0: vị quản lý đường phối hợp báo tin cho chủ quản của những sợi dây khắc phục kịp thời. Ở đường trên cao vành đai 3 đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp và gây ảnh hưởng đến giao thông. Đường dẫn từ cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương có nhiều xe tải dừng đỗ ở làn phải đường, cản trở hướng đi về đường Lạc Long Quân. Cầu Thanh Trì có va chạm hai xe ô tô, chúng tôi nhận được tin sơ bộ về vụ va chạm ở đây thôi, chưa rõ cụ thể vị trí nào và làn nào, nhưng bước đầu ghi nhận là sự việc đang gây cản trở hướng đi ra đường 5. Và cũng nhắc tới va chạm giao thông, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm có va chạm gây cản trở hướng đi ra đường Đỗ Mười ra cao tốc Pháp Vân, rồi trên tuyến Hà Nội Bắc Giang cũng có va chạm giao thông ở đoạn km 146 500 theo hướng đi về Hà Nội làn số 2. Cầu Thăng Long thì đang thi công và cũng đang khó khăn. Cầu Nhật Tân thì cũng có va chạm giao thông. Và cầu Vĩnh Tuy thì ghi nhận là có một xe hỏng, cũng đang gây ảnh hưởng ít nhiều hướng đi vào trung tâm thành phố.
1: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đãi đối tác từ Nhật chưa?
2: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống Tiệc 37 ạ.
1: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
2: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng, đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách từ công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống Tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú, họp đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
1: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội. Hotline 0888 693737, 0888 989108. Website tiec37.vn.
3: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
4: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
3: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
4: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
3: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Vụ va chạm giao thông hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân chưa được giải quyết và giao thông đang ùn dài khó khăn hướng vào trung tâm thành phố. Chúng tôi vừa mới nhận được thông tin này từ các thính giả. Vẫn là va chạm hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân. Có lẽ vẻ như các chủ phương tiện vẫn đang rất khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung và giao thông thì vẫn đang tiếp tục ùn hướng vào trung tâm gặp khó. Ở quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh lưu thông tốt qua cầu hướng vào trung tâm, đoạn qua làng Yên Nghĩa cũ thì chậm và ì ạch. Cũng liên quan đến lộ trình khu vực phía đường Hồ Chí Minh quốc lộ và những cái đoạn tuyến lân cận đó, chúng tôi cũng xin lưu ý là trong thời gian này thì lực lượng chức năng đang áp dụng phương án tổ chức giao thông tại khu vực cầu Xuân Mai, km số 422-057 trên đường Hồ Chí Minh. Cụ thể như thế này, hướng Xuân Mai đi Miếu Môn cấm toàn bộ xe ô tô trừ xe buýt đi đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai, phân luồng. Lộ trình thứ nhất các bạn rẽ tại km số 30+800, quốc lộ 6 đi vào phố Gốt, đường Nam Tiến, đường Hồ Chí Minh. Đối với các xe tải có tải trọng nhỏ hơn 10 tấn, do đường Nam Tiến có biển hạn chế xe 10 tấn. Lộ trình thứ hai, chúng ta rẽ tại km số 22+120 đi vào đường Máng 7, đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Trỗi và ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này thì cho phép tất cả các xe lưu thông. Hướng Miếu Môn đi Xuân Mai chúng ta lưu thông bình thường. Lộ trình phương án phân luồng dự kiến áp dụng cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2026 và nếu có những cái thông báo thay đổi thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật từ nguồn tin từ phía Ban Duy tu Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Và bạn hỏi chương trình là cầu Noi có tắc không? Bạn thân mến, từ đầu giờ cao điểm đến bây giờ chưa có thông tin tắc đường tại cầu Noi đâu. Có bạn nào đang đi ở cầu Noi không ạ? Vui lòng chia sẻ thêm thông tin về chương trình nhé. Một bạn đi qua cầu Thanh Trì, vâng, không thấy vụ va chạm đâu. Các phương tiện lưu thông được hướng đi quốc lộ 5. Không phải một bạn, hai bạn. Hai bạn cho biết là mật độ thì có hơi cao một chút nhưng mà không thấy va chạm, vẫn lưu thông được trên cả hai chiều. Tốt quá, xin được cảm ơn các bạn. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm cũng không còn thấy xe hỏng, phương tiện lưu thông bình thường. Chỉ ùn tại đầu cầu phía bắc đường Đàm Quang Trung do công trình thi công đang tiến hành ở đây, thi công hầm chui qua nút này. Đó là một số những thông tin mới cập nhật. Các thính giả rất nhiệt tình chia sẻ những tin tức mới cho chúng ta. Cảm ơn các bạn.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng. Nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
3: Cầu Thanh Trì, thêm một thính giả nữa khẳng định với chúng ta là cả hai chiều lưu thông bình thường. Cảm ơn các bạn. Cầu Noi, đây rồi, có phản hồi cho cầu Noi, cũng lưu thông bình thường. Thính giả nào vừa hỏi chúng tôi thì có thể yên tâm khởi hành rồi. Và rất cảm ơn các bạn đang lắng nghe, luôn luôn nhiệt tình phản hồi thông tin mỗi khi chương trình đặt ra những câu hỏi. Cầu Noi tốt, cầu Thanh Trì ổn định cả hai chiều. Cầu Trương Dương thì có lẽ vẫn đông như mọi khi. Chúng tôi xem nào, hình ảnh camera giao thông tại khu vực cầu Trương Dương ghi nhận là ở dốc lên cầu để vào trung tâm thành phố thì đông, nhưng sáng nay đoạn qua nút giao đường Nguyễn Văn Cừ với đường Ngọc Lâm thì cũng không căng thẳng đâu các bạn, thậm chí khá là thưa thoáng. Chúng ta yên tâm và đều đặn di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương vào trung tâm thành phố. Đối với cầu Vĩnh Tuy, như thính giả cũng đã phản hồi cho biết là không thấy xe hỏng nữa đâu, chỉ còn hơi chậm ở chỗ đầu cầu phía Cổ Linh do đang thi công hầm chui qua nút. Đầu cầu phía trung tâm cũng chưa quá áp lực. Cầu Nhật Tân thì có va chạm hai xe, vẫn chưa giải quyết xong và vẫn đang tiếp tục gây cản trở. Rồi cộng thêm với một số xe tải đỗ ở bên làn phải của đường, đoạn chuẩn bị dẫn xuống đê đấy, và cũng ảnh hưởng đến giao thông. Còn cầu Thăng Long thì do việc thi công cho nên chúng ta cũng đang đi chậm trong thời gian này. Ở các tuyến đường khác, chúng tôi vẫn đang rất quan tâm đến những diễn biến ở các khu vực có va chạm giao thông. Ví dụ như là trên tuyến đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, đoạn rẽ đi ra đường Đỗ Mười, đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Hay là trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, trước đó cũng có thông tin về một sự cố va chạm giao thông mà chương trình đang cần tin mới. Va chạm lúc trước xảy ra ở đoạn km số 146+500 hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, va chạm xe đầu kéo và xe 7 chỗ. Có bạn nào vừa đi qua khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang vị trí này không? Còn quan sát thấy va chạm nữa không? Chúng tôi rất mong các bạn sẽ bổ sung thêm thông tin. Một tin đến từ phía các nhân viên tuần đường, anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin ở đường Dương Nội, đoạn km số 2+400, có một xe tải lớn gặp sự cố đang đỗ trên đường, cản trở giao thông hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Ở cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội Bắc Ninh, lượng phương tiện đông, các xe lưu thông chậm và có thời điểm khó khăn. Cảm ơn thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ.
2: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
3: Các bạn thân mến, bây giờ đang là tháng 9 âm lịch, lịch dương là tháng 10, giữa tháng 10. Và thời điểm này chúng ta đi trên những tuyến đường Hà Nội thấy hoa sữa đã nở tưng bừng đúng không ạ? Và với mật độ dày thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt, đến đời sống của người dân. Nhất là đối với những hộ dân mà sống hai bên những tuyến đường có mật độ hoa sữa dày. Như các bạn đã nghe ở trong bản tin khởi hành của VOV Giao thông thì thành phố Hà Nội cũng đang có kế hoạch sẽ tỉa bớt những cái cụm hoa sữa trên mỗi cây ở những khu vực dày để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Và nếu như bạn xem ở trên những cái diễn đàn, đây đó cũng đã thấy là ở một số nơi bà con cũng đã tự khắc phục bằng cách là dùng những cái vòi phun nước mà có cái công suất lớn để phun lên và nó làm rụng bớt cái hoa sữa đi. Hoa sữa thoang thoảng thì thơm nhưng mà mật độ dày cũng là một cái khó khăn rất lớn đấy. Nhất là đối với những người mà bị dễ bị dị ứng, cái cơ địa dị ứng thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Điều này thì đặt ra cái câu chuyện chúng ta sẽ quản lý và quy hoạch từ sớm, trồng những cây nào, mật độ ra sao trên các tuyến đường và đánh giá được các tác động của nó trong suốt cái chu kỳ sinh trưởng phát triển chứ không chỉ là mọc lên tươi tốt. Về tình hình giao thông trong những phút trở lại đây, chúng ta có thông tin về vụ va chạm giao thông ở khu vực đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm. Thông tin từ đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, đội cảnh sát giao thông số 14 báo tin là vụ va chạm đã được giải quyết rồi, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Các bạn yên tâm đi qua đường Ngọc Hồi bến xe nước ngầm, va chạm được giải quyết xong rồi. Ở cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, giữa cầu có hai xe ben và xe con va chạm làn trong cùng. Thính giả khuyến cáo bạn nên đi làn giữa và làn ngoài. Còn chiều từ trung tâm ra sân bay thì nên tập trung vào di chuyển, đừng có hiếu kỳ đi chậm quan sát để tránh gây ảnh hưởng đến giao thông. Sự cố va chạm xảy ra tại khu vực cầu Nhật Tân hướng đi vào trung tâm các bạn nhé. Ở làn trong cùng, vì thế mà bạn nên đi ở hai làn ngoài để giảm bớt ảnh hưởng. Thế còn

0: Nếu chúng ta vụ va chạm không ảnh hưởng đến chiều đi của bạn thì tập trung lái xe thôi, đừng vừa đi vừa nhìn, như vậy rất nguy hiểm. Ở khu vực giao thông phía đường Đàm Quang Trung, từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm chui Cổ Linh đang rào chắn đường theo cả hai chiều. Lực lượng cảnh sát giao thông và bên phía các đơn vị chức năng khuyến cáo chúng ta đi qua để chú ý quan sát, tuân thủ điều tiết giao thông. Hiện tại đang đi chậm cả hai chiều. Đường Nguyễn Trãi về ngã tư Sở, giao thông ùn từ chỗ đầu hầm chui Thanh Xuân. Khu vực cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm vẫn đang ùn dài do ảnh hưởng của sự cố va chạm giao thông. Đường trên cao qua nút Thanh Xuân hướng đi Pháp Vân, cục đá rơi ở trên đường đã được nhân viên tuần đường thu dọn, giao thông bình thường trở lại. Vâng, các bạn thấy những thông tin mà chúng ta phản ánh trên FM 91 được các đơn vị chức năng của thành phố lắng nghe và lập tức vào cuộc xử lý để đảm bảo an toàn thông suốt cho giao thông đi lại. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời các bạn đến với những thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần lưu ý những quy định nào, tra cứu thông tin ở đâu và cần làm gì nếu phát hiện còn nợ thuế. Theo hướng dẫn của Cục Thuế, việc thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và chủ động xử lý các khoản thuế còn nợ sẽ giúp cho người dân, doanh nghiệp hạn chế được nguy cơ bị gián đoạn kế hoạch xuất cảnh. Các trường hợp bị hoãn xuất cảnh: thứ nhất, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Nhóm này bao gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và một số cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định. Sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo về việc có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Sau 30 ngày kể từ thông báo này, nếu vẫn chưa hoàn tất thủ tục, người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Thứ hai, đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm dừng kinh doanh hoặc chờ giải thể, việc tạm hoãn xuất cảnh được xem xét theo số tiền thuế còn nợ và thời hạn quá hạn tùy từng đối tượng. Cụ thể, ngưỡng tiền thuế nợ được nêu trong hướng dẫn là từ 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, từ 500 triệu đồng trở lên đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, kèm theo điều kiện về thời gian quá hạn theo quy định. Trước khi ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử và công khai trên website ngành thuế. Do vậy, người nộp thuế cần chú ý kiểm tra thông báo để xử lý kịp thời. Ngoài ra, người nước ngoài có khoản thuế nợ quá hạn và chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cũng như người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định áp dụng cho từng trường hợp. Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần thực hiện theo hướng dẫn sau. Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, số tiền thuế nợ cần giảm xuống dưới 500 triệu đồng. Riêng trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế cần hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Nếu lựa chọn khôi phục mã số thuế, cần lưu ý thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng iTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản nộp được ghi nhận và số nợ thuế đáp ứng điều kiện, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh có thể được xử lý trong khoảng 3 đến 5 phút theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Để chủ động trước mỗi chuyến đi, quý vị và các bạn có thể tra cứu thông tin qua các kênh chính thức. Một là tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh tại địa chỉ gdt.gov.vn hoặc là sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên điện thoại. Thường xuyên kiểm tra thông báo thuế, nộp thuế đúng hạn, cập nhật thông tin đăng ký thuế và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi cần hướng dẫn là những việc thiết thực giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ, hạn chế rủi ro và tránh ảnh hưởng đến kế hoạch xuất cảnh của mình.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Chúng ta cùng theo dõi tiếp những thông tin về diễn biến giao thông, nhất là những cái cung đường mà đã có các trở ngại trước đó do xe hỏng, do va chạm giao thông. Chương trình vừa nhận được tin từ đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội. Các anh cho biết là vụ va chạm trên cầu Nhật Tân đã được giải quyết rồi, các phương tiện lưu thông ổn định. Va chạm trên cầu Nhật Tân đã được giải quyết. Và thính giả cũng ghi nhận như vậy, vụ va chạm trên cầu Nhật Tân các xe đã di rời. Hiện nay mật độ còn cao, chúng ta di chuyển được hướng về trung tâm, tại hiện trường ổn định rồi. Còn ở phía sau thì có thể bạn thấy còn hơi chậm, hơi khó một chút. Hướng ngược lại vẫn khó, hướng đi Đông Anh cũng có thể là do trước đó mọi người đi chậm quan sát vụ việc, cho nên là cũng đã ít nhiều gây ảnh hưởng giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, km số 123 đến 244, đoạn tuyến này đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo các nhà xe, lái xe khi tham gia giao thông trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, nhất là đoạn tuyến đang thi công mở rộng. Chúng ta hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chủ động quan sát xe phía trước và tránh vượt xe đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp. Trường hợp xe hỏng thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150m, liên hệ đường dây nóng 19008099 khi cần hỗ trợ. Ở phía khu vực giao thông đường Đồng Me, lúc trước chúng ta có một thông tin của thính giả báo là phát hiện thấy 3 sợi dây bị võng xuống đường, không biết dây điện hay dây cáp gì đó. Và chúng ta cũng đã nhận được ngay lập tức những thông tin phản hồi từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng. Đơn vị cho biết 3 cái sợi dây điện bị võng này là thuộc dự án của phường Từ Liêm. Đơn vị cũng đã báo đến bên phường để cho người kiểm tra và xử lý ngay. Những thông tin của thính giả luôn luôn được lắng nghe và được lực lượng chức năng tiếp nhận xử lý đúng trách nhiệm. Khu vực ngã tư Hoàng Cầu với đường Mai Anh Tuấn thì đèn cho người đi bộ đang 50 giây xanh thì chuyển luôn sang pha đỏ, cũng khiến cho nhiều người đi bộ bất ngờ, không biết là cái hướng của phương tiện cơ giới lưu thông thì nó có chuyển đột ngột như vậy không. Các bạn đi qua cũng quan sát dùm chương trình. Đường Ngô Gia Tự qua cầu Đuống sang phía đường Hà Huy Tập, xe đông và đi lại cũng có chút khó khăn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé Hò nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
3: Đã có ngay Otosan từ Italy.
4: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
4: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
2: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
3: Tai mũi họng nhớ Otosan.
4: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
6: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
5: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
6: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
5: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
7: Ở đường trên cao Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở, hiện nay các phương tiện lưu thông bình thường, thông tin rất tốt được đưa về từ đường Vành Đai 2 trên cao. Sáng nay gần như là không có khó khăn nào cả tính đến thời điểm hiện tại cho tuyến Vành Đai 3 trên cao, tuyến Vành Đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đi về ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua tòa nhà The Matrix One đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Một thính giả vừa ghi nhận với chúng tôi thông tin này, đường Lê Quang Đạo. Và chúng ta đang di chuyển khó khăn đoạn qua tòa nhà The Matrix One. Khu vực đường Ngô Gia Tự sang cầu Đuống thì di chuyển khó khăn hướng sang đường Ngô Gia Tự, hướng sang đường Hào Huy Tập. Khu vực ngã tư đường Hoàng Cầu với đường Mai Anh Tuấn có cái sự chuyển pha đột ngột ở cụm đèn cho người đi bộ đang 50 giây xanh chuyển đỏ. Những cái cụm dây điện võng xuống đường ở chỗ đầu phố Đồng Me thì đã được xác định rồi. Đây là thuộc dự án của phường Từ Liêm và bên phía đơn vị quản lý đường cũng đã báo cho phường để tiến hành xử lý. Vụ va chạm giao thông ở trên cầu Nhật Tân đã được giải quyết. Vụ va chạm ở chỗ đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm cũng đã giải quyết xong rồi. Còn lại vụ va chạm ở chỗ tuyến Hà Nội Bắc Giang thì sao? Có còn ảnh hưởng đến lưu thông đi lại ở đây nữa không? Có bạn nào lưu thông trên tuyến Hà Nội Bắc Giang vui lòng chia sẻ thêm thông tin cho giờ cao điểm được biết. Các hình ảnh camera mà chúng tôi đang nhận tín hiệu về phòng thu, nhìn chung mật độ phương tiện ở các cửa ngõ và các tuyến hướng tâm, các nút giao trọng điểm, giao thông còn đông đúc và tấp nập, tuy nhiên trong trạng thái là chấp nhận được, vẫn ổn định và nhịp nhàng đi qua theo đèn tín hiệu, theo báo hiệu đường bộ ở đây.
8: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác, Sao thế vợ?
10: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
10: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
10: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
10: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
7: Ở đường Cầu Đuống, từ đường Ngô Gia Tự đi sang đường Hà Huy Tập, chúng tôi nhận được tin mới từ thính giả cho biết là hiện nay mật độ còn cao, di chuyển khó khăn. Các phương tiện lưu ý giữ khoảng cách an toàn và nhường đường nhau, không chen lấn để tránh xảy ra xung đột va chạm giao thông. Đường từ Cầu Đuống, đường Ngô Gia Tự sang đường Hà Huy Tập, lúc trước chúng tôi có băn khoăn là không hiểu vì sao lại khó khăn như vậy. Các bạn cũng xác định chẳng có va chạm hay là hỏng xe gì cả. Mà mật độ cao và cộng thêm với việc ý thức về nhường đường nhau nó cũng chưa được thật sự tốt, dẫn đến là những khó khăn như chúng ta đang thấy. Ở khu vực đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì tình hình giao thông sáng nay như thế nào? Chúng tôi chưa nhận được những cái thông tin cụ thể từ các thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khảo sát khu vực này với những ghi nhận trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin mời anh Trấn Hải.
11: Vâng, lúc này thì tôi đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Cừ, mà cụ thể là lối dẫn lên cầu Trương Dương, khi mà trong các cái khung giờ buổi sáng là thường xuyên xảy ra một cái sự ùn dài khó khăn do cái sự xung đột giao thông từ đường Nguyễn Văn Cừ mà dẫn lên cầu Trương Dương, thì các cái phương tiện từ ô tô, xe máy từ D Ngọc Huy cũng như là D Long Biên, Xuân Quan đã đổ dồn vào cái tuyến đường này để dẫn lên cầu. Và khi mà cái hướng mà Nguyễn Văn Cừ mà cũng di chuyển lên cầu Trương Dương thì gặp cái

0: xung đột ngay tại cái ngã ba này, có thể nói là hiện nay ngay cái thời điểm này các phương tiện có thể nó kích thúc một thôi, do cái lượng phương tiện lớn đổ rồn tập trung đúng vào cái giờ cao điểm buổi sáng như thế này. Và theo quan sát của tôi thì hiện nay lực lượng chức năng cảnh sát giao thông, công an phường, về an ninh cơ sở, về bảo vệ cầu cũng đang nỗ lực điều tiết phân luồng. Tuy nhiên là do sự xung đột dữ dội tại cái ngã ba này cũng như là cái lượng phương tiện đông nên các phương tiện đang di chuyển khá là khó khăn. Ngay từ chiều Nguyễn Văn Cử thôi mà đã cũng đã ồ ùn rất dài rồi và phải nghỉ từng chút một rồi. Nên tôi cũng khuyến cáo luôn với các bạn, nếu mà chúng ta cần thiết chúng ta có thể đổi cái lộ trình của mình. Chúng ta có thể nhất là xe máy thì có thể là di chuyển sang cầu Long Biên của ô tô, thì nếu mà để cái lựa chọn tốt hơn cho cái độ trình của mình, chúng ta sẽ di chuyển sang cầu Vĩnh Tuy. Còn hiện nay là theo cái quan sát của tôi là các phương tiện đang phải chỉ từng chút một để hướng vào cầu Trương Dương để đi vào nội đô. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trong tất cả các cái hướng mà từ Nguyễn Văn Cừ cũng như là đi Long Biên, Xuân Quang, Long Quỳnh mà để di chuyển lên đây đang rất là đông đúc và di chuyển khó khăn. Chấn hạn đưa tin tại tuyến đường Lê Long Biên, Xuân Quang, đường Nguyễn Văn Cừ. Xin mời em xin tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn anh Trấn Hải với ghi nhận từ khu vực đường Nguyễn Văn Cừ. Các đoạn dẫn lên cầu Trương Dương ở bên kia sông Hồng, đường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu đều đang rất đông đúc và chậm chạp. Các bạn thân mến, tôi 40 tuổi và cây cầu này nhiều tuổi hơn tôi. Thời điểm hơn 40 năm trước nó thiết kế cho lưu lượng phương tiện khác đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta vẫn đang sử dụng cây cầu đó. Chưa thực sự có một cái kế hoạch để đại tu cho cây cầu này. Khổ cầu vẫn như vậy, cho nên những cái sự khó khăn chúng ta đang thấy từ cửa ngõ phía đông, đông bắc thành phố đi vào, nó cũng là dễ hiểu thôi. Chúng ta cùng chia sẻ và cùng thích ứng với cái việc nắm bắt thông tin, căn chỉnh lại lộ trình của mình mỗi ngày đi ra vào thành phố. Ở đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn nút giao Thạch Thất hướng đi Hòa Lạc thì đèn tín hiệu giao thông theo như ghi nhận của thính giả là chưa phù hợp với tình hình thực tế. Đèn xanh 32 giây, đèn đỏ 84 giây và hướng này phương tiện thường bị ùn lại trước đèn tín hiệu, giao thông khó khăn. Đây là đoạn đường gom đại lộ Thăng Long, nút giao Thạch Thất hướng đi Hòa Lạc. Xin được ghi nhận ý kiến thính giả và chúng tôi chuyển đến cơ quan chức năng để tiếp tục nghiên cứu. Các lộ trình khác bạn đang di chuyển như thế nào? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ cùng với giờ cao điểm sáng nay.
2: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
3: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
4: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
3: Ngay gần Hà Nội thì ok.
4: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
3: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
4: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
3: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
4: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
5: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bông mềm.
1: Các bạn thân mến, tạm thời trong ít phút trở lại đây, chúng ta chưa có thêm những thông tin mới ở các tuyến đường. Trạng thái giao thông vẫn đang giữ như là chương trình đã cập nhật cách đây khoảng 5-7 phút đồng hồ. Ở đường Trinh Cao, sáng nay vành đai 2 khá là thông thoáng, hướng về ngã tư Sở không có khó khăn nào cả. Vành đai 3 thì hơi khó ở đoạn qua khu vực ngã tư Thanh Xuân, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Thực ra mật độ phương tiện nó vẫn như mọi khi thôi,

0: Tương mạn phía Long Biên như là đường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, đường Nguyễn Văn Cử. Khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng đã khá là thoáng. Khu vực cầu Thanh Trì không có thông tin khó khăn nào cả. Ngoài ra một vài những đoạn đường ở phía Mỹ Đình sáng nay cũng khá đông đúc như đường Lê Quang Đạo rồi những tuyến lân cận đó. Chúng ta có thông tin ở khu vực đường cầu Đuống từ đường Ngô Gia Tự sang phía đường Hà Huy Tập, đường cũng đông, di chuyển khó khăn. Với những cái lộ trình như thế này, một lần nữa khuyến cáo các bạn, chúng ta cũng hết sức chú ý, phát huy tinh thần nhường đường nhau. Ở đây thì đang thi công một cái cầu Đuống mới rồi, song song với cây cầu hiện tại và cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Mai mốt hạ tầng được hoàn chỉnh, thông suốt thì chúng ta sẽ có những cái lộ trình đi lại qua đôi bờ sông Đuống được thuận lợi hơn, thuận tiện hơn. Bây giờ vẫn đang giai đoạn khó khăn, chúng ta cùng chia sẻ. Ở khu vực đường Nguyễn Xiển qua nút giao với đường Khuất Duy Tiến, thính giả cho biết là cũng đang khó khăn, đông đúc, nhất là hướng từ phía đường Nguyễn Xiển đi lên ngã tư này.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Các bạn thân mến, ở đường trên cao vành đai 3, chúng ta có thông tin là đoạn từ phía Canh Nam đi về Mai Dịch vẫn có nhiều xe đi tốc độ cao trong làn khẩn cấp. Chúng ta hết sức chú ý về những trường hợp này và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý. Đường trên cao vành đai 3 từ Canh Nam về Mai Dịch vẫn có nhiều xe đi trong làn khẩn cấp mà còn đi rất nhanh, khiến thính giả cũng thấy không đảm bảo an toàn và đặc biệt là vi phạm những quy định về lưu thông. Làn khẩn cấp không dành cho xe chạy. Ở khu vực đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua nút giao Thạch Thất hướng đi Hòa Lạc, chúng tôi nhắc lại thính giả có phản ánh là đèn tín hiệu bạn thấy chưa hợp lý với tình hình giao thông thực tế. Pha đèn xanh 32 giây, pha đèn đỏ 84 giây và phương tiện bị ùn lại trước đèn cũng một cái lượng đông và dẫn đến giao thông khó khăn. Ở đường Lê Quang Đạo các bạn còn gặp khó nữa không? Lộ trình đi qua cầu Đuống để sang đường Hà Huy Tập như thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Chúng tôi xin được chờ cập nhật thêm các thông tin mới. Và trong thời gian này bạn cũng đừng quên đang áp dụng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực cầu Xuân Mai ở trên đường Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng chủ động nắm bắt và nếu như bạn chưa kịp nắm hoặc chưa nhớ được chi tiết, xin mời gọi đến tổng đài của chúng tôi để được các điện thoại viên tư vấn rõ hơn. Số điện thoại 02437919191. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ cửa sàn.
8: Gõ cửa sàn.

Xin chào quý thính giả, bản tin gõ cửa sàn sáng nay sẽ mở đầu với những dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, báo cáo mới nhất của ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng năm nay của nước ta từ 8,5 lên 9,2%. Theo UOB, triển vọng đầu tư của Việt Nam được đánh giá là đặc biệt tích cực sau khi vốn FDI giải ngân tăng cao nhất 5 năm, đồng thời công nghiệp và xây dựng là động lực tăng trưởng chính. Và cũng để thúc đẩy tăng trưởng, ngành thuế đang đẩy mạnh hỗ trợ thủ tục thuế nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp. Mới đây nhất, Cục Thuế Thông tin đã ban hành 8 quy tắc giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại cơ quan thuế các cấp. Theo quy tắc này, cán bộ thuế không được gây khó dễ và phải chủ động xử lý khi hồ sơ đủ điều kiện thay vì chờ được nhắc mới giải quyết. Bộ quy tắc cũng yêu cầu hướng dẫn người nộp thuế đầy đủ ngay từ đầu, giúp họ biết rõ cần làm gì, nguyên nhân, cách thực hiện và các bước tiếp theo. Chuyển sang cụm tin vắn về thị trường bất động sản. Việt Nam có hơn 16.000 căn hộ chung cư thuộc diện bất động sản hàng hiệu, gồm cả đã và đang hoàn thành, nhiều thứ ba thế giới sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ, theo Global Brand Residence. Nhưng nhìn vào thực tế thị trường, quý 3 sức hấp thụ chung cư mới ở thủ đô chỉ đạt khoảng 30%, trong khi cùng kỳ năm trước con số này là 70-80%, theo Avision Young. Tương tự, công ty tư vấn bất động sản Knight Frank cho biết, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới và hàng tồn kho trong quý giảm mạnh còn 38%, mức thấp nhất từ năm 2024 đến nay. Trong bối cảnh đó, mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ công chức. Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện từng địa phương. Thưa quý vị, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp tục neo ở mức cao, dao động trong khoảng 94-105 đô la Mỹ mỗi thùng tùy loại nhiên liệu, mức cao nhất trong 2 tuần trở lại đây. Áp lực lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước trong kỳ điều chỉnh chiều nay. Trong khi đó, rạng sáng nay, giá vàng thế giới bất ngờ giảm hơn 50 đô la Mỹ một ounce xuống dưới vùng 4.100 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Giá vàng thế giới giảm mạnh do lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo. Cục Thống kê Lao động Mỹ tối qua công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chuyển sang nhận định từ những diễn biến của thị trường chứng khoán trước giờ giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trước áp lực cung hiện hữu, đặc biệt tại một số mã trụ cột. Về mặt điểm số, việc đánh mất vùng 1.720 đang tạo dư địa mở rộng đa giảm về vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.660 đến 1.680 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Các bạn thân mến, ở khu vực phố Lê Duẩn qua nút giao với phố Khâm Thiên, sáng nay giao thông đến thời điểm này vẫn đang rất thông suốt và dễ chịu, gần như không có áp lực nào cả. Các bạn di chuyển thong thả qua lại nút giao này. Ở những cái khu vực giao thông phía Hai Bà Trưng cũ như là phố Kim Ngưu, cầu Mai Động, rồi những cái đoạn tuyến lân cận đường Minh Khai, chúng ta cũng đang di chuyển, tốc độ đang dần được cải thiện rồi. Mặc dù đường còn đông còn tấp nập, tuy nhiên cũng không đến mức là bị dồn nới cục bộ đâu. Các bạn vẫn trôi chảy lưu thông qua đây. Ở phía đường Tây Sơn, đường Thái Thịnh thì đông hơn, hướng từ cầu vượt ngã tư Sở sang bên phía này để đi về đường Tây Sơn, đường Nguyễn Lương Bằng, chúng ta cũng đang đi hơi chậm, hướng ngược lại thì rất thoáng. Có thông tin từ cầu Thăng Long, thính giả cho biết cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì đang ùn đến vòng xoay Kim Trung. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm giao thông đang khó khăn, và ở phía này hướng đoạn phía sau của đoạn ùn là đến chỗ vòng xoay Kim Trung. Hướng đi ra khỏi thành phố thì khó không các bạn? Nếu như quan sát ghi nhận được, các bạn cũng tiếp tục chia sẻ với chương trình. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý đường trên cao vành đai 3, áp lực không phải là vấn đề căng thẳng, nhưng thính giả vẫn đang bày tỏ những cái sự thiếu yên tâm khi có nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp, cả đoạn kênh Nam về Mai Dịch hay là đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố, đoạn qua Linh Đàm hướng đi ra Pháp Vân.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
8: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
9: Ôi, thật hả anh?
8: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
9: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
8: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
9: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
8: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
9: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
8: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
0: Cầu Trương Dương, thính giả ghi nhận thấy trong làn đường ô tô có nhiều xe máy di chuyển hướng vào trung tâm thành phố. Cầu Trương Dương trong làn ô tô có nhiều xe máy di chuyển. Như vậy các bạn lái xe ô tô trên tuyến này chúng ta cũng chú ý về cái việc xe máy đang tự ý đi vào làn đường của ô tô và nó dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn va chạm giao thông. Ở cầu Thăng Long hướng vào trung tâm mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đúng như phản ánh trước đó của thính giả, cầu Thăng Long chúng ta vẫn đang gặp khó ở trên hướng đi vào trung tâm và đoạn phía sau của ùn theo hướng đi này thì đã đến chỗ vòng xoay Kim Trung theo những cái thông tin cập nhật cách đây ít phút đồng hồ. Chúng tôi cũng đang nhận được những cái thông tin giao thông khá là ổn định từ các đoạn tuyến như là ở phía đường 70A, sáng nay cũng không có bạn nào phản ánh khó khăn, ngay cả nút giao Sala chỗ đang thi công những cái hệ thống để kết nối hạ tầng giao thông cây cầu vượt qua nút giao này. Rồi ở mạn đường 70A chỗ đường Phùng Hưng qua các cổng bệnh viện ở đây cũng không có thông tin nào khó khăn. Các bạn cũng di chuyển rất là tốt ở khu vực cầu Tó, đường Hữu Hòa đi ra. Các bạn nào hay lưu thông ở trên hướng từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó, nhận xét thế nào ạ? Kể từ hôm mà chúng ta có cái biển phân luồng cho phép phương tiện rẽ phải và chỉ được rẽ phải liên tục ở chỗ hướng Hữu Hòa đi ra cầu Tó trong giờ cao điểm, thì rõ ràng đã giảm bớt hẳn cái quãng thời gian chờ đợi, đúng không ạ? Chúng tôi thấy không thấy bạn nào phản ánh về sự khó khăn nữa. Sáng thứ hai đầu tuần này và hôm nay là đến thứ năm, giao thông rất là ổn ở khu vực đó. Một trong những cái nỗ lực để cải thiện phương án tổ chức giao thông của các đơn vị chức năng thành phố. Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thêm thông tin với giờ cao điểm và cả những ghi nhận, những nhận xét, những cái góp ý của bạn để chúng ta cùng hoàn thiện các phương án tổ chức giao thông, đầu tư kết nối hạ tầng giúp giao thông thủ đô của chúng ta ngày càng an toàn, văn minh hơn.
10: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nấu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quytera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
11: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
12: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT. Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gbps trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
11: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
13: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi mesh củ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
11: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
12: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng quan

0: ngày 1 tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Chúng ta có thông tin ở khu vực cầu Nhật Tân bắt đầu ùn hướng đi ra sân bay Nội Bài. Chúng tôi vừa mới nhận được tin này, cũng chưa rõ lý do. Nhưng trước hết cập nhật nhanh cùng các bạn, cầu Nhật Tân có hiện tượng ùn hướng đi ra sân bay. Vậy bạn nào mà chuẩn bị đi ra sân bay, chúng ta cũng cần nắm và chủ động với lộ trình của mình xem có tiếp tục đi theo hướng này không. Ở khu vực cầu Thăng Long hướng về trung tâm thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Trương Dương trong làn đường ô tô hướng về trung tâm có nhiều xe máy đang di chuyển. Ở các lộ trình khác, nhìn chung giao thông vẫn đang giữ được sự ổn định tính đến thời điểm này và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật liên tục trên sóng VOV Giao thông Quốc gia, đồng hành cùng các bạn. Bây giờ xin mời thính giả đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, thông tư số 85 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 đã xác định rõ 7 hành vi bị nghiêm cấm. Đáng chú ý là các hành vi ép buộc học sinh tham gia, thu tiền trái quy định, dạy thêm học thêm sai quy định hoặc lựa chọn đơn vị phối hợp kém minh bạch. Quy định này nhận được sự đồng tình lớn từ phụ huynh, đồng thời nhiều ý kiến nhấn mạnh cần tăng cường thanh tra giám sát quyết liệt để ngăn chặn triệt để tình trạng lạm thu và tiêu cực trong trường học. Sau một năm triển khai thi công, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai với tổng vốn đầu tư gần 7.668 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, tăng ca tăng kíp để thi công các hạng mục trọng điểm và đạt sản lượng trên 70%. Dự án đặt mục tiêu cơ bản thông xe toàn tuyến trong năm 2026 này, góp phần nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy kinh tế vùng Tây Bắc. Từ ngày 16 đến 19 tháng 10, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ tạm hạn chế xe lưu thông trong khung giờ từ 22 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau tại khu vực cầu vượt Võ Văn Kiệt và một số vị trí khác. Việc tạm dừng này diễn ra ngắt quãng theo từng đợt nhằm phục vụ công tác lắp dầm cầu vượt và thiết bị thi công đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Tin thế giới, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm thực hiện vụ tập kích tên lửa đạn đạo nhắm vào trụ sở tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, Ả Rập Xê Út. Trước tình hình căng thẳng gia tăng, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chuẩn bị triển khai chiến dịch đáp trả, trong khi Mỹ đưa ra khuyến cáo an ninh đối với công dân và các nỗ lực ngoại giao hòa giải khu vực tiếp tục được thúc đẩy.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự thảo quy định mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai quy định tại điều 15 Luật Phát triển đô thị. Điểm đặc biệt là trong dự thảo lần này, Sở Xây dựng đề xuất mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố có quy mô dưới 7 tầng. Việc miễn giấy phép không đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Các hành vi vi phạm vẫn phải được phát hiện, xử lý theo quy định. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo nhằm cụ thể hóa thẩm quyền của thành phố trong việc quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo luật. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ góp phần giảm tải công việc cấp phép xây dựng cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, qua đó tập trung nguồn lực vào các khâu khác và tăng cường kiểm tra sau khi công trình được triển khai. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Giao thông của chúng ta trong ít phút trở lại đây vẫn đang giữ được sự ổn định. Đây đó một vài tuyến đường còn đông, tuy nhiên cũng không đáng kể. Số lượng này ít thôi, chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được ổn định ngay cả trên những cái tuyến cửa ngõ đi về trung tâm thành phố. Lưu ý một vài những cái đoạn tuyến có chút khó khăn, đó là cầu Nhật Tân hướng đi ra sân bay. Thính giả mới đây cho biết là có cái sự ùn cục bộ hướng đi ra sân bay. Và lý giải rõ hơn, một bạn vừa cập nhật với chúng tôi, cầu Nhật Tân ở làn 80 km/h vừa rồi có va chạm giao thông xe bán tải và một taxi, giao thông ùn. Nhưng mà hướng bạn ghi nhận là hướng vào trung tâm ùn, còn hướng đi ra sân bay vì sao khó? Chúng tôi cũng xin được hỏi thêm các thính giả đang di chuyển ở đây. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin đường Lý Tự Trọng, Hà Đông cũ, trước số nhà 70, có một xe bơm bê tông đang ở mặt đường, đang hoạt động. Chúng ta di chuyển qua đây, chú ý. Một xe bơm bê tông đang xuất hiện ở trên đường Lý Tự Trọng, Hà Đông, trước số nhà 70. Và giao thông cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng. Các bạn chủ động quan sát, chuyển làn hợp lý và vòng tránh qua vị trí này. Những tuyến đường khác thì sao? Có điều gì đáng chú ý hay không? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ.
2: Giờ cao điểm, đường xá un tắc. Bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay GreenS Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
7: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
6: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
8: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
6: Dạ 35 triệu bố ạ.
8: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
7: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
8: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
7: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
8: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
7: Vâng ạ.
6: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
8: Ừ.
5: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
0: Tháng 9 âm lịch mà nói chuyện nghỉ Tết thì có sớm quá không các bạn? Chúng ta đã có thông tin về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm nay rồi. Bộ Nội vụ ngày 9 tháng 10 vừa qua thì thông báo lịch nghỉ Tết Đinh Mùi và Quốc khánh của 2027. cán bộ công chức khu vực công nghỉ Tết 7 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ hàng tuần từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, 2027. Và sau khi Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ thì một số công ty cũng đã chủ động sắp xếp để có thể là cho công nhân nghỉ Tết với cái thời gian dài hơn. Cụ thể như là công ty Nissay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội đã khảo sát ý kiến công nhân, sau đó thương lượng với lãnh đạo doanh nghiệp về phương án nghỉ Tết. Dự kiến kéo dài 9 ngày từ ngày 3 tháng 2 đến 11 tháng 2, tức là từ 27 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Và gần 2.000 lao động của doanh nghiệp sẽ trở lại làm việc vào mùng 7 Tết. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Nidec Instrument Việt Nam, một cái doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại thành phố với 3.000 lao động cũng

0: dự kiến cho công nhân nghỉ Tết 12 ngày, từ ngày 3 tháng 2 đến hết 14 tháng 2 2027. Người lao động sẽ đi làm vào Chủ nhật 31 tháng 1 để bù cho ngày 3 tháng 2, sau đó là bắt đầu nghỉ từ 27 tháng Chạp. Các ngày nghỉ thêm được tính vào ngày phép của năm. Và lịch nghỉ đã được Ban chấp hành công đoàn của doanh nghiệp lấy ý kiến người lao động và thống nhất từ đầu năm. Như vậy là cũng có nhiều những cái sự linh hoạt của các doanh nghiệp để có thể là căn cứ trên cơ sở cái lịch nghỉ Tết của nhà nước để linh động cho người lao động, nhất là những cái khu công nghiệp mà công nhân sẽ ở từ các nơi xa, về quê ở các nơi xa để họ có thể thời gian đi lại rồi thăm người thân và ở lại quê lâu hơn, đồng thời là cũng tránh được những cái cao điểm đi lại. Chúng tôi cho rằng đó cũng là những cách làm rất sáng tạo. Việt Nam chúng ta thì có 12 ngày nghỉ lễ chính thức, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 ngày Quốc Khánh và năm nay là bắt đầu thêm 1 ngày nghỉ văn hóa Việt Nam. Trở lại với tình hình giao thông, tạm thời chúng ta vẫn đang ghi nhận những sự ổn định của giao thông. Xác định lý do khó khăn ở cầu Nhật Tân là có một cái va chạm xe bán tải và taxi, giao thông ùn hướng vào trung tâm thành phố, các bạn lưu ý như vậy. Sau đây xin mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 15 tháng 10 là ngày quốc tế gậy trắng, tức là ngày vì sự an toàn cho người mù khi tham gia giao thông. Trên nhiều vỉa hè của ta, giải gạch dẫn đường cho người khiếm thị đang thành chỗ kê ghế, dựng xe. Vậy ai nên là người kiểm tra những con đường ấy? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Một quãng phố nhắm mắt.
1: Nếu phải nhắm mắt lại, quý vị đi được bao nhiêu bước vỉa hè trước cửa nhà mình? Tôi hỏi vậy vì ngày 15 tháng 10 là ngày quốc tế gậy trắng. Cây gậy trắng có một gốc tích rất đời thường. Năm 1921, ở thành phố Brighton của nước Anh, nhiếp ảnh gia James Beach bị mù sau một tai nạn. Thấy sợ dòng xe cộ quanh nhà, ông sơn trắng cây gậy của mình cho người lái xe dễ nhận ra. Cây gậy ấy không giúp ông nhìn, nhưng nó nhờ người khác nhìn thấy ông. Ở ta, theo điều tra quốc gia năm 2016, có hơn 1 triệu người khiếm thị. Ra phố, họ cũng cầm cây gậy ấy, cũng nhờ người sáng mắt nhìn hộ. Thú thực, tôi thấy mình có lỗi với họ, vì năm 2017, tôi viết bài Tiện nhân ở phố về cái tiện của người Hà Nội đã lấy mất vỉa hè. Khi ấy tôi nghĩ đến người đi bộ phải bước xuống lòng đường, nhưng tôi quên mất những người đi bằng gậy, những người không biết phải bước xuống chỗ nào. Hà Nội không phải không làm gì cho họ. Quy chuẩn bắt buộc công trình, kể cả hè phố, phải đảm bảo người khuyết tật đi lại được, ta đã có từ rất lâu. Bản mới nhất ban hành năm 2024. Nhiều tuyến phố, lát đá có giải gạch nổi dẫn đường cho người khiếm thị. Trên giấy, con đường đã được kẻ. Nhưng như VV Giao thông từng phản ánh, giải gạch dành cho người khiếm thị ở Hà Nội bị chiếm như có sổ đỏ. Người ta kê bàn, bán cà phê, dựng xe máy lên đó. Giờ cao điểm, xe máy tràn lên, chạy ngay trên giải gạch nổi. Một người viết trên báo VN Express còn kể chuyện người bạn khiếm thị tên Quân ngã sấp mặt trên đường đi làm, cẳng chân đập vào thanh barrier dựng trên vỉa hè để chặn xe máy. Thứ dựng lên để chặn người vi phạm, lại quật ngã người chẳng có lỗi gì. Những viên gạch dẫn đường có quê ở Nhật Bản. Năm 1965, kỹ sư Seiichi Miyake bỏ tiền túi làm những viên gạch nổi đầu tiên vì một người bạn đang mất dần thị lực. Hội người mù ở Okayama lúc đầu còn ngờ vực ông. Ngày 18 tháng 3 năm 1967, gạch nổi được lát ở Okayama ngay trước một ngôi trường dành cho người mù. Những viên gạch đầu tiên nằm đúng nơi người mù đi lại mỗi ngày, và họ là người đầu tiên thử nó bằng gậy. Còn ở ta thì ngược lại, ta lát gạch cho người mù, rồi người sáng mắt ký biên bản nghiệm thu. Đổi lại thứ tự ấy thôi, hãy để người khiếm thị nghiệm thu vỉa hè. Chuyện đơn giản thôi, mỗi tuyến vỉa hè làm mới hay cải tạo trước khi ký nghiệm thu, chủ đầu tư nên mời một hai người của hội người mù địa phương cầm gậy đi chọn tuyến, có đại diện phường và đơn vị thi công đi cùng.

0: gậy vấp cột điện, hụt bậc và barrier lạc vào gốc cây ở đâu thì ghi vào biên bản ở chỗ đó. Sửa xong mới thanh toán. Mỗi năm, phường lại mời họ đi một lần để xem giải gạch còn là lối đi của người khiếm thị hay đã thành chỗ kê ghế. Tôi nghĩ việc này cần làm trước vì nó gần như không tốn tiền. Ngân sách không phải chi thêm viên gạch nào, chỉ thêm một chữ ký, và chữ ký ấy thuộc về người dùng thật. Cái vướng là thủ tục nghiệm thu hiện nay chưa có chỗ cho họ. Và việc đi kiểm tra ấy phải được trả công đàng hoàng như mời một chuyên gia, chứ không phải mời cho có, chụp ảnh đăng tin rồi thôi. Giải pháp này đã từng được thực hiện năm 2024 ở Kuala Lumpur. Sau khi báo chí phản ánh, cán bộ tòa thị chính đã đi theo sau một người khiếm thị trên giải gạch dẫn đường ở khu Brickfield. Ông ấy đi đến đâu, hàng quán nào chắn lối ở đó, sẽ bị lập biên bản. Và mỗi người chúng ta, việc còn đơn giản hơn. Lần tới dựng xe hay kê ghế trên vỉa hè, hãy nhìn xuống chân mình một lần. Nếu thấy giải gạch nổi, đó là lối đi của một người không nhìn thấy chúng ta. Còn câu hỏi ở đầu bài, xin quý vị đừng thử thật. Trên nhiều vỉa hè của ta, nhắm mắt 10 bước là đủ gặp một chiếc ghế nhựa, một chiếc xe máy hay một thanh barrier. Chỉ có điều, người khiếm thị thì không thể mở mắt ra để tránh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Một quãng phố nhắm mắt của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nghe bài viết vừa rồi, bạn có thể hình dung những ký ức, những quan sát của mình trên các tuyến đường, nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội, nơi bạn đã đi qua. Có thể hàng ngày chúng ta cũng đã nhìn thấy, nhưng cũng chỉ gợi lên một chút băn khoăn rồi lại thôi. Có nhiều tuyến đường chúng ta đã rất tốn kém, tốn công, tốn sức, tốn của để làm nên những cái giải cho xe lăn, cho người khiếm thị. Nhưng thực tế, hiện nay có rất nhiều chướng ngại vật và chúng ta không thấy bóng dáng của họ. Đó là một câu chuyện trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng để đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận giao thông của mọi nhóm người tham gia giao thông, để không ai bị bỏ lại phía sau, đúng như tinh thần của Đảng, Nhà nước ta. Bắt đầu từ những con đường, những lối đi. Về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận là có một xe con gặp sự cố ở trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km số 319+900, hướng vào Nam. Trước đó, thông tin này được cập nhật từ phía Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, và đơn vị cũng cho biết là hiện nay thì đã có lực lượng xử lý rồi, giao thông đã bình thường trở lại. Ở đường Xuân Tảo, đoạn qua khu ngoại giao đoàn hướng rẽ ra đường Hoàng Quốc Việt, có xe 4 chỗ thường xuyên đỗ tại đây, đoạn lối rẽ ưu tiên cho phương tiện được rẽ phải dưới gầm cầu vượt đường Nguyễn Văn Huyên. Là cái chỗ này xe được phép rẽ phải liên tục, nhưng mà không hiểu sao lại có một cái xe 4 chỗ thường xuyên đỗ ở chỗ này, ảnh hưởng giao thông. Thính giả cũng mong là qua VOV giao thông thì chủ phương tiện nắm được và di rời xe của mình. Thế nhưng trong cái cơ chế về quản trị đô thị, chúng ta mong mỏi như thế này nó sẽ rất là mong manh, cần có những cái sự kiểm tra, cái sự nhắc nhở từ phía các đơn vị quản lý, các lực lượng chức năng giám sát. Ở cầu Vĩnh Tuy sang bên phía Long Biên thì ùn từ nửa cầu, cũng tạm thời chưa ghi nhận thông tin về sự cố nào cả, ảnh hưởng của việc thi công hầm chui qua nút thôi. Vành đai 3 đoạn từ Tòa án Nhân dân thành phố đi đường Nguyễn Xiển, giao thông đang ùn từ đoạn Tòa án Nhân dân thành phố đi ra cầu Thanh Trì, đoạn này rất là đông. Xe container bị hỏng trên đường trên cao vành đai 3 đoạn qua Kê Nam, và nhiều xe đi vào làn khẩn cấp ở đoạn này rồi lại rẽ trở ra, gây ùn xung đột hướng về Mai Dịch. Ở đường Lê Văn Lương có hai xe va chạm theo hướng đi về đường Láng. Đường Lê Văn Lương ngay qua số 31 đường Lê Văn Lương có va chạm giao thông hướng đi về đường Láng. Cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật này, và chúng tôi cũng xin được báo ở khu vực phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn tuyến km 182 đến 193 hướng về Hà Nội có công nhân đang vệ sinh tường chống ồn. Đoạn km 191 đến 196 hướng đi Ninh Bình thì công nhân đang cắt cỏ lề đường.
4: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
5: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà. Khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
4: Thế nào hay vậy?
5: Đây nhé, mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
4: Ôi, xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
5: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo, vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
4: Ôi, thế đúng là có BDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
5: Khởi nghiệp ngay có BDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thông tin gần đây đáng chú ý là có va chạm giao thông ở trên đường Lê Văn Lương qua số nhà 31 theo hướng đi về đường Láng. Xe 4 chỗ thường xuyên đỗ ở đoạn rẽ phải đường Xuân Tảo qua khu ngoại giao đoàn hướng ra đường Hoàng Quốc Việt. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì ùn từ giữa cầu, đường vành đai 3 trên cao từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đi về cầu Thanh Trì, đoạn này đang rất đông và ùn và lại có thêm nhiều xe đi vào làn khẩn cấp ở chỗ này. Các vị trí trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ đang có hạng mục thi công, chỗ thì vệ sinh tường chống ồn, chỗ thì cắt cỏ. Như đoạn km 182 đến 193, 191 đến 196, các bạn cũng chủ động nắm bắt để phối hợp tốt trong cái việc đảm bảo vừa thi công, vừa lưu thông ở trên tuyến này. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ việc đưa những giá trị làng nghề Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đến bảo đảm an toàn cho người lao động và kiểm soát nguồn gốc thực phẩm mỗi ngày, Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ gắn với đời sống người dân. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin Chuyển động Hà Nội hôm nay. Các bạn thân mến, Hà Nội sẽ tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Toàn cầu lần thứ nhất từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long với sự tham gia dự kiến của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Festival có quy mô khoảng 10.000 m2, trưng bày, trình diễn sản phẩm thủ công trong nước và quốc tế, kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế và xúc tiến đầu tư ngành nghề nông thôn. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 14 tháng 11. Các hoạt động trải nghiệm quảng bá du lịch cũng được tổ chức tại một số làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ. Sự kiện hướng tới bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề, tôn vinh nghệ nhân, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nguy cơ tai nạn lao động tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất và nơi sử dụng máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đang được Hà Nội tập trung kiểm soát. Theo chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm, đình chỉ thi công, công trình không đảm bảo an toàn. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng gây tai nạn chết người sẽ xem xét xử lý hình sự theo quy định. Thành phố cũng yêu cầu doanh nghiệp không bố trí người lao động làm việc khi chưa được huấn luyện an toàn, chưa đủ điều kiện sức khỏe hoặc thiếu trang bị bảo hộ. Tại các công trường, việc kiểm soát giàn giáo, cần trục, hố sâu và rào chắn phải được thực hiện nghiêm túc, nhất là trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế tai nạn cho cả người lao động và người dân xung quanh. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, thủy sản, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và các chợ, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc để kịp thời phát hiện, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường rà soát cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông lâm thủy sản, kiểm soát chặt điều kiện vệ sinh, trong đó có hoạt động giết mổ gia súc gia cầm. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, các địa phương phải khẩn trương xử lý ban đầu, phối hợp xác định nguồn cung và phạm vi phân phối sản phẩm liên quan. Thành phố cũng yêu cầu duy trì cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc Hà Nội Check, kết nối với hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các cơ sở cần lưu giữ đầy đủ thông tin về nguyên liệu, quá trình sản xuất và nơi tiêu thụ, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nguồn gốc khi phát hiện sản phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Các bạn thân mến, chúng ta có thông tin về khu vực cầu Nhật Tân, vụ va chạm trên cầu hướng đi trung tâm đã được giải quyết rồi. Hiện tại mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Thông tin vừa được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông số 15. Xin được cảm ơn các đồng chí với thông tin này. Anh Trần Duy Thái, nhân viên tuần đường công ty đường bộ 1 cho biết là đường Hồ Chí Minh đoạn km số 422-057, cầu Xuân Mai hiện đơn vị thi công rào chắn sửa chữa cầu và đường đầu cầu. Theo phương án tổ chức phân luồng giao thông thời gian này, cấm toàn bộ xe ô tô hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn, đi Thanh Hóa. Chiều ngược lại, chúng ta lưu thông bình thường. Thông tin về phương án phân luồng chúng tôi cũng đã cập nhật liên tục trên FM91. Và nếu bạn chưa nắm rõ, xin mời gọi đến tổng đài VOV Giao thông 02437919191 để được các điện thoại viên nhắc lại.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Trong bản tin khởi hành sáng nay, VOV Giao thông có nhắc cùng các bạn câu chuyện là thành phố Hà Nội dự kiến sẽ cắt tỉa hoa sữa để đảm bảo là tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân ở trên những cái tuyến phố mà mật độ hoa sữa dày. Thế thì cũng có những cái thính giả băn khoăn là không biết cách làm sẽ như thế nào để chúng ta vừa giảm bớt cái sự ảnh hưởng của hoa sữa mà đồng thời là cũng giữ được cái một trong những cái phần đã là đặc trưng của Hà Nội. Nhắc đến Hà Nội, mùa thu là có hoa sữa đúng không các bạn? Đã đi vào thơ, vào nhạc. Thế thì theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố sẽ giao các đơn vị thực hiện những cái biện pháp kỹ thuật để giảm mùi hương hoa sữa, trong đó nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa. Trên cơ sở kiểm tra, các đơn vị đánh giá mức độ ảnh hưởng, chỉ đạo đơn vị quản lý duy trì cây xanh sẽ áp dụng những biện pháp cắt tỉa các chùm hoa tại những cái vị trí thực sự cần thiết, tức là không cắt cây các bạn ạ, mà cắt tỉa bớt những cái chùm hoa ở những cái cây mà nở bung cùng một lúc rồi mật độ quá dày. Và cắt tỉa sẽ phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, hình dáng, khả năng đảm bảo an toàn của cây, cũng không sử dụng hóa chất hoặc là các biện pháp có nguy cơ ảnh hưởng đến bất lợi sức khỏe người dân và môi trường. Vì thế mà bà con ta cũng yên tâm là thành phố cũng làm rất là cẩn thận để giữ gìn được cây xanh đô thị, và nhất là một trong những loài cây đã tạo nên cái nét văn hóa của Hà Nội. Về tình hình giao thông ở cầu Vĩnh Tuy hướng từ phố Hai Bà Trưng, từ phía phường Hai Bà Trưng sang Long Biên, từ nhịp số 3 đến nhịp số 9, đơn vị quản lý cây cũng đang cắt tỉa cây ở giải phân cách khu vực giữa cầu, chúng ta đi qua cũng chú ý.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
7: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
9: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
11: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Các bạn thân mến, chúng ta đang cập nhật những thông tin mới về tình hình giao thông. Trong ít phút trở lại đây, chúng tôi thấy là khá ổn rồi. Số những thông tin nói về đường đông, đường tắc không còn nhiều nữa đâu. Các bạn có thể lưu thông được khá tốt. Cầu Nhật Tân thì va chạm giải quyết xong rồi. Chúng ta có thể yên tâm. Khu vực đường Hồ Chí Minh, xin nhắc lại là đoạn qua cầu Xuân Mai đang phân luồng sửa chữa cầu, cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt hướng Xuân Mai đi Miếu Môn. Ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì đang đi chậm hướng sang Long Biên, ngay từ quãng giữa cầu là đã khó khăn. Có những hạng mục đang cắt tỉa cây ở giải phân cách giữa. Cảm ơn các bạn, có thêm tin mới xin mời bạn tiếp tục chia sẻ. Sau đây chúng ta đến với một chuyên mục mới trên VOV Giao thông, Hành trình bay.
2: Buổi sáng của bạn bắt đầu bằng những vòng bánh xe lăn trên phố.
3: Còn ở sân bay cũng có không ít điều mới cùng ngày.
4: Đây là Hành trình bay.
2: Đây là Hành trình bay, chuyên mục của VOV Giao thông đồng hành cùng Vietnam Airlines, sải cánh vươn cao. Ngay bây giờ mời các bạn chúng ta điểm qua những thông tin đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, nhằm tăng cường kết nối du lịch trong khu vực Đông Dương, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế.
2: Vietnam Airlines vừa trao hai biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác tại Lào và Campuchia nhằm phát triển các tour du lịch liên quốc gia, thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam và mở rộng kết nối hàng không trong khu vực.
5: Vietnam Airlines hiện khai thác hai đường bay kết nối Việt Nam với Viên và Luang Prabang, tổng tần suất 12 chuyến mỗi tuần, cùng 4 đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Siem Reap và Phnom Penh, tổng tần suất 25 chuyến mỗi tuần.
2: Không chỉ tăng cường kết nối với các quốc gia láng giềng, Vietnam Airlines cũng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế đến những thị trường giàu tiềm năng và một trong số đó là Ấn Độ.
5: Từ ngày 3 tháng 11 năm 2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321.
2: Nhân dịp khai trương, vé khứ hồi Hà Nội - Ahmedabad có giá từ 6.308.000 đồng đã gồm thuế và phí. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 với hành trình khởi hành kể từ ngày 3 tháng 11. Bên cạnh việc mở rộng mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines cũng tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ trên chuyến bay nhằm nâng cao trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách. Và chương trình hợp tác giữa Lotus Mile và ALL Accos Plus Explore có thể là một thông tin đáng chú ý.
5: Hội viên Lotus Mile đăng ký ALL Accor + Explorer trong thời gian từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 đến ngày 31 tháng 8 năm 2027 có cơ hội nhận 4.000 dặm thưởng vào tài khoản cùng 2 đêm nghỉ Stay Plus miễn phí mỗi năm tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bên cạnh nhiều đặc quyền khác. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với giải mã hàng không.
2: Có bao giờ quý vị và các bạn vừa lên máy bay đã muốn tìm ngay cho mình một chiếc áo khoác vì cảm thấy lạnh không ạ?
5: Áp suất trong cabin cao và nhiệt độ ấm sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy. Khi các mô cơ thể không tiếp nhận đủ oxy, hành khách cảm thấy mệt mỏi và dễ bị ngất xỉu. Do đó, nhiệt độ trong cabin được điều chỉnh để hỗ trợ lưu thông máu và giảm nguy cơ thiếu oxy. Phi hành đoàn thường duy trì nhiệt độ cabin trong khoảng 20 đến 24 độ C.
2: Vì vậy, nếu thường xuyên cảm thấy lạnh khi bay, các bạn nên chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng, một món đồ nhỏ nhưng có thể giúp cho hành trình của mình dễ chịu hơn rất nhiều.
5: Những đường bay mới, những lựa chọn dịch vụ đa dạng và các ưu đãi dành cho hội viên, hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm lựa chọn cho hành trình sắp tới.
2: Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc thuận lợi, di chuyển an toàn và có những chuyến bay thật là thoải mái.
5: VOV Giao thông, chuyên mục Hành trình bay xin tạm biệt.
2: Cảm ơn Vietnam Airlines đã đồng hành cùng với chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
1: Tám rưỡi sáng, giao thông của chúng ta vẫn còn một số những điểm đường khó khăn. Và nổi bật trong số đó là đường Võ Trí Công. Chúng tôi vừa mới nhận được thông tin từ các thính giả cho biết đường Võ Trí Công hướng đi vào trung tâm vẫn còn rất khó khăn, áp lực rất nặng. Ở đoạn đường ngay lối xuống cầu vượt Lê Văn Lương với đường Láng, thính giả ghi nhận là đường thì hẹp nhưng ngày nào cũng có xe đỗ ở đây gây ùn và di chuyển khó khăn. Đây là đoạn dẫn xuống cầu vượt Lê Văn Lương với đường Láng. Đường hẹp và lại có tình trạng dừng đỗ sai quy định. Chúng tôi cũng thông tin và đề nghị đơn vị chức năng kiểm tra xem tình hình như thế nào, sao lại dừng đỗ ngay ở đoạn dốc xuống cầu như thế này, ngay đoạn vừa xuống cầu. Khu vực giao thông với cầu Vĩnh Tuy chúng ta còn đi chậm, từ nhịp số 3 đến nhịp số 9 đang có hạng mục cắt tỉa cây. Khu vực đường Hồ Chí Minh đang tiến hành phân luồng giao thông thi công cầu Xuân Mai ở vị trí km số 422+057 đường Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, cấm toàn bộ ô tô hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn đi Thanh Hóa, trừ các xe buýt chiều ngược lại lưu thông bình thường. Ngoài ra, trên những đoạn tuyến khác, chúng ta cũng đang ghi nhận giao thông giảm nhiệt dần đều rồi. Qua 8 rưỡi, áp lực giao thông cũng đã giảm hẳn. Các bạn đã có thể lưu thông tốt hơn.
3: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
6: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
7: Gì, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét.

0: VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắt lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quytera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
2: Thông tin gần đây nói về sự khó khăn, chúng ta ghi nhận là đường Võ Chí Công hướng vào trung tâm thành phố vẫn còn khó. Ở khu vực giao thông phía đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân thì đã lưu thông ổn định rồi, nhưng mà dưới đường Võ Chí Công, trước các nút giao phía đường Nguyễn Hoàng Tôn rồi một số nút khác, mật độ phương tiện vẫn cao và chúng ta vẫn đi chậm. Cộng thêm với nhánh rẽ phải xuống D nữa cũng có những cái sự cản trở nhất định, do sáng nay thính giả ghi nhận là cũng có những cái xe dừng đỗ bên lề phải của đường. Còn các tuyến ở khu vực trung tâm nhìn chung đã giảm nhiệt rồi, các bạn đã có thể yên tâm lưu thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thông tin về việc tỉnh Tây Ninh tích cực chăm lo cho người nghèo vùng biên. Thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm 20% số hộ nghèo còn khả năng lao động trong năm 2026, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở và đa dạng hóa sinh kế cho người dân, đặc biệt tại các xã biên giới. Thông qua các giải pháp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ việc hỗ trợ nhà ở, dinh dưỡng cho trẻ em và tạo việc làm phù hợp cho người nghèo, người yếu thế. Tại xã Tuyên Bình, địa phương đã phối hợp khảo sát, kiến nghị sửa chữa, xây mới 34 căn nhà đại đoàn kết, đồng thời dự kiến cấp đất ở cho các hộ thiếu đất. Bước đầu, xã đã giảm được 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Đánh giá về những nỗ lực thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới, ông Trần Văn Tài, Phó phòng Kinh tế xã Tuyên Bình cho biết.
3: Tuyên Bình là một cái xã biên giới thuần về nông nghiệp, cho nên là cái điều kiện kinh tế cũng còn rất là nhiều khó khăn. Trong đó thì các cái hộ nghèo thì cũng còn nhiều. Xã cũng xem đây là một công việc trọng tâm, đã tập trung thực hiện một số cái mô hình, ví dụ như là hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ sinh kế cho người dân, xây dựng nhà đại đoàn kết. Thì trong thời gian tới thì cũng kiến nghị các ngành các cấp thì cũng có hỗ trợ cho xã xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững.
2: Thưa quý vị, toàn tỉnh Tây Ninh hiện còn 1.987 hộ nghèo, trong đó 974 hộ có khả năng lao động. Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, tỉnh dự kiến chi hơn 8,5 tỷ đồng, triển khai đồng bộ các chính sách từ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, cấp vốn ưu đãi, cho đến hỗ trợ nhà ở và y tế. Những chính sách thiết thực và sát nhu cầu thực tế đang tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng biên tự tin vươn lên thoát nghèo.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
8: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm. Mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sung vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt.

0: thu hẹp xuống 2 làn để phục vụ cho thi công. Cho nên trong thời gian này cũng thường xuyên khó khăn như vậy. Chúng tôi rất chia sẻ cùng các bạn và cũng mong là cùng với những cái sự nỗ lực điều chỉnh, tự điều chỉnh lộ trình của người tham gia giao thông thì các đơn vị chức năng cũng sẽ có những cái phương án hướng dẫn phân luồng từ xa giúp cho thính giả chủ động hơn nữa, lựa chọn hướng đi khi còn có thể để đảm bảo là chúng ta cũng san tải cho cầu Thăng Long trong thời gian mà đang tiến hành thi công cân tải trọng, trạm cân tải trọng ở đoạn dốc cầu. Ở trên những tuyến đường khác, tình hình giao thông vẫn đang khá là tốt. Có một số khu vực còn đông, ví dụ như là ở phía đường Quang Trung, nút giao Văn Khê, mật độ cao là giao thông chậm. Theo tin từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1, các tuyến khác, đường Võ Chí Công đi về trung tâm vẫn còn khó khăn tính đến thời điểm này. Cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật dành cho chương trình. Bây giờ xin mời bạn đến với bản tin kiểm toán.
1: Bản tin kiểm toán.
2: Các bạn đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý.
3: Sáng ngày 12 tháng 10, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban toàn ngành quý 3 năm 2026, đồng thời chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời xác định yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán trong những tháng cuối năm.
2: Trong 9 tháng năm 2026, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lần thứ 2. Toàn ngành giảm thêm một đơn vị cấp vụ và 30 đơn vị cấp phòng. Mô hình tổ chức mới chính thức hoạt động kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các nhiệm vụ kiểm toán và công tác thường xuyên được duy trì liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của toàn ngành.
3: Đối với nhiệm vụ quý 4, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2026, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các cuộc kiểm toán phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, báo cáo kiểm toán phát hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, tuyệt đối không chuyển nhiệm vụ sang năm 2027, trừ các cuộc kiểm toán bổ sung.
2: Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm toán các dự án xây dựng trường phổ thông liên cấp, nhất là trường nội trú tại các địa bàn được giao. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 nhằm đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công và chất lượng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán, gắn công khai kết quả với yêu cầu bảo mật thông tin.
3: Song song với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, toàn ngành được yêu cầu chủ động chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2027 ngay từ quý 4. Các đơn vị tham mưu tập trung hoàn thiện báo cáo kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo nợ công năm 2025 và các nội dung phục vụ Quốc hội, xem xét dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, công tác xây dựng thể chế, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cũng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.
1: Con số ấn tượng.
2: Thưa các bạn, chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị khác gần 114.000 tỷ đồng và 170 triệu đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với kết quả của cả năm 2025 với hơn 41.000 tỷ đồng và 109 triệu đô la Mỹ.
3: Cùng với kết quả kiến nghị xử lý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị cũng có chuyển biến tích cực. Đối với tài sản bằng đồng Việt Nam, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị khác đạt 79,09%, trong khi cùng kỳ năm 2025 là 58%. Đối với tài sản bằng đô la Mỹ, tỷ lệ thực hiện đạt 86,33%.
2: Những kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong quý tư của năm 2026, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu toàn ngành tiếp tục đào tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đồng thời tăng cường công khai kết quả kiểm toán gắn với bảo mật thông tin. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Các bạn thính giả thân mến, bản tin kiểm toán hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện bản tin này. Kính chào, tạm biệt.
0: Các lộ trình từ phía bên kia cầu, bên kia sông Hồng và trung tâm thành phố vẫn còn tương đối khó khăn. Đó là

0: khu vực cầu Thăng Long, rồi khu vực cầu Nhật Tân. Trên cầu thì không khó đâu, nhưng hết cầu xuống đến đường Võ Chí Công, các bạn vẫn phải đối mặt với áp lực giao thông khá là cao ở trước những nút giao, ví dụ như là đường Võ Chí Công, nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn. Đối với cầu Thăng Long thì thính giả cho biết không chỉ hướng vào trung tâm mà hướng đi Nội Bài cũng khó, hiện nay cũng đang ùn dài. Trong thời gian này đang thi công sửa cầu và những khó khăn lặp đi lặp lại liên tục. Tuy nhiên với cái mức độ như thế này, chúng tôi cho rằng cũng cần tính toán phương án tổ chức giao thông, có thể là những cái báo hiệu về phương án phân luồng nó sẽ cần phải sớm hơn, cảnh báo về những nguy cơ khó khăn giao thông nó sẽ cần được phải cập nhật trên những cái nút giao xa hơn nữa để thính giả có thể kịp thời chuyển hướng lưu thông. Khó khăn lặp đi lặp lại như thế này và đoạn ùn cũng rất là dài và nó dẫn đến những cái sự ảnh hưởng không hề nhỏ đến cái việc đi lại, đến sức khỏe, đến công việc của người dân. Và chúng tôi cũng theo dõi tình hình giao thông tại đây và cũng đề nghị đơn vị chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu để chúng ta phối hợp chặt chẽ cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng của các đơn vị thi công. Chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh cái phương án tổ chức giao thông và hướng dẫn giao thông từ sớm, từ xa cho người dân trên lộ trình qua lại khu vực cầu Thăng Long.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời.
0: Thông tin mới đây về khu vực cầu Vĩnh Tuy, phía công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là hướng từ phía Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu vẫn đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp số 45 đến nút giao của Linh Đàm Quang Trung. Do ảnh hưởng của việc thi công đường Đàm Quang Trung, giao chắn 1/2 làn đường để thực hiện dự án hầm chui ở đây. Như vậy đến thời điểm này chúng ta vẫn đang còn đi chậm trên cầu Vĩnh Tuy từ phía trung tâm sang Long Biên, đoạn từ nhịp 45 cho đến nút giao bên kia cầu. Các bạn chú ý như vậy. Các tuyến đường khác tạm thời chưa có thêm những diễn biến nào đáng chú ý. Cầu Thăng Long vẫn đang khó khăn cả hai chiều. Đường Võ Chí Công rất chậm theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Bây giờ chúng tôi chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Tuy nhiên, để tăng nguồn cung, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, thành phố cũng cần hoàn thiện cơ chế chính sách và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, ghi nhận của Trọng Nghĩa, phóng viên VOV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 2.283 căn, 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 14.000 căn và 25 dự án đang thi công với gần 22.900 căn. thành phố dự kiến trong năm nay có khoảng 9.000 căn hoàn thành, đồng thời 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn đạt tiến độ từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định. Để thúc đẩy các mục tiêu này, Sở Xây dựng đã tập trung hoàn thiện các chính sách và đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Là đối với Sở Xây dựng là sẽ hoàn thiện các nghị quyết, quy định chính sách, cơ chế ưu đãi về đầu tư xây dựng, quản lý và bảo trì khai thác để hỗ trợ phát triển các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Luật Phát triển đô thị. Tiếp tục theo dõi đôn đốc nhanh các tiến độ thi công hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
6: Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội. Cùng với việc hoàn thiện chính sách ưu đãi, thành phố đang rà soát quỹ đất, thúc đẩy giải quyết thủ tục đầu tư và tăng cường theo dõi tiến độ các dự án. Việc đẩy nhanh nguồn cung được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, nhất là tại các khu vực tập trung đông công nhân và khu công nghiệp.

0: Giao thông của chúng ta trong ít phút trở lại đây tạm thời chưa ghi nhận thêm những diễn biến mới. Các bạn vẫn đang lưu thông khá ổn định trên các tuyến đường và mật độ phương tiện ngày càng thưa thoáng hơn rồi. Bây giờ cũng đã là 9 giờ kém 10 phút sáng ở thủ đô Hà Nội. Cơ bản mọi người đã đến cơ quan công sở, đến nơi làm việc. Các em học sinh thì cũng đã trong lớp học rồi và lưu lượng phương tiện giảm đều theo quy luật chung của giao thông trong khung giờ cao điểm sáng. Cùng với các vấn đề về ùn tắc giao thông, chúng ta cũng chú ý hết sức tuân thủ những quy định pháp luật về lưu thông, ngay cả khi bạn là người lái xe cá nhân hay là đối với các phương tiện chở khách. Ngày 14 tháng 10, thì đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý một trường hợp vi phạm nhiều quy định về giao thông đường bộ trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm qua Khánh Hòa. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một tài xế sinh năm 1995 trú tại Đông Hòa, Đắk Lắk điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo semi remote có nhiều hành vi vi phạm như sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin điều khiển xe. Với hành vi này thì lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tài xế này còn có hành vi là có giấy phép lái xe nhưng mà không phù hợp với cái loại phương tiện mình đang điều khiển, bị phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày theo thông tin từ cơ quan chức năng.
1: Mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
2: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
1: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
2: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
2: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
2: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
2: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
3: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
2: Hotline 1900 989 888.
4: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
5: Ôi, thật hả anh?
4: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
5: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
4: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
5: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
4: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
5: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
4: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
6: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
0: Các bạn thân mến, ở khu vực các tuyến đường từ cửa ngõ đi về trung tâm, từ phía nam thành phố đi vào, đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, kế tới là đường Lê Duẩn, chúng tôi quan sát thấy các bạn đã có thể lưu thông được tốt, mật độ phương tiện giảm đều, ngay cả trước những đoạn cổng trường hay là qua các cổng bệnh viện bây giờ cũng không quá đông. Có chăng là cái hướng mà đi ra khỏi thành phố, qua sát với cổng bệnh viện Bạch Mai, rồi khu vực các viện lân cận đó thì bây giờ lại đông trở lại. Thế còn hướng đi vào thì thoáng hơn rồi. Tương tự như vậy thì trên những cây cầu vượt qua sông Hồng, chúng ta cũng đã có thể đi lại tốt hơn ở cầu Thanh Trì, rồi khu vực cầu Long Biên, cầu Trương Dương cũng không thấy bạn nào nhắc đến cái trạng thái đông đúc nữa. Cầu Vĩnh Tuy thì lại đông theo hướng đi sang Long Biên do ảnh hưởng của việc thi công. Cầu Thăng Long thì còn chậm trên cả hai chiều do ảnh hưởng của thi công trạm cân tải trọng trong thời gian này. Thế còn cầu Nhật Tân trên cầu không khó nhưng hết cầu xuống đến đường Võ Chí Công mật độ còn cao, chúng ta còn chậm. Diễn biến giao thông mới nhất trên đường Võ Chí Công như thế nào? Các bạn cảm nhận ra sao về áp lực giao thông ở đây? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ.
8: Buổi sáng của bạn bắt đầu bằng những vòng bánh xe lăn trên phố.
9: Còn ở sân bay cũng có không ít điều mới cùng ngày.
10: Đây là Hành Trình Bay.
8: Đây là hành trình bay chuyên mục của VOV Giao thông đồng hành cùng Vietnam Airlines sải cánh vươn cao. Ngay bây giờ mời các bạn chúng ta điểm qua những thông tin.
10: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
11: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taxicoland.
0: Thính giả yên ắng thế này, chúng tôi cũng có thể hình dung là các tuyến đường cũng đã êm hơn rồi, áp lực giao thông không còn là câu chuyện khiến chúng ta phải bận tâm nữa. Chỉ một vài những tuyến đường đang vừa thi công vừa khai thác hoặc trên những cái trục chính, các nút giao mà các cụm đèn tín hiệu dày thì có thể nó vẫn còn khó khăn, còn chậm. Ở đường Tây Sơn qua nút giao về phố Thái Thịnh, ghi nhận đoạn đường này mật độ phương tiện vẫn cao. Hình ảnh camera của chúng tôi ngay lúc này ghi nhận luồng xe từ phía cầu vượt ngã tư Sở xuống đường Tây Sơn vẫn còn chờ một đoạn khá là dài trước phố Thái Thịnh. Tuy nhiên số những cái hình ảnh camera giao thông các nút giao có hình ảnh như vậy cũng không còn nhiều nữa đâu. Đa phần đều đã thông thoáng trở lại. Các bạn đi rất tốt ở trên khu vực đường Trần Phú qua nút giao với đường Nguyễn Khuyến, khu vực xã Đàn Kim Liên Đại Cồ Việt, khu vực giao thông Thanh Niên Yên Phụ. Rồi rất nhiều những cái đoạn tuyến khác ở phía đường Đại La, Trần Đại Nghĩa, đường Minh Khai, vân vân. Khu vực đường Võ Văn Kiệt đi về cầu Thăng Long thì giao thông vẫn đang ùn tắc cục bộ theo thông tin từ các thính giả cập nhật mới đây.
12: Này, dạo này tôi đang tìm mua second home ở Đà Nẵng ông ạ.
13: Lại đầu tư à? Ông định sưu tập sổ đỏ đấy à?
12: Ôi, sưu tập gì? Tôi đang tìm mua căn hộ mặt sông Hàn, sở hữu lâu dài nhưng giá phải tốt.
13: Tiêu chí khó thế. Ông ra đề thi đi à?
12: Ôi, tôi tìm được rồi. Dự án M Riverside Đà Nẵng, vị trí 3 mặt tiền đường mùng 2 tháng 9, ngay lõi trung tâm quận Hải Châu, đối diện công viên Apex, ngắm trọn sông Hàn và cầu Rồng luôn.
13: Thật hả?
12: Ừ.
13: Đâu cho tôi xem. Vị trí này chắc đắt giá lắm nhỉ?
12: Giá hấp dẫn bất ngờ luôn ông ạ. Chỉ từ 116 triệu một mét vuông, chiết khấu tới 26%. Tính ra giá sau chiết khấu có 9 triệu một mét vuông thôi. Dự án này nhiều tiện ích lắm, vì là tổ hợp văn phòng làm việc, kết hợp căn hộ du lịch, sở hữu view sông và biển, chỉ mất 10 phút tới sân bay, 5 phút ra biển và trung tâm tài chính quốc tế. Sau tôi khai thác cho thuê cũng dễ hơn nhiều. Dự án sở hữu lâu dài nên tôi mua coi như tích sản.
13: Thật sự, ông cho tôi mua cùng với.
12: Đây, ông liên hệ tổng đại lý miền Bắc Indochine 0799-618-555 nhé. Số lượng giới hạn, tranh thủ chính sách đang tốt. Ông lẹ lẹ cái tay lên kẻo hết căn đẹp đấy.
14: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Chúng tôi hết sức chia sẻ với khó khăn mà các bạn đang đối mặt ở trên lộ trình phía qua lại cầu Thăng Long, nhất là phía đường Võ Văn Kiệt đi vào trung tâm thành phố. Giao thông vẫn còn ùn cục bộ tính đến thời điểm này, mà gần như là khó từ sáng đến bây giờ, suốt khung giờ cao điểm với thời lượng là hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rất chia sẻ cùng các bạn, và một lần nữa chúng tôi cũng mong thời gian tới đây, khi mà vẫn còn tiếp tục thi công còn kéo dài nữa, thì các lực lượng chức năng cũng nghiên cứu theo sát để hoàn chỉnh phương án hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, nhằm giảm đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của việc thi công đến đi lại trên trục giao thông huyết mạch này từ cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm thành phố. Các bạn thân mến, mùa mưa năm nay ở Hà Nội chúng ta thấy là cải thiện được rất nhiều rồi. Theo như ghi nhận của bà con nhân dân, người tham gia giao thông trên những cái địa bàn như là phía Phạm Tu, Sa La, rồi Văn Quán, Triều Khúc, đoạn đường qua Kênh Nam, khu vực Cầu Giấy, bà con cho biết là cơ bản là đã giải quyết được cái câu chuyện úng ngập. Và trong những trận mưa lớn thì nó cũng xảy ra ngập cục bộ, tuy nhiên thời gian rút nước nhanh hơn trước rất nhiều. Đó là những cái tín hiệu rất khả quan khi thành phố Hà Nội đã quyết tâm đầu tư cái hệ thống hạ tầng thoát nước cùng với nhiều những giải pháp khác để tăng cái khả năng lưu thoát, khơi thông dòng chảy trong mỗi một trận mưa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì sao? Thưa quý vị, những trận mưa lớn vừa qua khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc của người dân. Đáng lo ngại, có nơi mưa đã ngớt nhưng nước rút vẫn chậm, tình trạng ngập kéo dài nhiều ngày. Vì sao xảy ra tình trạng này? Bên cạnh mưa lớn và chiều cường thì những bất cập về hạ tầng thoát nước cùng quá trình thi công các công trình tác động như thế nào? Xin mời quý vị sẽ đến với ghi nhận sau đây của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: tại hẻm 39 và hẻm 41 đường Công nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, tình trạng ngập úng kéo dài gần một tuần khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Nước ngập không chỉ cản trở việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, việc học tập của học sinh và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm môi trường. Theo ghi nhận, khu vực có hệ thống cống nhỏ chưa được đầu tư đồng bộ. Trong khi đó, việc thi công dự án kênh Thăm Lương bến cát rạch nước lên gần đó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy. Địa phương đã phải huy động máy bơm để xử lý tình trạng nước ứ động.
1: Hôm nay là nó còn nhỏ đấy, mọi bữa mưa là nó còn tràn hết cái này, xe vô là tắt máy toàn bộ, rồi nó mùi hôi thối nó đưa lên, còn cái khu vực này phải chịu ảnh hưởng hết.
2: Mỗi lần mưa ngập là phải nghỉ một ngày hai ngày, rồi công ăn việc làm nó bị hạn hẹp lắm.
3: Dân nhiều người đây ta buôn bán, ta nghỉ mất mấy ngày, tội nghiệp người ta.
0: Không chỉ tại khu vực ngoại thành, đường Phan Huy Ích cũng nhiều lần ngập sâu sau những trận mưa lớn của tháng 9 đầu tháng 10. Có thời điểm nước dâng cao khiến nhiều xe máy, xe buýt chết máy, nước tràn vào nhà dân để lại bùn đất và rác thải khi rút xuống. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống thoát nước hiện hữu được thiết kế đáp ứng lượng mưa 85,3mm trong 3 giờ, kèm điều kiện triều cường ở mức cộng 1,32m. Tuy nhiên, trong các ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10, một số trạm ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong 45 đến 60 phút. Mưa lớn trên diện rộng, trong thời điểm triều cường dâng cao, khiến hệ thống thoát nước và các tuyến sông, kênh rạch quá tải. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TP HCM cho biết.
4: Đối với cái lượng mưa hiện nay đã vượt qua cái tần số thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu, thì đồng thời đó là mưa cũng diễn ra trên cái diện rộng và kéo dài liên tiếp nhiều ngày, đồng thời là vượt luôn cái khả năng tiêu thoát của các tuyến sông kênh rạch. Hiện nay thì thành phố cũng đang triển khai đồng thời các cái dự án thi công lớn như là cải tạo kênh Thăm Lương bến cát, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Khối, thì một số cái thi công này cũng có công tác chặn dòng nên dẫn đến là ngập nước sâu trong mưa.
0: Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố thời tiết, tình trạng cống thoát nước nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, dòng chảy bị thu hẹp và công tác vận hành hệ thống thoát nước chưa thống nhất cũng có thể khiến nước rút chậm. Vì vậy, trong quá trình triển khai các dự án chống ngập, việc bảo đảm dòng chảy và hạn chế tác động đến khu dân cư là yêu cầu quan trọng. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM cho biết.
5: Thứ nhất là thi công hạ tầng kỹ thuật thì ảnh hưởng, nhất là hạ tầng kỹ thuật như mặt thoát nước thì ảnh hưởng đến cái vấn đề thoát nước. Thì trong đó cái việc mà coi như đề ra những cái giải pháp thì luôn luôn được ban hạ tầng cũng như là các đơn vị đề xuất khi triển khai dự án và được tư vấn giám sát cũng như là các cái anh em mà trực tiếp tham gia vô dự án đó của ban hạ tầng là kiểm soát về vấn đề là không phát sinh điểm ngập.
0: Trước diễn biến thời tiết cực đoan, công tác dự báo, cảnh báo sớm cũng cần được xác định là một trong những giải pháp giúp giảm thiểu thiệt hại. Các cơ quan chức năng cần chủ động thông tin đến địa phương và người dân, đồng thời phối hợp điều tiết, vận hành hệ thống thoát nước phù hợp với tình hình mưa và triều cường. Ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết.
6: Thì bản thân sở mà khi có nhận được cái dự báo của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan khí tượng thủy văn, mà trực tiếp là Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thì sở đã lập tức ban hành các cái văn bản để triển khai cái nội dung cảnh báo dự báo sớm đó đến các sở ngành, địa phương và người dân trên địa bàn thành phố để chủ động ứng phó.
0: Để giải quyết tình trạng ngập nước kéo dài, TP.HCM đang triển khai nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước, kênh rạch và kiểm soát triều. Theo kế hoạch, trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập, từng bước xử lý các điểm ngập nặng. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết.
4: Khi các cái công trình này hoàn thành và kết hợp với lại cái cống kiểm soát triều 10 tỷ và dự kiến hoàn thành trong tháng 11 sẽ cơ bản hướng tới và giảm ngập tại 50 vị trí ngập nặng trên địa bàn phố.
0: Trong bối cảnh mưa lớn, triều cường còn diễn biến khó lường, bài toán chống ngập tại TP.HCM càng trở nên cấp thiết. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, việc khơi thông dòng chảy, nâng cấp hệ thống thoát nước cần được thực hiện đồng bộ để ngập úng không còn là nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi mùa mưa đến.
7: Và các bạn thân mến, trong một khung giờ cao điểm, chúng ta không chỉ cùng nhau cập nhật các diễn biến giao thông mà còn cập nhật rất nhiều những câu chuyện của hạ tầng đô thị và những cái giải pháp của các đô thị nhằm giải quyết những câu chuyện này, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị, v.v. Và thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội cũng đều đang có rất nhiều những nỗ lực để bứt phá, tạo đột phá về hạ tầng giao thông đô thị và hướng đến xây dựng những cái đô thị văn minh, tiên tiến hiện đại hơn vì một cái cuộc sống đáng sống hơn nữa. Khung giờ cao điểm sáng nay của chúng ta trôi qua với nhiều những cái thông tin cập nhật trên các tuyến đường thủ đô, có những khó khăn trên các cây cầu vượt sông, có những nơi đang thi công công trình vừa thi công vừa khai thác cũng ảnh hưởng không tránh khỏi đến việc đi lại. Đến thời điểm này thì những khó khăn cơ bản cũng đã lùi lại phía sau. Chúng ta còn ghi nhận khó khăn ở chỗ cầu Thăng Long, rồi khu vực phía đường Võ Văn Kiệt sát đó, hay là phía đường Võ Chí Công. Còn lại những tuyến khác chúng tôi thấy ổn rồi. Xin được cảm ơn các thính giả đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin với giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đồng chí trên những tuyến cao tốc. Cảm ơn các đồng chí Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường đã phối hợp thông tin. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã cung cấp thông tin kịp thời cho chương trình. Các đơn vị quản lý vận hành cao tốc cũng đã đồng hành sát sao cùng với giờ cao điểm. Và đặc biệt cảm ơn thính giả đã rất nhiệt tình tương tác, chia sẻ, kết nối thông tin với giờ cao điểm sáng nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất: Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình: Kim Chi, kỹ thuật phòng thu: Nguyễn Đức, Thúy Linh, kỹ thuật camera: Văn Giang. Xin được cảm ơn quý vị thính giả, mình chúc các bạn sẽ có những lộ trình giao thông thật an toàn, thuận lợi. Và các bạn thân mến, nếu như ngày hôm nay chúng ta di chuyển trên những tuyến đường gần xa, nhất là trên những tuyến đường địa bàn Tuyên Quang, địa bàn Hải Phòng, địa bàn Cần Thơ, chúng ta cũng hết sức chú ý, sẽ có những phương án phân luồng giao thông cục bộ cho các đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ về với Nghĩa Trang trong lễ tổ chức truy điệu an táng các liệt sĩ trong đợt chiến dịch 500 ngày đêm. Ngày hôm qua, lễ đã diễn ra trọng thể, rất trang trọng và vô cùng xúc động tại thành phố Hồ Chí Minh khi thành phố và Đảng Nhà nước tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang thành phố. Và ngày hôm nay thì lễ sẽ được tổ chức tại Tuyên Quang, Hải Phòng, Cần Thơ. Chúng ta cũng hết sức chú ý để tuân thủ những phương án nhường đường. Và nếu bạn là người dân địa phương, hãy cầm một cành hoa trắng đứng bên đường để tiễn đưa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Và khép lại giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi xin được dành tặng quý vị thính giả ca khúc Tình yêu đất nước với giọng hát của Dương Hoàng Yến và ca sĩ Tùng Dương. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ. Việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp, nó sẽ đặt cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
2: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
3: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nhân và có những cái chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong cái công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
0: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực, đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 919 191 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Bà Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn. Hãy giữ tần số FM91 để đồng hành cùng đời sống thị thành, cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới nhất và tương tác với chúng tôi qua số hotline là 024-3791-9191. Bên cạnh đó sẽ là những bí kíp chăm sóc sức khỏe hữu ích cùng với những câu chuyện kể cho một ngày tràn đầy năng lượng ạ. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là từ ngã ba Ngọc Hồi, Văn Điển hướng vào cầu Tó hiện nay lưu thông rất khó khăn. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến miền Tây Nam Bộ là nhắc đến những dòng sông hiền hòa, những miệt vườn trĩu quả, những phiện chợ nổi tấp nập ghe thuyền và cả sự chân chất hào sảng của con người nơi đây. Mỗi vùng đất lại mang đến một nét rất là riêng, rất là duyên, đủ để níu chân du khách và khiến những ai đã từng ghé qua luôn luôn muốn ở lại. Và trong hành trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng VOV Giao thông lên đường khám phá miền sông nước, tìm hiểu những điểm đến thú vị, những nét văn hóa đặc sắc và trải nghiệm du lịch đậm chất phương Nam qua chuyên mục Chu Du 3260. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình nhé!
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, nhắc đến vùng bảy núi An Giang, người ta thường nhớ đến những hàng thốt nốt cao vút giữa đồng bằng, những ly nước thốt nốt ngọt lành và món đường thốt nốt mang hương vị đặc trưng của vùng đất này. Nhưng để có được những trái thốt nốt thơm ngon hay những giọt mật hoa ngọt thanh, người thợ phải trải qua công việc vất vả như thế nào? Liệu một người chưa quen nghề có thể theo chân những người thợ leo lên những thân cây cao vút để thu hoạch? Trong Chu Du 3260 kỳ này, mời quý vị cùng biên tập viên Nhật Minh về vùng Bảy Núi gặp gỡ anh Trần Văn Em, người đã có nhiều năm gắn bó với nghề hái trái và lấy nước thốt nốt. Không chỉ tìm hiểu câu chuyện mưu sinh của người dân địa phương, Nhật Minh sẽ trực tiếp trải nghiệm công việc này để cảm nhận rõ hơn những nhọc nhằn phía sau đặc sản nổi tiếng của An Giang.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Thưa quý thính giả, Nhật Minh đang có mặt tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trên đường đến nhà của anh Trần Văn Em để đi theo anh leo thốt nốt. Anh Em ơi, anh có nhà không anh?
6: Đang ở nhà nè em.
5: Dạ. Rồi anh đang chuẩn bị đi bẻ thốt nốt phải không?
6: Đang mài mấy cây búa nè, đang chuẩn bị để mà đi leo nè.
5: Ủa mà anh ơi, bữa nay mình hái thốt nốt ở đâu?
6: Anh hái ở núi Phú Cường, tại vì những cái cây thốt nốt anh thuê á là ở trên cạnh núi Phú Cường không à. Mình chạy xe vô trong vườn rồi mình leo lên mình hái thôi.
5: Hồi đó giờ em là chỉ ăn thốt nốt với lại uống nước thốt nốt thôi mà chưa có đi hái thốt nốt bây giờ. Bữa nay anh em cho em đi theo chung với anh nha.
6: Rồi ok em, đi theo anh.
5: Thưa quý vị, khi nhiều người còn chưa thức giấc, anh Trần Văn Em đã chuẩn bị đồ nghề cho một ngày lao động mới. Chạy xe hơn 8 cây số từ nhà của anh em thì trước mắt tôi lúc này là những cây thốt nốt cao vút. Nhìn từ dưới lên thôi thì cũng đủ thấy đây không phải là công việc dành cho người thiếu sức khỏe hay là kinh nghiệm. Anh Em ơi, anh đã gắn bó với nghề này từ bao lâu rồi anh? Và cơ duyên nào đưa anh đến với công việc đặc biệt này?
6: Trước kia là cũng có rất là nhiều cái nghề, nhưng mà sau này á mình thấy cái nghề này á cực thì cực, nhưng mà một phần thì nó cũng có được thu nhập, cũng ổn ổn cuộc sống trong gia đình đó, cho nên từ chỗ đó thì mình mới bám trụ để xây dựng lại cái nguồn thốt nốt của quê hương An Giang mình.
5: Dạ, vô mùa rộ thì mình thường bắt đầu công việc lúc mấy giờ vậy anh?
6: Sáng sớm là mình đi hái rồi. Tại vì nếu mà mình hái trái á, thì chỉ là buổi sáng thôi. Mình chạy vô mình hái chừng chục ngoài cây gì đó là có thể là đủ trang trải trong ngày rồi, cái mình ngưng. Còn khi nào thiếu nữa thì mình chạy đi leo nữa.
5: Dạ, hơn 10 năm làm nghề giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm. Với người thợ thì cây nào cho trái tốt, cây nào có thể lấy nước hiệu quả thì đều cần phải quan sát kỹ. Nhưng mà trước hết thì Nhật Minh sẽ tìm hiểu bộ đồ nghề mà anh mang theo mỗi ngày. Bộ đồ nghề của mình gồm những gì với anh em? Ở đây em thấy có cây búa nữa nè.
6: Đúng rồi, cái đó là công cụ của người leo thốt nốt mà không thiếu được. Tại vì cái cây búa mà cái cán nó ngắn á, khi mà mình lên trên đọt thốt nốt á, mình cái cán á, khi mà mình chặt những cái buồng trái á, thì nó không có bị đụng vô mấy cái tàu á, thì mình dễ chặt. Và cái búa nó đặc biệt là cái lưỡi nó phải nhỏ, nó nhỏ mà nó dài. Ngoài cái búa đó thì còn một cái phanh dây. Bởi vì cái trái mà nếu mà không có cái phanh dây đó để mà mình mang cái trái đó xuống á, thì cái trái mà từ ở trên độ cao mà nó rớt xuống á, thì bên trong nó không có còn gì hết trơn á, mình không xài được.
5: Thưa quý thính giả, phía sau những trái thốt nốt tưởng chừng bình dị là kỹ thuật và kinh nghiệm của người thợ. Những kinh nghiệm ấy thì không thể học trong ngày 1, ngày 2. Ngoài hái trái thì người dân còn lấy nước từ cụm hoa thốt nốt để uống hoặc là nấu đường. Công việc này thì đòi hỏi người thợ phải quay lại cây đúng thời điểm, bởi nước để lâu thì dễ lên men, ảnh hưởng đến hương vị. Anh em ơi, một ngày thì anh phải lên cây lấy nước mấy lần vậy anh?
6: Một cây là mình phải lấy sáng lấy chiều. Thí dụ lấy sáng xong rồi mà chiều mình lấy không kịp, có thể là 9 giờ hoặc là 10 giờ đêm mình cũng phải đội đèn đi lấy. Tại vì mình không lấy thì nước nó chua mình bỏ thì hôm sau mình làm cái khác vẫn được. Nhưng mà bỏ rồi thì cây thốt nốt nó sẽ bị tuột nước luôn. Bình thường thí dụ mà mình lấy một cây đó là một ngày 10 lít đi, mà nếu mà mình bỏ lỡ sót một cử như vậy đó thì có thể là cây đó nó giảm từ mắc hết 5 lít đó còn 5 lít. Cho nên phải lấy sáng lấy chiều, lấy ngày hai giác vậy đó.
5: Dạ, ở đây thì anh thuê tổng cộng bao nhiêu cây thốt nốt để thu hoạch?
6: Của anh thì được có tầm khoảng 140 cây à. Thì bây giờ anh để anh chuẩn bị anh sẵn dây ra nè, rồi bắt đầu anh cột cái búa vô trong mình nè, rồi bắt đầu cột cái dây, rồi bắt đầu anh leo lên trên, rồi anh thòng trái xuống, rồi ở dưới em gỡ dây nha.
5: Dạ, chút nữa thì anh chỉ em leo thốt nốt nha anh.
6: Thử đi. Đúng rồi, bước từ cái thân tre lên, nhưng mà em nhớ là cái tay á và cái chân phải kết hợp với nhau, chứ không phải là cái chân mình dậm lên những cái mắt tre để mà đi lên nha, không phải như cái cầu thang mà mình đi nha.
5: Dạ, để coi, sáng giờ thì mình hái được 5 buồng thốt nốt rồi, bây giờ mình về được chưa anh?
6: Được rồi em ơi, như giờ này thì cũng hơi quải quải rồi, mình tranh thủ mình về đi.
5: Dạ, cảm ơn anh em đã chia sẻ câu chuyện và cho Nhật Minh có cơ hội hiểu hơn về công việc đặc biệt này. Thưa quý thính giả, rời những hàng thốt nốt của vùng Bảy Núi, An Giang, Nhật Minh mang theo một trải nghiệm đáng nhớ và thêm sự trân trọng đối với những người lao động vẫn ngày ngày lặng lẽ làm việc trên những thân cây cao vút. Bởi đằng sau vị ngọt của đặc sản quê hương không chỉ có hương vị của đất trời, mà còn có mồ hôi, kinh nghiệm và sự cần mẫn của những con người gắn bó với nghề.
1: Quý vị thân mến, rời những thân thốt nốt vươn cao giữa nắng gió Bảy Núi mang theo câu chuyện về những người thợ trèo cây cần mẫn chắt chiu từng giọt mật ngọt của quê hương. Nếu có dịp về Bảy Núi, mời bạn thông dong đi qua những cánh đồng thốt nốt xanh mát, dừng chân bên một mái nhà, ngồi lại cùng người dân bản xứ và lắng nghe chuyện nghề của những người thợ trèo thốt nốt. Bởi đôi khi, để hiểu một vùng đất, ta không chỉ cần nhìn ngắm cảnh sắc mà còn phải nếm vị quê nhà và nghe những câu chuyện được kể bằng cả cuộc đời. Và bây giờ, hãy cùng Chu Du 3260 đến với Mời Bạn Món Ăn Nhà Tôi, nơi mỗi món ăn không chỉ ngon bởi hương vị, mà còn đông đầy ký ức và tình yêu quê hương của thính giả Hoàng Văn Thái ở Khánh Hòa.
7: Mời Bạn Món Ăn Nhà Tôi.
1: Một sáng mưa, nhớ tô bún cá của má. Sáng nay mưa rơi lất phất trên mái tôn cũ của khu chợ quê. Những giọt nước đọng trên tàu lá chuối chảy xuống mặt đường. Chợ đã thức từ lâu. Tiếng người mua, kẻ bán quyện trong mùi rau thơm, mùi cá tươi và cả mùi khói bếp thơm nồng từ một góc quán nhỏ. Tôi nép mình bên chiếc bàn gỗ đã lên nước bóng loáng, gọi một tô bún cá nóng hổi. Giữa buổi sáng se lạnh, chẳng có gì dễ chịu hơn khi được ngồi yên, chờ làn khói mỏng bay lên từ tô bún, nghe mưa rơi ngoài hiên, và để lòng mình chậm lại. Bún cá miền Trung mộc mạc như chính con người nơi miền đất nhiều nắng gió ấy. Không cầu kỳ trong cách bày biện, cũng chẳng cần những nguyên liệu đắt tiền, món ăn níu chân người ta bằng vị ngọt lành của cá, chút cay nồng của ớt và thứ nước dùng trong veo mà đậm đà. Bún tươi trần qua nước nóng, xếp vào tô, thêm cá, hành lá, rau ngò, rồi chan nước dùng đang sôi, một ít tiêu xay, vài lát ớt đỏ, đĩa rau sống bên cạnh. Vậy là đủ cho một bữa sáng ấm lòng. Nhìn tô bún trước mặt, tôi chợt nhớ những buổi sáng ngày xưa, khi má còn dậy từ lúc trời chưa sáng. Tiếng dao chạm thớt, tiếng nước sôi lục bục trong căn bếp nhỏ, mùi hành phi thơm lừng len qua khe cửa. Má chẳng bao giờ nấu theo công thức nào. Má chỉ nêm bằng đôi mắt, đôi tay và kinh nghiệm của những năm tháng tảo tần. Tô bún cá má nấu có khi chẳng nhiều cá, chẳng đủ đầy rau thơm, nhưng lúc nào cũng ngọt lành, bởi trong đó có cả sự chắc chiêu và thương yêu. Mưa ngoài chợ vẫn rơi, tôi chậm rãi húp một muỗng nước dùng, nghe vị ngọt ấm lan xuống cổ họng, bỗng thấy lòng mình mềm lại. Hóa ra có những món ăn không chỉ để no lòng, chúng còn cất giữ một mái nhà, một dáng người, một miền ký ức tưởng đã xa, mà chỉ cần một làn khói bếp, một vị cá quen thuộc lại hiện về nguyên vẹn. Và trong buổi sáng mưa này, giữa góc chợ quê xa lạ, tôi như được trở về nhà, ngồi bên má, chờ má đẩy sang một tô bún cá nóng hổi, rồi dịu dàng dục: "Ăn đi con, kẻo nguội." Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Phương Huyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm vào

0: của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
6: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
7: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Trị, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ cửa biển đến cảng cá, với sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, lực lượng thủy sản, kiểm ngư và các đơn vị quản lý cảng. Việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, duy trì thiết bị giám sát hành trình và giám sát sản lượng khai thác là những khâu quan trọng nhằm ngăn ngừa vi phạm, minh bạch nguồn gốc thủy sản. Làm thế nào để siết chặt các khâu quản lý, đồng thời giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển? Đây cũng là nội dung chính trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý.
9: Quyết liệt thực hiện mục tiêu 5-0 gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. An Giang tăng cường xử lý dứt điểm vi phạm IUU. Ngư dân cần nhớ cảnh giác với môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngày 13 tháng 10, tại phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện mục tiêu 5-0, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026. Trọng tâm là ngăn chặn xử lý tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt tàu không đủ điều kiện hoạt động, khắc phục triệt để vi phạm về thiết bị giám sát hành trình VMS, siết truy xuất nguồn gốc thủy sản, bảo đảm dữ liệu khai thác chính xác.
8: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý tàu cá và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo kết luận thanh tra ngày 8 tháng 10, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo chậm tham mưu hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng báo cáo vị trí khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối, chưa tham mưu quy định quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Thanh tra tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chống khai thác IUU.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đẩy nhanh tiến độ các vụ án hình sự liên quan. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 178 tàu cá vi phạm, xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng. Tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi, góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC.
8: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là câu chuyện của những chuyến tàu trên biển. Từ lúc tàu rời bến, duy trì thiết bị giám sát hành trình đến khi cập cảng, khai báo sản lượng và hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, mỗi khâu đều cần được kiểm soát chặt chẽ. tại khu vực sông Danh, tỉnh Quảng Trị. Ngư dân cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực siết chặt những mắt xích này, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và minh bạch.
9: Với ngư dân Phạm Văn Dậu ở xã Nam Danh, tỉnh Quảng Trị, mỗi chuyến biển là hành trình mưu sinh, đi kèm với đó là những quy định phải chấp hành. Trong đó, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ quy định khai thác được lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở.
10: Lực lượng bộ đội là biên phòng cũng như kiểm ngư cũng nhắc nhở ra biển trong khai thác EU cũng tuân thủ theo ở ngoài biển và máy giám sát cũng phải hoạt động 24/24 chứ không cắt. Rồi sau khi gặp cảng thì cũng rất thuận tiện khi mà tàu vô bờ.
9: Để những quy định không dừng lại ở việc nhắc nhở, công tác kiểm soát được triển khai xuyên suốt từ cửa biển đến cảng cá. Bởi một chuyến biển muốn chứng minh tính hợp pháp không thể chỉ dựa vào lời cam kết của chủ tàu mà cần có dữ liệu hành trình, thông tin khai báo và sản lượng thực tế được kiểm tra, đối chiếu. Tại khu vực cảng cá sông Danh, việc giám sát tàu cập bến được thực hiện với sự phối hợp giữa đơn vị quản lý cảng và bộ đội biên phòng. Đây cũng là khâu quan trọng để kiểm soát sản lượng khai thác, phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời báo cáo vi phạm. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng cảng cá sông Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
11: Cái chức năng chính của cảng đó là thực hiện giám sát tàu cá khi tàu cá cập bến và giám sát sản lượng tàu cá. Riêng đối với giám sát tàu cá khi tàu cá cập bến thì đã có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa văn phòng và biên phòng. Để khi tàu cập bến thì đã yêu cầu tàu thực hiện các thủ tục ECT trên hệ thống điện tử cục thủy sản cấp, và thứ hai nữa là giám sát hành trình, giám sát xem là tàu cá đã có thực hiện được đầy đủ các chức năng, giám sát số liệu mất trên 6 giờ hay là lượng nhật ký kịp thời để báo cáo cho bên nhiều văn phòng và bộ đội biên phòng kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp xảy ra vi phạm. Còn riêng đối với sản lượng khi tàu cá lên cảng, cảng cá sẽ cử cán bộ nhân viên xuống thực hiện phối hợp kiểm tra giám sát từng sản lượng tùy theo từng tàu, thì có thể là thực hiện thông qua hệ thống trạm cân để thực hiện xác định sản lượng một cách chính xác.
9: Từ khai báo tàu ra vào cảng đến giám sát sản lượng bốc dỡ, từng thông tin cần được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm có cơ sở đối chiếu khi cần xác minh nguồn gốc thủy sản. Đây cũng là yêu cầu được tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhấn mạnh trong công tác chống IUU. Theo thông tin được công bố tháng 9 năm 2026 của tỉnh, việc kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng qua cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, kiểm soát trên thực tế vẫn còn những khó khăn. Theo Trung tá Nguyễn Đình Cường, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, áp lực chi phí nhiên liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định của một bộ phận ngư dân.
12: Một số tối thiểu bà con là trong quá trình đánh bắt trên biển thì do cái nhu cầu, thứ nhất là giá cả xăng dầu là đắt, thứ hai là cái việc chấp hành các quy định của bà con chưa được đảm bảo. Do vậy cái liên quan cái công tác vi phạm của bà con vẫn xảy ra trong năm 2026. Do vậy đây là một cái nội dung mà đơn vị tiếp tục được tuyên truyền, để tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như thường vụ ban chỉ huy được có cái biện pháp cùng các ban ngành địa phương được tổ chức tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống IUU.
9: Thực tế này cho thấy tuyên truyền cần đi cùng với kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bởi chỉ một mắt xích bị buông lỏng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đội tàu và khả năng xác minh hoạt động khai thác. Đặc biệt những vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hoạt động khai thác và thủ tục xuất nhập bến cần được phát hiện, xử lý kịp thời, tránh để kéo dài hoặc bỏ lọt. Từ yêu cầu đó, ông Lê Văn Thảo, trạm trưởng trạm thủy sản và kiểm ngư Bắc Quảng Trị cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra trên biển, đồng thời siết chặt việc giám sát tàu cá ra vào cảng.
13: Thì cục thủy sản đã chỉ đạo cho trạm thủy sản và kiểm ngư Bắc Quảng Trị tăng cường công tác tuần tra trên biển, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về EU, và cũng chỉ đạo cho văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá tại cả tăng cường công tác kiểm tra giám sát 100% tàu xuất bến nhập cảng, cũng là tuyên truyền cho bà con là phải đạt 100% từ tàu từ 6 mét trở lên là phải đưa lên cái phần mềm truy xuất những cái điện tử ECT. Bên cạnh đó thì cũng tạm là cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân về công tác chống khai thác IUU, nhằm góp một phần của tỉnh nhà trong thời gian tới cũng cả được để quyết tâm vừa cảnh báo thái quát của ủy ban châu Âu.
9: Một chuyến biển hợp pháp cần được bảo đảm từ khi tàu rời bến đến lúc cập cảng, từ dữ liệu hành trình đến sản lượng khai thác được khai báo, giám sát. Muốn vậy, không thể trông chờ vào một lực lượng hay một khâu kiểm soát, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngư dân, cảng cá, bộ đội biên phòng và lực lượng thủy sản. Khi mỗi chủ tàu tự giác chấp hành, mỗi khâu quản lý thực hiện đúng trách nhiệm, việc chống khai thác IUU mới đạt hiệu quả thực

0: vấn đề này.
1: Trước mỗi chuyến biển, chủ tàu, thuyền trưởng cần nắm rõ ranh giới vùng khai thác được phép, tuân thủ quy định về hoạt động khai thác thủy sản và không đưa tàu vượt sang vùng biển của quốc gia khác khi chưa được phép.
0: Bà con cũng cần cảnh giác với những lời rủ rê, lôi kéo đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Không vì lợi ích trước mắt mà giao tàu, đưa người hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
1: Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức môi giới đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, ngư dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.
0: Bà con hãy nhớ, khai thác đúng vùng biển, đúng quy định là bảo vệ chính mình và sinh kế lâu dài. Đừng để một chuyến biển bất hợp pháp gây thiệt hại cho gia đình, ảnh hưởng đến cộng đồng ngư dân và nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng 178.357 tỷ đồng, bao gồm 18 đoạn tuyến dài 1.144 km từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa này mang tính khả thi cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 63, vành đai 2, Võ Văn Kiệt, đường tỉnh 984 và U Minh với tổng kinh phí là hơn 1.867 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài hơn 42 km, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và giao thông nhằm tạo bước đột phá kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong giai đoạn 2026-2029. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm trên địa bàn, phát hiện tổng cộng hơn 5 tấn chân gà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các cơ sở này cũng vi phạm nhiều quy định về điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

0: Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang dữ dội, khu vực eo biển Hormuz liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khiến nhiều tàu hàng bị đâm đụng, trúng hỏa lực hoặc trúng thủy lôi dẫn đến đắm chìm. Các sự cố dồn dập này đang đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng hải quốc tế, khiến chi phí bảo hiểm tăng vọt và gieo rắc lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu qua tuyến hàng hải chiến lược này. Còn nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, số ca mắc các bệnh viêm hô hấp cấp trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng đáng kể, trong đó virus cúm là một trong những tác nhân đáng chú ý. Theo hệ thống giám sát dịch bệnh, riêng tuần 40, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó. Đáng chú ý, trong tuần 40, hệ thống giám sát ghi nhận 151 ca mắc cúm, nâng tổng số ca được ghi nhận từ đầu năm đến nay lên gần 400 trường hợp. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, HCDC thu nhập mẫu xét nghiệm được triển khai tại 29 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, kết hợp giám sát các chùm ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng. HCDC khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền. Người dân cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, che miệng mũi bằng khăn giấy hoặc khử tay khi ho, hắt hơi nhằm hạn chế phát tán virus ra môi trường. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, đau họng, sổ mũi, người bệnh nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn điều trị khi cần thiết. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật các thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, mỗi lựa chọn nhỏ trong cách chúng ta đi lại, sinh hoạt và ứng xử với môi trường đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cuộc sống. Một hành trình xanh không chỉ giúp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng mà còn hướng tới những con đường trong lành và một đô thị đáng sống hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Đường Xanh, chuyên mục của VOV Giao thông Quốc gia, nơi chia sẻ những câu chuyện, sáng kiến và giải pháp vì môi trường xanh, vì những hành trình bền vững.
2: Đường xanh.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa mặt nước, đặt ra định hướng lựa chọn cây phù hợp với từng tuyến phố, bảo tồn những hàng cây có giá trị và bổ sung không gian xanh phục vụ người dân. Một nội dung đáng chú ý khác là xác định loại cây đặc trưng cho từng tuyến phố, khu vực. Thay vì trồng xen kẽ nhiều loài, đề án định hướng mỗi tuyến phố có 1 đến 2 loài cây chủ đạo làm yếu tố nhận diện cảnh quan, ưu tiên trồng một loại cây chính, thống nhất về chủng loại, chiều cao và tán cây.
1: Từ ngày 12 tháng 10, tuyến buýt số 33 cụm công nghiệp Thanh Oai, Xuân Đình, Hà Nội chính thức chuyển sang sử dụng xe buýt điện và điều chỉnh biểu đồ vận hành. Theo đó, 11 xe điện VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026 sẽ được đưa vào sử dụng thay thế toàn bộ xe diesel cũ. Tuyến phục vụ từ 5 giờ đến 21 giờ 15 phút, góp phần hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi giao thông xanh của thành phố Hà Nội.
0: Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, VinFast tổ chức chuỗi sự kiện Lên đời xe điện, chọn xe, chọn VinFast tại 10 tỉnh thành gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đồng Nai. Khách tham quan có thể tìm hiểu trải nghiệm thực tế các dòng xe như là VF2, VF3, VF8 thế hệ mới, lái thử các mẫu xe điện và chiêm ngưỡng mẫu bán tải điện VFY xuất hiện tại một số địa điểm. Đây cũng là cơ sở để người dùng đánh giá mức độ phù hợp của ô tô điện với nhu cầu di chuyển hàng ngày.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, xe buýt là phương tiện đi lại hàng ngày của hàng trăm triệu người dân. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, cũng như góp phần chống ô nhiễm không khí và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu, tháng 9 năm 2024, chính phủ Ấn Độ thông qua chương trình PM E-Drive, mục tiêu ban đầu là đưa hơn 14.000 xe buýt điện vào vận hành. Thế nhưng, nhu cầu từ các địa phương đang vượt xa kế hoạch khi hàng loạt bang tại nước này xin bổ sung thêm tổng cộng hơn 10.000 xe buýt điện nữa. Nhu cầu của các bang tăng vọt đến mức giới chức giao thông cũng phải đang tính tới một số cơ chế bổ sung riêng để đáp ứng.
1: Nhu cầu thì rất lớn, nhưng xe điện đắt hơn xe truyền thống, trong khi ngân sách của các cơ quan vận tải địa phương lại eo hẹp. Để tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, chính phủ Ấn Độ đã áp dụng một cơ chế tài chính linh hoạt. Tiến sĩ Hanif Kwasi, thư ký phụ trách Bộ Công nghiệp nặng Ấn Độ cho biết.
0: Để giải quyết khó khăn về vốn cho các đơn vị vận tải công cộng, Bộ đã triển khai cơ chế bảo đảm thanh toán. Mô hình này cho phép các bang không cần mua đứt xe mà thực hiện theo hình thức xe buýt như một dịch vụ. Theo đó, các đơn vị vận hành sẽ sử dụng xe trong thời hạn từ 10 đến 12 năm, bao gồm cả các dịch vụ vận hành và bảo trì trọn gói.
1: Với mô hình hợp đồng chi phí gộp GCC, doanh nghiệp tư nhân tự bỏ vốn mua xe, vận hành và bảo trì, còn địa phương chi trả tiền theo số km xe lăn bánh. Để doanh nghiệp không lo bị nợ đọng, chính phủ lập quỹ bảo lãnh thanh toán dài hạn. Tại thủ đô New Delhi, nơi mùa đông nào cũng đối mặt với khói bụi báo động đỏ, hơn một nửa đội xe buýt công cộng hiện đã chuyển sang xe điện. Mới đây nhất, một đơn hàng lớn gồm 840 xe buýt điện tiếp tục được ký kết theo đúng mô hình GCC này. Trách nhiệm của nhà sản xuất giờ đây gắn liền với hiệu quả vận hành trên đường suốt cả thập kỷ. Nói về cam kết cho hợp đồng cung cấp xe buýt điện, ông Ganesh Mani, tổng giám đốc Street Mobility cho biết.
2: Chúng tôi là người tiên phong trong sản xuất xe buýt và cả xe thương mại hạng nhẹ. Với xe buýt, chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành hơn 1.500 chiếc trong năm nay. Con số này là gấp đôi những gì mà chúng tôi đã làm được vào năm ngoái, và chúng tôi sẽ tiếp tục nhân đôi con số này hàng năm. Nó không chỉ là về các gói thầu của chính phủ, mà còn là về xe buýt cho nhân viên, xe buýt trường học, và chúng tôi muốn mở rộng ra nhiều lĩnh vực để thị phần bán lẻ tăng trưởng đều. Các dự án với mô hình hợp đồng chi phí gộp là những ví dụ điển hình khi xe buýt được ký hợp đồng dài hạn. Khi thấy các xe buýt này, mọi người sẽ muốn mua các sản phẩm điện của chúng tôi. Và điều quan trọng nữa là chi phí chênh lệch. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm giảm giá thành. Khi mà vượt qua các rào cản này thì chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng.
1: Chính sách bảo đảm dòng tiền cùng các gói thầu quy mô lớn đang thổi luồng sinh khí mới vào các nhà sản xuất xe điện nội địa, mở ra kỳ vọng đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất xe điện toàn cầu. Nhận định về chương trình PM E-Drive, ông Nissan Arya, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GBM Auto cho biết.
0: Tôi cho rằng chương trình này là một cú hích quan trọng với khoảng 40% ngân sách dành riêng cho xe buýt điện. Bước ngoặt này sẽ giúp cho Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất xe điện toàn cầu. GBM Auto hiện chiếm 35-40% thị phần xe buýt điện và tôi kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép vào khoảng từ 40-50% cho mảng kinh doanh xe điện trong vòng từ 5-6 năm tới. The most substantial parts. We would look forward to over a period of next 5 to 6 years,
3: see 40-50% CAGR growth over a period of next 5 to 6 years.
1: Để hàng chục nghìn chiếc xe buýt điện vận hành trơn tru, bài toán hạ tầng chạm sạc dọc theo các trục giao thông liên tỉnh và nội đô là điều kiện tiên quyết. Chính phủ Ấn Độ đã dựa trên các khảo sát dữ liệu thực tế để vạch ra lộ trình phát triển mạng lưới chạm sạc bài bản cho cả xe buýt và phương tiện thương mại. Tiến sĩ Hanif Kwasi, thư ký phụ trách Bộ Công nghiệp nặng Ấn Độ nhấn mạnh về kế hoạch dài hạn này.
2: So PSA did a survey and came out with 24 high density.
0: Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát và xác định được 24 hành lang có mật độ giao thông cao, nơi có lưu lượng xe tải lớn và ưu tiên đặt các trạm sạc tại đó. Tương tự, 50 hành lang mật độ cao cũng đã được xác định cho xe buýt. Chẳng hạn theo quy chuẩn của Bộ Điện lực, cứ 20 km lại cần có một trạm sạc cho xe 4 bánh và 100 km là cho xe buýt. Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được những tiêu chuẩn này và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trên toàn quốc. That for a four wheeler there must be a charger every 20 km. That is the norm which Ministry of Power has set. And for buses one charger every 100 km.
1: Thưa quý vị, nhu cầu bổ sung hàng chục nghìn xe buýt điện từ các bang chính là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm chuyển đổi xanh tại Ấn Độ. Để định hình một hệ sinh thái giao thông bền vững cho hơn 1 tỷ dân, không thể thiếu vai trò dẫn dắt của những chính sách công đột phá. Bằng việc tháo gỡ nút thắt tài chính và quy hoạch hạ tầng bài bản, Ấn Độ đang chứng minh rằng chính sách công chính là đòn bẩy quan trọng nhất, mở đường cho một tương lai giao thông không khói bụi.
0: Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
4: Quý vị thân mến, trong mấy phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Liên Mạc Tân Phong có phương tiện đang ùn dài. Cống Chèm cũng trong tình trạng tương tự ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Dốc Kẻ. Quốc lộ 18 đoạn cầu Đồng Danh tại km 19 có một người điều khiển đi xe máy đang tự ngã, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý hướng đi Nội Bài. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua nút giao Vực Vòng khoảng 2 km có một chiếc vali to rơi ở giữa đường. Các phương tiện di chuyển hướng đi Ninh Bình lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nó có những góc phố, có những con đường mà đôi khi chúng ta chỉ khi mà bước thật chậm thì chúng ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp và những câu chuyện ẩn sau từng mái nhà, từng hàng cây hay là nhịp sống thường ngày của Hà Nội. Trong nhịp sống hối hả, hãy thử dành một chút thời gian để có thể đi bộ, để ngắm nhìn phố phường và lắng nghe những điều bình dị quanh mình. Bởi mỗi bước chân không chỉ đưa đến một nơi mà chúng ta còn mở ra được những trải nghiệm và những cảm xúc rất là riêng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với bộ hành qua phố trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia để khám phá những câu chuyện thú vị và cảm nhận một Hà Nội rất gần gũi qua từng bước chân.
5: Đứng trên đây chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm thấy cũng vui.
6: Dạ, chị gái trai lớn bé đều thích, trong đó có em.
7: Bộ hành qua phố.
8: Bộ hành qua phố.

Có khi nào bạn đi qua Hồ Gươm mà cảm thấy vẫn chưa nhìn hết vẻ đẹp nơi này? Tôi nghĩ đến điều ấy khi bước trên dải lụa ký ức, cây cầu uốn lượn giữa hàng cây xanh. Chỉ cao hơn lối đi quen thuộc một chút, Hồ Gươm đã hiện ra theo một cách khác. Và dường như khi cảnh vật mở ra từ góc nhìn mới, bước chân người bộ hành cũng có thêm lý do để dừng lại. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Không gian giải lụa ký ức vừa mở cửa đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Tuyến cầu uốn lượn giữa hàng cây mang đến góc nhìn mới, nơi người đi bộ có thể thong thả ngắm cảnh, chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc bên bờ hồ. Công trình dự kiến đón khách đến ngày 2 tháng 12. Sau đó các hạng mục lắp ghép sẽ được tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng khu vực. Đây là nỗ lực làm mới không gian công cộng của thành phố, mang đến trải nghiệm cho người dân và du khách mà vẫn giữ vẻ đẹp cổ kính, bình yên của Hồ Gươm. Từ trên cầu, chỉ cần nhìn qua tán lá về phía mặt nước, Hồ Gươm đã hiện ra với dáng vẻ khác, cảnh vật thân quen. Nhưng người bộ hành có thể đến gần hơn với hàng cây và ngắm hồ từ vị trí cao hơn.
2: Cảm nhận thấy cũng tuyệt vời, đứng trên đây chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm thấy cũng vui.
3: Cảm giác là rất hồi hộp, phấn khởi. Càng ngày nhà nước càng xây dựng lên xanh hơn, đẹp hơn.
4: Tạo cho mọi người nhiều nơi chụp ảnh hơn, tạo cảm hứng đi bộ hơn, thu hút tất cả các mọi độ tuổi như là già trẻ, gái trai, lớn bé đều thích, trong đó có em.
1: Cùng với giải lụa ký ức, không gian nghệ thuật còn có hệ thống nhà gương tái hiện hình ảnh năm cửa ô Hà Nội, gợi nhắc những dấu ấn văn hóa của thủ đô. Nếu tuyến cầu mở ra góc nhìn mới về cảnh quan, nhà gương lại giúp du khách khám phá biểu tượng đặc trưng của Hà Nội. Với chị Thanh Lam, một du khách đến từ Hải Phòng, chuyến đi hôm nay có thêm một địa điểm để trải nghiệm.
5: Không gian xanh sạch đẹp và có thêm khu để mà mọi người check in sống ảo nữa, thì em nghĩ là không chỉ những người cao tuổi đến tập thể dục mà người trẻ thì cũng vừa có thể tập thể dục và vừa đến để check in. Và ở đây thì cũng là một cái nơi để mà khách du lịch đến tham quan cũng như là để chụp ảnh lưu niệm ấy ạ.
1: Nhiều bạn trẻ vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh, ríu rít gọi nhau tìm góc đẹp. Trong dòng người ấy, Nguyễn Hồng Nhung, 20 tuổi, đang ngắm nhìn khung cảnh từ lối đi trên cao.
6: Cảm giác như là mình được ngắm Hồ Gươm, Thác Rùa ở một cái vị trí cao hơn một tí. Hồ Gươm thì luôn là điểm đến mà các bạn trẻ thường hay muốn đi lui đến, và có cái trải nghiệm mới là đi ở cái giải lụa này thì em nghĩ là sẽ thu hút được nhiều đứa trẻ đến để tham quan du lịch hơn ạ.
1: Đi trên cây cầu mới, tôi gặp những mái đầu tóc bạc thong thả giữa dòng người trẻ. Có lẽ niềm vui của mỗi người nằm ở điều rất giản dị, đó là một lối đi đẹp, chỗ dừng chân mới, hay đơn giản có thêm lý do để ra ngoài dạo bước. Ông Nguyễn Đình Cư, 76 tuổi, cũng có cảm nhận riêng khi đứng giữa không gian này.
7: Nên đây nhìn thấy quang cảnh của Hồ Gươm đổi mới như thế này, thấy là rất là tuyệt vời. Những cái cảnh quan theo quy hoạch mới chú được biết ấy, thì là nếu mà nó xong như thế thì chú sẽ lên đây liên tục.
1: Còn ông Nguyễn Văn Bình, 58 tuổi, lại nhìn giải lụa ký ức từ một góc độ riêng, chú ý đến dáng cầu và nhịp điệu mà công trình mang lại cho không gian quanh hồ.
8: Làm cầu như thế này thì nó sẽ thay đổi đi cái nhịp điệu, nó như cái giải lụa, nhưng mà nó cũng thay đổi cái góc nhìn, bởi vì đây rất nhiều các cháu, các em ra đây chụp ảnh. Khi mà cái giải cầu này nó đi giữa hai hàng cây này thì nó được gần hơn với các cái tán cây này, rất là đẹp.
1: Rời giải cầu, tôi trở lại lối đi quanh hồ. Phía sau, những bước chân vẫn nối nhau. Người dừng chụp ảnh, người thong thả ngắm mặt nước. Một không gian mới mở ra giữa hàng cây, để mỗi người có thêm một cách tận hưởng khoảng xanh giữa lòng phố. Tôi chợt nghĩ, đôi khi đi bộ không phải để đến một nơi nào đó, mà để nhận ra những điều mình vẫn thường đi qua mà chưa kịp để ý. Một cây cầu mới, một góc nhìn khác, hay đơn giản là vài phút thong thả giữa phố xá vội vàng. Và có lẽ điều thú vị nhất của chuyến bộ hành là khi trở về, ta mang theo không chỉ bức ảnh đẹp mà cả niềm vui từ những trải nghiệm bất ngờ vừa gặp trên đường. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Bước chân trên giải lụa ký ức. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
9: Khép lại những câu chuyện dung dị sâu lắng của Hà Nội, nơi từng góc phố, từng mùa hoa đều gợi nhớ những ký ức thân quen, chúng ta sẽ cùng nhau xuôi về phương Nam, đến với một nhịp sống rất khác, sôi động, cởi mở và đầy màu sắc. Sài Gòn không chỉ là thành phố của những con đường tấp nập, những dòng xe không ngủ, mà còn là nơi lưu giữ biết bao câu chuyện đời thường, chân thật và giàu cảm xúc của những con người đến đây để sống, để mưu sinh và để yêu. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu của VOV Giao thông, nơi những lát cắt đời sống được kể lại bằng tất cả sự gần gũi và ấm áp, để thấy rằng giữa nhịp sống hối hả, Sài Gòn vẫn luôn có những khoảng lặng rất riêng.
10: Sài Gòn
11: sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Ủy ban Nhân dân phường Du Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên. Tuyến phố dài gần 500m nằm trên trục đường nối ga Sài Gòn với vòng xoay chân chủ, tập trung 17 cơ sở kinh doanh gốm sứ. Đây là bước khởi đầu để xây dựng hình ảnh nhận diện chung, tăng sức hút cho khu vực thương mại lâu năm này.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, thành phố sẽ tổ chức hội sách tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Văn hóa Việt Nam qua những trang sách và triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cùng với đó, hội sách Côn Đảo với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo cũng sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 tại đặc khu Côn Đảo, hướng tới xây dựng thư viện số phục vụ công chúng.
0: Từ khi khai thác thương mại ngày 22 tháng

0: điện công cộng, đồng thời nghiên cứu miễn giảm chi phí sử dụng các phương tiện này cho hành khách đi metro.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
2: bên dòng thời gian
3: dí dầu tình.

0: Thưa quý vị, giữa những tuyến đường bê tông hối hả của vùng đất Bình Dương xưa, nơi từng được biết đến là thủ phủ công nghiệp của miền Nam, vẫn có một góc nhỏ thời gian lặng lẽ trôi qua, nơi khói lò quyện cùng hơi đất, nơi ngọn lửa ngày ngày âm ỉ cháy sau bốn vòng lò cũ kính. Đó là lò Lưu Đại Hưng, một làng nghề truyền thống đã bền bỉ tồn tại khoảng 180 năm, lưu giữ những dấu ấn quý giá của nghề gốm thủ công Nam Bộ. Được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2006, nơi đây không chỉ là chứng nhân của một thời nghề xưa, mà còn là nơi lưu giữ nét đẹp lao động cần mẫn, sự khéo léo của đôi bàn tay và tình yêu nghề được truyền qua bao thế hệ. Vượt qua những đổi thay của thời gian, lò Lưu Đại Hưng hôm nay vẫn đón khách bằng vẻ mộc mạc, chân tình của một làng nghề xưa. Giữa những ngày tháng 10, khi mưa nắng giao mùa, khẽ chạm vào nhịp sống miền Đông Nam Bộ, hãy cùng trở về lò Lưu Đại Hưng để lắng nghe câu chuyện của đất, của lửa và của những tháng năm vẫn âm thầm được gìn giữ nơi đây.
1: Hơn hai thế kỷ trước, từ những chuyến di dân phương Nam, những người thợ gốm mang theo cả tâm hồn và đôi bàn tay khéo léo gieo hạt giống nghề lên mảnh đất này. Trải qua bao dâu bể, thăng trầm của thời cuộc, lò Lưu Đại Hưng vẫn đứng đó, nép mình khiêm nhường trên diện tích gần 11.000 mét vuông. Nơi đây không có sự xô bồ, không có tiếng máy móc gầm rú vô cảm. Người ta gắn bó với Đại Hưng bằng cái nghĩa, cái tình của những con người một nắng hai sương. Như chú Bùi Văn Giang, hay còn gọi là chú Tám Giang, người truyền nhân đã dành trọn cả cuộc đời để chăm chút cho từng tấc đất, từng vỏ lò. Đối với họ, giữ lò không chỉ là mưu sinh, mà là giữ lại giọt mồ hôi của ông cha, giữ lại một phần linh hồn của văn hóa Nam Bộ đang ngày một mai mọt trước những tiện nghi và vô cảm của thời hiện đại.
2: Cái gia đình của chú là hồi trước là anh chị em là làm công nhân của người Hoa. Sau khi giải phóng, người Hoa mới giao lại cho nhà nước. Giao trở lại cho nhà nước thì sau khi nhà nước làm ăn nó thất bại về cái hợp tác xã của nhà nước. Rồi cả địa phương thì người ta làm nghề đó, người ta mới nói với chú bây giờ chú cũng có chút đỉnh vốn, bây giờ bỏ ra để làm, để lấy lại cái nghề trở lại. Vì người ta cũng yêu nghề, nên vì yêu nghề thì giữ lại cái nghề truyền thống. Nên là bây giờ chú là tới đời thứ 6 rồi, chứ bây giờ tới đời giờ chú về hưu, chú giao lại cho con, cũng gìn giữ lại cái về cái lịch sử của lò Lưu hơn.
1: Điều làm nên nét độc đáo của lò Lưu Đại Hưng chính là quy trình chế tác hoàn toàn thủ công, không phụ thuộc vào máy móc hiện đại. Mỗi sản phẩm là kết tinh của đôi bàn tay khéo léo, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ. Từ những thớ đất mộc mạc, qua sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người thợ, những chiếc lưu dần thành hình, mang theo nét đẹp bền bỉ của một nghề xưa.
2: Toàn bộ là thủ công. Ngày xưa là bây giờ mình có đỡ được, cái nghĩa là nó giảm được cái thủ công là bằng cái chạy đất, máy căn đất có điện. Còn ngày xưa đó thì như vậy là một người đứng ra đạp đất thì đạp một ngày, rồi ịn vô gốc cột cho nó ráo, rồi mới bắt đầu cái người in. Chứ bây giờ thì nó có máy được cái mà, hoàn toàn thủ công hết, nhưng mà có cái máy để có điện cán đất cho nó khác lại một chút xíu chạy đất thôi.
1: Có những người đã dành cả đời mình cho những chiếc lu, khạp, hũ. Không chỉ là nghề mưu sinh của nhiều thế hệ, mà còn là một bảo tàng sống lưu giữ những kỹ thuật và giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Nam Bộ xưa. Anh Gia Bảo, người đã gắn bó với công việc này 30 năm, chia sẻ.
3: Làm nghề này 30 năm. Tại vì như lúc mà mình còn nhỏ là mình đi tới những cái lò này nè, mình thấy mình thích. Mình thích nó mới am tường được cái nghề gốm sứ này, mình mới theo.

0: mình theo mình học đó, lúc đó là học học theo bà cô đó, bà cô bà làm dưới lò, cái mình mới thấy mình thấy gì mình ham mình nhảy vô học, thì nó bám viết tới bây giờ là nay là 30 năm rồi.
1: Hành trình của một chiếc lưu đại hưng bắt đầu từ đất sét được nhào nặn ủ kỹ để đạt độ dẻo mịn. Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, khối đất vô tri dần thành hình những chiếc lưu, chiếc khạp, chiếc vại mộc mạc. Từng động tác đặt đất vào khuôn, lật, xén gọt rồi làm mịn đều thuần thục, nhịp nhàng như một điệu vũ với đất được lưu truyền qua bao thế hệ.
0: Nó nhiều công đoạn lắm, tại vì á nó vô cái đoạn đầu á là nó phải nhồi đất xong rồi mới ra in thì phần miệng rồi phần hông rồi phần đáy, nó ba phần rồi đó, mình đợi cho nó khô, nó gáo là đàng hoàng á, đợi cho nó khô gáo rồi bắt đầu mình mới gáp lại thành cái, mình mới giao cho chủ rồi chủ tự giải quyết cái vấn đề như nó đồ khô, nó sôi men hả, là sói lấp hồ trắng gì đó là tùy đó, tùy chủ.
1: Sự tồn tại và phát triển của lò lưu đặc biệt này vừa giúp lưu giữ một nghề truyền thống của địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế trong vùng, khi nơi đây trở thành một trung tâm sản xuất gốm lớn, cung cấp các vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt của cả vùng Nam Bộ, thậm chí xuất khẩu sang các nước lân cận như Campuchia. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã đưa lò lưu vào khai thác du lịch, thu hút đông đảo khách tham quan tìm hiểu. Đến đây, du khách có cơ hội chứng kiến tận mắt quá trình làm lưu, hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của làng nghề, qua đó góp phần quảng bá và bảo tồn di sản này.
2: Thành phố năm nay thành phố có ủng hộ sửa chữa trở lại, là xây dựng ủng hộ là cá nhân xác nhận được 150 tỷ để trùng tu lại toàn bộ xây dựng để bến bãi của cano đồ lên, cái bỉ đó có đường sông đằng sau. Rồi ở đó làm cái nhà nghỉ cho nhà ăn, nhà đón công khách khứa, toàn bộ gìn giữ lại cái về văn hóa lịch sử.
1: Dù đã lùi về phía sau, trao lại việc quản lý cho các con, nhưng mỗi khi nhắc đến nghề, trong ánh mắt chú Tám Giang và những người anh em vẫn sáng lên niềm say mê, tình yêu sâu nặng với nghề truyền thống đã gắn bó cả một đời.
2: Bây giờ thì mình già rồi, giờ mình phải truyền lại cho hai thằng con nó quản lý để nó lại gìn giữ về sau. Còn chứ ông anh tôi nay 90 tuổi rồi mà sáng nào ổng cũng phải đi qua lò vòng ổng mới về, mà còn nhớ riết vậy thôi.
1: Giữa thời đại mà vạn vật đều chạy đua với sự nhanh gọn và máy móc vô tri, có một điều kỳ diệu vẫn âm thầm hiện hữu suốt hai thế kỷ qua ở Bình Dương cũ, thành phố Hồ Chí Minh mới. Đó là tại lò lưu Đại Hưng, người ta không đúc sản phẩm bằng khuôn thép mà nặng nên từng chiếc lưu cái khạp bằng chính hơi thở, mồ hôi và đôi bàn tay chai sần của con người. Điều đặc biệt và ấn tượng nhất ở đây chính là sự sống. Một di sản sống nguyên vẹn đến ngỡ ngàng, nơi đất sét, lửa đỏ và tình người hòa quyện vào nhau, bất chấp mọi đổi thay của thời gian.
3: Rồi lên.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là một trong những nơi dễ nghe thấy quê nhà nhất qua giọng nói. Một câu răng rứa, một tiếng hen, cách phát âm đặc trưng của miền Bắc hay chất giọng miền Tây mộc mạc đều có thể xuất hiện trong cùng một con phố, một lớp học, một văn phòng. Giữa thành phố của những cuộc gặp gỡ và dịch chuyển, mỗi giọng nói mang theo một miền ký ức riêng, không cần phải bị hòa tan để trở thành người Sài Gòn. Giữ lại cũng là một cách để những bản sắc khác nhau cùng tồn tại và làm nên diện mạo văn hóa của Sài Gòn hôm nay. Và để thấy Sài Gòn luôn chào đón tất cả, chỉ cần khách phương xa thật tâm muốn đến. Mời quý vị cùng cảm nhận về một góc nhỏ của thanh âm Sài Gòn qua bài viết Có một Sài Gòn đa âm sắc từ muôn nẻo giọng địa phương.
6: Giọng gốc Sài Gòn ngay giữa đất Sài Gòn giờ đây đã không còn là âm thanh phổ biến. Vì là hiếm nên người ta vẫn kháo nhau về độ chất của giọng Sài Gòn gốc, nghe thiệt thà, tự nhiên.

0: và có chút hào sảng mà vẫn nhẹ nhàng. Thành phố phương Nam với hơn chục triệu dân, nhưng dòng gốc của thành phố ấy đang dần mai một. Người hoài niệm sẽ thoáng chút buồn, chút nhớ. Nhưng người tích cực, quê ở đâu, lên Sài Gòn lâu chưa? Có hay về quê không? Cũng hiếm có đất nào xuất hiện hội đồng hương trên mạng xã hội nhiều như ở Sài Gòn. Đi qua vài con phố, ghé một quán cơm bình dân, ngồi uống ly cà phê vỉa hè, người ta nghe đủ giọng nói ba miền. Mỗi giọng một âm sắc, mỗi cách phát âm mang theo chút dấu vết của làng quê xa, nơi từng cá nhân được sinh ra và nuôi lớn. Vài chẩn chấn để thấy giọng vùng miền ở đất này nhiều vô kể, vô tư làm nên diện mạo văn hóa của Sài Gòn hôm nay. Ngày người quê xa chạm ngõ Sài Gòn, có lẽ sẽ có chút e dè khi mang trên mình chất giọng địa phương trặc. Một bầu không khí mới, đặc biệt hơn là không khí của một vùng đất phát triển, không ít sẽ nhiều, đều khiến những đứa con tỉnh lẻ có phần nơm nớp lo. Làm sao để sống, để hòa hợp và liệu rằng có khả năng để gắn bó. Nhưng có những nỗi lo không nhất thiết phải hiện hữu, như là nỗi lo sợ phán xét giọng địa phương ở Sài Gòn. Đất Sài Gòn đa phần dân tứ xứ, có phần phổ biến hơn với giọng miền Nam. Tất nhiên, hầu hết không phải giọng Sài Gòn. Nhưng không đồng nghĩa ở Sài Gòn phải nói giọng miền Nam. Bởi người sống ở đất này, họ trọng nhau ở cái tính, cái tình. Ở Sài Gòn, đôi khi chỉ nghe một giọng nói quen, người ta đã cảm thấy khấp khởi, hân hoan, những tưởng quê hương mình đang kề cạnh. Một tiếng trăng, tiếng trứa của miền Trung, chút ngọt lành trong giọng miền Tây hay cách phát âm đặc trưng của người miền Bắc đều mang theo ký ức về một nơi chốn đã đi qua đời mình. Thành phố này đón người từ khắp mọi miền, để những giọng nói khác nhau gặp gỡ, nhận ra nhau và dần trở nên thân thuộc. Giọng địa phương vì thế không chỉ là cách nói, mà còn là sợi dây nối mỗi người với quê hương và nối những người xa lạ với nhau giữa lòng Sài Gòn. Người ta nghe giọng đoán vùng miền, hỏi han người miền Trung khi mùa thiên tai bão lũ, hỏi xem người miền Bắc sắc hương hoa sữa vào thu ra sao. Cứ thế người ta thu hẹp khoảng cách vùng miền, chỉ biết đa số đều xa quê và đa số đều đang nỗ lực với hành trình mình chọn. Theo một cách tự nhiên, giờ đây Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lại hữu duyên được định vị bằng sự đa dạng của âm sắc. Điều khiến Sài Gòn cảm thấy tự hào vì sự bao dung hào sảng của chính mình. Sài Gòn chưa bao giờ là của riêng ai. Vùng đất này từ lâu đã mang trong mình một sự bao dung tự nhiên, như hơi thở, lặng lẽ gian trọng đôi tay, ôm trọn những con người tứ xứ tìm về lập nghiệp. Ở đây, chẳng ai đánh giá người khác khi họ đến từ một vùng quê nghèo hay giọng nói chẳng nịnh tai, chỉ cần đối phương chịu thương, chịu khó. Một ly trà đá vỉa hè, tiếng cười vang trong hẻm nhỏ hay ánh mắt thân tình của người chủ quán quen đều sẵn sàng xóa nhòa mọi khoảng cách. Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn hối hả, nhưng chưa từng lạnh lùng với những ai xem nơi đây là chốn bình yên thứ hai của đời mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài

0: Bạc là làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mảy bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
3: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Đường Phan Trọng Tuệ đi cầu Tó, hiện nay xe đông chậm. Còn thính giả thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố trên cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố, hiện nay đã di chuyển rồi, các phương tiện di chuyển bình thường tại đây. Bùng Binh Lê Trọng Tấn Hà Đông đang có xảy ra va chạm giữa hai xe máy, một người đi xe máy đang bất tỉnh và hiện đã có lực lượng chức năng đến để giải quyết rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguy cơ tật khúc xạ học đường, những đề xuất mới về phiếu chuyển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, lưu ý trong điều trị loãng xương ở người cao tuổi và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo phân tích của vào năm 2025, từ 15.000 nghiên cứu tại Việt Nam, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ em và học sinh là 37,6%, trong đó cận thị chiếm 28,8%. Tại một số khu vực ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ lên tới 50-75%. Thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, áp lực học tập và thiếu hoạt động ngoài trời được xem là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ cận thị học đường. Để bảo vệ thị lực cho trẻ, phụ huynh nên đưa con đi khám mắt định kỳ, khuyến khích hoạt động ngoài trời và hạn chế tầm nhìn gần liên tục. Năm 2026, Việt Nam có hơn 2 triệu người mù và suy giảm thị lực từ mức trung bình đến nặng. Trên 80% trường hợp mù lòa có thể phòng ngừa được hoặc là điều trị. Ngành nhãn khoa đang đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4 người trên 1.000 dân.
3: Cũng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh được đề xuất kéo dài từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại có thể được sử dụng dưới hình thức điện tử thông qua các ứng dụng, hệ thống thông tin y tế. Với phiếu hẹn khám lại, người bệnh cần đến cơ sở y tế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng hẹn, có thể liên hệ cơ sở điều trị để đặt lịch khác. Người mắc bệnh mãn tính hoặc cần điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm. Dự thảo cũng hướng tới tăng cường liên thông giữa các tuyến y tế, giúp người bệnh tiếp tục được theo dõi tại tuyến cơ sở sau khi điều trị ổn định, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
0: Với người cao tuổi, đặc biệt là những người có nhiều bệnh lý nền, điều trị loãng xương cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia, bệnh tim mạch, suy giảm chức năng thận hoặc là bệnh lý tiêu hóa có thể hạn chế việc sử dụng một số thuốc điều trị loãng xương thông thường. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám đánh giá nguy cơ gãy xương và lựa chọn phác đồ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, người cao tuổi cũng nên duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ canxi, vitamin D, vận động phù hợp và chủ động phòng tránh té ngã, đặc biệt không tự ý thay đổi hoặc là ngừng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.
3: Khép lại bản tin hôm nay sẽ là thông tin về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở An toàn Thực phẩm thành phố đang triển khai kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2026 nhằm bảo đảm an toàn cho bữa ăn bán trú của học sinh. Trong quý 4 năm nay, thành phố cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2027, tập trung tại chợ đầu mối, đại lý phân phối và các cơ sở sản xuất thực phẩm mùa lễ Tết. Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra, ngành chức năng đang đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, hướng tới chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm. Người dân được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chú ý điều kiện bảo quản, chế biến và vệ sinh ăn uống, đặc biệt thận trọng với thực phẩm chế biến sẵn trong dịp lễ Tết.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Các bạn thân mến, với đặc thù công việc luôn cần giữ tới sự tỉnh táo thì cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của một số bác tài. Họ có thể thưởng thức ly cà phê vào đầu ngày, giữa giờ nghỉ hay là khi cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
3: Thế nhưng cũng bởi đặc thù công việc thường xuyên ngồi nhiều, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt đôi khi thất thường nên một số bác tài có thể gặp phải các vấn đề về dạ dày, trong đó có trào ngược dạ dày thực quản. Và với những người đang gặp tình trạng này, ly cà phê quen thuộc đôi khi lại có thể khiến các triệu chứng trở nên khó chịu hơn. Anh Ngô Chí Cương, 38 tuổi, một tài xế xe tải chia sẻ.
5: Tôi hay chạy xe đường dài nên thường uống cà phê để tỉnh táo. Nhưng mà thời gian gần đây, nhất là từ sau khi tôi điều trị trào ngược dạ dày, thì mỗi lần uống cà phê cảm giác nó hay bị đầy bụng, hay ợ lên mà ấm ách khó chịu. Nhiều khi cũng ảnh hưởng đến việc tôi tập trung lái xe. Không biết có phải do uống cà phê nên tình trạng trào ngược dạ dày của tôi tái phát hay không?
0: Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo của anh Cương cũng là cơ sở, bởi việc uống cà phê không đúng cách có thể kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn và làm tăng nguy cơ axit trào ngược lên thực quản. Vậy thì phải chăng các bác tài sẽ bị trào ngược, sẽ phải nói không với những ly cà phê quen thuộc của mình?
3: Thực tế không phải ai bị trào ngược cũng cần kiêng cà phê hoàn toàn. Sau đây là một số mẹo đơn giản mà các bác tài có thể tham khảo để vừa có thể thưởng thức cà phê, vừa không khiến tình trạng trào ngược trở nên nặng nề hơn. Đầu tiên đó là quý vị nên lựa chọn loại cà phê rang đậm. Lý do là bởi loại cà phê này thường có độ axit thấp hơn so với cà phê rang nhạt, nên có thể ít gây kích thích dạ dày hơn.
0: Tiếp theo nên thay đổi cách thưởng thức. Chúng ta nên tránh uống cà phê quá nóng vì có thể gây ra kích thích niêm mạc thực quản. Nên chuyển sang dùng cà phê ủ lạnh hay còn gọi là cold brew. Đây là loại cà phê được pha bằng nước lạnh hoặc là nước ở nhiệt độ thường rồi ủ trong nhiều giờ. Như vậy thì cà phê thường có hương vị dịu hơn và ít chua gắt, có thể phù hợp hơn với một số người bị trào ngược.
3: Một số người cũng cho rằng so với cà phê đen thì các loại cà phê có sữa như là latte hay cappuccino có thể giảm các kích thích dạ dày nhờ thành phần protein và chất béo trong sữa. Một số bác tài cũng thích uống những loại cà phê này vì nó có thể giúp giảm cảm giác nhạt mồm nhạt miệng khi lái xe đường dài. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng điều này không đúng với tất cả mọi người.
0: Bởi trên thực tế, có một số người khi uống sữa có thể bị đầy bụng, khó tiêu và từ đó các triệu chứng trào ngược cũng khó chịu hơn. Vì vậy, nếu muốn thêm sữa vào cà phê thì chúng ta có thể lựa chọn sữa ít béo hoặc là sữa thực vật rồi theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu uống xong thấy đầy hơi, ợ nóng hoặc trào ngược nhiều hơn thì chúng ta nên dừng lại và chọn thức uống khác phù hợp hơn.
3: Bên cạnh đó, bác tài bị trào ngược cũng nên giảm lượng cà phê tiêu thụ. Thay vì uống nhiều cốc trong ngày, quý vị nên uống với lượng vừa phải, từ 1 đến 2 cốc nhỏ và theo dõi xem cơ thể phản ứng như thế nào.
0: Thời điểm uống thì cũng rất quan trọng ạ. Nếu như là các bạn đã bị trào ngược thì không nên uống cà phê khi bụng đang đói vì có thể làm tăng tiết axit dạ dày. Nhưng chúng ta cũng không nên uống ngay sau bữa ăn mà nên để dạ dày có thời gian để tiêu hóa.
3: Đặc biệt, các bác tài không nên uống cà phê vào gần giờ đi ngủ bởi caffeine có thể gây khó ngủ và khiến tình trạng trào ngược về đêm trở nên khó chịu hơn, ảnh hưởng tới sự tỉnh táo vào sáng ngày hôm sau. Do đó, một ly cà phê sau khi quý vị dùng xong bữa sáng một lúc hoặc vào đầu giờ chiều thường sẽ phù hợp hơn. Sau khi uống cà phê, quý vị có thể uống thêm nước lọc để làm dịu cảm giác khó chịu.
0: Thưa các bạn, một ly cà phê có thể giúp chúng ta tỉnh táo hơn khi lái xe. Nhưng với những bác tài bị trào ngược, điều quan trọng là biết cách thưởng thức, sao cho phù hợp. Chúng ta nên uống vừa phải, chọn đúng loại, đúng thời điểm và đừng quên lắng nghe những phản ứng đến từ cơ thể của mình. Nhờ đó, các bác tài có thể vừa tận hưởng hương vị cà phê yêu thích, lại vừa có thể hạn chế những cơn trào ngược, làm

0: ảnh hưởng đến hành trình phía trước.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
4: Thưa quý vị, đặc thù công việc ngồi nhiều, ít vận động, chế độ ăn uống chưa khoa học hay áp lực công việc kéo dài là các yếu tố nguy cơ có thể khiến một số bác tài mắc đái tháo đường. Đây là một căn bệnh tiềm ẩn nhiều biến chứng, trong đó phải kể đến biến chứng võng mạc đái tháo đường, đe dọa thị lực của người bệnh.
0: Đây là tình trạng mạch máu ở võng mạc bị tổn thương do tăng đường huyết trong một thời gian dài mà không được kiểm soát. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh, trưởng khoa đáy mắt Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, bệnh thường xuất hiện ở các trường hợp bị đái tháo đường tiến triển sau 10 đến 15 năm và có một số yếu tố nguy cơ sau đây.
5: Thứ nhất là phụ thuộc vào thời gian mắc bệnh, cái này là khá quan trọng. Thời gian càng kéo dài thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Thứ hai, với những người kém kiểm soát đường huyết không ổn định. Thứ ba là những người tăng huyết áp, những người bị bệnh thận hoặc những người phụ nữ đang có mang thai, hoặc ngoài ra còn có những yếu tố nguy cơ như là bệnh nhân bị mỡ máu này, béo phì hoặc hút thuốc.
4: Như vậy có thể thấy, với những bác tài mắc đái tháo đường, nếu không kiểm soát tốt các chỉ số đường huyết, mỡ máu và huyết áp, hoặc vẫn duy trì thói quen xấu như hút thuốc lá, thì có thể đẩy nhanh quá trình xuất hiện biến chứng tại võng mạc.
0: Điều nguy hiểm là những triệu chứng ban đầu của bệnh võng mạc đái tháo đường thường khá là mơ hồ. Trong khi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể đe dọa tới thị lực, như là cảnh báo đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh.
5: Giai đoạn đầu thì cái triệu chứng nó thường không rõ ràng. Bệnh nhân thì có thể nhìn mờ, có thể thấy những cái tầm nhìn, có thể thấy những cái chấm đen di động như là ruồi bay. Ngoài ra có một số bệnh nhân thì nó cũng không có cái dấu hiệu đặc trưng, có thể là chỉ chảy nước mắt, nhức mỏi mắt. Bệnh võng mạc đái tháo đường là một cái tổn thương vi mạch ở mao mạch, võng mạc. Nếu mà không được điều trị sớm thì có thể dẫn đến phù và thiếu máu võng mạc, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là xuất huyết võng mạc, xuất huyết dịch kính co kéo võng mạc, gây có thể dẫn đến mù lòa.
4: Với người lái xe, những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng quan sát mà xử lý tình huống trên đường. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thậm chí nếu bệnh không được kiểm soát tốt, bác tài có thể phải chia tay với công việc quen thuộc của mình vì thị lực không còn đảm bảo.
0: Do đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh nhấn mạnh, người bệnh đái tháo đường cần tuyệt đối tuân thủ điều trị ngay từ giai đoạn đầu để chung sống an toàn với bệnh và phòng ngừa các nguy cơ biến chứng, trong đó có biến chứng tại võng mạc.
5: Đầu tiên về toàn thân thì bệnh nhân phải kiểm soát tốt đường huyết, phải tuân thủ chặt chẽ cái chế độ điều trị đái tháo đường, đảm bảo chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt đều đặn, đầy đủ đúng. Thứ hai nữa là khi kiểm soát được đường huyết như thế thì nó sẽ làm chậm cái quá trình mắc bệnh võng mạc đái đường. Thứ hai nữa là với những bệnh nhân mà có huyết áp cao hoặc bệnh thật thì là mình phải điều trị kèm theo và mình phải loại trừ những yếu tố nguy cơ như béo phì, hút thuốc hoặc mỡ máu. Với những bệnh nhân đái tháo đường thì mình phải có cái khám sàng lọc và khám định kỳ, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tùy theo cái giai đoạn. Khuyến cáo về chế độ ăn uống thì ăn chế độ giàu vitamin A, nhiều vitamin C và tăng cường chống oxy hóa. Ngoài chế độ ăn uống nghỉ ngơi phải tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.
4: Cùng với những lời khuyên vừa rồi từ chuyên gia thì những bác tài có bệnh nền đái tháo đường cần lưu ý thêm những điều như sau ạ. Tránh xa thuốc lá, rượu bia. Sau mỗi bữa ăn hoặc sau từ 1 đến 2 tiếng lái xe liên tục, quý vị nên dành ít phút đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể chuyển hóa đường. Trong những chuyến đi dài, bác tài nên mang theo máy kiểm tra đường huyết để sử dụng khi cần. Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và có thể tập hít thở sâu, thiền hoặc trò chuyện cùng người thân để giảm bớt áp lực sau những chuyến xe.
0: Còn với những người chưa mắc đái tháo đường thì cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, giữ cân nặng phù hợp và kiểm tra đường huyết định kỳ để phòng bệnh. Việc này thì không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài mà còn góp phần giữ cho đôi mắt của chúng ta sáng khỏe để mỗi hành trình luôn an toàn và trọn vẹn. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa của VOV Giao thông Quốc gia để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Biên tập viên Mai Lan cùng ekip giờ cao điểm kính chúc quý vị sẽ có được những cung đường di chuyển bình an và một ngày công việc thuận lợi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tổng đài 024-37-919191 cũng đang chờ đón những cuộc gọi từ quý vị và các bạn. Ngoài ra thì các thính giả có thể tương tác cùng VOV Giao thông bằng việc là quý vị gửi tin về fanpage của VOV Giao thông. Gần đây thì chúng tôi có những thông tin đáng chú ý như là một vụ va chạm ở phía Bùng Binh Lê Trọng Tấn Hà Đông, va chạm hai xe máy. Và như thính giả quan sát thì một người điều khiển xe máy đã bất tỉnh. Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt để giải quyết vụ việc. Chúng ta đi qua thì tránh hiếu kỳ, đi chậm hay là dừng lại quan sát, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông qua đây. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó cũng được thính giả ghi nhận trước khi khung giờ cao điểm trưa là đông và chúng ta di chuyển chậm. Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị lắng nghe những thông tin mới về thời tiết.

Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội lúc này có nắng và mây đan xen, nền nhiệt quanh mức 30 độ. Dự báo trong trưa và chiều nay nắng vẫn duy trì, nhiệt độ cao nhất buổi chiều từ 32 đến 34 độ, gió nhẹ nên cảm giác khá nóng bức. Trong khoảng thời gian này, những người phải thường xuyên di chuyển làm việc ngoài trời hoặc đi xe máy dưới nắng nên chủ động bảo vệ sức khỏe, sử dụng mũ, áo chống nắng phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn và khả năng quan sát khi tham gia giao thông. Uống nước đều đặn và tranh thủ nghỉ ở nơi râm mát nếu phải

0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thời tiết của Hà Nội cho tới thời điểm này thì cũng không có gì khiến chúng ta phải quá lo lắng, bởi với những người tham gia giao thông thì chúng ta chỉ thực sự lo khi thời tiết trở giông gió hay là mưa lớn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại, hoặc là nắng quá gắt. Nhưng thời điểm này thì cơ bản là chúng ta vẫn đang có được những khoảng thời tiết mà có thể là ủng hộ cho những người tham gia giao thông, đường khô ráo, rồi không mưa và không quá nắng. Tuy nhiên, thời điểm giữa trưa vẫn là khoảng thời gian cảnh báo từ các chuyên gia sức khỏe. Chúng ta sẽ sắp xếp để làm sao không phải dành quá nhiều thời gian hoạt động ngoài trời vào những khoảng thời gian giữa trưa. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng và lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn. Trên các tuyến đường, xe tải, xe chở vật liệu cùng phương tiện đưa đón khách du lịch, xe dịch vụ và xe máy của người dân phải chia sẻ không gian giao thông. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát vi phạm và nâng cao ý thức của mỗi người tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình Phú Quốc chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Những ngày này, tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ các công trình đang thi công diễn ra thường xuyên. Trên các tuyến đường kết nối sân bay, khu vực Nam Đảo và những công trường trọng điểm, xe tải, xe ben chở vật liệu cùng lưu thông với ô tô cá nhân, xe du lịch, taxi, xe máy và người đi bộ. Vào những thời điểm đông phương tiện, nhất là tại các đoạn đường hẹp, khu vực giao cắt hoặc gần công trường, việc đi lại đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát, giữ khoảng cách và tuân thủ tốc độ. Không chỉ các phương tiện phục vụ thi công, lượng xe chở khách, xe hợp đồng và phương tiện cá nhân cũng tạo áp lực lên giao thông khi hoạt động du lịch trên đảo phát triển. Trong khi đó, một số tuyến đường đang được nâng cấp, mở rộng, khiến việc tổ chức lưu thông càng cần được quan tâm. Chị Lê Hà My, người dân Phú Quốc cho biết, xe chở vật liệu xuất hiện thường xuyên, khiến người đi đường không khỏi lo lắng.
2: Thấy mấy cái xe vật liệu xây dựng mà chạy nhiều lắm, nhất là mấy cái chỗ mà công trình đang thi công đó, xe lớn chạy liên tục mà đường thì hẹp, người thì đông, ai cũng lo, nhìn là sợ rồi. Giờ chỉ mong giống như là lực lượng chức năng người ta kiểm tra mấy cái trường hợp mà vi phạm thì xử lý nghiêm đi, để an toàn cho mọi người ở đây nữa.
1: Những lo ngại này ngày càng cho thấy yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần được thực hiện đồng bộ. Theo số liệu được cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh An Giang xảy ra 297 vụ tai nạn giao thông, làm chết 199 người và bị thương 135 người. Riêng tại đặc khu Phú Quốc, 8 tháng đầu năm ghi nhận 19 vụ tai nạn, làm chết 8 người, bị thương 11 người. Số vụ đã tăng 5 vụ so với tổng số vụ của cả năm 2025. Đây là những con số cảnh báo về nguy cơ tai nạn, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông. Bên cạnh lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và đội ngũ tài xế cũng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa tai nạn. Việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, chằng buộc hàng hóa, chấp hành tải trọng, tốc độ và các quy tắc khi lưu thông cần được thực hiện nghiêm túc. Với tài xế chở khách, sự tập trung và ý thức bảo đảm an toàn cho hành khách phải được đặt lên hàng đầu. Một số chủ doanh nghiệp tài xế cho biết sẽ tiếp tục phổ biến các quy định giao thông đến người lao động, đối tác, cùng xây dựng môi trường lưu thông an toàn hơn.
3: Chủ doanh nghiệp phổ biến lại cho tất cả các anh em tài xế nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên khu đặc khu Phú Quốc.
4: Cũng về đây mà tuyên truyền lực giao thông cho mấy anh em tài xế của công ty, hoặc là tuyên truyền cho mấy anh em mà đối tác mình quen, thì phổ biến cái an toàn giao thông trên địa bàn Phú Quốc mình nó được đảm bảo và tốt hơn.
1: Trước áp lực giao thông gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đang phối hợp với công an đặc khu và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, tài xế chấp hành pháp luật. Công tác tuần tra kiểm soát được đẩy mạnh, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi nguy hiểm như chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông và những lỗi khác có nguy cơ dẫn đến tai nạn. Cùng với đó, cơ quan chức năng tham mưu tổ chức giao thông phù hợp tại các khu vực

0: cần thiết, bổ sung biển hạn chế tốc độ và vạch dành cho người đi bộ. Đại tá Nguyễn Văn Trường, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, yêu cầu kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người cầm lái.
1: Công việc hết sức là cấp bách là phải tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền và cũng sẽ tăng cường cái công tác tuần tra phát hiện để xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm. Theo cái nguyên tắc là xử lý triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm sao đánh vào ý thức của các doanh nghiệp và các tài xế tham gia giao thông phải có đạo đức nghề nghiệp, phải chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ và các thông tư quy định về trật tự an toàn giao thông, tiến tới kéo giảm tối đa, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn Phú Quốc, để góp phần phục vụ cho tổ chức hội nghị cấp cao APEC, đảm bảo nó an toàn tuyệt đối.
0: Càng gần APEC 2027, hoạt động xây dựng và du lịch tại Phú Quốc được kỳ vọng tiếp tục phát triển, kéo theo nhu cầu đi lại và vận chuyển ngày càng lớn. Vì vậy, bảo đảm an toàn giao thông cần sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng, cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và ý thức tự giác của từng người dân, tài xế, du khách. Mỗi chuyến xe chấp hành đúng quy định, mỗi hành trình được tổ chức an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của cộng đồng. Đồng thời, xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, thân thiện, sẵn sàng đón các đoàn đại biểu và du khách trong nước, quốc tế đến với APEC 2027.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và chúng tôi thì có thông tin khó khăn ở phía khu vực vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long. Xin nhắc lại là vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long đang ùn. Có nguyên nhân chi tiết hơn không, nếu mà quý vị đi qua cũng quan sát thêm cùng chương trình. Việc mà chúng ta ùn ở thời điểm giữa trưa như này, một là mật độ phương tiện tăng cao, hai là đã có sự cố nào đó. Và nếu có thông tin thì quý vị cũng cập nhật cùng với chương trình. Ngoài ra thì còn điểm nào quý vị thấy rằng việc đi lại khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Nếu có thì quý vị cũng bổ sung thêm thông tin, cũng là chúng ta cùng cảnh báo cho nhau trong những lộ trình di chuyển. Qua những góc máy của camera giao thông lúc này, chúng tôi cũng đang ghi nhận nhiều tin tốt. Một nhịp đèn là quý vị các bạn có thể đi qua ở trên nhiều những con đường tuyến phố, những điểm giao cắt, nhưng chúng ta vẫn chú ý với những người đi bộ bằng cắt ngang đường. Rồi việc xe máy đi sai làn, đi sang làn ô tô và có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm giao thông.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua, chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt về giao thông. Và không biết rằng phía Bùng Binh Lê Trọng Tấn Hà Đông, nơi mà thính giả phản ánh rằng có va chạm hai xe máy trước khi khung giờ cao điểm chưa bắt đầu, thì việc lưu thông của quý vị và các bạn bây giờ như thế nào? Chúng tôi có thông tin ở vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long. Hiện tại là có khó khăn ở vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long và cũng chưa có thêm nguyên nhân. Ngoài ra thì trên cầu Nhật Tân, việc đi lại đã tốt chưa? Trước khi khung giờ cao điểm chưa bắt đầu thì chúng tôi cũng có thông tin về một chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu Nhật Tân, khiến cho các phương tiện chúng ta lưu thông rất khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Rồi cả về phía như là quốc lộ 18 đoạn cầu Đồng Dành, km 19 hay là Cống Chèm đều là những điểm mà chương trình đã tiếp nhận thì hiện tại chưa có tin mới. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 18 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 4 vụ, cứu được 2 người an toàn, tìm kiếm được một thi thể, bàn giao cho lực lượng chức năng. Tuần qua, đoàn chuyên gia của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã có buổi làm việc với phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội, tập trung trao đổi kinh nghiệm về tổ chức lực lượng, huấn luyện, phương tiện kỹ thuật và ứng phó các tình huống cháy nổ, sự cố thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong điều kiện mới. Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ dân phố số 13 nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy nổ tại khu dân cư có ngõ sâu, ngõ nhỏ, xe chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân xã Đoài Phương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống và kỹ năng ứng phó cháy nổ ngay từ cơ sở.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, thời tiết hanh khô tại các kho xưởng sản xuất, nguy cơ cháy nổ luôn hiện rõ. Vì vậy, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07 đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở và đưa ra những khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với kho xưởng trong khu dân cư.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Ghi nhận trên địa bàn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội quản lý, gồm phường Việt Hưng và xã Phù Đồng. Qua nhiều đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các kho xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, lực lượng chức năng đã chỉ ra những nguy cơ trực tiếp lẫn gián tiếp có thể dẫn đến cháy nổ với nhóm đối tượng này. Đại úy Đỗ Vương Anh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 phân tích.
2: Ở trên địa bàn xã Phù Đồng có cụm công nghiệp Ninh Hiệp là một trong những cụm công nghiệp lớn có nhiều cơ sở kho xưởng sản xuất tồn trữ hàng hóa nguy hiểm cao. Song song với đó thì ban chỉ huy đội phối hợp cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên đội phòng cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy cơ sở tại các cơ sở trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở về việc tăng cường trang bị phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để nâng cao các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa rủi ro. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ ra những tồn tại và hướng dẫn cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Trực tiếp phụ trách một kho xưởng dược phẩm tại xã Phù Đồng, Hà Nội, bà Đào Thu Phương, đại diện công ty cổ phần sản xuất và thương mại Song Sơn, cho biết.
3: Về hệ thống thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của nhà nước. Và về con người, công ty chúng tôi đã thành lập một ban về phòng cháy chữa cháy, được phân công nhiệm vụ cho từng người ở trong bộ phận đó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các đội viên đội phòng cháy cơ sở của công ty chúng tôi định kỳ hàng năm sẽ được hướng dẫn, tuyên truyền về cái công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
1: Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Phù Đồng đã ban hành các kế hoạch thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. Ngoài ra, đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất có các nhà xưởng, kho chứa hàng, ngoài công tác thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng, việc tự kiểm tra và duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở luôn đóng một vai trò rất quan trọng, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ. Đưa ra những khuyến cáo trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các kho xưởng, cơ sở sản xuất, Thiếu tá Lê Đình Đạt, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
4: Thứ nhất là chúng tôi lưu ý là nêu cao cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Thứ hai là phải thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những cái thiếu sót tồn tại về mặt phòng cháy cháy. Từ đó đưa ra các giải pháp biện pháp thực hiện cái công tác bảo dưỡng, bảo trì, trang bị lắp đặt các thiết bị phòng cháy cháy cho đảm bảo. Thứ ba là cần phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy cho các cái đối tượng làm việc tại đơn vị cơ sở, tại các nhà kho nhà xưởng. Thứ tư là trong cái quá trình kiểm tra thì cần phải chú trọng đến cái việc kiểm tra đối với lại các hệ thống thiết bị sử dụng điện, cần phải chú trọng cái công tác sắp xếp vật tư hàng hóa, đảm bảo cho cái lối và đường thoát nạn.
1: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, nhà xưởng, kho chứa hàng cần thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở. Đồng thời, trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất để có thể xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị, đối với những cửa hàng showroom, văn phòng hay cơ sở kinh doanh đã đi vào hoạt động, việc bổ sung hệ thống báo cháy đôi khi khiến chủ cơ sở băn khoăn. Làm thế nào để vừa tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy, vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh hàng ngày? Bởi khi cửa hàng đã hoạt động, khách hàng vẫn cần mua sắm, nhân viên vẫn phải làm việc, hàng hóa vẫn cần được trưng bày và sắp xếp. Nếu phải đi thêm nhiều đường dây, khoan, đục, trần hay thay đổi không gian đang sử dụng, việc lắp đặt có thể trở nên bất tiện. Vậy có giải pháp nào giúp các cơ sở chủ động bổ sung thiết bị báo cháy mà vẫn duy trì hoạt động tương đối bình thường? Một trong những lựa chọn đáng cân nhắc là bộ báo cháy không dây G-Safe. Thay vì phụ thuộc vào hệ thống dây tín hiệu kết nối giữa các thiết bị, bộ báo cháy không dây G-Safe sử dụng công nghệ LoRa để kết nối các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và nút nhấn khẩn cấp với chuông đèn cảnh báo tích hợp nhận tín hiệu. Nhờ đó, việc bố trí thiết bị có thể linh hoạt hơn, hạn chế nhu cầu đi thêm dây tín hiệu qua các khu vực đang kinh doanh. Đáng chú ý, khi thiết bị có thể kết nối với nhau bằng công nghệ LoRa mà không cần Wi-Fi, khi phát hiện khói nhiệt bất thường hoặc có người nhấn nút báo động khẩn cấp, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ, giúp những người trong khu vực sớm nhận biết nguy hiểm và chủ động ứng phó. Với những cửa hàng đã hoàn thiện nội thất, chủ cơ sở có thể căn cứ vào mặt bằng thực tế để lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp, giảm tác động đến không gian và hạn chế việc phải thay đổi nhiều hạng mục đang sử dụng. Giải pháp này cũng có thể được cân nhắc cho showroom, văn phòng, nhà kho và những cơ sở cần bổ sung thiết bị báo cháy trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, phát hiện và cảnh báo tại chỗ mới chỉ là một phần của quá trình đảm bảo an toàn. Khi xảy ra sự cố, việc truyền thông tin kịp thời đến lực lượng chức năng cũng có ý nghĩa quan trọng. Thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe đóng vai trò kết nối thông tin giữa cơ sở và các đơn vị tiếp nhận khi xảy ra sự cố. Thông qua thiết bị này, thông tin báo cháy có thể được truyền đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng GTNX. Đồng thời, hệ thống thông báo đến chủ cơ sở và các số điện thoại đã đăng ký thông qua cuộc gọi AutoCall, cũng như gửi thông báo qua ứng dụng G-Safe Pro giúp người phụ trách nhanh chóng nắm bắt tình hình ngay cả khi không có mặt tại cơ sở. Nhờ đó, khi có tín hiệu báo cháy, thông tin không chỉ được cảnh báo tại chỗ mà còn được chuyển đến các đầu mối tiếp nhận và những người có trách nhiệm. Điều này hỗ trợ việc tiếp nhận, xác minh thông tin và chủ động phối hợp xử lý, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra cháy nổ. Mỗi cơ sở có đặc điểm mặt bằng và nguy cơ cháy khác nhau, vì vậy cần khảo sát để chọn phương án lắp đặt phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đối với các cửa hàng, showroom hay văn phòng đang hoạt động, việc chủ động bổ sung thiết bị báo cháy phù hợp không chỉ giúp hạn chế những bất tiện trong quá trình lắp đặt, mà còn góp phần bảo vệ con người, tài sản và duy trì hoạt động kinh doanh khi có sự cố. Với G-Safe, các cơ sở có thêm một lựa chọn để tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo cháy tại chỗ và truyền tin báo cháy, hướng tới một môi trường kinh doanh an toàn hơn. Bởi an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu cần thực hiện, mà còn là trách nhiệm đối với khách hàng, người lao động, tài sản và hoạt động kinh doanh của chính mỗi cơ sở.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại để tiếp tục cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có tin cầu Trương Dương đang khó hướng về phía trung tâm. Cầu Trương Dương mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó hướng về trung tâm. Vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long, thính giả cũng báo là mật độ xe tăng cao, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Ngoài ra thì chương trình nhận thấy việc đi lại trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta có nhiều tuyến đường khá là vắng vẻ, thưa thoáng. Chúng ta lưu ý về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Các thính giả đang tiếp tục báo tin rằng đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn còn rất khó. Vì vậy quý vị chúng ta chú ý không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin. Tiếp nối chương trình, mời quý vị

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa gửi các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi danh mục các biện pháp bình ổn, đồng thời chấm dứt trích lập, chỉ sử dụng quỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chuyển mạnh tư duy đầu tư hạ tầng điện từ đáp ứng nhu cầu hiện tại sang sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới. Quán triệt yêu cầu Hà Nội là địa bàn không thể thiếu điện. Đây là nội dung trọng tâm tại công văn số 5211 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành. Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về rà soát cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của người dân, hôm nay Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn, trong đó nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay cho biết Triều Tiên vừa thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến hải quân cũng như độ tin cậy của các vũ khí răn đe quân sự. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên không cung cấp thêm chi tiết về các loại tên lửa hay quá trình phóng, chỉ khẳng định rằng các cuộc thử nghiệm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của các quốc gia láng giềng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 9 giờ ngày hôm nay, chỉ số chất lượng không khí AQI ở Hà Nội lên 175, đứng thứ 3 trong danh sách thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo trang tổng hợp AQE. Trước nguy cơ ô nhiễm gia tăng trong mùa khô, Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nguồn phát thải. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, 3 nhóm nguồn ô nhiễm trọng tâm gồm bụi từ giao thông, hoạt động xây dựng và đốt ngoài trời không được kiểm soát. Với bụi giao thông, thành phố yêu cầu 126 xã phường tăng cường vệ sinh đường phố, tưới và rửa đường phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong mùa khô. Các công trường được yêu cầu che chắn, phun nước, rửa phương tiện trước khi ra vào để hạn chế bụi phát tán. Chính quyền địa phương cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đốt ngoài trời trái quy định. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, quản lý chất lượng không khí thời gian tới cần xác định mục tiêu cụ thể cho từng vùng, đô thị và giai đoạn, tăng cường điều phối liên vùng, kiểm kê nguồn phát thải và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất. Hệ thống quan trắc, cảnh báo và dự báo cần được phát triển để cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan quản lý, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin thính giả cập nhật về vụ va chạm ở trên cầu Trương Dương, và đây chính là nguyên nhân khiến cho việc chúng ta đi qua cầu Trương Dương ở lúc này sang trung tâm đang khó. Va chạm giữa ô tô điện và xe máy ở trên cầu Trương Dương trong làn xe máy hướng sang trung tâm. Việc đi lại đang khó. Quý vị có thể đổi lộ trình nếu chúng ta chưa đi vào. Chúng ta chọn cầu Vĩnh Tuy để đi. Ở thời điểm này thì chúng tôi không nhận được thông tin khó ở cầu Vĩnh Tuy đâu. Cầu Trương Dương xin nhắc lại là trong làn xe máy có va chạm xe ô tô và xe máy. Hướng sang trung tâm chúng ta đang gặp khó. Ngoài ra thì vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long cũng có thông tin là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì Hà Nội bước vào mùa ô nhiễm không khí và như chúng ta cũng đã theo dõi thì chỉ số trên ứng dụng AQE, chỉ số chất lượng không khí tại nhiều khu vực thì ở mức đỏ và cá biệt thì có những điểm chạm ngưỡng tím có hại cho sức khỏe. Và trước tình trạng này thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cũng đang triển khai thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên một số tuyến phố khu vực trung tâm để nhằm kiểm soát bụi trong không khí. Và nhiều thính giả thì có thắc mắc rằng là xe rửa đường thì khác với xe phun sương dập bụi như thế nào, thì đơn vị cũng đã giải thích rằng xe phun sương thì chủ yếu là sử dụng tia nước để làm sạch mặt đường và tạo ra những hạt sương nước nhỏ phân tán vào không khí. Và các hạt bụi lơ lửng khi tiếp xúc với sương nước có thể kết tụ tăng khả năng lắng xuống bề mặt, qua đó góp phần hạn chế bụi phát tán tại khu vực xe hoạt động. Và theo quy trình hiện hành thì thời gian phun sương được quy định trong khung giờ từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, hoặc là theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đại diện của Urenco cho biết rằng đợt vận hành thử nghiệm xe phun sương tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 8 cho tới 15 tháng 10.

0: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
1: Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp, nó sẽ là cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
3: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
4: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nhân và có những cái chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
1: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 91 91 91 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở phía đường Hoàng Tăng Bí, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn, nguyên nhân là do có nhiều xe tải di chuyển qua. Đường Hoàng Tăng Bí, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều xe tải di chuyển qua. Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long vẫn đang ùn. Như vậy là đã khoảng 20 phút trôi qua rồi từ khi chúng tôi nhận được thông tin đầu tiên thì vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long vẫn đang ùn. Quốc lộ 1A cũ đoạn cầu Quán Gánh giao thông ùn dài khó theo cả hai chiều. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi Bắc Ninh có va chạm giữa xe tải và xe con ở sát làn bên phải, các phương tiện lưu thông khó khăn. Rồi cầu Trương Dương trong làn xe máy cũng có va chạm xe ô tô và xe máy, các phương tiện gặp khó hướng về trung tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị đến với một thông tin khác.
6: Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam. Khi ngày càng nhiều thủ tục hành chính, dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số, người dân có thể tiết kiệm thời gian, công sức và tiếp cận nhiều tiện ích hơn. Tuy nhiên, với không ít người cao tuổi, người thu nhập thấp hay người dân ở vùng sâu, vùng xa, việc sử dụng các dịch vụ này vẫn còn nhiều trở ngại. Từ thiếu thiết bị, hạn chế kỹ năng công nghệ, đến nỗi lo bị lừa đảo trên mạng. Vậy làm thế nào để chuyển đổi số thực sự phục vụ được tất cả người dân, kể cả những người không có điện thoại thông minh hoặc không thể tự thao tác? Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, không phải ai cũng có thể dễ dàng tải một ứng dụng, xác thực khuôn mặt hay hoàn thành thủ tục trực tuyến. Với nhiều người cao tuổi, những thao tác tưởng chừng đơn giản lại trở thành trở ngại. Trong khi đó, chi phí thiết bị, kết nối Internet và nguy cơ gặp ứng dụng giả mạo càng khiến một bộ phận người dân e ngại sử dụng dịch vụ số.
7: Người cao tuổi thì tiếp xúc với công nghệ gặp khó khăn trong các thao tác cơ bản, ví dụ như là tải ứng dụng. Đôi khi người ta không phân biệt là ứng dụng nào là ứng dụng đúng mà cần phải tải xuống, hoặc là ứng dụng nào là ứng dụng làm giả. Cái thứ hai là xác thực khuôn mặt, rồi đến việc nhớ mật khẩu cũng như là các cái thao tác trên màn hình. Cái thứ hai là định kiến tâm lý cũng như cái sự e ngại. Thì thực chất là nhiều khi các cái công nghệ quá phức tạp so với cái sự hiểu biết của người cao tuổi cũng như là người có thu nhập thấp, trình độ thấp.
6: Chính vì thế, theo ông Long, bên cạnh việc thiết kế ứng dụng dễ sử dụng hơn, cần tăng cường lực lượng hỗ trợ tại cơ sở, hướng dẫn người cao tuổi và người ít tiếp xúc công nghệ. Nhưng quan trọng hơn, với những người không có điều kiện hoặc không thể sử dụng thiết bị số, vẫn phải có cách để họ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
7: Vì chúng ta có hàng chục triệu người cao tuổi hiện nay đang phải sử dụng

0: một số các cái dịch vụ liên quan đến số, cho nên tôi cho rằng là việc sử dụng song hành giữa số với cả các cái dịch vụ phi số cũng rất quan trọng với người cao tuổi. Bởi vì đặc biệt có những người, người ta không thể sử dụng được các dịch vụ số thì đương nhiên chúng ta vẫn phải cung cấp các dịch vụ trực tiếp hoặc là phải còn có sự hỗ trợ.
1: Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có thể sử dụng và được hưởng lợi từ những tiện ích mà công nghệ mang lại. Vì vậy, cùng với mở rộng dịch vụ công trực tuyến, việc duy trì các điểm hỗ trợ trực tiếp, đơn giản hóa thao tác và hướng dẫn người dân ngay tại cơ sở là cần thiết, để những người còn hạn chế về điều kiện và kỹ năng số không bị bỏ lại phía sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin từ thính giả thông báo về nguyên nhân ùn tại vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long mà cách đây 20 phút VOV Giao thông đã tiếp nhận tin là có va chạm giữa xe ô tô và xe tải. Xin nhắc lại, va chạm giữa xe ô tô và xe tải ở vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, rồi va chạm ở đầu cầu Thanh Trì hướng Bắc Ninh giữa xe tải và xe con ở sát làn bên phải. Chúng ta chú ý, vụ va chạm thứ 3 mà chúng tôi tiếp nhận là ở cầu Trương Dương, làn xe máy giữa ô tô điện và xe máy. Các phương tiện đi lại chúng ta hết sức cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn. Thưa quý vị và các bạn, ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân sống tại các địa bàn nông thôn có nhiều điểm sạt lở đang đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa, vườn tược. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn sạt lở là điều mà nhiều địa phương đang thực hiện lúc này. Khi quỹ đất sản xuất được bảo vệ an toàn, người dân mới có thể yên tâm đầu tư chuyển đổi các mô hình sinh kế thích ứng, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Loan tại Cà Mau về nội dung này.
3: Đến ấp Sa Phô, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau trong tháng 10, khi những cơn mưa cuối mùa vẫn còn nặng hạt, đã nhìn thấy rõ vẻ mặt lo âu của ông Phạm Văn Tý. Đêm 17 tháng 7 vừa qua, khi gia đình ông còn ngon giấc thì sạt lở đất xảy ra. Một nửa căn nhà đổ ập xuống sông, bể ươm tôm giống nứt một đường dài. Sau khi dọn dẹp đống đổ nát, ông lại bắt tay tiếp tục cho bể ươm mới để kiếm thu nhập, nhưng cũng rất phập phồng vì thời tiết cực đoan.
4: Tôi ở tạm bên nhà, tôi ở xóm giềng mà bà con ở đây. Trong đây tôi là sản xuất nghề tôm cua giống, sạt lở vậy thì ảnh hưởng tới kinh tế của tôi nữa nhé. Khúc này thì mấy năm trước cách chân năm thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà thật sự cả năm nay thì vẫn bốn chỗ rồi đó, chụp đỏ rất là nhanh.
3: Đồng cảnh ngộ, ông Đỗ Văn Em cũng bám rễ ươm tôm, duy trì sinh kế dọc sông Cửa Lớn 26 năm. Ngần ấy thời gian, hai lần sạt lở làm ảnh hưởng nhà cửa, và lần này phải tiếp tục chạy lở vì mép nước đã ăn sâu vào đất liền 15 mét. Dù biết thiên tai gây thiệt hại về tài sản rất lớn, nhưng người dân ở đây chưa dám di dời đi nơi khác vì sợ không còn sinh kế.
5: Lo lắng nhất là cái lọ sập, mất lọ làng, đỡ cái khu sinh hoạt của bà con. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là buôn bán. Tại cái khu chạy giống, làng làm nghề buôn bán, vận chuyển tôm cua giống, nó khó khăn. Giờ cũng mong muốn là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ để gia cố rồi cho nó giữ lại đất của chạy giống.
3: Tình hình sạt lở tại xã Đất Mới phản ánh thực trạng chung đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 2,4 km, làm thiệt hại 84 căn nhà cùng nhiều tài sản của người dân. Nhiều gia đình phải rơi vào hoàn cảnh trắng tay chỉ sau một đêm con nước gặm bờ. Sạt lở, nhiều tuyến lộ nông thôn vốn nhỏ hẹp nay lại thêm chia cắt, khiến việc đi lại giao thương của người dân vùng sâu, vùng nông thôn thêm phần khó khăn. Trong khi đó, nguồn lực địa phương, cấp xã, phường không đảm bảo để tự khắc phục. Việc sớm triển khai các giải pháp công trình căn cơ không chỉ bảo vệ hạ tầng giao thông, mà còn để bảo vệ tài sản, giữ gìn sinh kế lâu dài cho người dân. Về giải pháp trước mắt, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết.
6: Đề nghị là ủy ban các phường xã, những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Bây giờ trong các cái quy hoạch đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những cái con đường mà cập vào sông.
3: Tốc độ sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long hiện dao động khoảng 0,5 đến 3 cm mỗi năm, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển như Cà Mau. Hiện nay, ngoài ứng phó với sạt lở bờ sông, địa phương cũng đã đề xuất xử lý khẩn cấp khoảng 57 km bờ biển đang sạt lở nghiêm trọng. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, trước những diễn biến của thiên tai cực đoan, cần phải triển khai các dự án cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại, đồng thời bố trí dân cư phù hợp với sinh kế, văn hóa đặc thù của cư dân.
7: Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị với Bộ là xem xét hỗ trợ cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long xử lý các cái đoạn bờ sông bờ biển khẩn cấp. Chứ nếu như đã khẩn cấp rồi mà mình không xử lý thì mình không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nếu như mình ban bố tình huống mà mình không có tiền để mình khắc phục thì mình cũng chịu trách nhiệm. Thì đây là cái tình huống rất là kẹt cho cái người có thẩm quyền ở địa phương.
3: Để bảo vệ tài sản, giữ gìn sinh kế lâu dài và bỏ xa sạt lở, đầu năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phòng chống sạt lở bờ biển bờ sông đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm của đề án là ưu tiên đầu tư xử lý các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư. Tổng nhu cầu vốn cho giải pháp công trình trên 26.820 tỷ đồng. Cuộc chạy đua với thời gian để triển khai các giải pháp phòng chống sạt lở nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ở Cà Mau được kỳ vọng sẽ hỗ trợ vững chắc chỗ ở và sinh kế cho người dân. Từ đó, người dân tự tạo thu nhập, hạn chế ly hương và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông khó mà gần đây thính giả có báo về. Đó là vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long va chạm giữa xe ô tô và xe tải. Rồi vụ va chạm ở đầu cầu Thanh Trì hướng đi Bắc Ninh giữa xe tải và xe con ở sát làn bên phải cũng đang gây cản trở giao thông. Và thậm chí là như thính giả cảm nhận thì cũng khó khăn nhiều khi đi qua. Đối với quốc lộ 1A cũ đoạn cầu Quán Gánh, xe cũng đang nối rất dài, ùn theo cả hai chiều. Đường Hoàng Tăng Bí đang lưu thông khó khăn và đây là một tuyến đường có nhiều xe tải đi qua. Chúng ta hàng ngày đi qua đây, nếu quý vị có những người thân đi bằng xe máy thì chúng ta cũng cần hết sức cẩn trọng. Lưu ý là cần phải tuân thủ luật giao thông, đi gọn vào phía bên phải để tránh những va chạm. Cầu Trương Dương, vụ va chạm ở làn hỗn hợp giữa xe máy và ô tô đã được giải quyết hay chưa? Việc đi lại có còn khó không sau khoảng 20 phút từ lúc chúng tôi nhận được tin? Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức âm nhạc, một ca khúc khá là trẻ trung, bài hát Anh Là Ngoại Lệ Của Em với tiếng hát của ca sĩ Phương Ly. Mời quý vị cùng nghe.

0: trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ. Việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 á, thì phát triển nguồn lực lãnh đạo trong các doanh nghiệp nó sẽ là cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
2: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
3: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nhân và có những cái chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
0: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 919 191 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chúng ta lại tiếp tục và hiện tại thì trên những con đường tuyến phố quý vị đi trong trưa nay có điều gì cần lưu ý về giao thông không, hay chúng ta vẫn đang di chuyển băng băng trên nhiều con đường tuyến phố thông thoáng và thuận lợi? Và dù có vắng vẻ thì chúng ta cũng vẫn lưu ý tuân thủ luật giao thông khi đi qua những điểm giao cắt, lưu ý với những người đi bộ bằng cách ngoằng đường. Chúng tôi nhắc lại về những điểm đường khó mà VOV Giao thông đã tiếp nhận trong trưa nay là lộ trình quốc lộ 1A cũ đoạn cầu Quán Gánh khó cả hai chiều, vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long do có va chạm ô tô và xe tải, đường Hoàng Tăng Bí mật độ phương tiện rất đông, có nhiều xe tải lớn di chuyển. Rồi lộ trình ở phía đầu cầu Thanh Trì hướng đi Bắc Ninh va chạm giữa xe tải và xe con ở sát làn phải. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B qua địa bàn tỉnh Ninh Bình là công trình giao thông trọng điểm có vai trò kết nối mạng lưới giao thông khu vực ven biển Đồng bằng Bắc Bộ. Hiện nay, tranh thủ thời tiết khô ráo, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các cọc khoan nhồi trụ chính giữa sông. Tuy nhiên, đường găng lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án chính là công tác giải phóng mặt bằng, đường dẫn hai đầu cầu và di rời đường điện 24 kV. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này.
5: Dự án xây dựng cầu Ninh Cường do Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, chính thức khởi công từ ngày 14 tháng 5 năm nay với thời gian thực hiện là 18 tháng. Công trình có tổng chiều dài 1,65 km, quy mô cầu chính cấp 1 với nhịp đúc hẫng 120m, sử dụng cọc khoan nhồi đường kính 2m, cắm sâu trên 100m dưới lòng sông Ninh Cơ. Tranh thủ thời tiết mùa khô, Liên Xanh nhà thầu đã huy động các thiết bị đặc chủng, tổ chức 4 mũi thi công liên tục dưới lòng sông và cầu dẫn, tập trung khoan cọc nhồi tại các trụ chính P6, P7 giữa sông và 4 trụ cầu dẫn trên cạn. Tính đến nay, sản lượng thi công tổng thể đạt khoảng 15% khối lượng công trình. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, dự án hiện đang đối mặt với đường găng tiến độ rất lớn, xuất phát từ công tác giải phóng mặt bằng 2.

0: bên đường dẫn đầu cầu. Mặc dù chính quyền địa phương đã bàn giao toàn bộ diện tích đất công và vị trí lòng sông, nhưng phần đất ở của các hộ dân tại xã Ninh Cường và hai hộ dân tại xã Nghĩa Hưng vẫn chưa thể giải tỏa dứt điểm. Trong đó, tại xã Ninh Cường, người dân còn thắc mắc về sự chênh lệch hệ số đền bù đất ở và hạ tầng đường điện 24 kV chưa di rời xong, khiến cho thiết bị thi công không thể tiếp cận đầy đủ, làm vướng hai mũi thi công đường dẫn và tường chắn. Ông Phùng Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết.
1: Đến nay thì mặt bằng địa phương đã bàn giao cho dự án được toàn bộ các vị trí đất công và các cái vị trí mà lòng sông. Đối với dự án được phân thành 6 cái mũi thi công thì hiện nay đã triển khai được 4 mũi thi công. Còn 2 cái mũi thi công hiện nay tại hai bờ phía xã Nghĩa Hưng và một phía bờ ngã xã Ninh Cường thì hiện nay vẫn còn vướng cái công tác mặt bằng của các hộ dân. Dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng 30 tháng 10. Thì đến nay thì khả năng sẽ bị chậm hơn so với kế hoạch khoảng 1 tháng. Sau khi nhận mặt bằng chúng tôi sẽ phải xây dựng lại cái tiến độ để mà đáp ứng được lại cái tiến độ hoàn thành trong 18 tháng.
0: Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn khô ráo, được xem là thời điểm vàng để đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp. Nếu chính quyền địa phương không tích cực tháo gỡ vướng mắc, sớm phê duyệt điều chỉnh hệ số đền bù và di rời đường điện 24 kV để bàn giao 100% mặt bằng sạch, dự án cầu Ninh Cường rất khó đáp ứng mốc tiến độ hoàn thành vào tháng 11 năm sau như kế hoạch đề ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục rà soát xem là trên những con đường mình đi qua với những thông tin thính giả báo về, rồi những thông tin được gửi về đường dây nóng qua fanpage thì có điều gì đáng lưu ý trong sự chuyển động của giao thông những phút vừa rồi không? Chúng tôi thì nhận được nhiều tin tốt từ thính giả và các thính giả nói rằng cơ bản trưa nay thì đi lại khá thuận lợi trên nhiều con đường tuyến phố, nhiều tuyến phố vắng và đi lại tốt. Nhưng những điểm nóng mà chúng tôi nhận được tin như là phía đường Hoàng Tăng Bí, như là vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, rồi quốc lộ 1A cũ đoạn cầu Quán Gánh và ngay cả vụ va chạm xe tải và xe con ở sát làn phải đầu cầu Thanh Trì hướng Bắc Ninh đã được giải quyết như thế nào rồi? Việc đi lại ra sao? Rất mong tin mới từ quý vị và các bạn. Còn tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành của quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều sự cố khẩn cấp. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 4 phương tiện, hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 2 xe gặp sự cố về lốp trên cao tốc, đồng thời điều động xe cầu kéo về gara cho 2 trường hợp xe sa lầy không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc SUV điện gặp lỗi hệ thống điều khiển khi đang lưu thông tại đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn, Hải Phòng vào ban ngày. Theo chia sẻ của chủ xe, màn hình táp lô trên xe đột ngột hiện cảnh báo lỗi hệ thống điều khiển, hàng loạt đèn đỏ bật sáng khi xe đang lưu thông. Sau đó, các chức năng điện tử quan trọng như trợ lực lái, phanh điện tử và điều hòa bắt đầu hoạt động chập chờn rồi mất tác dụng. Dù xe vẫn có thể di chuyển chậm, tài xế vẫn cảm nhận rõ sự bất ổn và quyết định không mạo hiểm lái tiếp trong điều kiện giao thông đông đúc. Phương án bắt buộc là điều động xe cứu hộ sàn trượt chuyên dụng đến cầu kéo phương tiện về gara chính hãng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này cũng như quy trình cứu hộ tại hiện trường.
6: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa quý vị, đồng hành của chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Anh Tú. Từ những thông tin ghi nhận được, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý của chủ xe trong hoàn cảnh này ạ?
7: Xin chào quý vị thính giả, tôi đánh giá cao sự quyết định dừng xe của tài xế ở tại thời điểm đó. Khi màn hình táp lô liên tục báo lỗi hệ thống, điều khiển và các chức năng trợ lực lái, phanh điện tử từ từ bắt đầu chập chờn. Tâm lý lo lắng là hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt là với xe điện thì việc tiếp tục cố lái trong điều kiện trợ lực và phanh không ổn định giữa dòng xe đông đúc là một rủi ro cực kỳ lớn. Hơn nữa, việc tìm kiếm một gara chuyên để sửa xe điện quanh khu vực đó là điều không khả thi. Do đã đăng ký gói cứu hộ toàn quốc, tài xế đã gọi tới tổng đài để được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Đây là cách ứng phó an toàn và chuyên nghiệp nhất.
5: Thưa chuyên gia, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, các bước kiểm tra ban đầu và công tác bảo đảm an toàn đã được triển khai ra sao ạ?
7: Khi có mặt tại hiện trường ở đường Nguyễn Lương Bằng thì đội cứu hộ đã nhanh chóng đặt nhóm chóp phản quang cảnh báo an toàn xung quanh phương tiện gặp sự cố. Qua kiểm tra sơ bộ hệ thống điện thì chúng tôi ghi nhận màn hình tablo liên tục báo lỗi hệ thống điều khiển, đèn đỏ báo sáng và các tính năng điện tử chập chờn không ổn định. Kỹ thuật viên đã lập tức khuyến cáo chủ xe tuyệt đối không tự ý bật khóa điện hay là đề nổ lại nhiều lần nhằm tránh gây ra lỗi phần mềm hoặc là chập cháy các mạch điện tử.
5: Vậy quá trình cầu kéo một chiếc SUV điện đang bị lỗi hệ thống điện tử về gara được thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn cho phương tiện, thưa chuyên gia?
7: Kỹ thuật viên đã hướng dẫn tài xế đưa cần số về vị trí N và nhả phanh tay. Sau đó xe cứu hộ hạ sàn chừa sát mặt đường. Kỹ thuật viên tiếp tục dùng dây đai tăng đơ chuyên dụng siết chặt bốn bánh xe, cố định chắc chắn trên sàn trượt cứu hộ. Chiếc xe sau đó được vận chuyển an toàn về gara chính hãng để các nhân viên kỹ thuật tiến hành quét mã lỗi, kiểm tra bộ điều khiển trung tâm và xử lý triệt để sự cố.
6: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, lỗi hệ thống điều khiển trên xe điện là một vấn đề kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi quy trình xử lý chuẩn xác. Qua ca cứu hộ vừa rồi, chuyên gia Trần Anh Tú có thể chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân, những nguy cơ tiềm ẩn cũng như kinh nghiệm xử lý khi gặp tình huống tương tự.
7: Vâng, thưa quý vị, lỗi hệ thống điều khiển xe ô tô điện thường liên quan đến lỗi phần mềm của bộ điều khiển trung tâm VCU hoặc là các hộp ECU phụ. Sự cố rò rỉ tín hiệu từ cảm biến hoặc là do hơi ẩm lọt vào các giác cắm gây đoạn mạch. Việc cố lái xe khi hệ thống đã báo lỗi là vô cùng nguy hiểm, bởi các chức năng an toàn chính như trợ lực lái, phanh điện tử hay là hệ thống cân bằng có thể mất tác dụng đột ngột, đồng thời làm tăng mức độ hư hỏng của các hộp điều khiển. Và khi xe bất ngờ báo lỗi hệ thống điều khiển thì quý vị hãy nhanh chóng tấp xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và đặt biển tam giác phản quang phía sau. Tuyệt đối không tự ý tắt bật điều khiển hay là đề nổ lại nhiều lần. Hãy ghi lại các mã lỗi hiển thị trên màn hình nếu có và gọi ngay cho dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp để có thể được hỗ trợ cầu kéo về gara chính hãng và xử lý một cách an toàn cũng như chuẩn kỹ thuật nhất.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Anh Tú với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và tiếp tục với những thông tin giao thông, thính giả báo về, chúng tôi ghi nhận ở đường Võ Văn Kiệt hướng sang cầu Thăng Long đang ùn tới gần đầm Vân Trì. Xin nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt hướng sang cầu Thăng Long ùn tới gần đầm Vân Trì. Đường Hoàng Diệu cũng đang khó do hiện tại đường Độc Lập đang tiến hành rào chắn, lực lượng chức năng đã có sự điều tiết phân luồng, chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại đây. Đường Hoàng Diệu đang rất ùn, quý vị có thể cân nhắc không đi vào. Cầu Thanh Trì hướng Bắc Ninh đoạn qua hai xe va chạm, thì cách 20m lại có một xe gặp sự cố đã bật nắp capo. Cả ba xe đều đỗ ở làn giáp làn xe máy, các phương tiện chúng ta chú ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Và tiếp nối là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
8: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 30 tháng 12 năm 2026. Champions League châu Âu, Paris Saint-Germain giành chiến thắng ngay trên sân Etihad của Manchester City. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, chiều tối ngày hôm qua, thể công Viettel đã nhận thất bại 0-1 trước Bandung của Indonesia tại AFC Champions League 2 2026-2027. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 45 khi mà Mariano Bauer đã thực hiện thành công quả đá phạt đền sau tình huống cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm. Sang hiệp 2, thể công Viettel tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của đội chủ nhà. Phút 68, Martin nhận thẻ vàng thứ hai khiến cho đại diện Việt Nam chơi thiếu người. 6 phút sau đó, Van Dung cũng mất một cầu thủ vì thẻ đỏ. Cho dù nỗ lực đến cuối trận, thể công Viettel vẫn không thể có được bàn thắng, đành rời đất Indonesia trắng tay. Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 30 tháng 12 tới tại Osaka nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước đó, trong FIFA Days tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tham dự giải giao hữu Tam Hùng với Đài Loan và Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường kể từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11. Sau trận gặp Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam dự kiến sang Doha, Qatar để tập huấn từ ngày 2 tháng 1 năm 2027 và thi đấu giao hữu với chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1. Cuộc đối đầu với Nhật Bản, đội bóng đã từng 4 lần vô địch Asian Cup được xem là bài kiểm tra quan trọng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu tại Ả Rập Saudi. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, loạt trận cúp C1 châu Âu vào rạng sáng nay chứng kiến hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Real Madrid ngược dòng đánh bại Roma, Paris Saint-Germain vượt qua Manchester City, trong khi đó Aston Villa tạo nên một chiến thắng áp đảo trước Fenerbahce. Real Madrid trải qua trận đấu đầy kịch tính trên sân của Roma. Đội bóng Hoàng gia bị dẫn trước nhưng Kylian Mbappe ghi bàn gỡ hòa một đều trong hiệp 1. Sau đó, Real tiếp tục gặp khó khi mà Malen lập cú đúp giúp cho Roma dẫn trước tới 3-1 ở hiệp 2. Tuy nhiên thì đội bóng Hoàng gia không bỏ cuộc. Carlos Epi rút ngắn tỷ số vào phút thứ 83, Endrick gỡ hòa ba đều 2 phút sau đó, trước khi Antonio Rudiger đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 90, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 4-3. Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng 4-2 trước Manchester City nhờ khả năng tấn công hiệu quả. Doué mở tỷ số ở phút thứ 14, Dembélé nhân đôi cách biệt ngay sau đó, còn Vitinha nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 32. Ở hiệp 2, Erling Haaland lập cú đúp cho Manchester City, nhưng Alioche đã ghi bàn xen giữa hai pha lập công của tiền đạo người Na Uy để giúp cho đội bóng nước Pháp duy trì lợi thế. Ở cuối trận, Ferran Torres còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền khi không thắng được thủ môn Donnarumma của PSG. Erling Haaland đã vượt qua Sergio Aguero để trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất cho Manchester City tại Champions League, đồng thời lập kỷ lục chạm mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử của giải đấu. Dù những thành tích cá nhân ấy không thể cứu đội nhà khỏi thất bại trước Paris Saint-Germain, tính đến thời điểm này của mùa giải, Haaland đã bỏ túi 10 bàn cho Manchester City sau 9 lần ra sân. Cuối tuần này, Haaland cùng đồng đội sẽ quay trở lại Premier League để tiếp đón tân binh Uzbek ở vòng 7 ngoại hạng Anh. Aston Villa cũng trở thành tâm điểm với chiến thắng 6-0 trước Fenerbahce. João Majambi mở tỷ số ở phút thứ 12 trước khi Nicolas Jackson lầm cú đúp trong hiệp 1 giúp cho đội chủ nhà dẫn tới 3-0. Sang hiệp 2, Ross Barkley ghi 2 bàn, trong đó có một quả phạt đền để nâng cách biệt lên 5-0. Tammy Abraham ấn định chiến thắng 6-0 ở phút thứ 90, khép lại màn trình diễn đầy áp đảo của đại diện nước Anh trước Fenerbahce. Liverpool cũng giành chiến thắng đậm 6-3 trên sân của Las, qua đó có trận thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng phân hạng Champions League. Barcola tỏa sáng với một cú hat-trick, trong khi đó Ronald Azzaro, Jeremy Frimpong và Lewis Coma lần lượt ghi bàn cho đội khách. Dù dẫn tới 6-1, Liverpool vẫn để Florian Flecker ghi 2 bàn trong những phút cuối, qua đó bộc lộ những vấn đề ở hàng phòng ngự. Chiến thắng này giúp cho Liverpool có thêm sự tự tin, nhưng huấn luyện viên Iraola vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện khả năng phòng ngự của đội bóng. Kết quả những trận đấu khác, Betis vượt qua FC Porto 3-2, Feyenoord thắng Como 3-2, Stuttgart giành chiến thắng 3-0 trước Slovan, Shakhtar Donetsk đánh bại AEK Athens 3-1 và Bodo Glimt vượt qua Dortmund với tỷ số 1-0. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng bánh nhỉ thế giới. Mới đây, ban tổ chức giải tennis biểu diễn Six Kings Slam 2026 tại Riyadh, Ả Rập Saudi chính thức thông báo hoãn và chuyển sang ngày từ 27 đến 30 tháng 12 năm 2026 thay vì lịch thi đấu dự kiến từ 21 đến 24 tháng 10 này. Động thái được diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế tại Riyadh. Giải đấu biểu diễn Six Kings Slam dự kiến quy tụ những tên tuổi hàng đầu gồm có Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur và Leonard Tien. Cuộc đối đầu giữa hai tay vợt Dani Medvedev và Stefanos Tsitsipas là trận đấu tâm điểm của vòng 4 Thượng Hải Master. Ở set đấu mở màn, Medvedev tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break point ở game thứ 3, từ đó duy trì lợi thế và thắng 6-4. Bước sang set 2, cả hai tay vợt chơi giằng co quyết liệt. Dù vậy, một lần nữa Medvedev tỏ ra mạnh hơn khi đoạt break ở game thứ 11 bản lê, từ đó giành được chiến thắng 7-5. Thắng chung cuộc 2-0, tay vợt người Nga Medvedev với tư cách hạt giống số 5 đã ghi tên mình vào vòng tứ kết của giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay với những diễn biến mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý. Đường Giải Phóng lúc này quý vị đi qua phía bệnh viện, đi về phía cầu Vườn Vọng, ra Kim Đồng sẽ thấy rằng tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm, lượng phương tiện tăng cao. Vụ va chạm đoạn vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long được các bạn thính giả cập nhật tin rằng vẫn chưa giải quyết xong đâu. Mong rằng

0: góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp sẽ trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp khoảng 1,5% GDP, tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực đạt trên 85%. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, bởi để phát triển một ngành kinh tế mới, việc chế tạo được những chiếc UAV mới chỉ là bước khởi đầu. Về Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đưa không gian tầm thấp từ một lĩnh vực công nghệ mới trở thành một ngành kinh tế thực sự, và làm thế nào để mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% trở thành năng lực sản xuất thực tế thay vì chỉ dừng lại ở những con số trong chiến lược, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Nhiều người dân cho biết hiện nay UAV, thiết bị bay không người lái đã không còn xa lạ, mà họ nhận thấy việc ứng dụng thiết bị này vào giao hàng, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn và giám sát giao thông đang mở ra nhiều tiện ích thiết thực, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chi phí mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí và nguồn nhân lực lao động. Thứ hai là cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khi mà máy bay không người lái UAV sẽ đi thu phát tín hiệu và thông báo đến những điểm nóng, điểm nghẽn để con người còn biết để mà điều tiết.
5: Việc giao hàng thì sẽ nhanh hơn này. Ví dụ như là ở những cái khu vực vùng sâu, vùng xa khi mà đường xá đi lại khó khăn ấy. Đặc biệt là trong những cái đợt mưa lũ, có thể là có những nơi họ bị cô lập, thì mình có thể dùng những thiết bị này để mà đưa thuốc men, lương thực đến cho người dân.
6: Trong cứu hộ cứu nạn, UAV cũng có thể là tiếp cận nhanh hơn những cái vùng mà xảy ra lũ lụt, sạt lở, cháy rừng hay là những nơi mà con người khó tiếp cận, nên có những cái kế hoạch, cái lộ trình để mà dần dần đưa nó vào phục vụ đời sống của nhân dân.
2: Tại kết luận số 99 ngày 28 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới và không gian chủ quyền đặc biệt, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước, phát triển công nghiệp hạ tầng và nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Đại học Phoenicia đánh giá, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ quản lý hoạt động bay sang khai thác một không gian kinh tế mới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Để hiện thực hóa định hướng này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hồng cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên đồng bộ 5 nền tảng, thể chế, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và thị trường.
7: Về hạ tầng và công nghệ, với cái kết luận 99 của Bộ Chính trị đã đặt ra cái mục tiêu đến 2030 và đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay quốc gia và ít nhất một trung tâm nghiên cứu thử nghiệm về UAV quốc gia, thì những cơ sở này cần gắn với cái hệ thống quản lý giao thông không gian tầng thấp và các hoạt động kiểm định, chứng nhận và nghiên cứu phát triển công nghệ ở trong nước. Đối với lại nhân lực rất cần thiết và cấp bách, cần đào tạo một cái đội ngũ liên ngành từ kỹ thuật hàng không, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đến quản lý không phận, rồi an toàn và kinh tế.
3: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, để phát triển kinh tế tầm thấp, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng công nghệ, cần có cơ chế tiếp cận nguồn lực công bằng và thử nghiệm có kiểm soát nhằm tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.
8: Chúng ta cần có cơ chế để đảm bảo cái sự tiếp cận nguồn lực và cái công bằng những cái nguồn tài sản của nhà nước này giữa các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân. Thứ hai nữa là để khai thác kinh tế tầm thấp thì phải có những cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và cho phép các doanh nghiệp giao thông vận tải hay là những doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực mà có liên quan để tham gia vào cái lĩnh vực kinh tế tầm thấp này. Như vậy những cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sẽ cần phải được ban hành cũng như là đảm bảo được cái môi trường kinh doanh an toàn cũng như là đảm bảo được cái sự yên tâm của các doanh nghiệp mà khi đầu tư vào những kinh tế tầm thấp này.
2: Một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế tầm thấp là nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, từng bước làm chủ quá trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái. Theo định hướng, đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30-40%. Đến năm 2045, con số này đạt trên 85%. Tiến sĩ Trần Thiên Phương, Phó Chủ tịch Mạng lưới Hàng không Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam cho rằng, mục tiêu này đòi hỏi Việt Nam phải làm chủ thiết kế, công nghệ và năng lực sản xuất công nghiệp.
9: Cần hình thành cái chuỗi công nghiệp chuyên môn hóa về thiết bị bay không người lái thì cần kết hợp nghiên cứu trong nước với chuyển giao công nghệ thực chất trong những cái mà mình chưa thể làm được trước mắt.

0: một số cái khó như là chip này, hoặc là tế bào pin, hoặc là về cái bộ điều tốc, hoặc là những cảm biến đặc thù mình có thể mua quốc tế, nhưng mà mình phải có phương án thay thế và mình quản trị cái nguồn cung ứng. Đấy, cái giá trị cuối cùng của mục tiêu mà Bộ Chính trị và Chính phủ đặt ra trên 85% là Việt Nam phải chủ động cung cấp cái dòng UAV chủ lực an toàn, là chất lượng ổn định, giá thành cạnh tranh và có cái khả năng cải tiến liên tục.
1: Chuyên gia kinh tế Thái Anh Tùng, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, mục tiêu kinh tế tầm thấp đóng góp 1,5% GDP chỉ khả thi khi xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ đồng bộ thay vì chỉ dừng lại ở việc sản xuất máy bay không người lái.
2: Để mà có một cái doanh thu thường xuyên và một thị trường đủ lớn để phục vụ cho cái câu chuyện kinh tế tầm thấp thì chúng ta cần phải liên kết ba cái nhóm doanh nghiệp với nhau. Cái sự liên kết này là sự liên kết giữa ba nhóm doanh nghiệp, nó đi xuyên suốt với nhau từ câu chuyện đó là nghiên cứu, chế tạo, làm ra các loại linh kiện, rồi lắp ráp hoàn chỉnh cho tới câu chuyện là doanh nghiệp phát triển hạ tầng điều hành bay, quản lý dữ liệu, phần mềm, và cuối cùng là những doanh nghiệp tạo ra nhu cầu của nền kinh tế, đó chính là khai thác dịch vụ logistics, nông nghiệp, năng lượng, y tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp khoảng 1,5% GDP. Tỷ lệ nội địa hóa các dòng thiết bị bay không người lái UAV chủ lực đạt trên 85%. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, bởi chế tạo được UAV mới chỉ là bước khởi đầu. Để phát triển một ngành kinh tế thực sự, Việt Nam cần xây dựng đồng bộ hệ sinh thái công nghệ, công nghiệp, dịch vụ và thị trường. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn của VOV Giao thông về vấn đề này qua bài viết nhan đề Kinh tế không gian tầm thấp, từ định hướng đến năng lực chất lượng.
3: Không gian tầm thấp được nhìn nhận không chỉ là đối tượng quản lý hoạt động bay, mà còn là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển kinh tế mới gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền. Vấn đề hiện nay là chuyển hóa những định hướng ấy thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực tế. Trước hết, cần hoàn thiện thể chế theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện cho công nghệ mới phát triển. Hoạt động UAV trong nông nghiệp, khảo sát công trình, vận chuyển hàng hóa hay chở người có mức độ rủi ro khác nhau. Vì vậy, quy trình cấp phép, tiêu chuẩn kỹ thuật và giám sát hoạt động bay cần phù hợp với từng loại hình, đi kèm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và lộ trình rõ ràng từ nghiên cứu đến thương mại hóa. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng dùng chung, gồm các khu thử nghiệm bay, trung tâm nghiên cứu, hệ thống kiểm định, chứng nhận và quản lý giao thông không gian tầm thấp. Dữ liệu vùng cấm bay, bản đồ vật cản, thông tin khí tượng và hệ thống liên lạc cũng là những điều kiện cần thiết để UAV hoạt động an toàn, ổn định và có thể mở rộng quy mô. Thách thức lớn khác là mục tiêu nội địa hóa trên 85% UAV chủ lực vào năm 2045. Đây không thể chỉ là câu chuyện gia tăng số lượng linh kiện sản xuất trong nước hay lắp ráp sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Điều quan trọng hơn là làm chủ thiết kế tổng thể, hệ thống điều khiển, định vị, dẫn đường, phần mềm vận hành, trí tuệ nhân tạo và những công nghệ quyết định hiệu năng, độ an toàn của phương tiện. Việt Nam cũng cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, từ động cơ, pin, cảm biến, thiết bị điện tử đến vật liệu nhẹ và linh kiện chuyên dụng. Không nhất thiết phải tự sản xuất mọi bộ phận, nhưng cần ưu tiên những công nghệ có giá trị gia tăng cao, giảm phụ thuộc vào các mắt xích thiết yếu và chủ động phương án thay thế khi chuỗi cung ứng biến động. Muốn vậy, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất và thương mại hóa. Các cơ sở nghiên cứu đóng góp về công nghệ, thiết kế, thử nghiệm và đào tạo nhân lực. Đặc biệt, tỷ lệ nội địa hóa phải được đánh giá bằng giá trị gia tăng trong nước và mức độ làm chủ công nghệ cốt lõi, không chỉ dựa vào tỷ lệ linh kiện nội địa. Tuy nhiên, làm chủ công nghệ và sản xuất được sản phẩm vẫn chưa đủ để hình thành một ngành kinh tế có đóng góp đáng kể cho GDP. UAV chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được ứng dụng thường xuyên, giải quyết nhu cầu cụ thể và mang lại hiệu quả kinh tế có thể đo lường. Trong giai đoạn đầu, nên ưu tiên những lĩnh vực có nhu cầu rõ ràng như nông nghiệp, khảo sát bản đồ, kiểm tra đường dây điện, giám sát hạ tầng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và vận chuyển y tế trên những tuyến phù hợp. Nhà nước có thể tạo lập thị trường thông qua đặt hàng dịch vụ công, hỗ trợ thử nghiệm và tạo điều kiện để sản phẩm trong nước được kiểm chứng trong thực tế khi có đơn hàng và khách hàng ổn định. Doanh nghiệp mới có cơ sở mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu đóng góp 1,5% GDP cũng cần được đo lường bằng giá trị gia tăng thực tế, tránh cộng trùng doanh thu giữa sản xuất linh kiện, chế tạo phương tiện và cung cấp dịch vụ. Các chỉ số về năng suất, việc làm, xuất khẩu, hiệu quả khai thác và số lượng khách hàng thường xuyên cần được theo dõi để đánh giá đúng sự phát triển của ngành. Từ nay đến năm 2045 là chặng đường đủ dài để Việt Nam xây dựng một ngành kinh tế mới, nhưng đòi hỏi sự quyết liệt ngay từ hôm nay. Thể chế mở đường, hạ tầng tạo điều kiện, công nghệ làm nền tảng và thị trường tạo động lực. Khi những yếu tố này kết nối thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, kinh tế không gian tầm thấp mới có thể vượt khỏi những con số trong chiến lược, trở thành năng lực công nghiệp thực chất và đóng góp bền vững cho nền kinh tế đất nước.
1: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề để kinh tế không gian tầm thấp cất cánh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông ở phía vành đai 3, nơi các thính giả đi qua và cũng đã báo tin cho VOV Giao thông. Với đoạn từ trường Đại học Thăng Long, bạn thính giả di chuyển đến phía đầu cầu Thanh Trì cho biết là thấy xe vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Và vẫn là vụ va chạm ở đầu cầu Thanh Trì mà thính giả cũng đã báo tới chương trình, chúng tôi cũng đã thông tin tới quý vị và các bạn. Vụ va chạm đó cách đây cũng chừng khoảng một tiếng rồi. Khi mà quý vị đi ở phía đầu cầu Thanh Trì hướng Bắc Ninh, va chạm xe tải và xe con ở sát làn bên phải. Và cho tới bây giờ thì thính giả báo rằng việc đi lại vẫn khó. Trong lộ trình vành đai 3 đoạn từ trường Đọc Thăng Long đến đầu cầu Thanh Trì, quý vị lưu ý với cung đường này, đường Giải Phóng đi ra phía cầu Vượt Vọng vẫn còn đông, di chuyển chậm. Vụ va chạm đoạn vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng như vậy, cũng chưa được giải quyết dứt điểm, giao thông vẫn đang khó. Đường Hoàng Diệu có còn đông đúc và khó khăn không? Quý vị đi qua thì cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến cảng hàng không quốc tế Ninh Bình có tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, phấn đấu vận hành năm 2029, đón 5 triệu hành khách một năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,06% và là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp 23,4 GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tương đương 30% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các đơn vị liên quan vừa thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt thiết bị phục vụ xây dựng trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Theo kế hoạch, việc thi công diễn ra từ 22 giờ đến 1 giờ ngày hôm sau, trong các đêm 16 đến 19 tháng 10. Trong thời gian này, xe có thể phải tạm dừng tại khu vực cầu vượt Võ Văn Kiệt và 4 vị trí khác trên tuyến để đảm bảo an toàn. Dữ liệu của Windy.com, một ứng dụng theo dõi và dự báo thời tiết toàn cầu hôm nay cho thấy, chỉ số chất lượng không khí tại một số quốc gia Đông Nam Á sau các vụ cháy rừng ở Indonesia tiếp tục xấu đi. Chỉ số ô nhiễm tại Singapore đã đạt mức cao nhất trong năm nay vào hôm qua 14 tháng 10, trong khi Timor-Leste đóng cửa trường học trong 3 ngày để đối phó với khói và sương mù ngày càng gia tăng từ các vụ cháy rừng ở Indonesia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. Bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, GDP 9 tháng ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06%, mức cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng chưa đạt mục tiêu tăng trưởng. Để đưa tăng trưởng cả năm lên 10,2%, thành phố đặt yêu cầu GDP quý 4 tăng 13,23%. Các giải pháp trọng tâm gồm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, mặt bằng, vốn và lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, du lịch và mở rộng thị trường xuất khẩu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nhiệm vụ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, ưu tiên các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị, chống ngập, y tế và giáo dục. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh các dự án đã tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đưa trên 50% số dự án này vào hoạt động, khai thác thực tế, góp phần tạo nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng tốc cuối năm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận một số thông tin về việc đi lại khó khăn, ùn tắc. Và cụ thể như những cung đường gần đây, thì giả báo rằng ngã ba Kim Đồng Giải Phóng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông lộn xộn. Rồi vành đai 3 từ đèo Thăng Long đến đầu cầu Thanh Trì, giao thông vẫn còn khó hướng đi quốc lộ 5 do có va chạm tại đầu cầu Thanh Trì cách đây chừng khoảng 1 tiếng. Vụ va chạm toàn phòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng chưa được giải quyết. Đó là những điểm khó xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Đưa tin ở cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, km 703+200, chiều Nam Bắc có xe tải gặp sự cố chiếm một làn, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin trong giờ cao điểm trưa nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh qua ca khúc Ai Cần Ai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng giảm đang là từ khóa được nhiều nhà đầu tư kim loại quý quan tâm từ đầu tuần đến giờ. Và đây cũng là nội dung đầu tiên có trong nhịp đập tài chính trưa nay.
3: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan, giá vàng thế giới vừa trải qua phiên giảm mạnh, hiện đang ở mức khoảng 4.140 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có lúc giảm về dưới 4.100 đô la Mỹ. Giá vàng trong nước cũng đồng loạt giảm 1 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay, xuống còn 143,3 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, so với mức đỉnh 191 triệu đồng một lượng hồi đầu năm, người mua vàng hiện lỗ trên 50 triệu đồng mỗi lượng.
2: Một diễn biến giảm khác đang khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại, đó là sự thiếu hụt nhân tài. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
3: Vâng, tôi xin được lấy dẫn chứng từ chỉ số niềm tin kinh doanh BCI quý 3 2026 vừa được Eurocharm, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam công bố. Khi có tới gần 50% doanh nghiệp được khảo sát lo ngại về tình trạng thiếu hụt nhân tài, lao động chất lượng cao. Như một tín hiệu tích cực hơn từ báo cáo này, đó là chỉ số niềm tin kinh doanh đạt 78,3 điểm trong quý 3, dù giảm nhẹ 1,4 điểm so với mức gần 80 điểm của quý 2, song vẫn trụ vững ở ngưỡng cao so với những năm trước đây.
2: Trong khi đó, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang có những dự báo ra sao trước thời điểm điều hành giá vào chiều nay? Biên tập viên Như Ngọc có thể chia sẻ cụ thể hơn không?
3: Vâng, giá dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ khi thị trường lo ngại nguồn cung, dầu Brent tăng lên 106 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu WTI đang ở mức 95 đô la Mỹ mỗi thùng, đây cũng là mức cao nhất trong 3 tháng qua. Còn trong nước, chiều nay đến kỳ điều hành giá xăng dầu, dự báo các giá mặt hàng xăng E5, E10 và dầu diesel sẽ giảm đồng loạt, trong khi dầu mazut tăng mạnh. Chuyển sang một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý, theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, quy mô hoạt động rửa tiền trên toàn cầu ước tính lên tới 6.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi đó, tình trạng tham nhũng có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong tối đa 2 năm tới.
2: Còn bây giờ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, VN-Index vẫn duy trì xu hướng biến động trong biên độ hẹp. Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, sự phân hóa diễn ra rõ rệt so với đầu phiên. Một số mã có biến động tách lớp khỏi sự cầm chừng như MBB tăng giá, hay ngược lại có STB, HDB và LPB cùng giảm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành năng lượng sụt giảm mạnh hơn so với đầu phiên, dẫn đầu là BSR, tiếp theo đó là PVT, PVS, GAS, POW. Cổ phiếu ngành chứng khoán thì tiếp tục duy trì sắc xanh. Kết phiên sáng nay, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,4 điểm, dừng lại ở 1.705 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: đẹp dài. Maybe cứ chờ vào một ngóng anh reply.
1: Ôi mà nhạc bận lắm.
0: Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai, biết thằng chết ai bây giờ chết do khiếp anh đã tình. Đừng gọi anh chỉ track

đẹp đạp gió rẽ sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn. Sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ. Đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc

riêng tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gòi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xin Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xin, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát cắt âm nhạc giàu sáng tạo, khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bye bye.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp, nó sẽ đặt cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
7: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ, và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
8: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những doanh nhân và có những chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
5: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90 MHz và FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 919 191 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và tất cả các bác tài đang cùng lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, đồng hành với chính phủ hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy những bước tiến đáng chú ý. Chỉ trong 8 tháng của năm 2026 thì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt hơn là 670.000 tỷ đồng. Thì con số này đã cho thấy mức độ tương đương hơn 83% dự toán trung ương giao và gần 20% đã tăng so với cùng kỳ. Thành phố hiện nay cũng đang đóng góp khoảng 24% GDP và gần 30% thu ngân sách của cả nước. Và đó là những con số khẳng định vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước từ Thành phố Hồ Chí Minh. Và phía sau những con số ấy cũng đã cho thấy vai trò dẫn dắt của cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn là địa bàn có quy mô doanh nghiệp lớn nhất cả nước của chúng ta với gần 300.000 doanh nghiệp hiện tại đang hoạt động và quy mô ngày càng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc là yêu cầu về chất lượng quản trị ngày càng cao cho các doanh nghiệp của chúng ta. Và hướng tới mục tiêu là trở thành một trung tâm tài chính quốc tế giữ vững vai trò đầu tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì không chỉ là trông vào số lượng doanh nghiệp mà cần phải có một thế hệ lãnh đạo đổi mới, sáng tạo, mang tính dẫn dắt và tiên phong cao. Bởi vì chúng ta nâng chuẩn như người đứng đầu cũng là nâng chuẩn cho doanh nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu lan tỏa nhiều giá trị và phát triển bền vững hơn trong tương lai. Đó cũng chính là lý do việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp đang trở thành một yêu cầu bức thiết. Vậy thì thế hệ CEO mới, những nhà quản trị cấp cao của chúng ta cần phải có những phẩm chất và kỹ năng chiến lược như thế nào để có thể dẫn dắt doanh nghiệp bứt phá? Đây chính là nội dung của diễn đàn hôm nay với chủ đề nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đào tạo kinh tế Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trực tiếp ngày hôm nay trên livestream fanpage của VOV Giao thông có tích xanh, đồng thời cũng đang phát sóng tại tần số FM 91MHz tại khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như các vùng lân cận. Quý vị có thể theo dõi và chúng ta đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của chương trình hiện tại đang livestream hoặc thông qua tổng đài đường dây nóng số 028 39 91 91 91. Rất hy vọng là sẽ nhận được nhiều ý kiến phản hồi và những đóng góp từ các chuyên gia. Tấn Đại xin được trân trọng giới thiệu những vị khách mời đặc biệt của diễn đàn ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu tiến sĩ Phùng Văn Đông, Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam và hiện cũng là Phó Chủ tịch Liên minh Phát triển Nguồn Nhân lực Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam Sevina.
1: Xin chào quý vị khán giả của VOV Giao thông.
0: Dạ, rất là cảm ơn tiến sĩ Phùng Văn Đông đã có mặt tại phòng thu ngày hôm nay. Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam đã đào tạo hơn 4.000 CEO cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ. Từ chương trình đồng hành cùng với Sở Tài chính Hà Nội đã đồng hành với chúng ta trong suốt thời gian qua. Và cũng xin được giới thiệu khách mời tiếp theo là Thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan, là Giám đốc Tư vấn Công nghệ Mảng Quản trị Nguồn Nhân lực EY Việt Nam.
2: Xin chào quý vị thính giả của VOV Giao thông.
0: Dạ, rất là cảm ơn chị, một chuyên gia có hơn 22 năm kinh nghiệm chuyển đổi số, đã tư vấn và dẫn dắt rất là nhiều những dự án chiến lược chuyển đổi nhân sự cho các công ty tập đoàn lớn tại Việt Nam cũng như là quốc tế, để có thể đóng góp và chia sẻ góc nhìn cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia của chúng ta trong suốt nhiều năm vừa qua. Và đầu tiên thì để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thực trạng mà doanh nghiệp hiện tại đang phát triển như thế nào, chúng ta đang có những nỗ lực ra sao để có thể đồng hành và phát huy nguồn nhân lực trong thời gian tới, thì phóng viên của VOV Giao thông cũng đã có thực hiện và có ghi nhận thực trạng hiện nay để chúng ta đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển của cả nước. Tấn Đạt tin chắc là với những góc nhìn ngày hôm nay của chuyên gia, thì Tấn Đạt tin chắc là chúng ta sẽ có nhiều quan điểm, nhiều góc nhìn để xem là thực trạng hiện nay ra sao, rồi chúng ta có đóng góp như thế nào cho thời gian tới. Chương trình cũng sẽ có những phóng sự để sẵn sàng phát sóng cho quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tấn Đạt rất mong muốn là quý thính giả sẽ cùng tương tác với fanpage cùng tên của chương trình và đồng thời là chúng ta đóng góp ý kiến qua tổng đài đường dây nóng số 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Và Tấn Đạt mong là với những đóng góp của chương trình thì chúng ta sẽ có thật là nhiều góc nhìn và quan điểm chia sẻ cùng với nhau quý vị nhé. Bây giờ thì chương trình cũng đã sẵn sàng một phóng sự đầu tiên để mời quý vị thính giả của chúng ta cùng lắng nghe để xem là hiện nay thì chúng ta đang có những cái yêu cầu gì cho thế hệ lãnh đạo trong thời đại mới và để việc phát triển cho các nhân sự lãnh đạo của chúng ta thì mình cần những cái phẩm chất, cần những cái yêu cầu nào để họ sẵn sàng dẫn dắt cho doanh nghiệp phát triển. Lúc này thì Tấn Đạt sẽ mời quý thính giả của chúng ta cùng tương tác, cùng lắng nghe để có nhiều góc nhìn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự do đội ngũ phóng viên, biên tập viên của chương trình đã thực hiện. Mời quý vị và hai khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
3: Nghị quyết số 68 đưa kinh tế tư nhân vào vị trí trung tâm và Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thể hiện rõ điều đó. Hơn 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 282.416 doanh nghiệp tư nhân chiếm 95,2%, tạo việc làm cho khoảng 2,9 triệu lao động. Quy mô ấy đòi hỏi chất lượng điều hành tương xứng và người đứng đầu doanh nghiệp là mắt xích quyết định. Một sản phẩm tốt vẫn khó bền vững nếu thiếu năng lực cạnh tranh, quản trị, kiểm soát dòng tiền và tư duy dài hạn. Thực tế cho thấy nhiều CEO đã đưa AI vào công việc, nhưng cách làm còn rời rạc. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khanh, nhà sáng lập Neus AI cho biết.
4: Hiện tại các doanh nghiệp thì những vị trí cấp cao giống như CEO, Executive Level thì đang cố gắng dùng rất nhiều ứng dụng của AI giúp cho công việc của mình. Ví dụ dùng những cái chat tool, Gemini, ChatGPT kiểu như vậy cho việc giúp họ làm báo cáo nhanh hơn, đọc tài liệu nhanh hơn và những công việc cụ thể cho cái daily task. Có nhiều người sử dụng nó một cách tự phát và không có học để hiểu là AI là gì và expect nó quá cao. Ví dụ AI nó là mình hay sử dụng là Large Language Model, mô hình ngôn ngữ lớn. Thì người dùng cần phải hiểu thứ nhất là ai cũng có cái account dùng tự phát và mình không có được học trường lớp về hai cái môn đó. Trong doanh nghiệp, hai người dùng có thể ra kết quả khác nhau. Ở hai công ty khác nhau, cách dùng khác nhau, kiến thức của mọi người khác nhau, cho nên cái ra kết quả nó sẽ khác nhau và nó không có đồng nhất, không có đồng bộ.
3: Vậy khác biệt nằm ở đâu khi công cụ thì ai cũng có? Ông Phạm Tấn Đạt, Tổng Giám đốc Fado Global, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng câu trả lời nằm ở năng lực số, thứ đưa doanh nghiệp ra thị trường thế giới.
5: Thực ra năng lực số thì nó

0: bao quát. Tuy nhiên là cụ thể thì là phải biết cách tận dụng Internet, tận dụng thương mại điện tử để mà giúp lan tỏa thương hiệu, kể câu chuyện của doanh nghiệp và thông qua đó tìm kiếm những cái hợp đồng B2B cũng như là chốt những đơn hàng B2C. Hiện nay chúng tôi cũng đang đồng hành kết hợp một cách chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử của Bộ Công Thương, vụ thị trường nước ngoài, hoặc là các nền tảng như là TikTok Shop để có thể nâng cao cái năng lực của chính bản thân doanh nghiệp và chia sẻ cái năng lực và kinh nghiệm của mình cho các cái doanh nghiệp khác ở địa phương.
1: Đồng tình với quan điểm trên, năng lực số sẽ là thước đo, là cầu nối và là hành trang đưa doanh nghiệp tiến xa hơn ở môi trường toàn cầu. Go Global đã không còn là ước mơ mà là cơ hội cần các doanh nghiệp nắm bắt từ sự dẫn dắt của những lãnh đạo tiên phong. Mở được cửa mới chỉ là bước đầu. Bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop Việt Nam cho biết, giữ được tăng trưởng sẽ là bài toán vận hành. Đó cũng là yêu cầu đặt ra với những nhà lãnh đạo đủ sức để kiến tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đảm bảo vận hành tốt trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
2: Chắc chắn là khi doanh nghiệp khi mà tham gia vào thị trường quốc tế thì sẽ cần phải chuẩn bị về năng lực số. Thì năng lực số ở đây được có thể hiểu rằng thứ nhất là việc năng lực để về từ việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các sản phẩm phù hợp, xem là thị trường mà chúng ta cần tiếp cận thì sẽ phù hợp với những cái sản phẩm nào và năng lực về đáp ứng hàng hóa của mình, về nguồn cung ứng có phù hợp với thị trường đó hay không. Và tiếp theo thứ hai là năng lực về vận hành. Thì khi lên thương mại điện tử thì không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mở một cái tài khoản hay là mở một cái gian hàng, mà chúng ta cần phải duy trì và phát triển và cũng như tăng trưởng. Vì vậy là năng lực ở đây thì doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị những cái một đội ngũ in-house để chúng ta có thể chủ động trong quá trình vận hành để làm sao để có một kế hoạch kinh doanh một cách bền vững và có lợi nhuận.
1: Vận hành bền vững cần một bộ máy quản trị đủ năng lực, và đây cũng là điểm các chuyên gia kỳ vọng nhà nước, chính phủ và đơn vị đào tạo cùng đồng hành. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khanh đề xuất.
3: Thì chính phủ phải làm việc với những cái cơ quan tổ chức đào tạo giáo dục

0: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VOV Giao thông thực hiện về chủ đề chúng ta nhìn xem là thực trạng và sự cấp thiết của việc đào tạo CEO hiện nay ra sao trong thời đại mới. Chắc chắn là trong một thời kỳ rất nhiều biến động, và hiện nay ở cả trong nước và quốc tế, chúng ta cũng rất là quan tâm để có một đội ngũ quản trị cấp cao, nhiều kỹ năng và đáp ứng được các yêu cầu cho việc phát triển bền vững. Nhưng mà hiện nay thì tùy từng khu vực và địa bàn, chúng ta đều tổ chức rất là nhiều khóa đào tạo, trong đó có các khóa đào tạo CEO. Như Tấn Đạt tìm hiểu thì phía của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam đã cùng với lại Sở Tài chính và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tại Hà Nội hơn 6 năm qua đã đào tạo hơn là khoảng 4.000 CEO. Thì không biết là đầu tiên tiến sĩ Phùng Văn Đông có thể cho biết về nhu cầu nâng cấp năng lực cho đội ngũ quản trị cấp cao hiện tại đang có tính cấp thiết như thế nào được không ạ?
1: Theo tôi thì cái nhu cầu nâng cao năng lực cái đội ngũ CEO cho các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Trước hết là chúng ta phải ghi nhận rằng là trong những cái giai đoạn vừa qua thì cái đội ngũ doanh nhân của chúng ta, những người dám nghĩ, dám làm, nhạy bén với thị trường, họ cũng rất là thành công. Đấy, tuy nhiên thì là chúng ta phải hiểu cái bối cảnh ngày nay, cái môi trường nó thay đổi rất là nhiều, từ công nghệ cho đến cạnh tranh, rồi đến rất nhiều thứ và nó vô cùng là phức tạp. Thế thì những cái kinh nghiệm, những cái thành công trong quá khứ ấy, tôi cho rằng là nó chưa đủ để chúng ta có thể phát triển cái doanh nghiệp của mình ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Do vậy thì cái theo tôi ấy, thì là cái CEO ngày nay ấy, là cái việc là phải nâng cao bản thân mình về cái tư duy một cách bài bản, từ các cái như là chúng ta những cái kiến thức mới này, những cái tư duy chiến lược này, rồi cho đến nâng cao cái đặc biệt là cái khả năng ra quyết định, đặc biệt là cái khả năng ra quyết định trong một cái thời đại AI nhanh chóng và phù hợp, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái mà nhu cầu hết sức là cần thiết đối với cái đội ngũ doanh nhân ngày nay.
0: Dạ, chúng ta thấy là một kỹ năng mà tiến sĩ Phùng Văn Đông mới đề cập đó là decision making. Nó cũng là một cái kỹ năng rất quan trọng mà trong các khóa đào tạo CEO hay là nhân sự cấp cao, Tấn Đạt thấy họ rất quan tâm về kỹ năng này. Thế thì tính bức thiết đó còn được nhìn nhận ở góc độ của một chuyên gia ngày hôm nay, đó là thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan. Thì trong việc đào tạo và đồng hành với các doanh nghiệp, chị thấy tính cấp thiết để nâng cao những cái phẩm chất, năng lực của doanh nghiệp, những người lãnh đạo đứng đầu các tổ chức thì đang có tính cấp thiết ra sao ạ?
2: Yeah. Theo tôi nghĩ thì là cái nhu cầu này nó sẽ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì các cái doanh nghiệp của mình thì bên cạnh cái việc là họ đang phải đối mặt với các cái áp lực tăng trưởng, thì họ còn phải thay đổi rất là nhanh, rất là nhanh những cái câu chuyện liên quan đến công nghệ AI hay thay đổi cái cách làm để cho nó hiệu quả hơn. Thì cái thách thức đó nó không chỉ nằm ở cái việc là các doanh nghiệp họ nhìn ra cơ hội, mà họ sẽ phải làm sao để họ biến cái cơ hội đó thành những cái hành động rất là cụ thể. Và để làm được cái việc đó thì cái người CEO hay nhà lãnh đạo của doanh nghiệp, họ cần phải có một cái đội ngũ ở đằng sau với một cái cơ chế vận hành tốt, cũng như là họ có thể quyết định dựa trên dữ liệu.
0: Dạ, quyết định dựa trên dữ liệu. Tấn Đạt thấy rất là hay và đã bắt được hai keyword của khách mời của chúng ta là decision making, kỹ năng ra quyết định nhanh chóng trong một thời đại rất biến động. Và làm sao để chúng ta xây dựng được đội ngũ và có cả một thế hệ đứng phía sau của chúng ta, đó là những yêu cầu hiện nay rất cấp thiết mà chúng ta làm. Để làm rõ hơn về kỹ năng của những người lãnh đạo trong thời đại số hiện nay thì Tấn Đạt rất muốn nghe thêm từ các khách mời. Thế thì ngoài những kỹ năng trước đó, chúng ta có những người lãnh đạo công ty hay làm việc ở các đối tác công ty, thường là ở trong nước, còn bây giờ chúng ta hội nhập, chúng ta go global, chúng ta bước ra quốc tế, thì Việt Nam cũng đang đón rất là nhiều những cái tập đoàn, những cái sự đầu tư lớn của các đơn vị quốc tế vào Việt Nam. Gần đây Tấn Đạt thấy là Hàn Quốc nè, Thái Lan nè, hay là một số những đơn vị lớn Mỹ, họ cũng tạo điều kiện rất là nhiều cho chúng ta. Nhưng mà để chúng ta có thể là hội nhập tự tin thì CEO thời đại mới cần thêm nhiều kỹ năng nào? Ai có thể lắng nghe thêm góc nhìn từ tiến sĩ Phùng Văn Đông được không ạ?
1: Vâng. Phải nói là tôi cũng rất thích cái cách mà chị Dạ Lan vừa chia sẻ, đó là vừa thách thức và cơ hội. Tôi muốn follow up tiếp cái điểm trước, tức là chúng ta có rất nhiều những cái thách thức đó, nhưng chúng ta cũng có những cơ hội, bởi vì những doanh nghiệp ngày nay, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ hoàn toàn là có thể trở thành doanh nghiệp mạnh. Đấy, họ có cơ hội để dựa vào công nghệ. Vì vậy thì dẫn đến là những cái kỹ năng mới, nó có rất nhiều những cái kỹ năng mới, những cái kiến thức mới mà họ cần phải nâng cấp. Thế thì chúng ta đều không phủ nhận được rằng là tất cả những cái kiến thức, những cái kỹ năng cơ bản như trước đây, như từ tư duy chiến lược, quản lý về nhân sự, tài chính, dòng tiền, vân vân, rất là quan trọng, marketing quan trọng. Nhưng mà ngày nay thì phải nói là có rất nhiều những cái mới mà chúng ta phải doanh nhân, những cái CEO của chúng ta là phải cập nhật thêm. Đặc biệt là tôi cho rằng đó là cái sự

0: và ra quyết định nhanh chóng và phù hợp. Thì tôi cho rằng là đấy là một trong những cái thứ mà tôi thấy nó quyết định cái sự coi như là quyết định cái sự mà phát triển của một cái doanh nghiệp. Bởi vì là chúng ta có rất nhiều cơ hội, nhưng mà những cái cơ hội nó thay đổi vô cùng nhanh, đúng không chị Lan?
1: Dạ,
0: như vậy thì vì nó thay đổi rất là nhanh như vậy nên là nếu chúng ta mà không thích ứng nhanh ấy, thì cái cơ hội đó lại tuột đi mất, đúng không?
2: Rõ ràng là thích ứng nhanh thì rất là quan trọng, bởi vì có khi là trong một cái thời đại này có một cái câu prompting khi chúng ta dùng AI thôi. Thì AI có thể gửi chúng ta 5-10 kịch bản để phát triển công ty, một cái business plan, tức là kế hoạch tăng trưởng và phát triển công ty. Nhưng mà chọn kế hoạch nào thì rõ ràng là do CEO quyết định. Thì khi mà chị Lan đồng hành với lại các đối tác công ty thì không biết là thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan thì thấy điều này như thế nào? Chúng ta còn kỹ năng nào có thể cho các CEO được gợi ý để họ cập nhật không ạ?
1: Thực tế là tôi hoàn toàn đồng ý với cái phần chia sẻ của tiến sĩ Đông. Và tôi thấy là những cái năng lực liên quan cốt lõi, liên quan đến tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và dẫn dắt đội ngũ, nó vẫn đang là những cái năng lực rất là cốt lõi. Tuy nhiên cái cách mà chúng ta thực hiện nó trong cái môi trường hiện tại thì tôi nghĩ là nó thay đổi rất là nhanh. Và như vậy đứng ở một cái góc nhìn khác thì tôi nghĩ là chúng ta cần có cái năng lực mà tôi nghĩ nó ở 3 tầng lớp. Lớp thứ nhất là chúng ta phải nhìn đúng để chúng ta hiểu rằng hiện giờ công nghệ và AI đang tạo cho chúng ta những cái cơ hội như thế nào và thay đổi doanh nghiệp của chúng ta như thế nào. Cái năng lực thứ hai đó chúng ta phải làm được, tại vì với bên cạnh rất là nhiều cái sự thay đổi thì cái việc mà chúng ta đặt độ ưu tiên cho cái sự thay đổi để mà chúng ta có thể tập trung được nguồn lực cũng như là đưa ra được những cái hành động rất là cụ thể. Và thứ ba là chúng ta phải quản trị được. Tại vì khi mà chúng ta đưa công nghệ hay AI vào thì cái lúc này các vị lãnh đạo còn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa liên quan đến cái việc là chúng ta quản lý dữ liệu như thế nào, chúng ta bảo mật thông tin ra làm sao, đảm bảo được cái đạo đức sử dụng cái công nghệ mới, hay là đánh giá được cái tác động ảnh hưởng nó lên cái con người, và cuối cùng là chúng ta cần phải quản trị rủi ro.
2: Rất là hay với những kỹ năng mà chuyên gia đã liệt kê để chúng ta có thể có một cái trục để chúng ta đối chiếu lại mình hay là chúng ta cần học thêm kỹ năng nào, tại vì học là suốt đời, đúng không các chuyên gia? Nhưng mà rõ ràng là những năm gần đây Tấn Đạt quan sát thấy tầm khoảng là từ 5 năm và đặc biệt là 3 năm gần đây chúng ta rất hỗ trợ cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, khối doanh nghiệp phụ trợ và những đối tượng SME hay là những nhà khởi nghiệp tự thân. Vậy thì nếu mà nói về họ và nếu họ được lựa chọn thì họ nên học 3 kỹ năng nào để chúng ta đi nhanh hơn? Tại vì có quá nhiều kỹ năng và quá nhiều khóa học hiện tại họ cũng sẽ bắt đầu bị mơ hồ, bị lo lắng. Thì theo góc nhìn của tiến sĩ Phùng Văn Đông, với những người lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp startup khởi nghiệp, thì chúng ta nên focus tập trung vào khoảng 3 kỹ năng cốt lõi nào trước ạ?
0: Tôi rất là may mắn chị Gia Lan ấy, là được tiếp xúc với các anh chị doanh nhân và những đội ngũ nhà quản lý của doanh nghiệp từ khoảng 6 năm nay. Rất là nhiều, bởi vì chúng tôi là đào tạo rất nhiều các cái đội ngũ này cho thành phố Hà Nội cũng như là cho các cái doanh nghiệp FDI cũng như là các doanh nghiệp khác ở thành phố Hà Nội cũng như là toàn Việt Nam. Thì tôi học được họ rất nhiều và tôi hiểu được họ cũng là nhiều. Từ những cái câu chuyện là họ phải sắp xếp cái thời gian để họ đến lớp học. Tức là họ luôn luôn là rất là bận rộn, phải đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ phải chúng tôi hay chơi gọi là phải đối mặt với cái việc là cơm áo gạo tiền. Tức là nhiều lúc mà học viên đi đến lớp học thì nói là thầy ơi, thầy đừng cho bài tập thì nhiều nhé, tụi em hôm nay thực sự là rất là đau đầu vì phải lo cơm áo gạo tiền cho anh em, rất là nhiều vấn đề. Thế thì không phải là họ không biết, không phải là họ không có kiến thức, nhưng mà họ còn thiếu là cái cách để làm sao mà lựa chọn những cái kiến thức ấy, lựa chọn những kiến thức để làm cho phù hợp cho cái doanh nghiệp của họ. Thế thì đấy là cái thứ nhất là tôi nói, đó là vì vậy là theo tôi cái thứ nhất là phải có một cái kỹ năng để học mà có một cái tư duy hệ thống. Đấy, tư duy hệ thống, bởi vì họ đâu đó bây giờ với các công cụ AI bây giờ thì muốn học cái gì đều có hết, nhưng làm sao để hệ thống nó lại là phù hợp với cái mình đang cần. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái kỹ năng thứ hai mà tôi rất muốn thực sự là nhắn nhủ tới đội ngũ CEO ấy, các nhà quản lý, là chúng ta phải xây dựng và phải rèn luyện nhá cái kỹ năng học tập suốt đời. Ở đây thì ai cũng nghe nói thì nó rất là câu rất bình thường, đúng không? Bác Hồ chúng dạy chúng ta và nói chúng ta rất là nhiều năm, từ lúc chúng ta còn nhỏ trên ghế nhà trường. Nhưng mà từ cái chuyện nói đến chuyện làm nó rất là xa nhau, bởi vì học tập suốt đời thì phải có một cái kỹ năng, tức là không phải là lúc nào chúng ta thấy trên trên phương tiện rồi thấy bạn bè nói có những khóa học này hay, thị trường thấy có khóa học này hay, chúng ta đăng ký học. Không phải như vậy, và chúng ta phải có cái cách để chúng ta học đó, và làm sao để chúng ta phải duy trì nó hàng ngày. Bởi vì làm doanh nhân, làm lãnh đạo là cái quá trình rèn luyện và học tập hoàn thiện bản thân suốt đời. Và cái thứ ba thì theo tôi đó chính là cái năng lực triển khai. Học bao nhiêu chăng nữa nhưng mà về mà không triển khai là vào thực tế, nó quên đi hết. Nó quên đi hết, tức là chỉ cần là sau cái lễ bế giảng mà trao chứng chỉ, trao bằng xong á, 1-2 tuần mà không ứng dụng vào thực tế
1: là
0: sẽ quên hết. Đấy, và đặc biệt là cái kỹ năng chắt lọc những cái điều chúng ta được các chuyên gia và các thầy thầy các cô mà truyền đạt, chúng ta phải biết áp dụng vào trong thực tế. Thì đấy là tôi thấy có ba cái mà tôi bài học chính bản thân tôi, cả bản thân tôi nữa và những anh chị doanh nhân mà tôi được đồng hành cùng.
2: Tấn đã thấy có một ý mà mọi người cũng có thể lưu ý thêm, đó chính là việc rèn luyện kỹ năng học suốt đời. Nếu mà các doanh nghiệp ngày trước là cho mọi người học thì Tấn Đạt được trao đổi một vài chuyên gia. Tấn Đạt nhớ là cái số phát sóng của diễn đàn trước đó chúng tôi có cuộc trao đổi cùng với lại chuyên gia nhân sự Phạm Thị Quý Hiền, thì chị cũng đã từng chia sẻ với chúng tôi là học ngày hôm nay không chỉ là trách nhiệm, không chỉ là quyền lợi. Tại doanh nghiệp thì luôn tạo mấy khóa đào tạo cho CEO, cho đội ngũ cấp cao học, nhưng chúng ta hãy xem nó là một cái sự phát triển cho chính bản thân mình. Chúng ta học về chúng ta có thể đề xuất doanh nghiệp để chúng ta được học, được đào tạo. Và thật ra thì thành phố cũng rất lắng nghe doanh nghiệp để có những khóa đào tạo sát sao hơn với họ. Không thể phủ nhận một vấn đề và một mảng mà người ta phải học ngay từ bây giờ, đó là công nghệ. Khi nãy Tấn Đạt có được Thạc sĩ Hoàng Thị Gia Lan đề cập đến việc là sử dụng AI sao cho trách nhiệm, làm sao để bảo mật dữ liệu doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta không thể nào đưa hết số liệu báo cáo tài chính, thuế hay là những cái nghị định liên quan lên trên mạng để chúng ta xử lý bằng AI. Thế thì nếu mà chúng ta để cho CEO Việt chúng ta thích ứng nhanh hơn, bắt kịp với thế giới, thì liên quan về công nghệ và dữ liệu thì chúng ta nên có kỹ năng nào ạ? Rất muốn lắng nghe sự chia sẻ của Thạc sĩ Hoàng Thị Gia Lan ạ.
1: Hay là mình đặt ra cái câu hỏi là các CEO cần phải là chuyên gia của AI.
2: Thật
1: ra thì tôi sẽ không nghĩ là các vị CEO hay các vị lãnh đạo của mình sẽ cần phải là chuyên gia của AI. Nhưng chúng ta sẽ thấy là cái việc mà thích ứng của các vị lãnh đạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày hôm nay sẽ có những cái khó khăn nhất định khi chúng ta tiếp cận với công nghệ và dữ liệu mới. Thì tôi nghĩ là có hai cái lý do chính. Cái lý do thứ nhất á, là công nghệ và dữ liệu khi được trao đổi với các vị lãnh đạo mới thì nó hơi mang tính chất là ngôn ngữ về mặt kỹ thuật. Trong khi đó thì các vị lãnh đạo sẽ có nhu cầu rằng là khi tôi đưa công nghệ hay là dữ liệu vào thì tôi sẽ giải quyết được cái bài toán gì của tôi và mang lại cái giá trị gì cho tôi. Cái đó là cái lý do thứ nhất mà tôi đang nghĩ tới. Và một cái lý do thứ hai nữa là cái sự tin tưởng của quý vị lãnh đạo liên quan đến dữ liệu. Mình cứ tưởng tượng là có một số các cái chỉ tiêu hay những cái chỉ số từ hệ thống nó đang đưa ra, nhưng mỗi phòng ban họ nhìn cái chỉ số đó theo một kiểu, và khi mà đào sâu hơn thì không biết cái trách nhiệm của dữ liệu nó đang nằm ở đâu và ai là người sở hữu của cái dữ liệu đó, thì dẫn đến là có một cái sự hoài nghi. Và như vậy thì theo tôi nghĩ là để cho cái việc áp dụng AI hay công nghệ vào nó cụ thể và nó hiệu quả hơn thì các vị CEO và các vị lãnh đạo sẽ cần đi theo một cái cách tiếp cận mới, và chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là nó giúp cho quý vị giải quyết cái bài toán gì và cái chất lượng của dữ liệu ra làm sao.
0: Rất tuyệt vời, tôi rất là tâm đắc với cái chia sẻ của chị Giá Lan ấy. Tức là chúng ta không phải là chúng ta bắt đầu câu chuyện là chọn công nghệ gì, hay là nói một cách xuôi không phải là công nghệ giải, không phải là chúng ta phải đặt ra là bài toán gì cần công nghệ giải quyết. Đó, chứ không phải là công nghệ đi giải quyết bài toán. Bởi vì mỗi một doanh nghiệp sẽ có các cái nhu cầu khác nhau. Mà rất là hay, tức là phải tìm đúng cái điểm đó. Nếu không là chúng ta sẽ đầu tư không đúng.
2: Đầu tư thực sự thì thời gian qua doanh nghiệp đầu tư rất là nhiều, tổ chức những cái khóa đào tạo, và dĩ nhiên hai chuyên gia đây đều là những người đã tiếp xúc với doanh nghiệp nhiều, đồng hành với họ, và còn cả tổ chức đồng hành với lại chính quyền của thành phố Hà Nội hay là Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể đầu tư một cách hiệu quả, vì thực tế thì chúng ta đầu tư nhiều nhưng một số doanh nghiệp cho biết là cái ứng dụng nó vẫn chưa được cao. Thế thì làm sao để điều này có thể hợp lý hơn? Vậy thì trong quá trình đưa AI vào đầu tư cho việc điều hành hay tổ chức thì tiến sĩ Phùng Văn Đông có lưu ý gì cho các công ty không ạ? Đặc biệt là công ty vừa và nhỏ.
0: Thực ra có rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng như MC Tấn Đạt nói ấy. Nó có thể tiếp cận nó chậm hơn hoặc là ngại hơn, có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng thực tế là chúng ta cũng không đổ lỗi cho vấn đề tâm lý hay là chúng ta nhận thức của lãnh đạo, mà ở đây tôi nghĩ nó là sự phù hợp của mỗi doanh nghiệp, yeah. cái điều kiện của các doanh nghiệp. Tôi cho rằng là ví dụ như là có những doanh nghiệp họ rất là muốn đầu tư công nghệ, nhưng là một là họ cũng không thiếu nguồn lực, họ không biết là đầu tư từ đâu.
1: Yeah.
0: Nhưng cái thứ hai là đối với một số cái doanh nghiệp ấy, thì lại quay lại câu chuyện mà tôi chia sẻ trước, lại vấn đề là cơm áo gạo tiền.
1: Yeah.
0: Họ khó khăn đấy, thì công nghệ chưa chắc là cái phải ưu tiên ngay tức thời.
1: Yeah.
0: Tức là ngay cái thời điểm đó chưa có công nghệ họ chưa chết, mặc dù là yeah. họ chưa phát triển nhưng mà họ chưa chết. Nhưng yeah. nhưng họ đang phải ưu tiên với quản lý dòng tiền, ưu tiên với chăm sóc khách hàng.
2: Yeah.
0: Nên cái đó có thể nó lại là một cái sự ưu tiên thứ hai.
2: Yeah.
0: Thế còn cái đặc biệt thứ ba thì dẫn đến cái đầu tư không hiệu quả, thì cái này là bài học thì tôi học được rất nhiều từ các cái doanh nhân. Đó là bởi vì nhiều người người ta đầu tư, người ta đầu tư theo cái trào lưu và hay gọi là đơn giản là theo hứng.
1: Yeah.
0: Ví dụ như hôm nay tôi ngồi với chị Lan ấy, tôi thấy là chị Lan là CEO, tôi là CEO và ngồi dùng cùng rất nhiều CEO, và chị Lan có chia sẻ một cái bài học rất thành công bằng việc là ứng dụng cái ERP, giải pháp ERP vào trong cái doanh nghiệp của chị. Thế là tôi hứng lên, tôi sẽ hỏi là doanh nghiệp của chị mua ở đâu, nhà cung cấp nào,
1: yeah.
0: đúng không? Và về tôi sẽ giao ngay cho các bộ phận là mua ngay giải pháp ERP ở bên chỗ chị Lan về và triển khai ngay ở trong công ty của tôi. Như vậy là thất bại, bởi vì là bài toán của chị nó khác với bài toán của tôi. Quay lại câu chuyện ấy, là tôi phải tìm ra được cái điểm là thứ nhất tôi phải hiểu là công nghệ làm được cái gì cho tôi, và cái thứ hai là tôi đang cần công nghệ để giải quyết cái nút thắt nào cho doanh nghiệp. Đó, thì do họ đầu tư theo cái thực sự là nói là có thể đơn giản để hiểu là họ không hiểu thực rõ là cái công nghệ đó sẽ giúp gì cho họ, mà chỉ là theo cái phong trào và nên nó dẫn đến là không hiệu quả. Đấy là một vài cái chia sẻ của tôi.
1: Chị có thể input thêm cái phần trao đổi của tiến sĩ Đông không ạ?
0: Dạ.
1: Thật ra là em hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ liên quan đến cái vấn đề này.
0: Dạ.
1: Khi mà chúng ta đang nói tới cái bài toán của công nghệ AI thì dạ. thì luôn luôn nó mọi người đang suy nghĩ tới cái bài toán liên quan đến công nghệ, nhưng
0: dạ.
1: thực ra là với kinh nghiệm của tôi trong quá trình mà chúng dạ. tôi đi tư vấn cho các doanh nghiệp, thì thực ra tôi nghĩ cái bài toán này nó liên quan đến con người và cái
0: dạ.
1: tổ chức công việc.
0: Dạ.
1: Bởi vì ngày hôm nay khi chúng ta đưa AI hay đưa công nghệ đưa vào các cái phần công việc, nhưng mình vẫn giữ lại nguyên cái cách làm việc cũ,
0: dạ.
1: một cái cơ chế quản trị như cũ,
0: dạ.
1: thì liệu cái việc đó nó có hiệu quả hay là không ạ?
0: Dạ.
1: À? Dạ. Cho nên theo tôi á, thì một số việc mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại là khi chúng ta đưa cái công nghệ vào thì chúng ta sẽ đánh giá lại các cái phần công việc của mình,
0: dạ.
1: và xem lại cái cơ chế đo lường,
0: dạ.
1: cũng như
0: dạ.
1: là làm sao để chúng ta đo lường được cái hiệu quả mang lại.
0: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Một từ khóa rất là hay đó là cơ chế đo lường.
0: Dạ.
2: Thế thì chúng ta nên đặt những cái KPI, tức là những chỉ tiêu như nào,
1: dạ.
2: để chúng ta ngay từ khi chúng ta tổ chức là mình đã rõ cái kết quả outcome mình đạt được là gì.
1: Dạ.
2: Và chúng ta sẽ nên thiết kế một cái chương trình đào tạo bài bản là sao cho doanh nghiệp cấp cao của mình.
0: Dạ.
2: Tấn Đại tin chắc đây là kinh nghiệm rất lớn, dạ. của thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan.
0: Dạ.
2: Không biết là khi tư vấn cho doanh nghiệp hay là
0: dạ.
2: doanh nghiệp cần xây dựng thì chúng ta nên có một cái lộ trình như nào,
0: dạ.
2: mọi người sẽ nhìn vào những chỉ tiêu nào, sắp xếp ra sao để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ tổ chức một cách hiệu quả và bài bản.
1: Với cái kinh nghiệm của tôi tính tới thời điểm hiện tại á, thì tôi đang thấy nó có một số các cái bài toán liên quan đến chuyển đổi nhân sự,
2: yeah.
1: Gặp lại một cái số các cái khó khăn nhất định,
0: yeah.
1: thì nó sẽ có hai cái yếu tố. Thứ nhất là khi các doanh nghiệp đề cập tới cái bài toán chuyển đổi nhân sự thì các anh chị nghĩ ngay đến cái việc là áp dụng công nghệ vào thì chắc chắn nó sẽ chuyển đổi mọi thứ,
0: yeah.
1: Thì tôi xin nhấn mạnh ở đây là cái việc triển khai công nghệ,
0: yeah.
1: nó chỉ là một phần trong cái chương trình chuyển đổi nhân sự thôi,
0: vâng.
1: Và một cái thứ hai nữa là có một số cái tổ chức họ nhận diện ra được vấn đề, nhưng cái tham vọng của họ rất là lớn,
0: yeah.
1: họ làm mọi thứ cùng một lúc,
0: yeah.
1: ở đây bao gồm cả cái việc triển khai công nghệ,
2: yeah.
1: thay đổi mô hình kinh doanh,
0: yeah.
1: thay đổi mô hình vận hành và thay đổi liên quan đến cấu trúc công việc,
0: yeah.
1: thì cái lúc này nó sẽ rất là tham vọng,
0: yeah.
1: Và một điểm nữa là trong cái quá trình chuyển đổi á, thì rất nhiều doanh nghiệp họ dành thời gian và nhân lực cho cái việc triển khai phần mềm, trong khi đó là cái việc mà đầu tư và chuẩn bị cho cái nhân lực liên quan,
0: yeah.
1: thì nó lại chậm hơn một nhịp, yeah. dẫn đến cái việc là sau khi mà chúng ta đưa công nghệ vào và chúng ta bắt đầu truyền, yeah. thông, thì lúc này cái tính sẵn sàng của nhân sự của chúng ta thì chưa chưa có sẵn sàng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái yếu tố để mà giúp tôi trả lời cho cái phần câu hỏi của Tấn Đạt.
2: Nếu mà nói về bài bản và dài hạn thì Tấn Đạt khi nhìn lại như là chia sẻ của tiến sĩ Phùng Văn Đông là chúng ta đã đào tạo 4.000 CEO ở Hà Nội. Thật ra phải thẳng thắn thừa nhận là khi mà chúng ta đề cập đến việc đào tạo 1.000 CEO, 10.000 CEO, ban đầu Tấn Đạt thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tính tới điểm hiện tại thì chúng ta đã đạt được những cái giá trị nhất định rồi trong việc chính phủ, trong việc các địa phương chúng ta nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Với tiến sĩ Phùng Văn Đông, khi chúng ta đào tạo được hơn 4.000 CEO thời gian qua, qua từng năm, 6 năm vừa rồi, thì chúng ta đã có những cái điều chỉnh như thế nào qua mỗi năm để các chương trình đạt được những mục tiêu ra sao? Chắc là cũng xin được lắng nghe kinh nghiệm từ tiến sĩ Phùng Văn Đông ạ.
0: Vâng, thế thì chúng tôi thiết kế cái chương trình này là một cái chương trình mang tính là thực tiễn. Bởi vì là CEO người ta không có thời gian để đi học, nên là các anh chị ấy đòi hỏi rất là cao, phải nói thật là như vậy, nên nó cũng rất áp lực đối với những người xây dựng chương trình. Thì cái người xây dựng chương trình là thứ nhất là phải cung cấp được cái kiến thức nền tảng cho họ, để cho họ có một cái tư duy nền tảng đấy, vững chắc, nhưng đồng thời phải có cái kiến thức thực tiễn đấy. Thì cái đầu tiên của chúng tôi làm ấy là chúng tôi phải khảo sát được cái nhu cầu, đánh giá được nhu cầu đó. Và cái câu hỏi của MC Tấn Đạt tức là chúng ta thay đổi cái chương trình đấy như thế nào, thì phải nói là hàng năm, thậm chí là không những là hàng năm mà sau mỗi cái khóa học trong cùng một năm thôi, chúng tôi lại phải ngồi đánh giá lại. Đấy, làm đánh giá lại là cái chương trình này nó còn phù hợp hay không, hay phải điều chỉnh như thế nào. Dựa vào cái nhu cầu, đấy, nhu cầu của chính những người học hoặc là cái nhu cầu của thị trường, đấy, của cái môi trường cần thay đổi. Thì cái chuyện mà đánh giá về cái nhu cầu nó rất là quan trọng. Đấy, bởi vì chúng ta ở đây là xây dựng chương trình thực tế, thực chiến. Chúng ta không phải là chương trình mà chúng ta không phải xây dựng theo các cái chương trình mà đào tạo cấp bằng. Là ở đây là các chương trình thực tế, thì cái quan trọng nhất đó là cái nhu cầu, và chúng ta thay đổi nó thường xuyên. Đó, đấy là cái điều mà chúng tôi làm quan trọng. Và cái nhân tố thứ hai ấy, là đội ngũ chuyên gia và giảng viên. Chúng tôi cũng thay đổi liên tục. Rất là bộ giảng viên chuyên gia của chúng tôi là mỗi một chương trình chúng tôi lại thấy là phải điều chỉnh để cho phù hợp với thực tế. Thì đấy là một số cái kinh nghiệm của chúng tôi làm.
2: Và từ việc hợp tác cũng như có sự tài trợ từ Sở Tài chính và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp ở Hà Nội, thì kết quả ban đầu trong 6 năm qua thì tiến sĩ Phùng Văn Đông có thể cho biết rõ hơn về cái kết quả chúng ta đạt được trong việc đào tạo là 4.000 CEO rồi. Thì họ đã tạo được những sức mạnh nào? Ví dụ 4.000 CEO, chính bản thân họ nếu mà soi vào một cái network, tức là một cái kết nối nhiều như vậy, thì không chỉ là CEO đi học đâu, họ còn tạo ra giá trị nữa. Thì rất muốn nghe kết quả đào tạo được từ tiến sĩ Phùng Văn Đông ạ.
0: Trước hết là tôi xin phép được gọi là đính chính một chút về thông tin. Tức là hơn 4.000 CEO đấy là đào tạo cho rất nhiều các cái đối tượng khác nhau. Riêng thành phố Hà Nội thì đến trong tính đến năm nay này, thì cái chương trình của chúng tôi làm được khoảng 1.500. Còn tổng thể thì cho các cái chương trình của các địa phương khác cũng như là các cái doanh nghiệp khác. Thì đấy là những cái con số ban đầu. Những cái thứ hai là không chỉ là đào tạo, mà cái điều rất đáng quý chúng tôi là chúng tôi tạo ra được một cái cộng đồng doanh nhân. Tức là trong mỗi một cái chương trình đào tạo, chúng tôi đều xây dựng để tạo một cái môi trường để cho các anh chị để học hỏi lẫn nhau, kết nối lẫn nhau, và là những cái đối tác, là những cái bạn hàng của nhau. Đó, thì đấy là những cái điều chúng tôi thấy được. Ngoài ra có một số những cái câu chuyện rất là khích lệ, đó là tôi cũng xin phép được chia sẻ ở đây. Tức là rất là nhanh thôi, tức là năm 2021 thì chúng tôi có một anh học viên. Anh là CEO của một cái doanh nghiệp, và lúc đó doanh thu của anh là khoảng gần khoảng 4 đến 50 tỷ. Đó, 4-50 tỷ. Và anh ấy nói là thưa thầy, là em đến đây học là vì lần đầu tiên sau hơn 10 năm thành lập doanh nghiệp em phải đi vay 5 tỷ. Tức là em không đang thiếu kiến thức về quản lý về dòng tiền. Đó, thế thì anh ấy đi học sau cái khóa CEO chúng tôi ấy, về thì anh ấy doanh nghiệp của anh ấy sau năm đó doanh thu là 100 tỷ. Và anh ấy không phải đi vay tiền nữa. Và sau đó thì anh nói là chương trình học tốt quá, anh ấy quay lại học tiếp lên một cái chương trình tiếp theo, và doanh thu của anh lớn tiếp lên. Và sau đó thì anh học thạc sĩ xong, và bây giờ anh đang học tiến sĩ, và anh gần học xong rồi. Và anh ấy xây dựng được một cái doanh nghiệp cùng với đối tác của anh ở Mỹ. Và doanh nghiệp đó bây giờ doanh thu 1.000 tỷ. Đó là một cái điều vô cùng khích lệ đối với chúng tôi. Đấy là một câu chuyện nhỏ.
2: Câu chuyện nhỏ nhưng mà rất là truyền cảm hứng. Tại vì nhiều CEO họ sẽ nghĩ là CEO mà tại sao phải đi học.
0: Dạ.
2: CEO bây giờ mà sách cặp rồi đi bàn để chuyện cơm áo gạo tiền thôi chứ đến trường học thì ngại quá. Nhưng rõ ràng nếu mà những con số vừa rồi cũng là một cái kết quả đáng ghi nhận cho sự đầu tư và nỗ lực của chính CEO cũng như các đơn vị đào tạo và chính quyền các địa phương. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn có rất nhiều nỗ lực, nhưng thật ra vẫn có một số dự án về chuyển đổi số, về đào tạo nhân sự. Ban đầu thì kết quả đạt ra rất là lớn, nhưng mà cái kết quả đạt được thì cũng chưa được như kỳ vọng. Thế là ở vai trò của thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan đã tư vấn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có, và quốc tế cũng nhiều. Thì chúng ta nên làm sao để những cái dự án đào tạo chuyển đổi nhân sự nó thật sự là khả thi, chứ không chỉ là chúng ta bàn ở trên giấy thôi.
1: Câu hỏi rất là hay. Thực ra thì cái bài toán liên quan đến chuyển đổi nhân sự, khi nãy tôi cũng muốn bổ sung thêm một cái ý mà trước đó tôi có trao đổi. Thì rất nhiều doanh nghiệp họ đang thấy rằng cái bài toán chuyển đổi nhân sự là bài toán của HR hay là bài toán của IT. Mà họ không nhìn nhận ra rằng ở đây á, là HR hay IT họ đã phải rất là hiểu cái nguồn lực của mình, cũng như là mang lại cái công nghệ tốt nhất làm cái khung quản trị cho các anh business leader hay là các cái vị lãnh đạo của các cái phòng ban chức năng liên quan. Cho nên theo tôi nghĩ á, thì trong cái bài toán chuyển đổi nhân sự á, thì cái việc mà tham gia vào của các lãnh đạo các cấp, họ tham gia trực tiếp vào để thứ nhất là họ cũng hiểu được là lý do vì sao tôi cần phải chuyển đổi. Và khi mà họ đặt ra và họ làm việc cụ thể với bên chỗ của bên bộ phận nhân sự để họ đưa ra được những cái chỉ số đo lường cụ thể nó liên quan đến các cái giá trị KPI mà họ cần phải đạt được, liên quan đến những cái năng lực mà họ cần đạt được, không phải chỉ của ngày hôm nay mà phải là của 3 năm, 5 năm sắp tới. Mặc dù mình biết trong thời buổi này lên cái plan của 3 năm, 5 năm không đơn giản đâu. Nó có thể là nửa năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng ít ra là họ luôn luôn dự đoán được cái tình huống nó sẽ chuẩn bị xảy ra. Thì lúc này thì cái câu chuyện liên quan đến chuyển đổi nhân sự nó sẽ thành công hơn rất nhiều.
2: Rõ ràng là từ khóa chúng ta thích ứng, linh hoạt và thích ứng. Thì chúng ta được nhắc đến rất là nhiều để làm sao quản lý. Tấn Đạt muốn hỏi sâu hơn một cái từ khóa mà khi nãy tiến sĩ Phùng Văn Đông có nhắc đến, đó là dòng tiền. Thì rõ ràng là chúng ta phải làm sao có một cái kế hoạch mà nhìn vào cái giá trị và cái điều phối dòng tiền để doanh nghiệp của chúng ta vừa đầu tư nhưng cũng vừa chuyển đổi và chúng ta ghi nhận cái giá trị. Tại vì đôi khi là đầu tư đường dài quá thì nguồn lực chúng ta không đủ. Ở vai trò của thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan thì hiện nay việc quản trị dòng tiền và finance của doanh nghiệp, rồi làm sao để chúng ta có thể là đảm bảo doanh nghiệp của mình sống tốt vậy đó, để mới tính đến chuyện thích ứng. Thế thì trong cái yêu cầu bối cảnh hiện nay thì quản lý dòng tiền về nguồn doanh thu hay yêu cầu về những cái luật liên quan về tài chính hay là thuế, thì CEO thời đại mới chúng ta sẽ cần lưu ý vấn đề nào cho việc quản lý này ạ?
1: Tôi nghĩ là trong cái ở cái góc nhìn của quản trị nguồn nhân lực của tôi, những cái phần trả lời mà liên quan hoàn toàn đến quản lý dòng tiền hay quản lý tài chính thì nó sẽ không phải là cái thế mạnh của tôi. Nhưng ở một cái góc độ khác là khi chúng ta quản trị nguồn nhân lực thì mình sẽ thấy như thế này: những con người trực tiếp tạo ra những cái giá trị liên quan đến tài chính hay dòng tiền hay là làm việc với bên chỗ của khách hàng chính là nhân sự của phía bên mình. Thì bên cạnh cái việc là chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc là hiện giờ doanh nghiệp của chúng ta đang có bao nhiêu người để cùng thực hiện cho cái sứ mệnh về mặt doanh nghiệp thì và cái chi phí trả cho họ là bao nhiêu, thì ở đây thì các anh chị sẽ có một cái tầm nhìn nó xa hơn, là tương ứng với từng các cái vị trí mà các anh chị đang đặt để và những cái kỳ vọng cho từng cái đối tượng nhân sự họ sẽ phải đưa ra những cái contribution hay là mình đang nói là những cái đóng góp của nhân sự vào trong cái chiến lược kinh doanh, vào trong tất cả các cái chỉ số liên quan đến doanh nghiệp, thì các cái yêu cầu đó cụ thể nó là như thế nào để mà chúng ta có thể là hiểu rõ được là để mà đạt được cái điều đó thì cái năng lực của nhân sự của chúng ta ngày hôm nay nó có đáp ứng được yêu cầu hay không, hay là nó đang có những cái gap hay là những cái khoảng cách như thế nào, để từ đó chúng ta sẽ có những cái kế hoạch mà để mà mình đầu tư lên nguồn lực. Có thể là chúng ta sẽ đầu tư nội bộ, hoặc là chúng ta sẽ phải thuê những cái dịch vụ của bên ngoài, hay chúng ta sẽ sử dụng của công nghệ. Từ đó mình tối ưu được cái phần chi phí và nó sẽ góp phần vào trong cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp.
2: Rất là rõ ràng là chúng ta cũng phải có những cái tính toán rất là chiến lược để đây không chỉ là một bài toán của bộ phận IT về công nghệ hay là của HR là về nhân sự thôi, mà chúng ta phải có rất nhiều sự tham gia các phòng ban để từ đó chúng ta nói chung một ngôn ngữ, một chung một ngôn ngữ, đầu ra đầu vào như nào, chúng ta triển khai ra sao. Và khi mà chúng ta bước vào một kỷ nguyên vươn mình, chúng ta không chỉ là còn ở trong một địa phương, một tỉnh thành, chúng ta làm việc với những đối tác nước ngoài, thì rõ ràng chúng ta cũng cần phải trang bị thêm nhiều kỹ năng. Và vì sao những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, hay cả những doanh nghiệp Việt dù đã có tên tuổi tầm vóc rất lớn, nhưng khi làm việc với các đối tác quốc tế, họ lại để rơi đi cơ hội, họ lại không có thể cách chấp kịp họ làm việc được? Thì chúng tôi cũng có một cuộc phỏng vấn ngắn cùng với tiến sĩ Nguyễn Vũ Thuận, là nhà sáng lập và giám đốc PewHi, để xem là doanh nghiệp của chúng ta khi làm việc với đối tác quốc tế thì cần những điều kiện và lưu ý như thế nào. Mời khách mời và mời tất cả khán giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Vũ Thuận, nhà sáng lập kiêm giám đốc chiến lược PewHi. Thưa tiến sĩ, với hơn 30 năm kinh nghiệm đồng hành cùng với nhiều công ty, tập đoàn và hợp tác với rất là nhiều những đơn vị quốc tế, thì anh nhận thấy là doanh nhân Việt thời đại mới tự tin và hội nhập ra sao trước làn sóng đầu tư cơ hội hợp tác quốc tế ạ?
4: Tôi nhận thấy doanh nhân Việt Nam ngày nay có một bước chuyển rất đáng tự hào, tự tin hơn, năng động hơn, dám nghĩ lớn, dám đổi mới và dám vươn ra thế giới. Tuy nhiên, hội nhập không chỉ là chúng ta bán được hàng ra nước ngoài, mà quan trọng là chúng ta cần tạo ra giá trị khác biệt, năng lực cạnh tranh và trở thành đối tác chiến lược lâu dài cùng các nhà phân phối, các nhà bán lẻ và các cái nền tảng phân phối và bán lẻ e-com của thế giới. Thay vì chúng ta chỉ tư duy làm sao chúng ta bán được hàng, thì chúng ta cần chuyển sang một cái tư duy mới, tức là khách hàng thực sự cần giá trị gì, khách hàng của các cái đối tác thương mại, phân phối, bán lẻ và các cái nền tảng phân phối cần chúng ta cung cấp cái đề xuất giá trị như thế nào, tại sao họ phải chọn và hợp tác lâu dài với chúng ta. Đó chính là sự chuyển đổi từ tư duy bán sản phẩm sang tư duy kiến tạo giá trị cho khách hàng.
3: Và theo tiến sĩ thì đâu là những điểm nghẽn cố hữu trong tư duy thương mại khiến cho nhiều doanh nghiệp SME vượt mất cơ hội hợp tác toàn cầu ạ?
4: Tại PewHi, chúng tôi đồng hành cùng các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi tư vấn, đào tạo và đồng hành cùng các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trong hoạch định chiến lược tăng trưởng. Theo tôi thì có 3 điểm nghẽn lớn. Điểm nghẽn thứ nhất, cạnh tranh bằng giá thay vì bằng giá trị. Doanh nghiệp Việt chúng ta cần hiểu sâu nhu cầu của khách hàng, đổi mới sản phẩm, dịch vụ và đề xuất giá trị khác biệt. Thứ hai, chúng ta đã tập trung quá nhiều vào kinh doanh trước mắt với tầm nhìn ngắn mà thiếu cái tầm nhìn chiến lược lâu dài, tầm nhìn dài hạn. Tại PewHi, chúng tôi tư vấn cho các cái doanh nhân và CEO Việt Nam cân bằng giữa exploit, tức là khai thác, tối ưu kinh doanh hiện tại, và explore, tức là khám phá cơ hội, đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, đồng thời quản trị tốt danh mục khách hàng, danh mục sản phẩm và cơ hội tăng trưởng. Thứ ba, tư duy mua bán ngắn hạn thay vì hợp tác chiến lược cùng thắng. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc và đàm phán với các tập đoàn, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ quốc tế, tôi luôn nhấn mạnh rằng chúng ta phải hiểu không chỉ khách hàng của mình mà cả khách hàng của khách hàng. Doanh nghiệp cần chuyển từ thắng bằng giá sang thắng bằng kế hoạch kinh doanh khách hàng chiến lược. Chúng tôi gọi là Key Account Business Plan, kế hoạch kinh doanh chung, Joint Business Plan, và đề xuất giá trị, Value Proposition, và quản trị ngành hàng, Category và Portfolio Management để cùng đối tác phát triển. Doanh nghiệp Việt chúng ta không thiếu cơ hội. Điều quan trọng là chúng ta phải có đủ năng lực để biến cơ hội thành tăng trưởng thực sự.
3: Và theo tiến sĩ thì những kỹ năng điều hành then chốt nào giúp cho các CEO Việt tái cấu trúc thành công và bứt phá trong kỷ nguyên mới ạ?
4: Theo tôi, CEO thế hệ mới cần 5 năng lực then chốt. Năng lực thứ nhất là tư duy chiến lược, biết lựa chọn đúng thị trường, khách hàng, lợi thế cạnh tranh và ưu tiên đầu tư. Thứ hai là chúng ta chọn vừa perform và vừa transform, tức là vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh hiện tại, vừa chuyển đổi cho tương lai, kết hợp tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hôm nay với đổi mới và phát triển ngày mai. Thứ ba là đổi mới sáng tạo. Chúng ta không chỉ cải tiến sản phẩm mà phải đổi mới đề xuất giá trị, danh mục kinh doanh và mô hình kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng mới. Thứ tư, năng lực thương mại, đàm phán và lãnh đạo, chinh phục khách hàng, xây dựng mối quan hệ, đối tác cùng thắng lợi, phát triển nhân tài và hệ thống quản trị. Cuối cùng, thứ năm là năng lực số và AI, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và AI để ra quyết định tốt hơn, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.
3: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Vũ Thuận ạ.
2: Thưa quý vị, chúng ta cũng vừa lắng nghe những chia sẻ là vì sao doanh nghiệp Việt của chúng ta lại rơi mất những cái cơ hội mà ngày trước chúng ta mơ ước rất là nhiều. Thế mà khi làm việc thực tế thì chúng ta lại có cái ngần ngại, hoặc chúng ta chưa có hiểu được cái cách để chúng ta làm việc với doanh nghiệp quốc tế để đạt được những cái thỏa thuận. Thì các địa phương chúng ta đang nỗ lực để giúp cho doanh nhân chúng ta vững bước để mà hội nhập. Thì với kinh nghiệm làm việc cùng với lại Sở Tài chính và với rất nhiều những trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp từ tiến sĩ Phùng Văn Đông, thì hiện nay các địa phương đang làm tốt như thế nào để thúc đẩy việc này và đào tạo hiệu quả hơn ạ? Chúng ta có những bài học kinh nghiệm nào có thể chia sẻ với lại thính giả nghe VV Giao thông được không ạ?
0: Phải nói là trong những năm qua thì không chỉ là có những cái chính sách mà đặc biệt là những cái hành động cụ thể từ các cái chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, thì tôi thì cũng có may mắn là được làm việc với một số các cái thành phố và các tỉnh mà đi đầu trong cái hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Thế thì bài học mà tôi nhận được đó là cái sự tham gia và đồng thời tham gia và hỗ trợ của cái vai trò của các cơ quan nhà nước ấy, vô cùng quan trọng. Bởi vì là họ có thể giúp cho thứ nhất là cái gì? Giúp cho thứ nhất là để đánh giá được cái nhu cầu thực tế. Đấy, đánh giá được nhu cầu thực tế. Và thứ hai ấy, họ là cái đơn vị mà kết nối với những cái cơ sở đào tạo có uy tín. Và thứ ba là tạo điều kiện để cho các cái doanh nghiệp cử người đi học. Thì tôi vẫn hay trêu rằng là nếu như mà chính quyền chúng ta mà cho doanh nghiệp ấy, cho tiền, chưa chắc đã quý bằng là cho đi học. Đó, bởi vì là ai cũng hiểu được cái điều đó. Thì tôi thấy rằng là nếu mà bài học của tôi và cái mà tôi nhận thấy đó là cái sự hỗ trợ và cái sự nhiệt tình của các cái cơ quan chính quyền trong việc là hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc mà xây dựng cái nguồn nhân lực cho họ, thì đấy là tôi thấy là một điều vô cùng quý báu.
2: Nhưng mà trong tương lai để làm tốt hơn nữa, và đặc biệt với những địa phương ở phía Nam chúng ta cũng đang ráo riết để xúc tiến cho việc này, thì tiến sĩ Phùng Văn Đông có gợi mở hay có một chia sẻ nào không ạ?
0: Thì cũng là từ bài học kinh nghiệm chúng tôi làm thôi, bởi vì là đến nay mà phải nói là chúng tôi làm là cũng khá là hiệu quả. Đấy, chúng tôi tự tin là như vậy. Thì thứ nhất là các cái cơ quan nhà nước muốn hỗ trợ doanh nghiệp thì đầu tiên là phải giúp cho, là phải thu thập được cái nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Đó, như rồi xem là họ đang cần gì, họ đang yếu ở cái gì. Chúng ta tất nhiên là chúng ta cũng định hướng với cái chiến lược phát triển doanh nghiệp tư nhân của nhà nước nữa, thì chúng ta mới xác định được cái nhu cầu, và sau đó chúng ta đưa xây dựng lên cái bài toán. Và chính cái cơ quan nhà nước ấy là cái nơi mà đặt hàng cái bài toán đó cho các cái cơ sở đào tạo uy tín. Đấy là cái vấn đề thứ hai mà cái kinh nghiệm. Và thứ ba đó là cũng vẫn phải là vai trò của cơ quan nhà nước, đó là tạo một cái môi trường để kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, để cho họ kết nối, họ học tập, họ chia sẻ lẫn nhau. Bởi vì chính những cái doanh nhân ấy, những cái CEO mà các nhà quản lý, họ học tập lẫn nhau ấy, họ chia sẻ lẫn nhau, thì tôi cho rằng là đấy là những cái bài học thậm chí là còn vô cùng quý giá. Đấy, vô cùng quý giá ở một cái khía cạnh nào đó thì nó rất là hữu ích cho doanh nghiệp. Đấy, mỗi người người ta giỏi một lĩnh vực, đấy, mỗi người lại yếu một lĩnh vực, thì có thể là bổ trợ cho nhau. Đấy, và cái điều quan trọng cuối cùng mà tôi muốn nhắn nhủ là cái việc đánh giá sau đào tạo cũng rất là quan trọng. Bởi vì nói gì thôi, chúng ta vẫn phải nói về hiệu quả đào tạo. Bởi vì chúng ta phải hình dung là nếu một cái chương trình như chúng tôi làm là 3 tháng mà các anh chị CEO và quản lý họ đi học, và họ đi học dòng dã suốt 3 tháng như vậy, mà nếu như lại không mang lại hiệu quả, thì cái lãng phí về thời gian và cơ hội là cái tiếc nhất, chứ không phải là đồng tiền. Thì tôi quan trọng nhất đó là làm sao để chúng ta phải đánh giá được cái hiệu quả của chương trình. Chúng ta phải có các cái cách thiết kế làm sao để chúng ta làm được việc đó.
2: Rất tâm đắc với ý kiến chia sẻ của tiến sĩ Phùng Văn Đông. Trước đây khoảng là 3 năm tức là có làm việc với lại một đơn vị về Hàn Quốc về đầu tư, và doanh nghiệp của họ kết nối với nhau rất rất tốt luôn. Họ hỗ trợ với nhau, họ ký kết MOU, tức là ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Họ mang những cái dự án vào Việt Nam, họ đi cùng với nhau một lần như là 10-15 đối tác, thì họ lựa chọn đối tác Việt Nam để tiếp cận, và ngược lại mang cơ hội Việt Nam về cho đối tác của họ. Thì Hàn Quốc, Singapore hay một vài nước bạn làm rất tốt. Và chúng tôi cũng mong là thời gian tới các CEO từ việc đi học, từ việc kết nối với nhau sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn. Giống như ông bà mình hay nói là muốn đi xa thì mình đi cùng với nhau. Đúng không ạ? Và hiện nay thì nếu nói rõ hơn về mục tiêu cũng như là những nỗ lực để chúng ta đạt được, thì nằm trong chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phấn đấu đến năm 2030. Tức là chúng ta chỉ còn 4 năm nữa thôi. Chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng hơn 10.000 giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên toàn quốc. Và trong đó có một con số rất đáng lưu ý, đó là tối thiểu 25% học viên là nữ. Thì rõ ràng chúng ta thấy là con số rất là nhiều, thời gian cũng tương đối thôi, chứ không phải gọi là ngắn hay cũng không gọi là dài nữa. Thế thì theo chia sẻ của thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan, làm sao để chúng ta có thể đạt được mục tiêu này? Có thể gợi mở một vài cái lưu ý chúng ta không ạ?
1: Theo tôi, cái con số mà 10.000 vị lãnh đạo nó sẽ được nghĩ ngay đến câu chuyện quy mô, nhưng theo tôi nghĩ thì nó phải cần phải cover hai việc, nó cần phải bao phủ hai việc. Thứ nhất là quy mô và chất lượng đào tạo. Thứ nhất là để đảm bảo về mặt quy mô, giống như tiến sĩ Đông cũng mới vừa chia sẻ, là cái chương trình đào tạo nó cần phải được thiết kế làm sao nó linh hoạt và phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên là nói tới cái câu chuyện liên quan đến chất lượng, thì thực tế là cái chương trình của chúng ta sẽ phải tập trung để giải quyết những cái bài toán thực chiến rất là cụ thể cho doanh nghiệp. Để làm gì? Sau cái khoảng thời gian người ta đi học, người ta sẽ phải áp dụng được ngay sau khi người ta về với cái doanh nghiệp của họ. Thì đó là một điểm. Và cái điểm thứ hai là liên quan đến cái con số liên quan đến các nhà lãnh đạo là lãnh đạo là nữ. Thì rất là may mắn tôi cũng là một người nữ được tạo cơ hội để tham gia vào trong thị trường. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là chúng tôi sẽ rất cần cái sự tạo điều kiện, cũng như là một lần nữa chúng ta sẽ tạo được cái môi trường mà chúng tôi có thể kết nối cũng như là có thể là áp dụng vào mặt thực tiễn. Thì cuối cùng lại thì tôi nghĩ là cái con số 10.000 hay số 25% cũng là của nhà lãnh đạo nữ, nó không quyết định ở cái số lượng, nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra được một cái nguồn lực rất là chất lượng để đảm bảo cho cái sự tăng trưởng.
2: Tấn Đạt thấy thời điểm này rất hợp lý để chúng ta bàn cái con số vừa rồi, và chúng ta vừa qua ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, và chúng tôi cũng hướng đến đó là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sắp tới chúng tôi mong là đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là nữ, thì chúng ta sẽ nỗ lực nhiều hơn. Chúng ta có rất nhiều những cơ hội để chúng ta học tập, đúng không ạ? Về phía của tiến sĩ Phùng Văn Đông, thì cơ hội đang mở ra như thế nào đối với những nữ doanh nhân để học tập, làm việc, và chúng ta giúp đỡ họ vững bước, họ tiến lên ạ?
0: Vâng, chắc cái này có lẽ là phải là chị Lan chia sẻ thì nó sẽ hiểu hơn là người trong cuộc. Nhưng mà tôi thì bằng cái quan sát của tôi thấy là ngày nay thì phụ nữ được cái tạo cái điều kiện, tức là cái cuộc sống đã tạo cái điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia vào rất nhiều các hoạt động xã hội, hoàn toàn là rất là bình đẳng. Nó không chỉ nói câu chuyện bình đẳng ở đây là về mặt khẩu hiệu nữa, mà hoàn toàn cái môi trường, cái cuộc sống chúng ta tạo cho cái sự bình đẳng ở trong cái cuộc sống ngày nay, thì phụ nữ có rất nhiều các cái cơ hội để đóng góp, để phát triển. Thế thì tôi chỉ muốn nói một cái ý mà tôi học được từ một cái nữ tướng ngành dệt may. Chị là một cái phó tổng giám đốc của ngành dệt may, chị nói là người đầu tiên của ngành dệt may. Thì chị chia sẻ rằng là trong cái ban lãnh đạo của công ty nào mà có nữ ấy, thì tăng trưởng sẽ tăng lên khoảng 25-30%. Đó, thì như vậy là tôi chỉ thấy là cái vai trò là rất lớn của phụ nữ ở trong cái điều hành, trong cái điều hành quản lý của doanh nghiệp. Nên là tôi cũng rất khuyến khích là ở đây các cái khán thính giả, nếu chúng ta mà có danh cho doanh nghiệp của mình thì phải bổ sung nữ vào trong cái ban điều hành của mình.
1: Một cái chia sẻ rất là vui thôi, đó là bên ở EY Việt Nam và đặc biệt là mảng Technology Consulting, thì hơn 50% dàn lãnh đạo nữ hay quản lý của team Technology Consulting của chúng tôi thì lại là phụ nữ.
2: Vậy thì để cho lãnh đạo nữ của chúng ta được học, và khi nãy Tấn Đạt vẫn nhớ là thạc sĩ Hoàng Thị Gia Lan hay đề cập là chúng ta cần có outcome, có income outcome, thì phải chăng là chúng ta cũng nên quy hoạch rõ luôn ở trong cái tỷ lệ đào tạo và hỗ trợ cho những lãnh đạo nữ, chúng ta có nhiều cơ hội hơn, hay là chúng ta được được quy hoạch hẳn như vậy thì nó sẽ dễ đạt được con số này hơn ạ?
1: Theo tôi nghĩ thì là hiện tại là đi theo, chúng ta thường hay nghe tới cái ESG và liên quan đến cái việc là chúng ta tạo ra một cái môi trường lành mạnh, thì cái vấn đề liên quan đến diversity hay là chúng ta đang nói tới là tính đa dạng trong cái nguồn lực của mình, thì cái việc mà cân bằng giữa nam và nữ nó đã là một cái chỉ tiêu mà tôi thấy hầu hết tất cả các doanh nghiệp họ đang hướng tới rồi, để có một cái thế cân bằng.
2: Và như vậy thì chúng ta đã nghe rất là rõ về từng cái vấn đề làm sao để thúc đẩy doanh nghiệp đào tạo, và thời lượng của chúng ta cũng đang dần khép lại. Nếu có một lời khuyên gửi đến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đi, chúng ta đề cập đến mảng quốc tế nãy giờ rồi, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào để tranh thủ nguồn lực, sự hỗ trợ của các tỉnh thành đã có rồi, nguồn lực của chúng ta đang cần, chúng ta cũng đang nhìn nhận rõ hơn về nhu cầu của chính mình. Thì nếu được gửi một lời khuyên đến cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì không biết là phía của tiến sĩ Phùng Văn Đông sẽ muốn gửi một lời khuyên nào để họ có thể đào tạo thế hệ CEO và chính bản thân CEO cũng sẽ tiến lên ạ?
0: Vâng, tôi cũng sẽ là có một lời khuyên mà doanh nhân Phạm Đình Đoàn là chủ tịch của tập đoàn Phú Thái ấy, thường xuyên khuyên cái cộng đồng doanh nhân của chúng tôi, đó là đội ngũ doanh nhân thì phải có, chúng ta phải có khát vọng. Và cái bổ sung của tôi thứ hai đó là ngoài có khát vọng ra phải có tinh thần học tập không ngừng nghỉ. Thứ nhất là chúng ta phải có khát vọng để chúng ta mới có mục tiêu vươn xa. Nhưng chúng ta không học tập thì chúng ta cũng không có đủ các cái kỹ năng kiến thức để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Thì vậy thì lời khuyên của tôi là khát vọng và học tập suốt đời để rèn luyện bản thân mình.
2: Rõ ràng là sự học suốt đời, Tấn Đạt cũng lại quên mất ý này, đáng là phải hỏi sâu một chút. Về phía của thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan, chúng ta đồng hành với nhân sự rất là nhiều, quản trị nguồn lực và tiếp xúc tư vấn cho các công ty tập đoàn quốc tế nữa. Thế thì làm sao để kích thích được việc mà chúng ta sẽ học tập suốt đời cho các CEO, cho các lãnh đạo cấp cao ạ?
1: Ở một cái góc độ khác thì tôi cũng muốn chia sẻ và cũng kèm với cái lời khuyên thôi. Tại vì chúng ta đang thấy cái thời buổi hiện giờ nó quá quá nhiều thay đổi. Chúng ta cần phải học tập suốt đời, chúng ta cần phải có khát vọng và có quá nhiều cái sự thay đổi. Thì tôi sẽ có một cái lời khuyên đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là chúng ta đừng có cố để chúng ta giải quyết các vấn đề cùng một lần. Nhưng tôi nghĩ là các anh chị có thể tập trung vào ba cái câu hỏi rất là cơ bản như sau. Thứ nhất là chúng ta muốn cái doanh nghiệp của chúng ta đi đến đâu. Tại vì khi chúng ta xác định được là chúng ta muốn doanh nghiệp của chúng ta đi đến đâu thì chúng ta mới xác định được là các cái vai trò và các cái vị trí của đội ngũ của chính anh chị hay là cùng với đội ngũ ở đằng sau của các anh chị, thì những cái vị trí chủ chốt để mà cùng với các anh chị đi họ sẽ cần những cái năng lực như thế nào. Và sau đó thì họ sẽ có một cái bước đánh giá lại xem tự là hiện giờ cái nguồn lực của chúng ta đã đủ về cái phần năng lực đó hay chưa, để chúng ta có những cái hành động rất là cụ thể. Và một cái lời khuyên nữa là trong vòng 90 ngày hoặc là 180 ngày sắp tới, các anh chị hãy dẫn dắt một cái chương trình thay đổi nào đó mà nó liên kết tới một cái vấn đề doanh nghiệp cụ thể của các anh chị với một cái kết quả rất là rõ ràng và một cái đội ngũ có thể đồng hành cùng với chị với sự một sự rõ ràng về vai trò và trách nhiệm. Bởi vì chơi với cái thời buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi, chúng ta không thể nào là mình sẽ có được câu trả lời xong rồi mình mới hành động. Mà ở đây là các anh chị hãy tạo ra một cái môi trường mà ở đó chúng ta thấy rõ trước một cái đích đến, một cái kết quả đạt được và cùng với cái đồng đội liên quan, và chúng ta vừa làm vừa giao đương chẳng hạn.
2: Rất là hay. Nghe chia sẻ của tiến sĩ Phùng Văn Đông hay là thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan thì Tấn Đạt chợt nhớ đến một câu, đó là hãy hoàn thành đi rồi chúng ta sẽ hoàn hảo. Vậy thì trong 90 ngày sắp tới, hôm nay là có các lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là các doanh nghiệp lớn, thì chúng ta suy nghĩ ngay là 90 ngày hay 180 ngày chúng ta làm gì. Và làm ngay đi ạ, vì thời gian của chúng ta không có nhiều đâu. Và nếu mà nói về thời gian thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Chúng ta có rất nhiều luận bàn ý nghĩa ngày hôm nay, quý vị có thể xem lại và nghe lại trên những kênh hệ của VOV Giao thông. Và thưa quý vị, với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã phân tích được là nâng chuẩn CEO chính là việc chúng ta nâng cấp cho doanh nghiệp, chất lượng của họ, sự phát triển bền vững trong tương lai, và đồng thời là kiến tạo nên một hệ thống, những doanh nghiệp, một mạng lưới chúng ta đi xa hơn trong tương lai, giúp cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nói riêng hay là cả nước nói chung, chúng ta sẽ có thế hệ dẫn đầu mạnh mẽ hơn, đúng như là mục tiêu của chính phủ đề ra, không chỉ là 10.000 CEO được đào tạo mà còn nhiều hơn nữa, vì học tập là suốt đời. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng rất tha thiết mong là sẽ tạo nên sự cộng hưởng rất lớn từ phía nhà nước, kiến tạo cơ chế đặt hàng doanh nghiệp, hay là ở phía của chúng ta thành phố cũng sẽ nỗ lực vì nghị quyết số 68 đã thúc đẩy rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta cũng cập nhật kỹ năng số AI và chính đội ngũ nhân sự, doanh nhân phải chủ động học hỏi, tái cấu trúc tư duy quản trị. Nhờ vậy chúng ta sẽ tiến xa hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hỗ trợ và những ý kiến, quan điểm từ khách mời của chúng ta, tiến sĩ Phùng Văn Đông, Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, và thạc sĩ Hoàng Thị Dạ Lan, Giám đốc Tư vấn Công nghệ Mảng Quản trị Nguồn lực của EY Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả, các doanh nhân, các nữ doanh nhân, các bác tài lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kế tiếp của chương trình Diễn đàn.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, gồm các dự án thành phần 2, 4 và 2, 5, đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư PPP. Đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài gần 78 km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm, giám sát dịch tễ, phân tích và đánh giá nguy cơ, tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm dịch bệnh. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quảng Trị. Chuyến bay do công ty Trắc địa bản đồ thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện bằng máy bay Cessna 208. Hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới 2 năm. Thông tin do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra. Đáng chú ý, các công nghệ mới nổi và trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thách thức mới đối với công tác giám sát tài chính. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau khi khảo sát và kiến nghị của đơn vị này, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên cao tốc Cầu Rẽ - Cao Bồ, theo hướng phân làn theo tốc độ phương tiện. Theo phương án mới, làn 1 sát với giải phân cách giữa được xác định là làn tốc độ cao với tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h. Xe khách trên 29 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn rưỡi sẽ không được phép lưu thông liên tục tại làn này, chỉ được sử dụng để vượt rồi quay trở lại với làn 2. Tại làn 2, tốc độ tối đa là 100 km/h, tối thiểu sẽ là 60 km/h. Từ nay cho đến ngày 19 tháng 10, các đơn vị chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tài xế chấp hành quy định mới. Còn kể từ ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu xử lý các trường hợp vi phạm tại làn tốc độ cao. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái, gây cản trở dòng xe và giảm năng lực khai thác cao tốc. Các đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền qua hệ thống tín hiệu bảng điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, khai thác dữ liệu camera và hình ảnh do người dân cung cấp để phát hiện, xử lý vi phạm. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế đi đúng với làn đường, đúng với tốc độ, chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đảm bảo an toàn và chủ động chuyển về làn bên phải sau khi đã vượt xe xong. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
10: 9.000, được không chị?
9: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
10: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
9: Thiệt á?
10: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
9: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
10: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
9: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
10: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
9: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

Các bạn thính giả thân mến, và đây là Trên Mọi Nẻo Đường. Trước kia nếu như là các bạn thính giả theo dõi với chúng tôi thì hẳn là cũng không quên. Trước đây chúng tôi và các bạn thính giả thường tương tác với chương trình qua một fanpage có tên là Trên Mọi Nẻo Đường. Đó, hình ảnh mà lúc đó tôi nhớ là dùng một cái tuyến đường cao tốc và có một bạn thính giả gửi thông tin góp ý tới chúng tôi rằng là bên phía ban quản trị của trang web, bên phía trang Trên Mọi Nẻo Đường có thể thay cái hình ảnh đó bằng một cái con đường nó lãng mạn hơn, nó thơ mộng hơn không, chứ để cái tuyến đường cao tốc như thế này nhìn nó kiểu tốc độ ấy, nó làm những cái vệt đó, nó hơi nguy hiểm đó. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là không chỉ là các bạn thính giả nghe chúng tôi trên làn sóng phát thanh đâu, mà các bạn thính giả còn mang tới chúng tôi rất nhiều những cái điều thú vị khác, thậm chí ngay chỉ là một cái bức ảnh trên một cái trang Facebook của chương trình thôi. Và sau đó thì chúng ta đã quy hết về một mối rằng là chúng ta có thể đến với VOV Giao thông, thế là xong. Và từ đó thì các bạn có thể nói về Trên Mọi Nẻo Đường, có thể nói về giờ cao điểm, có thể nói về bất cứ một cái chương trình nào. Thế thì như vậy nó đơn giản hơn, và chúng ta không phải nhớ nhiều là địa chỉ của Trên Mọi Nẻo Đường ra sao, giờ cao điểm thế nào. Và chúng tôi cho rằng đó cũng là một cái điểm hay. Còn hôm nay thì trước khi mà khởi hành, chúng tôi nhắc lại một cái thông tin. Tôi tin là nó là một cái thông tin cũng không có gì mới đâu, thế nhưng mà nó vẫn mang tới cho chúng ta một cái sự thú vị nhất định. Đó là món quà tặng của các nhà tài trợ. BDV triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VTC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay thì phần quà của ngân hàng BDV sẽ dành tới cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể sẽ là tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VTC cho hai bạn thính giả kết nối thành công và trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Nếu như là các bạn chưa sử dụng VTC mà sử dụng các chợ khác đấy ạ, ngoài VTC, thì các bạn sẽ nhận được thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng. Thời hạn áp dụng sẽ từ đầu tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Hôm nay thì mới chỉ là ngày 15 thôi, nhưng như vậy là chúng ta còn tới hơn 20 ngày nữa cơ ạ. Ngoài ra thì BDV còn có một chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BDV mà thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VTC rút an tân trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VTC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận cây ưu đãi đến từ phía ngân hàng BDV. Và bên cạnh đó thì không chỉ có BDV, chúng ta còn có nhà tài trợ Sao Thái Dương mang tới cho chúng ta những bộ sản phẩm chăm sóc về tóc, về da, cũng như là dầu gội hay sữa tắm. Và tất cả những phần quà này có thể là nó không lớn, thế nhưng mà nó là một chút kỷ niệm, nó là một món quà của chúng ta khi mà đến với nhau, phải không nào? Và còn bây giờ thì có lẽ là chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn, mỗi khi lắng nghe ca khúc này, các bạn sẽ hình dung ra về vẻ đẹp của phố phường Hà Nội, và qua đó để chúng ta cũng gợi mở rằng là hôm nay chúng ta sẽ đi đâu các bạn nhé. Ca khúc này cũng không mới đâu, nhưng nó vẫn mang lại một cảm giác yêu Hà Nội một cách nồng nàn.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, đổ xăng.

0: Ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
1: Ôi, thật hả anh?
0: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
1: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
0: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
1: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
0: Em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
1: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
0: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Các bạn thân mến, và như chúng tôi cũng có đề cập đây ạ, việc mà chúng ta lắng nghe một ca khúc về Hà Nội thì ít nhiều các bạn thính giả cũng sẽ phán đoán ra phần nào rằng là à, hôm nay mình sẽ ở Hà Nội đúng không nào? Và nếu như là ở Bắc Ninh thì liệu có trả lời được những câu hỏi đấy không? Trả lời được quá đi chứ các bạn, bởi vì nó cực kỳ đơn giản. Đó, hãy khoan nói tới những câu chuyện vì sao mà chúng ta lựa chọn Hà Nội. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để nói chuyện với một thính giả đúng là ở Bắc Ninh luôn. Alo, xin hỏi đấy có phải là anh Đồng đang giữ máy không ạ?
1: Vâng.
0: Anh Đồng ơi, anh phải vui lòng vặn nhỏ cái loa trên xe của mình xuống một đứa chút, kẻo không nó vọng vào trong á.
1: Okay.
0: Ổn chứ anh Đồng?
1: Không phải, nhưng mà còn đang run.
0: Anh phải làm thế nào đó để nó không có tiếng vọng vào thì các bạn thính giả khác mới nghe thấy cuộc nói chuyện của anh em mình nó chất lượng nhất được anh ạ.
1: Rồi ok anh.
0: Vâng, đó, bây giờ thì làm sao chỉ có giọng của anh thôi.
1: Được chưa ạ?
0: Rồi ạ. Rồi, tôi vẫn nghe thấy giọng của mình văng vẳng đâu đó bên phía anh Đồng từ loa.
1: Em tắt đài rồi.
0: À thế à, nghe loa ngoài hay như thế nào đó mà bây giờ tiếng nó vọng khó quá. Thì tất nhiên là khi mà tôi trong phòng thu điều kiện tiêu chuẩn nghe tốt như thế này mà mình còn thấy khó thì chắc là các bác tài khác nghe cũng khó đúng không nào. Nên là chắc là cũng phải phiền lòng cho anh Đồng là mình điều chỉnh cái loa một chút đúng không, để cho anh em lái xe khác nghe nó tốt hơn. Nào bây giờ thì loa tốt rồi, mic cũng tốt rồi, tín hiệu sóng cũng tốt rồi, chắc là cuộc sống của anh Đồng cũng phải tốt chứ phải không ạ?
1: Vâng đúng anh Tuấn Anh.
0: Ờ à, thế bây giờ
1: anh
0: kể
1: Tuấn
0: cho
1: anh
0: chúng tôi.
1: Anh Hồng nhỉ?
0: Rồi đúng.
1: Em có toàn nhầm rồi.
0: À sao lại hay nhầm thế được?
1: Tại vì giọng hai anh giống nhau.
0: Không, giống là giống thế nào? Giọng tôi chán nhất trong tất cả các MC dẫn chương trình trên mọi nẻo đường này luôn bạn ơi. Nào, bây giờ thì hãy khoan nói tới những câu chuyện của tôi. Tôi muốn nói tới câu chuyện của mình trước. Mình ở phía địa phận nào Bắc Ninh thế ạ?
1: Em ở xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.
0: Vậy thì có phải là cái tên Đồng của mình là bắt nguồn từ chính nơi mình đẻ ra không? Xã Đại Đồng.
1: Đấy là bố mẹ em đặt cho, em cũng không biết được. Ngày xưa là xã Hoàn Sơn, bây giờ chuyển thành luôn Đại Đồng.
0: À thế thì có lẽ là không phải đâu, vì một lý do nào đó mà bây giờ đổi tên thì nó trùng vậy thôi. Thế công việc của mình thì thế nào ạ? Tốt và lái xe chứ ạ?
1: Vâng.
0: Lái xe mình lái xe gì vậy Đồng?
1: Em lái xe tải cho công ty.
0: Lái xe tải cho công ty. Trước kia học xe tải thì có nó có khó lắm không hả Đông?
1: Cũng bình thường.
0: Mình cũng thấy nó to. Đầu tiên thì người ta nói rằng là to thì có tầm nhìn nó tốt hơn. Nhưng mà thế trước khi mình thi thì mình thấy thế nào ạ? Nó có đúng như là nó bình thường như bạn vừa nói không, hay nó cũng có những cái khó riêng của nó?
1: Tôi em thi bằng xe, thi phát đỗ luôn.
0: Thi một phát là đỗ luôn.
1: Có duyên rào.
0: Đấy à, thi xong rồi có thở phào không?
1: Thi xong rồi đứng còn không vững lúc
0: đấy.
1: Trường báo là bạn đã đạt hàng là
0: mừng quá.
1: Nuôi là tâm lý nó khác.
0: Bây giờ bảo bạn thi lại thì bạn thấy nào? Nếu mình thi lại đi cái xa hình đó bằng cái xe đó.
1: Giờ nếu mà thi lại thì mình cũng không biết rằng giờ khác ngày xưa.
0: À, tất nhiên. Hồi mình thi là cách đây bao năm nhỉ Đông nhỉ?
1: Năm 2021.
0: 2021? 2021, năm nay 2026.
1: Được 5 năm.
0: Cũng 5 năm thì cũng không khác nhiều lắm đâu. Tôi nghĩ bạn, ví dụ bạn thi cách đây khoảng chục năm thì nó khác. 5 năm thì không khó, không có quá nhiều khác biệt. Nó có, nhưng mà nó không nhiều lắm. Đấy. Nhiều bạn cứ hỏi anh em nói chuyện nhau, bây giờ đi thi lại xa hình thì thế nào à? Ôi, chưa chắc mình đã đỗ đâu nhá. Nói thế thi là một chuyện, đi thật là một chuyện, đúng không? Hôm nay thì điểm dừng chân của chúng ta sẽ là Hà Nội. Và nó không quá xa bạn đúng không? Nếu mà tính ra từ từ nhà mình mà vào trung tâm Hồ Hoàn Kiếm đi thì là bao nhiêu cây nhỉ Đông?
1: Tầm độ 35 cây.
0: 35 cây. Bạn có hay vào trong trung tâm thành phố Hà Nội không?
1: Em nói tại em toàn đi đường vành đai ba, ít khi vào.
0: Đúng. Bạn nói đúng. Đúng. Nếu mà nói là về công việc thì đương nhiên là mình sẽ không vào rồi, đúng không?
1: Không vào được.
0: Không vào rồi. Thế còn nếu nói về đi tham quan dã ngoại du lịch hoặc là vì một lý do nào đấy thì có vào nhiều trong Hà Nội không?
1: Hà Nội thì em cũng đi vào rồi, nhưng mà tải nhưng là không đi vào mấy.
0: Tôi sẽ hỏi những câu hỏi liên quan tới Hồ Hoàn Kiếm. Tôi nghĩ là chắc là bạn vẫn sẽ nắm được thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Nào, thế bây giờ anh em mình bắt đầu nhá, Đồng nhá.
1: Vâng, ok anh.
0: Rồi, điểm câu này đầu tiên là một cái câu mới này. Câu này sẽ tương đối mới một chút. Có thể các bạn cũng sẽ biết rồi, nhưng mà tôi cứ hỏi, vui là chính mà. Cây cầu cạn được dựng lên tại Hồ Hoàn Kiếm mới đây thì có tên là gì? A. Nhịp cầu ký ức. B. Giải lụa ký ức. C. Về miền ký ức. Hay D. Nhớ về ký ức. Nào, một phút dành cho bạn Đồng ở Bắc Ninh.
1: D anh.
0: Là nhớ về ký ức.
1: Vâng.
0: Chắc không? Tôi sẽ đọc lại nhá. Cây cầu cạn mới dựng lên ở Hồ Hoàn Kiếm để mọi người, các gia đình có thể đến check in chụp ảnh và đứng trên cầu để nhìn xuống bờ hồ có tên là gì? Nhịp cầu ký ức. Giải lụa ký ức. Về miền ký ức. Hay là nhớ về ký ức. Nào, chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây thôi.
1: Cây cầu em thấy giải lụa hay là giải lụa nhỉ?
0: Hay là giải lụa. Ừ, bạn cứ mạnh dạn lên, bởi vì câu đầu nó thắng thua không thành vấn đề. Nào, các bác tài khác thì có biết không ạ? Cây cầu cạn nó mới dựng đó.
1: Giải lụa ký ức anh. Giải lụa ký ức anh.
0: Giải lụa ký ức. Hay quá.
1: Vâng, em thấy cây cầu giải lụa màu đỏ đỏ.
0: Nghe có vẻ là cũng thấy hợp lý đúng không? Nghe nó đẹp.
1: Vâng.
0: Có ký ức. Tôi xin khẳng định là có ký ức. Còn có phải là có tên là giải lụa hay không thì bây giờ là lúc mà chúng tôi mở ra đáp án. Và cây cầu cạn được dựng lên tại Hồ Hoàn Kiếm có tên là giải lụa ký ức. Khởi đầu suôn sẻ đấy bạn Đồng ơi. Và vẫn còn nguyên quyền trợ giúp câu số 2 nha bạn nhé.
1: Vâng, anh cho câu số 2.
0: Câu số 2 khó hơn một đôi chút, bởi vì bạn sẽ phải lục lọi ký ức của mình khá nhiều đây. Ngọn tháp tất nhiên là nghe tên là tháp nhưng mà thực ra nó thấp thôi. Ngọn tháp đối diện với bưu điện bờ hồ có tên là gì? A. Tháp Hòa Phong. B. Tháp Bảo Phong. C. Tháp Minh Phong. Hay D. Tháp Vũ Phong.
1: Khó nhỉ?
0: Khó chứ. Câu này tôi nói là phải trong ký ức của mình là phải lục lọi xem rất kỹ mà. Tôi đọc lại nhá. Ngọn tháp đối diện với bưu điện bờ hồ có tên là gì? Nhiều bác tài chắc biết. A. Tháp Hòa Phong. B. Tháp Bảo Phong. C. Tháp Ninh Phong. Hay D. Tháp Vũ Phong. Rất nhiều chị em phụ nữ là thích mặc áo dài để chụp ở trong cái khu tháp này. Đó. À, các cháu nhỏ, các gia đình là cũng hay cho con nít đứng chụp ở tháp này. Mặc dù ngọn tháp gọi là tháp nhưng mà nó thấp lắm. Hòa Phong, Bảo Phong, Ninh Phong hay Vũ Phong?
1: Minh Phong anh ạ.
0: Minh Phong. À, đón gió. Vâng. Ninh Phong.
1: Tâm Minh Phong.
0: Ninh Phong. Bạn đang lựa chọn Ninh Phong là phương án C.
1: Vâng.
0: Liệu có bác tài nào đồng ý với phương án này không? Tôi nghĩ là nhiều bác tài đi qua, thậm chí đã từng chụp ảnh, đã uống cà phê tại đây, đã đi qua ghé tựa vai vào để ngắm xa xăm về phía Hồ Hoàn Kiếm, nhưng lại không biết tháp đó tên là gì.
1: Đến rồi nhưng mà
0: tôi... Đúng rồi, tháp nó lùn thấp thôi. Nó không phải là nghe tháp là chúng ta hình dung ra cao vòi vọi đâu. Và bạn đã chọn là tháp Ninh Phong, tức là đón gió. Ngọn tháp này có tên là tháp Hòa Phong bạn ạ. Phương án A, chứ không phải là C bạn nhá. Rồi, như vậy là mình sẽ phải có hai bạn tham gia chơi ở trên trang Facebook của chương trình thì đều đoán đúng, đó là Hòa Phong và bạn, các bạn đều đoán đúng cả đấy. Thì nên là, nhưng mà tất nhiên là khi chúng ta không phải ngồi ghế nóng thì câu trả lời chúng ta có nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu và nó bình tĩnh hơn. Nào, bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn, và tôi khuyên bạn nên sử dụng tới quyền trợ giúp của các bác tài, bởi vì đây sẽ là một câu khó. Vâng, đây sẽ là một câu khó bạn nhá. Cũng sẽ quanh bờ hồ thôi. Chúng ta hôm nay điểm dừng chân sẽ là quanh bờ hồ đấy các bạn ạ. Và câu hỏi như sau. Đình nào sau đây nằm trên phố Hàng Trống? Ngôi đình nào sau đây nằm trên phố Hàng Trống? A. Đình Kim Ngân. B. Đình Vũ Thạch. C. Đình Yên Thái. Hay D. Đình Nam Hương. Một phút.
1: Nam Hương anh.
0: Nam Hương.
1: Nam Hương, vâng.
0: Chắc không bạn ơi. Bạn cứ chờ đến cuối rồi mình quyết định. Nào, Đình Kim Ngân, Đình Vũ Thạch đình Yên Thái và đình Nam Hương, đâu là ngôi đình nằm trên con phố Hàng Trống? Đó, nằm trên phố Hàng Trống để sát sát với ở phía Mạn Bồ. Tôi nói hôm nay là mình sẽ chỉ đi quanh bờ thôi.
1: Tôi em xin trợ giúp của bác Tài.
0: Nhờ trợ giúp à? Lại trợ, lúc đầu lựa chọn D bây giờ. Rồi, nhờ tới các bác Tài, chúng ta sẽ còn đâu đó loanh quanh có khoảng 30 giây để hỗ trợ cho bạn chơi Tiền Đồng. Và trong lúc đó thì tôi muốn hỏi là bạn xe của mình thì có dùng VTC không?
1: Có anh ạ.
0: Có à? Ai chà, tức là cơ hội của mình để nhận được phần thưởng 200.000 đồng vào ví điện tử VTC để đi qua các trạm thu phí không dừng đang mở ra rất rộng. Nào, sắp hết nhá, sắp hết giờ nhá các bác Tài ơi, mình trợ giúp nhanh nhẹn khẩn trương. Rồi, rồi chuông reo là bắn. Chúng ta xem đình ở Hàng Trống mà tôi đang muốn nói tới cùng với người chơi bạn Đồng ở Bắc Ninh là đình gì? Kim Ngân Vũ Thạch Yên Thái Nam Hương. Và nếu như là bạn được lựa chọn thì bạn sẽ lựa chọn ngôi đình nào nhỉ? Nam Hương phải không ở Đông?
1: Vâng, em thấy đình là phải có hương.
0: Tất cả các bác Tài lựa chọn, tôi đếm một chút nhá, xin cho tôi 30 giây thôi. 30 giây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bạn Mỹ Lệ là bạn cuối cùng nhá. 15. 15 bác Tài trợ giúp cho bạn với phương án trả lời là D, đình Nam Hương bạn ạ. Liệu bạn có muốn lựa chọn phương án nào khác không?
1: Đúng rồi, đúng theo ý em rồi.
0: Đúng theo ý luôn à? Đúng theo ý thì mình cứ thế mà mình vào việc thôi đúng không?
1: Cứ thế làm vào việc với anh.
0: Đình Nam Hương chính là phương án đúng bạn nhá.
1: Vâng, em cảm ơn các bạn Tài.
0: Rồi, cảm ơn bạn. Và bạn có muốn chơi thêm một câu nữa không?
1: Chơi luôn ảnh.
0: Chơi luôn à? Tôi tưởng thấy bạn cảm ơn nhanh nhẹn quá. Tôi tưởng là bạn đang có việc phải đi thì bạn cúp máy luôn rồi câu này. Đầu tiên là tôi phải nói rằng là bạn đã nhận được 200.000 đồng từ ngân hàng BIDV vào ví VETC nha bạn nhá. Đó. Còn bây giờ là câu hỏi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, mình dứt điểm luôn. Và phần quà ngày hôm nay thì không phải là dầu gội đầu nữa mà sẽ là bộ sữa tắm Tây Thi tới từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và câu hỏi của chúng tôi như sau. Đâu là tên của một món gỏi? Món gỏi nhá bạn nhá. Món gỏi nổi tiếng của Kon Tum cũ á. Gỏi cuốn tôm thịt, gỏi bò bóp thấu hay là gỏi lá? Một giây. Tôi đếm.
1: Anh đồng lại, anh đồng lại.
0: Gỏi cuốn tôm thịt, gỏi bò bóp thấu hay gỏi lá? Đâu là tên gọi một món gỏi nổi tiếng của Kon Tum cũ?
1: Gỏi này có tôm, có cá này.
0: Tôm thịt, gỏi bò, gỏi lá.
1: Tôm ảnh, tôm
0: bạn
1: thịt.
0: Bạn chọn tôm đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Mình không có đường đi lại bởi vì đây là đường một chiều. Và câu trả lời của chúng tôi là gỏi lá bạn ạ. Một món ăn đặc trưng của người dân ở Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi. Người ta hái những cái cây thuốc quý trong rừng như là lá lộc vừng, lá sung, lá xoài, lá ổi, đinh lăng, lá mơ và rất nhiều những loại đặc trưng khác mà họ quen dùng từ lâu. Và loại gỏi lá này thường ăn kèm với giò thủ, thịt ba chỉ thái mỏng, cùng với đó có tôm đất rang khô, da heo thái sợi. Đây là một món ăn truyền thống, nó không dừng lại ở đây, nó còn là một cái tác phẩm nghệ thuật độc đáo về chế biến và thưởng thức khi mà có rất nhiều mùi vị từ những loại lá như thế này. À, chắc là mình sẽ phải chờ phần từ nhà tài trợ này vào những lần chơi sau vậy nhá, bạn Đồng nhá.
1: Vâng.
0: Chia tay bạn. Và các bạn thính giả thấy đấy ạ, hôm nay thì hai phần quà mới chỉ được trao đi một. Nếu còn một phần của nhà tài trợ Sao Thái Dương thì tôi giữ lại đây để dành cho các bác Tài khác. Và chúng tôi nói rằng là phần thưởng của nhà tài trợ sữa tắm Tây Thi cũng là một trong những bộ sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta muốn có một làn da sạch khỏe và thay đổi thói quen làm sạch da. Với chiết xuất từ hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện được tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và chúng ta rất dễ để có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Phần quà trong phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi này. Còn phần chơi thứ hai của chúng ta thì sao ạ? chúng ta còn cũng khá khá nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ sẽ là một ca khúc không thể thiếu để viết về Hà Nội trước khi gặp lại với những câu hỏi liên quan tới Hồ Hoàn Kiếm và những địa điểm lân cận.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: chương trình của chúng tôi hôm nay thì nói về Hà Nội các bạn ạ. Và cũng không phải là vì lúc này một loạt những cái thông tin trên các trang mạng xã hội rồi là các báo điện tử khác nói về hoa sữa, nói về Hà Nội mà tôi làm chương trình về Hà Nội đâu nhá. Chương trình này của tôi lên từ đầu tuần cơ các bạn ạ. Đó, để nói vậy là nó cũng có ý tưởng trùng lặp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang ở trong những ngày thu của Hà Nội và có lẽ là đây cũng là một cái thời điểm đẹp để chúng ta... Thôi thì khoan hãy nói tới ngắm ngửi mùi hoa sữa mà chúng ta chỉ cần thuần túy uống cà phê thôi. Ngửi một đôi chút nhẹ nhẹ thì cũng thấy là yêu Hà Nội. Và trong ký ức của các bạn thì tôi tin là những con đường góc phố của Hà Nội thân quen nó cũng sẽ có một đôi chút kỷ niệm, đúng không nào? Và tôi thì muốn bạn thính giả ngay sau đây kể một đôi chút kỷ niệm của bạn ý với Hà Nội nếu có. Nào bạn Nguyên ơi, xin chào bạn.
1: Vâng, xin chào anh Tuấn nha.
0: Vâng, xin chào anh Nguyên ạ. Anh đã đến với chương trình lần thứ mấy rồi ạ?
1: À không, bây giờ lần đầu tiên ạ. Tôi hồi hộp quá, không biết nói gì cả.
0: Vâng, do chương trình cũng chưa nắm bắt được là mình không gặp mặt nhau mà chỉ nghe giọng nói thôi thì mình cũng không biết là người chơi của chúng ta ở độ tuổi bao nhiêu để cho nó tiện bề dễ xưng hô, đôi khi lại thành nó lại thành hơi thiếu lịch sự. Nào, mời người chơi giới thiệu với mình trước đi ạ.
1: À, tôi là Mai Văn Nguyên, năm nay 69 tuổi, quê ở Ninh Bình. Và trước đây thì cũng làm nghề lái xe nhưng mà không chuyên trách. Giờ nghỉ hưu rồi.
0: Chú Nguyên
1: thôi.
0: Vì thực ra là chương trình này thì tất nhiên là cũng không bó hẹp độ tuổi cho ai cả, thậm chí là có rất nhiều những chiến sĩ lão thành cách mạng còn đến với chương trình cơ mà, những người thậm chí lên tới thất thập cổ lai hy, tự nhận mình như vậy nhưng mà tinh thần thì vẫn còn minh mẫn lắm. Hôm trước tuần trước tôi nhớ là có một bác tài còn 70 tuổi còn lái xe xuyên Việt đó, thế nên là cũng hết sức là bình thường thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà chú Nguyên thì trước là nói rằng là trước là mình cũng là lái xe nhưng mà không chuyên trách, đúng không ạ? Là như nào ạ?
1: Tức là tôi ngày xưa là đi công tác bên ngành công an và lái xe chủ yếu là phục vụ cho sếp thôi.
0: Cũng không phải là theo diện là chuyên nghiệp hàng, nhưng mà nói thế cũng là chuyên nghiệp rồi đấy ạ, nhưng không phải là theo diện là amateur đâu.
1: Hôm nay lên thì tôi rất vui là lần đầu tiên gọi điện, cũng là lần đầu tiên là được kết nối luôn với chương trình, cho nên là cái chuyện mà được hay thắng hay thua là chuyện của nhận thức.
0: Vâng,
1: còn
0: không sao cả.
1: Chủ yếu là vui thôi.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, cái tinh thần như thế là quý nhất chú Nguyên ạ. Một câu hỏi nhỏ nhỏ trước khi mà chúng ta đi sâu hơn vào phần chơi. Lái xe ngày xưa với lái xe bây giờ khi mà ra phố thì chú Nguyên thấy thế nào ạ?
1: Bây giờ thấy đường xá đẹp là một, thứ hai nữa là xe thì nhiều, đi lại thì bây giờ nó có phức tạp hơn rất nhiều.
0: Vâng. Đường xá đẹp đầu tiên là mình phải ghi nhận như vậy, không một ai có thể phủ nhận điều đó, đúng không? Ngày xưa thậm chí là còn đi đường đất đường đá, bây giờ đường quá đẹp đó. Sau đó là phải nói tới là lưu lượng phương tiện nhiều hơn và phức tạp hơn so với ngày xưa. Chương trình cũng xin được công nhận luôn, nó quá đúng. Có một điều nữa mà có lẽ là chú Nguyên lâu không lái xe nên không để ý tới, tức là gì? Công nghệ lái và xe bây giờ xịn sò hơn ngày xưa rất nhiều, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bây giờ xe nào bây giờ nó cũng là hệ mới hết, cho nên là nếu như không có trải nghiệm, nếu như không có tìm hiểu thì không, kể cả lái lõi đời chăng nữa cũng không thể dám sử dụng ngay.
0: Dạ đúng ạ. Một câu hỏi tiếp theo dành cho chú Nguyên ạ, là chú có một kỷ niệm nào với Hồ Hoàn Kiếm hay là với Hà Nội nói chung không ạ?
1: Báo cáo với anh Tuấn là tôi thì ở Hà Nội chỉ được có một vài năm thôi mà cũng lâu lắm rồi, thì không ra bây giờ quê ở mãi Ninh Bình nên là không được tiếp cận. Thực ra mà nói là tôi không hiểu biết gì lắm đâu ạ. Cho nên không có một cái kỷ niệm nào cả.
0: Nhưng có lẽ là trong một cái thời gian ngắn mà mình đã từng đi qua, ghé qua Hà Nội thì chắc là có một chút ký ức nào đó chứ hả chú Nguyên?
1: Cũng chưa có lần nào đi qua Hồ Hoàn Kiếm ạ.
0: Hơi thiệt thòi một chút đúng không? Rất nhiều du khách từ các nơi về Hà Nội vào những dịp như là mùng 2 tháng 9, mùng 10 tháng 10, rồi rất nhiều những ngày lễ Tết, những ngày kỷ niệm khác để mình có thể ghé qua Hà Nội. Bây giờ từ Ninh Bình đi Hà Nội xe tiện vô cùng chú Nguyên ạ, mà mình không đến với Hà Nội vào một ngày thu như thế này, không ngắm Hồ Gươm, không ăn kem Tràng Tiền, không uống cà phê ở quanh bờ hồ thì nó tiếc lắm luôn đấy chú ạ. Đó,
1: tiếc lắm.
0: Thế thì sau hôm nay mình phải bố trí một ngày nào đó nhỉ? Thứ bảy này là gần nhất luôn đấy ạ. Mà thời tiết tuần này là tốt đấy.
1: Vâng, tôi sẽ cố gắng.
0: Vâng, thế thì bây giờ mình sẽ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm trước bằng những câu hỏi mà chương trình đưa ra chú Nguyên nhé.
1: Vâng, vâng, có gì giúp đỡ nhé.
0: Dạ vâng, nhất trí ạ. Câu này thì hôm nay tôi cũng rất là muốn các bác tài giúp đỡ để người chơi chúng ta nhận được quà của chương trình, vâng, không từ phía BDV mà còn về phía của chúng tôi tặng nữa. Nào, bắt đầu nào.
1: Vâng.
0: Đầu tiên là mình sẽ đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Đó.
1: Vâng.
0: Quanh hồ Hoàn Kiếm.
1: Hồi hộp quá.
0: Chú cứ hít thở sâu một đôi chút, đếm từ 1 đến 2 đến 3 là mình bình tĩnh lại ngay mà. Đường khó mình còn đi được, nữa là mấy câu hỏi này, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và bây giờ thì xin phép bắt đầu đặt câu hỏi cho chú.
1: Vâng.
0: Quanh hồ Hoàn Kiếm thì chúng ta có biết tới đồng hồ, nhìn từ xa là nhìn thấy đồng hồ rồi. Vậy thì đã có những thời điểm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm có mấy chiếc đồng hồ lớn, rất lớn chú nhá, tức là nó không phải đồng hồ con xíu bé bé đâu mà là phải là đồng hồ to theo diện là chú đứng từ cách xa cả cây số mình vẫn nhìn thấy ấy. Đó, có mấy chiếc đồng hồ lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm? 1, 2, 3 hay là 4 ạ? Mời chú.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Vâng, chú chưa đến với bờ hồ đúng không ạ? Nên là mình sẽ không biết là quanh hồ Hoàn Kiếm có mấy cái đồng hồ lớn đây. 1, 2, 3 hay là 4?
1: Thôi thì Mạnh, tôi trả lời theo cảm nhận thôi chứ thực ra không biết gì cả đâu.
0: Dạ.
1: Tôi xin, nếu như ngày xưa tôi đã nghe mang máng rồi, chỉ có hình duy nhất chỉ có 1 thôi. Nên tôi mạnh dạn là chọn 1.
0: 1?
1: Sai.
0: Vậy các bác tài khác thì sao ạ? Mình có nhớ là quanh hồ Hoàn Kiếm có mấy cái đồng hồ lớn không? Lớn đến mức tức là nó cũng thuộc diện là nói khổng lồ thì nó cũng hơi quá lời, nhưng mà thực sự nó là khổng lồ đấy ạ. Nó lớn lắm luôn đấy ạ. Đó, thì các bác tài, theo các bác tài là mấy ạ? 1, 2, 3 và 4. Đó. Hết giờ đến nơi rồi và người chơi thì nói rằng là nghe đâu đó là quanh đó có một đấy, có một cái đồng hồ lớn. Thì vừa rồi tôi có nói là đối diện bưu điện, ở bưu điện thì thường hay là có rất nhiều đồng hồ đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nói là có rất nhiều đồng hồ thì cũng đúng thôi. Đó, mình vào trong bưu điện thì có nhiều đồng hồ lắm, đồng hồ chỉ các nước thì loanh quanh có khi phải lên tới 4-5 cái. Đấy, theo giờ châu Âu này, giờ châu Mỹ chẳng hạn. Đấy, theo giờ châu Á, giờ Việt Nam. Thế nhưng mà nếu mà nói đúng là có đồng hồ lớn, lớn đến mức mà từ các bạn cách xa cả cây số mình vẫn có thể nhìn thấy chẳng hạn, thì tất nhiên là nói là lớn và nhìn thấy thì chỉ có một, nhưng mà thực ra là có hai cái đó. Một cái như chú Nguyên nói là đúng, nó nằm trên phía bưu điện bờ hồ ấy, 75 Đinh Tiên Hoàng đấy, chiếc đồng hồ bốn mặt đấy thì nó là cả một cái huyền thoại rồi, nó rất là lớn luôn đấy, nó to bốn mặt kinh khủng và đứng có lẽ là ngoài cây số nhìn thấy là chuyện bình thường đó. Nhưng có một chiếc nữa thì có lẽ là chú đứng gần mà nếu không để ý chú cũng không thể nhìn thấy đâu đó. Đó là một chiếc đồng hồ nằm sát với phía hàng khay. Đây là một cái đồng hồ rất là lớn. Bây giờ thì do vì thời gian, rồi là vì kết cấu linh kiện và vì những lý do khác nhau, chiếc đồng hồ này nó không chạy nữa rồi. Nhưng đây cũng là một đồng hồ rất là lớn. Đó, nó đồng hồ to kinh khủng luôn. Nó nằm áp sát vào phía mặt đất. Đó, nghiêng một chút. Đó, cái đồng hồ này nhiều người đi qua sẽ không nhìn thấy vì hoa xung quanh che phủ rồi. Đồng hồ đó là bên Thụy Sĩ tặng cho chúng ta vào cái dịp mà là 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đó, một đồng hồ này cực lớn nhưng nó không nằm trên cao, nó nằm áp sát mặt đất ạ. Đó, giáp ra phía đầu hàng khay và tràng tiền. Nên là nếu đúng thì phải là hai đồng hồ rất lớn để cho các bác tài có thể biết nhá. Đó, hai đồng hồ lớn ạ. Như vậy là mình lại chọn một. Chắc là mình sẽ phải bắt đầu từ câu lại từ câu sau rồi, nhờ tới các bác tài trợ giúp đi. À, chú Nguyên nhá.
1: Câu này nhà bác tài trợ giúp luôn
0: rồi. Bây giờ mình phải nghe đã. Biết đâu đó trong ký ức của bác, của mình, mình sẽ giải quyết được câu hỏi số 2. Mời các bác tài khác cùng lắng nghe câu hỏi số 2. Ở đền Bà Kiệu, tức là đền Bà Kiệu giáp với phía cầu Thê Húc rồi là tháp Bút đấy ạ, thì đã có một nghề gì từng tồn tại tại đây và đã mai một đi rồi? A. Vẽ truyền thần. B. Viết sớ. C. Khắc bút. Và D là hàn đồ nhựa. Nói tới hàn đồ nhựa thì chắc là chú Nguyên dễ hình dung ra ngày xưa chúng ta ở là phải hay hàn dép đúng không ạ? Đó. Hàn dép rồi làm rất nhiều những thứ hàn vì ngày xưa nó không có nhiều đâu. mình phải hàn đôi dép cũ lại để đi, để tái sử dụng. Thì liệu trước đền Bà Kiệu có nghề này không? Vẽ truyền thần, viết sớ, khắc bút và hàn đồ nhựa. Nào, bác tài nào biết ạ? Và anh chị em nào lắng nghe mà có biết ạ?
1: Tôi thì nhà tôi câu này tôi chẳng biết gì đâu. Xin chào các bác tài.
0: Nhờ các bác tài luôn. Nhờ các bác tài. Và ít nhất là tôi nhìn thấy có hai bác tài trợ giúp tức thì rồi. Bạn Luân này, rồi bạn Lê Anh này. Thêm một bác tài nữa cũng bạn Mạnh này. Cũng trợ giúp ngay này. Đó, để xem là liệu nghề gì trước thì ở đền Bà Kiệu rồi nay đã mai một đi rồi, không còn nữa. Vẽ truyền thần, viết sớ, khắc bút hay là hàn đồ nhựa. Đó, trong ký ức của chúng tôi thì thực sự là nghề gì cũng là có thể là xuất hiện. Vẽ truyền thần thì thậm chí là tôi có anh bạn, trong khi mà chờ đợi các bác tài trợ giúp đấy ạ, thì tôi cũng kể một chuyện là tôi có anh bạn, bố anh làm nghề vẽ truyền thần, nó nổi tiếng lắm ở trên phố cổ. Thế sau rồi thì bố anh ấy là rất là muốn anh ấy đi theo nghề vẽ truyền thần đó. Thế nhưng rồi cuối cùng anh lại quyết định rẽ ngang sang học nhạc, nên bố anh giận lắm. Ở tuổi tôi là như vậy, giận kinh khủng vì con không nối nghiệp cha, đuổi ra khỏi nhà, bảo là bao giờ phải làm vẽ được truyền thần thì hãng về, còn không thì thôi đuổi ra khỏi nhà. Đấy, câu chuyện vẽ truyền thần vì ngày xưa các cụ rất là coi trọng những nghề đó, hoặc là viết sớ chẳng hạn. Đó, tôi cũng có một cái giai đoạn tôi đi học chữ nho, hoặc là tôi đi học những cái thứ viết để viết đấy vì tôi thích. Nó tôi thích nhưng mà học thì không thành tài. Đến bây giờ bảo viết là cũng không viết được đâu. May chăng thì chắc là cầm bút cho các ông đồ viết thôi, chứ còn mài mực nó phải có kỹ thuật của nó. Đấy, khắc bút thì thôi hết giờ rồi, tôi dừng câu chuyện lại tại đây. Còn các bác tài lại sốt ruột. Nào, chúng ta xem nhá. Với sự hỗ trợ của rất nhiều các bác tài khác thì xem là phương án nào lên đỉnh. Nào, vẽ truyền thần có bạn Đào Dương chọn này là một. Cũng chỉ có một thôi. Viết sớ không có ai chọn. Viết sớ không có ai chọn. Ở trước đình, trước đền không có ai chọn viết sớ nhỉ. Khắc bút mới là phương án được nhiều người lựa chọn nhất nhá. Hàn đồ nhựa có một bạn chọn. Hàn đồ nhựa thực ra là trước thì ở những khu vực chợ truyền thống hay có hàn dép rất nhiều, hàn những cái đồ nhựa loanh quanh thì hàn. Bây giờ thì cũng thấy mai một nhiều rồi, chả ai hàn nhựa nữa. Ngày xưa là có một cái bếp như kiểu bếp dầu ấy, thế là các bác thợ hàn nhựa là có một loạt những con dao nung vào đó, đỏ lên xong áp vào hàn, xong bắt đầu mồi, nhìn họ làm các bạn thấy là tay nghề họ cao lắm đấy. Và như vậy là khắc bút mới được nhiều người lựa chọn nhất. Có 5 người lựa chọn khắc bút. Và chú Nguyên sẽ lựa chọn theo phương án nào ạ?
1: Tôi câu này thì trước hết là cảm ơn các bác tài đã trợ giúp. Vì thực ra tôi cũng không có hiểu biết gì về cái câu hỏi này lắm. Nhưng mà thôi, theo số đông của các bác tài chọn thôi. Cảm ơn các bác tài nhá.
0: Chọn khắc bút đúng không ạ?
1: Theo số đông thôi.
0: Theo số đông của các bác tài. Vậy thì chúc mừng chú Nguyên đã đi đúng hướng rồi. Nghề khắc bút bây giờ các bạn gần như không còn tìm thấy ở đâu nữa. Mai một, nhưng mà trước đền Bà Kiệu là có khoảng độ 2-3 các bác cũng lớn tuổi rồi đó, làm nghề khắc bút. Nổi tiếng nhất là phải là bác Quý đó, nổi tiếng nhất ở đền Bà Kiệu là khắc bút. Bác ấy khắc tên rồi chữ đúng theo nghĩa là diện là rồng bay phượng múa, xong rồi một cái nhành hoa học trò, sau đó bác ấy thoa một cái lớp sáp hay là một cái lớp phấn gì đó. Nhưng mà ngày xưa thì công nghệ cũ, lớp phấn sáp đó nó không bền, đâu đó khoảng 10 ngày là cái phấn sáp đó nó bay hết rồi. Thế ngày xưa mà mua được một cái bút Hero, xong rồi mang lên đó khắc tên mình vào, xong rồi vênh vang đi đến lớp, sao mà thấy uy lực nghề khắc bút đấy. Thế bác Quý đó, người ở đó tồn tại là lâu nhất, cũng không nhớ là phải lên tới cả mấy chục năm làm nghề khắc bút ở đó. Đó, ngày xưa lớp học trò Hà Nội là muốn khắc bút là phải lên đền Bà Kiệu ở Hồ Hoàn Kiếm để khắc bút. Đó, câu chuyện ký ức của tôi là như vậy. Và chúng ta có một đáp án đúng rồi, là khắc bút. Nay thì gần như là các bạn thấy đấy ạ, không còn một ai làm nghề khắc bút nữa rồi. Thứ nhất là công xá thì chả biết lấy bao nhiêu cho vừa, bởi vì để khắc được bút nó cũng không phải đơn giản, và cũng không ai còn muốn làm nữa. Đấy, nên là khắc bút thực sự là đã mai một rồi. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng dành cho người chơi của chúng ta khi mà chúng ta nói về Hà Nội. Xin hỏi chú Nguyên một chút, là chú có thích uống cà phê không?
1: Tôi thời bé giờ không uống cà, chưa biết, chỉ biết là cà có cà phê thôi nhưng mà chưa uống bao giờ.
0: Không thích uống bao giờ.
1: Rồi tôi chủ yếu là nước vối với nước chè mặn thôi.
0: À, có những người thì thích uống nước vối, nước chè mặn nó cũng như một thói quen sáng ra, thậm chí uống không cần ăn sáng. Nhưng cũng có những người thích uống cà phê và thậm chí là cũng không cần ăn sáng luôn. Mùi cà phê thực sự là quyến rũ trong một ngày đông. Và đây sẽ là câu hỏi liên quan tới cà phê và tất nhiên là quán thôi chứ không phải đi về chuyên như là cà phê Robusta rồi là Arabica hay là nâu hay đen. Nào, câu hỏi như sau ạ. Chúng ta đang đúng một câu nhá. Và hết quyền trợ giúp thôi. Quán cà phê lâu đời nhất nằm tại Hồ Hoàn Kiếm là quán cà phê nào sau đây? A. Cà phê Lục Thủy. B. Cà phê Nhân. C. Cà phê Năng. Hay D. là cà phê Đinh. Bác tài nào thích uống cà phê có thể cho chúng tôi biết không ạ? Quán cà phê nào lâu đời nhất nằm ở hồ, quanh Hồ Hoàn Kiếm đó? Cà phê Lục Thủy, cà phê Nhân, cà phê Năng hay là cà phê Đinh? Người chơi chúng ta lại không thích uống cà phê, tính ra là là hơi khó để
1: chỗ này quá khó.
0: Quá khó đúng không ạ? Thực ra thì
1: quá khó.
0: Trước đây thì ở Hà Nội thì có một gọi là người ta hay truyền miệng nhau về bốn quán cà phê rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Đó, trong đó có cà phê Nhân, có cà phê Năng, có cà phê gì nữa là Nhân Nhĩ, Giảng cái gì đó, tôi thực sự tôi không nhớ lắm, thực sự là thế. Thế nhưng mà trong gọi là bốn quán cà phê nổi tiếng nhất ở Hà Nội về về độ cổ kính á và hoạt động lâu.
1: Câu hỏi này thì thực ra mà nói tôi chẳng biết gì về cà phê cả. Thực ra thì từ bé giờ chưa uống bao giờ.
0: Vâng.
1: Cho nên là mức độ hiểu biết về cà phê là gần như là không có. Thôi chuyện được thắng hay là thất bại thì do kiến thức thôi, do năng lực thôi, cho nên là tôi không quan tâm gì cả. Mục đích chủ yếu lên đây là được giao lưu với anh Tuấn là vui lắm rồi. Cho nên tôi xin trả lời theo cảm nhận, tức là phương án A đi, Lục Thủy.
0: Lục Thủy, nghe tên rất đẹp đúng không ạ? Hồ Lục Thủy. Thực ra thì đây cũng có quán cà phê, chú Nguyên ạ, một quán cà phê thậm chí là hiện đại, không gian nhìn ra hồ. Vào một ngày hơi đông đông mà, tức là nó đừng lạnh quá, mình nhìn mặt hồ sóng nó gợn lăn tăn, uống một tách cà phê nóng. Thậm chí là chú có thể là ăn một bát bún ở phía Hàng Hành hay là Bảo Khánh gần đó, bát bún ngon lắm đấy. Hoặc là mình ăn phở Hà Nội xong mình ra đây mình uống cà phê thì tuyệt vời. Thế nhưng đó không phải là quán cà phê lâu đời nhất nằm ở bờ hồ. Đó, mặc dù ở đây cũng là quán Lục Thủy cũng khá lâu rồi nhưng không phải là lâu đời nhất. Và quán cà phê lâu đời nhất nằm ở Hồ Hoàn Kiếm, tức là quanh Hồ Hoàn Kiếm thì có rất nhiều quán cà phê đấy, nhưng mà cà phê hiện đại sau này không tính như lâu đời nhất, đó là cà phê Đinh, đây là con gái của cụ Giảng. Tức là ở Hà Nội có món cà phê trứng đấy. Đó, ngày xưa là nhà cà phê Giảng này bán còn ở phía đầu Hàng Gai nữa, là quán mà riêng cá nhân tôi là tôi hay ngồi đó. Sau đó đóng cửa thì chỉ còn cà phê Đinh, sau đó là chuyển ra Nguyễn Hữu Huân. Có cà phê Giảng là món cà phê trứng rất là nổi tiếng đấy ạ. Đấy, bây giờ thì nhiều quán khác cũng làm cà phê trứng. Nhưng mà nhắc tới cà phê Giảng thì nếu mà một ngày cuối tuần các bạn muốn đi uống cà phê Giảng ở Nguyễn Hữu Huân, không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi đông đến mức như vậy đó. Họ tìm kiếm cái hương vị của Hà Nội thôi, chứ còn nếu mà nói ngon thì bây giờ có thể chưa chắc đã ngon bằng rất nhiều những quán cà phê hiện đại sau này. Nhưng đây là một trong những quán cà phê rất là lâu đời, tại nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, là nhìn ra phía bờ hồ, là cà phê Đinh. Chú Nguyên nhá.
1: Vâng. Thôi thông qua chương trình thì tôi cũng tầm bổ được nhiều kiến thức cho bản thân.
0: Vâng.
1: Xin cảm ơn chương trình nhá.
0: Vâng, xin chào chú Nguyên ạ.
1: Vâng,
0: cảm ơn nhá. Chúng ta có rất nhiều những tin nhắn đến từ các bạn thính giả khi nghe chương trình và nói rằng là không phải là cà phê Lục Thủy đâu, nhưng mà cà phê Lục Thủy này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử với cái giá của nó, giá rất là đắt. Tôi thực sự với các bác tài là tôi chưa bao giờ ngồi uống ở Lục Thủy cả đó. Nói hay nói dở vậy thôi, tôi chưa bao giờ uống ở Lục Thủy đó. Và những như là Nhân, Năng, Đinh rồi là Giảng tôi uống hết rồi, nhưng riêng Lục Thủy tôi chưa uống. Đó thì cũng cáo lỗi với tất cả các bác tài, bởi vì mình chưa có những trải nghiệm thực tế tại đây để nói ở đây là cà phê ngon hay dở. Thế nên mình không dám nhận xét. Thế còn mỗi người sẽ có một gu cà phê khác nhau. Nhưng mà quan trọng hơn cả là hôm nay chúng ta nói về không phải là hương vị cà phê, mà nói về chúng ta đang thưởng thức cái hương vị của Hà Nội trong những ngày thu như thế này. Cũng lâu rồi tôi mới quay trở lại bằng những gói câu hỏi liên quan tới Hà Nội mà nó lại xưa cũ đến như thế. Có lẽ là với các bạn trẻ đôi khi những chi tiết này, những cái câu chuyện này nó thực sự là nhạt nhẽo. Nhưng mà với những ai đã lớn lên cùng với những gì mà tôi kể thì ít nhiều cũng mang lại cho quý vị và các bạn một đôi chút dư vị của Hà Nội trong ngày thu. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Quà tặng thì vẫn sẽ trao đều tới tất cả các bác tài thôi, những ai đã tham gia với chúng tôi. Và những món quà này thì không dừng lại ở ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, nó còn rất nhiều nữa, nên là các bạn đừng bỏ qua. Vào lúc 13:30 chiều ngày trên làn sóng phát thanh FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Kính chúc các bạn có thật nhiều niềm vui với những ngày thu đẹp rời và công việc suôn sẻ thuận lợi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm bây giờ thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị nhiều thông tin liên quan đến nội dung của chương trình Đời Sống Thị Thành FM chiều nay, cũng như là những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên sóng của chương trình. Vì vậy, nếu như có những thông tin giao thông thì quý vị thính giả có thể tương tác về với chương trình của chúng tôi tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị gọi về 028 39 91 91. Tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng ta có thể tương tác về 024 37 91 91 91. Hy vọng rằng là với khung FM chiều nay với những nội dung chính sau đây sẽ giúp cho quý vị thính giả có thêm một niềm vui khi chúng ta tham gia giao thông, khi đồng hành với FM 91MHz. Thưa quý vị, về chương mục chính hôm nay, chương mục đầu tiên Lái Khỏe Về Nhà Bình An, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin về sức khỏe, rồi mẹo khỏe bên vô lăng và tư vấn cabin. Với Thế Giới Giao Thông, mời quý vị cùng đến với nội dung hành khách đi xe buýt bị phạt đến 10 triệu đồng nếu mở nhạc lớn, gác chân lên ghế. Chuyên mục đường sắp mở, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung hơn 2.200 tỷ đồng mở đường trên cao giải toán bài tắc ùn tắc đường Cổ Linh. Đối thoại với nội dung quy hoạch ga Ngọc Hồi trở thành động lực phát triển đô thị. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với tuyến buýt điện 83 nối nhịp giao thông xanh Hà Nội, Hưng Yên. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn về bếp điện tử và cuối cùng là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên.

0: nhằm kết hợp hài hòa y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Hoặc là thông tin về người lớn mắc bệnh tim mạch và hô hấp mãn tính cần cẩn trọng khi tập thể dục ngoài trời trong những ngày chất lượng không khí suy giảm, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa. Chúng ta cũng có thể cùng tìm hiểu những thông tin tiếp theo trong chương mục bản tin sức khỏe với nội dung nước ép rau xanh từ cải bó xôi, cải xoăn, cần tây hay dưa leo ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng bổ sung nước, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Còn với tiểu mục Mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị cùng đến với nội dung những vi chất phụ nữ thiếu, các bác tài nữ có biết. Cuối cùng là chuyên mục tư vấn cabin với nội dung tràn dịch khớp gối khi nào bác tài cần khớp dịch. Đó là những thông tin trong chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an hôm nay. Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe chuyên mục đầu tiên của chương trình.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm kết hợp hài hòa y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã đủ năng lực cung ứng dịch vụ y học cổ truyền, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc là kết hợp với y học hiện đại, phấn đấu đạt 10% ở cấp chuyên sâu, 20% ở cấp cơ sở và 30% ở cấp ban đầu. Đáng chú ý, tổng chi phí từ Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả cho khám chữa bệnh y học cổ truyền dự kiến tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2025. Chiến lược cũng được chú trọng phát triển vùng trồng, chế biến dược liệu, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, phấn đấu tự chủ tối thiểu 20% nhu cầu dược liệu trong nước, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu chứng minh tính an toàn hiệu quả của thuốc cổ truyền, ứng dụng công nghệ hiện đại và số hóa tri thức y học cổ truyền. Việt Nam cũng dự kiến hoàn thiện pháp luật, nghiên cứu xây dựng luật y học cổ truyền, phấn đấu trình Quốc hội vào cuối năm 2028.
0: Người lớn tuổi mắc bệnh tim mạch và hô hấp mãn tính cần thận trọng khi tập thể dục ngoài trời trong những ngày chất lượng không khí suy giảm, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Kim Thành Bảo, Bệnh viện Tim Tâm Đức, mưa dông và ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ viêm đường hô hấp cấp, khiến người mắc hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc suy tim dễ mệt mỏi, khó thở hơn. Bụi mịn PM2.5 có thể đi sâu vào phổi, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và hô hấp. Người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm dễ bị tác động. Trước khi tập luyện, chúng ta nên kiểm tra chất lượng không khí tại địa phương. Khi mức ô nhiễm cao, cần giảm thời gian, cường độ vận động ngoài trời hoặc là chuyển sang tập nhẹ nhàng trong nhà. Người bệnh cần dùng thuốc theo đơn, theo dõi huyết áp và tình trạng sức khỏe. Không nên từ bỏ hoàn toàn vận động mà cần điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, nếu xuất hiện mệt mỏi bất thường, khó thở hoặc là đau tức ngực, cần dừng tập ngay. Khi khó thở đột ngột hoặc là nghi ngờ biến cố tim mạch, hãy gọi cấp cứu 115.
3: Nước ép rau xanh từ cải bó xôi, cải xoan, cần tây hay dưa leo ngày càng được mọi người ưa chuộng. Nhờ khả năng bổ sung nước, vitamin và khoáng chất cho cơ thể, các loại rau lá xanh cung cấp vitamin A, C, E, K cùng với những khoáng chất như sắt, canxi và magie, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe làn da, xương và chức năng cơ bắp. Với hàm lượng nước cao, nước ép rau xanh còn giúp bổ sung chất lỏng, duy trì đủ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, các hợp chất thực vật trong rau xanh có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và cung cấp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Tuy nhiên, quá trình ép lấy nước loại bỏ phần lớn chất xơ vốn cần thiết cho hoạt động tiêu hóa và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Vì vậy, nước ép rau xanh không nên thay thế hoàn toàn rau củ nguyên vẹn. Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng nên kết hợp là uống nước ép với ăn rau xanh nguyên dạng trong chế độ ăn hàng ngày.
0: Quý vị vừa cùng với hiện

0: Ông và anh Thơ lắng nghe những thông tin trong bản tin sức khỏe. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chu mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề những vi chất phụ nữ dễ thiếu, bác tài nữ có biết.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, nói đến chuyện ăn uống đủ chất, chúng ta thường nhìn vào một bữa ăn xem đã có đủ tinh bột, thịt, cá hay rau xanh hay chưa. Nhưng với chị em phụ nữ, nhu cầu về một số vitamin và khoáng chất còn thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống. Có những vi chất cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng nếu chế độ ăn không cung cấp đầy đủ trong thời gian dài, vẫn có thể xảy ra thiếu hụt.
0: Với các bác tài nữ thì ở đây cũng là một câu chuyện đáng để quan tâm đi ạ. Những ngày công việc bận rộn, giờ giấc ăn uống có thể thay đổi. Bữa ăn đôi khi chỉ cần nhanh và thuận tiện mà chưa chú ý nhiều đến sự đa dạng thực phẩm. Vậy đâu là những vi chất chị em thường dễ thiếu mà chính mình có thể chưa để ý?
4: Cái tên đầu tiên có lẽ khá là quen thuộc, đó chính là sắt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ thiếu sắt cao hơn do là mất máu trong kỳ kinh nguyệt. Nhu cầu sắt cũng tăng lên trong thai kỳ. Khi thiếu sắt kéo dài có thể dẫn đến thiếu máu, thiếu sắt với những biểu hiện như mệt mỏi, suy nhược, khó thở, đau đầu hoặc là chóng mặt.
0: Nghe đến đây thì chắc nhiều chị em sẽ nghĩ ngay đến chuyện mua viên sắt về uống đúng không ạ? Nhưng mà thực tế, sắt có thể cung cấp từ thực phẩm như thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, các loại đậu, rau lá xanh đậm và một số thực phẩm tăng cường sắt. Ngoài ra thì vitamin C cũng giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm tốt hơn. Vì vậy, các bác tài nữ có thể kết hợp các nguồn thực phẩm này một cách hợp lý trong bữa ăn nhé.
4: Còn nếu thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt hay nghi ngờ thiếu sắt thì sao? Những biểu hiện này không chỉ xuất hiện khi thiếu sắt, vì vậy không nên chỉ dựa vào triệu chứng để tự kết luận. Việc có cần bổ sung sắt hay không, đặc biệt bổ sung bằng viên uống, thì nên được xác định dựa trên tình trạng thực tế và tư vấn chuyên môn của bác sĩ.
0: Ngoài sắt, vitamin D cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương, chức năng miễn dịch và hoạt động của cơ. Điều đáng chú ý là vitamin D có khá ít trong thực phẩm tự nhiên. Vậy, nguồn vitamin D trong bữa ăn chị em có thể tìm ở đâu? Cá béo, lòng đỏ trứng và một số thực phẩm được tăng cường vitamin D là những lựa chọn cần được ưu tiên.
4: Nhắc đến vitamin D thì cũng khó bỏ qua canxi. Bởi hai chất này có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe xương. Chị em cần chú ý đến canxi trong suốt cuộc đời, đặc biệt khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Bởi sự suy giảm estrogen có thể làm tăng tốc độ mất xương. Nguồn canxi quen thuộc có thể kể đến như sữa, sữa chua, phô mai và một số loại rau xanh.
0: Vi chất thứ tư chị em hay thiếu đó chính là vitamin B12. Đây là vitamin cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu, chức năng thần kinh và tổng hợp ADN. Vitamin B12 chủ yếu có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật như là thịt, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa.
4: Một vi chất khác chị em cũng nên quan tâm đó là folate hay là vitamin B9. Folate cần thiết cho quá trình tạo ADN, phân chia tế bào và hình thành tế bào máu. Cơ thể không tự tạo ra được folate, vì vậy nguồn cung chủ yếu đến từ chế độ ăn với những thực phẩm như rau lá xanh, các loại đậu, trái cây họ cam quýt.
0: Đây đều là những thực phẩm không quá xa lạ và an toàn có thể đưa vào bữa ăn hàng ngày của các bác tài nữ. Thay vì chỉ tập trung vào nhóm chính cho no bụng, chị em có thể chú ý thêm rau xanh, các loại đậu hoặc là trái cây để khẩu phần ăn đa dạng hơn.
4: Và cái tên cuối cùng trong danh sách hôm nay đó chính là magie. Khoáng chất này tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa của cơ thể liên quan đến hoạt động của cơ thần kinh, kiểm soát đường huyết và huyết áp. Magie có mặt ở trong nhiều thực phẩm như các loại là hạt, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và rau lá xanh. Chị em có thể thêm các loại đậu, rau lá xanh vào bữa ăn chính. Còn các loại hạt thì có thể dùng với một lượng phù hợp trong bữa ăn phụ. Cách kết hợp nhiều nhóm thực phẩm như vậy vừa giúp khẩu phần ăn đa dạng hơn, vừa bổ sung nguồn magie tự nhiên cho cơ thể.
0: Có một điều mà các bác tài nữ cũng cần lưu ý là tình trạng thiếu vitamin và khoáng chất không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Những thay đổi ban đầu đôi khi khá kín đáo và dễ bị bỏ qua. Vì vậy, chị em nên để ý hơn nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài ở tóc, da, móng, xương, cơ bắp hay là mức năng lượng hàng ngày.
4: Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đủ để tự kết luận cơ thể đang thiếu một vitamin hay khoáng chất cụ thể nào. Thăm khám, xét nghiệm khi cần và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp xác định tình trạng thiếu hụt chính xác hơn, từ đó có hướng bổ sung phù hợp. Quan tâm đến những thay đổi dù nhỏ của cơ thể cũng là cách chị em phụ nữ chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn mỗi ngày. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục cũng khép lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
4: Thưa quý vị, đầu gối là một trong những khớp phải tham gia vào hầu hết các hoạt động đi lại, đứng lên, ngồi xuống của cơ thể. Với người lái xe, đây cũng là vị trí liên tục tham gia vào các thao tác điều khiển phương tiện. Vì thế mà khi đầu gối bỗng sưng, căng tức, đau hoặc là khó co duỗi, những bất tiện trong sinh hoạt và công việc có thể xuất hiện khá rõ ràng.
0: Và một trong những tình trạng có thể gây ra những bất thường này là tràn dịch khớp gối. Bình thường thì bên trong khớp gối vốn có một lượng dịch với vai trò bôi trơn, giảm ma sát khi vận động và góp phần nuôi dưỡng sụn khớp. Chỉ khi lượng dịch tăng lên bất thường, tích tụ trong khớp và gây ra các triệu chứng thì mới được gọi là tràn dịch khớp gối.
4: Nhiều bác tài nghe đến tràn dịch thường tập trung ngay vào câu hỏi có cần hút dịch đó ra hay không. Nhưng trước khi mà bàn đến việc là chọc hút thì cần xác định vì sao dịch lại xuất hiện nhiều hơn bình thường. Bởi phía sau tình trạng này có thể là những nguyên nhân rất khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích rõ hơn.
6: Tràn dịch khớp gối thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do viêm, có thể là do chấn thương, có thể là do những cái tình trạng bệnh lý khác liên quan tới khớp, nhưng mà thường gặp nhất là do những cái tình trạng viêm. Viêm có thể là do những cái bệnh của nhiễm trùng hoặc là không nhiễm trùng. Không nhiễm trùng thường gặp nhất là do những tình trạng thoái hóa khớp, nó gây viêm những cái bao hoạt mạc ở trong khớp và gây tràn dịch, hay những cái bệnh lý gút hay là bệnh lý tự miễn khác về khớp. Còn đối với những tình trạng nhiễm trùng thì có thể nhiễm những cái loại vi khuẩn hay lao, hoặc là sau những cái chấn thương đột ngột gãy xương ở vùng khớp hoặc là bong gân dây chằng ở quanh khớp thì cũng gây chảy máu ở trong khớp và gây ra tình trạng tràn dịch.
0: Như vậy, cùng là biểu hiện đầu gối có dịch nhưng mà nguyên nhân phía sau không giống nhau đâu ạ. Đây cũng là lý do các bác tài không nên chỉ nhìn vào tình trạng sưng của đầu gối để lựa chọn cách xử lý, nhất là cái hiện tượng này xuất hiện sau chấn thương hoặc là trên nền một bệnh lý về khớp.
4: Tuy nhiên, trước khi tìm được nguyên nhân, chính những thay đổi ở đầu gối thường là điều khiến cho các bác tài nhận ra có vấn đề và đi khám. Một số biểu hiện có thể quan sát hoặc là cảm nhận khá rõ ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ thêm.
6: Khi tràn dịch khớp, người bệnh sẽ rất là dễ nhận biết. Tự nhiên mình thấy khớp mình nó sưng lên và nó mất đi những cái hõm ở xung quanh cái xương bánh chè ở phía trước. Và mình sờ vô khớp, mình sẽ thấy nó căng lên. Và thậm chí có một số tình huống mình sờ lên thấy nó nóng. Và bên cạnh đó, nó sẽ có những triệu chứng khác kèm theo là đau và giới hạn vận động của khớp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những biểu hiện ở khớp gối đôi khi xuất hiện khá rõ, nhưng mà mức độ tràn dịch ở mỗi người lại không giống nhau. Vì vậy, phát hiện đầu gối có dấu hiệu tràn dịch mới chỉ là bước đầu để các bác tài tìm nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.
4: Và đây cũng là lúc chúng ta trở lại với câu hỏi đầu chuyên mục. Có dịch trong khớp gối có đồng nghĩa với việc phải hút dịch hay không? Thực tế không phải trường hợp nào cũng cần phải thực hiện thủ thuật này. Việc chọc hút còn phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của khớp và cần được các bác sĩ đánh giá trước khi chỉ định. Vậy trong những trường hợp nào thì thủ thuật này thật sự cần thiết? Mời quý vị và các bạn cùng đến với lời khuyên từ bác sĩ.
6: Chọc hút dịch khớp là một cái biện pháp giúp để lấy bớt cái lượng dịch quá mức ở trong khớp. Người ta sẽ tập hút trong những tình huống cấp tính, thí dụ như là một cái chấn thương cấp tính, gãy xương ở vùng khớp hoặc là bong dây chằng ở trong khớp thì máu nó chảy ra ở trong khớp một cách cấp tính và nó gây sưng đau cấp tính làm tăng áp lực của khớp và người bệnh sẽ đau rất là nhiều và giới hạn vận động rất là nghiêm trọng. Thứ hai là trong những tình trạng bệnh lý viêm cấp tính, thí dụ như là gút cấp thì bệnh nhân cũng có tràn dịch khớp, cũng sẽ tăng áp lực khớp và người bệnh cần phải được chọc hút. Còn đối với những tình trạng mà tràn dịch khớp mãn tính, tức là lượng dịch nó tràn ra nhưng nó không quá nhiều, với những trường hợp đó nếu mình quản lý được cái vận động của khớp, quản lý được tình trạng bệnh thì cái dịch nó sẽ tự hấp thu và nó sẽ giảm lại mà không cần phải chọc hút thường xuyên.
4: Cũng theo bác sĩ, dù có cần chọc hút dịch hay không, việc chăm sóc khớp gối trong quá trình điều trị cũng rất đáng chú ý. Khi khớp đang sưng đau, bác tài nên dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế đi lại nhiều để giảm áp lực lên đầu gối. Chùm lạnh có thể hỗ trợ giảm sưng đau, trong khi kê cao chân cũng có thể là một cách giảm tình trạng sưng nề.
0: Chế độ ăn hàng ngày cũng có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát bệnh. Bác tài có thể bổ sung các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá thu, cá mòi, tăng rau xanh và trái cây, đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, thức ăn nhanh và rượu bia. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn việc điều trị vẫn cần dựa vào nguyên nhân gây tràn dịch ở từng người.
4: Thưa quý vị, một đầu gối khỏe mạnh có ý nghĩa không nhỏ đối với công việc hàng ngày của các bác tài. Vì vậy, khi khớp gối, sưng đau kéo dài hoặc là tình trạng này thường xuyên tái diễn, các bác tài nên đi khám để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
13: Nước xúc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình Đời Sống Thị Thành của chương trình FM chiều nay. Chuyên mục Lấy Khỏe và Nhà Bình An, còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhà trường trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và thu hút chuyên gia quốc tế. Nhấn mạnh yêu cầu làm chủ công nghệ và đưa tri thức vào thực tiễn, lãnh đạo Đảng, nhà nước định hướng nhà trường phấn đấu nhập vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2045. Xã Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho hai dự án giao thông trọng điểm. Đến nay, dự án nút giao Rừng Sát nối cao tốc Bến Lức Long Thành đạt gần 93% diện tích bàn giao, phấn đấu hoàn tất 100% mặt bằng. Trong khi đó, tuyến metro Bến Thành Cần Giờ cũng đã bàn giao khoảng 73% mặt bằng, phục vụ mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào năm 2028. Ngày 15 tháng 10, Cảng hàng không Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thành công chuyến bay hiệu chuẩn và kiểm tra kỹ thuật đầu tiên. Đây là dấu mốc hạ tầng quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát, tín hiệu vô tuyến, cũng như các phương thức bay thực tế. Kết quả thử nghiệm thành công là tiền đề kỹ thuật bắt buộc để cảng hàng không sớm nghiệm thu, đưa vào vận hành khai thác thương mại chính thức, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. Iran đang triển khai chiến thuật mới nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, hạn chế tàu thuyền qua lại để duy trì giá dầu ở mức cao nhằm gây sức ép chính trị lên Mỹ. Động thái này khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng để chi phí vận tải và bảo hiểm leo thang từng ngày. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh gồm các dự án thành phần 24 và 25 đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư PPP. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài gần 78 km trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe vận tốc thiết kế 100 km/h. Theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, tổng mức đầu tư dự án hơn 43.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Toàn tuyến dài 159 km đi qua nhiều địa phương, tạo thêm trục giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh được xác định là công trình giao thông chiến lược góp phần kết nối các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, sân bay, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ có đón theo dõi những thông tin tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì thông tin giao thông được chia sẻ từ thính giả ở số điện thoại cuối 2935 cho biết đường Đỗ Mười, đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức hướng đi cầu vực Sóng Thần có va chạm giữa xe khách và hai xe tải. Các phương tiện di chuyển chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức hướng đi cầu vực Sóng Thần có va chạm giữa một xe tải và hai xe tải và một xe khách, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả thông tin về chuyên mục tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, nếu có dịp di chuyển bằng xe buýt công cộng tại Singapore trong thời gian này, quý vị cần đặc biệt lưu ý các quy định mới vừa có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Hành vi mở loa ngoài điện thoại, gác chân lên ghế, ăn uống hay xả rác giờ đây sẽ đối mặt với mức phạt lên đến 500 đô la Sing. Đặc biệt, nếu gây bẩn xe, bến bãi hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, người vi phạm có thể bị phạt đến 5.000 đô la Sing, khoảng 100 triệu đồng. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Hành khách đi xe buýt bị phạt tới 10 triệu đồng nếu mở nhạc lớn, gác chân lên ghế.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
5: Ngày 12 tháng 10, Trung Quốc và Liên minh châu EU đạt đồng thuận về xuất khẩu xe hybrid sau 3 tháng đàm phán. EU cam kết không phân biệt đối xử và đảm bảo hạn ngạch cho Trung Quốc. Tuy nhiên, EU sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 305.000 chiếc mỗi năm, giảm hơn một nửa so với dự báo là 800.000 chiếc năm 2026. Thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, hạ nhiệt căng thẳng thương mại và duy trì môi trường đầu tư bền vững giữa hai bên.
4: Hàng loạt hãng hàng không quốc tế vừa đồng loạt hủy và đình chỉ các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Sân bay này dự kiến đóng cửa đến ngày 17 tháng 10. Nhiều hãng bay lớn như Lufthansa, Air France, KLM, Etihad hay Cathay Pacific đã tạm dừng hoặc lùi lịch khai thác đến cuối năm, thậm chí sang năm 2027. Sự cố khiến hoạt động hàng không Trung Đông rơi vào rối loạn. Hành khách được khuyến cáo chủ động kiểm tra lịch trình với các hãng.
5: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
4: Đúng là làm phiền người khác thì không hay thật. Nhưng liệu sắp tới chúng ta có phạt cả những người không tắm buổi sáng rồi bốc mùi đi lên xe không?
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 9, Singapore áp dụng quy định mới trên xe buýt công cộng, phạt đến $500 Singapore với các hành vi mở loa ngoài điện thoại, gác chân lên ghế, xả rác hay ăn uống. Mức phạt lên tới $5,000 Singapore, tương đương khoảng 100 triệu đồng, cho vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn hoặc là làm bẩn xe, bến bãi.
4: Hầu hết hành khách đi xe buýt đều biết cảm giác khó chịu ra sao khi có ai đó mở nhạc sập sình hoặc trò chuyện oang oang qua loa ngoài. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 tại Singapore, những hành khách có hành vi như vậy có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hàng trăm đô la Singapore. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý các hành vi gây rối trên xe buýt công cộng tại đảo quốc châu Á này. Những người vi phạm các quy định nghiêm trọng có thể bị phạt tới $5,000 Singapore, tương đương khoảng 100 triệu tiền Việt Nam.
5: Theo thông báo từ Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, những hành khách gây phiền hà có thể bị phạt tới $500 Singapore, tương đương khoảng 10 triệu đồng Việt Nam. Các vi phạm nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là gây cản trở hoặc là làm nguy hiểm cho các hành khách khác tại các điểm trung chuyển và các bến xe buýt, hoặc làm bẩn bất kỳ phần nào của xe buýt công cộng, điểm trung chuyển hay bến xe sẽ chịu mức phạt tối đa là $5,000 Singapore. Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận hành xe buýt công cộng để linh hoạt xử lý đối với những hành khách thiếu ý thức, đặc biệt là các trường hợp có vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.
4: Quy định này được đưa ra gần một năm sau khi Quốc hội thông qua các sửa đổi luật cho phép điều chỉnh hành vi của người đi xe trên xe buýt và tại các điểm trung chuyển. Các mức phạt mới này tương thích với những quy định vốn đã được áp dụng trên hệ thống tàu điện ngầm của Singapore. Ông Yeo Kei-wee, trợ lý giám sát bến xe buýt, công ty SBS Transit cho biết nhân viên đã được phổ biến về cách xử lý các hành vi gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc xử phạt sẽ không phải là bước đầu tiên.
5: Chúng tôi được hướng dẫn áp dụng phương pháp giáo dục nhắc nhở trước bằng cách khuyên hành khách chấm dứt hành vi vi phạm và vận động họ tự giác tuân thủ. Việc áp dụng biện pháp xử lý như là lập biên bản thông báo vi phạm hành chính nhìn chung là chỉ dành cho các tình huống hành khách cố tình không chấp hành, tái phạm nhiều lần hoặc là khi mà các hành vi đó gây rủi ro mất an toàn cho người khác. Theo các quy định, thanh tra vé và nhân viên tại các điểm trung chuyển có thể đưa ra thông báo xử phạt vi phạm và cơ quan giao thông đường bộ Singapore sau đó tiến hành điều tra các trường hợp này. Mỗi trường hợp sẽ được đánh giá dựa trên tình tiết thực tế và biện pháp xử lý sẽ tương ứng với hành vi vi phạm. Những người tái phạm có thể phải đối mặt với các mức phạt cao hơn.
4: Tuy nhiên, tài xế xe buýt sẽ không có thẩm quyền tương tự để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ chính là lái xe an toàn. Dù vậy, họ được trao quyền để nhắc nhở hành khách chấm dứt các hành vi gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Tài xế xe buýt có thể yêu cầu hành khách không tuân thủ xuống xe. Nếu hành khách từ chối hợp tác, tài xế có thể yêu cầu sự trợ giúp từ trung tâm điều hành hoặc liên hệ với cảnh sát trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
5: Anh Nelson Ferdinand, 29 tuổi, một tiếp viên hàng không di chuyển hàng ngày từ Westland đến sân bay Changi mất khoảng 1 giờ 45 phút, cho biết chuyến đi trở nên tồi tệ hơn nhiều khi anh phải chịu đựng những hành khách khác mở nhạc hoặc là video sập sình từ thiết bị của họ. Đồng quan điểm, một số hành khách chia sẻ.
4: Tôi nghĩ đây là điều tốt, nó sẽ khuyến khích mọi người ý thức hơn đến xung quanh và những người cùng đi xe với mình.
5: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
4: Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng việc xử phạt cần đi kèm với sự thấu hiểu và linh hoạt.
5: Nếu chỉ vì họ mở nhà thôi mà phạt tới vậy, ý tôi là chỉ làm phiền người khác chút thôi, thì phạt như thế này tôi thấy hơi nặng rồi. Có lẽ cũng cần xem xét người đó là ai. Ví dụ người lớn tuổi mở loa hơi to một chút thì có thể là do thính lực của họ kém. Trường hợp đó thì nên thông cảm cho họ.
4: Đúng là làm phiền người khác thì không hay thật. Nhưng liệu sắp tới chúng ta có phạt cả những người không tắm buổi sáng rồi bốc mùi đi lên xe không?
5: Tại Việt Nam, hiện chưa có khung xử phạt hành chính dành riêng cho các hành vi kém văn minh trên xe buýt như là mở loa ngoài, gác chưa lên ghế hay là ăn uống gây mùi. Để quản lý, các đơn vị vận tải chủ yếu áp dụng nội quy và bộ quy tắc ứng xử nội bộ, tiêu biểu như bộ quy tắc ứng xử do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco triển khai. Về mặt pháp lý, Điều 33 Nghị định số 168/2024 NĐ-CP quy định, nếu hành khách tái phạm hoặc cố tình không chấp hành nhắc nhở của nhân viên về trật tự, họ có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đối với các hành vi nguy hiểm như là mang chất cháy nổ, đu bám thành xe hay đe dọa tới sức khỏe của người khác, mức phạt dao động từ 1 cho đến 3 triệu đồng.
4: Các chuyên gia đề xuất cần cụ thể hóa hơn các quy định về văn hóa ứng xử công cộng, áp dụng cơ chế từ nhắc nhở, mời xuống xe đến xử phạt hành chính để nâng cao văn hóa đi xe buýt và metro. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội

0: xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo,

0: thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục tiếp theo, chương mục Thế giới giao thông, với nội dung hành khách đi xe buýt bị phạt đến 100 đến 10 triệu đồng nếu mở nhạc lớn gác chân lên ghế, và ca khúc vừa rồi ca khúc Ghen qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Khương. Còn bây giờ đây thì thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tân Bình hướng đi Gò Dưa, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 51+100 đến km 51+200 đang thi công nâng bó vỉa và cống thoát nước, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km 49+482 đến km 49+290 đang thi công sân vạch kẻ đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận tại km 164+300 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Ngoài ra, ở khu vực cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có 2 xe gặp sự cố đầu cầu và có xe cẩu, ở giữa cầu có xe tải ùn tắc dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngoài ra, ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần Phù Động có xe tải gặp sự cố ở làn số 1, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm hướng Lạng Sơn. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ thông tin đến cho các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc theo đường Cổ Linh với chiều dài 1,72 km. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.200 tỷ đồng và được triển khai theo hình trình tự công trình khẩn cấp. Trong chuyên mục đường sắt mở hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về dự án nâng cấp mở rộng hạ tầng giao thông quan trọng này. Với nhan đề hơn 2.200 tỷ mở đường trên cao giải toán bài tắc ùn tắc đường Cổ Linh, mời quý vị cùng nghe.
1: Tôi hình dung là cái tuyến đường trên cao, tức là ô tô các thứ thì nó sẽ đi ở phía trên cao và nó thẳng, thế còn ở phía dưới này sẽ dành cho những cái xe máy, rồi sẽ làm cho cái giao thông nó sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều.
2: Cái đường trên cao đây thì là đỡ ùn tắc bao nhiêu, lúc đấy xe cộ đi trên cao thì là xe máy đi dưới thì thoải mái.
3: Xây dựng đường trên cao là tách biệt hai cái vai trò giao thông kết nối cho dòng xe liên tỉnh và vai trò giao thông tiếp cận cho cái dòng xe địa phương.
4: Đường sắt mở.
5: Đường sắt mở. Thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 10 vừa qua, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xây dựng tuyến đường trên cao dọc theo đường Cổ Linh dài 1,72 km. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 2.200 tỷ đồng theo trình tự công trình khẩn cấp. Và trong chương trình đường sắp mở hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường rất quan trọng này. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức quy hoạch đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện đồ án quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, hướng đến tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác lợi thế từng khu vực và liên kết vùng. Đồng thời, không gian được tổ chức lại theo hướng hình thành 5 cực động lực có chức năng chuyên biệt thay vì tập trung nguồn lực vào khu vực lõi truyền thống. Theo quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 mà phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội đang đưa ra lấy ý kiến, 37 hộ dân nằm trong khu vực nghiên cứu quy hoạch sẽ phải di rời. Cũng theo quy hoạch, vị trí nhà ở của các hộ dân này nằm trên đường Kim Mã và Cầu Giấy sẽ được quy hoạch làm công viên vườn hoa. Ủy ban nhân dân phường Gia Bình, thành phố Bắc Ninh đang tiếp nhận đăng ký bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 để xây dựng nhà ở. Đối tượng được đăng ký là các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất tại đây và có nhu cầu nhận mặt bằng trước để xây nhà. Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau, đoạn Rạch Gốc, Cái Đôi Vàm và đoạn Sông Đốc, Tiểu Dừa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.545 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ giúp cho việc di chuyển của người dân ven biển và khu vực trung tâm tỉnh trở nên tiện lợi hơn. Đồng thời góp phần kết nối thông suốt tuyến đường ven biển qua thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mỗi lần đi trên đường Cổ Linh thì không biết các bạn cảm thấy thế nào? Đã từng bị ùn tắc trên đoạn đường này hay là chưa? đang bon bon trên cao tốc từ Hải Phòng về Hà Nội thì lại bị ùn tắc, chắc chắn là cảm giác cũng không dễ chịu chút nào phải không ạ? Và để khắc phục tình trạng này, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đường trên cao dọc giải phân cách giữa đường Cổ Linh, tổng vốn là hơn 2.200 tỷ đồng, nối thẳng đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thi công theo lệnh khẩn cấp và dự kiến hoàn thành trong năm sau. Lúc đó thì viễn cảnh sẽ ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dự án rất đặc biệt này nhé.
6: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại ngõ 206 đường Cổ Linh, thuộc phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Điểm đầu tuyến đường trên cao dự kiến triển khai trong năm 2026 theo lệnh khẩn cấp của thành phố. Một tuyến đường mới chạy dọc giải phân cách giữa nối từ đường Đàm Quang Trung đến nút giao đường Vành Đai Ba với cao tốc Hà Nội Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc trên tuyến đường này. Đồng thời sẽ mở lối thoát đang dồn ứ tại cửa ngõ phía đông của thủ đô.
7: Chị là Nguyễn Thị Huệ, chị ngõ 206 đường Cổ Linh, Long Biên.
6: Chị đang nghe thông tin ở đây sắp mở cái đường trên cao chưa?
7: Tôi có nghe được cái thông tin là sẽ có một cái cầu trên cao bắt ngang từ cái tuyến này sang đến tận bên phía qua ngã tư Thạch Bàn.
6: Có điện thông tin đấy chị thấy thế nào?
7: Thực sự thì với người dân quanh đây thì với tình trạng giao thông gần đây thì tôi thấy là rất là ách tắc. Ách tắc thì làm thực sự là cái tình trạng kinh doanh của tôi cũng giảm khoảng 2-30%. Bởi vì là cái việc mà khó khăn đi lại thì khách hàng người ta sẽ rất là ngại. Đấy, kể cả là có bán trên các cái app mà có ship thì shipper người ta đến chậm thì khách hàng người ta cũng không mong muốn điều đó. Và gây khó khăn cho người dân quanh đây cũng như là các cái tuyến giao thông ở một phía ngoài kia. Nên là khi mà có thông tin mở thêm một tuyến đường trên cao để giải quyết cái việc ách tắc đấy thì tôi cảm thấy rất là vui. Và cũng nghĩ rằng là sau khi mà có cái tuyến đường đấy thì cái tình hình kinh doanh của tôi có lẽ là nó sẽ khả thi hơn. Bởi vì là tuyến đường thông suốt thì khách hàng người ta đi lại cũng dễ dàng. Cộng với việc như thế thì chúng tôi bán hàng sẽ dễ dàng hơn.
6: Trong hình dung của chị sau này tuyến đường này nó sẽ thế nào và cái đường trên cao nó như mình hình dung nó như nào?
7: Tôi hình dung là cái tuyến đường trên cao, tức là ô tô các thứ thì nó sẽ đi ở phía trên cao và nó thẳng, thế còn ở phía dưới này sẽ dành cho những cái xe máy, rồi sẽ làm cho cái giao thông nó sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều.
6: Đó, chị.
2: Tôi là Nguyễn Đình Hảo ở ngõ 206 Cổ Linh. Ngày nào ùn tắc cả mà có hôm nay là thưa xe.
6: Cái tình trạng ùn tắc đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn?
2: Ôi giời, đi di chuyển nó khó khăn lắm. Đi công việc ấy là đưa đón cháu đi học là có khi là đây đi xuống dưới khu Thạch Bàn phải mất bữa nào ùn tắc phải mất đến 15-20 phút.
6: Bây giờ ủy ban thành phố chuẩn bị đầu tư một tuyến đường trên cao giữa tim đường nối từ khu Thạch Bàn đường Đàm Quang Trung này đến giao Vành Đai Ba nối vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thì bác thấy thế nào?
2: Thì quá ấy rồi, tức là lúc đấy mà có cái đường trên cao đây thì là đỡ ùn tắc bao nhiêu. Lúc đấy xe cộ đi trên cao thì là xe máy đi dưới thì thoải mái. Rất mong là thi công càng sớm càng tốt.
8: Chị Nguyễn Thị Ngọc.
6: Được biết là thành phố đã có cái chủ trương xây dựng cái đường trên cao trên đường Cổ Linh để kết nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng.
8: Chị cũng nghe mọi người nói qua, chị cũng biết qua.
6: Tâm trạng thế nào?
8: Thì cũng rất là vui và phấn khởi.
6: Theo chị thì có cái tuyến đường này nó sẽ giải quyết được vấn đề gì?
8: Giải quyết được thứ nhất là cái ùn tắc giao thông, thứ hai là người dân đi lại nó an toàn hơn.
6: Trước đây thì sao?
8: Trước đây ùn tắc thì
6: như thế nào?
8: Như là cứ vào thứ bảy chủ nhật thì cái hai cái tuyến đường này là tắc cứng luôn. Thì là bây giờ làm thêm cái tuyến đường trên cao tốc này đi thì đương nhiên là nó sẽ giao thông nó lưu thông nó không bị tương tác thì người dân rất phấn khởi.
6: Nếu mà có đường thông thoáng hơn thì buôn bán nó khá hơn.
8: Chắc là cũng phải buôn bán khá hơn thì chị cũng mừng.
6: Thưa quý vị, từ nhiều năm nay tình trạng ùn tắc triền miên trên tuyến đường Cổ Linh gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân sinh sống trong khu vực và những người lưu thông trên tuyến đường này. Bởi vậy, việc thành phố đầu tư một tuyến đường trên cao dọc tuyến đường Cổ Linh được kỳ vọng sẽ mở ra một cái hướng đi mới, giảm thiểu cái tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Cổ Linh vốn tồn tại bao nhiêu năm nay.
5: Vâng, thưa quý vị, với dự án thi công đường trên cao dọc giải phân cách giữa của đường Cổ Linh, không phải giải phóng mặt bằng cùng với cơ chế triển khai theo lệnh khẩn cấp, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Qua đó thì những tác động đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân được giảm đi rất nhiều. Kỳ vọng về một tuyến đường thông thoáng hơn, giảm ùn tắc giao thông đang dần trở thành hiện thực.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
9: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang chịu áp lực lớn từ lưu lượng phương tiện và quá trình thi công hầm chui Cổ Linh - Đàm Quang Trung, thì việc thành phố Hà Nội đầu tư thêm tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ có tác động như thế nào trong việc giải bài toán ùn tắc tại khu vực này? Cuộc trao đổi của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình là trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ giúp cho chúng ta hình dung rõ hơn về điều này.
10: Theo bà, việc xây dựng đường trên cao giữa giải phân cách đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tác động như thế nào đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực?
3: Trong giai đoạn thi công, người dân và hộ kinh doanh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công trình thi công. Nó mang đến bụi, này, tiếng ồn, này, rung động, này, rào chắn đường và vận chuyển vật liệu. Đáng lưu ý là khu vực này đang chịu tác động từ công trường hầm chui cùng các điều chỉnh phân luồng và hạn chế quay đầu tại một số vị trí. Vì thế nếu không phối hợp tốt thì hai công trình trên cùng hành lang có thể cộng dồn tác động và khiến việc đi lại tiếp cận khu vực nhà ở, trung tâm thương mại, cửa hàng khó khăn hơn.
10: Sau khi công trình đường trên cao được đưa vào sử dụng thì theo bà, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Cổ Linh và tại các nút giao kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được cải thiện như thế nào?
3: Và tôi cho rằng dự án hoàn thành sẽ kéo giảm được ùn tắc giao thông trên đoạn đường này. Nhưng tôi không kỳ vọng xây dựng đoạn trên cao sẽ giải quyết triệt để vấn đề. Hiệu quả giảm ùn tắc cao hay thấp còn phụ thuộc vào công tác tổ chức giao thông tại hai đầu tuyến đã. Cần đánh giá cụ thể lưu lượng, các hướng, này, tốc độ, thời gian hành trình và cái chiều dài hàng xe trước và sau đầu tư cả trong giờ cao điểm lẫn những cái khung giờ trong tuần để xác định được hiệu quả và có cái phương án tổ chức giao thông tối ưu sau khi dự án hoàn thành.
10: Về lâu dài thì cần có những giải pháp gì để duy trì hiệu quả giảm ùn tắc và hạn chế các tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư xung quanh thưa bạn?
3: Thứ nhất, các nhánh lên xuống phải được thiết kế phù hợp về mặt năng lực cũng như là về mặt tổ chức giao thông tại cái điểm lên xuống này cho nó hợp lý để tránh là bị ùn tắc tại những cái điểm mà giao thoa này. Thứ hai nữa là xử lý các nguồn gây ùn tắc cục bộ, ví dụ như là tổ chức giao thông hợp lý cho cái dòng xe tiếp cận ra và vào của Ion Mall. Thứ ba nữa là trong tổ chức giao thông thì chúng ta nên ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa để phát hiện sớm sự cố này, điều chỉnh phương án giải tỏa ùn tắc giao thông theo thời gian thực, và để bền vững thì phải kết hợp với lại phát triển vận tải công cộng và quản lý nhu cầu giao thông.
10: Vâng, xin cảm ơn bạn.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự hiệu quả của một công trình giao thông thường được nhìn nhận ở hai góc độ. Thứ nhất là dự án có góp phần tăng năng lực thông hành cho tuyến đường hay không, và thứ hai là tác động như thế nào đến đời sống đô thị. Và như chuyên gia Đinh Thị Thanh Bình đã phân tích mà quý vị đã nghe ở trên, thì cần có các giải pháp quản lý giao thông phù hợp khác nữa thì dự án đường trên cao từ Cổ Linh đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mới thực sự phát huy được vai trò của mình. Và đến đây, chương trình Đường Sắp Mở cũng xin được khép lại. Các bạn đừng quên là đón nghe trên radio và nghe hoặc xem trên nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.
11: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
15: Nước súc miệng Valentine
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
16: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Đường Sắp Mở và ca khúc vừa rồi được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Mùa Thu. Thời điểm này ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội, cầu Vượt Vọng có va chạm 3 ô tô, khó khăn hướng đi Lê Duẩn. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm đang bị ngập nước, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội như sau. Khu vực thành phố Hà Nội, cầu Vượt Vọng có va chạm 3 ô tô, khó khăn hướng đi Lê Duẩn. Còn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, mặt đường đang bị ngập nước, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong bức tranh hạ tầng tương lai của Hà Nội, ga Ngọc Hồi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một hạt nhân tăng trưởng mới. Không dừng lại ở một ga đường sắt trọng điểm, nơi đây được quy hoạch theo mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng, mở ra không gian phát triển kinh tế, thương mại đầy tiềm năng cho khu vực cửa ngõ phía Nam. Mời quý vị cùng theo dõi những phân tích chi tiết trong chuyên mục đối thoại với nội dung quy hoạch ga Ngọc Hồi trở thành động lực phát triển đô thị.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa các bạn, Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch chi tiết tổ hợp ga Ngọc Hồi, hướng tới trở thành đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và các tuyến đường sắt đô thị. Tuy nhiên, để phát huy vai trò của một công trình hạ tầng chiến lược, thì bài toán đặt ra không chỉ là tổ chức mạng lưới giao thông đồng bộ, mà còn là kết nối với hệ thống đường bộ, khu dân cư và các không gian phát triển đô thị xung quanh. Vậy, quy hoạch ga Hà Nội sẽ được triển khai như thế nào để vừa nâng cao năng lực vận tải, vừa tạo động lực phát triển đô thị phía Nam Hà Nội? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa ông, theo ông thì tổ hợp ga Hà Nội sẽ giữ vai trò như thế nào trong việc tái cấu trúc mạng lưới giao thông và giảm áp lực cho khu vực trung tâm Hà Nội ạ?
4: Nếu được quy hoạch và tổ chức khai thác đồng bộ thì ga Ngọc Hồi nó trở thành một cái đầu mối giao thông chiến lược ở cửa ngõ phía Nam, và chắc chắn rằng nó sẽ góp phần tái cấu trúc lên mạng lưới giao thông theo hướng đa phương thức, giảm sự phụ thuộc vào giao thông đồng bộ và tăng cường kết nối giữa giao thông liên vùng với giao thông đô thị. Tuy nhiên, theo tôi thì điểm quan trọng ở ga Ngọc Hồi này không chỉ nằm ở quy mô là 260 ha mà là khả năng kết nối tổ chức giữa các đường sắt quốc gia với đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và phương thức vận tải khác. Và khi các phương thức này kết nối một cách thuận tiện, người dân có thể tiếp cận sang khu vực trung tâm các đô thị vệ tinh bằng đường sắt thay vì sử dụng phương tiện cá nhân cho toàn bộ hành trình.
3: Để người dân có thể tiếp cận nhà ga thuận tiện thì việc kết nối cần được tính toán ra sao ngay từ khâu quy hoạch ạ?
4: Ở đây chúng ta đã khẳng định ga Ngọc Hồi là ga đầu mối giao thông tích hợp, để đảm bảo ngay từ khâu quy hoạch thì xác định rõ được cái lưu lượng hành khách dự báo trong từng giai đoạn, hướng tiếp cận của nhà ga, nhu cầu trung chuyển và khả năng kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu. Trên cơ sở đó thì chúng ta phải bố trí một cách đồng bộ không gian đón, trả khách, bến xe buýt, điểm trung chuyển taxi, xe công nghệ, đường dành cho đi bộ, xe đạp, bãi đỗ xe cá nhân và các tuyến đường kết nối với nhà ga. Thì thứ nhất là quy hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tế. Cái thứ hai là phải đảm bảo được

0: trong khu vực. Và cái việc tính toán này thì theo tôi cần phải dựa trên các kịch bản lưu lượng khác nhau, đặc biệt là giờ cao điểm, thời điểm nhiều chuyến tàu đến hoặc đi gần nhau, và đồng thời để khai thác một cách hiệu quả các cái việc tổ chức của các cái khu vực của nhà ga. Cái thứ hai là phải tổ chức phân luồng theo chức năng về luồng xe buýt, luồng xe trung chuyển, xe taxi, xe công nghệ và phương tiện cá nhân, đặc biệt là hạn chế vấn đề giao cắt đồng mức tại khu vực cửa ga.
1: Theo ông thì Hà Nội cần làm gì để đảm bảo ga Ngọc Hồi được triển khai đồng bộ, gắn kết với quy hoạch đô thị và nhu cầu đi lại thực tế của người dân ạ?
0: Phải quản lý cái nhà ga Ngọc Hồi là như là một chương trình tổng thể có tính liên kết, thay vì việc triển khai các dự án thành phần theo những kế hoạch riêng biệt, thiếu sự phối hợp về tiến độ và mục tiêu khai thác. Thì để thực hiện điều này thì theo tôi Hà Nội cần phải xác định rõ cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm điều phối chung, đồng thời phải phân định cụ thể trách nhiệm của từng chủ đầu tư, đơn vị quản lý và cơ quan quản lý chuyên ngành, và đặc biệt cũng cần gắn phát triển của ga Ngọc Hồi với quy hoạch đô thị và sử dụng đất xung quanh để đảm bảo cho việc phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ, việc làm để tính toán phù hợp với năng lực giao thông công cộng, tránh tình trạng mà đô thị phát triển tự phát và làm gia tăng nhu cầu sử dụng ô tô, gây áp lực trượt trở lại đối với hệ thống của cái ga Ngọc Hồi tại Hà Nội. Thì không chỉ lấy cái quy mô công trình là thước đo thành công, mà phải lấy cái hiệu quả vận hành của toàn bộ cái hệ thống là thước đo. Thì lúc đấy thì ga Ngọc Hồi thực sự phát huy được cái vai trò chiến lược trong việc phát triển hệ thống giao thông, tổ chức vận tải và quy hoạch, đáp ứng được cái nhu cầu người dân một cách thống nhất và hoàn chỉnh.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đối thoại cũng như ca khúc vừa rồi được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Và thưa quý vị thính giả, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận thông tin trên khu vực cao tốc Bắc Nam hướng đi thành phố Nha Trang. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, đoạn Phan Thiết Vĩnh Hảo đến Vĩnh Hảo Cam Lâm, km 96-90, có nhiều gia súc bao gồm bò dê đi vào cao tốc gây mất an toàn giao thông. Các thính giả lưu ý các lái xe khác, cũng như đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp ngăn ngừa. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 6868 đã hỗ trợ thông tin này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên cao tốc Bắc Nam hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, đoạn Phan Thiết Vĩnh Hảo đến Vĩnh Hảo Cam Lâm, km 90-96, có nhiều gia súc bao gồm bò dê đi vào đường cao tốc. Các bác tài cần chú ý cũng như đề nghị chức năng, lực lượng chức năng có biện pháp ngăn ngừa tai nạn. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên đường Lý Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi cầu vượt Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Thưa quý vị, có những chuyến xe không đơn thuần đưa người ta đi từ đầu điểm đến điểm cuối mà còn nối liền nhịp sống và những ghi dấu sự đổi thay của từng vùng đất. Trên hành trình hiện đại hóa giao thông công cộng, thủ đô, mỗi tuyến xe buýt mới hay mỗi phương tiện xanh được đưa vào vận hành đều mang đến những trải nghiệm mới cho người dân. Từ ngày 18 tháng 10 tới đây, tuyến buýt số 83 kết nối bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên sẽ chính thức chuyển sang vận hành bằng 15 tuyến xe buýt điện mới. Sự thay đổi này không chỉ làm mới diện mạo một chuyến xe, mà còn mở ra câu chuyện về kết nối vùng giữa Hà Nội, Hưng Yên, cũng như quyết tâm chuyển đổi xanh của công ty vận tải Hà Nội Transeco. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung này qua chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung tuyến buýt điện 83 nối nhịp giao thông xanh Hà Nội, Hưng Yên.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Thưa các bạn, có những chuyến xe không chỉ đưa người ta từ nơi này đến nơi khác mà còn nối những nhịp sống, những vùng đất đang từng ngày đổi thay. Trên hành trình phát triển của giao thông công cộng thủ đô, mỗi tuyến xe mới, mỗi phương tiện được thay đổi đều góp thêm một lựa chọn cho người dân và một bước tiến trên con đường hướng tới giao thông xanh. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, tuyến xe buýt số 83 kết nối bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên dự kiến được vận hành bằng 15 xe buýt điện mới. Không chỉ mang đến diện mạo mới cho tuyến xe, sự thay đổi này còn mở thêm câu chuyện về kết nối giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên cũng như hành trình chuyển đổi xanh của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco.
3: Sự xuất hiện của tuyến buýt điện 83 diễn ra trong bối cảnh mối liên kết giữa Hà Nội và Hưng Yên ngày càng chặt chẽ. Cùng với sự phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ, những dòng người di chuyển giữa hai địa phương cũng trở thành một phần quen thuộc của đời sống kinh tế xã hội. Bởi vậy, phát triển vận tải công cộng liên vùng không chỉ là câu chuyện thêm một tuyến xe, mà còn là cách mở rộng khả năng kết nối để hạ tầng giao thông thực sự phục vụ tốt hơn cuộc sống của người dân.
2: Theo phương án vận hành, tuyến xe buýt số 83 có cự ly 57,9 km đi qua Nguyễn Văn Linh, Lý Thánh Tông, đường tỉnh 379 và quốc lộ 39A, kết nối bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên. Tuyến sử dụng 15 xe buýt điện cỡ trung, sức chứa là 60 chỗ ngồi, hoạt động từ 5 giờ sáng cho tới 19 giờ với 62 lượt xe mỗi ngày và thời gian giãn cách từ 25 đến 30 phút mỗi lượt. Việc đưa phương tiện điện vào khai thác không chỉ là đổi mới chất lượng phương tiện mà còn mở rộng lựa chọn đi lại bằng vận tải công cộng trên hành lang kết nối giữa hai địa phương.
3: Từ Gia Lâm, chuyến xe lăn bánh qua những tuyến đường nối Hà Nội với Hưng Yên, đi qua các khu đô thị, khu công nghiệp và những vùng dân cư đang phát triển. Hành trình dài gần 58 km ấy sẽ trở thành nhịp cầu kết nối đời sống thường ngày, đưa người dân đi làm, đi học và qua lại giữa Hà Nội với Hưng Yên thuận tiện hơn. Đánh giá về ý nghĩa của tuyến buýt điện kết nối Hà Nội Hưng Yên, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng sự phát triển nhanh của các đô thị, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng giao thông và mạng lưới vận tải công cộng liên vùng. Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết:
4: Một tuyến xe buýt mới không chỉ mở thêm một hành trình đi lại, một chuyến xe là sự kết nối giữa con người với con người, giữa các địa phương, giữa các trung tâm kinh tế xã hội, đồng thời là một bước tiến trong xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.
2: Một tuyến xe được mở ra, những lựa chọn đi lại cũng được nối dài. Với người lao động, học sinh, sinh viên hay những hành khách thường xuyên qua lại giữa Hà Nội và Hưng Yên, xe buýt có thể trở thành một phương án di chuyển thuận tiện hơn với chi phí hợp lý. Và khi những chuyến xe ấy được vận hành bằng năng lượng điện, câu chuyện kết nối còn gắn với một mục tiêu khác, đó là giảm tác động đến môi trường, từng bước thay đổi diện mạo giao thông theo hướng xanh và bền vững hơn.
3: Với Transerco, việc đưa 15 xe buýt điện vào tuyến 83 là một phần trong lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh đang được triển khai. Tổng công ty đặt mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên trên 51% trong năm 2026. Và để mục tiêu ấy đi vào thực tế, quá trình chuyển đổi không chỉ nằm ở việc thay thế phương tiện, mà còn gắn với yêu cầu tổ chức vận hành hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ trên mỗi hành trình. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng trung tâm điều hành xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transerco cho biết.
5: Đối với tuyến buýt số 83 có vai trò kết nối giữa Hà Nội với Hưng Yên, phục vụ với nhu cầu đi lại của nhân dân giữa hai địa phương. Chúng tôi kỳ vọng sự thay đổi sẽ tạo ra những trải nghiệm tốt hơn từ chất lượng phương tiện đến chất lượng phục vụ. Xe buýt điện thì nó có cái ưu điểm về vận hành êm ái, giảm tiếng ồn, không phát thải, góp phần cải thiện môi trường và giảm ảnh hưởng tiếng ồn trong cái khu vực dân cư dọc tuyến. Không gian và điều kiện phục vụ trên xe cũng hướng tới sự tiện nghi văn minh, giúp hành khách cảm thấy thoải mái trong mỗi chuyến đi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến chất lượng vận hành và thái độ phục vụ. Việc đưa phương tiện mới vào khai thác phải đi đôi với đảm bảo về an toàn và duy trì về cái biểu đồ chạy xe, hạn chế tối đa tình trạng chậm chuyến và bỏ lượt.
3: Không chỉ trên tuyến buýt số 83, lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco còn tiếp tục được triển khai trên các tuyến buýt khác của thủ đô. Mới đây, Transerco đã triển khai thay thế 53 xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe buýt điện trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50. Đặc biệt, Trung tâm Tân Đạt cũng đã đưa 11 xe buýt điện VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ vào hoạt động trên tuyến số 33, thay thế phương tiện diesel trên hành trình cụm công nghiệp Thanh Oai Xuân Đình. Đoàn xe mới được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các tiện ích hiện đại, góp phần nâng cao sự thuận tiện cho hành khách. Với giờ hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ 15 phút ở cả hai đầu tuyến, tần suất từ 10 đến 24 phút mỗi lượt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tuyến xe buýt điện số 83 mở thêm nhịp cầu kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi những chiếc xe buýt điện mới trên tuyến 33, 22A, 22B, 30 và 50 tiếp tục nối dài hành trình xanh trên các tuyến đường của thủ đô. Mỗi tuyến xe mang theo một giá trị riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu phát triển giao thông công cộng thuận tiện, hiện đại, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Hy vọng rằng với mạng lưới ngày càng được mở rộng và chất lượng phương tiện không ngừng được nâng cao, xe buýt sẽ trở thành lựa chọn quen thuộc

của nhiều người hơn nữa, để những hành trình không chỉ là nối gần khoảng cách giữa các địa phương mà còn góp phần kiến tạo một tương lai giao thông xanh, văn minh và bền vững. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta phải đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Chỉ Có Một Thời qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang. Và thưa quý vị, khi bước vào không gian bếp hiện đại, bếp từ ngày càng trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ độ an toàn cao, đun nóng nhanh chóng và dễ dàng vệ sinh. Tuy nhiên, giữa muôn vàn kiểu dáng từ bếp đôi, bếp đa điểm đến các dòng tích hợp công nghệ tiết kiệm điện inverter, làm sao để chọn được chiếc bếp từ phù hợp với nhu cầu hạ và hạ tầng giao thông của gia đình? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Trong nhịp sống hiện đại, căn bếp không chỉ là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình mà còn là không gian để chúng ta tận hưởng sự tiện nghi, an toàn và tinh tế. Hôm nay thì trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trợ thủ đắc lực cho người nội trợ, đó là bếp từ. Với công nghệ nấu hiện đại, bếp từ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn mà còn mang lại sự sang trọng cho không gian bếp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ưu điểm vượt trội, tính năng thông minh và những trải nghiệm thú vị mà bếp từ mang lại cho cuộc sống thường ngày cùng với vị khách mời anh Ngọc Dương, người sáng tạo nội dung công nghệ được nhiều người theo dõi trên trang YouTube cũng như là Facebook cá nhân.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin chào anh Ngọc Dương, rất vui khi được gặp lại anh trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay. Có một cái điều thú vị đó là khi nói về bếp từ thì khách mời chúng ta lại khá hào hứng. Điều này cho thấy anh là một người chồng quốc dân cũng chăm vào bếp để phụ bà xã của mình đây. Và hôm nay nói về bếp từ thì anh có sản phẩm nào thú vị để giới thiệu với chúng tôi không ạ?
7: Vâng, xin chào các khán giả của VV Giao thông ạ.
8: Như các bạn đã biết, ở trong căn nhà của chúng ta thì bếp có thể coi như là trái tim của cả căn nhà, đúng không ạ? Và mẫu bếp từ ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là mẫu bếp từ của thương hiệu Bluestone ICB6948.
5: Anh Ngọc Dương vừa nhắc tới bếp từ của Bluestone. Được biết Bluestone là một thương hiệu đồ gia dụng cũng khá nổi tiếng. Vậy thì điểm đầu tiên mà anh Ngọc Dương muốn chia sẻ về thiết kế của mẫu bếp này là gì ạ? Đặc biệt là so với những loại bếp khác trên thị trường.
8: Cái điểm thứ nhất đó là đây là bếp từ âm. Cái phần viền này họ làm rất là mỏng để sau này chúng ta đặt cái bếp từ này lên trên cái mặt đá để cho nó phẳng hoàn toàn so với mặt đá. Và như thế thì nhìn cái bếp của chúng ta nó sẽ rất là gọn gàng và trông cái tính thẩm mỹ là cực kỳ cao. Đấy là cái ưu điểm của bếp từ âm so với cả những cái loại bếp từ khác, đúng không ạ? Mấy cả bây giờ mình thấy là ở trong nhà chúng ta làm bếp từ thì cũng đều để loại âm hết rồi, chứ mấy ai để loại nổi đâu.
5: Đúng là thiết kế âm thì mang lại vẻ đẹp hiện đại, gọn gàng cho căn bếp. Còn bây giờ là mặt công năng nhá. Mẫu bếp này có công năng ra sao ạ? Và điều gì thì gây ấn tượng với anh từ mẫu bếp này ạ?
8: Cái bếp từ này thì nó sẽ có hai cái bếp nấu. Thì ví dụ như là bạn có thể vừa làm một cái món luộc ở bên này và bạn lại vừa có thể xào nấu cái thứ ở bên này được. Cái mặt kính này nó là cái mặt kính Scott Ceran của Đức nhé các bạn nhé. Cái mặt kính này thì nó sẽ có một số những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất đó là nó rất là bóng. Nhưng mà chính vì nó quá bóng như này thì nó cũng là một cái nhược điểm. Đấy là nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay ở trên này. Đấy, nhưng mà với một cái mặt kính nó bóng như này thì cái việc chúng ta lau chùi cái thứ thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đó, và cái mặt kính của Đức này thì cái điểm mà mình thích là gì? Đấy là cái độ chịu lực của nó là rất tốt. Và cái điểm thứ hai nữa là cái độ chịu nhiệt của nó cũng cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì cái loại kính này nó sẽ giải quyết được vấn đề như thế.
5: Hai vùng nấu và mặt kính của Đức cùng với khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, tôi cho rằng đó là những sự tiện lợi nhất định. Và vừa rồi thì anh Dương có nhắc tới một cái điểm liên quan đến mặt kính này, đó là khả năng chuyển đổi công năng. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn về tính năng này không ạ?
8: Với cái mặt kính của Đức như này thì mình hoàn toàn có thể tự tin để sử dụng thêm một cái phần đĩa chuyển đổi giữa bếp từ với cả hồng ngoại. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sẽ để một cái đĩa sắt lên trên này này. Nó một cái loại đĩa mà các bạn có thể mua ở bên ngoài được. Chúng ta đặt lên đây thì cái đĩa đấy nó sẽ đỏ lên để nó biến cái bếp từ này trở thành cái bếp hồng ngoại để các bạn làm các cái món nấu, món hầm nó ngon hơn, ninh xương cái thứ này. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái đó thì làm đồ ăn nó sẽ ngon hơn. Đó. Thì với cái việc là chuyển từ bếp từ lên bếp hồng ngoại thì cái phần mặt sắt đó nó sẽ rất là nóng, nó nóng ra lên luôn. Đấy, thì cái kính này nó sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta có thể sử dụng chuyển được nếu như chúng ta muốn sử dụng thêm hồng ngoại.
5: nó cũng rất là linh hoạt phải không nào, giúp chúng ta tận dụng được công năng của bếp. Ngoài ra thì bếp còn được trang bị công nghệ rất là hiện đại, nhìn là thấy rồi. Anh Ngọc Dương có thể chia sẻ thêm về những công nghệ được tích hợp và thậm chí điều mà rất nhiều các bà nội trợ quan

0: quan tâm đó chính là khả năng điều chỉnh công suất và tiết kiệm điện của bếp ạ.
1: Bếp này còn sử dụng một cái công nghệ gọi là hybrid và inverter nữa. Thì với cái công nghệ này thì nó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bếp và tiết kiệm điện năng hơn. Bình thường ấy thì bếp từ nó sẽ thường là có một cái linh kiện bán dẫn IGBT, nhưng mà đối với cả cái bếp từ ngày hôm nay thì với cái công nghệ hybrid inverter này thì nó sẽ có tới hai linh kiện bán dẫn IGBT. Đấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc là kéo dài tuổi thọ của bếp cũng như là tiết kiệm điện được tốt hơn. Đối với cả cái bếp từ này ấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh được 8 mức công suất khác nhau nhé các bạn nhé. 8 mức công suất khác nhau. Và công suất tối đa của cái bếp từ này nó rơi vào khoảng 5200W. Rất là thoải mái cho chúng ta luôn. Tuy nhiên là với cái công suất như thế thì khi mà các bạn sử dụng hai cái bếp như này thì các bạn chú ý nhé, là cái đường điện đấu vào đây chúng ta nên sử dụng những loại dây to nhất có thể nhé, để cho nó chắc ăn.
0: Tiết kiệm điện đó là điều mà tôi nghĩ là sẽ gây ấn tượng ngay với người tiêu dùng. Anh Dương này, thì bên cạnh hiệu năng nhé, các tính năng an toàn và tiện ích thì tôi cũng rất là quan tâm. Bếp từ của hãng Bluestone này thì có những tính năng nào nổi bật nữa không anh?
1: Cái bếp từ này cũng có một tính năng rất là hay, đấy là tính năng hẹn giờ và an toàn cho trẻ em. Đấy, cái bếp này nó sẽ có cảm biến để nó phát hiện, nó sẽ tự ngắt đi. Đấy, thì đấy là cái tính năng an toàn. Nhưng mà mình thì mình thích là cái tính năng hẹn giờ như thế thì mình sẽ chủ động được trong cái việc nấu nướng hơn, mình đỡ bị quên. Đấy, mình sợ nhất là nấu xong rồi cứ để trên bếp xong rồi quên là điều rất nguy hiểm, thì đã có cái tính năng hẹn giờ như thế rồi.
0: Sau những chia sẻ vừa rồi thì tôi thấy là mẫu bếp từ Bluestone ICB6948 là một lựa chọn cũng thế nào nhỉ? Cũng đáng cân nhắc cho căn bếp hiện đại phải không nào? Và cuối cùng thì anh Dương có lời khuyên nào dành tới cho những ai đang muốn trang bị cho bếp nhà mình một chiếc bếp từ hiện đại, sang trọng và lại tiện ích không anh?
1: Nói chung là cái này thì không những dành cho chị em đâu mà còn dành cho anh em nào mà đam mê nấu nướng, ví dụ như mình chẳng hạn.
0: Cảm ơn anh Dương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là qua buổi trò chuyện này thì tất cả các bạn thính giả đã có một cái nhìn rõ nét hơn về sản phẩm bếp từ của Bluestone, để sau đó đưa ra một lựa chọn phù hợp với gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Vâng, cảm ơn VV Giao thông ạ.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Rau xanh 10.000 một bó đây.
5: 9.000, được không chị?
4: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
5: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục và trải nghiệm tiêu dùng cùng với ca khúc vừa rồi qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng. Quý vị thân mến, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được cơ quan chức năng công bố. Đáng chú ý là phương án phân luồng giao thông trên tỉnh lộ 174 phục vụ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2026, thông báo tạm dừng lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cùng đợt tổng kiểm tra xe ben, xe quá tải tại Quảng Trị. Chi tiết các thông tin này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Kính thưa quý vị, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2026, tỉnh Lào Cai tổ chức phân luồng trên tỉnh lộ 174, đoạn từ km 2+300 gần công an phường Nghĩa Lộ đến km 4+500 gần cây xăng Nghĩa Hằng từ 16 giờ đến 22 giờ 30 ngày 16 tháng 10. Các phương tiện từ phường Yên Bái đi xã Mù Căng Chải được và ngược lại di chuyển theo hướng quốc lộ 32 hoặc đường Hoàng Liên Sơn. Phương tiện di chuyển từ xã Trạm Tấu đi phường Nghĩa Lộ và ngược lại đi theo đường 2 tháng 9, đường An Hòa và Dốc Đỏ. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Xây dựng cho biết sẽ tạm dừng lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong 4 đêm từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, bắt đầu áp dụng từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 để thi công lau lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá Long Môn thuộc gói thầu XNL04 dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1. Việc tạm dừng lưu thông vào khung giờ thấp điểm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an triển khai cao điểm kiểm tra xử lý các phương tiện chở hàng quá khổ quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng và các phạm vi liên quan. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xe tải, xe đầu kéo, xe ben và phương tiện chở vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng vượt tải trọng, xếp hàng quá chiều cao, che chắn không đúng quy định hoặc để hàng hóa rơi vãi xuống đường. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cấm luồng đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công và hợp long kết cấu vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Cụ thể cấm luồng từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19 tháng 10 để lai dắt đoàn xà lan vào vị trí. Cấm luồng từ 2 giờ đến 18 giờ trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 10 để nâng hạ hợp long vòm thép. Ngoài khung giờ cấm, trạm điều tiết giao thông đường thủy tiếp tục túc trực hướng dẫn phương tiện đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2026. Đường bay thẳng thứ 7 giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ được hãng hàng không Vietnam Airlines khai trương ngày 3 tháng 11 tới. Tuyến bay mới kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad được vận hành bằng tàu Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật. Theo lịch trình, chuyến bay rời Hà Nội vào lúc 17 giờ 35 phút và chuyến ngược lại sẽ cất cánh vào lúc 22 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Chi tiết phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được một số những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội, cụ thể là trên đường Hồ Chí Minh, từ km 422+057 cầu Xuân Mai, hiện đơn vị thi công rào chắn sửa chữa đường và đầu cầu. Cấm toàn bộ xe ô tô hướng từ Xuân Mai, Miếu Môn, Thanh Hóa, chiều ngược lại di chuyển bình thường. Tiếp tục ghi nhận hiện tại, nút bắc cầu Chương Dương hướng Long Biên sang Hoàng Kiếm, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 515+000 hướng Nam Bắc có xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các bác tài lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 678+500 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố ở làn xe chạy, các bác tài cần chú ý. Quốc lộ 1A cũ, đoạn Quán Gánh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng di chuyển vào trung tâm thành phố. Nút Hoàng Tăng Bí, Thụy Phương, giao thông ùn tắc do nhiều xe tải vào giờ cấm, lưu thông vào

0: khu vực này, rất mong lực lượng chức năng đang phân luồng ở đây. Khu vực cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 hiện tại, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Vừa rồi thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị những thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội về giao thông. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Hồ Chí Minh, km 422 057 Xuân Mai, hiện đơn vị thi công rào chắn sửa chữa cầu và đường cầu đầu cầu. Cấm toàn bộ xe lưu thông hướng Xuân Mai, Miếu Môn, Thanh Hóa, chiều ngược lại di chuyển bình thường. Tại nút giao Bắc cầu Chương Dương hướng Long Biên sang Hoàng Kiếm, các phương tiện di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Khu vực cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn km 515 000 hướng Nam Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Ngoài ra, cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ hướng di chuyển Nam Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các bác tài chúng ta cần chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, ở cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 hiện tại các phương tiện di chuyển chậm. Quốc lộ 1A cũ đoạn Quán Gánh ùn hai hướng. Đó là những thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Ngoài ra còn nút giao Hoàng Tăng Bí, Thụy Phương, giao thông ùn tắc do nhiều xe tải lưu thông vào giờ cấm, rất mong lực lượng chức năng phân luồng. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Ông Dầu các phương tiện di chuyển chậm. Tương tự như vậy, vòng xoay An Lạc các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn hướng đi Lê Trọng Tấn, xe đông di chuyển chậm. Đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xin được nhắc lại, đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Thống Nhất, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi ngã tư Bình Phước, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà Phương Uyên cập nhật cùng với quý vị. Và thưa quý vị, những thông tin cập nhật về tình hình giao thông ở cả hai miền Nam Bắc vừa rồi cũng đã kết thúc khung giờ FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xuân Tú cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay của VOV Giao thông. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục tin tưởng lựa chọn VOV Giao thông FM 91 MHz. Chúng ta lái xe chiều nay. Hy vọng là thông qua những thông tin mà chúng tôi tổng hợp từ các nguồn, trong đó cũng là nguồn rất quan trọng từ các bác tài, thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông, chúng ta sẽ có thể hình dung rõ hơn về các tuyến đường mà chúng ta di chuyển trong chiều nay. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Một số vị trí mà chúng tôi đã nhận được thông tin về sự khó khăn lúc này là cầu Mai Lĩnh đang trong trạng thái là mật độ cao và di chuyển chậm. Cách đây khoảng 10-15 phút là có thông tin đó. Và gần đó thôi là quốc lộ 6 qua đê Yên Nghĩa là cũng phải di chuyển chậm. Không biết là sau khoảng 15 phút thì diễn biến giao thông là như thế nào. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Cách đây có 5 phút thôi, các đồng chí cho biết là cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ hướng Nam Bắc là có một xe tải gặp sự cố, xe chiếm một làn đường rồi. Và cũng khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát và chúng ta chủ động chuyển làn sao cho an toàn. Lộ trình tiếp theo khó khăn đó là vành đai 3 trên cao. Nếu mà quý vị đang định lựa chọn tuyến đường này để đi về cầu Thanh Trì thì hết sức lưu ý, đang khó từ đoạn qua nút Bixi Trần Duy Hưng cho đến cầu Thanh Trì cơ. Còn hướng ngược lại, chúng tôi đang cố gắng để cập nhật thông tin. Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân mật độ đang tăng dần, trong đó thì cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài là khá đông, cầu Nhật Tân thì chưa khó. Cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được, nhưng cầu Vĩnh Tuy thì chậm hơn so với cầu Trương Dương theo hướng đi về Long Biên. Đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải hướng về cầu Trương Dương chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm chút. Và thính giả cũng đang quan tâm đến cầu Vĩnh Tuy thì đơn vị công trình giao thông cho biết là cây cầu này hướng từ trung tâm thành phố về Long Biên là giao thông trên cầu đang bị ùn đi chậm từ nhịp N45 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Đoạn đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường để thực hiện dự án là hầm chui nên chúng ta chú ý. Các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thông tin và sẽ trở lại sau ít phút nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, cuối chiều nay nền nhiệt tại Hà Nội đã hạ dần còn 30-31 độ. Với người vừa kết thúc giờ làm việc, đi xe máy hoặc là còn phải làm việc ngoài trời thì điều cần chú ý bây giờ là chất lượng không khí vẫn là xấu. Khi mà không khí ô nhiễm, việc đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc là tập luyện gắng sức ngoài trời cũng có thể làm tăng lượng bụi ô nhiễm hít vào cơ thể. Nếu không thực sự cần thiết thì chúng ta hạn chế hoạt động thể lực ngoài trời, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp hoặc là tim mạch. Khi buộc phải ra ngoài, có thể sử dụng khẩu trang lọc bụi mịn vừa khít khuôn mặt. Khi về nhà nên đóng cửa sổ nếu không khí ngoài trời ô nhiễm, giữ không gian trong nhà sạch sẽ, sử dụng máy lọc không khí nếu có. Nếu xuất hiện ho, khó thở hoặc tức ngực bất thường thì cần dừng hoạt động và tìm hỗ trợ y tế khi cần. Tối và đêm nay trời không mưa, thời tiết mát mẻ. Ngày mai sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại khu vực đường Láng là đã cảm nhận được sức nóng về giao thông rồi, bắt đầu đông theo hướng đi về ngã tư Sở. Và trên đường Trần Duy Hưng là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Lộ trình khác như là đường Nguyễn Chí Thanh, đường Lê Văn Lương thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin phàn nàn quá nhiều của các bác tài. Có tuyến Tôn Thất Tùng hướng về Trường Chinh thì chúng ta sẽ phải đi chậm đoạn qua Bệnh viện Đại học Y, Trường Đại học Y Hà Nội. Còn trên đường Trường Chinh hay là đường Vành Đai 2 trên cao, theo cả hai chiều, hướng đi về ngã tư Sở hoặc là về cầu Vĩnh Tuy là ổn thôi, chưa vấn đề gì ở thời điểm này. Xin nhắc lại với quý vị là Vành Đai 3 trên cao từ nút Bixi Trần Duy Hưng cho tới cầu Thanh Trì là khó khăn, mật độ tăng rất cao. Trên trục đường 70 qua ngã tư Cầu Tó và ngã ba Sa La cũng đã xuất hiện những nhịp chúng ta phải chờ đèn lâu hơn. Và khi có thêm những diễn biến đáng chú ý hơn nữa tại các tuyến đường khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Vesta bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Vesta bún mềm.
0: Thêm một thông tin phản hồi từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Các đồng chí cho biết là xe gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn km 728+400 hướng Nam Bắc đã di chuyển rồi. Giao thông qua khu vực lưu thông bình thường, chúng ta có thể yên tâm. Cảm ơn các đồng chí. Trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, các tuyến phố mà chúng tôi có cập nhật được tin về sự đông đúc thì hiện nay là có thêm tuyến Cầu Giấy di chuyển qua nút giao với Trần Quý Kiên và khúc Thừa Dụ. Mật độ thì đang tăng và đặc biệt là qua vị trí mà tuyến đường vành đai 2.5 mới thông xe đấy ạ, từ đoạn Cầu Giấy thông được về phía Dương Đình Nghệ. Trong khoảng những ngày qua, 3-4 ngày qua thì mọi người di chuyển thì cũng đã có thêm một cái sự lựa chọn nữa thay cho các tuyến phố trước đó mà chúng ta sử dụng như là Trần Thái Tông hay là Khúc Thừa Dụ để đi được về phía khu Cang Nam, thì giờ có thêm một sự lựa chọn nữa là tuyến đường mới thông xe kỹ thuật thôi. Và tại vị trí đường Cầu Giấy giao cắt với tuyến đường mới mở này, mới thông này thì là mật độ tương đối cao, do là các xe sẽ có một chút xung đột tại đoạn này, nên là quý vị lưu ý. Còn đi tiếp để về đoạn Nguyễn Khánh Toàn, về Nguyễn Văn Huyên thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin nào quá khó khăn. Quanh khu vực Cầu Giấy thì có các nút giao chúng tôi vừa mới nêu. Còn đi sang phía Xuân Thủy về Hồ Tùng Mậu thì cũng sẽ phải chấp nhận là có những nhịp đèn phải chờ lâu, nhất là trên tuyến Hồ Tùng Mậu qua trường Thương Mại. Ở nút giao Tôn Thất Thuyết với bến xe Mỹ Đình, đường Phạm Hùng và đường Nguyễn Hoàng thì mật độ cũng đã tăng rồi, nhưng mà chúng tôi chưa ghi nhận thông tin về sự ùn tắc mà tính giảm mô tả đâu. Đường Quang Trung, nút giao Văn Khê ở Hà Đông thì mật độ cũng đã tăng nhanh theo các hướng đi chậm, xác nhận của anh Nguyễn Văn Chuẩn thuộc công ty đường bộ Hà Tây. Còn các lộ trình khác, nếu mà có thêm thông tin mới về trục đường 70, Việt Tố Hữu, rồi Vạn Phúc, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm và sẽ trở lại sau một ít phút nữa.
9: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
10: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
9: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
10: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
11: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
12: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900-636578.
13: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
14: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
15: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
13: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
16: iTel, May 79, thật á?
13: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
15: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
13: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
16: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
13: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
0: Thêm một thông tin thính giả mới cập nhật là giữa cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm thành phố Hà Nội là có một chiếc xe con gặp sự cố ở làn số 3, làn sát với làn xe máy. Nên các bác tài di chuyển trên cầu hướng về trung tâm thành phố thì hãy lưu ý. Mật độ thì không rõ là đang tăng đến mức độ nào. Còn hướng ngược lại, từ Time City đi bằng cầu Vĩnh Tuy để về Cổ Linh là đang đông và di chuyển khó khăn. Và càng đến nút giao Đàm Quang Trung Cổ Linh thì lại càng đông hơn. Còn trên tuyến đường Cổ Linh thì chúng tôi tạm thời chưa ghi nhận thông tin khó khăn qua các điểm giao cắt. Trong đó có giao cắt với Thạch Bàn là chưa khó, nên là đường Cổ Linh hướng về cao tốc Hà Nội Hải Phòng như chúng tôi hình dung là chưa quá khó khăn đâu. Một lộ trình song song với đó là đường Nguyễn Văn Linh, đường 5 qua nút giao Thạch Bàn thì đang tương đối đông theo hướng đi về Hải Phòng, xin quý vị hãy chú ý. Còn với đường dẫn từ đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì bắt đầu đã tăng mật độ rồi, di chuyển khá là chậm chạp. Và các tuyến gần đó hướng về như là Phan Đình Phùng, Hàng Đậu xuôi về Trần Nhật Duật là cũng đang tăng dần mật độ. Ngã tư Yên Phụ Thanh Niên thì chưa khó, nhưng mà tuy nhiên chúng ta di chuyển hướng Nghi Tàm về Âu Cơ thì đang bị gặp trạng thái là chờ khá lâu đoạn qua công trình thi công. Cầu Nhật Tân thì bây giờ đang đi tốt theo cả hai chiều, xác nhận của lực lượng chức năng. Và nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác, rất mong quý vị và các bạn tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
17: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng.

0: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
1: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
2: Tiếp tục là những mô tả mà thính giả có nói là đường Đàm Quang Trung hướng về cầu Vĩnh Tuy đang di chuyển khá ổn. Đường Đàm Quang Trung hướng về ngã tư Cổ Linh vẫn đang đi tốt. Còn hướng ngược lại là từ cầu Vĩnh Tuy xuống đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung thì mật độ là tăng cao hơn. Trên đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai, mật độ đang tăng khá nhanh, và qua cổng Bệnh viện Bạch Mai hướng về ngã tư Vọng là khiến chúng ta phải chờ khá khá. Không biết là vụ va chạm giữa 3 xe con ở cầu Vượt Vọng theo hướng đi về Lê Duẩn xảy ra vào khoảng 3 rưỡi chiều nay được khắc phục hay chưa, cũng xin được nhắc lại thông tin đó. Nếu mà quý vị thấy là vẫn còn đang khó khăn liên quan đến ngã tư Vọng do có va chạm thì nhiều quý vị báo giúp theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn quốc lộ 5 từ cầu Chui đi về Đông Anh thì rất là thoáng, đây là hướng đi về phía cầu Đông Trù rồi. Còn hướng ngược lại như ban nãy chúng tôi đã có thông tin cập nhật là đi về nút giao Thạch Bàn, Nguyễn Văn Linh để về Hải Phòng thì là khó khăn hơn. Thính giả vừa nghe đài và hỗ trợ luôn thông tin đây rồi. Cầu vượt ngã tư Vọng theo hướng đi Lê Duẩn là va chạm giữa 3 xe con, 1 tiếng đồng hồ rồi, từ lúc 3 rưỡi, hơn tiếng rồi, chưa giải quyết xong, giao thông đang ùn. Và như chúng tôi được biết là nó ở ngay đoạn chân cầu thôi, qua được đoạn va chạm thì sẽ đi được bình thường. Quốc lộ 21B phố Xốm là mật độ đang tăng rất là nhanh theo như ghi nhận mới của thính giả. Các tuyến đường tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin, và khi có những diễn biến mới đáng chú ý chúng tôi sẽ bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Thêm một lộ trình nữa chúng tôi đang cập nhật trạng thái giao thông là đang ổn ở thời điểm này, đó là vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều, chưa khiến cho các bác tài phải phàn nàn. Còn tại ngã tư Sở, từ vành đai 2 trên cao hay là đường Trường Chinh hướng về thì cũng rất là khó tránh trạng thái đông đúc, nên là cuối vành đai 2 trên cao nếu chúng ta phải đi chậm một chút thì cũng là chuyện nó cũng sẽ xảy ra vào cao điểm chiều thôi. Nhưng về cơ bản là vành đai 2 trên cao, thính giả đang nói là theo cả hai chiều là có thể sử dụng được. Từ ngã tư Sở chúng ta đi sang Nguyễn Trãi hay là sang đường Láng thì cũng sẽ thấy là mật độ tăng rất là nhanh, đặc biệt là trên đường Láng.

0: tin chúng tôi có là qua hai nút giao Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh là đang phải chờ đèn khá lâu. Trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với Huỳnh Thúc Kháng là mật độ cũng tăng rồi, và trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng và đi ngược lại là về phía Thái Hà, mật độ cũng đang tăng nhanh không kém. Trên trục Láng Hạ cũng vậy, di chuyển từ phía La Thành về Láng Hạ để đi về đường Láng là một lộ trình khiến các xe phải xếp hàng khá lâu. Đường Kim Mã cũng bắt đầu đông này, bắt đầu đông nhưng mà chưa đến mức ùn tắc, chỉ là đông chậm thôi. Và sang Đào Tấn thì cũng chưa khó khăn. Với khu vực đường Cầu Giấy vẫn là qua các vị trí nút giao với đường 2.5 nối về phía Dương Đình Nghệ hay là về khúc Thừa Dụ, về Trần Quý Kiên rồi đi về Xuân Thủy, chúng ta đều sẽ phải chấp nhận trạng thái là chờ đèn với một vài nhịp đèn, nhưng rồi cũng sẽ có thể đi qua được thôi. Ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh theo cả hai hướng trên trục Tây Sơn về ngã tư Sở hay là về phía trung tâm thành phố thì mật độ cũng đang tăng nhanh, và các xe muốn lên cầu vượt đi sang đường Nguyễn Trãi qua ngã tư Sở thì qua camera chúng tôi thấy là không nhanh được, kể cả ô tô và xe máy. Khi có thêm thông tin về các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Còn bây giờ là một thông tin xin được gửi tới quý vị, thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 11 tháng 9 vừa qua tại đường D Nguyễn Khoái gần điếm canh D số 19, địa phận phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Quá trình xác minh thì chưa xác định được người biết việc hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại nội dung liên quan đến vụ việc. Và để phục vụ công tác điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thông báo rộng rãi để quần chúng nhân dân biết, cung cấp thông tin liên quan. Mọi thông tin liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, công an phường Lĩnh Nam, địa chỉ số 2, ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Điều tra viên phụ trách, đồng chí Trương Tú Anh, số điện thoại 0914468668. Rất mong là các bác tài nghe đài hỗ trợ giúp cho lực lượng chức năng. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại ngay.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Tiếp tục với những thông tin về các tuyến đường hiện nay đang trong trạng thái đông đúc. Như chúng tôi ghi nhận thông tin là trên trục Hoàng Quốc Việt theo cả hai chiều là cũng đang phải đi chậm qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà cũng chưa trong trạng thái là ùn tắc kéo dài đâu, chỉ đi chậm thôi. Trên trục đường Võ Chí Công, chúng tôi đã có tin là qua nút giao với Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La là việc chờ đèn là khá là chậm chạp theo cả hai chiều. Còn cầu Nhật Tân thì vẫn đi tốt. Cầu Thăng Long thì sao ạ? Xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin là đi lại như thế nào, có khó lắm theo hướng về sân bay hay không. Qua camera thì thêm một vị trí nữa là nút giao Thanh Nhàn Kim Ngưu, cầu Lạc Trung. là cũng bắt đầu đông xe hơn rồi, đi là chậm hơn qua các nhịp đèn chờ ở đây. Tắc thì chưa, nhưng mà đang tương đối là chậm với xe ô tô, xe máy vẫn có thể đi được. Các lộ trình khác như là nút giao Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, chúng tôi nhìn thấy qua camera thì di chuyển cũng rất là nhịp nhàng thôi, mặc dù mật độ cao, theo các hướng các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển và trạng thái là chấp nhận được. Nếu có thêm tin về vụ va chạm giữa 3 xe ô tô ở đầu cầu vượt ngã tư Vọng theo hướng về Lê Duẩn thì xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Còn đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh rồi cầu Vĩnh Tuy mật độ thế nào, rất mong là sẽ có thêm những diễn cập nhật mới từ các bác tài. Và vành đai 3 trên cao nữa, chúng ta hãy chú ý theo hướng đi về cầu Thanh Trì là rất là vất vả, từ đoạn qua tòa canh Nam cho đến cầu Thanh Trì là khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng về phía Long Biên. Chúng tôi sẽ tiếp tục để ý hơn tới các cụm giao thông, các tuyến phố của khu vực Hà Đông nữa, cũng chưa có nhiều tin về khu vực này để có thể hỗ trợ cho quý vị trong những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Y tế hôm nay thông tin vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, hướng dẫn làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh và bảo mật thông tin. Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ. Cơ quan điều hành quyết định giảm 730 đồng một lít với xăng E5 RON92 và giảm 1.230 đồng một lít với xăng E10 RON95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON92 là 26.970 đồng một lít và xăng E10 RON95 là 27.020 đồng một lít. Hôm nay, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận số lượng người mắc các bệnh viêm hô hấp cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng đáng kể. Riêng trong tuần thứ 40, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 34.000 ca mắc, tăng hơn 64% so với trung bình của 4 tuần trước đó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm nay lên 4,8%, cao hơn mức 4,4% đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Dù vậy, IMF cảnh báo đà phục hồi trong khu vực đang ngày càng phân hóa khi không phải nền kinh tế nào cũng hưởng lợi từ làn sóng công nghệ AI và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có gần 950 dự án nhà ở xã hội ở các giai đoạn triển khai với tổng quy mô là khoảng 911.000 căn, tổng mức đầu tư là khoảng 841.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 360 dự án đã hoàn thành cung cấp khoảng 217.000 căn, gần 300 dự án đang xây dựng với quy mô là khoảng 363.000 căn. Ngoài ra, gần 300 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp khoảng 331.000 căn. Theo Bộ Xây dựng, số dự án hoàn thành khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư hiện đạt 91% so với chỉ tiêu của đề án phát triển nhà ở xã hội. Đối với nhà ở xã hội cho thuê, cả nước có 114 dự án đang triển khai với tổng quy mô là 63.970 căn. Trong đó hơn 8.300 căn đã hoàn thành. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm nay hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê, đạt 105% kế hoạch được giao. Trong những tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, xây dựng cơ chế giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Vừa rồi là bản tin tổng hợp và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với thông tin đáng chú ý hơn vào bản tin vào lúc 6 giờ chiều nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Đã qua nửa tiếng đầu tiên của cao điểm chiều. Bây giờ là 5 giờ chiều và có một thông tin mà chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho các bác tài thấy tích cực hơn. Va chạm giữa ba ô tô, cầu Vượt Vọng giải quyết xong rồi, nên là đi về phía Lê Duẩn là đi bình thường. Còn hướng ngược lại trên đường Giải Phóng qua cổng Bệnh viện Bạch Mai về ngã tư Vọng thì vẫn còn hơi đông một chút. Xin cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ thông tin. Còn cầu Thăng Long thì như mô tả của thính giả là chậm ở cả

0: hai đầu cầu. Còn ở trên cầu thì các phương tiện đi bình thường, và hai đầu cầu thì đông chậm một chút. Thông qua camera chúng tôi nhìn một cây cầu vượt đang khó khăn. Đây là cầu vượt ngã tư Thanh Niên Yên Phụ theo hướng đi về Nghi Tảm. Là ô tô đang đứng im, xe máy thì có thể đi được, nhưng ô tô thì đứng im hoàn toàn. Hướng ngược lại về Yên Phụ thì không vấn đề gì. Còn thông qua camera thấy là các xe đang đứng im theo hướng Nghi Tảm, nhưng chưa rõ nguyên nhân là gì ạ. Rất mong được các bác tài hỗ trợ thêm. Còn như những gì chúng tôi đang quan sát thì là như vậy ở cầu vượt ngã tư Yên Phụ Thanh Niên quý vị nhé. Ở bên dưới thì chúng tôi nhìn là có một nhánh nhỏ thôi để có thể rẽ phải sang Thanh Niên đấy ạ. Thì các xe ô tô cũng đang phải xếp hàng và chờ, nhiều khả năng là chờ đèn tín hiệu rồi. Nếu mà cần phải bổ sung thêm thông tin tại ngã tư Thanh Niên Yên Phụ thì mong các bác tài cũng hỗ trợ thêm giúp cho. Còn trên đường 70 thì chúng ta chú ý là qua ngã Ba Sa La, ngã tư Cầu Tó đều đông cả rồi. Và với đường Phùng Hưng qua viện 103 và qua các vị trí có công trình thi công đã cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm theo cả hai chiều. Còn ở khu vực ngã ba Ba La cũng gần đó thôi, diễn biến giao thông như thế nào chúng ta sẽ cùng đến ngay với thông tin trực tiếp từ phóng viên Khắc Chính ạ. Xin mời anh Khắc Chính.
1: Vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Ba La của Hà Đông đây. Thì lúc này lưu lượng các phương tiện từ các hướng để đi qua cái điểm giao cắt này là khá đông, đặc biệt là hướng từ bến xe Yên Nghĩa để đi về ở đường Quang Trung Hà Đông là có chậm hơn và phải mất 3 đến 4 nhịp đèn tín hiệu để qua được cái nút giao này. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng nhiều dự án lớn, công trình thoát nước, đường vành đai 2,5 mà mở rộng quốc lộ 6 và rất nhiều những công trình khác. Điều này đã làm tăng mạnh số lượng các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và các chất phế thải. Sẽ không khó để bắt gặp những phương tiện này vận chuyển chở vật liệu, đặc biệt vào các khung giờ sau 21 giờ đêm thì trên các tuyến đường như quốc lộ 6 đoạn khu vực cầu Mai Lĩnh và đường Sang Cô Lâm đoạn ngã tư Văn Phú Mậu Lương và nhiều tuyến đường khác của thành phố Hà Nội, các xe tải lớn này đã di chuyển khi chở hàng đã che chắn, đã không cẩn thận chở bùn đất rơi vãi ra đường và lượng lớn vám vào bánh xe để lại trên đường. Đến sáng ngày hôm sau thì hiện tượng trơn trượt bùn đất khi trời mưa xuống và bụi mù mịt khi trời nắng ráo. Những điều đó nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và người tham gia giao thông rất mất vệ sinh môi trường khi tham gia giao thông. Trước thực trạng này, thành phố Hà Nội đã đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm và siết chặt trách nhiệm của nhà thầu, chủ đầu tư. Thành phố cũng ban hành chỉ thị số 08 về công tác tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng. Theo đó, thành phố cũng đề nghị các cơ quan liên quan như công an thành phố, sở xây dựng và các chính quyền các xã phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm, đẩy mạnh phạt nguội theo hệ thống camera, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu lắp đặt hệ thống rửa xe và che chắn phương tiện đúng quy định, không để các xe rời công trình khi chưa được làm sạch, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi bùn đất trên đường gây ô nhiễm, bụi bẩn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người tham gia giao thông. Khắc Chính đưa tin từ ngã ba Ba La. Vâng, xin trở lại phòng thu vẽ tiền.
0: Cảm ơn anh Khắc Chính. Như vậy là chúng ta đã phần nào cảm nhận được, và thông qua cả tín hiệu điện thoại thì chúng ta cũng nghe được là xung quanh là có cả tiếng còi xe nữa. Tuy rằng là cũng không thể nào phản ánh được hết những không khí ở ngoài thực tế, chúng ta biết được là thời điểm này là đang đông xe rồi. Và trên trục đường 6 thế này, với thông tin mà anh Khắc Chính đưa về cũng như là những thông tin mà trước đó chúng ta đã biết, thì có thể tổng hợp lại là đường 6 qua Đê Yên Nghĩa này, qua ngã Ba Ba La này, qua ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông là đều đang trong trạng thái khó khăn với những điểm giao cắt này. Còn trước đó thính giả cũng đã nói là đường 21B đấy, là cũng là một nhánh để đi về ngã Ba Ba La, là phố Xốm là cũng đang trong trạng thái là đông đúc, di chuyển chậm. Qua trường Đại học Đại Nam bị đông, trường Điện lực nữa. Các vị trí đó quý vị chú ý. Còn trở lại với các lộ trình khác thì đường Yên Xá qua sân bóng Yên Xá hướng về Phùng Hưng, hướng một hướng để tránh được ngã Ba Sa La là cũng đang đông dần. Vành đai 3 trên cao cũng đang khó quý vị nhá, vẫn đang là hướng từ phía tòa Canh Nam cho đến cầu Thanh Trì. Còn hướng ngược lại của vành đai 3 trên cao thì chỉ đông, chúng tôi ghi nhận được là qua ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thôi. Thính giả nói thêm là vành đai 3 từ nút Trần Duy Hưng đi về khu Sibucha là tốt, còn lên đến cầu Thăng Long thì bắt đầu ùn chậm qua công trình thi công ở cầu Thăng Long. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi xin quý vị thêm vài phút để có thể bổ sung được thêm thông tin đáng chú ý hơn.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới.

0: ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi, nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
0: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979. Nhóm đi.

0: Yondino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Sàn nhà không sợ nước,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn nhà độ bền cao,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn nhà chống trơn trượt,
2: SPC V-Floor.
1: Sang trọng là sàn nào?
2: SPC V-Floor.
1: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Tiếp tục là thông tin đáng chú ý. Thính giả có nói là hiện nay thì đường dẫn lên cầu Trương Dương từ trung tâm thành phố là đang khó khăn. Vẫn khớp với thông tin trước đó chúng ta đã có rồi. Và bây giờ thì thính giả có nhắc thêm để khẳng định là quý vị sẽ phải cộng thêm thời gian với đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật theo hướng về cầu Trương Dương. Còn lên cầu Trương Dương thì không biết là mật độ trên cầu thế nào, cũng xin phép được hỏi các bác tài thêm về cây cầu này. Còn theo hướng ngược lại, cũng trên trục vành đai 1 đấy ạ, hướng ngược lại là đi về Yên Phụ rồi về nút giao với Thanh Niên và lên cầu vượt An Dương thì thông qua camera chúng tôi thấy là mật độ có giảm đi rồi. Nó vẫn đông nhưng đã giảm đi so với cách đây khoảng 5-7 phút mà chúng tôi có nói là xe đứng im đấy ạ. Thì bây giờ là độ khó bắt đáy là 10, tôi tạm gọi là bây giờ còn khoảng 4/10 về mức độ khó khăn. Đã di chuyển được rồi nhưng mật độ vẫn còn cao theo hướng về Nghi Tàm, và càng trên đường Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ thì càng đông hơn. Đó là những gì mà chúng tôi có thể xác nhận được ở thời điểm này liên quan đến cầu vượt An Dương. Còn ngã tư Thanh Niên Yên Phụ thì đông là do trời đẹp, còn ở trên tuyến phố Thanh Niên thì không khó khăn. Nhưng mà đã có những thông tin cho thấy là phía Thụy Khuê hay là Quán Thánh ở đoạn cuối Thanh Niên thì lại khó, đông chậm. Và đường Hoàng Hoa Thám nữa, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm theo hướng về Phan Đình Phùng. Không biết là ở khu vực này còn phải nhắc đến một vấn đề nào nữa không, thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin. Thính giả có nhắc đến đường Kim Đồng hướng đi về cầu Định Công, không biết là khó khăn cụ thể thế nào đây. Thính giả có nhắc đến tuyến Kim Đồng hướng về cầu Định Công xuống hầm Chui hay là diễn biến ra sao, đi qua phía Giải Phóng rẽ vào Định Công, rồi trên cầu Định Công, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Lân, quý vị thấy diễn biến giao thông thế nào, xin phép được hỏi các bác tài. Còn trên cầu Thăng Long thì là đoạn giữa cầu có hai xe cứu hộ hiện nay là đang kéo nhau, di chuyển rất là chậm, giao thông qua đây thì là khó hướng Đông Anh, chúng ta chú ý. Nếu có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và gửi tới quý vị ngay.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
9: Là hãng sơn của ta. Sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
8: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn z pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
9: Chuyện sơn chi ta hàng hiệu đó nha.
8: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
9: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
8: Thế rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
10: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
8: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
11: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
3: Thêm một lộ trình nữa chúng tôi thấy hiện nay đang khó khăn, đó là từ đường Đại Cồ Việt xuống hầm Kim Liên để đi về xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch. Qua các nguồn tin cũng như là qua hệ thống camera, chúng tôi nhìn được rất rõ việc này. Xe máy thì có thể di chuyển được, không quá khó khăn. Tuy nhiên ô tô thì đang xếp hàng từ hầm Kim Liên, từ giữa hầm Kim Liên để đi về Phạm Ngọc Thạch rồi. Và tốc độ lưu thoát của ô tô rất là chậm. Và vẫn là theo từng nhịp đèn tín hiệu thôi, ngã ba giao cắt với Phạm Ngọc Thạch và xã Đàn. Qua được ngã ba này, trên đường xã Đàn thì tạm thời đến giờ chúng tôi là chưa ghi nhận tin khó trên trục xã Đàn theo cả hai chiều. Đến ngã bảy Ô Chợ Dừa thì chúng tôi tạm thời chưa có tin, không biết là tại ngã bảy thì như thế nào, hướng tiếp về phía Hoàng Cầu rồi trên trục vành đai 1 mới thông xe thì đi ra làm sao, và các tuyến khác như Tôn Đức Thắng này, Phạm Ngọc Thạch và Khâm Thiên hướng ngã bảy như thế nào thì xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin giúp cho. Đang thấy được rõ nhất là từ hầm Kim Liên đi về phía xã Đàn là khó. Và từ trước đó nữa, đường Đại Cù Việt là chúng ta cũng gặp khó khăn rồi, theo hướng đi về Lê Duẩn. Và trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu để ra được Đại Cù Việt là các xe cũng phải xếp hàng. Mặc dù là chỗ này là đèn đỏ là được phép rẽ phải, nhưng mà đường cũng hẹp thôi, nên là thường là cũng sẽ khó cơ hội để các xe có thể rẽ phải trực tiếp được. Khu vực giao cắt phố Huế, Bạch Mai là cũng đang đông. Còn các lộ trình khác như là cầu Vĩnh Tuy hiện nay vẫn đang khó khăn, thính giả mới báo về. Hầm Kim Đồng hướng đi về cầu Định Công đang di chuyển khá là chậm chạp tại điểm sang cầu Định Công, rẽ ra đường Trịnh Đình Cửu. Còn đoạn cầu Định Công để rẽ Nguyễn Cảnh Dị thì cũng đang ùn nhẹ. Cầu Thăng Long đoạn giữa cầu, xin nhắc lại là có hai xe cứu hộ đang kéo nhau và di chuyển rất là chậm thôi, hướng đi Đông Anh. Với cầu Thanh Trì thì chưa khó, nhưng mà để lên được cầu Thanh Trì từ vành đai 3 trên cao là một lộ trình rất dài. Từ đoạn qua tòa Canh Nam và qua các đoạn lên xuống của vành đai 3 đều đông cả, theo hướng đi cầu Thanh Trì. Ngược lại của vành đai 3 trên cao thì chúng tôi mới chỉ ghi nhận là đông chậm qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến thôi. Còn trên đường Nguyễn Trãi thì mật độ có tăng nhưng mà chưa đến mức quá ùn tắc. Trục Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng thì đông qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Cầu vượt Nguyễn Trãi Hoàng Minh Giám cũng đã đông rồi và sẽ phải đi chậm lại. Cảm ơn quý vị về những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
12: Này, cô định đẻ đầu mách chị với.
13: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm.
12: Xin chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
13: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh và điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng nhẹ cho con nữa.
12: Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
13: Ok em, chốt luôn.
12: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
14: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
15: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
14: Sao lại thế?
15: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
14: Thế anh chọn gì?
15: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
14: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
16: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
17: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Thêm một vị trí nữa, thính giả có đưa tin là đèn tín hiệu vòng xuyến ngoại giao đoàn giao với đường Hoàng Minh Thảo, thính giả thấy là đang không hoạt động và các phương tiện đang di chuyển khá lộn xộn. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Đây là đèn tín hiệu tại vòng xuyến ngoại giao đoàn giao với đường Hoàng Minh Thảo, chúng ta chú ý, đang di chuyển khá là khó khăn rồi. Còn thông qua camera chúng tôi thấy là tại ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, mật độ vẫn đang tương đối cao, nhất là trên trục Tây Sơn theo cả hai chiều, mới có 5 giờ 15 phút chiều thôi, và từ giờ cho đến 6 giờ thì chúng tôi e rằng ngày càng đông hơn, nên chúng ta phải lường trước tình huống. còn tại ngã ba Giải Phóng Phương Mai và trên đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai thì mật độ vẫn đang tương đối cao, di chuyển chậm qua cổng viện cũng như là hướng về phía ngã Tư Vọng. Đặc biệt khó khăn nếu quý vị mà không lên cầu vượt mà chúng ta đi bên dưới để chờ đèn, rẽ sang Đại La hoặc là về Trường Chinh thì sẽ mất thời gian hơn. Thính giả thì cũng có báo là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn từ Tham City hướng đi về Cổ Linh, mọi thứ vẫn vậy. Còn sau khi chúng tôi có đưa tin trên sóng thì Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại nút Ngoại giao Đoàn, đội chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn sẽ báo đơn vị địa bàn để kiểm tra ngay. Nên xin quý vị cố gắng chúng ta quan sát kỹ vì đang di chuyển lộn xộn để tránh va chạm. Các lộ trình khác như là đường Đại Cồ Việt xuống hầm Kim Liên về xã Đàn vẫn đang đông và các xe ô tô vẫn đang di chuyển là vất vả quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin thì chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung tới quý vị. Một nội dung khác xin được gửi tới quý vị. Hôm nay nhằm triển khai chương trình Ngày hội tiêu dùng xanh thuộc nhiệm vụ năm 2026, đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 của Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức diễn đàn tiêu dùng bền vững năm 2026, chủ đề là tiêu dùng trách nhiệm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tương lai. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh, diễn đàn này không chỉ dừng lại ở việc trao đổi nhận thức mà sẽ đề xuất được những giải pháp cụ thể. Làm thế nào để sản phẩm xanh đến gần hơn với người tiêu dùng? Làm thế nào để nhận diện và ngăn chặn tình trạng xanh hóa trong quảng cáo? Cơ chế nào khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất bền vững và bảo đảm quyền được thông tin, quyền lựa chọn của người dân? Theo bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, để tiêu dùng xanh trở thành thói quen trong đời sống thì trước hết cần nâng cao nhận thức của mỗi người về trách nhiệm với môi trường, từ lựa chọn sản phẩm đến cách sử dụng tài nguyên.
18: Chúng ta phải chuyển đổi về nhận thức, chúng ta phải qua giáo dục, phải qua truyền thông, phải qua phổ biến và qua những cái sinh hoạt nào đó, từ những cái đứa trẻ cho đến những cái người lao động mà cho đến tầng lớp trí thức. Và trong tất cả các tầng lớp chúng ta đều phải hiểu được thế nào là tiêu dùng xanh, thế nào là sản xuất xanh và chúng ta phải bảo vệ môi trường như thế nào để cho ngày hôm nay chúng ta có cái dùng và đến thế hệ tương lai con cháu chúng ta cũng có được cái đấy. Nhân hội bảo vệ người tiêu dùng chúng tôi rất là ý thức cao chuyện đấy và chúng tôi luôn luôn hướng về cái câu chuyện là làm thế nào để người tiêu dùng nhận thức được. Người tiêu dùng là cái đối tượng của chúng tôi phải hướng đến thì người tiêu dùng phải nhận thức là thế nào là tiêu dùng xanh.
3: Có thể thấy tiêu dùng xanh không chỉ bắt đầu từ chính sách hay cam kết của doanh nghiệp mà còn từ nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi người tiêu dùng chủ động lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Trở lại với tin giao thông, chúng tôi lại có thêm một số những mô tả như sau. Đường Nguyễn Cảnh Dị rẽ ra Nguyễn Hữu Thọ để đi về bán đảo Linh Đàm là đang đông rồi. Và đoạn Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm thì chờ khoảng 3 nhịp đèn, thậm chí hơn thì mới qua được. Còn chúng tôi cũng nhận thêm thông tin là xe gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km 678+500 hướng Bắc Nam đã di chuyển khỏi hiện trường rồi. Chúng ta có thể yên tâm đi qua đây. Tin xác nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Cảm ơn các đồng chí. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
19: Tin dùng cao hổ đã là quan điểm lạc hậu. Cao hổ không giúp cơ thể khỏe hơn, cũng không chữa được các bệnh về xương khớp. Trong khi đó, cao hổ chính là nguyên nhân khiến hổ bị giết hại. Sử dụng cao hổ là vi phạm pháp luật. Khi có bệnh, hãy tìm đến bác sĩ và các phương pháp y học hiện đại. Hãy chấm dứt giết hại hổ bằng cách không sử dụng cao hổ.
20: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
21: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
20: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
21: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
20: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
21: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
20: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
21: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
20: Tôi nạp ngay đây.
21: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
22: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
23: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
22: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
23: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. hệ thống CT4 Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
22: Ui, hiện đại thế cơ á?
23: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa. Nên em cứ yên tâm đi.
22: Wow.
23: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
22: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
23: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
3: Thính giả có thấy là có một chiếc xe đang cháy tại đầu cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Thông tin mới được cập nhật thôi, một chiếc xe đang cháy, chưa rõ là xe con, xe tải hay là loại xe nào. Đầu cầu Như Nguyệt quý vị nhé, hướng đi Hà Nội. Và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng ạ. Đầu cầu Như Nguyệt hướng đi Hà Nội có một chiếc xe đang bị cháy. Còn thính giả có nói là đầu cầu Thanh Trì ở phía đường 5 theo hướng của trung tâm thành phố là mật độ cao, chúng ta đang phải đi chậm. Trên cầu thì đang đi ổn định. Có đầu cầu Thanh Trì bên phía đường 5 hướng về trung tâm thành phố là di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp hướng sân bay gần lối ra quốc lộ 18 có vụ tai nạn giao thông, chúng tôi chưa rõ là va chạm phương tiện nào với nhau. Thính giả mới chỉ kịp báo là có một vụ va chạm đường Võ Nguyên Giáp hướng sân bay gần lối ra quốc lộ 18. Còn vành đai 2 đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi thì bắt đầu đông rồi, đi chậm rồi với vành đai 2. Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đi chậm hướng đi về phía Cổ Linh, và trên đường Láng thì chúng ta sẽ phải di chuyển khó khăn, không còn là đi chậm nữa. Qua các nút giao và Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, trục Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng cũng đã đông theo cả hai chiều rồi. Trên đường Tố Hữu cũng đã xác nhận các vị trí đông đúc, trong đó có nút giao Tố Hữu Vũ Trọng Khánh theo hướng đi Vạn Phúc và nút giao Tố Hữu Vạn Phúc. Trên đường Vạn Phúc cũng đông theo hướng đi về phía Trần Phú. Và ở trên trục đường 70, đường Phùng Hưng qua vị 103 theo cả hai chiều là rất vất vả. Đường Yên Xá, ngã Ba Sa La cũng vậy. Tuyến phố Văn Miếu đang ùn dài. Thính giả nói thêm là xe bị cháy ở đầu cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội là xe 4 chỗ, xe đang bị cháy. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng, xin chờ tin từ các đồng chí. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung tin và sẽ trở lại ngay.
0: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút. Khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931 717477. Website

0: danh.com.vn.
1: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
2: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
2: Thế à? Anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
2: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
3: Thêm một thông tin nữa, thính giả có nói là đường Kim Giang hướng đi về phía nhà máy Sơn Đại Bàng về ngã tư Cầu Tó đang tắc dài rồi. Và như thính giả nhìn là tắc từ đoạn qua số nhà 864 Kim Giang cho đến qua cầu nhà máy Sơn cơ. Còn trước đó chúng ta cũng đã có trao đổi với nhau vài lượt về việc ngã tư Cầu Tó là khó khăn. Nên bây giờ thì thêm một thông tin nữa là đường Kim Giang hướng về Cầu Tó là khó. Đường Kim Giang này rồi qua đoạn cầu để về nhà máy Sơn phía Phan Trọng Tuệ đấy là cũng đang di chuyển chậm, thì chúng ta chú ý. Đó là những gì mà chúng tôi biết được liên quan đến khu vực đường 70. Ngoài ra thì ngã ba Sa La này, Viện Ca Tân Triều, đường Yên Xá hướng về Phùng Hưng, trên đường Phùng Hưng qua về 103. Rồi qua các vị trí công trình thi công, rồi phía đoạn cầu đen nữa là cũng tô hiệu về cầu đen đấy là cũng được báo là đông đúc và di chuyển vất vả. Các lộ trình khác như là đại lộ Thăng Long cách lối ra khu công nghệ cao khoảng 1 cây số thôi, có một chiếc xe bán tải gặp sự cố là 100, có cảnh báo rồi. Các phương tiện đang đi về hướng Hòa Lạc thì hãy chú ý. Và xin nhắc lại thông tin là đầu cầu Như Nguyệt hướng đi Hà Nội có một chiếc xe 4 chỗ đang bị cháy, không biết là công tác khắc phục vụ cháy thế nào và lực lượng chức năng có mặt hay chưa, xin được báo lại thông tin này. Tuyến phố Văn Miếu cũng đang ùn dài, quý vị chú ý. Và đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông theo cả hai chiều là rất khó đi, hướng về Quang Trung hay hướng ngược lại về phía đường Nguyễn Thanh Bình, đường đi về Thiên Đường Bảo Sơn là cũng đang đông chậm. Trục Tố Hữu cũng vất vả theo cả hai chiều qua nút giao với Vũ Trọng Khánh và nút giao Tố Hữu Vạn Phúc. Cầu Vĩnh Tuy đoạn giữa cầu, thính giả vẫn đang nhắc là có một xe 4 chỗ gặp sự cố cản trở hướng đi về trung tâm thành phố. Cách đây khoảng 45 phút là thính giả cũng đã nhắc đến thông tin này. Như vậy là xe vẫn đang gặp sự cố chưa khắc phục được. Còn vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến công viên Yên Sở, đây là hướng đi trung tâm thành phố là ổn định. Còn từ Pháp Vân tới Linh Đàm thì đông và chậm. Thêm một đoạn nữa của vành đai 3 để chúng ta biết được là mật độ đang cao. Và trong khi chờ thêm thông tin mới, chúng tôi có một thông tin khác xin được nhờ các bác tài nghe đài giúp cho. Trưa nay vào khoảng 12 giờ 52, cháu Huyền Ánh 15 tuổi rời nhà từ khu vực Ngô Thị Nhậm Hà Đông. Cháu Huyền Ánh cao khoảng 1m6, nặng 60kg, tóc ngắn, mặc bộ đồ cộc sọc xanh. Cháu bị tự kỷ, đi xe đạp mini màu trắng. Vậy thính giả hay bác tài nào nhìn thấy cháu Huyền Ánh thì xin vui lòng đưa cháu đến trụ sở công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với người nhà cháu Huyền Ánh theo số 0904887576. Xin đọc lại số của người nhà cháu Huyền Ánh là 0904887576 hoặc quý vị liên hệ trực tiếp với chúng tôi 024-3791-9191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
0: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.

0: A&K Tower, giải pháp nhà ở thực, được phát triển bởi OVC Holdings.
1: Thêm một lộ trình nữa, thính giả đang nói là khó khăn là quốc lộ 1A cũ đoạn Quán Gánh. Thính giả dùng từ là vẫn đang ùn dài, khó khăn theo cả hai chiều. Thì chúng ta chú ý là khó khăn đã kéo dài từ trước đó rồi. Đây là quốc lộ 1A cũ qua Quán Gánh, khó khăn theo cả hai hướng. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai qua km 36, nút giao Văn Quán. Thính giả trông thấy có một thanh gỗ đang nằm ở làn tốc độ cao hướng Hà Nội, chúng ta hết sức cẩn thận. Một dị vật nằm trên đường, thanh gỗ nằm ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị và các bạn chia sẻ giúp cho. Đây là cao tốc nên nó rất là nguy hiểm. Và cũng là khoảng 5 rưỡi rồi, trời cũng sẽ sớm tối thôi. Nhiều tuyến đường tôi thấy là bật đèn rồi, như là trên trục Giải Phóng này, có đèn đường rồi này. Mật độ thì qua nút Giải Phóng Phương Mai là bây giờ nhịp này là không bị đông, nhưng mà qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì vẫn phải đi chậm. Thứ hai là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, trên cả hai chiều đường ở Tây Sơn qua nút Thái Thịnh đông lắm, chờ đèn là phải đi 2-3 nhịp, thậm chí là hơn. Có xe cứu thương cũng đang cố gắng đi nhanh nhưng mà chưa thể tìm cách để đi nhanh được theo hướng là lên cầu vượt ngã tư Sở để sang đường Nguyễn Trãi. Đường Khuất Duy Tiến cũng đang tắc và đang khó từ vành đai 3. Đường Khuất Duy Tiến đang khó từ vành đai 3 đi lên, từ Khuất Duy Tiến đi lên ấy là cũng đang đông. Và trên đường Khuất Duy Tiến theo cả hai chiều hướng về phía Phạm Hùng hay là hướng về Nguyễn Xiển cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Rồi trục Lê Trọng Tấn ở Hà Đông theo cả hai chiều là cũng khó khăn. Đường Tố Hữu nữa qua nút giao với Vũ Trọng Khánh, nút giao với Lương Thế Vinh chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, nhất là trên đường Lương Thế Vinh hướng ra Tố Hữu. Đường Lê Văn Lương cũng đông này theo cả hai chiều, tương tự ở đường Trần Duy Hưng và qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy là vất vả. Còn trục Nguyễn Chánh Phòng Minh Giám và cây cầu vượt này thì chúng ta cũng phải di chuyển chậm thôi, nhất là đi hết cầu vượt xuống Tú Mỡ hay là Mạc Thái Tông, chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin về sự đông đúc, mới có 5 rưỡi chiều. Còn đường Kim Giang đi cầu Tó, thính giả có nhắc thêm là nhích từng chút một. Trước đó thính giả có nói là đường Kim Giang hướng về đoạn nhà máy Sơn Đại Bàng đấy là tắc từ số 864 Kim Giang đến ngã tư cầu Tó. Tại ngã tư cầu Tó cũng đang đông. Đường Láng qua các điểm giao cắt Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng theo cả hai chiều là rất vất vả. Đường vành đai 2 trên cao và đường Trường Chinh hướng ngã tư Sở cũng đã đông rồi. Tôn Thất Tùng, chùa Bộc cũng vậy, đều đông hết. Và đặc biệt là đường Đại Cù Việt đi xuống hầm hoặc là không, miễn là cứ hướng về xã Đàn đều đông cả. Thông qua camera chúng tôi thấy điều này và dưới hầm là khó nhất. Khi có thêm thông tin mới về các lộ trình khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tới quý vị. Còn sau đây là một thông tin tiếp theo từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh tin báo vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 6 tháng 9 vừa qua tại đoạn cột đèn E108 cầu Nhật Tân, địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Cụ thể khoảng 20 giờ 55 phút ngày 6 tháng 9 năm 2026, tại làn đường dành cho xe mô tô và xe thô sơ, đoạn cột đèn E108 cầu Nhật Tân, địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển số 29R60166 do anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, nơi thường trú đội 7 xã An Tường, tỉnh Tuyên Quang, điều khiển theo chiều Võ Chí Công đi Nội Bài, va chạm với hàng rào kim loại phân làn. Hậu quả anh Nguyễn Anh Tuấn bị thương tích, chấn thương sọ não, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Người dân biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn nêu trên, người dân điều khiển phương tiện có camera hành trình ghi lại hình ảnh vụ tai nạn, đề nghị báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, điện thoại liên hệ 0972006324, 0972006324, gặp cán bộ thụ lý Ngô Việt Hùng. Xin cảm ơn các bác tài.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế?

0: hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Thêm một thông tin nữa chúng ta cần chú ý là đường tỉnh 419 qua địa phận Hữu Bằng thường xuyên xảy ra ùn tắc, và thính giả mong lực lượng chức năng là có phương án điều tiết cũng như là có đèn tín hiệu tại đây. Đường tỉnh 419 qua ngã tư địa phận Hữu Bằng, như thính giả vừa mô tả, chúng ta thấy là một là mật độ cao, ùn tắc, và thứ hai là cần phải có đèn tín hiệu. Những gì chúng tôi hiểu được thông qua thông tin mà thính giả nói như thế. Cảm ơn các bác tài. Và bây giờ chắc là cũng đang đông đúc khó khăn nên là thính giả cũng báo tin như vậy. Trở lại với các lộ trình khác, trục Khuất Duy Tiến là chúng ta đang phải nhích từng chút một này. Đường Lê Duẩn hướng về phía giải phóng Đại Cồ Việt là cũng đông. Đường cũng không phải là quá rộng, và việc mà chúng ta phải di chuyển thế này là phải tuần tự, nên nó đông do chờ đèn thôi. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh, chứ sang đợi bên giải phóng rồi thì chúng tôi thấy là qua ngã ba giải phóng Phương Mai thì cũng không quá khó khăn, qua cổng viện Bạch Mai thì cũng không phải là tắc. Và cứ như vậy di chuyển trên đường giải phóng về tận phía Đại Từ rồi Linh Đàm thì cũng chưa có chỗ nào thính giả phản nàn cả. Có trên đường Ngọc Hồi thì hơi đông qua bến xe nước ngầm thôi, theo hướng đi về phía nam. Còn vuông góc với đó là trục Đại Cồ Việt thì vẫn đang trong trạng thái đông đúc. Đường Đại Cồ Việt xuống hầm Kim Liên về xã Đàn, và trục Nguyễn Đình Chiểu hướng Đại Cồ Việt mật độ cũng còn rất là cao. Ngã tư Tân Khai Lĩnh Nam thính giả mô tả là tắc cứng, đứng im đến nửa tiếng mà không nhúc nhích được, và rất là cần có sự có mặt của lực lượng chức năng để hỗ trợ điều tiết giao thông. Vẫn là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng đi về ngã 7 hoặc là hướng về ngã tư Sở đều khó. Đường Khuất Duy Tiến thính giả có nhắc nhiều, chúng tôi cũng xin được báo lại. Đường Khuất Duy Tiến hiện đang khó khăn theo hướng đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để về Nguyễn Xiển, và qua Bích Si di chuyển về Lê Văn Lương là mật độ cao. Có hai đoạn đó là Khuất Duy Tiến khó khăn. Còn đường Láng thì vẫn đông qua nút giao với Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Khi có những thông tin giao thông mới hơn về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay.
3: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
4: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
3: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
5: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
3: Dạ 35 triệu bố ạ.
5: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
4: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
5: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em, vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
4: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
5: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
4: Vâng ạ.
3: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
5: Ừ.
6: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
7: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
8: Đã có ngay Otosan từ Italy.
9: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
7: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
9: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
7: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
9: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
6: Tai mũi họng nhớ Otosan.
9: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Tiếp tục đến với những thông tin về các tuyến đường mà ban nãy chúng ta chưa nhắc nhiều. Chúng tôi đã có thêm thông tin từ các nguồn tin của VOV Giao thông rồi. Đầu tiên là trên trục Tôn Đức Thắng hướng về ngã 7 ô Chợ Dừa cũng như là Nguyễn Lương Bằng và Khâm Thiên thì mật độ đều tăng cao. Trên trục Tôn Đức Thắng chúng tôi ghi nhận là đông nhất. Thứ hai đó là tuyến phố Giảng Võ đi về Láng Hạ theo cả hai chiều, hướng ngược lại cũng đông. Đoạn này có công trình thi công nữa nên là chúng ta cũng chịu khó vậy. Đường Láng Hạ là đông đoạn qua nút giao Giảng Võ. Còn đường Kim Mã thì chúng tôi ghi nhận là đông qua nút giao với Giang Văn Minh, mật độ tương đối cao. Còn các vị trí khác thì chỉ dừng lại là đông chậm thôi, chưa có ùn tắc thì là chưa. Còn không biết là nó có đúng với cảm giác các bác tài đang ngồi trong xe ô tô không. Nếu chúng ta gọi đường là đang đông, đang tắc thì chúng tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của các bác tài. Đúng là đường đông và chờ đèn thì mất thời gian và sốt ruột quá. Nhưng mà để nói là ùn tắc thì phải kể đến tuyến Đào Tấn. Như những gì mà chúng tôi biết được là theo cả hai chiều, đặc biệt là theo hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn đông lắm. Thì cũng xin nhờ các bác tài khác cho biết là cái trục có thể coi là song song với Đào Tấn ấy, như tôi biết là có Phan Kế Bính và Đội Cấn, thì có khó lắm không để các bác tài khác có cái sự lựa chọn, chứ không phải là cứ đi mỗi Đào Tấn là về được phía Bưởi hay là Nguyễn Khánh Toàn, mà chạy trục Phan Kế Bính hay là Đội Cấn là hai tuyến đường đó là có song song. Thì cũng xin nhờ các bác tài cho biết thêm thông tin. Còn với khu vực đường Vành Đai 2, đoạn đường Bưởi đấy, hướng về nút giao Cầu Giấy là cũng đang đông. Trên đường Cầu Giấy qua các nút với Thừa Dụ, Trần Quý Kiên và đường Vành Đai 2.5 mới mở là cũng đang đông lắm. Đường Nguyễn Khánh Toàn về Trần Đăng Ninh, về phía Nguyễn Phong Sắc nữa, cũng xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin. Còn phía Mễ Trì đang ùn từ đầu Lê Quang Đạo, ngã tư Tân Khai Lĩnh Nam tắc cứng. Thính giả nói là 30 phút mà không nhúc nhích được, rất cần có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và đường tỉnh 419 qua ngã tư địa phận Hữu Bằng là cũng thường xuyên ùn tắc và mong lực lượng chức năng sẽ có phương án lắp đèn tín hiệu tại đây. Đường Kim Giang hướng Cầu Tó, ngã tư Cầu Tó vẫn đang khó khăn và còn nhiều vị trí khác chúng tôi cảm nhận được là vẫn đang khó. Sẽ dành thêm thời gian để xử lý thông tin tại các tuyến đường đó.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
4: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
5: Ui giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
4: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
5: Vậy lại phải mất phí ship.
4: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
5: Chà, thế hả?
4: Vâng.
5: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
4: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
6: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
4: Hotline 1900 989 888.
7: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay thiên đường Bảo Sơn. Chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào. Wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện vừa hợp ngân sách.
8: Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.

cầu Trương Dương rồi, thì chúng ta đi về Nguyễn Văn Cừ có khó lắm không? Và ngược lại, từ Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để vào trung tâm thành phố thì đi lại như thế nào? Thông tin đó rất là quan trọng. Còn cây cầu khác là cầu Vĩnh Tuy thì vẫn vậy thôi, từ đầu giờ cao điểm chiều đến giờ rồi, vẫn đang đông và di chuyển khó khăn hướng về Cổ Linh. Cầu Thanh Trì thì chúng tôi mới chỉ nhận được tin cách đây khoảng 20 phút là đầu cầu Thanh Trì từ đường 5 về trung tâm thành phố là bị chậm. Còn lại là trên cầu thì đi bình thường. Hướng ngược lại, từ vành đai 3 trên cao lên được cầu Thanh Trì thì chúng ta sẽ phải đi rất vất vả từ tận đoạn Canh Nam, từ gần Mai Dịch, qua Mai Dịch cho đến tận cầu Thanh Trì là khó khăn. Thậm chí là đường Nguyễn Khoái, chúng ta đi về Lĩnh Nam để lên được cầu đấy thì cũng khó khăn. Đường Nguyễn Khoái đoạn Hữu Hồng đấy, một cũng là một nhánh để chúng ta đi được về cầu Thanh Trì, rẽ từ đường Lĩnh Nam đi lên thì cũng đang đông luôn. Và trên tuyến đường Lĩnh Nam thì chúng ta cũng gặp khó qua nút giao với Nam Dư. Còn các vị trí khác trên đường Lĩnh Nam thì chúng tôi chưa có thêm thông tin mới, rất mong các bác tài hỗ trợ. Ở gần đó là Tam Trinh, diễn biến giao thông như thế nào? Với đường Kim Đồng, đoạn giao cắt với Trương Định, chỗ này là ngay đoạn từ hầm Kim Đồng đi lên, thành ra là các xe vẫn đang phải chờ. Mặc dù là đi bằng hầm thì cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà đoạn nút giao với Trương Định thì có đèn tín hiệu, nên là quý vị sẽ phải chờ đợi. Đây là những gì mà đang diễn ra rất khách quan thôi, tạm thời chưa xác nhận là có yếu tố như là va chạm hay sự cố xe đâu. Còn đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt Đồng Trúc, có xe tải chở đá làm rơi đá dọc đường, có những viên đá khá to. Hướng Hà Nội chúng ta cẩn thận và trời cũng bắt đầu là tối rồi, cũng xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Một xe Mazda 5 chỗ, đây là xe bị cháy ở đoạn chân cầu Như Nguyệt đấy ạ, hướng đi Hà Nội. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy rồi. Cảnh sát giao thông thì đang phân luồng, nhưng mà do là vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên bây giờ đang ùn tắc kéo dài. Xin quý vị cố gắng chờ thêm theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Quốc lộ 21A đoạn ngã tư Chùa Thông hướng đường Lâm đi Chùa Thông là cũng đang tắc. Hay đường Mễ Trì đoạn Phạm Hùng giao cắt với Đồng Me là cũng được báo là tắc luôn. Rất nhiều thông tin khó khăn về sự ùn tắc và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm tin tại các vị trí khác. Và một lần nữa xin được đọc lại thông tin về tìm người thân, mong là các bác tài nghe đài, người đi đường có thể nghe đài và hỗ trợ giúp cho. Vào trưa nay khoảng 12:52, cháu Huyền Ánh 15 tuổi rời nhà từ khu vực Ngô Thị Nhậm, Hà Đông. Cháu Huyền Ánh cao 1m6, nặng 60kg, tóc ngắn, mặc bộ đồ cộc sọc xanh. Cháu bị tự kỷ, đi xe đạp mini màu trắng. Vậy thính giả có nhìn thấy cháu Huyền Ánh thì vui lòng đưa cháu đến trụ sở công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với người nhà cháu Huyền Ánh theo số là 0904887576. Xin đọc lại, 0904887576, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi 02437919191 để cung cấp thông tin. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

0: tháng của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
3: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng.

0: Tượng bên biển.
1: Thính giả báo thêm với chúng tôi là đường Trần Nhật Duật và đường Trần Quang Khải dẫn lên cầu Trương Dương là khó, còn lên cầu Trương Dương thì đi được theo cả hai hướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe đài và hỗ trợ tin giúp cho chúng tôi cũng như là giúp cho các bác tài khác. Chúng ta chịu khó chờ thêm vậy, ít nhất là trên cầu Trương Dương thì không khó khăn để chúng ta có thêm một cái sự chờ đợi mang tính tích cực. Chứ bây giờ có thông tin là cầu Trương Dương lại còn tắc hướng Nguyễn Văn Cừ nữa thì những ai đang chờ ở đường dẫn lên cầu Trương Dương từ nội đô đúng là sẽ cảm thấy là tệ hơn. Ít nhất là cầu Trương Dương theo hướng Nguyễn Văn Cừ là không khó đâu, thính giả vừa báo tin xong thôi. Còn xe trên đại lộ Thăng Long qua đoạn Đồng Trúc đấy, hướng đi trung tâm Hà Nội là chở nhiều đá to nhưng mà không che chắn cẩn thận. Và trước đó thính giả cũng đã phàn nàn rồi là rất nhiều những tảng đá, có cả đá lớn rơi xuống đường nữa. Và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng để nắm được là đây là xe nào, cũng như là có biện pháp để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi đi trên tuyến đại lộ Thăng Long qua cầu Đồng Trúc hướng đi về Hà Nội, đoạn cầu vượt Đồng Trúc ạ. Còn cầu Nhật Tân hướng trung tâm mà đang ùn từ đầu cầu bên phía Đông Anh. Không biết là lý do là gì đây. Cầu Nhật Tân đang ùn theo hướng về trung tâm thành phố và ùn đến tận đầu cầu phía Đông Anh lên cơ. Chúng tôi rất là tò mò, không biết là cái vấn đề ở cầu Nhật Tân là gì. Đi xuống đường Võ Chí Công tắc đến thế hay sao? Hay là còn một lý do nào khác nữa? Thì xin phép được hỏi thêm các bác tài. Còn hướng ngược lại cầu Nhật Tân thì không thấy mọi người phàn nàn. Hướng đi về Nội Bài bằng cầu Nhật Tân là chưa có tin khó. Đường Mễ Trì hướng Phạm Hùng đoạn giao cắt với Đồng Me là tắc, xin quý vị chú ý. Và nếu có thêm thông tin, rất mong là quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 11 tháng 9 vừa qua tại đường D Nguyễn Khoái, gần điểm canh D số 19 thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Quá trình xác minh thì chưa xác định được người biết việc hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại nội dung liên quan đến vụ việc. Để phục vụ công tác điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thông báo rộng rãi để quần chúng nhân dân biết, cung cấp thông tin liên quan. Mọi thông tin liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, công an phường Lĩnh Nam, địa chỉ số 2 ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Điều tra viên phụ trách đồng chí Trương Tú Anh, số điện thoại 0914468668.
2: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới.
4: Hotline 096 324 3663.
1: Thính giả có hỗ trợ thông tin đó là cầu Nhật Tân hướng trung tâm là có xe 7 chỗ gặp sự cố. Và đây là nguyên nhân khiến cho cầu Nhật Tân là khó, gần như là cả cầu như vậy, như bà nãy mà chính thính giả đã báo tin là từ đầu cầu bên Đông Anh đi lên đến tận cuối cầu hướng về trung tâm thành phố là có xe 7 chỗ gặp sự cố ạ. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua km số 9 là có 2 xe máy lưu thông. Chúng ta chú ý hướng đi Thái Nguyên. Cảm ơn các bác tài với hai thông tin vừa rồi đã cập nhật giúp. Còn đường Liên Mạc Cống Chèm đi Hoàng Tăng Bí, thính giả cũng mới báo là tắc rồi. Và nhiều ô tô đi vào, mặc dù là có biển cấm theo giờ mà vẫn đang ùn tắc, nên chúng ta chú ý với lộ trình này. Đó là những gì mà chúng tôi có cập nhật được mới. Còn ngoài ra các lộ trình trước đó vẫn đang khó khăn, như là cuối cầu Thăng Long này, hướng đi về phía Nội Bài, đường dẫn lên cầu Trương Dương từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên, vành đai 3 trên cao từ đoạn qua Canh Nam cho đến cầu Thanh Trì hướng về đường 5, rồi đường Tố Hữu còn nút giao với Vạn Phúc và nút giao với cả Nguyễn Khánh với Vũ Trọng Khánh. Phía Trần Phú do cắt Vũ Trọng Khánh về cầu Trắng là cũng đang đông. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông đi về phía Quang Trung về Văn Khê, đường quốc lộ 6 qua Yên Nghĩa và qua cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 21B qua trường Đại học Đại Nam, ngã ba Sa La, ngã tư cầu Tó, đường Kim Giang hướng cầu Tó là những vị trí đang tắc, và còn nhiều vị trí khác chúng tôi chưa thể điểm danh hết được. Thì xin quý vị thêm vài phút nữa, chúng tôi sẽ lại tiếp tục tổng hợp thông tin mới. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp cập nhật tới 6 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Từ hôm nay 15 tháng 10, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể mua vé xe buýt và metro trên ứng dụng VNEID thông qua nền tảng giao thông tập trung. Theo đó, thông qua nền tảng giao thông tập trung, người dân có thể tiếp cận tiện ích giao thông số ngay trên ứng dụng định danh điện tử. Việc tích hợp này góp phần đưa các dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại đến gần hơn với người dân, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng VNEID trong đời sống hàng ngày. Sau hai vụ cây xanh bật gốc liên tiếp đầu tháng 10, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu rà soát, đốn hạ hoặc thay thế cây sâu bệnh, mục bọng, nghiêng có nguy cơ gãy đổ. Các đơn vị quản lý phải kiểm tra cây xanh trên đường phố, trong công viên và khu dân cư, ưu tiên cây cổ thụ, cây tại khu vực đông người, tuyến đường có mật độ giao thông cao. Những cây có dễ bị ảnh hưởng do thi công hạ tầng cũng cần được chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết mới ban hành công văn về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà đất dôi dư. Thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử lý khai thác triệt để các cơ sở nhà đất dôi dư trong năm nay, đồng thời đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này vào tiêu chí đánh giá KPI của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương. Trung Quốc và Triều Tiên chính thức đánh dấu sự kiện mở cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng nhất giữa hai nước vào hôm nay bằng sự kiện thông xe cho cây cầu bắc qua sông Áp Lục sau hơn một thập kỷ chờ đợi. Công trình này có tuyến đường sắt cũng như xe hơi và xe tải lưu thông, nhưng phương tiện chỉ có thể đi một chiều tại một thời điểm. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Sở Xây dựng Hà Nội đang đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tháo dỡ rào chắn tại 62 điểm thuộc 11 dự án ảnh hưởng lớn đến giao thông, đồng thời thúc đẩy các dự án thoát nước và triển khai giải pháp xử lý úng ngập đô thị. Theo đó, đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch xử lý 5 điểm nghẽn đô thị theo chỉ đạo của thành phố, trong đó tập trung vào ùn tắc giao thông và úng ngập. Với giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Song song với đó, các phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại những khu vực đang thi công. Về xử lý úng ngập, Sở Xây dựng đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Sở cũng trình dự án đầu tư hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây theo phương thức đối tác công tư. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đôn đốc các dự án thoát nước, triển khai giải pháp xử lý ngập cục bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cũng được chú trọng nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động thi công đến đời sống người dân. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thính giả tiếp tục báo tin với chúng tôi là đường Nguyễn Hoàng ra Phạm Hùng đang ùn từ nút giao Trần Bình, tức là đang khó theo hướng về bến xe Mỹ Đình, hướng về Tôn Thất Thuyết rồi. Và đường Nguyễn Hoàng, thính giả nói, nó đang ùn từ nút giao Trần Bình. Nút Trần Bình là nút gần nhất với bến Mỹ Đình thôi, nhưng tôi nhớ là vậy. Còn đi sâu hơn là sẽ về Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, nó sâu hơn bên trong. Thì không biết là trên trục Lê Đức Thọ, Hàm Nghi thì diễn biến giao thông như thế nào đây, xin nhờ các bác tài hỗ trợ. Và ở bên ngoài đường Hồ Tùng Mậu nữa, thì như chúng tôi cập nhật được mật độ cao trên trục Hồ Tùng Mậu theo cả hai chiều, từ nút ngã tư Mai Dịch cho đến đoạn Trần Vĩ đi qua trường Thương Mại. Còn thính giả cũng vừa báo đấy, là đường Nguyễn Hoàng là qua nút giao Trần Bình là ùn theo hướng đi Phạm Hùng. Phía bên kia là đường Tôn Thất Thuyết hướng về Phạm Hùng, và đường Phạm Hùng là cũng đông theo cả hai chiều đi qua bến xe Mỹ Đình. Ở bên trên là vành đai 3 trên cao, chúng ta cũng đang phải đi chậm qua tòa Canh Nam, từ Canh Nam về Mai Dịch và ngược lại, từ Canh Nam về tận cầu Thanh Trì là khó khăn với vành đai 3 trên cao. Vẫn là đường Đại Cồ Việt thôi, theo hướng đi về nút Lê Duẩn và về xã Đàn là mật độ vẫn còn cao. Ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng, đường Lê Duẩn đường Giải Phóng đều đông, rồi trục xã Đàn qua nút giao Nam Đồng là cũng bị khó theo cả hai chiều. Đi về ngã 7 thì có đường Tôn Đức Thắng là cũng đang trong trạng thái mật độ cao và di chuyển chậm. Rồi phố Giảng Võ, Láng Hạ theo cả hai chiều cũng khiến chúng ta mất tương đối nhiều thời gian. Đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương vẫn đang đông, khó khăn theo cả hai hướng và vẫn qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe gặp sự cố trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng qua km 515 hướng ra phía Bắc thì cũng xử lý xong rồi và di chuyển rồi. Nên là giao thông qua đây lưu thông bình thường. Xin cảm ơn các đồng chí và cảm ơn các bác tài.
2: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
3: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
4: Ôi, thật hả anh?
3: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
3: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
4: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
3: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
4: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
3: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
6: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
7: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Thính giả có báo thêm là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thành phố, đầu cầu bên phía quốc lộ 5 là vẫn đang đông chậm, chưa có nhiều cải thiện. Không biết nguyên nhân là gì. Còn lên được cầu rồi thì đi bình thường theo cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang chậm hướng đi về Cổ Linh. Chúng tôi thì cũng có thêm thông tin là đê Long Biên Xuân Quan là cũng đông qua nút giao Bát Khối nữa. Không biết là có vấn đề gì ở đây, mới chỉ biết là thông tin ban đầu là vậy. Và đường Cổ Linh thì đang đông qua Yêu Mô rồi, theo hướng đi về Đàm Quang Trung. Với quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với Thạch Bàn, Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đường dẫn từ đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương là vẫn đông quý vị nhá. Rồi đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ cũng đi chậm này. Với đường Cầu Giấy chúng ta cũng phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Và đường Đào Tấn là vẫn đang đông theo cả hai hướng. Chưa có thêm thông tin về Đội Cấn hay là Phan Kế Bính, không biết là diễn biến giao thông như thế nào thì xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Còn với đường Cầu Giấy rồi qua nút giao với Chùa Hà về Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh, rồi đường Xuân Thủy nữa, chúng tôi vẫn đang lưu giữ ở đây những gạch đầu dòng là vẫn đang đông theo cả hai hướng. Đường Nguyễn Hoàng ra Phạm Hùng sang Tôn Thất Thuyết là theo cả hai hướng này đều khó cả. Trên đường Phạm Hùng cũng đông. Chúng tôi biết là còn nhiều vị trí khác cũng đang rất vất vả trong việc đi lại, và nếu có nhắc lại tên thì cũng chỉ là trạng thái đông đúc chậm chạp thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để sau những phút sắp tới là có thêm những chi tiết nó mới hơn, như là giải quyết khó khăn chưa, hay là có lực lượng chức năng hay chưa, thì cũng phần nào giúp các bác tài nắm được tình hình. Và chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành và báo tin với chúng tôi cho những phút vừa qua. Nghe tin giao thông vất vả cũng nhiều rồi, có lẽ chúng ta cùng nghe một chuyên mục khác đi ạ. Câu chuyện của hôm nay là gì, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây qua chuyên mục Chuyện Hôm Nay. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút nữa.
9: Chuyện Hôm Nay.
10: Chuyện Hôm Nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 15 tháng 10 là ngày quốc tế gậy trắng, tức là ngày vì sự an toàn cho người mù khi tham gia giao thông. Trên nhiều vỉa hè của ta, giải gạch dẫn đường cho người khiếm thị đang thành chỗ kê ghế, dựng xe. Vậy ai nên là người kiểm tra những con đường ấy? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Một quãng phố nhắm mắt.
1: Nếu phải nhắm mắt lại, quý vị đi được bao nhiêu bước vỉa hè trước cửa nhà mình? Tôi hỏi vậy vì ngày 15 tháng 10 là ngày quốc tế gậy trắng. Cây gậy trắng có một gốc tích rất đời thường. Năm 1921, ở thành phố Brighton của nước Anh, nhiếp ảnh gia Zembich bị mù sau một tai nạn. Thấy sợ dòng xe cộ quanh nhà, ông sơn trắng cây gậy của mình cho người lái xe dễ nhận ra. Cây gậy ấy không giúp ông nhìn, nhưng nó nhờ người khác nhìn thấy ông. Ở ta, theo điều tra quốc gia năm 2016, có hơn 1 triệu người khiếm thị. Ra phố, họ cũng cầm cây gậy ấy, cũng nhờ người sáng mắt nhìn hộ. Thú thực, tôi thấy mình có lỗi với họ, vì năm 2017, tôi viết bài Tiện nhân ở phố về cái tiện của người Hà Nội đã lấy mất vỉa hè. Khi ấy tôi nghĩ đến người đi bộ phải bước xuống lòng đường, nhưng tôi quên mất những người đi bằng gậy, những người không biết phải bước xuống chỗ nào. Hà Nội không phải không làm gì cho họ. Quy chuẩn bắt buộc công trình, kể cả hè phố, phải đảm bảo người khuyết tật đi lại được, ta đã có từ rất lâu. Bản mới nhất ban hành năm 2024. Nhiều tuyến phố, lát đá có giải gạch nổi dẫn đường cho người khiếm thị. Trên giấy, con đường đã được kẻ. Nhưng như VV Giao thông từng phản ánh, giải gạch dành cho người khiếm thị ở Hà Nội bị chiếm như có sổ đỏ. Người ta kê bàn bán cà phê, dựng xe máy lên đó. Giờ cao điểm, xe máy tràn lên, chạy ngay trên giải gạch nổi. Một người viết trên báo VN Express còn kể chuyện người bạn khiếm thị tên Quân ngã sấp mặt trên đường đi làm, cẳng chân đập vào thanh barrier dựng trên vỉa hè để chặn xe máy. Thứ dựng lên để chặn người vi phạm lại quật ngã người chẳng có lỗi gì. Những viên gạch dẫn đường có quê ở Nhật Bản. Năm 1965, kỹ sư Seiichi Miyake bỏ tiền túi làm những viên gạch nổi đầu tiên vì một người bạn đang mất dần thị lực. Hội người mù ở Okayama lúc đầu còn ngờ vực ông. Ngày 18 tháng 3 năm 1967, gạch nổi được lát ở Okayama ngay trước một ngôi trường dành cho người mù. Những viên gạch đầu tiên nằm đúng nơi người mù đi lại mỗi ngày, và họ là người đầu tiên thử nó bằng gậy. Còn ở ta thì ngược lại, ta lát gạch cho người mù, rồi người sáng mắt ký biên bản nghiệm thu. Đổi lại thứ tự ấy thôi, hãy để người khiếm thị nghiệm thu vỉa hè. Chuyện đơn giản thôi, mỗi tuyến vỉa hè làm mới hay cải tạo trước khi ký nghiệm thu, chủ đầu tư nên mời một hai người của hội người mù địa phương cầm gậy đi chọn tuyến, có đại diện phường và đơn vị thi công đi cùng. Gậy vấp cột điện, hụt bậc và barrier lạc vào gốc cây ở đâu thì ghi vào biên bản ở chỗ đó. Sửa xong mới thanh toán. Mỗi năm phường lại mời họ đi một lần để xem giải gạch còn là lối đi của người khiếm thị hay đã thành chỗ kê ghế. Tôi nghĩ việc này cần làm trước vì nó gần như không tốn tiền. Ngân sách không phải chi thêm viên gạch nào, chỉ thêm một chữ ký, và chữ ký ấy thuộc về người dùng thật. Cái vướng là thủ tục nghiệm thu hiện nay chưa có

0: chỗ cho họ. Và việc đi kiểm tra ấy phải được trả công đàng hoàng như mời một chuyên gia, chứ không phải mời cho có, chụp ảnh đăng tin rồi thôi. Giải pháp này đã từng được thực hiện năm 2024 ở Kuala Lumpur. Sau khi báo chí phản ánh, cán bộ tòa thị chính đã đi theo sau một người khiếm thị trên giải gạch dẫn đường ở khu Brickfield. Ông ấy đi đến đâu, hàng quán nào chắn lối ở đó, sẽ bị lập biên bản. Và mỗi người chúng ta, việc còn đơn giản hơn. Lần tới dựng xe hay kê ghế trên vỉa hè, hãy nhìn xuống chân mình một lần. Nếu thấy giải gạch nổi, đó là lối đi của một người không nhìn thấy chúng ta. Còn câu hỏi ở đầu bài, xin quý vị đừng thử thật. Trên nhiều vỉa hè của ta, nhắm mắt 10 bước là đủ gặp một chiếc ghế nhựa, một chiếc xe máy hay một thanh barrier. Chỉ có điều, người khiếm thị thì không thể mở mắt ra để tránh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Một quãng phố nhắm mắt của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Không biết là quý vị có giống tôi không, chứ tôi thì thích chuyên mục chuyện hôm nay. Vì ít nhất là trong quá trình mà dẫn giờ cao điểm thế này là đang đồng hành cùng các bác tài, nó làm cho đầu óc của tôi nó cũng chậm lại tí. Tránh việc là đầu óc mình chạy nhanh quá trong khi giao thông ngoài kia thì không chạy nhanh được. Hy vọng là cũng là phần nào đấy giúp cho mọi người đỡ căng thẳng hơn nếu có kẹt tại một tuyến đường nào. Nhưng nếu thực sự là chúng ta kẹt và cảm thấy sốt ruột vì sắp muộn giờ và có nguy cơ bị muộn giờ như vậy thì đúng là cũng không thể tránh được trạng thái sốt ruột, như là những gì tôi nhìn qua camera là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh đây. Tất nhiên là qua những nhịp đèn thì vẫn sẽ có những xe đi được thôi, nhưng mà số lượng là không nhiều đâu. Và bây giờ trên nhánh Tây Sơn qua ngã ba Thái Thịnh mà bên tay phải quý vị sẽ là tòa Mipic Tây Sơn đấy, thì là đông lắm, phải đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn xe ô tô và xen kẽ đó là rất nhiều xe máy, thực sự là vất vả ở thời điểm này. Nên những ai đang đi từ đường Nguyễn Trãi chuẩn bị đến đoạn cầu vượt ngã Tư Sở để sang đến Tây Sơn Thái Thịnh thì phải lường trước tình huống đông đấy. Qua đó lại có thêm cả nút giao với cả chùa Bộc Thái Hà nữa, cũng đông. Đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Diễn thì giao thông đang ùn dài và di chuyển chậm này. Phố Nguyễn Thị Định trước cổng trường đi Thái Tổ là có nhiều ô tô dừng đỗ hai bên đường gây ùn tắc. Đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn đang là cảnh các xe phải nhường nhịn nhau thôi, lần lượt mới lên được, dàn tới 5 làn xe để lên được cầu Trương Dương. Đường Lĩnh Nam, Tân Khai giao thông cũng đang xung đột là khá nghiêm trọng mà chúng ta cũng nên hạn chế đi vào thôi, vọng chưa có lực lượng chức năng phân luồng ở đây. Đầu phố Thụy Khuê hướng Văn Cao cũng di chuyển khó khăn, cầu Thanh Trì cũng đang đi rất chậm từ đầu cầu phía quốc lộ 5. Và còn nhiều tuyến đường khác nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng để tổng hợp thêm thông tin và sẽ trở lại với quý vị và các bạn ngay.
4: Này, dạo này tôi đang tìm mua second home ở Đà Nẵng ông ạ.
5: Lại đầu tư à? Ông định sưu tập sổ đỏ đấy à?
4: Ôi, sưu tập gì? Tôi đang tìm mua căn hộ mặt sông Hàn, sở hữu lâu dài nhưng giá phải tốt.
5: Tiêu chí khó thế. Ông ra đề thi đi à?
4: Ôi, tôi tìm được rồi. Dự án M Riverside Đà Nẵng, vị trí 3 mặt tiền đường mùng 2 tháng 9, ngay lõi trung tâm quận Hải Châu, đối diện công viên Apex, ngắm trọn sông Hàn và cầu Rồng luôn.
5: Thật hả?
4: Ừ.
5: Đâu cho tôi xem. Vị trí này chắc đắt giá lắm nhỉ?
4: Giá hấp dẫn bất ngờ luôn ông ạ. Chỉ từ 116 triệu một mét vuông, chiết khấu tới 26%. Tính ra giá sau chiết khấu có 9x triệu một mét vuông thôi. Dự án này nhiều tiện ích lắm, vì là tổ hợp văn phòng làm việc, kết hợp căn hộ du lịch, sở hữu view sông và biển, chỉ mất 10 phút tới sân bay, 5 phút ra biển và trung tâm tài chính quốc tế. Sau tôi khai thác cho thuê cũng dễ hơn nhiều. Dự án sở hữu lâu dài nên tôi mua coi như tích sản.
5: Thật sự, ông cho tôi mua cùng với.
4: Đây, ông liên hệ tổng đại lý miền Bắc Indochine 0799-618-555 nhé. Số lượng giới hạn, tranh thủ chính sách đang tốt. Ông lẹ lẹ cái tay lên kẻo hết căn đẹp đấy.
3: Sáu giờ 15 phút chiều rồi và chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sự đông chậm trên trục Tôn Thất Thuyết hướng ra Phạm Hùng và đi sang Nguyễn Hoàng và ngược lại. Đường Nguyễn Hoàng cũng đang đông, đường Phạm Hùng qua bến Mỹ Đình theo cả hai chiều cũng khiến chúng ta phải đi chậm. Trục cầu Giấy Xuân Thủy theo cả hai hướng đi là cũng mất khá nhiều thời gian, và đường Hồ Tùng Mậu cũng vậy, đoạn từ ngã tư Mai Dịch cho đến nút giao Trần Vĩ Lê Đức Thọ là cả hai hướng đi cũng khiến chúng ta phải chờ lâu. Cầu Nhật Tân chúng tôi không rõ là xe bảy chỗ gặp sự cố thì được khắc phục chưa, và mật độ từ đầu cầu bên Đông Anh đi sang cuối cầu trung tâm thành phố thì như thế nào. Với cầu Thăng Long thì vẫn đang đông ở cuối cầu theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Và Nếu có thêm thông tin liên quan đến đường Trường Sa, mong quý vị báo giúp. Cũng đang có thông tin cho thấy là mật độ cao theo cả hai hướng, chúng ta đi về sân bay hoặc ngược lại, đi về cầu Đông Trù là cũng bị đông. Đường Cổ Linh là cũng đang tương đối là khó đi, có nút giao với cả Thạch Bàn và cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh, đường Đàm Quang Trung hướng Cổ Linh đều khó hết. Đường Nguyễn Văn Linh có nút giao Thạch Bàn vẫn đông theo hướng đi về Hải Phòng. Đầu cầu Thanh Trì cũng vậy, vẫn khó hướng trung tâm thành phố và vành đai 3 trên cao. Qua các vị trí như là nút Trần Duy Hưng, nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến, nút Linh Đàm là vẫn còn đang đông theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Khi có thêm thông tin về các tuyến đường tiếp theo đang khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
7: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ việc đưa những giá trị làng nghề Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đến bảo đảm an toàn cho người lao động và kiểm soát nguồn gốc thực phẩm mỗi ngày, Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ gắn với đời sống người dân. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin Chuyển động Hà Nội hôm nay. Các bạn thân mến, Hà Nội sẽ tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Toàn cầu lần thứ nhất từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long với sự tham gia dự kiến của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Festival có quy mô khoảng 10.000 m2, trưng bày, trình diễn sản phẩm thủ công trong nước và quốc tế, kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế và xúc tiến đầu tư ngành nghề nông thôn. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 14 tháng 11. Các hoạt động trải nghiệm quảng bá du lịch cũng được tổ chức tại một số làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ. Sự kiện hướng tới bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề, tôn vinh nghệ nhân, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nguy cơ tai nạn lao động tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất và nơi sử dụng máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đang được Hà Nội tập trung kiểm soát. Theo chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm, đình chỉ thi công, công trình không đảm bảo an toàn. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng gây tai nạn chết người sẽ xem xét xử lý hình sự theo quy định. Thành phố cũng yêu cầu doanh nghiệp không bố trí người lao động làm việc khi chưa được huấn luyện an toàn, chưa đủ điều kiện sức khỏe hoặc thiếu trang bị bảo hộ. Tại các công trường, việc kiểm soát giàn giáo, cần trục, hố sâu và rào chắn phải được thực hiện nghiêm túc, nhất là trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế tai nạn cho cả người lao động và người dân xung quanh. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, thủy sản, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và các chợ, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc để kịp thời phát hiện, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường ra soát cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông lâm thủy sản, kiểm soát chặt điều kiện vệ sinh, trong đó có hoạt động giết mổ gia súc gia cầm. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, các địa phương phải khẩn trương xử lý ban đầu, phối hợp xác định nguồn cung và phạm vi phân phối sản phẩm liên quan. Thành phố cũng yêu cầu duy trì cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc Hà Nội Check, kết nối với hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các cơ sở cần lưu giữ đầy đủ thông tin về nguyên liệu, quá trình sản xuất và nơi tiêu thụ, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nguồn gốc khi phát hiện sản phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Tiếp tục là những thông tin mà thính giả mới cập nhật giúp chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Thính giả nói là vành đai 3 đang ùn từ chung cư báo Công an Nhân dân. Dành cho những ai chưa biết thì đoạn này chính là đoạn ngay gần với khách sạn Mường Thanh thôi, là khu Linh Đàm ấy, qua Kim Văn Kim Lũ là đến đoạn này. Đến nút giao Nguyễn Trãi hướng nội đô là ùn. Như vậy là chúng ta qua được nút Linh Đàm đến đoạn gần Kim Văn Kim Lũ thì sẽ gặp khó ở vành đai 3 trên cao cho đến nút giao Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến hướng đi về phía Mai Dịch. Còn cầu Nhật Tân hướng từ Đông Anh về trung tâm thành phố Hà Nội thì đang là rất đông xe và cũng đang đi chậm thôi. Không thể tính giả nhắc tới chiếc xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu này. Đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông ùn từ ngã tư Nguyễn Thanh Bình đến ngã tư Văn Phú. Hướng sang Văn Khê vẫn vậy, vẫn là đoạn ùn tắc mà cách đây một tiếng chúng ta đã nói với nhau rồi. Trên cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt là khó theo hai hướng này. đường Liên Mạc, đoạn Cống Chèm cũng đông và khó khăn theo cả hai chiều. Nút giao Tân Phong, Liên Mạc là cũng ùn dài khó khăn theo cả hai hướng. Thính giả nói nút Tân Khai, Lĩnh Nam nữa cũng ùn và rất mong là có lực lượng chức năng tới phân luồng. Và nhắc lại với quý vị là đường Láng vẫn đang đông qua các điểm giao cắt Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng, đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương mật độ vẫn còn tương đối cao. Và cầu vượt Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, trên trục Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh hay đi về phía mặt Thái Tông đều đông cả, song song với bên ngoài đường Phạm Hùng nữa. Còn đường Khuất Duy Tiến theo hướng đi về Lê Văn Lương và về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến chúng ta cũng đang buộc lòng phải chờ. Nếu có thêm tin về các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
8: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
2: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
3: Ôi, thật hả anh?
2: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
3: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
2: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
3: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
2: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
3: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
2: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
4: Thính giả cũng nói thêm với chúng tôi là D Nguyễn Khoái hướng ra cầu Thanh Trì ở nút giao hướng Nguyễn Văn Viên lên D là bị ùn mà không rõ lý do là gì. Cũng khớp với thông tin mà cách đây khoảng gần một tiếng thính giả có nói là D Nguyễn Khoái để hướng về phía cầu Thanh Trì đấy là cũng bị đông đoạn Hữu Hồng. Không rõ là bây giờ thì diễn biến giao thông cụ thể như thế nào đây. Còn vành đai 3 trên cao về cầu Thanh Trì thì như chúng tôi có cập nhật tin là nó có giảm về lưu lượng rồi. Mật độ vẫn còn cao tại một vài điểm lên xuống thôi. Nhưng mà so với cách đây khoảng hơn tiếng thì đã là ổn hơn. Còn vành đai 3 trên cao hướng ngược lại thì đang khó đoạn qua Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Vành đai 3 lại có xe ba bánh đang di chuyển làn khẩn cấp nữa cơ, đoạn qua bán đảo Linh Đàm hướng đi Mai Dịch. Chúng ta hãy chú ý, hãy cẩn thận bên phía tay phải chúng ta. Từ đoạn Linh Đàm hướng đi là có một xe ba bánh đang đi làn khẩn cấp. Các lộ trình trước đó thính giả nói khó khăn như là trên cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt này, khó theo cả hai hướng. Tương tự là đường Liên Mạc qua Cống Chèm và nút giao Tân Phong Liên Mạc. Nút Tân Khai Lĩnh Nam, nút Tân Mai Trương Định cũng được báo là đều khó khăn cả. Và với các vị trí như ngã ba Sa La, ngã tư Cầu Tó, mật độ cũng chưa có giảm đi nhanh. Đường Phùng Hưng qua vệ 103 vẫn đang di chuyển chậm. Rồi trên trục đường Văn Khê nữa, hướng theo cả hai chiều, từ khu Thanh Hà Sành Cô 5 hay là từ đoạn Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông đi về cũng đều khó. Và nhất là đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông theo cả hai chiều từ Nguyễn Thanh Bình về đến Văn Khê là chúng ta di chuyển rất là vất vả. Khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả thân mến, đúng như dự báo có trong bản tin nhịp đập tài chính buổi trưa, giá xăng dầu đã có những diễn biến tăng giảm đan xen. Cụ thể, từ chiều nay, xăng E5 RON 92 giảm 730 đồng xuống còn 26.970 đồng một lít, xăng E10 RON 95 giảm 1.230 đồng xuống còn 27.020 đồng một lít. Trong khi đó, ở kỳ điều chỉnh hôm nay, dầu diesel giảm 20 đồng về còn 29.100 đồng một lít, dầu ma rút tăng 1.040 đồng lên 22.130 đồng một kg.
8: Chuyển sang các tin tức kinh tế khác, hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án còn chậm so với yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị trong 3 tháng cuối năm, thành phố phải hoàn thành giải ngân với 36.000 tỷ đồng.
7: Còn tại Hà Nội, theo báo cáo thị trường lao động tháng 9, nhân lực kỹ thuật tiếp tục được săn đón khi các doanh nghiệp sẵn sàng nâng mức đãi ngộ. Trong khi đó, nguồn cung lao động phổ thông và sinh viên lại đổ dồn vào các công việc bán thời gian, khối dịch vụ bán lẻ. Điều này tạo nên sự lệch pha giữa kỳ vọng tuyển dụng chuyên môn cao của doanh nghiệp và nguồn cung lao động thời vụ trên thị trường.
8: Và mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á chậm lại, chỉ ở mức 4,4% trong năm 2027. Dự báo đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, nguy cơ điều chỉnh thị trường AI và lợi suất trái phiếu toàn cầu gia tăng. Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
7: Thưa quý vị, áp lực xả hàng vào cuối phiên, nhất là các cổ phiếu trụ và dầu khí, đã khiến chứng khoán điều chỉnh phiên thứ 7 liên tiếp thủng mốc 1.700 xuống còn 1.698 điểm. Cổ phiếu VHM và các mã ngành năng lượng như BSR, GAS cùng lọt vào danh sách những mã đã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. Chiều ngược lại, MBB bật tăng và đóng góp nhiều điểm nhất cho chỉ số chung. Tổng giá trị giao dịch sàn HOSE hôm nay đạt hơn 15.000 tỷ đồng, cải thiện gần 10% so với phiên trước. Đây cũng là phiên có thanh khoản lớn nhất từ đầu tuần. Chuỗi bán ròng của khối ngoại kéo dài 17 phiên liên tiếp, dài nhất trong 2 năm qua. Giá trị bán ròng hôm nay ghi nhận khoảng 686 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới đang liên tục biến động trong tuần giữa tháng 10 này, do chịu tác động trái chiều từ căng thẳng tại Trung Đông và thông tin về nguồn cung gây sức ép cho giá xăng dầu trong nước. Mặc dù vậy, với các chính sách điều tiết tích cực, chủ động của chính phủ cùng các ngành chức năng thông qua hàng loạt công cụ và đặc biệt là sự giảm dần phụ thuộc vào nguồn cung thế giới, giá xăng dầu trong nước vẫn cơ bản giữ được mức ổn định, qua đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô và các yếu tố đầu vào của nền kinh tế. Song, theo các chuyên gia, diễn biến của tình hình xăng dầu thế giới tiếp tục đặt ra các yêu cầu phải thực hiện quyết liệt hơn nữa công cuộc chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tự chủ năng lượng như tinh thần nghị quyết 70 Trung ương đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động thị trường. Ngày 21 tháng 6 năm 2022, giá dầu thế giới tăng sốc lên sấp xỉ 130 đô la Mỹ mỗi thùng do cuộc chiến Nga-Ukraine. Giá xăng RON 95 trong nước chạm ngưỡng 32.873 đồng một lít. Giá niêm yết vùng 2 xa cảng, xa kho bãi, giá một lít xăng lên đến hơn 33.000 đồng. Giá của nhiều loại dịch vụ, đặc biệt là vận tải, theo đó tăng từ 20 đến 40%, kéo theo chi phí ăn uống sinh hoạt của người dân tăng lên theo. Ví dụ với số tiền từ 100.000 đến 150.000 đồng thức ăn mỗi ngày, nếu tính mức tăng ở thời điểm đó, trung bình số đồ ăn giảm 15 đến 30%. Chị Nguyễn Thanh Hà, một nhân viên văn phòng, chia sẻ lại câu chuyện 4 năm trước.
9: Lúc đó để phục vụ nhu cầu đưa đón con cái đi học, vợ chồng tôi quyết định là mua một chiếc xe ô tô. Quả thực là sau tháng đó, tôi sốc vì số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình đội lên đáng kể. Tiền thức ăn, tiền hoa quả tăng thêm 15 đến 20%, ra chợ còn mấy trăm nghìn mà vèo, cá hết sạch. Bình thường tôi và hai con di chuyển khoảng hơn 7 km mỗi ngày. Hàng tháng thì chỉ mất khoảng độ hơn 3 triệu tiền xăng xe. Lúc xăng tăng lên hơn 32.000 một tháng, nhà tôi tốn 5 triệu tiền xăng kể cả hai lần về quê.
7: Về mặt vĩ mô, việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng gắn liền với bảo đảm chủ động giữ vững an ninh năng lượng quốc gia là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, đặc biệt được định hình qua bước chuyển tư duy từ đảm bảo cung ứng sang bảo đảm vững chắc chủ động an ninh năng lượng theo đúng tinh thần nghị quyết số 70 của Ban chấp hành Trung ương. Trong đó, sự vững chắc được đề cập qua yêu cầu về tính liên tục, đầy đủ, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm, tiến tới chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch tương lai, như trường hợp xăng E10 gần đây. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
10: Chuyển đổi năng lượng, xây dựng một cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, đó là một cái chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Chính phủ. Xăng sinh học là một trong những cái giải pháp mà coi như vậy là về năng lượng xanh đối với việc bảo vệ môi trường, đối với phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.
7: Vẫn câu chuyện liên quan đến chuyển đổi xăng E10, tình huống sau đây là một ví dụ. Doanh nghiệp vận tải sử dụng xăng sinh học hạch toán sau thời gian sử dụng đã tiết kiệm được 10% so với chi phí giá thành. Anh Đinh Hải Kiên, Giám đốc công ty vận tải liên kết HKA chia sẻ.
11: Trung bình một tháng chạy khoảng 1.000 đến 1.500 km thì mức tiết kiệm chi phí khoảng tầm 10% trong cái phần chi phí giá thành. Nên nó cũng có phần nào đấy đảm bảo được cái giảm chi phí để có hiệu quả doanh nghiệp.
7: Việc đưa xăng E10 chứa 10% ethanol sinh học pha trộn với 90% xăng khoáng vào sử dụng đại trà trên thị trường được đánh giá là một quyết định thiết thực, thể hiện sự chủ động mà nghị quyết số 70 của Ban chấp hành Trung ương đề ra. Về mặt cơ học, Việc sử dụng xăng E10 thay thế trực tiếp 10% lượng xăng gốc nhiên liệu hóa thạch hay còn gọi là xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học. Các nghiên cứu và đánh giá thực tiễn cho thấy, việc chuyển sang E10 hỗ trợ giảm từ 5 đến 8% mức độ phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, quyết định sử dụng năng lượng thay thế là một trong những giải pháp căn cơ trong thời điểm tình hình quốc tế có nhiều biến động.
12: Chúng ta tổ chức triển khai đối với các E10 mà nhất là tại thời điểm khủng hoảng về xăng dầu ở vùng vịnh nó như thế này. Đấy cũng là một trong những cái giải pháp để chúng ta có thể giảm bớt cái sự phụ thuộc vào cái xăng dầu mà phải nhập.
7: Thời gian qua, các chính sách điều tiết vĩ mô như quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cùng với cơ chế công bố giá cơ sở phù hợp cho nhiên liệu sinh học đã đóng vai trò như một thiết bị giảm chấn, giúp hạ nhiệt đà tăng giá từ thị trường quốc tế, giữ ổn định chỉ số giá tiêu dùng, bảo vệ sức mua của người dân. Tuy nhiên, các giải pháp can thiệp về tài chính, về bản chất chỉ mang tính ngắn hạn, ứng phó, tức thời, chứ chưa thể giải quyết triệt để bài toán rủi ro khi chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đứt gãy. Bà Lưu Ánh Nguyệt, Phó trưởng Ban Chính sách Tài chính Công, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính nhận định.
13: Chúng ta đặt vấn đề về tài chính và đầu tư cho cái phát triển nhiên liệu sinh học này, chúng ta sẽ không thể chỉ tập trung mỗi vào vấn đề sản xuất hay mỗi vấn đề tiêu thụ, chúng ta phải bao gồm tất cả các cái chuỗi giá trị như thế này, không chỉ là câu chuyện là tiền đầu tư vào đâu, cung cấp đủ quy mô tài chính cho cái sản xuất nhiên liệu sinh học mà còn phải đảm bảo cover được hết các cái rủi ro như thế này.
7: Dữ liệu thực tế cho thấy một lợi thế rất lớn của nước ta khi giá dầu thô thế giới tăng mạnh khiến cho giá xăng khoáng tăng theo. Lúc đó giá ethanol biến động rất ít, chỉ quanh mức 4%. Việc chủ động đa dạng hóa đối tác thương mại, tận dụng biên độ giá ổn định của ethanol điều hòa giá cơ sở của xăng E10, qua đó tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất tiêu dùng. Bằng việc tự chủ nguồn nguyên liệu, làm chủ công nghệ phối trộn, linh hoạt trong giao thương quốc tế, Việt Nam bắt đầu chứng minh cho thế giới thấy một tư duy hoàn toàn mới, đó là nền an ninh năng lượng vững chắc được xây dựng từ chính nội lực của quốc gia.
14: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua. Đường Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy đang ùn dài, di chuyển rất là chậm chạp. Cầu Như Nguyệt hướng Bắc Giang đi Hà Nội, Bắc Giang cũ đấy, đi Hà Nội thì tắc rất là dài đến cầu vượt Đình Chám. Và những ai mà có lộ trình như vừa nêu thì như thính giả tư vấn là có thể đi xuống đường gom. Còn đoạn gầm cầu vượt Ngã Tư Kế ở phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh thì chỗ đường gom trái cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cơ quan chức năng thì có biển cấm đi ngược chiều hướng về Hà Nội nên chúng ta cũng lưu ý thêm. Còn tuyến phố Đào Tấn đi Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang ùn rất dài. Ngã tư Tân Mai, Tam Trinh hướng Định Công thì không chỉ là khó khăn đâu mà là tắc cứng rồi. Đây là những gì mà thính giả có nhắc với chúng tôi trong những phút vừa qua, nên rất mong là các bác tài hãy chú ý. Còn vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ đoạn qua Kim Văn Kim Lũ cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Đường vành đai 2 trên cao cũng vậy, cũng đang trong trạng thái là di chuyển chậm. Và nếu có thêm tin mới, rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi. Một thông tin tiếp theo chúng tôi xin được gửi tới quý vị, thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 17 tháng 9 năm 2026 tại ngang cột đèn số 42, mặt cầu Thanh Trì thuộc địa phận xã Bát Tràng, Hà Nội. Cụ thể, vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô đầu kéo biển số 15H

0: 3742 Remok 15 RM10819 do anh Nguyễn Ngọc Tính, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1986, địa chỉ thôn Phong Lạc, xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên, điều khiển, lưu thông theo chiều Hoàng Mai đi Gia Lâm, có va chạm với ô tô biển số 30K37761 do ông Vũ Văn Phòng, sinh ngày 11 tháng 5 năm 1956, địa chỉ tổ 6, phường Hà Đông, Hà Nội, điều khiển, lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả về người không có thiệt hại. Về tài sản, hai xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn đều bị hư hỏng. Để thu thập tài liệu chứng cứ và nhân chứng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội rất mong ai là người chứng kiến từ đầu, biết sự việc hoặc có camera ghi nhận lại diễn biến vụ tai nạn thì liên hệ với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội. Đồng chí Trường Văn Phương theo số 0934358 0035, hoặc có thể trực tiếp cung cấp thông tin tại trụ sở đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông, địa chỉ số 253 Nguyễn Đức Thuận, xã Gia Lâm, Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài và những người sẽ hỗ trợ thông tin cho lực lượng chức năng. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế hả bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
2: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này các phương tiện đang di chuyển tại ngã tư Tân Mai, Tam Trinh tiếp tục là có nhắc với chúng tôi là hướng đi Định Công không chỉ là khó khăn bình thường đâu, tắc cứng rồi. Còn qua camera tôi nhìn được là ngã tư Kim Ngưu, Cầu Mai Động là đang khó theo hướng đi về phía Minh Khai, cũng là chờ đèn thôi nhưng mật độ cao lắm. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 733+100 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy, cũng khuyên cáo các bác tài chú ý quan sát, chuyển làn sớm. Đường đầu Tấn Đức Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang ùn tắc rất dài, gầm cầu vượt ngã tư Kế, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh mới, chỗ đường gom trái cao tốc Hà Nội Bắc Giang, lực lượng chức năng là mới có biển cắm biển là cấm đi ngược chiều quý vị nhé, hướng về Hà Nội. Còn cầu Như Nguyệt thì cũng đang tắc rất dài đến cầu vượt Đình Chám ạ. Chúng ta có lộ trình trên thì đi đường gom thôi thì sẽ dễ xoay sở hơn. Đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy là cũng đang còn khó khăn này. Và khi có thêm thông tin về các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin kiểm toán.
6: Bản tin kiểm toán.
7: Các bạn đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý.
8: Thưa quý thính giả,
6: Kiểm toán nhà nước vừa công khai kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng

0: và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn cũ, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên. Dự án dài khoảng 28,8 km, quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng. Qua kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 1 tỷ đồng, đồng thời chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác chuẩn bị dự án, khảo sát, thiết kế, lập dự toán và tổ chức thực hiện.
1: Trong công tác chuẩn bị đầu tư, dự án kéo dài từ năm 2021 đến năm 2024 do phải xử lý thủ tục điều chỉnh từ nhóm B lên nhóm A. Đến tháng 3 năm 2025 mới chính thức khởi công. Đáng chú ý, khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư sử dụng số liệu khảo sát giao thông từ năm 2022 để dự báo nhu cầu vận tải, thay vì tổ chức khảo sát đếm xe tại thời điểm lập dự án. Thiết kế cơ sở cũng chưa xác định vị trí, quy mô trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến.
0: Kết quả kiểm toán cho thấy công tác lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư còn sai sót trong xác định khối lượng, áp dụng đơn giá, làm tăng tổng mức đầu tư khoảng 39,18 tỷ đồng. Ở bước khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán, một số nội dung chưa đủ cơ sở tính toán, lựa chọn giải pháp kinh tế kỹ thuật sai sót trong xác định khối lượng, áp dụng định mức và đơn giá tiếp tục tăng giá trị dự toán khoảng 29,717 tỷ đồng.
1: Công tác đấu thầu và quản lý hợp đồng cũng còn bất cập. Hồ sơ mời thầu có những tiêu chí chưa phù hợp với quy định. Một số điều khoản về tạm ứng, thu hồi tạm ứng chưa được quy định cụ thể. Đáng chú ý, khối lượng trong hợp đồng gói thầu xây lắp sai khác so với thiết kế được duyệt, làm tăng giá trị hợp đồng vào khoảng 16,283 tỷ đồng. Tiến độ thi công chậm so với kế hoạch. Tại thời điểm kiểm toán, khối lượng nghiệm thu, thanh toán mới đạt khoảng 11% giá trị hợp đồng.
0: Bên cạnh đó, công tác bố trí vốn, giải phóng mặt bằng và tái định cư còn nhiều vướng mắc. Hai khu tái định cư phải điều chỉnh, dừng đầu tư do khảo sát nhu cầu chưa sát thực tế. Tại hai khu Bản Áng và Thanh Mai, trong tổng số 125 lô đất được đầu tư, thực tế mới bố trí 66 lô. Kiểm toán nhà nước đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh sai sót về khảo sát thiết kế dự toán và hợp đồng, chấn chỉnh công tác đấu thầu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chủ động bố trí vốn và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
2: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề được kiểm toán nhà nước lưu ý là khối lượng đất đá dôi dư phát sinh trong quá trình thi công. Dự án dự kiến phát sinh vào khoảng 8,2 triệu mét khối đất đá dư thừa, phải bố trí 53 bãi đổ tán dọc tuyến trong điều kiện địa hình phức tạp.
0: Theo kiểm toán nhà nước, việc thu hồi, vận chuyển và tổ chức đấu giá khoáng sản dôi dư theo Nghị định số 21 năm 2026 NĐ-CP có thể phát sinh chi phí lớn và khó khả thi. Trong khi đó, chưa có quy định xử lý đối với trường hợp khoáng sản đã tập kết tại bãi chứa nhưng không đấu giá được hoặc không có nơi tiếp nhận. Đây là vướng mắc cần được xem xét trong quá trình tổ chức thi công và quản lý vật liệu phát sinh từ dự án.
1: Từ thực tế này, kiểm toán nhà nước kiến nghị các đơn vị liên quan rà soát phương án bố trí bãi đỗ thải, làm rõ phương án khai thác mỏ đất theo cơ chế đặc thù và thực hiện đúng các quy định liên quan. Đồng thời, kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách để tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn, bảo đảm việc quản lý vật liệu và tổ chức thi công phù hợp với điều kiện của dự án. Các bạn thính giả thân mến, bản tin kiểm toán hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện bản tin này. Kính chào, tạm biệt.
3: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng VOV Giao thông của chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Thính giả tiếp tục báo thêm là nút giao Tam Trinh Vĩnh Hoàng đang đông và khó khăn. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh. Còn lực lượng chức năng, đơn vị công trình giao thông cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại thì đi bình thường cả hai chiều rồi. Ô tô 7 chỗ đã di chuyển, không còn ở trên cầu nữa. Còn tại nút giao Kim Ngưu, cầu Mai Động để đi về phía Minh Khai thì các phương tiện đang di chuyển chậm một chút, chờ đèn thôi. Nếu có thêm thông tin mới về các lộ trình khác thì tôi rất mong nhận thêm tin từ quý vị, các vị trí còn khó khăn. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Khuất Duy Tiến, hướng về cầu Thanh Trì, là có một bà cụ đang ngồi ở đây. Vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì, lối xuống Khuất Duy Tiến, tức là qua Lê Văn Lương đến lối xuống Khuất Duy Tiến, chúng ta chú ý một bà cụ đang ngồi ở đoạn lối xuống, không rõ ngồi ở vị trí nào. Trời cũng rất tối rồi, mà là những cái xe khổ lớn di chuyển có thể sẽ có nhiều điểm mù hơn. Rất mong các bác tài hết sức lưu ý một bà cụ đang ngồi và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng ạ, để chúng ta sớm kiểm tra. Một nội dung tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 10 năm, Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức tăng trưởng hơn 9% trong 9 tháng của một năm dương lịch.

0: đồng bộ của các khu vực dịch vụ tăng 9,27% và công nghiệp xây dựng tăng 9,18%. Thành phố cũng ghi nhận điểm sáng tích cực ở công tác giải ngân vốn đầu tư công khi đạt hơn 75,5% kế hoạch, cùng sức hút mạnh mẽ từ nguồn vốn FDI đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm nay đạt hai con số thì áp lực đặt lên quý tư là vô cùng nặng nề khi bắt buộc phải đặt mức tăng trưởng tối thiểu là 13,23%. Dù hết sức thách thức, song lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hết sức quyết tâm và không được chủ quan.
1: Đặc biệt đó là giải ngân đầu tư công của chúng ta trong 3 tháng cuối năm này phải hoàn thành 100%. Đây là nhiệm vụ không dễ chút nào. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi thì công việc cũng còn rất là nhiều, đòi hỏi chúng ta rất là quyết liệt thì mới đạt được cái tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng. Và bên cạnh đó thì đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư tư, thành phố luôn sẵn sàng ủng hộ và đồng hành cùng với lại doanh nghiệp để chúng ta đẩy nhanh giải ngân các cái dự án chúng ta đăng ký trên địa bàn để góp phần với lại cái giải đầu tư công thì sẽ tăng góp phần tăng trưởng là 10,02%.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu phải hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và tháo gỡ dứt điểm 100% dự án tồn đọng, đồng thời kêu gọi toàn bộ bộ máy chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng quyết liệt triển khai kịch bản tăng trưởng để đưa kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đạt cột mốc lịch sử trong năm 2026. Còn trở lại với tin giao thông, vẫn cần phải tiếp tục nhắc thêm là đường vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Khuất Duy Tiến hướng cầu Thanh Trì là có bà cụ đang ngồi đây, chúng tôi rất là lo lắng cho tình trạng này và xin được thông báo lại để các bác tài nắm được tình hình. Và khi có thêm những diễn biến mới hơn tại các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thông tin và sẽ trở lại sau ít phút nữa.

0: Vâng, sau ca khúc Yêu Em Dài Lâu có tiếng hát của Lê Hiếu và Phương Vi, hy vọng là cũng giúp cho các bác tài cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Cũng là suy soát 7 giờ tối rồi mà vẫn còn có những tuyến đường bị tắc thế này, đúng là đi lại cảm thấy sốt ruột thật. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Khuất Duy Tiến, chúng tôi cũng xin nhắc thêm lần nữa là không biết là còn bà cụ ngồi đó không, hướng về phía Linh Đàm. Còn vành đai 3 hướng Mai Dịch thì có xe ba gác gặp sự cố đoạn đối diện tòa Kim Văn Kim Lũ. Ban nãy thì là xe ba gác đi từ Linh Đàm hướng về Kim Văn Kim Lũ, làn khẩn cấp. Còn bây giờ là tính giả nói là xe ba gác gặp sự cố thì không biết là như thế nào, nhưng rõ ràng là xe ba gác mà đi lên đây thì cũng đã là không đúng luật rồi. Nó rất là nguy hiểm nữa, chúng ta chú ý. Xe này thì cũng không biết có đủ điều kiện đặt cảnh báo hay là có đủ cái điều kiện thiết bị để cảnh báo được bằng ánh sáng hay là bằng thiết bị trên xe hay không, nên chúng ta hết sức chú ý. Còn gầm cầu ngã tư Kế ở phường Bắc Giang, các phương tiện đi bình thường. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số về lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 0-1-4-1-1 ngày 15 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 25-42-23-51-07-45, số đặc biệt là 04. Tại kỳ này đã có 2 khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 5,2 tỷ và giá trị hiện tại của Jackpot 1 Power 6/55 là 156,7 tỷ đồng. Kết quả kỳ quay 00792 ngày 15 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 897099, giải nhất 530079972364, giải nhì 03441402593676512, giải 3-8-8-0-5-4-0-6-4-9-3-7-7-3-0-7-6-8-3-3-8-5-8-9.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một thông tin nữa từ thính giả là vành đai 3 đoạn từ nút giao Big C Trần Duy Hưng về nút Lê Văn Lương, đèn cao áp không sáng, các phương tiện chú ý. Và cũng ở hướng này thôi, đi thêm một đoạn đến đoạn dẫn xuống của đường Khuất Duy Tiến đấy ạ, là có thông tin cách đây khoảng 10 phút là một bà cụ ngồi đó. Chúng tôi không rõ bây giờ cụ bà này còn đó không. Hướng đi về Linh Đàm chúng ta hết sức chú ý. Còn vành đai 3 hướng về Mai Dịch thì là qua tòa Kim Văn Kim Lũ có một chiếc xe ba gác gặp sự cố, quý vị cũng hãy chú ý. Vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở vẫn còn tương đối đông. Và đường Lê Duẩn nữa hướng về Giải Phóng vẫn khiến chúng ta phải chờ khá lâu ở thời điểm này, vẫn đang là xếp hàng chờ đèn thôi, đường cũng tương đối là hẹp. Các vị trí khác thì sao? Đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về phía Văn Khê, chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin về sự khó khăn. Và nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Thưa quý vị, thực hiện việc số hóa dữ liệu đảng viên, nhiều người mới phát hiện thiếu giấy tờ tùy thân, nhất là giấy khai sinh do thất lạc, bị hư hại, trong khi do thay đổi địa giới hành chính và lưu trữ thủ công đã làm thất lạc nhiều sổ gốc. Hệ quả là một bộ phận người dân rất khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục về số hóa dữ liệu cá nhân, hồ sơ đảng viên hoặc các thủ tục đất đai, hôn nhân, học tập hoặc là an sinh xã hội. Vậy giải pháp nào khắc phục tình trạng này? Chúng ta cùng đến với phóng sự sau.
2: Nhận được thông báo của cơ quan về việc chuẩn bị giấy tờ để số hóa dữ liệu đảng viên, chị Nguyễn Thị Bình ở phường Cửa Nam, Hà Nội giật mình khi phát hiện ra giấy tờ cá nhân đã bị thất lạc gần hết. Đến phường Ngọc Lâm nơi đăng ký khai sinh ban đầu, chị được hướng dẫn về phường đang đăng ký thường trú. Đến Trung tâm Dịch vụ Hành chính công nơi cư trú, chị Bình lại được hướng dẫn nộp giấy khai sinh, hộ khẩu, căn cước công dân bản sao của bố, mẹ, anh chị em của con, giấy đăng ký kết hôn và các loại bằng cấp, chứng chỉ. Do không thông thạo kê khai trên cổng dịch vụ công, chị Bình phải đi lại rất nhiều lần mới được cấp lại trích lục giấy khai sinh.
3: Trong hành trình làm đấy, thường là cứ một tuần tôi ra một lần, trong vòng khoảng 2 tháng, hơn 8 lần, phải đến hơn 10 lần. Những cái bản sao đấy tìm cũng rất là khó. Và ngoài tìm những bản sao đấy, tôi lại phải đi công chứng rồi lại về kê khai lại trên cổng dịch vụ công quốc gia lại từ đầu.
2: Chị Lê Thị Huyền Tê ở Ngọc Hà, Hà Nội cũng chia sẻ, thực hiện thông báo của chi bộ nơi công tác về các hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị để số hóa hồ sơ, trong đó có giấy khai sinh. Chị đã hỏi cảnh sát khu vực, đã đến điểm phục vụ hành chính công thành phố, đã tìm hiểu trên mạng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc thực hiện thủ tục cấp lại giấy khai sinh.
4: Tôi cảm thấy nó rất là rối rắm và mình cũng chưa có rõ được một quy định nào để cho chúng tôi có thể làm nó vừa nhanh, vừa chính xác và không phải mất thời gian. Đi lại là một chuyện, nhưng cái thời gian để mình vào dịch vụ công, xong sau đấy mình lại chờ đợi ngày hôm sau người ta có tiếp nhận hay người ta trả về và lý do vì làm sao, mình sẽ phải làm lại từ đầu. Đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa có kết quả, bởi vì là vẫn đang trả lại tôi và tôi sẽ để 1-2 ngày nữa thì tôi sẽ làm tiếp.
2: Bà Phạm Ngọc Thúy, trưởng phòng nội vụ tư pháp của phường Cửa Nam, Hà Nội cho biết, thời gian gần đây khá nhiều người dân đến hỏi và làm thủ tục công chứng hoặc xin cấp lại giấy tờ tùy thân, nhất là giấy khai sinh. Theo bà Thúy, nếu công dân đã được đăng ký hộ tịch và sổ hộ tịch đã được cập nhật trên trang hộ tịch điện tử của chính phủ, thì công dân sẽ gửi yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch về bất cứ ủy ban nhân dân xã phường nào để được xem xét giải quyết. Trường hợp không tra cứu được thông tin hộ tịch thì công dân sẽ gửi yêu cầu về Ủy ban Nhân dân xã phường nơi đăng ký hộ tịch trước đây để được xem xét giải quyết. Trường hợp bản chính giấy tờ hộ tịch bị mất và sổ hộ tịch không có lưu trữ thì công dân sẽ thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn.
5: Cái thẩm quyền đăng ký về cái đăng ký lại cái khai sinh, khai tử, kết hôn ấy, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã mà nơi đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú sẽ thực hiện đăng ký lại và khai sinh kết hôn. Còn Ủy ban Nhân dân cấp xã mà nơi đăng ký khai tử trước đây sẽ thực hiện đăng ký lại khai tử. Và hồ sơ đăng ký lại thì sẽ thực hiện theo quy định của luật hộ tịch. Về cái quy trình về nộp hồ sơ ấy, khi công dân mà có yêu cầu mà giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua cái cổng dịch vụ công, tức là khai qua cái VNID mức độ 2 của công dân ấy, hoặc là trực tiếp tại trung tâm hành chính công đều được.
2: Ông Nguyễn Hữu Sinh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, Hà Nội cũng cho biết, để cấp lại hoặc đăng ký lại giấy khai sinh, người dân đến trung tâm hành chính công để thực hiện thủ tục hành chính hoặc được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể căn cứ theo từng trường hợp.
6: Chính quyền địa phương luôn đặt quyền lợi và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân lên hàng đầu. Đối với trường hợp mất giấy khai sinh bản chính, thì người dân đến làm thủ tục xin cấp giấy khai sinh bản sao hoặc đăng ký lại giấy khai sinh theo quy định của luật hộ tịch.
2: Theo luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, pháp luật hiện hành không quy định thời hạn hiệu lực cho bản sao, giá trị của bản sao phụ thuộc vào bản chính. Giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ không ghi thời hạn thì bản sao có giá trị vô thời hạn, miễn là nội dung không thay đổi và bản chính không bị thu hồi. Tuy vậy, trên thực tế, một số cơ quan tự đặt yêu cầu bản sao trong vòng 6 tháng và yêu cầu này không có căn cứ pháp lý chung. Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng,
7: trước hết, người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký lại, khai sinh khi sổ hộ tịch bị mất hoặc là hư hỏng mà không thể cấp bản sao. Và trong thủ tục này, căn cước và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để xác định nhân thân. Và nếu còn thiếu chứng cứ thì người dân có thể bổ sung các văn bằng, hồ sơ cá nhân hoặc là cuối cùng là bản cam đoan có người làm chứng. Bên cạnh đó thì cái giải pháp bền vững hơn là để cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư thay vì đòi người dân nộp lại bản giấy. Muốn vậy, các địa phương phải áp dụng thống nhất và không đặt thêm những yêu cầu ngoài quy định.
2: Theo ghi nhận, các vướng mắc về giấy tờ hộ tịch của công dân xuất phát từ việc dữ liệu hộ tịch giai đoạn trước chưa được số hóa đầy đủ. Chiến tranh, thiên tai, thay đổi địa giới hành chính và lưu trữ thủ công đã làm thất lạc nhiều sổ gốc. Điều này khiến một bộ phận người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục về đất đai, hôn nhân, học tập hay an sinh xã hội, dù nhân thân của họ hoàn toàn có thể xác minh. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần đồng thời đơn giản hóa thủ tục đăng ký lại hộ tịch, đẩy nhanh số hóa và liên thông dữ liệu, thống nhất hướng dẫn giữa các địa phương. Khi dữ liệu dân cư được coi là nguồn xác thực chính, người dân sẽ không còn phải tự chứng minh mà cơ quan nhà nước sẽ tự động cập nhật, liên thông khi có yêu cầu.
0: Trở lại ngay với tin giao thông, mà chúng tôi lại có thêm một thông tin nữa chúng ta cần phải chú ý. Cầu Đông Trù có một người phụ nữ đi xe đạp nhặt ve chai ở làn ô tô ạ. Rất là nguy hiểm hướng đi đường Nguyễn Văn Linh. Xin quý vị chú ý, cầu Đông Trù. Cái đây chỉ 3 phút thôi là có thông tin này. Không biết là giờ thì người này đến chỗ nào rồi. Và nhắc lại một vị trí nữa, đó là Vành Đai 3 hướng về Linh Đàm. Đoạn dẫn xuống Khuất Duy Tiến là có một bà cụ ngồi ở đoạn dẫn xuống. Cách đây khoảng 20 phút là có thông tin này. Chúng tôi rất là lo lắng, không biết là cụ bà đã di chuyển vào vị trí đó chưa hay vẫn đang ngồi ở đoạn này. Nếu quý vị có thêm thông tin, mong quý vị chia sẻ giúp. Còn đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về Văn Khê là vẫn đang phải di chuyển chậm này. Vành Đai 3 trên cao vẫn đông từ đoạn qua Kim Văn Kim Lũ cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Vòng xuyến Phạm Văn Đồng trước cổng Sibucha, một chiếc xe bồn để va chạm với xe tải, giao thông đang ùn tắc rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh thì không còn quá khó nữa. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đã bớt đông rồi. Một thông tin xin được gửi tới quý vị từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2026 tại đường D Nguyễn Khoái, gần điểm canh D số 19, thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội.

0: Mong là quý vị nghe đài có thể hỗ trợ cho lực lượng chức năng. Còn trở lại với tin giao thông, đường xã Đàn hướng hầm Kim Liên, nút giao Phạm Ngọc Thạch đang tắc dài và có ô tô va chạm với xe máy tại vòng xuyến gần chung cư Hateco ở Nhổn. Xin quý vị hãy lưu ý với những thông tin vừa rồi. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay. Bây giờ mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, cầu thủ Vinicius Junior đã công khai thể hiện sự bất mãn của mình đối với huấn luyện viên Jose Mourinho sau khi bị thay ra ở phút thứ 58 trong trận Real Madrid ngược dòng đánh bại Roma 4-3 tại Champions League. Ngôi sao người Brazil đã có một màn trình diễn đáng thất vọng, đặc biệt là đường chuyền gót thiếu chính xác ở giữa sân. Qua đó tạo điều kiện để Daniel Malen ghi bàn cho Roma trước khi Mourinho quyết định tung Endrick vào sân để thay thế. Trong một diễn biến liên quan thì Vinicius Junior chính thức nhận án treo giò 4 trận sau khi kéo tóc cầu thủ Nathan Saliba trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Villarreal vào hôm 10 tháng 10 vừa qua, rồi sau đó tiếp tục phản ứng với trọng tài. Theo Reuters, tiền đạo người Brazil sẽ vắng mặt trong các trận gặp Sevilla, Barcelona, Rayo Vallecano và Valencia, đồng nghĩa với việc Jose Mourinho mất đi một trong những cầu thủ tấn công quan trọng ở trận El Clasico diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử cán mốc 100 lần ra sân tại Champions League ở độ tuổi 27 và 298 ngày, vượt qua kỷ lục trước đó của Lionel Messi, người đã đạt mốc này khi 28 tuổi 84 ngày. Tiền đạo người Pháp đã thi đấu cho Monaco, Paris Saint-Germain và Real Madrid tại đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Kể từ khi gia nhập Real vào năm 2024, Mbappe đã ghi được 94 bàn và có được 14 đường kiến tạo sau 113 trận trên mọi đấu trường. Erling Haaland đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester City tại Champions League với 37 pha lập công, vượt kỷ lục 36 bàn của Sergio Aguero. Tiền đạo người Na Uy thiết lập cột mốc này sau khi ghi bàn vào lưới Paris Saint-Germain rồi tiếp tục lập công ở phút thứ 75. Đáng chú ý, Haaland chỉ cần 41 lần ra sân cho Man Xanh tại đấu trường này. Tính cả sự nghiệp Champions League, chân sút 26 tuổi đã ghi được 61 bàn sau 60 trận. Erling Haaland đã từng giành chiếc giày vàng mùa giải 2022-2023 với 12 bàn thắng góp công giúp cho Manchester City lần đầu vô địch giải đấu. Cựu tay vợt số 6 thế giới người Pháp Gael Monfils chính thức giải nghệ ở độ tuổi 40, theo thông tin từ cơ quan liêm chính quần vợt quốc tế. Trong sự nghiệp của mình, tay vợt người Pháp đã giành được 13 danh hiệu đơn ATP, 2 lần vào bán kết Grand Slam tại Roland Garros 2008 và Mỹ Mở Rộng 2016. Nổi tiếng với lối chơi tốc độ, sức bật và giàu tính trình diễn, Gael Monfils giành danh hiệu ATP cuối cùng tại Auckland vào hồi tháng 1 năm 2025. Giải đấu Grand Slam cuối cùng của anh là Mỹ Mở Rộng năm nay và anh đã dừng bước ở vòng 2.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, Champions League mùa giải năm nay đang chứng kiến một khởi đầu bùng nổ khi những hàng công liên tiếp lên tiếng và các kỷ lục ghi bàn bị xô đổ. Riêng lượt trận thứ 2, 18 trận đấu đã mang đến tổng cộng 78 bàn thắng, vượt xa kỷ lục cũ là 71 bàn được thiết lập ở mùa giải năm trước. Điều đáng chú ý là có tới 9 trận xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng. Liverpool đánh bại LASK với tỷ số 6-3, Aston Villa vùi dập Fenerbahce 6-0. Real Madrid thì vượt qua Roma với tỷ số 4-3, Inter Milan đã để thua Club Brugge với tỷ số 3-4, còn Bayern Munich bị Viking cầm hòa 3 đều. Đặc biệt, Paris Saint-Germain giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân Etihad của Manchester City, góp thêm một màn so tài giàu cảm xúc vào đêm Champions League đầy biến động. Sau hai lượt trận, các đội đã ghi tổng cộng tới 147 bàn thắng. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của thể thức vòng phân hạng với 36 đội và 18 trận đấu mỗi lượt, nơi mà các đội bóng có thêm sự phô diễn sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, phía sau những bữa tiệc bàn thắng thì cũng là những câu chuyện về chất lượng phòng ngự. Khi những đội bóng lớn sẵn sàng chơi đôi công, khoảng trống phía sau hàng thủ có thể trở thành cái giá phải trả. Liverpool thắng đậm nhưng vẫn để thủng lưới tới 3 bàn, trong khi nhiều ứng cử viên vô địch khác cũng không tránh khỏi những trận đấu đầy bất chắc. Champions League đang khởi đầu bằng thứ bóng đá giàu tốc độ, bàn thắng và giàu cảm xúc. Nhưng trong cuộc đua đường dài, ghi nhiều bàn có thể giúp một đội tiến lên, còn giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự mới là chìa khóa để đi đến ngôi vô địch. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông tin về sự khó khăn thì là đường sắt đàn

Hướng hầm Kim Liên, nút giao Phạm Ngọc Thạch đang tắc dài. Rất mong sẽ có thêm thông tin về nguyên nhân từ phía quý vị để hỗ trợ cho các bác tài khác nắm được tình hình. Các vị trí khác thì chúng tôi thấy là về cơ bản là mật độ đã giảm đi rồi. Ở ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, theo cả hai chiều như trục Tây Sơn, trên đường Thái Thịnh cũng không có trạng thái là đông đúc nữa rồi. Ô tô có va chạm với xe máy tại vòng xuyến gần chung cư Hateco Nhổn, thông tin này mới được báo thôi. Va chạm ô tô và xe máy chúng tôi chưa rõ là giải quyết đến đâu. Rất mong là sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Và vòng xuyến Phạm Văn Đồng trước cổng khu Sibucha có một chiếc xe bồn va chạm với xe tải nữa, cũng khiến giao thông qua đây ùn tắc. Nếu có thêm tin mới hơn về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Một bài hát mời quý vị cùng nghe trước khi trở lại với thông tin giao thông đáng chú ý hơn. Có tiếng hát của Văn Mai Hương, bài hát Martini.

0: sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 10, từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ diễn ra.
1: Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
0: Hội nghị cũng tập trung quán triệt những nội dung chính trong chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, thống nhất nhận thức và hành động, đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương vào thực tiễn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1 và trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Sáu ngày 16 tháng 10.
1: Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Chúng tôi nhận được thêm thông tin mà thính giả nói là giữa cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thành phố là có một xe tải gặp sự cố làn số 3 di chuyển chậm. Nên đây cũng là một trong những lý do mà khiến cho đầu cầu Thanh Trì trong giờ cao điểm chiều nay trong khoảng một tiếng vừa qua cũng khó khăn. Thì không biết là xe là gặp sự cố là vừa xong hay là từ chiều nay nên bây giờ mới có thông tin. Chúng tôi cũng xin được nhắc thông tin đó để quý vị nắm được. Còn có va chạm ô tô và xe máy tại vòng xuyến gần chung cư Hateco Nhổn này, xã Đàn hướng hầm Kim Liên nút ra Phạm Ngọc Thạch diễn biến là còn tắc nữa hay không, hay là vòng xuyến Phạm Văn Đồng trước cổng Kusipucha va chạm xe bồn và xe tải thì tình hình như thế nào? Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Và khi mà giờ có điểm khép lại về thời lượng, chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên thông tin giao thông mới và khi có những cập nhật cụ thể sẽ báo tới quý vị ngay. Rất cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong giờ cao điểm chiều nay với rất nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 159 điểm ngập thường xuyên, trong đó có 50 điểm được xác định là ngập nặng. Mặc dù thành phố đã xử lý nhiều tuyến đường bị ngập, sông hạ tầng thiếu đồng bộ, dự án chậm hoàn thành và áp lực mưa, triều cường khiến cho nhiều khu vực vẫn ngập nặng. Các chuyên gia giao thông cho rằng đã đến lúc thành phố cần chuyển tư duy từ chống ngập sang quản lý không gian nước, từ ứng phó thụ động sang kiểm soát toàn diện bằng đầu tư nguồn lực và hạ tầng đồng bộ, gắn liền với đo lường trách nhiệm thực chất. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tại đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn. Đến nay, nhiều người dân vẫn chưa hết ám ảnh vì cơn mưa tối ngày 30 tháng 9. Mưa lớn làm một đoạn tuyến đường này bị ngập sâu, có vị trí ngập nặng gần 1 mét, giao thông trên đường gần như tê liệt. Hàng loạt xe chết máy, người dân phải vật vã dẫn xe lội nước qua đoạn ngập về nhà. Sống lâu năm trên đường Phan Huy Ích, ông Dũng, 60 tuổi, ngụ phường Tân Sơn, đã chứng kiến nhiều lần nước tràn vào khu dân cư. Theo ông, những đợt ngập gần đây nước lên nhanh. Có người chưa kịp đi làm về để kê đồ thì vật dụng trong nhà đã bị ngâm nước, hư hỏng.
1: Xưa mưa phải là phải trên nửa tiếng, tiếng thì nó mới ngập. Còn giờ mưa giờ thấy chừng 15 phút là ngập rồi. Mưa là ngập, mưa giờ chút xíu là ngập rồi. Người ta đi làm về là không kịp dọn, là thứ chiều là 4-5 giờ mưa là đồ đạc hư hết. Nghe dùng này có mưa là thôi là chuẩn bị di chuyển đồ lên cao là gì.
0: Chưa bao giờ thấy cảnh ngập nặng như vậy. Đó là những gì mà người dân sống trên đường Phan Văn Trị, phường Cò Vấp, nói về trận mưa lớn vào chiều tối ngày 7 tháng 10 vừa qua. Mưa khiến nước nhanh chóng tràn vào bên trong hầm để xe ở khu dân cư Cityland Park Hills. Mực nước trong hầm xe cao đến ngang cổ người lớn, nhấn chìm nhiều xe máy, tài sản người dân. Ông Văn Quang, người sống tại khu vực này từ năm 2016 cho biết, đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm ông chứng kiến cảnh nước ngập sâu như vậy. Theo ông Quang, vì khu vực này được xem là nơi cao nhất của quận Gò Vấp cũ, nên ông không bao giờ nghĩ sẽ bị ngập.
2: Tôi về đây gần 10 năm rồi. Đây là lần đầu tiên là mới xảy ra cái tình trạng này. Mưa lớn chưa từng thấy, thì nước nó mới không thoát kịp, nó mới ngập tràn vào đây. Tất cả những cái đồ đạc là nó ngập.
0: Danh sách các tuyến đường ngập trong thời gian qua còn có đường Lê Văn Thọ, đường Nguyễn Văn Khối, phường An Dân, và đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, đường Tô Ngọc Vân, Lý Tế Xuyên, Linh Đông, phường Hiệp Bình, Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, khu Thảo Điền và đường R12, phường An Khánh. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống thoát nước của thành phố hiện được thiết kế đáp ứng trận mưa có vũ lượng là 85,3mm trong 3 giờ và triều cường cộng 1,32m dẫn đến ngập. Ngoài mưa và triều, Sở Xây dựng cho biết việc thi công một số dự án cũng ảnh hưởng khả năng thoát nước. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước được đầu tư từ lâu. Một số khu vực đô thị hóa nhanh, nhưng đường nhánh, hẻm chưa có cống hoặc cống nhỏ, bê tông hóa, sụp lún cũng làm giảm khả năng trữ và thoát nước. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Đối với cái giải pháp cấp bách thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị để tăng cường cái công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, thanh thải vật cản đảm bảo thông thoáng. Cái hai là tăng cường công tác trực mưa và ứng cứu tại các điểm ngập. Đối với giải pháp căn cơ thì chúng tôi có giải pháp phi công trình và công trình. Thành phố xác định là trong giai đoạn 2026-2030 sẽ thực hiện 87 dự án với tổng mức đầu tư là khoảng 142.000 tỷ đồng với mục tiêu xử lý là 50 cái điểm ngập nặng.
0: Theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập thường xảy ra nhiều hơn vào giai đoạn giao mùa và giữa mùa mưa, khoảng tháng 9, tháng 10. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hệ thống thoát nước hiện nay không đáp ứng được lưu lượng nước khi xuất hiện những trận mưa lớn. Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống thoát nước hiện nay chưa đồng bộ. Cộng với quá trình đô thị hóa và bê tông hóa quá nhanh, dẫn đến việc ngập úng toàn bộ thành phố như hiện nay. Ông Thuận nhấn mạnh, chống ngập không thể chỉ dựa vào cống mương mà cần hình thành thêm các không gian giữ và trữ nước như hồ sinh thái, công viên ngập nước, đồng thời tận dụng những khu vực còn địa hình tự nhiên. Trước khi triển khai, thành phố cần tính toán tổng thể dòng chảy, lưu lượng và hướng thoát nước để bảo đảm các công trình kết nối hiệu quả trong toàn hệ thống.
4: Chúng ta đưa rất là nhiều tiền đồ về dự án, thậm chí chúng ta sử dụng rất là nhiều công trình giao thông nâng nền là không phù hợp, không có thể là giải quyết được vấn đề ngập cục bộ như hiện nay đâu. Bởi vì chúng ta nâng chỗ này thì nó sẽ ngập chỗ khác, bơm chỗ này thì nó sẽ thoát chỗ kia. Chúng ta chưa có cái chương trình cốt lõi để chúng ta xác định là ngập nó ngập như thế nào. Chúng ta đang thiếu một cái nhạc trưởng về vấn đề chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dưới cấp độ chuyên gia quy hoạch đô thị, tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ngập là cách tiếp cận chưa đồng bộ. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quá chú trọng các giải pháp cứng như cống thoát nước, công trình chống ngập mà chưa kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kiểm soát bê tông hóa và quản lý không gian nước. thành phố cần chuyển từ tư duy chống nước sang quản lý nước. Theo nguyên tắc giữ trữ thoát trên phạm vi từng lưu vực, cần bảo vệ không gian tự nhiên, bổ sung hồ điều hòa, duy trì hành lang thoát nước, đồng thời ưu tiên phát triển ở vùng đất cao, dành thêm không gian cho nước tại khu vực thấp. Đây vốn là cách làm bài bản, đáng lẽ phải áp dụng từ lâu. Việc thay đổi tư duy này rất có ý nghĩa.
5: Đầu tiên là mình sẽ khuyến khích phát triển mới, cao tầng, mật độ cao, chuyển về cái vùng ưu tiên về cái vùng cao, cái vùng mà có cái nền đất cao để mà mình tránh được cái nguy cơ tiềm tàng trong tương lai về cái biến đổi khí hậu nước biển dân chẳng hạn. Cái thứ hai là khi chúng ta phát triển ở vùng thấp thì phải dành nhiều không gian xanh và không gian cho nước hơn. Khi chúng ta thực hiện những cái hồ điều hòa, những cái công viên ngập, cái kế tiếp là chúng ta nên khôi phục cái kênh rạch ao hồ tự nhiên, hướng đến việc là khôi phục những cái kênh rạch đó.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, mỗi khi mùa mưa đến hay triều cường dâng cao, người dân thành phố Hồ Chí Minh lại rơi vào kịch bản quen thuộc. Hễ mưa là ngập, ngập là kẹt xe và hàng dài phương tiện lớn nhỏ nối đuôi nhau trên đường. Nếu như các năm trước, mưa phải to và kéo dài từ khoảng 30 phút trở đi thì mới ngập, thì mùa mưa năm nay, chỉ sau khoảng 15-20 phút mưa lớn, nhiều tuyến đường lập tức rơi vào cảnh tê liệt. Điệp khúc này đã không còn là chuyện bất ngờ. Điều mà hàng triệu người dân quan tâm là hàng chục nghìn tỷ đồng đã được chi cho các dự án, công trình chống ngập, từ cống xã, đê bao cho đến các trạm bơm đã được đầu tư thế nào mà càng chống, ngập lại càng rộng, dòng nước thì chỉ chuyển từ đường này sang đường khác. Cách làm chống ngập hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh không khác gì việc một căn nhà bị dột. Dưới mái nhà ấy, người thì vá mái, kẻ chịu phần thông cống, người mua chậu hứng nước mưa, xong không ai chịu nói chuyện với ai. Rốt cuộc, tiền cứ chi, chậu cứ đặt, nhưng mưa xuống thì cả nhà vẫn ngập. Đó cũng là cách mà đô thị lớn nhất nước tổ chức chống ngập nhiều năm qua. Ngành giao thông làm đường, ngành thoát nước quản lý cống, ngành nông nghiệp giữ đê bao, còn địa phương nắm quy hoạch. Khi xảy ra tình trạng ngập sâu, việc xác định ai chịu trách nhiệm lại không hề dễ dàng. Và vì thế, câu chuyện cha chung không ai khóc khiến tiền ngân sách cứ thế lên xuống theo con nước. Đã đến lúc thành phố Hồ Chí Minh phải kiên quyết thay đổi tư duy trong công tác chống ngập nếu muốn giải quyết dứt điểm tình trạng này. Phải xác định và nhất quán quan điểm rằng đầu tư nguồn lực phải đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm. May thay, luật phát triển đô thị đã chính thức có hiệu lực. Đây sẽ là công cụ cần thiết để cái gọi là trách nhiệm được minh định rõ ràng, cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Cụ thể là phải xóa bỏ quản lý phân tán bằng một đầu mối duy nhất. Cần một tư lệnh chống ngập có đủ thẩm quyền chỉ đạo xuyên suốt từ quy hoạch, thi công cho đến vận hành hệ thống thoát nước toàn vùng. Không chỉ vậy, cần phải đưa chỉ số giảm ngập thực tế thành thước đo đánh giá trực tiếp năng lực của người đứng đầu địa phương và các chủ đầu tư. Không thể chấp nhận những dự án chậm tiến độ kéo dài, tốn kém tiền bạc, nhưng khi nghiệm thu thì ngập vẫn hoàn ngập. Sự kiên nhẫn của người dân nào cũng có giới hạn. Đã đến lúc thành phố cần những cam kết bằng hành động cụ thể. Chỉ khi trách nhiệm được làm rõ và xử lý sòng phẳng, dòng nước ngập trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh mới thật sự có đường rút.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề có nên thận trọng với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.
1: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề chất liệu inox trong không gian bếp. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.
1: Thị trường bất động sản đang đứng trước một nghịch lý đáng chú ý. Nguồn cung tại nhiều thị trường lớn tiếp tục được bổ sung, nhưng sức mua lại chưa theo kịp. Theo báo cáo triển vọng ngành bất động sản nhà ở nửa cuối năm nay, lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến trong khoảng từ 14 đến 16%, khiến tâm lý của người mua thận trọng hơn đáng kể. Trong khi đó, số lượng giao dịch nhà ở trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 36% so với cùng kỳ. Đây là diễn biến đáng chú ý, bởi trong bất động sản nhà ở, khả năng hấp thụ thường phản ánh khá rõ sức khỏe thực tế của thị trường.
3: Đáng nói hơn, sự suy giảm giao dịch diễn ra trong khi nguồn cung lại đang có chiều hướng tăng. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ mới trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, nguồn cung tại hai thị trường này cũng đã tăng mạnh trong năm 2025. Điều đó có nghĩa là người mua hiện có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng để chuyển từ nhu cầu sang quyết định mua thì bài toán tài chính vẫn là rào cản lớn. Một căn hộ có mức giá phù hợp nhưng khoản vay phải trả hàng tháng quá cao vẫn có thể khiến cho người mua trì hoãn.
1: Với người mua sử dụng đòn bẩy, sự thay đổi của lãi suất có tác động trực tiếp đến tổng chi phí sở hữu. Khi lãi suất tăng, cùng một giá trị khoản vay, nhưng số tiền phải trả mỗi tháng sẽ cao hơn. Đồng thời, tổng chi phí tài chính trong cả thời gian vay cũng sẽ tăng lên. Đây là lý do người mua hiện nay không chỉ quan tâm đến giá niêm yết của căn hộ, mà còn xem xét rất kỹ tỷ lệ vay, thời gian vay, thời gian ưu đãi lãi suất và mức lãi suất sau ưu đãi. Đặc biệt với những người có thu nhập chưa tăng tương ứng với giá nhà, việc cân đối dòng tiền càng trở nên quan trọng hơn.
3: Ở phía doanh nghiệp, áp lực thanh khoản của người mua cũng tạo ra yêu cầu phải thay đổi cách đưa sản phẩm ra thị trường. Khi khách hàng không dễ dàng vay vốn như trước, những chính sách thanh toán kéo dài, tiến độ đóng tiền phù hợp hoặc các phương án hỗ trợ tài chính có thể trở thành yếu tố quyết định khả năng hấp thụ. Tuy nhiên, về lâu dài, đây không thể là giải pháp duy nhất. Thị trường vẫn cần những sản phẩm có mức giá phù hợp với thu nhập và nhu cầu ở thực.
1: Còn đối với doanh nghiệp phát triển dự án, trong bối cảnh hiện nay cũng đặt nặng bài toán dòng tiền, nguồn cung tăng đồng nghĩa với cạnh tranh cao hơn giữa các dự án, trong khi khả năng thanh toán của khách hàng bị giới hạn. Những chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt, pháp lý dự án rõ ràng và tiến độ triển khai thực tế sẽ có lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh nguồn cầu. Ngược lại, các dự án phụ thuộc quá lớn vào đòn bẩy tài chính hoặc là kỳ vọng giá tăng nhanh có thể chịu áp lực lớn hơn.
3: Nhìn rộng hơn, những con số về lãi suất và giao dịch cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn mà chất lượng của nguồn cung quan trọng không kém số lượng. Người mua có nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng thận trọng hơn. Vì vậy, khả năng thị trường phục hồi không chỉ phụ thuộc vào việc có thêm bao nhiêu dự án được đưa ra mà còn phụ thuộc vào mức giá, chính sách tài chính và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực của từng sản phẩm.
1: Thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm một diễn biến đáng chú ý liên quan đến nhóm khách hàng nước ngoài. thành phố đã công bố bổ sung 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Đây là đợt công bố thứ 13 của thành phố. Với việc bổ sung thêm 10 dự án, tổng số dự án trên địa bàn được phép bán cho người nước ngoài đã lên tới 160 dự án.
3: Danh sách mới bao gồm nhiều loại hình nhà ở tại các khu vực khác nhau của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có các khu chung cư cao tầng C1, C2 thuộc khu nhà ở Hưng Phú, khu nhà ở Hoàng Hà My, khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại phường An Khánh, cùng khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68, The Emerald City A. Việc công bố cụ thể từng dự án giúp cho người mua có cơ sở để kiểm tra thông tin pháp lý trước khi giao dịch, thay vì chỉ dựa vào thông tin giới thiệu từ chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối.
1: Về bản chất, quy định cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam đã tạo ra một nhóm cầu riêng trên thị trường. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này không phải là một nguồn cầu có thể khai thác theo cách giống hoàn toàn với khách hàng trong nước. Ngoài giá bán, họ thường quan tâm đến tính pháp lý của dự án, vị trí kết nối giao thông, chất lượng quản lý vận hành, môi trường sống và khả năng đáp ứng các quy định liên quan đến quyền sở hữu. Vì vậy, việc một dự án nằm trong danh sách được phép bán cho người nước ngoài mới chỉ là một điều kiện cần.
3: Đáng chú ý, danh sách mới không chỉ tập trung ở một khu vực duy nhất mà trải rộng tại nhiều địa bàn của thành phố. Điều này cho thấy thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đang dần hình thành một hệ thống sản phẩm đa dạng hơn cho nhóm khách hàng quốc tế. Khi thành phố tiếp tục phát triển vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ, nhu cầu về nơi ở của chuyên gia, người lao động nước ngoài và các nhóm khách hàng có yếu tố quốc tế cũng có thể tiếp tục được quan tâm.
1: Tuy nhiên, việc được phép bán cho người nước ngoài không đồng nghĩa dự án sẽ tự động có thanh khoản cao. Mỗi dự án vẫn phải cạnh tranh bằng vị trí, chất lượng xây dựng, tiện ích, giá bán và khả năng quản lý vận hành. Đặc biệt trong bối cảnh người mua nói chung đang thận trọng hơn, nhóm khách hàng quốc tế cũng sẽ có xu hướng kiểm tra kỹ hơn các thông tin trước khi quyết định.
3: Ở góc độ thị trường, việc công bố danh sách 10 dự án mới có thể được nhìn nhận như là một bước tiếp tục hoàn thiện tính minh bạch của thị

trường nhà ở. Khi thông tin về dự án đủ điều kiện được công khai, cả người mua trong nước lẫn nước ngoài đều có thêm cơ sở để kiểm tra đối chiếu. Đây cũng chính là yếu tố cần thiết mà thành phố Hồ Chí Minh muốn thu hút thêm dòng vốn và nhu cầu nhà ở từ cộng đồng quốc tế trong thời gian tới. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay.
1: Thưa quý vị, bất động sản nghỉ dưỡng từng là phân khúc thu hút sự quan tâm lớn nhờ tốc độ phát triển du lịch, nhu cầu lưu trú và kỳ vọng gia tăng giá trị tài sản. Nhưng khác với nhà ở, một tài sản nghỉ dưỡng không chỉ được quyết định bởi vị trí hay là diện tích. Khả năng khai thác, lượng khách, công suất vận hành, chi phí quản lý và tính pháp lý đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả đầu tư.
2: Điều này đặc biệt rõ về những sản phẩm vừa mang tính nghỉ dưỡng vừa có chức năng kinh doanh, chẳng hạn như là shophouse. Một căn shophouse có thể có vị trí đẹp, thiết kế tốt, nhưng nếu lượng khách không đủ lớn hoặc là hoạt động thương mại chưa hình thành, khả năng tạo doanh thu thực tế sẽ rất khác so với kỳ vọng ban đầu.
1: Vì vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi giá có tăng không, nhà đầu tư cần nhìn vào một bài toán rộng hơn. Tài sản có thể khai thác bao nhiêu ngày trong năm, nguồn khách đến từ đâu, ngành hàng nào phù hợp, doanh thu dự kiến như thế nào và chi phí duy trì tài sản là bao nhiêu.
2: Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý cũng cần được kiểm tra kỹ, đặc biệt với các loại hình nghỉ dưỡng. Người mua cần hiểu rõ mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng, quyền sở hữu và điều kiện vận hành. Đây là những yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa các sản phẩm cùng nằm trong một khu du lịch.
1: Để có cái nhìn rõ hơn về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là những loại hình như shophouse, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam.
3: Và hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng đối với bất động sản nghỉ dưỡng thì có 3 dòng sản phẩm chính. Đó là dòng sản phẩm chúng tôi gọi là căn hộ nghỉ dưỡng, condotel. Dòng sản phẩm thứ hai là biệt thự nghỉ dưỡng. Và dòng sản phẩm thứ ba là những cái shophouse, những cái townhouse. Và hầu hết những cái người mua những cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng nó khác với những cái người mua tại những cái sản phẩm ở trong thành phố. Đó là họ mua chủ yếu là để đầu tư cho thuê hoặc là đầu tư để kiếm lời. Thì cũng xin chia sẻ luôn là có những cái dòng sản phẩm có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi một thời gian thì chúng ta mới có thể nên đầu tư tại những cái khu vực bất động sản ở những cái thành phố nghỉ dưỡng. Đó là sản phẩm liên quan tới shophouse. Và townhouse nó gọi là ở nhà phố thương mại hoặc là nhà liền kề. Vì hiện tại thì cái tỷ lệ cho thuê và tỷ lệ gọi là chiếm cho thuê được tại những cái dự án này hiện tại đang rất là thấp.
2: Thưa quý vị, bất động sản nghỉ dưỡng có một đặc điểm rất khác so với nhà ở thông thường, đó chính là giá trị của tài sản gắn chặt với khả năng vận hành. Nếu một căn nhà ở có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngay cả khi thị trường du lịch biến động, thì một sản phẩm nghỉ dưỡng thường cần dòng khách để tạo ra doanh thu.
1: Nhà đầu tư không chỉ sở hữu một tài sản bất động sản mà còn kỳ vọng vào hoạt động kinh doanh. Vì vậy, vị trí cần được đánh giá không chỉ bằng khoảng cách tới biển hay là điểm du lịch mà còn bằng khả năng tiếp cận dòng khách, mức độ hình thành cộng đồng lưu trú và sức mua thực tế.
2: Một vấn đề khác là thời gian khai thác. Du lịch tại nhiều địa phương có tính mùa vụ khiến cho doanh thu của các sản phẩm nghỉ dưỡng có thể không đều trong năm. Nếu nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, khoản trả nợ lại diễn ra hàng tháng, thì sự chênh lệch giữa dòng tiền thực tế và nghĩa vụ tài chính có thể tạo ra áp lực.
1: Vì vậy, bài toán quan trọng là phải tính toán dòng tiền độc lập. Với những cam kết hay kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư cần phải xác định mức doanh thu tối thiểu để tài sản có thể tự vận hành, đồng thời chuẩn bị phương án trong trường hợp công suất khai thác thấp hơn dự kiến.
2: Vậy trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư cần nên thận trọng hơn khi lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết.
3: Căn hộ nghỉ dưỡng và bất động sản và biệt thự nghỉ dưỡng thì nó luôn luôn có những cái sản phẩm ngách mà chúng tôi biết rằng là những cái sản phẩm ngách đấy mang lại cho chúng ta khá nhiều cơ hội khi chúng ta đầu tư, nhưng nó hoàn toàn khác biệt với những sản phẩm khác là chúng ta phải rất cẩn trọng, vì đối với những cái sản phẩm này nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái sở thích, cái nhu cầu đi nghỉ dưỡng của khách. Rất nhiều các cái sản phẩm mà chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta đầu tư người ta sẽ tới để người ta ở, nhưng mà thực tế là sau khi bàn giao xong, sản phẩm hoàn toàn không tương thích với cái nhu cầu của người đi nghỉ dưỡng. Nó hoàn toàn nó khác so với những cái sản phẩm chúng ta đầu tư tại các cái đô thị. Vì vậy thì đối với sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng tôi thực sự là chúng tôi cũng khá là quan ngại, và chúng tôi nghĩ rằng là tại thời điểm tại hiện tại thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn trọng khi chúng ta xem xét.
1: Có thể thấy, thận trọng không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn bất động sản nghỉ dưỡng khỏi danh mục đầu tư. Điều quan trọng là chuyển từ

0: cách tiếp cận dựa trên kỳ vọng sang đánh giá dựa trên giá trị và khả năng khai thác thực tế.
1: Với shop house nghỉ dưỡng, nhà đầu tư cần đặt câu hỏi cụ thể về khách hàng và hoạt động kinh doanh. Nếu khu vực có lượng khách ổn định, hệ thống tiện ích đủ lớn và sản phẩm có vị trí thực sự thuận lợi cho kinh doanh, khả năng tạo dòng tiền sẽ có cơ sở hơn.
0: Ngược lại, nếu giá trị tài sản được đẩy lên cao trong khi lượng khách chưa ổn định, hoạt động thương mại chưa hình thành và chủ sở hữu phải phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính, rủi ro sẽ lớn hơn.
1: Bên cạnh đó, cần đọc kỹ hợp đồng, xác định rõ quyền sở hữu, thời hạn sử dụng và các điều kiện vận hành. Không nên chỉ dựa vào những thông tin quảng bá về lợi nhuận hoặc tiềm năng tăng giá.
0: Trong giai đoạn thị trường ngày càng phân hóa, nhà đầu tư có thể vẫn tìm thấy cơ hội ở bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng cơ hội sẽ nằm ở những tài sản có nền tảng tốt, pháp lý rõ ràng và khả năng tạo dòng tiền thực tế.
1: Và quan trọng nhất, trước khi xuống tiền thì nhà đầu tư cần trả lời được một câu hỏi rất đơn giản nhưng quan trọng, đó chính là nếu giá tài sản không tăng trong vài năm thì khoản đầu tư này vẫn có đủ khả năng tự vận hành và đáp ứng nghĩa vụ tài chính hay không.
0: Khi câu trả lời đủ rõ ràng, quyết định đầu tư cũng sẽ có cơ sở hơn. Còn nếu như mà phần lớn hiệu quả vẫn phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá trong tương lai, sự thận trọng là điều cần thiết. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về tiến độ các dự án đang được triển khai. Đầu tiên là tổ hợp khách sạn văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi.

0: độ đô thị hóa nhanh và được hưởng lợi từ nhiều công trình giao thông lớn. Việc triển khai đồng thời hạ tầng kỹ thuật và khu đô thị là bước quan trọng để hình thành mặt bằng xây dựng và các hạng mục tiếp theo. Công trình được định hướng phát triển thành một khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối với mạng lưới giao thông đang được mở rộng ở phía Bắc Hà Nội.
1: Tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, công trường TT Genesis tiếp tục duy trì hoạt động thi công với trọng tâm ở phần móng và cột. Dự án có diện tích khoảng 1,9 hectare, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng. Tuyến đường 30 mét dẫn vào dự án đã được trải nhựa, hoàn thiện, vạch kẽ và vỉa hè. Bên trong công trường, nhiều thiết bị thi công như cẩu xích, máy khoan cọc nhồi và xe trộn bê tông đang được huy động. Các hạng mục nền móng tiếp tục được triển khai để chuẩn bị cho những bước thi công tiếp theo của công trình.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án Northern Park cũng đang ghi nhận hoạt động thi công rõ nét trên công trường. Hệ thống cẩu tháp đã được lắp dựng, trong khi khu vực phân khu B đang triển khai đào sâu hố móng. Với hệ thống tường cự la sân, lớp bê tông lót đáy móng tại khu vực này đã được hoàn thành. Dự án có quy mô khoảng 7,9 hectare, gồm 6 tòa tháp cao 19 tầng với 1.286 sản phẩm. Hiện các hạng mục phần ngầm đang được tập trung triển khai, tạo tiền đề cho các bước thi công kết cấu trong thời gian tới.
1: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Thưa quý vị, trong căn bếp hiện đại, vật liệu không chỉ quyết định diện mạo mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền và khả năng sử dụng hàng ngày. Trong số những vật liệu được ứng dụng cho tủ bếp, inox được ngày càng quan tâm nhờ khả năng chịu ẩm, độ bền và phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước, hơi nóng và dầu mỡ.
1: Trước đây, tủ bếp inox thường gắn với hình ảnh khá công nghiệp và đơn giản. Nhưng với công nghệ gia công hiện nay thì vật liệu này có thể được xử lý chính xác hơn, kết hợp với nhiều loại cánh, bề mặt và phụ kiện để tạo nên những hệ tủ phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
0: Vậy xu hướng sử dụng bếp bằng inox hiện nay đang thay đổi như thế nào và ưu điểm nổi bật của chất liệu này là gì? Mời quý vị thính giả cùng nghe chia sẻ của anh Lê Trung Quân, giám đốc kinh doanh thương hiệu Vinakit, chuyên gia tủ bếp nội thất.
2: Tủ bếp inox đang trở thành xu hướng của tủ bếp trong gia đình trong thời gian gần đây và chắc chắn xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai bởi đặc điểm của tủ bếp inox là bền, sạch sẽ, thẩm mỹ đẹp. Nó khắc phục hoàn toàn được các nhược điểm của dòng vật liệu khác, đặc biệt thích hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng cũng như là đặc điểm của môi trường khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Các ưu điểm nổi bật so với vật liệu truyền thống khác như là gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp cốt MDF chống ẩm có thể kể đến như là không chống nước, chống ẩm hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, không bị mối mọt, không cháy nổ và cho độ bền cao vượt trội từ 20 lên đến 30 năm. Là vật liệu sạch sẽ và dễ vệ sinh cũng như là an toàn nhất cho người sử dụng. Ngoài ra thì có thể kể đến một số ưu điểm khác như là thẩm mỹ đa dạng, inox là vật liệu xanh và thân thiện với môi trường. Hiện nay có hai dòng inox phổ biến được áp dụng trong sản xuất tủ bếp là inox 201 và inox 304. Trong thực tế sử dụng ấy, inox 304 cho độ bền tốt hơn, khả năng chống oxy hóa và hạn chế rỉ sét của inox 304 sẽ tốt hơn inox 201.
1: Thưa quý vị, inox có lợi thế khá rõ trong môi trường bếp, đặc biệt là ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước và hơi ẩm. Tuy nhiên, chất lượng của một bộ tủ bếp không chỉ nằm ở việc sử dụng inox mà còn phụ thuộc vào chất lượng vật liệu, kết cấu khung tủ, kỹ thuật gia công và hệ thống phụ kiện.
0: Với những căn bếp sử dụng hàng ngày, khu vực dưới chậu rửa thường là nơi chịu tác động nhất. Nước có thể tiếp xúc thường xuyên, độ ẩm cao và quá trình vệ sinh diễn ra liên tục. Vì vậy, lựa chọn vật liệu có khả năng chịu ẩm tốt sẽ giúp giảm nguy cơ xuống cấp trong quá trình sử dụng.
1: Tuy nhiên, một bộ tủ bếp inox được thiết kế tốt vẫn cần phải bảo đảm sự thuận tiện trong thao tác. Vị trí bếp nấu, chậu rửa, tủ lạnh, ngăn kéo và hệ thống lưu trữ phải được tính toán theo thói quen sử dụng của gia đình. Vật liệu tốt nhưng bố trí không hợp lý thì trải nghiệm sử dụng vẫn có thể không như mong muốn.
0: Vậy khi lựa chọn và sử dụng tủ bếp inox, gia chủ cần đặc biệt lưu ý những vấn đề nào? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của anh Lê Trung Quân, giám đốc kinh doanh thương hiệu Vinakit, chuyên gia tủ bếp nội thất.
2: Ngoài các ưu điểm vượt trội trên, thì người tiêu dùng cũng cần chú ý đến một số hạn chế như là inox là vật liệu hợp kim nên cần chú ý trong việc đảm bảo an toàn điện, có thể giải quyết hoàn toàn trong khâu lắp đặt và sản xuất. Inox thì có thể bị oxy hóa khi tiếp xúc với các hóa chất tẩy rửa hoặc là mắm muối. Người sử dụng cần lưu ý đến công tác vệ sinh. Tủ bếp inox cũng có thể để lại tiếng kêu hay một số vấn đề liên quan đến độ đàn hồi của inox trong quá trình sử dụng. Vấn đề này có thể cải thiện bằng cách chọn nguyên vật liệu dễ sử dụng. Inox cần dày 0.6mm và quy cách gia công phù hợp. Cuối cùng là về vấn đề chi phí. Tủ inox thường có chi phí cao hơn khoảng 1,5 lần trở lên so với các dòng vật liệu khác. Cũng là phần khách hàng sử dụng cần cân nhắc trước khi quyết định đầu tư.
1: Một trong những điều người dùng quan tâm đầu tiên đó chính là chủng loại inox được sử dụng. Bên cạnh đó là độ dày, kết cấu tủ, khả năng chịu lực, chất lượng bản lề, dây kéo và các phụ kiện đi kèm. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng tới độ bền và sự ổn định của hệ tủ trong quá trình sử dụng.
0: Trong quá trình vệ sinh, bề mặt inox cũng cần được chăm sóc đúng cách. Việc sử dụng hóa chất quá mạnh hoặc là các chất tẩy rửa trực tiếp lâu với bề mặt có thể ảnh hưởng tới độ hoàn thiện. Vì vậy, vệ sinh thường xuyên bằng những sản phẩm phù hợp sẽ giúp cho bề mặt duy trì được trạng thái

0: tốt hơn.
1: Ngoài ra, gia chủ cũng nên yêu cầu đơn vị thi công cung cấp rõ thông tin về vật liệu, kết cấu và chế độ bảo hành. Điều này đặc biệt quan trọng với hệ tủ bếp được thiết kế riêng theo kích thước của căn nhà.
0: Có thể thấy, inox không còn chỉ là vật liệu mang tính công nghiệp, mà khi được gia công và kết hợp phù hợp, tủ bếp inox có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu về độ bền, vệ sinh và thẩm mỹ.
1: Và với một căn bếp hiện đại, lựa chọn vật liệu tốt mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn vẫn là cách vật liệu được đưa vào tổng thể, từ công năng, ánh sáng, màu sắc cho tới thói quen sử dụng của gia đình.
0: Chúng ta vừa đồng hành với FM Bất Động Sản với những thông tin mới về thị trường, câu chuyện về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, tiến độ các công trình, vật liệu nội thất và những không gian sống đặc biệt.
1: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Hello, Vi vui vẻ xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Ở chương trình được trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz cũng như là Mekong FM 90MHz. Chiều tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì tới lúc này một vài nơi trời vẫn còn mưa lác đác. Nhiệt độ bên ngoài thì chắc là từ mát cho tới hơi se lạnh chút xíu với những người bị xoang giống như Vi vui vẻ thôi. Chứ còn với mọi người có thể trạng bình thường thì chắc là nghĩ là cũng hơi mát thôi đúng không ạ? Nhưng mà trong không gian của giảm tốc lên đèn trong phòng thu thì hơi lạnh chút xíu. Còn ở những khu vực khác, những khu vực mà quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn thì tình hình thời tiết như thế nào ạ? Mọi người có thể chia sẻ ở trên fanpage để Vi vui vẻ biết được không? Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là chương trình của chúng ta thì luôn có hai cái cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là số điện thoại hotline để đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Đó chính là tổng đài 02839919191 quý vị nhé. Nếu như quý vị có những góc nhìn, những chia sẻ trải nghiệm đối với câu chuyện giảm tốc lên đèn tối nay chia sẻ, hoặc là trong lòng của mình đang có những bộn bề riêng, có những đắn đo riêng, thì mọi người cũng hãy mở lòng tâm sự cùng với chúng tôi. Lúc nào cũng vậy, giảm tốc lên đèn vui vẻ và người đồng hành của chương trình sẽ luôn luôn chào đón sự hiện diện và chào đón những cái cuộc gọi đăng ký đến từ tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và lúc này thì có một thông tin giao thông tại Hà Nội xin được cập nhật ngay đến quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 319 hướng vào Nam có xe tải gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin vừa rồi quý vị nhé. Đó chính là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 319 hướng vào Nam có xe tải gặp sự cố, các phương tiện cần chú ý khi mà di chuyển ở lộ trình này. Và cách đây chắc cũng chưa tới khoảng 1 giờ đồng hồ thì chắc là những ai yêu âm nhạc đã có một cái khoảng thời gian gọi là mình đã tai đã mắt với một sản phẩm âm nhạc mới, nóng hổi, vừa được ra mắt của Hoàng Thùy Linh. Sản phẩm mới mang tên là Thầy Dùi. Đây chính là một trong những cái sản phẩm nữa được kết hợp giữa những giai điệu đương đại với văn hóa đặc sắc của bản địa. Theo tìm hiểu sơ sơ thì vui vẻ được biết là Thầy Dùi là tượng trưng cho một thần thú ở trong tín ngưỡng dân gian thờ mẫu của người Việt Nam. Và nếu như mà chúng ta đưa cái hình ảnh Thầy Dùi sang văn hóa hiện đại á, thì tương đồng với lại một cái nhân vật mà chúng ta thường hay nhắc đến, đó chính là Thánh Thị Phi. Không biết là cái cách hiểu này của Vi Vui Vẻ đã chính xác chưa, nhưng mà chắc chắn là để tìm hiểu nhiều cái điều thú vị hơn trong sản phẩm âm nhạc mới này thì chúng ta sẽ lại phải nghe rất là nhiều lần. Chưa kể là về mặt hình ảnh thì rất là đặc sắc luôn. Lúc nãy thì Vi Vui Vẻ chỉ có cơ hội để replay cái sản phẩm mới này mới có 2 lần thôi, nhưng mà cũng đã khá là u mê lạc lối rồi đó. Mà sau khi mà làm việc xong, có thời gian rảnh rỗi thì sẽ tiếp tục xem nhiều lần nữa, và chắc chắn là sẽ khám phá ra rất là nhiều những cái chi tiết, những cái hình ảnh thú vị trong cái sự đặc sắc của văn hóa bản địa được lồng ghép trên những cái nền âm nhạc rất là hiện đại, rất là bắt tai. Và chính những cái sự kết hợp này nè thì nó sẽ tiếp tục là một trong những cái cách mà đem cái văn hóa dân gian đến với những người trẻ gần hơn nữa, tức là thu hẹp cái khoảng cách á. Chia sẻ một chút xíu, bởi vì cái sự kiện vừa ra mắt sản phẩm mới là Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh, ở những buổi sau thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà lắng nghe cái bài hát này và cùng chia sẻ với nhau những cái điều thú vị nhiều hơn nữa. Còn bây giờ quay trở lại với không gian của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay á, thì thông điệp quen thuộc của chương trình là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái tuyến đường, những ngã đường quý vị nhé. Hồi chiều thì khi mà chia sẻ ở trên fanpage một số các thông tin mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, thì Vui Vẻ cũng như cùng với ekip cũng nhận được khá nhiều những cái phản hồi đến từ các thính giả thân thiết của chương trình. Một chút xíu nữa thì mình sẽ điểm qua những cái phản hồi ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Và nếu như mà chúng ta suy nghĩ một chút xíu, không phải là suy nghĩ một chút, mà chúng ta sẽ cùng nhớ lại những cái câu nói ở trong cuộc đời này. Chắc chắn là có những cái câu nói ở những cái thời điểm, những cái khoảnh khắc mà nó sẽ có một cái sức nặng rất là lớn. Lớn đến mức mà chỉ cần cất lên thôi thì ngay thời điểm đó đã khiến cho cái bầu không khí khựng lại, thậm chí là trĩu nặng luôn. Và một trong số đó chính là câu nói con ghét ba mẹ. Ai trong chúng ta cũng từng có một cái quá trình từ nhỏ cho tới lớn, đó là quá trình trưởng thành. Cho nên là chắc chắn rằng trong cái quá trình trưởng thành đó, ít nhiều gì phải có ít nhất là một lần, đúng không, trong suy nghĩ của mình, hoặc là nói ra ngoài bằng lời nói, đã từng có những cái suy nghĩ và lời nói tương tự như vậy. Nhưng mà theo quan niệm của văn hóa Á Đông á, thì đó thường được coi như là một cái điều gì đó, nó rất một cái sự khẳng định rất là nặng nề cho sự bất hiếu nè, sức sược nè, hoặc là ngông cuồng của tuổi mới lớn mà mình hay gọi là tuổi nổi loạn á. Và xã hội sẽ nhanh chóng dán nhãn và chê trách đứa trẻ đó. Trong khi là các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ thì cái cảm xúc đầu tiên sẽ cảm thấy là trời ơi, bàng hoàng, đau đớn và cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, bị tổn thương. Nhưng mà có lúc nào chúng ta dừng lại một nhịp thôi trong cái cao trào của cái mạch cảm xúc đó, bình tĩnh nhìn sâu vào những cái cơn giận dữ đó để mà đặt một câu hỏi lại là điều gì thực sự ẩn đằng

sau cái câu nói bất lực đó. Thực ra trong phần lớn các trường hợp, khi mà đứa trẻ buông cái câu là con ghét ba mẹ, không hẳn vì chúng thực sự căm ghét những cái người mà đã sinh ra mình đâu. Mà đó thường có lẽ chúng ta nên hiểu theo cái hướng là đó là tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ. Bất lực trong việc là đứa trẻ đó đang tìm kiếm một cái sự thấu hiểu từ những người thân thiết gần gũi nhất với mình. Đằng sau chữ ghét đó đôi khi nó lại là một cái sự thất vọng kéo dài. Vì sao ạ? Vì đứa trẻ đó không được lắng nghe. Là nỗi đau từ cái việc đến từ những cái việc so sánh một cách vô tình chẳng hạn. Cái kiểu mà trước đây chúng ta thường hay nói về một trong những cái mà gọi là con nhà người ta đó, nó cũng khiến cho tổn thương và đứt gãy trong cái mối quan hệ giữa hai thế hệ, đúng không ạ? Là cái cảm giác bị kiểm soát đến nghẹt thở, hay chỉ đơn giản đôi khi nó là khao khát tha thiết được yêu thương theo cái cách mà đứa trẻ đó mong muốn mà thôi. Và quý thính giả thân mến, trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay như thường lệ thôi, chúng ta ngồi ở bên cạnh nhau, chúng ta ngồi ở đây không phải là để phân xử là ai đúng ai sai đâu, mà cũng không dùng những cái chuẩn mực đạo đức để mà ép buộc bất kỳ ai phải tự đón nhận, phải tiếp nhận, tức là phải nuốt cái tổn thương vào trong lòng hết. Mà chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau để bóc tách những cái tầng cảm xúc phức tạp trong những cái mối quan hệ được xem là mối quan hệ gần gũi nhất, mối quan hệ ruột thịt. Đây chính là cái nơi là tổ ấm bình yên nhất, nhưng mà đôi khi nó cũng có thể là nơi tạo ra những cái vết xước rất là sâu sắc, đúng không ạ? Đôi khi những cái nỗi buồn mà từ người thân mang lại nó còn sâu sắc, nó còn ghim sâu hơn ở những cái tầng cảm xúc sâu hơn là nỗi buồn của những mối quan hệ, những người bên ngoài vô tình hay là cố ý đến với chúng ta. Và quý thính giả thân mến, bây giờ thì mình hãy chọn một cái góc riêng cho mình đi ha. Có thể là một cái góc nhỏ trong căn phòng, có thể là chúng ta vẫn đang trên đường về nhà, ngồi sau vô lăng, mình với tay mình vặn to volume lên một chút xíu để mà mình có thể nghe rõ hơn những chia sẻ, những tâm sự của các thính giả, để mình có thể nghe rõ những cái chia sẻ của người đồng hành tối nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Mình thả lỏng tâm trí và cùng Giảm Tốc Lên Đèn lắng nghe câu chuyện này bằng tất cả điều gì ạ? Bằng cả trái tim, bằng cả sự bao dung nhé mọi người. Còn bây giờ thì hãy để những giai điệu của bài hát này khởi động Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, khởi động những cái cảm xúc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là phần kết hợp giữa Đen và Just the Tea trong ca khúc Đi Về Nhà. Xin mời!

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: 10.000, 10.000.
4: Rau xanh 10.000 một bó đây.
5: 9.000, được không chị?
4: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
5: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Trạm cuối ngày.
7: Vui vẻ xin chào tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay rồi. Đây là trạm cuối trong ngày rồi, cho nên là quý vị nán lại một chút xíu, dừng lại đây chút xíu, mình tâm sự, mình trò chuyện với nhau trước khi về nhà, được không ạ? Chắc chắn là trên cái hành trình tối nay cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc, có rất là nhiều cung bậc trong suy nghĩ của mình, rồi tâm trạng của mình nữa. Thay vì mình mang cái tâm trạng nặng nề đó về nhà thì thôi mình ghé lại đây mình trò chuyện với nhau một chút xíu. Sau đó tinh thần của mình, thể trạng của mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn thì mình về nhà, mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn chút xíu, dễ dàng hơn chút xíu. Đồng ý không ạ? Nhiều khi có những cái việc nó đơn giản lắm, chúng ta không có cần làm phức tạp hóa vấn đề lên. Chỉ cần là mình mở lòng ra một chút, đừng có cố giữ khư khư hoặc là đừng quá khép mình lại, thì chắc chắn rằng nó sẽ có những cái lối ra hoặc là những cái phương hướng giải quyết khác nhau. Và Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì rất là vui khi mà nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi đăng ký giao lưu cùng với của các thính giả trong chương trình. Bây giờ ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ cùng chào đón một thính giả nha, đó chính là anh Nghị, đến từ thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng cũ á mọi người. Vi vui vẻ xin chào anh Nghị ạ.
8: Em chào chị Vi.
7: Xin chào em. Mới nghe một câu chào thôi là chị cảm giác có một cái cảm giác rất là thân quen rồi nha. Bây giờ chị bắt đầu đoán mò ha.
8: Dạ rồi.
7: Để xem đúng được bao nhiêu phần trăm nha.
8: Dạ.
7: Chị đoán là trước đây chị em mình đã trò chuyện với nhau không dưới 2 lần.
8: Đúng.
7: Là cái thứ nhất. Rồi, dạ. Đúng một cửa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến chặn thứ hai. Chị dạ. Đoán rằng là hình như trước đây trong cuộc trò chuyện của hai chị em mình, em có tâm sự cho chị về một cái công việc. Xin lỗi, chị hơi khàn tiếng chút xíu. Chị nhớ là em có kể về cái nơi mà em làm việc là một cái nơi rất là đẹp. Phú Quốc, đúng không?
8: Sai.
7: Sai. Không phải là Phú Quốc, nhưng mà nó là thành phố biển, đúng không?
8: Dạ, đúng rồi. Biển là đúng, cũng đảo là đúng, nhưng mà không phải đảo Phú Quốc.
7: Trời ơi, tức quá. Tự nhiên. Tại sao sai ta? Rồi, cho chị thêm một cơ hội nữa đi nha. Dạo dạ. Này có tuổi rồi, trí nhớ nó cũng lắc theo thời gian ha. Biển là đúng rồi nhưng mà không phải Phú Quốc. Chắc tại vì dạo dạ. Này chị muốn đi Phú Quốc quá cho nên là chị bị ám ảnh vào trong suy nghĩ của mình hả ta? Chị đoán thêm một lần nữa nha.
8: Dạ.
7: Côn Đảo.
8: Chính xác rồi.
7: Rồi. Vậy là xem ra là những cái mà chị đã đoán ra là đúng, là chính xác, là trước đây chị em mình đã từng trò chuyện và chị nhớ câu chuyện đó là đúng, là của em rồi, đúng không?
8: Dạ đúng rồi chị Quê. Em trò chuyện với chị chắc thời điểm này chắc cũng chắc cũng hơn 2 tháng rồi ta. Cũng lâu rồi á. Dạ tại vì đợt đó là em cũng mới bắt đầu làm việc ở Côn Đảo khoảng được 1 tháng, thì bây giờ thì em cũng 4 tháng, 5 tháng như rồi, thì bây giờ thì chắc chị em mình cũng gặp nhau ít nhất là cũng khoảng hơn là 2 tháng, 3 tháng rồi chị Vi.
7: Trời ơi, dạ. 2 tháng, 3 tháng thôi hả? Chị lại tưởng là lâu hơn á chứ.
8: Không, chắc mới đây thôi.
7: Ok, dạ. Rồi lúc này thì kết nối với chị thì em đang ở đất liền hay là đang ngoài đảo?
8: Hiện tại thì em đang vẫn ngoài côn đảo thôi chị.
7: Thời tiết dạo này chị thấy ở đất liền, ở bên trong, ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh nơi chị ở đi, thì thời tiết nó hơi bất lợi chút xíu, mưa gió thất thường. Thế còn thời tiết của nơi em ở thì sao rồi?
8: Phải nói là tuần vừa rồi á thì hiện tượng mưa nhiều hơn, nhưng tuần này thì thời tiết cực kỳ đẹp chị Vy ạ.
7: Ồ vậy hả?
8: Dạ đúng rồi. Phải nói là trong tuần này từ thứ hai vừa rồi đến hôm nay đã là thứ năm. Thì thời tiết cực kỳ đẹp, trời quang mây tạnh, rồi trời trong xanh, và bây giờ bắt đầu vào mùa gió chướng nhẹ rồi. Thì cảm giác nó rất là mát, và phải nói là em thường hay nói với mấy bạn em á là cứ mùa gió chướng về là nó rất là nhiều cái kỷ niệm nó ùa về, mà em hay nói nôm na là ê mày ơi, cứ mỗi lần mà gió chướng về tao nhớ ông bà ông giải tao quá. Phải nói là nó giống như một cái gì đó nó khơi gợi lên nhiều lắm chị Vy.
7: Chị hoàn toàn hiểu được cái cảm xúc này của em, là bởi vì chị cũng là người được đích thân được nghe cái câu nói đó, và câu nói đó đến từ người gần gũi nhất và yêu thương nhất của chị, đó chính là mẹ của chị. Mẹ cũng hay nói rằng là mỗi khi mà có gió thổi hay gió chướng á, mẹ nói trời, gió này làm cho mẹ nhớ ông bà cha mẹ quá.
8: Dạ đúng rồi. Nó giống như một cái bước ngoặt giao mùa á chị Vy. Mà phải nói là gió chướng này thì đặc biệt nó chỉ có ở vùng miền Tây Nam Bộ mình thôi. Thì cứ khoảng vào khoảng tháng 10 âm lịch thì bắt đầu gió chướng sẽ nhẹ nhẹ hơn, và khoảng cuối tháng 10 thì gió chướng sẽ mạnh hơn. Mà nó ở đây, gió chướng ở đây thì nó rất là thông ngọn, mà một khi mà nó đã thổi rồi á thì tự nhiên ở đâu không biết cái cảm xúc của mình nó cứ ùa về mà không biết sao, cứ mỗi buổi chiều á chị Vy, mà mình ngồi mà gió chướng nó cứ thổi nhẹ nhẹ một cái, tự nhiên cái mình cho mình liên tưởng lên nhiều thứ. Mình nhớ ông bà, mình nhớ cha mẹ, mình nhớ những cái người đã đi xa rồi. Cái ký ức của mình nó cứ ùa về. Thành ra là giống như là nãy em nói đó, cứ mỗi lần mà mùa gió chướng giao mùa là em, tuy là nó làm cho cái con người của mình nó sảng khoái và nó có nhiều sức khỏe, nó không phải là giống như là những ngọn gió như là gió đông hoặc là gió bắc thì nó sẽ lạnh hơn, nhưng mà gió trước thì nó làm cho con người mình nó thư thả, nó mát mẻ. Nhưng mà nó kéo theo một tí xíu gì đó hoài niệm đó chị Vy.
7: Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái cảm xúc của mình ha, làm cho mình nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái hồi ức xa xưa. Nhưng mà dường như rằng là những kỷ niệm hồi ức đó thì nó lại gắn liền với gia đình nhiều hơn, đúng không?
8: Dạ đúng rồi chị Vy ạ.
7: Và cái đó có phải là cái cảm xúc gọi là cung bậc riêng của một vài người thế thôi, hay là hầu như tất cả bạn bè xung quanh em có cùng cảm xúc giống vậy không?
8: Em thấy hầu như mọi người hình như cũng có một cái cảm xúc tương đồng giống như em đó chị. Mà giống như về một gia đình đó, thì nó sẽ có nhiều cái khác nhau, nó không giống, không một gia đình nào giống một gia đình nào cả.
7: Đồng ý.
8: Mà hầu như nó có một cái điểm chung á, là con cái sẽ có những cái bất đồng với cha mẹ.
7: Đúng.
8: Và có những cái, nghĩa là có những cái gọi là trong gia đình có những cái xích mích nhẹ, hoặc là có những cái hiểu lầm mà con cái không trực tiếp nói với ba mẹ, mà nhiều khi con cái đã mở lòng trực tiếp chia sẻ với ba mẹ nhưng lại không được đồng cảm và chia sẻ với cái vấn đề đó. Thành ra là những người con dần dần sẽ không còn chia sẻ những cái gì mà mong muốn của mình cho ba mẹ nghe nữa, tại vì họ biết khi mà họ nói ra họ sẽ không được cái gì và cũng không được chia sẻ, vậy thì họ nói làm cái gì. Đó là những cái gì mà em đã từng trải và cảm nhận và quan sát mọi người xung quanh đó chị Ly.
7: Đây là một trong những cái trường hợp tiêu biểu của vấn đề là khoảng cách của sự im lặng em. Tại vì khi mà quá mệt mỏi vì tranh cãi cũng không tìm được cái sự thống nhất và tiếng nói chung á, thì cả hai bên luôn nha, cả hai thế hệ giữa con cái với lại cha mẹ sẽ tự chọn một cái giải pháp là im lặng. Im lặng ở đây là để giữ hòa khí thôi, chứ không phải là im lặng ở đây là ồ, đồng tình, tôi cảm thấy rằng là đã thống nhất được rồi. Cho nên là, và chính vì vậy á, càng ngày đi thì cái kiểu giữ hòa khí này á, thì nó lại không có thiên về cái chiều hướng gọi là tích cực và xây dựng, mà là nó sẽ càng ngày nó kéo dài cái khoảng cách giữa hai bên. và dần dần rồi cái là sẽ giảm bớt cái chuyện là muốn mở lòng, muốn chia sẻ cùng với nhau, muốn tâm sự cùng với nhau.
8: Dạ đúng rồi.
7: Có bao giờ em nghĩ rằng là mình sẽ có cái cách nào đó để mà mình thu hẹp lại khoảng cách không? Tại vì khi đã gọi là khoảng cách rồi thì nó sẽ không cố định. Nó có thể dài ra nhưng mà nó cũng có thể rút ngắn lại.
8: Nếu mà nói trong một cái khoảng cách mà mình muốn có những cái biện pháp thu hẹp thì cái việc đầu tiên là cái người đối diện đó họ phải lắng nghe được mình. Còn nếu như mà khi mà mình đã coi như là bộc bạch hết những cái gì trong lòng mình để mình chia sẻ, nhưng mà cái người đối diện người ta lại không có nhu cầu để nghe, và người ta cũng không có nhu cầu để giúp mình tìm một cái hướng giải quyết,
7: thì
8: nó không có thể nào mà nó thu hẹp được đó chị Vi. Mà phải nói là khi mà chiều nay em lướt á, thì em thấy chủ đề của mình tối hôm nay thì nó lại giống na ná với cái cuộc sống của em trước đây là khoảng tầm 80%. Là giống như những cái câu nói mà phải nói là khoảng năm 17-18 tuổi đó chị Vi. Em còn có những cái ý nghĩ táo bạo hơn nữa, là em nói là sao mẹ tôi, cha tôi không chết đi. Tại vì mình quá bị áp lực, mình quá bị những cái vấn đề,
7: cái cảm xúc mình bị đẩy lên tột cùng rồi, đúng không?
8: Đúng rồi. Dạ, phải nói là giống như là mình bị dùi dập mà đến nỗi là mình không thể nào ngóc đầu lên nổi luôn. Và coi như là tất cả những cái sai cái đúng gì cũng là mình phải chịu hết. Lúc đó tự nhiên mình bị dồn nén thực sự. Mình lại có những cái ý nghĩ đó, nhưng mà khi mà đến năm khoảng năm 25 tuổi em bình tâm lại thì mình lại suy nghĩ những cái đó giống như là những cái giống như là cái thời cái tuổi nổi loạn á chị Vi. Cái tuổi nổi loạn để mà mình suy nghĩ á, thành ra là mình nghĩ là lúc đó là tại vì mình đang bị nổi loạn, thành ra mình nghĩ là cái chuyện đó mình đang bị sai. Thì mình cảm giác một cái gì đó mình rất là ân hận, cái kiểu như là lòng con mà. Thì không có ai có những cái ý nghĩ là mình cầu cho cha mẹ mình chết sớm hết trơn. Ai cũng muốn là giữ một cái cha mẹ phải sống thiệt là lâu, sống thiệt là lâu với con cháu. Nhưng mà cái tuổi nổi loạn nào cũng vậy. Phải nói là cái giới trẻ hiện tại bây giờ, mà không biết tối nay thì có nhiều phụ huynh nghe hay không nha. Nhưng mà theo em đã từng bước qua cái tuổi nổi loạn đó rồi thì em nghĩ là cha mẹ cũng vậy, cũng phải lắng nghe con mình. Và khi một khi đã lắng nghe thì phải chia sẻ, chứ không phải lắng nghe rồi cái lại mình nín thinh. Chẳng hạn như giống như là một cái câu chuyện giống như em trước đây đi, mình thì cái tuổi của mình thì cái tuổi rất là ham muốn những cái gì người ta có thì mình cũng sẽ muốn có giống như người ta. Chẳng hạn như một chiếc điện thoại mình rất là thích. Mình rất là thích, mà mình tại vì cái tuổi 16, 17, 18 hoặc là còn ngồi trên ghế nhà trường đó chị Vi, thì sẽ không có làm gì ra tiền để mình mua được cái điện thoại hết. Thì phải phụ thuộc vào ba mẹ. Mà một khi mà mình đã bộc bạch tâm sự với ba mẹ rồi thì ba mẹ đã lắng nghe, thì ba mẹ cũng phải có một cái gì đó. Cuối kỳ năm nay con học loại giỏi loại khá gì, ba mẹ sẽ thưởng cho con hay gì đó, đó là một cái động lực. Còn khi mà ba mẹ đã lắng nghe rồi mà lại nín thinh nè, không có trả lời đi mà trả lời lại rồi nín thinh, mà cái tuổi mới lớn á thì lại rất là ham muốn những cái đó, thấy bạn có thì mình cũng muốn có. Ví dụ như một đứa mà 17-18 tuổi nó suy nghĩ chín chắn á chị Vi, thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà một đứa nếu mà nó khát khao

0: cao quá, nó muốn cái đó quá, nó sẽ xảy ra những cái ý tưởng trong đầu nó rất là xấu, có thể là nó sẽ lấy của bạn hay gì đó, thì cái tình huống nó sẽ xấu hơn. Và lúc đó ba mẹ lại khi mà mọi chuyện nó đã coi như là đã bể bung ra đó, thì ba mẹ lại nói những cái câu rất là, phải nói giống như những cái câu giống như là chuyện đã rồi á, sao con không nói với mẹ, mẹ có thể mua cho con được cái đó mà, tại sao con phải làm vậy, tại sao con lại như thế này thế nọ. Ủa thì sao hồi lúc con mình tâm sự chia sẻ thì mình không làm, mà đến khi mà có những cái sự cố xảy ra rồi, lúc đó mình mới thực sự mình mới
1: trách con,
0: mới giật mình đó chị Vy. Giống như tại sao hồi đó con mình không nói, nhưng thật sự nó đã nói với mình rồi. Rồi dần dần khi mà những cái chia sẻ của nó mà không được đáp ứng, thì em nghĩ là giống như một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba, thứ tư, nó sẽ có những ý nghĩa trong đầu. Thôi, nói làm gì cho mệt, nói cũng đâu có được gì đâu, nói làm chi. Rồi, nó sẽ tự động, nó sẽ tự làm, và dần dần nó kéo đâu cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái luôn đó chị Vy. Rồi giống như là rồi khi mà có những cái sự cố xảy ra, thì cái việc đầu tiên ba mẹ sẽ là trách móc con mình, và thậm chí là đánh đòn hay là gì đó. Thì nó sẽ tạo ra thêm một cái bức tường nữa là con cái sẽ cực kỳ ghét cha mẹ. Tại sao tôi nói ông bà không đáp ứng cho tôi, hoặc là như thế nào, khi mà tôi để làm những cái chuyện dạy dục thì ông bà lại đánh, lại mắng tôi này kia nọ. Thì nó lại tạo thành một cái sự ghét giữa trong gia đình với nhau đó chị Vy.
1: Lúc ban đầu chị cũng có chia sẻ rằng là khi mà chúng ta phân tích những cái sự bất đồng, những cái hiềm khích giữa hai thế hệ thì mình không có phân định ai đúng ai sai. Nhưng mà với cái điều mà Nghị vừa chia sẻ đó, thì có bao giờ em đặt em ở lập trường của ba mẹ để em tìm hiểu được lý do tại sao ba mẹ có những cái cách cư xử, hoặc là có những cái thái độ hay hành xử mà nó không thực sự thấu hiểu với con của mình, và không khéo léo nữa. Có bao giờ em tìm hiểu lý do tại sao chưa?
0: Nếu như mà một em cũng khi mà mình đủ tuổi chín chắn á chị Vy, thì mình sẽ suy nghĩ ra là thứ nhất, nếu như mà một cái người sống ở thành phố, thành thị, khi mà ba mẹ làm, ví dụ làm một cái công ty hay xí nghiệp hay làm việc nhà nước gì đó, thì cái nguồn thu nhập của họ sẽ có điều hàng tháng. Còn những cái vùng quê giống như tụi em á, thì một năm chỉ trông chờ vào hai vụ lúa. Mà phải nói là vụ lúa thì không phải năm nào cũng trúng, mà năm nào cũng sẽ có lời, có năm phải lỗ, có năm phải nợ lại tiền phân thuốc này kia nọ, rất là nhiều thứ. Đó, khi mà mình lớn rồi mình suy nghĩ là tại cái thời điểm đó mình xin cái món đó, ba mẹ không đủ điều kiện đáp ứng cho mình, ba mẹ phải nín. Đó, rồi khi mà đủ điều kiện đáp ứng rồi thì ba mẹ nhìn thấy mình, nói là chắc nó bây giờ nó không cần nữa nên nó không đòi, thành ra là ba mẹ sẽ không quan tâm tới chuyện đó nữa. Mà khi sự việc xảy ra thì ba mẹ lúc đó thì lại đủ khả năng thì lại nói những cái câu nói đó. Đó là những cái điều mà khi mà lớn rồi mình đặt mình vào trong cái vấn đề suy nghĩ á, thì mình lại thấy ra là cái nỗi khổ của ba mặc làm cha làm mẹ là tại vì người ta cũng có nỗi khổ riêng, không phải ở dưới quê thì không phải gia đình nào cũng khá giả chị Vy. Cũng ví dụ như muốn mua một cái điện thoại 5-7 triệu thì họ cũng phải suy nghĩ đắn đo căng lo đong đếm như thế nào để đủ kinh phí để mua được một cái món đồ đó. Có người thì người ta phải đợi là đến khi mần lúa, mà khi mần lúa xong rồi á, mà nếu có lời thì mua cũng vui vẻ, còn nếu như mà mần lúa năm đó mà lúa thất mùa thất giá một cái nữa thì không có tiền mua, lại thất hứa với con mình. Thì nó lại kéo theo nhiều cái thứ là tại sao con cái còn nhỏ thì sẽ không hiểu được là chỉ biết là cắt lúa rồi là phải có trách nhiệm mua cho tôi thôi, còn cái vấn đề mà lời lỗi gì tôi không biết. Đó là cái vấn đề như vậy đó chị Vy.
1: Qua cái câu chuyện của Nghị kể thì mình mới thấy rằng là thực ra là trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, nhất là trong mối quan hệ với người thân trong gia đình mà cách biệt hai thế hệ mà chúng ta cư xử với nhau một cách quá kiệm lời thì nó cũng để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Nhiều khi ba mẹ hay có cái suy nghĩ là người lớn có suy nghĩ của người lớn, bây giờ có nói ra cho mấy đứa nhỏ, cho nó còn nhỏ quá, nó còn con nít quá, nói chắc gì nó hiểu, thế là cũng không nói rồi. Đúng không em? Chứ chị đang đoán rằng là nếu mà chúng ta quay ngược lại quá khứ đi, tuổi còn nhỏ mà, thì tất nhiên là còn nhỏ mình ham thích cái gì thì mình sẽ thể hiện, mình sẽ nói ra mình thích cái đó. Chứ một đứa trẻ còn nhỏ thì làm sao biết suy nghĩ, biết đắn đo, biết cân đo đong đếm rồi sao cho phù hợp. Nhưng nếu mà ba mẹ có thể mở lòng nhiều hơn, có thể giải thích cho con hiểu rằng là ví dụ như cuộc sống của mình, gia đình của mình như thế này, rồi thu nhập vậy vậy vậy đó, thì biết con thích đó, nhưng mà thôi thì mình có thể từ từ, rồi mình chờ thời gian sau, hay là lúc nào thực sự trúng mùa lúa hay là có nhiều tiền thì ba mẹ sẽ mua cho con sau. Thì chắc chắn là thất vọng thì cũng có, nhưng mà mình hiểu được, mình hiểu được cái câu chuyện, mình hiểu được mấu chốt của vấn đề. Chứ mình sẽ không bị những cái cảm xúc khác, rồi sau đó rồi kéo theo một loạt những cái chuỗi hành động sau đó, rồi cái cuối cùng thì bị ba mẹ trách ngược lại.
0: Dạ đúng rồi. Thành ra là em nghĩ là trong cái thời buổi hiện tại bây giờ chị Vy, mình có thể nắm được tâm tư tình cảm của bọn trẻ rất là nhiều. Tại vì một đứa trẻ bây giờ khoảng 16, 17, 18 tuổi thì đã sử dụng smartphone rất là gặp. Và có những cái điều gì đó mà nó bức xúc hay nó buồn, nó cũng thể hiện trên trang Facebook hay là Zalo riêng của nó hết.
1: Đúng rồi.
0: Và mình có thể nắm được tâm tư tình cảm rất là nhiều. Mà một khi mà cha mẹ, em không phải nói là khi mà con đòi hỏi thì ba mẹ bắt buộc phải đáp ứng. Tại tùy theo mỗi gia đình, tùy theo mỗi hoàn cảnh đó chị Vy. Nhưng mà ví dụ như là khi mà mình không lắng nghe thì thôi, nhưng một khi lắng nghe thì mình phải chia sẻ để cho cái sự khăng khít nó sẽ kéo nhiều hơn. Ví dụ biết đâu cái lời của mình chia sẻ với con mình nó lại thấu hiểu, nó lại thông cảm mà nó lại thương mình nhiều hơn. Còn hơn là khi mình lắng nghe mà mình không chia sẻ thì nó lại giống như một cái trái chiều rồi. Giống như là từ từ, giống như chị Vy trò chuyện với một người nào đó mà người ta lắng nghe, chị Vy còn có cảm giác giống như là tôi có chuyện gì tôi sẽ kể cho bạn nó nghe, bạn nghe tiếp tục. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với một người mà người ta không thích nghe nữa thì mình nói hoài nói mãi thì người ta cũng không thích nghe. Giống như dần dần rồi cái cũng làm biếng, thôi nói cũng không được thì thôi làm biếng, nói có nghĩa nói luôn. Cái kiểu là vậy rồi, cái tự nhiên nó sẽ trở thành cho một gia đình giống như là nó một cái bức tường ngăn cách luôn, mà mặc dù họ gặp nhau hàng ngày nhưng mà sẽ không ai nói với ai lời nào, tại vì nói ra cũng không được hiểu và nói ra cũng không được chia sẻ, vậy nói làm gì, nín luôn. Đó là những cái gì mà em từng gặp và từng trải nghiệm trong gia đình luôn á chị Vy.
1: Nghe thì cảm thấy rất là đáng tiếc luôn. Nhưng mà chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều những gia đình, có rất là nhiều những cái trường hợp mà do là kiệm lời hoặc là giao tiếp không có tường minh á, nó để lại những cái vết thương trong quá khứ, nó để lại những cái vết thương trong tâm hồn á, rồi nó khiến cho rạn nứt cái mối quan hệ tình thân, ruột thịt, máu mủ. Chắc là em cũng biết về một cái page mà gần đây nổi đình nổi đám làm mưa làm gió, mang tên là Con Ghét Ba Mẹ. Thì chị thấy rằng là chị chưa vào đấy nha, nhưng mà cũng được nghe các bạn kể lại á, thì ở trong đấy á, cái lượng người truy cập á, rất là con số rất là khủng. Và trong đấy không chỉ là các bạn trẻ vào đấy để mà tâm sự chia sẻ đâu, mà còn có cả các bậc phụ huynh nữa. Mọi người vào đấy để mà xem con mình có trong đó không, để xem con mình có tâm sự, có nói cái gì hay không, để rồi kiểu giống như là người ta hay gọi là stalk đó đúng không? Nhưng mà thực sự tự nhiên cái điều này nó làm cho mình suy nghĩ lại một lần nữa. Ủa, sống cùng một mái nhà, khoảng cách cực kỳ gần, nhưng không thể nào nói với nhau, không thể tìm hiểu nhau, mà phải đi một cái đường vòng vào trong một cái không gian khác, một cái thế giới khác để mà có thể tìm hiểu. Vậy rõ ràng rằng là trong cuộc sống hiện tại là đang có những cái vấn đề rất là lớn trong cái việc chia sẻ và thấu hiểu ha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ. Phải nói là trong cái hiện tại bây giờ chị Vy, nó không phải giống như ngày xưa đâu. Như cái thời của em ngày xưa chưa có điện thoại, chưa có gì đó, mỗi lần buồn á, thì có thể tâm sự với ông bà, rồi ông bà sẽ là cái người truyền tải xuống cho ba mẹ. Đó. Còn bây giờ thì con cái có thể là ví dụ như những cái lời mà khó nói quá thì mình có thể nhắn tin cho ba mẹ. Hoặc là mình có thể chọn những cái phương pháp khác, hoặc là ba mẹ cũng có thể nhắn tin cho con cái tâm sự như thế nào đó. Thì em nghĩ là có thể có thể khi mà mình mở lòng ra thì tất nhiên con cái cũng sẽ mở lòng lại.

0: mình thôi. Nếu như mình quan tâm hay là mình chia sẻ nhiều thứ, những cái vấn đề, tại vì em đã từng nghe một cái câu nói ở đâu đó, người ta nói rằng cha mẹ cứ sống mà xem con giống như là bạn bè chia sẻ với nhau thì con cái của mình nó sẽ rất là vui, rất là mở lòng. Tại vì khi mà nó biết là ở nhà có một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn chia sẻ với nó những cái điều mà nó gặp, thì chắc chắn khi mà ở ngoài đường đời nó gặp những cái vấn đề gì, cái người đầu tiên nó chia sẻ sẽ chính là ba mẹ nó. Tại vì cái người mà nó cảm thấy phải tin tưởng và cảm thấy được chia sẻ và cảm thấy được có những cái hướng giải quyết tốt nhất thì nó sẽ là chia sẻ với người đó. Thành ra là em nghĩ là bây giờ thì thời đại kết nối mà, mình có thể chọn nhiều phương pháp chứ không cần phải đi vào những cái group như vậy. Mà những cái group đó thì em nói thiệt, có những cái câu nói nếu như làm cha làm mẹ đọc sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Tại vì dùng từ, những cái từ rất là, phải nói là những cái từ rất là thô bạo, nói thẳng là thô bạo, và những cái từ mà giống như là bất mãn hay là những gì đó, thì khi mà ba mẹ và con đọc thì cảm thấy rất là đau lòng. Tại vì thương con cái thương con là cái việc đương nhiên, nhưng mà khi mà con mà nói những cái câu đó hay là vô tình biết thì cha mẹ sẽ rất là buồn. Thì tại sao lúc ban đầu mình không chia sẻ với nó trước đi, phải để cho nó vào trong đó nó nói rồi mình mới chia sẻ. Thì mọi việc nó đã chậm đi một nhịp rồi. Thành ra là em nghĩ là trong cuộc sống hiện tại bây giờ thì nó chia sẻ quan tâm rất là dễ. Mà trẻ em bây giờ không phải giống như trẻ em ngày xưa đâu. Ngày xưa đó 15, 16 tuổi người ta còn nói nôn na là vẫn chưa biết cái gì hết. Nói thì nói đó rồi quên đó. Nhưng mà trẻ em hiện tại bây giờ 15, 16, 17, 18 tuổi thì đã tiếp thu và đã rất là thông minh như hơn ngày xưa rất là nhiều chị Vi. Nói là sẽ hiểu liền chứ không phải giống như ngày xưa nói rồi phải suy nghĩ rất là nhiều. Giống như tụi em ngày xưa phải nói là không biết cái gì luôn, cứ nói là ba mẹ cứ chửi hay là gì đó rồi cũng cười cho qua thôi, cũng đâu có biết cái câu đó nặng hay câu đó nhẹ hay như thế nào. Nhưng hiện tại bây giờ thì trẻ em rất là thông minh, mình chỉ cần nói nhẹ, nói ta nó kêu là nói mé, nói bìa bìa thôi là nó đã hiểu là mình đã nói cái gì rồi. Thành ra là em nghĩ bây giờ thì nó thoải mái hơn, nó phóng khoáng hơn, thành ra là ba mẹ cũng có thể gần con cái nhiều hơn là bằng cách mình có chia sẻ. Bây giờ mình gặp trực tiếp mình nói chuyện không được thì mình có thể gửi tin nhắn hoặc là như thế nào đó, hoặc mình có thể là xem thử coi trang cá nhân của con mình đang viết cái gì và mình sẽ nắm được tâm tư tình cảm của nó liền. Không có gì phải khó trong thời đại hiện tại bây giờ chị Vi.
1: Đúng thật. Muốn thì tìm cách, đúng không?
0: Dạ.
1: Thật ra thì trước khi mà mình tìm cách á, thì cái việc đầu tiên á, là cả hai luôn, không chỉ ba mẹ đâu mà cả con cái nữa, cần phải thay đổi một số những cái vấn đề ở trong tư tưởng của mình, trong cái suy nghĩ của mình. Đầu tiên á, là về va chạm nhiều nhất chính là cách nói chuyện, trò chuyện với nhau. Vậy thì ngôn ngữ là cái thứ đầu tiên mình phải tự bản thân mình, từ phía cha mẹ cũng như từ phía con cái á, mình loại bỏ bớt cái ngôn ngữ chỉ trích thành ngôn ngữ cảm xúc. Để mà khi mà có tiếp xúc với nhau, có gặp gỡ nhau thì cái câu nói đầu tiên nó không có khiến cho đối phương đã chưa gì đã cảm thấy cứng, cảm thấy khó chịu rồi, đúng không?
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Là mình phải thay đổi ngôn ngữ đầu tiên nè. Xong rồi sau đó đó là tìm cái điểm chạm chung. Bởi vì kiểu gì đi chăng nữa đã là mối quan hệ ruột thịt cha mẹ con cái rồi, cho dù con lớn tính ý của con có thay đổi có khác cỡ nào thì chắc chắn cũng sẽ còn một số những cái việc chung rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà đó từ trong suy nghĩ của mình có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình tìm một cái điểm chạm chung, ví dụ như là mẹ nhờ con chỉ một cái chức năng gì đó trên các thiết bị thông minh chẳng hạn, hoặc là con thì nhờ ba sửa giùm cái đồ này đồ kia, thì đó cũng là một trong những cái điểm chạm để mà mình bắt đầu mình từ từ mình tiếp xúc trở lại, mình từ từ thay đổi cái sự kết nối. Và cái cuối cùng chị nghĩ quan trọng nhất nè, đó là chấp nhận cái sự không hoàn hảo của nhau. Đúng không em? Trên đời này đâu có ai hoàn hảo đâu. Mỗi người đều có những cái được và những cái không được. Và chính bản thân mình nha, mình biết cái không được của mình á, nhưng mà cái tính của mình rồi, mình cũng không sửa được nữa. Chứ đừng nói gì là để người khác sửa mình. Cho nên mình chấp nhận đi. Nhiều khi cha mẹ thì sẽ có một số giới hạn do là thế hệ trước, cái góc nhìn thời đại của họ nó cũng sẽ không có tương đồng được với con cái. Cho nên là nhiều khi là đôi bên cũng sẽ có rất là nhiều những cái khác biệt. Mà nếu mà đôi bên cứ chăm chăm vào cái sự khác biệt đó thì chắc chắn kết quả là đứt gãy sự giao tiếp giữa hai thế hệ.

0: kết luận một cái câu chuyện gì cả. Nhưng mình hãy từ từ tìm hiểu xem trong câu chuyện này con mình đúng hay con mình sai. Nếu như đúng thì mình sẽ đứng về phía nó. Còn nếu như sai thì mình sẽ có những cái lời nói như thế nào đó để giúp con mình hiểu ra là trong cái hành động đó là con đang bị sai như thế nào, để cho nó hiểu. Tại vì bây giờ, tại vì nó quá thông minh đó chị Vi, phải nói là bây giờ trẻ con bây giờ nó rất là thông minh, mà mình lại dùng cái những biện pháp, phải nói là cái ngày trước á, cái chuyện tự ái nó không có cao đâu, giống như tụi em ngày xưa á, bị chửi hơn cái gì nữa cũng không biết giận, không biết tự ái là cái gì. Nhưng hiện tại bây giờ nó rất là tự ái cao. Nếu như cha mẹ chỉ cần nói động hay là nói trong cái chuyện đó nó không sai mà cứ bắt buộc nó là cái người sai thì có nhiều khi có những cái điều đáng tiếc sẽ xảy ra. Thành ra là khi mà trong cái cuộc sống này á, nếu mà trong mà phụ huynh mà đã biết những cái câu chuyện đó và khi mà phát hiện là con mình đang có những cái mâu thuẫn hay có những cái xích mích với những cái người xung quanh chẳng hạn, thì cái việc đầu tiên là mình phải tìm hiểu. Mình không cần, mình đừng có kết luận liền là cái người đó đang sai hay là con mình đang sai như thế nào đó. Thì mình hãy từ từ mình tìm hiểu đi rồi mình sẽ giải thích. Thì như vậy con mình sẽ tiếp thu và nó cảm thấy giống như là ở nhà nó vẫn còn có một cái chỗ dựa vững chắc, và nó có thể bộc bạch chia sẻ là trong cái câu chuyện nó nói như thế này như thế nọ. Thì lúc đó cha mẹ với con cái nó sẽ gần gũi hơn luôn á chị Vi. Em nghĩ là như vậy.
1: Đúng, chắc chắn. Đó, lúc đó thì cho dù là chúng ta có lỡ làm sai đi chăng nữa thì mình cũng thấy được rằng là đây là một cái chỗ dựa, một cái nơi an toàn để có thể bảo bọc mình. Còn cái chuyện đúng sai thì phân tích giảng giải sau đó để cho con hiểu và để con rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Bởi vì có ai trong cái quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn mà lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng chưa làm sai điều gì đâu. Đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi chị Vi.
1: Thì qua năm tháng trôi qua rồi thì cái mối quan hệ giữa em với gia đình, với người thân đã có dần những cái cải thiện nào tốt hơn chưa?
0: Em nói thiệt là từ khi mà khoảng năm 2020 ấy, chị Vi, lúc đó phải nói là giống gia đình em giống như nó gặp một cái biến cố rất là lớn. Hết cha bệnh rồi đến mẹ bệnh, rồi có lúc mà phải nói là thập tử nhất sinh luôn á chị Vi. Lúc tự nhiên em bị sợ. Cái nhiều khi cái mình ngồi, cái mình suy nghĩ, ôi trời ơi, sao tự nhiên cái mình tự nhiên lúc đó mình có cảm giác mình sợ. Mình sợ đây là mình sợ là cái chuyện gì nó sẽ đến với mình, là mình không còn cha, không còn mẹ nữa rồi cuộc sống mình sẽ như thế nào. Lúc đó tự nhiên cái mình lại mình sợ lắm. Rồi lúc đó cái mình lại suy nghĩ cái thời của mình, cái thời mà nó nổi loạn của mình đó. Lúc đó cái mình lại cảm thấy mình hối hận. Cái mình tự khắc phục là mình sẽ chủ động kết nối lại với gia đình nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Thì mà thực sự là khi mà mình chia sẻ, mình nói chuyện với lại ba mẹ nhiều hơn á, thì kiểu giống như là nếu như mình không nói thì người ta không hiểu, mà mẹ cứ nín mà con cũng nín, hai mẹ con nín thì không ai hiểu ai hết. Nhưng mà một khi đã nói ra được những cái khúc mắc trong lòng thì tự nhiên cái mình cảm thấy mình nhẹ lắm chị Vi. Giống như là tự nhiên cái một ngày kia cái hồi nhỏ thì bị la cái nói là mày lớn lẹ lẹ đi rồi mày đi ra khỏi nhà tao đi, mày đừng có về nhà tao nữa. Tự nhiên cái mình cảm giác giống như cái mình lớn lên, cái mình cảm giác giống như là mình giận á. Nói là tự nhiên cái con của mình cái đuổi ra khỏi nhà. Cái nhưng khi mà mình trò chuyện lại với ba mẹ, cái lúc đó cái mình giỡn, mình nói là sao lúc đó đuổi con vậy? Lúc đó sao đuổi con vậy? Cái tự nhiên cái bị cầm lại. Cái nói thì ba mẹ cũng nói giận thì nói như vậy thôi, chứ con cái ai mà không thương, ai mà đuổi,
1: dễ
0: giận
1: thương
0: nói vậy thôi chứ ai mà bỏ đi được đó. Thì tự nhiên cái mẹ con lại cười hì lên, cái quề với nhau. Đó là những cái điều mà phải nói là em rút ra từ những cái chia sẻ trong cái cuộc sống này. Không có gì, nếu mà mình không nói thì người ta không biết mình muốn gì đâu. Mình
1: chính
0: phải
1: xác.
0: Nói và cái người nghe nói, cái người mà phải đó là cái người mà nghe nói đó thì cũng phải lắng nghe và cũng phải hiểu, chứ không phải nghe rồi để đó rồi đi chỗ khác. Thì như vậy thì mai mốt nó chán nó cũng không nói cho mình nghe đâu. Mà
1: đúng.
0: Mình thí dụ như mình một đứa trẻ mà lớn lên mà mình có thắc mắc hay những cái câu nói của ba mẹ mà ngày xưa đã làm tổn thương mình đó, thì những cái lúc nào vui mình có thể hỏi lại là tại sao lúc đó lại nói như vậy hay như thế nào đó, trẻ con của ba mẹ mình trả lời như sao. Có những cái câu trả lời rất là vui, rất là phải nói là tự nhiên cái mình cảm thấy giống như là ngày đó mình chắc là mình trách oan ba mẹ rồi. Thật sự là vậy đó chị Vi.
1: Đúng thật. Dễ thương quá em. Những cái chia sẻ này của Nghị đối với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nó

0: rất là giá trị, nó rất là đáng giá luôn đó em. Và đúng thật rằng là đến một ngày, đến một thời điểm nào đó, khi đôi bên gọi là dung hòa được một chút xíu trong cái suy nghĩ, trong cái cách tiếp xúc của mình, cái tự nhiên thấy mọi cái vấn đề nó được tháo gỡ. Còn trước đó thì quả thật là ai cũng đang ở đỉnh cao luôn, đúng không? Đỉnh cao của cảm
1: Đúng.
0: xúc. Ừ. Và chị
1: Cái
0: cũng, chị nghe nè.
1: À, em nói là cái kiểu mà mới lớn mà chị Vi làm gì cũng sai hết trơn, sai là sẽ bị đánh đòn, đánh thì rất là đau mà cứ cứ cứ bị đánh, cứ bị đánh hoài thì con nít mà, rồi cái cũng cảm giác bị sợ, xong rồi cái sẽ không có nói chuyện được nhiều nữa, thành ra là cái chuyện gì cũng vậy thì hiện tại bây giờ rồi thôi, thành ra làm sai thì mình cứ từ từ mình dạy chứ đừng có dùng đòn roi để mà mãi, thì em thấy là ồ trời ơi nó kinh khủng lắm, con nít thì đứa nào nó cũng sợ bị đòn hết trơn
0: Dạ,
1: á.
0: chắc chắn luôn đó. Và có bây giờ, tới bây giờ chị biết thì vẫn còn ba mẹ vẫn còn chọn cái phương pháp là trừng phạt thay vì bình tĩnh lại để thấu hiểu. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là nhỏ mà không dạy khắt khe, không có nghiêm minh thì lớn lên nó sẽ hư. Nhưng mà sao
1: Dạ
0: mình
1: đúng,
0: không
1: chính
0: nghĩ
1: xác.
0: ngược lại là mình khắt khe, mình nghiêm minh, nhưng mà đôi khi là mình không có thấu hiểu, mình không đồng cảm với con trẻ, thì con trẻ nó sẽ lớn lên trong một cái sự cô độc ở trong gia đình của mình. Thì lúc đó nó sẽ hình thành nên những cái tính cách còn nguy hiểm hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi chị Vy, đúng là hiện tại bây giờ em thấy còn những gia đình không biết ở thành phố hiện tại bây giờ thì nó lại khác rồi, cái kiểu giống như là người ta sẽ không có còn giống như cái cách ở dạy con ở quê. Ở quê thì thường là sử dụng đòn roi nhiều hơn chị Vy, mà mình thấy thì nhiều khi mình là cái người ngoài thôi, mình nhìn thấy sử dụng đòn roi mình có thể góp ý nhưng mà người ta sẽ không có nghe đâu, người ta nói là người ta có cách dạy con theo của người ta đó, thành ra là em nghĩ hiện tại bây giờ rồi nếu mà thương á, thì hay là nói cái câu gì đó chị Vy là ông bà nói câu là thương cho
0: Thương cho
1: roi cho
0: roi cho
1: vọt,
0: vọt
1: ghét cho mọt
0: hả?
1: cho bùi, trời ơi bây giờ mà thương cho roi cho vọt là nó đi luôn, thành ra là em nghĩ là thôi không không không có làm như vậy được. Bây giờ cũng con cái hiện tại bây giờ á 16 17 tuổi là cái tuổi nổi loạn nhất, nó nắm bắt rất là nhiều thông tin mạng xã hội, trên mạng không gian mạng thì nó đầy rẫy những cái sự nguy hiểm mà cha mẹ sẽ không bao giờ hình dung được nó hết trên đó, chỉ cần một cái lời nói như thế nào đó tổn thương nó hay như thế nào, thậm chí nó có thể ngày xưa không có biết đường đi đâu đâu nha, nhưng mà hiện tại bây giờ nó biết đường đi á, nó ngày xưa đuổi không đi nhưng bây giờ đuổi là nó đi thiệt á, là sẽ đi kiếm, thành ra là bây giờ mình cứ sử dụng những cái gì mà nó gần gũi nhất, nhẹ nhàng nhất, tại vì cái gì cũng vậy, tình cảm thì nó sẽ đến bằng tình cảm thôi chị Vi, nếu mà mình sử dụng bạo lực thì chắc chắn là nó sẽ có những cái nguy hiểm xảy ra trong cái cuộc sống.
0: Hoàn toàn đồng tình, đồng ý luôn, nhất trí với những cái gì mà em gửi gắm và em chia sẻ trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và vui vẻ, chị Vi cũng hy vọng rằng là trong những thính giả đang đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, có những thính giả trẻ, bên cạnh đó cũng có các bậc phụ huynh nữa. Từ cái câu chuyện của bạn Nghị tâm sự với chương trình thì mình có thể có chút thay đổi nào đó trong suy nghĩ hoặc là trong cái cách mà mình tiếp xúc, mình cư xử với con trẻ hoặc là với ba mẹ. Và cái mục đích chung của chúng ta đó là mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau mà không cần thông qua một thế giới khác, một thế giới ảo hay là mạng xã hội hay này kia, hoặc là cứ phải lên đâu đó để tìm hiểu xem là thật sự con mình nó nghĩ cái gì hoặc là nó đang làm cái gì. Thay vì cứ lần mò như vậy thì trực tiếp trò chuyện, giao tiếp tường minh với nhau vẫn là cái cách thấu hiểu tốt nhất mà. Và cho
1: Đúng rồi.
0: dù có ghét bỏ nhau tới cỡ nào đi chăng nữa thì cái mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ huyết thống, mối quan hệ ruột thịt. Còn ai thân thân thiết nhất ở trên đời này với mình ngoài cha mẹ và con cái đâu, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi chị Vy. Em nghĩ như thế này là chị Vy, trong cái cuộc sống này á đừng bao giờ nghĩ là mọi chuyện xảy ra sẽ không có cách giải quyết, mà trong cái cuộc sống bây giờ em nghĩ là mọi chuyện trên cái cuộc sống, trên cái cuộc đời này nó xảy ra mình sẽ có phương pháp giải quyết hết, nhưng mà không phải là có liền, nhưng mà nó sẽ có trong một cái gì đó, ví dụ như cái chuyện đó ngay tức thời mình không giải quyết được nhưng cứ từ từ đi là mình sẽ tìm ra được cái câu giải quyết và câu trả lời cho nó, chứ đừng có bao giờ mình nghĩ là tới đó là sẽ bế tắc, tới đó là sẽ không được tìm ra lối đi, tới đó là chấm hết rồi hay như thế nào đó, Và thành ra là mọi người đừng có bao giờ chủ quan vậy. Cứ nghĩ trong cuộc sống này, cứ nhiều khi cái người ta, những cái mấy đứa trẻ nó nghĩ là cái chuyện đó tới đó là nó sẽ bị cùng đường, nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Cứ tới ngã ba lập tức sẽ có ngã rẽ cho mình liền. Thành ra mình cứ tự tin trong cuộc sống này, mình cứ nghĩ là đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ bế tắc và cùng đường hết. Mọi chuyện trên cuộc đời này sẽ có cách giải quyết, và mình nếu như mà mình chọn những cái cách chia sẻ thì cái cách giải quyết của mọi người nó sẽ nhanh hơn luôn á chị Vi. Thành ra là mình đừng bao giờ là giữ cái khoảng cách giữa mình với cha mẹ. Mình cứ gặp những cái vấn đề gì trong cuộc sống, mình cứ việc chia sẻ, mình có việc nói đi, rồi khi đó lúc đó ba mẹ sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho mình và sẽ chia sẻ nhiều với mình. Tại vì người lớn người ta sẽ đã từng đi qua những cái cung bậc đó, người ta chắc chắn sẽ có một cái hướng giải quyết cho mình. Chứ nếu như mà mình nhỏ mà mình không chịu nói, rồi mình cứ ấm ức trong bụng hoài, rồi cái mình cứ đi tìm những cái phương pháp này phương pháp kia, rồi mình tự giải quyết thì nhiều sai càng thêm sai. Đó là như vậy. Thành ra là nếu như mình lỡ làm sai một cái chuyện gì rồi đó hay gì đó mà mình chưa có cách giải quyết, mình có thể tâm sự với ba mẹ hoặc là với những cái người lớn hơn thì chắc chắn họ sẽ tìm ra được cái hướng giải quyết cho mình, và mình không có phải sai nhiều hơn nữa, lún sâu hơn nữa luôn đó chị Vy.
0: Chính xác. Nghĩ nè, chị tự nhiên chị suy nghĩ nha. Với những cái thời gian em đã trải qua, những cái trải nghiệm của em như vậy, sau này khi mà em thay đổi vai trò vị trí của mình cũng làm bố của ai đó, thì chị tin chắc rằng em sẽ là một ông bố rất là thành công á.
1: Dạ. Em cũng có quan điểm gì với chị Vy. Em nghĩ là nếu như sau này mà em có con á, là em sẽ không bao giờ dùng cái biện pháp là bạo lực đánh hay là như thế nào. Mà thậm chí bây giờ em có những đứa cháu mà nhiều khi ba mẹ nó quánh nó, em cũng không chịu, em không đồng ý. Tại vì nếu như nói con nít thì nó sẽ không biết gì hết, nó chỉ biết là ăn ngủ, rồi nó thấy cái gì là nó sẽ phá cái đó. Mà mình người lớn thì mình lại dùng cái biện pháp bạo lực là mình đánh tác động này cái kia nọ thì em không đồng ý đâu. Ví dụ như là 18, 19 tuổi mà nó làm sai cái chuyện gì, mình có thể nói là tại sao lớn rồi mà còn làm vậy. Còn con nít thì sẽ không bao giờ dùng cái roi giọt hay như thế nào, tại vì nó giống như là một cái gì đó ám ảnh cái tuổi thơ của nó chị Vy. Em nghĩ nếu như sau này em mà có gia đình, em có con thì sẽ không bao giờ sử dụng những cái biện pháp đó, mà cái của em sẽ sử dụng là lời nói. Mình sẽ thuyết phục và mình sẽ giải thích cho nó hiểu như thế nào, cái nào đúng cái nào sai để mình phân tích, thì tất nhiên nó sẽ tiếp thu và nó sẽ ghi nhận, và nó sẽ không có một cái cảm giác sợ. Ví dụ một đứa con nít bây giờ mà nó làm cái gì sai là nó sẽ bị đòn, rồi cái ngày mai nó làm gì sai nó cũng sẽ bị đòn. Rồi cái cảm giác của nó là giống như là nó sẽ không bao giờ dám nói với mình nữa, tại vì cái chuyện nó sai chắc chắn khi nó nói ra nó sẽ bị đòn thì nó sẽ không nói đâu. Mà nếu như mà nói ra mà mình được thông cảm, mình chia sẻ, mình giải thích thì chắc chắn khi nó làm sai gì nó sẽ tự động nói cho mình nghe.
0: Đúng rồi. Và cứ bị đòn, cứ ăn đòn suốt á, thì ban đầu là sợ, mà cứ dần dà cái chuyện nó cứ lặp lại hoài, thì không sợ nữa, mà sẽ đâm ra là lờn rồi lì
1: dạ,
0: luôn.
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Khó dạy luôn á chị Vy. Thật sự là nếu như mà em nói thiệt, em thấy ở dưới quê thì có những cái bạn á mà gia đình rất là nghiêm khắc, sử dụng rất là nhiều cái biện pháp để dạy, nhưng rốt cuộc những cái đứa đó lại hư trước hơn những cái đứa mà ba mẹ nó không dùng biện pháp đánh đòn. Mà những cái đứa một khi nó đã nổi loạn rồi á chị Vy, thì nó không có sợ trời không sợ đất gì hết á.
0: Đúng.
1: Tại vì cái kiểu giống như cái cung bậc của nó là đã trong gia đình đã rèn cho nó một cái sức chịu đựng rồi. Giống như là đòn roi hay là những cái gì đó nó đã thấm vô trong người, nó không có sợ nữa. Còn những cái đứa mà dùng những cái biện pháp nhẹ nhàng thì nó rất là sợ, nó rất là sợ những cái chuyện ở ngoài đường, chẳng hạn như là đánh nhau hay như thế nào, nó rất là sợ. Còn những cái đứa mà đã được rèn sẵn trong nhà rồi đưa ra đường thì nó không có sợ gì hết. Thì ra là cái biện pháp người ta nói là lạc chặt buộc mềm đó chị Vy. Nói gì như vậy, mình cứ sử dụng cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó mềm mỏng nhất thì em nghĩ là nó sẽ một cái gì đó rất là thuyết phục. Còn mình dùng biện pháp mà giống như là phong kiến, mà hở một chút là đánh, hở một chút là chói hay như thế nào đó, thì cái đó thì thôi cái đó cũ rồi, mình đừng có sử dụng cái đó nữa. Như vậy là vô tình mình giống như mình rèn cho nó một cái sức chịu đựng đó, mà sau này nếu mà mình đụng chuyện gì mà mình dạy thì chắc chắn nó sẽ không có nghe mình nữa đâu, mà nó sẽ phản kháng lại. Tại vì khi một khi nó đã đủ tuổi trưởng thành thì nó sẽ phản kháng rất là mạnh, mà đúng lúc rồi. Đó là mình sẽ không có làm gì được nó nữa, là lúc đó là hơi mệt luôn á chị Vy ạ.
0: Đúng rồi. Và dạ. Cái sợi dây liên kết, cái sự kết nối giữa những người thân trong gia đình, máu mủ ruột thịt, đó là gì? Là tình thương. Mà nếu như mà áp dụng những cái phương pháp khắc nghiệt như vậy thì cái tình thương nào mà đủ để mà duy trì, mà tồn tại? Nhưng mà ở một cái góc độ khác nha, thật ra làm cha mẹ thời nay cũng khó lắm em à. Bây giờ có rất là nhiều khuôn mẫu mới để đặt ra cho cha mẹ. Ví dụ như là, chị lấy ví dụ như là hồi xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì bây giờ con đặt cha mẹ ở đâu thì ngồi đó thôi, đúng không?
1: Đúng rồi chị Vy. Em có bà cô ấy nói vui. Hồi đó có câu nói là áo mặc sao qua khỏi đầu. Cái bà cô em nói ô bây giờ áo thun nó chầm tuốt luốt đó. Thành ra là bây giờ đó, bây giờ sống là cha mẹ sống vì con cái, chứ không phải con cái sống vì cha mẹ nữa. Mà có những cái ví dụ rất là dễ thương, nhưng mà nếu đó là những cái trường hợp giống như là cha mẹ con cái là người ta đã thấu hiểu cho nhau rồi, thì nó dễ lắm chị Vy. Giống như là nó không có còn phải áp đặt giống như là ngày xưa là để đâu là phải như thế nào, cái khuôn mẫu ở trong gia đình như thế nào là phải như thế này. Thậm chí là nói thẳng ra giống như gia đình em trai em ngày xưa, em mà chỉ cần mặc cái áo sát tay thôi, áo thun mà kiểu như là sát tay mà buổi tối cho nó mát thôi, cha em vẫn không chịu nói là mặc cái áo giống như là mấy đứa du côn đó. Thành ra là giống như một cái gì rất là phong kiến, đầu tóc lúc nào cũng phải hớt cho gọn gàng, không được nhuộm xanh nhuộm đỏ, giống như một cái truyền thống, một cái phong kiến đó chị Vy. Đó, thành ra là em cảm giác giống như là cái khuôn khổ như vậy hiện tại bây giờ thôi, đừng có áp dụng nữa, mà mình cứ sử dụng những cái phương pháp giống như là giải thích và những cái phương pháp cho nó tự do trải nghiệm và khám phá đi. Thì mình sẽ quản lý và mình sẽ thu phục được nó dễ nhất luôn đó chị Vy.
0: Chị buồn cười khi mà em dùng cái cụm từ thu phục, nó tếu táo, nó hài hước, nhưng mà nó cũng đúng chứ không phải sai đâu ạ. Chính xác đấy. Nếu như khi mà chúng ta đặt vào hoàn cảnh làm cha làm mẹ thì đúng thật là phải dùng cái cụm từ đó để mà diễn đạt cái cách mà cha mẹ gần gũi và gọi là vừa chăm sóc mà vừa giáo dục, mà gọi là giáo dưỡng đó nha, cho con trẻ. Rất là cảm ơn Nghị với câu chuyện tối nay đến với Giảm Tóc Lên Đèn, rất là thú vị luôn em ạ. Và cũng có nhiều cảm xúc nữa khi mà em đã trải lòng chia sẻ cùng với chương trình. Chị rất là cảm ơn Nghị, bởi vì mỗi lần chị gặp em á, thì mỗi lần chị lại có một cái cảm giác rất là thân quen, thấy không? Khi mà em vừa mới chào một cái thôi là chị đã có một cái cảm xúc đặc biệt rồi.
1: Em thì lại thích, rất thích cái chương trình Giảm Tóc Lên Đèn của mình. Tại vì có những cái chủ đề mà nó gọi là giống như là, chị biết không, nó sát với thực tế. Nó sát với thực tế thì khi mà mình chia sẻ, mình trải lòng thì nó lại, nó chạm, nó dễ chạm hơn với mọi người. Đó là những cái gì mà em rất là thích cái chương trình, là những cái chủ đề của chương trình đưa ra thì em lại rất là thích. Nhiều khi nó giống như, nhiều khi cái chủ đề giống như chủ đề hôm nay, khi mà em đọc em nói trời sao chủ đề giống như chị Vy đang làm cho em vậy. Đó, cái kiểu giống như là mình đã từng đi qua rồi. Tự nhiên cái bây giờ mình lại được mọi người nhắc, rồi cái tự nhiên mình lại được chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Rồi mọi người nghe rồi mọi người sẽ có một cái kinh nghiệm sống, một cái kinh nghiệm làm cha làm mẹ, và con cái cũng sẽ có một cái kinh nghiệm là bộc bạch với cha mẹ nhiều hơn chẳng hạn. Đó là những cái gì mà em chia sẻ và rất là thích chương trình luôn đó chị.
0: Cảm ơn em, chị nhận cái lời khen này dùm cho anh Tâm An, là chuyên viên tâm lý, người đồng hành của chương trình. Thật ra là rất là nhiều những cái nội dung của chương trình, khi mà anh Tâm An đồng hành thì ảnh là người lựa chọn chủ đề cũng như là định hướng câu chuyện, bởi vì chị tin chắc rằng với chuyên môn của ảnh thì sẽ có những cái nắm bắt rất là sát sườn những cái câu chuyện mà nhiều khi là mình cảm thấy có bản thân mình ở trong đó. Một chút xíu nữa thì anh Tâm An cũng sẽ có nhiều chia sẻ hơn nữa đối với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Nếu có điều kiện thì em có thể tiếp tục cố định tần số để lắng nghe những chia sẻ của anh Tâm An nha.
1: Dạ rồi, em sẽ lắng nghe đến hết chương trình.
0: Cảm ơn em. Chị thấy em có yêu cầu một bài hát. Vậy lúc này để chương trình gửi tặng em ha.
1: Dạ rồi, em cảm ơn chị Vy. Cảm ơn ekip thực hiện chương trình tối nay đã tạo điều kiện cho em được tham gia và chia sẻ. Chắc là em sẽ gửi tặng bài hát này cho tất cả mọi người đang thưởng thức chương trình tối nay ngày hôm nay. Các bác tài xế nè, từ Bắc vô Nam luôn, chúc mọi người sẽ có một hành trình vững tay lái và có thật là nhiều sức khỏe để làm việc cho thật là tốt luôn chị Vy nha.
0: Cảm ơn Nghị rất là nhiều và chị cũng mong là sớm có cơ hội gặp lại em một lần nữa để chị em mình cùng hàn huyên tâm sự trò chuyện với nhau em ha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Bye bye Nghị. Quý thính giả thân mến, còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Nghị đã yêu cầu, Kẻ Say Tình, với tiếng hát của Quốc Thiền.

0: Quý vị thính giả thân mến, cái điều tuyệt vời trên cái hành trình của mình khi mà mình vi vu bất kỳ nơi đâu, bất kỳ địa danh nào á, thì đôi khi mình có một cái người đồng hành cùng với mình, đó là một cái điều hạnh phúc. Và nhiều khi cái niềm vui nó được nhân đôi. Và cái niềm hạnh phúc lớn nhất của Vi Vui Vẻ đó là có được cái sự song hành của người đồng hành của chương trình. Và tối ngày hôm nay thì người đồng hành đó chính là một nhân vật rất là quen thuộc cùng với chúng ta, rất thân quen luôn. Đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị xin chào Tâm An nha.
1: Xin chào chị Vi Vui Vẻ và xin chào quý thính giả. Thật ra là buổi thứ năm thì thông thường là chị em mình hay xong kiểu hợp bích rồi, nhưng mà cái giờ mà em lên á, là tính ra là nó là một cái sự bí ẩn, nó giống như một cái món quà vậy đó. Có đôi khi là mình lên lúc đầu, có khi mình lên lúc cuối, nên em đề xuất là lần sau mình lên khúc giữa đi chị, để cho nó đủ.
0: Và lại một lần nữa thì chị phải gửi lời xin lỗi nhẹ khi mà từ lúc đầu của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì chị có gặp gỡ một thính giả và bạn đã tâm sự một cái câu chuyện rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc đi cùng với cái nội dung mà tối nay đưa ra. Và bạn cũng có gửi một cái lời cảm ơn, cái lời khen khi mà cái chủ đề của tối nay đã rất là sát sao với đời thường. Và khi mà đọc cái chủ đề này lên á, đọc cái câu chuyện ở trên fanpage thì bạn cảm thấy rằng là giống như cái chủ đề dành cho bạn vậy. Thế nên là chị cũng có chia sẻ là chị sẽ nhận cái lời khen này dùm cho Tâm An và chị sẽ chuyển lại cho Tâm An. Bởi vì hầu hết trong những cái buổi mà có Tâm An đồng hành á, thì Tâm An chính là người lựa chọn định hướng và đưa ra chủ đề của chương trình.
1: Ủa, cho em hỏi chút là bạn đó tâm sự thì bạn đó đứng vai trò là người con chứ đúng không?
0: Rồi, bạn đứng ở vai trò là một người con và kể lại cái quá khứ tuổi nổi loạn của mình, cũng là một cái sự mâu thuẫn không thấu hiểu giữa bạn với ba mẹ, rồi nó kéo theo rất là nhiều những cái hiềm khích nó bị ghi dấu ở trong lòng cho đến sau này lớn lên, rồi đến những cái sự cố biến cố của gia đình xảy ra đó, thì mọi chuyện nó mới dần thay đổi, nó mới dần cải thiện. Đó, cả một cái hành trình luôn. Và khi mà nghe bạn tâm sự thì chị cũng nhìn thấy được rằng là khi bất kỳ cái bạn trẻ nào, đứa trẻ nào nói là con ghét bố mẹ, thì thật ra điều đó không có nghĩa là mọi giới hạn trong gia đình cần được gỡ bỏ đâu. Cũng không có nghĩa là cha mẹ phải chấp nhận mọi mong muốn của con trẻ. Mà mình sẽ thấy rằng là hình như rằng là chưa giữa hai thế hệ, giữa đôi bên đó, chưa có dung hòa được những cái bất đồng giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, cho nên là nó tạo nên những cái tâm lý là hoang mang, rồi ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển rồi hình thành nhân cách của đứa trẻ luôn. Và con ghét bố mẹ cũng là một cái tên của một cái page, một cái trang hội nhóm trên Facebook nổi đình nổi đám trong cái thời gian vừa qua. Chắc là người trẻ cho tới phụ huynh thì ai cũng biết rồi. Và theo cái quan sát cá nhân của chị á, thì sẽ có rất là nhiều người không đồng tình với cái bay này, với nội dung của cái bay này. Thậm chí là có những cái góc nhìn tiêu cực khác hoặc là lên án mạnh mẽ, bởi vì cái bay này nó được tạo ra và nó khuếch trương như vậy, nó thể hiện cái sự thiếu tôn trọng đối với đấng sinh thành và nó ảnh hưởng tới những cái quan niệm truyền thống Á Đông của người Việt mình từ xưa tới giờ nữa. Thì bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay, tất nhiên là chúng ta không có bàn tới cái chuyện đúng sai về mặt pháp luật pháp lý rồi, nhưng mà phải nhờ Tâm An, phải nhờ chuyên viên tâm lý của chúng ta tháo gỡ một số những cái khía cạnh, ví dụ như là những cái thắc mắc về tâm lý, vì sao là các bạn trẻ lại bị thu hút bởi cái hội nhóm này hả Tâm An?
1: Em nghĩ là mình sẽ phải nhìn vào cái thực tế là giống như trong cái câu chuyện mà khi nãy chị Vi và bạn thính giả có chia sẻ, không phải là chúng ta nói về câu chuyện ghét thì đồng nghĩa với chuyện là chúng ta quay lưng lại với gia đình. Và cũng em không nhớ là em đã từng chia sẻ với chị Vi hay là một người nào đó, nhưng mà em nhớ em có nói một cái ý, đó chính là khi mà chúng ta dùng từ ghét á, thực chất là nó chỉ đang là một cái tính từ biểu lộ về mặt cảm xúc thôi. Chứ chúng ta không nên đẩy nó lên quá cao, hoặc chúng ta cũng không nên bình thường hóa nó. Chúng ta chỉ cần ghi nhận đúng đó là một cái trạng thái về mặt cảm xúc, còn cái thái độ về mặt lâu dài á, thì chúng ta chưa có cơ sở để chúng ta kết luận. Như vậy thì đầu tiên á, chúng ta cần phải hiểu rằng là đây là một cái nhu cầu bộc lộ về những cảm xúc khó nói. Giống như chị Vi có nói là những cái chuyện mà con phản đối, phản ứng với cha mẹ nó là một cái điểm không có bình thường trong văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa của Việt Nam nói riêng. Vậy thì cái câu chuyện mà con thương cha thương mẹ hay là con tôn trọng ba mẹ nó là một cái điều rất là bình thường. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là vậy thì những cái cảm xúc mà nó tiêu cực hoặc những cảm xúc nó âm tính, những cái cơn giận, những cái sự tủi hổ, những cái trạng thái cảm xúc buồn, bất lực vân vân, nó sẽ được thể hiện ở đâu? Vậy thì thật ra với em á, với cái góc nhìn của em á, thì em nghĩ rằng là cái từ ghét này nè, đôi khi nó là một cái cách nói, nó bao quát cho những cái cảm xúc phức tạp, chứ nó không phải là con và ba mẹ đang đứng ở hai cái chiến tuyến đối lập nhau. Như vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta có những cái tổn thương chúng ta trải qua và chúng ta có những cái mâu thuẫn với gia đình thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta cần một nơi để bộc lộ. Và ở đây mình cũng cần phải nói với nhau một ý như thế này, đó chính là em nghĩ là kể cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình á, chúng ta cũng từng là con mà, và chúng ta cũng từng bất đồng về một số những cái quan điểm mà ba mẹ của mình đưa ra mà. Và đâu đó trong câu chuyện của mình với bạn bè đó, rất có thể chúng ta cũng đã từng nói là chúng tôi không đồng ý, tao không có đồng ý, tao không có thích ba mẹ tao làm như vậy chẳng hạn. Vậy thì chẳng qua là cái tên group hoặc là một vài những cái bài viết trong cái hội nhóm này, cơ bản thì nó cũng giống như vậy, chẳng qua là nó đang được đưa lên mạng và nó được đưa thành một cái hội nhóm thì có vẻ như câu chuyện nó trở nên phức tạp hơn. Số 2 đó chính là đi kèm với câu chuyện là nói ra cái nỗi lòng thì rõ ràng là tìm người đồng cảm. Ví dụ như là khi mà một bạn trẻ lớn lên và chúng ta chưa có nhiều những cái hình dung về quy chuẩn xã hội thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái chuyện này chắc là chỉ có một mình thôi, chỉ có một mình tôi là khổ nhất thôi. Nhưng mà khi mà lên đọc những cái bài viết có cái nội dung gần tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là hóa ra thì nó không phải là đây là cái chuyện cá nhân mình mà nó cũng sẽ diễn ra ở đâu đó bên ngoài kia. Và em nghĩ rằng là chỉ cần đôi khi nha, với một số bạn thì họ chỉ cần đọc, họ chỉ cần thả những cái like hoặc là những cái mặt buồn hoặc những cái tim thì đó cũng đã là cách để họ giải tỏa cảm xúc rồi. Không nhất thiết là họ phải bình luận hay là viết những cái bài viết mang tính chất là công kích hay là lên án ba mẹ của mình. Và cái thứ ba thì rõ ràng đó là cái sức lan truyền của mạng xã hội. Bởi vì đây là một cái tên á, nó cũng gây sốc. Gây sốc ở đây á, là nó chưa đủ để kết luận đây là một cái đứa nó rất là hỗn hào và mất dạy. Nhưng mà nó cũng sẽ rất sốc. Bởi vì đó, nó là ghét chứ không phải là yêu, không phải là thương, không phải là tôn trọng. Vậy thì khi mà một người lan truyền và đặc biệt là với hiệu ứng của truyền thông là báo chí vào cuộc vân vân thì nhiều người sẽ tò mò hơn. Và thực tế khi mà em quan sát á, thì em thấy là có thể ban đầu tiên á, những người trong nhóm này chính là những bạn trẻ có những cái trải nghiệm không vui với gia đình của mình. Nhưng về sau em lại thấy một số lượng rất lớn người lớn tham gia vào trong những hội nhóm này. Và thậm chí để lại những cái bình luận mang tính chất là sẵn sàng tay đôi, sẵn sàng lên án, sẵn sàng áp đặt những cái quan điểm ở trên cái hội nhóm. Vậy thì chúng ta thấy là cái nhóm này thậm chí là 100.000 người, 200.000 người, nhưng không phải là 100.000, 200.000 những đứa trẻ đâu, mà em nghĩ rằng là có thể đâu đó nó chỉ khoảng là 1/5, 1/6 thôi. Còn đâu đó là những người rất là tò mò hoặc thậm chí là người lớn của mình tham gia vào đó để hiểu thêm góc nhìn của con trẻ.
0: Vậy thì khi mà cái phản ứng của người lớn á, là lên án rồi chê trách á, liệu là nó có tạo một cái hiệu ứng ngược, có phản tác dụng và kéo cái mối quan hệ giữa đôi bên nó ngày càng xa cách hơn nữa không?
1: Em nghĩ là thường nha, em rất là ít khi trả lời một cái ý mà nó mang tính chất khẳng định. Nhưng mà gần như cái câu hỏi này, cái đáp án của em á, gần như sẽ là nó sẽ phản tác dụng. Nghĩa là cái phản ứng của người lớn khi mà biết những cái thông tin này nè, và thậm chí là em có đọc được một cái bài viết rất dài của một, em cũng không biết là có phải của phụ huynh không, nhưng có lẽ là của người lớn, bởi vì cái cách hành văn nó rất là chỉnh chu, và thật ra là họ cũng không có chửi bới gì cả, họ chỉ nói về câu chuyện là rất là bất hiếu hoặc là không có tôn trọng vân vân, đại ý là như thế, và nói rằng là bây giờ giới trẻ hoặc là các bạn trẻ bây giờ sống trong sung sướng, thế là các bạn không có thấu hiểu cho ba mẹ của mình vân vân. Thì gần như có thể chắc chắn được luôn, và em nhẩm liền trong đầu luôn, em nói là đây chính là lý do tại sao mà nó có cái group này. Nghĩa là chính cái quan điểm này nó chính là cái thứ mà thúc đẩy và để cho cái group, những cái group kiểu như vậy nó lớn mạnh. Bởi vì ở đây chúng ta cần phải hiểu một điều là, ví dụ khi mà em giả sử như em lên văn phòng cùng với chị Vi và em lỡ làm đổ một cái ly nước đi. Vậy thì cái điều đầu tiên theo chị nghĩ nha, cái điều đầu tiên em muốn nghe lại gì?
0: Chị đoán chắc là Em sẽ muốn nghe xem là cái sự quan tâm của chị, xem là cái sự cố đó nó có ảnh hưởng gì tới em không, hay có trục trặc gì không, có vấn đề gì không, chẳng hạn như ly nước đó nóng hay như thế nào đó chẳng hạn, ví dụ.
1: Dạ, hoặc là nó cũng đơn thuần là thôi chết rồi, em có cần chị giúp không chẳng hạn. Vậy thì rõ ràng là cái điều mà đầu tiên chúng ta muốn khi mà chúng ta đang trải qua một cái điều nó không vui, nó không may mắn, nó không thoải mái là chúng ta mong muốn được chia sẻ và mong muốn được lắng nghe, chứ không phải là chúng ta mong muốn được dạy đời. Và rõ ràng là trong cái trường hợp, và em cũng quan sát rất rõ cái câu chuyện là ví dụ như một đứa trẻ mà làm rớt một cái ly á, thì cái hình dung trong đầu của em là đứa trẻ nó sẽ bị la. Nhưng mà nếu như một người lớn làm rớt một cái ly á, thì em lại thấy là những người xung quanh họ dè chừng, có thể họ không la, có thể họ cũng càm ràm. Và khi mà càm ràm á, thì chính cái người làm rớt á, họ cũng tự ái mà chị. Họ sẽ xù lông giếm lên để họ tự bảo vệ bản thân của mình. Thì trong trường hợp này nó cũng tương tự, nghĩa là chúng ta đã vào một cái nơi mà chúng ta biết rằng là đây là một cái chỗ mà có thể là các bạn đang có nhiều những cái tổn thương, hoặc là các bạn đang có nhiều những cái câu chuyện nó không vui. Vậy thì nếu như chúng ta vào đây mà cái thái độ chúng ta lại là trịch thượng, lại là phán xét, lại là nói rằng là làm như vậy là không đúng, thì kiểu gì cũng sẽ kích hoạt những cái cơ chế phòng vệ ở các bạn trẻ. Và cái điều này thì nó đã được nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học từ rất nhiều những nghiên cứu rồi, và đặc biệt là đối với cái đối tượng là vị thành niên, nghĩa là các bạn chưa có khả năng kiềm chế quản lý cảm xúc tốt. Thì rõ ràng là không có một cái yếu tố gì tích cực cả. Và cái người đồng tình thông thường cũng chỉ là những người lớn đã trải qua giai đoạn đó rồi, và họ sẽ có một cái nhìn nó mang tính chất toàn diện hơn, thì họ đồng ý, họ đồng tình. Còn thực ra mà bắt một đứa trẻ để hiểu được cái điều đó thì nó lại rất khó. Vậy thì rõ ràng là ở đây á, em nghĩ là chúng ta cần phải tìm một cái tiếng nói chung khi mà cả hai bên đều có cái cơ hội được nói, mà không phải là bị kết tội ngay từ ban đầu. Ví dụ như là trong trường hợp này á, không phải là mình nói rằng là ôi thôi, ba mẹ cứ thấy như không thấy, không cần biết là con có vào những cái lúc đó không. Nó cũng không phải. Em nghĩ rằng là ba mẹ hoàn toàn có quyền nói rằng là ba mẹ không vui khi con viết cái bài đó, khi con nói như vậy. Nhưng rõ ràng là ba mẹ muốn hiểu điều gì đang khiến con giận tới mức độ đó. Vậy thì rõ ràng là trong cái cách nói này, chúng ta vẫn có thể lồng ghép cái cảm xúc, cái cảm nghĩ của mình. Nhưng chúng ta gửi trao đi một cái thông điệp cho đứa trẻ hiểu rằng là ba mẹ ở đây để ba mẹ muốn hòa giải và ba mẹ muốn đứng cùng chiến tuyến với con. Như vậy thì rõ ràng là cái câu nói này á, nó vừa thể hiện cái giới hạn, nó vừa mở đường cho cái sự đối thoại. Và người con cũng cần nói về một việc cụ thể, ví dụ như là con buồn khi mà ba mẹ so sánh con với người khác, thay vì kết luận luôn là ba mẹ chẳng bao giờ thương con cả. Vậy thì rõ ràng là cho dù là quý thính giả có là phụ huynh hay là đang là con em của một gia đình nào đó, ngay từ đầu mà chúng ta đã chụp mũ, chúng ta đã quy chụp là con làm vậy là hư, con làm như vậy là bất hiếu, hoặc là ba mẹ là không thương con, không hiểu con, thì coi như là cái cuộc giao tiếp đó nó sẽ đi vào bế tắc. Và em nghĩ rằng là cái điều cuối cùng là cái sự thấu hiểu á, thì nó cần phải dẫn tới cái thay đổi trong cách sống cùng nhau. Nghĩa là không nhất thiết phải có một cái cuộc trò chuyện rất là dài. Ba mẹ hoàn toàn có thể tập nghe con để nói hết cái ý trước khi nhận xét. Rồi con thì cũng chủ động trao đổi những chuyện liên quan tới an toàn, liên quan tới giờ giấc. Và hai bên có thể thống nhất những cái giới hạn về quyền riêng tư và cái trải nghiệm. Và khi mà đang nóng giận thì chúng ta sẽ hẹn trao đổi trong một lúc bình tĩnh hơn, thay vì là chúng ta cố giành phần thắng. Rõ ràng là những cái nguyên tắc mà chúng ta vẫn thường nói là duy trì mối quan hệ cặp đôi, duy trì mối quan hệ vợ chồng trong tình yêu, thì rõ ràng là ba mẹ và con cái vẫn có thể áp dụng những cái tiêu chí đó để hai bên có thể thấu hiểu lẫn nhau. Và em nghĩ rằng là nó có một cái thông điệp gần kế cuối, em nghĩ rằng là cũng quan trọng, đó chính là thật ra mà nói thì theo đánh giá của em nha, thì cái sự dung hòa giữa tiếng nói giữa ba mẹ và con cái á, nó khó hơn khá nhiều so với vợ chồng hoặc là người yêu. Lý do đơn giản thôi, đó chính là cái sự mất cân bằng về quyền lực. Nghĩa là ba mẹ về mặt bản chất là lúc nào cái quyền quyết định cũng cao hơn con. Vậy thì rõ ràng là một cuộc trò chuyện giữa một người mà vốn là quyền lực của họ đã cao hơn người kia, mà để nói rằng là có một cuộc trò chuyện nó công bằng, nó dân chủ á, thì nó sẽ rất là khó. Vậy thì rõ ràng là cả hai cùng phải cố gắng tiết chế. Nghĩa là một bên á, thì biết rằng là mình có quyền, nhưng mà mình sẽ phải luôn tự nhắc mình là tôi không dùng quyền để tôi áp đặt. Và một bên kia thì cũng sẽ thấy rằng là mặc dù tôi không có nhiều quyền, nhưng mà cái sự trình bày của tôi nó cũng phải cần rất là lịch sự, rất là tôn trọng, chứ không phải là mình đứng lên mình đấu tranh, mình phản kháng như thể là ba mẹ đang là cái người áp bức mình. Thì em nghĩ rằng là cả hai đều phải lùi lại một bước để nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh hơn.
0: Hoàn toàn đồng ý. Bởi vì trước khi mà tìm tiếng nói chung á, là cái cần ở cả hai phía đó là sự bình tĩnh, đúng không ạ? Rất là cảm ơn Tâm An với những chia sẻ ở trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và quả thật là thời gian hơi hạn hẹp. Lần sau thì chị sẽ cố gắng để mà chị em mình có thêm nhiều cái thời gian, không gian hơn để mà trò chuyện nhiều hơn nha.
1: Dạ. Chào chị, chào quý thính giả.
0: Xin chào Tâm An. Và trong những cái phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì chắc là chúng ta cũng có một cái điều nữa để mà thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng là thật ra trên đời này không có bất đồng nào cũng có thể giải quyết trọn vẹn, đúng không quý vị? Có những cái khác biệt về thế hệ thì nó cũng vẫn sẽ tồn tại lâu dài thôi. Nhưng mà qua những chia sẻ của chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An cũng như qua những tâm sự của bạn Nghị, một thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn á, thì mình có thể thấy rằng cái điều quan trọng là học cách chung sống hòa bình với khác biệt, giữ tôn trọng và tình thân, cũng như là bình tĩnh trong cái quan hệ, trong cái giao tiếp và tiếp xúc cùng với nhau. Và khép lại chương trình tối nay thì chắc là xin dành một cái giai điệu để gửi tặng tất cả các thính giả đã đồng hành cùng với chương trình một bài hát mà nó thể hiện được hết tất cả những cái điều mà chúng ta đang trò chuyện cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sản phẩm của Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của Quân AP, Mùi Tổ Ấm. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 15 tháng 10 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, hôm nay một số trường học trên địa bàn thành phố tổ chức đại hội công nhân viên chức nên học sinh được nghỉ học. Và chính điều này cũng đã tạo ra sự dễ thở hơn cho giao thông thủ đô. Giờ cao điểm sáng, áp lực chỉ xuất hiện trong khoảng 30 phút đầu ngày. Giờ cao điểm trưa thì cơ bản không phát sinh nhiều điểm ùn. Đến giờ cao điểm chiều thì có xuất hiện khó khăn nhiều hơn, nhưng đó vẫn là những điểm ùn cũ mà nguyên nhân đến từ việc giải tỏa hay tiến hành thi công như là tại tuyến đường Vành đai 2.5 hay khu vực cầu Thăng Long. Bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải hôm nay cho biết, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng sẽ tạm dừng lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong 4 đêm, từ 22 giờ của ngày hôm trước đến 1 giờ sáng của ngày hôm sau, bắt đầu áp dụng kể từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 để thi công lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá Long Môn thuộc gói thầu XL04 dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1. Việc tạm dừng giao thông vào khung giờ thấp điểm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch chi tiết tổ hợp ga Ngọc Hồi với quy mô vào khoảng 260 ha, hướng tới trở thành đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và các tuyến đường sắt đô thị. Tuy nhiên, để phát huy vai trò của một công trình hạ tầng chiến lược, bài toán đặt ra không chỉ là tổ chức mạng lưới giao thông đồng bộ, mà còn là kết nối với hệ thống đường bộ, khu dân cư và các không gian phát triển đô thị xung quanh. Vậy quy hoạch ga Ngọc Hồi sẽ được triển khai như thế nào để vừa nâng cao năng lực vận tải, vừa tạo động lực phát triển đô thị phía Nam Hà Nội? Đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam chia sẻ.
2: Phải quản lý cái nhà ga Ngọc Hồi là như là một chương trình tổng thể có tính liên kết, thay vì việc triển khai các dự án thành phần theo những kế hoạch riêng biệt, thiếu sự phối hợp về tiến độ và mục tiêu khai thác. Thì để thực hiện điều này thì theo tôi Hà Nội cần phải xác định rõ cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm điều phối chung, đồng thời phải phân định cụ thể trách nhiệm của từng chủ đầu tư, đơn vị quản lý và cơ quan quản lý chuyên ngành. Và đặc biệt cũng cần gắn phát triển của ga Ngọc Hồi với quy hoạch đô thị và sử dụng đất xung quanh để đảm bảo cho việc phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ, việc làm để tính toán phù hợp với năng lực giao thông công cộng, tránh tình trạng mà đô thị phát triển tự phát và làm gia tăng nhu cầu sử dụng ô tô gây áp lực trượt trở lại đối với hệ thống của cái ga Ngọc Hồi tại Hà Nội. Thì không chỉ lấy cái quy mô công trình là thước đo thành công, mà phải lấy cái hiệu quả vận hành của toàn bộ cái hệ thống là thước đo. Thì lúc đấy thì ga Ngọc Hồi thực sự phát huy được cái vai trò chiến lược trong việc phát triển hệ thống giao thông, tổ chức vận tải và quy hoạch, đáp ứng được cái nhu cầu người dân một cách thống nhất và hoàn chỉnh.
0: Các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng và lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý kiểm soát vi phạm và nâng cao ý thức của mỗi người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình Phú Quốc chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027. Đại tá Nguyễn Văn Trường, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, yêu cầu kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người cầm lái.
3: Công việc hết sức là cấp bách là phải tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền và cũng sẽ tăng cường cái công tác tuần tra phát hiện để xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm theo cái nguyên tắc là xử lý triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm sao đánh vào ý thức của các doanh nghiệp và các cái tài xế tham gia giao thông phải có đạo đức nghề nghiệp, phải chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ và các cái thông tư quy định về trật tự an toàn giao thông, tiến tới kéo giảm tối đa không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn Phú Quốc, để góp phần phục vụ cho tổ chức hội nghị cấp cao APEC đảm bảo nó an toàn tuyệt đối.
0: Các bạn thân mến, phần tin kinh tế xã hội hôm nay như thường lệ xin được bắt đầu bằng phần tin bất động sản trong mục gõ cửa sàn. Mới đây tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, giá nhà ở vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là đối với người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ công chức. Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện của từng địa phương. Cũng ở lĩnh vực này, phóng viên của VOV Giao thông ghi nhận, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 2.283 căn, 13 dự án đã khởi công, quy mô vào khoảng 14.000 căn và 25 dự án đang thi công với gần 22.900 căn. Thành phố dự kiến trong năm nay có khoảng 9.000 căn hoàn thành, đồng thời 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn đạt tiến độ từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định. Để thúc đẩy các mục tiêu này, Sở Xây dựng đang tập trung hoàn thiện chính sách và đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Là đối với Sở Xây dựng là sẽ hoàn thiện các nghị quyết, quy định chính sách, cơ chế ưu đãi về đầu tư xây dựng, quản lý và bảo trì khai thác để hỗ trợ phát triển các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo luật phát triển đô thị, tiếp tục theo dõi đôn đốc nhanh các tiến độ thi công hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
0: Ở mảng xăng dầu, bản tin tài chính ghi nhận giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 15 tháng 10 được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, trong khi dầu mazut tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 732 đồng một lít xuống 26.971 đồng một lít, xăng E10 RON 953 giảm 1.225 đồng một lít còn 27.029 đồng một lít, dầu diesel giảm nhẹ 22 đồng một lít xuống 29.106 đồng một lít. Ngược lại, dầu mazut tăng 1.043 đồng 1 kg lên mức 22.135 đồng 1 kg. Hôm nay ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam. Khi ngày càng nhiều thủ tục hành chính, dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số, người dân có thể tiết kiệm thời gian, công sức và tiếp cận nhiều tiện ích hơn. Tuy nhiên, với không ít người cao tuổi, người thu nhập thấp hay người dân ở vùng sâu vùng xa, việc sử dụng các dịch vụ này vẫn còn nhiều trở ngại, từ thiếu thiết bị, hạn chế kỹ năng công nghệ, đến nỗi lo bị lừa đảo trên mạng. Vậy làm thế nào để chuyển đổi số thực sự phục vụ được tất cả người dân, kể cả những người không có điện thoại thông minh hoặc là không tự thao tác? Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, bên cạnh việc thiết kế ứng dụng dễ sử dụng hơn, cần tăng cường lực lượng hỗ trợ tại cơ sở, hướng dẫn người cao tuổi và người ít tiếp xúc công nghệ. Nhưng quan trọng hơn, với những người không có điều kiện hoặc là không thể sử dụng thiết bị số, vẫn phải có cách để họ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
5: Vì chúng ta có hàng chục triệu người cao tuổi hiện nay đang phải sử dụng một số các cái dịch vụ liên quan đến số, cho nên tôi cho rằng là việc sử dụng song hành giữa số với cả các cái dịch vụ phi số cũng rất quan trọng với người cao tuổi. Bởi vì đặc biệt có những người ta không thể sử dụng được các dịch vụ số thì đương nhiên chúng ta vẫn phải cung cấp các dịch vụ trực tiếp hoặc là phải còn có sự hỗ trợ.

0: chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 159 điểm ngập thường xuyên, trong đó có 50 điểm được xác định là ngập nặng. Mặc dù thành phố đã xử lý nhiều tuyến đường bị ngập, song hạ tầng thiếu đồng bộ, dự án chậm hoàn thành và áp lực mưa chiều cường khiến cho nhiều khu vực vẫn ngập nặng. Các chuyên gia cho rằng đã lên lúc thành phố cần phải chuyển tư duy từ chống ngập sang quản lý không gian nước, từ ứng phó thụ động sang kiểm soát toàn diện bằng đầu tư nguồn lực và hạ tầng đồng bộ gắn liền với đo lường trách nhiệm thực chất. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Đã đến lúc thành phố Hồ Chí Minh phải kiên quyết thay đổi tư duy trong công tác chống ngập nếu muốn giải quyết dứt điểm tình trạng này, phải xác định và nhất quán quan điểm rằng đầu tư nguồn lực phải đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm. May thay, luật phát triển đô thị đã chính thức có hiệu lực và đây sẽ là công cụ cần thiết để cái gọi là trách nhiệm được minh định rõ ràng, cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân cụ thể. Dưới góc độ chuyên gia quy hoạch đô thị, tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ngập là cách tiếp cận chưa đồng bộ. Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng tới các giải pháp cứng như là cống thoát nước, công trình chống ngập nhưng chưa kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kiểm soát bê tông hóa và quản lý không gian nước. Thành phố cần chuyển từ tư duy chống nước sang quản lý nước theo nguyên tắc giữ, trữ, thoát trên phạm vi từng lưu vực. Còn theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, chống ngập không thể chỉ dựa vào cống mương mà cần hình thành thêm các không gian giữ và trữ nước như hồ sinh thái, công viên ngập nước, đồng thời tận dụng những khu vực còn địa hình tự nhiên. Trước khi triển khai, thành phố cần tính toán tổng thể dòng chảy, lưu lượng và hướng thoát nước để bảo đảm các công trình kết nối hiệu quả trong toàn hệ thống.
2: Chúng ta đưa rất là nhiều tiền đồ về dự án, thậm chí chúng ta sử dụng rất là nhiều công trình giao thông nâng nền là không phù hợp, không có thể là giải quyết được vấn đề ngập cục bộ như hiện nay đâu. Bởi vì chúng ta nâng chỗ này thì nó sẽ ngập chỗ khác, bơm chỗ này thì nó sẽ thoát chỗ kia. Chúng ta chưa có cái chương trình cốt lõi để chúng ta xác định là ngập nó ngập như thế nào. Chúng ta đang thiếu một cái nhạc trưởng về vấn đề chống ngập thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các chuyên gia cũng kiến nghị thành phố cần phải đưa chức năng chống ngập từ quận huyện của trước đây về phường xã hiện tại, quy trách nhiệm chống ngập cho người đứng đầu, phân bổ kinh phí chống ngập về cho cấp xã, phường, khảo sát kênh rạch bị san lấp trước 2015 để khôi phục. Việc này thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn làm được vì đã có luật phát triển đô thị và cũng đã đến lúc thành phố cần những cam kết bằng hành động cụ thể. Chỉ khi trách nhiệm được làm rõ và xử lý sòng phẳng, những dòng nước ngập trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh mới thực sự có đường rút. Các bạn thân mến, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Đường Tin tối nay. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya vào tối thứ năm. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu gác lại những buồn bề, chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp tái tạo năng lượng cân bằng để mà ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với công việc, phải không thưa quý vị? Đường Khuya là nơi để mà các bạn có thể kết nối, chia sẻ tâm tình và tìm kiếm một cái sự dễ chịu, khép lại một cái ngày của quý vị thính giả. Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài của chúng tôi là 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại cái tin nhắn là số điện thoại hoặc là một vài những cái cách thức để chúng tôi có thể liên hệ lại, thực hiện một cái cuộc kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Lặp lại là chúng ta có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là đăng ký trực tiếp thông qua fanpage Đường Khuya. Có một cái post mới nhất về hình ảnh của Duy Thanh tại Đường Khuya. Các bạn để lại comment tên cái số điện thoại của các bạn nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát mà nó rất là phù hợp. Sau một ngày dài, chúng ta mong muốn có một cái nhịp lãng mạn dễ chịu với người mình thương, phải không thưa quý vị? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Bích Phương với ca khúc Nằm Ngủ Em Ru.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nằm Ngủ Em Ru qua phần trình bày của Bích Phương, một bài hát mà Thanh rất rất thích luôn, nghe cực kỳ dễ chịu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên ạ, đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 ạ. Alo Duy Thanh, xin chào bạn.
1: Hello chị Thanh ạ.
0: Xin chào, mình là Duy Thanh đây ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Chắc gì anh nhớ mình không?
0: Trái đất này quá nhiều người và có lẽ là Thanh sẽ rất là khó để có thể nhớ từng người.
1: Anh Dũng ở Bình Dương nè.
0: Anh Dũng ở Bình Dương. Anh Dũng bán cá gì đúng không?
1: Đâu phải à, anh Dũng bên phòng chống tội phạm à.
0: Anh Dũng phòng chống tội phạm. Mình có trò chuyện với nhau bao giờ chứ anh Dũng?
1: Gặp em được tháng cách này tháng trước đó.
0: Cái này tháng trước hả? Dạ. Anh Dũng ở Bình Dương trước làm dân quân phải không?
1: Đúng rồi.
0: Trước làm dân quân xong cái mình chuyển sang công việc tài xế đúng không?
1: Đúng.
0: Bây giờ
1: đúng
0: thì rồi. Mình sẽ giữ hai cái công việc luôn phải không anh?
1: Bây giờ anh đang tài xế, bây giờ anh lên đội hình sự rồi.
0: Bây giờ chuyển hẳn ra đội hình sự rồi ha. Như vậy thì chắc là
1: anh mới tốt nghiệp bữa đầu tháng 10 nè.
0: Chúc mừng anh. Có vẻ như là thời điểm hiện tại thì đâu đó cái công việc của anh liên tục có những cái hành trình trực đêm ha?
1: Đúng rồi.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì Dũng có trực đêm không ạ?
1: Không, anh bữa nay chạy xe mới vừa về rồi. Anh mới đăng ký trực đêm, anh kể thông tin anh cho anh em nghe mà. Mới chuyện vừa xảy ra bất ngờ.
0: Chuyện vừa mới xảy ra bất ngờ là chuyện gì vậy anh Dũng?
1: Thì anh đang chạy tới đường... đường lên đường gì Lê Văn Khương cầu Bạch Tra em biết không? Thì tình cờ anh chạy vừa tới qua khỏi cầu Bạch Tra chút xíu khoảng 100 mét à. Anh thấy hai đối tượng nó cũng khả nghi lắm mà anh không biết đá xe hay là cái gì anh không biết. Anh mới chạy khoảng 100 mét tấp trở lại, anh đứng anh nhìn anh biết anh nhìn mãi gì đó không thấy làm gì hết, cái lên xe anh ngồi. Anh ngồi cái thứ anh cũng nhìn ra sao, anh quay mở bấm kiến xuống ra sao nhìn nó cũng đứng im đó. Tầm khoảng 10 phút sau cái thấy một người phụ nữ, người đàn bà gì anh không biết, tình cờ một đứa một hàng ngồi sau á là nhảy xuống chặn đường ra cướp xe, mà cướp không thành hay ngồi anh quên đầu xe lại là anh nhảy xuống phóng chế anh bắt liền. Tức là đối tượng ngồi sau thì bỏ chạy trốn vô đường rừng rậm, anh thì bắt được cái người cầm đầu cầm lái. Rồi anh mới liên hệ với công an phường đó, gọi đó. Anh mới liên hệ với anh mới điện thoại anh hỏi từ thăm người quen đó, hỏi công an phường ở đây là công phường này, công an phường gì người ta nói rồi. Cậu Bạch Tra gọi điện cho công an huyện Bình Mỹ cũ, thì anh điện cho đội công an phường Bình Mỹ cũ không được á, thì anh mới điện cho công an cảnh sát giao thông của Tây Bắc Củ Chi á. Vừa đi ngang đi từng ngang qua gặp anh, cái anh hỏi gì anh nói gì à. Hai tên cướp chặn đường cướp xe mà cướp hung hành, mà một đối tượng ngồi sau thì bỏ chạy. Thì bây giờ em nắm được một đối tượng ở cầm lái ở đây. Nên nhờ tụi anh giải quyết giùm em, thì tụi anh trở về phường, tụi em đi về phường hỗ trợ công an về phường làm việc, chứ giờ em không có biết số điện thoại của em, mình ở Củ Chi đâu hết. Nên em chưa quen. Thấy không?
0: Đâu đó trong cái hành trình mà anh gọi là hành trình cuộc sống thì anh cũng hay có những cái sự quan sát như vậy hả? Alo?
1: Hả?
0: Alo? Anh Dũng có nghe rõ nghe. Giọng của Duy Thanh không ạ?
1: Nghe.
0: Dạ. Tức là bình thường thì cái độ nhạy của mình khi mà phát hiện những cái đối tượng khả nghi á, thì nó sẽ như thế nào ta? Nó có phải là một cái nghiệp vụ trong cái quá trình mình học tập không anh Dũng?
1: Thì trong nghề mình biết từ đó, mình nghe mũi sao nhìn sao biết khả nghi, mình biết hết á. Nó nhìn suốt mãi luôn, nó không ngừng mà mình biết là biết có thấy là có chuyện. Cũng chuyện này cũng chuyện khác. Nhiều lần chứng kiến nhiều vụ lắm mà, sáng sớm cũng vậy đó. Mình chạy xe dừng đèn xanh đỏ, mình cũng thấy lấu liên là mình biết nó, là mình không nha. Tại đèn xanh đèn đỏ mình dám xuống, không bị xe gắn máy thì mình dám xuống thôi, chứ mình đi xe tải là thôi coi như thua. Mình sẽ gắn máy thì có thể chụp nó được, còn đi xuống xe tải thì mình vừa tung cửa ra là hết bắt được luôn. Tại đường xe đông đúc, có hai bên đèn xanh đây dừng, bên kia đèn đỏ chạy, đèn xanh bên kia chạy rồi sao mình dừng bắt được hết. Có thể mình đi xe gắn máy thì có thể mình bấm còi, mình xin đường để mình chụp đầu được, nhưng mình xe tải thì mình bó tay.
0: Cho Duy Thanh hỏi là trong cái quá trình mà mình tác nghiệp như vậy á, cái yếu tố nào á, mình sẽ đánh giá mức độ an toàn và mình sẽ bảo vệ cái mức độ an toàn cá nhân như nào ạ?
1: Thì mình trước tiên là mình phòng thủ trước. Mình phòng thủ coi nhắm nó đường nào nó chạy đường nào mình mới ra tay được, chứ đường quá đông xe là mình ra tay không được đâu. Sợ mang tính mạng người khác thôi chứ không gì hết á.
0: Tại vì Duy Thanh thấy rằng đó là trong cái cuộc sống á, khi mà chúng ta quan sát một vài những cái câu chuyện bất bình á, nhiều khi chúng ta cũng có một phần xử lý ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu kỹ năng và thiếu cái tính nghiệp vụ á, và thiếu cái tính chiến lược á, thì cái việc mà chúng ta đảm bảo cái sự an toàn cá nhân á, nó lại không được gọi là chuẩn chỉnh lắm. Nên thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta gặp chuyện bất bình mà chúng ta trợ giúp á, nó cũng phải có một cái gọi là một cái tư duy phù hợp, phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Tại vì Duy Thanh thấy rằng là cuộc sống thì luôn có những cái người tử tế sẽ luôn xuất hiện để có thể giúp một vài những cái trường hợp mà nó cấp bách như vậy. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào cái khả năng cá nhân để mà có thể quản trị cái mức độ an toàn. Nếu không thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để có thể đâu đó có những cái sự trợ giúp phù hợp, đúng không?
1: Đúng rồi, chừng nào mình đi mình thấy cũng khó khăn thì mình sẽ giúp, chứ mình không dám ra tay. Thì mình chừng nào mình dí đầu đường nào mình gặp được mình dí được, chứ mà thấy đường nguy hiểm của mình thôi mình bỏ, chứ mình không dám dí. Gặp cái đường nào mà vắng thì mình dí được, chứ gặp đường nào nguy hiểm của mình không dám.
0: Tức có nghĩa là mình
1: bởi vậy thấy chuyện bất bình lắm. Tại vì nay nghe nói một số công ty với công ty Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cũ với thành phố Hồ Chí Minh mới, Bình Dương cũ, bây giờ là áp nhiệt đều là tụi nó có thể xin không nổi, cũng chậm cấp thì cũng đi chậm, thứ gì thứ giặt gì cái gì nó cũng chậm. Nói chung vậy đi.
0: Mà rất là may là trong cái nhịp đó thì luôn có những cái chiến sĩ như là anh Dũng có những cái sự hỗ trợ kịp thời ha. Cảm ơn anh Dũng đã có một cái kết nối và trò chuyện về cái công việc mới của anh, và có một cái câu chuyện nghề nghiệp mà anh rất em rất thích.
1: Cho những anh em tài xế còn ở trên đường dài bạn anh đi.
0: Rồi, một bài hát ha. Bài hát gì anh Dũng ha?
1: Ghen chồng tài xế á.
0: Ghen chồng tài xế hả?
1: Của Khu Quy Vũ với ai quên rồi ta. Cái bài đó.
0: Tức là mình đang bị ghen chồng tài xế hả?
1: Thì đang ghen. Tại vì người nhà thấy gì cái thấy gì khuya tưởng đi bắt bệnh, tưởng đi đâu, mình không về sớm được nên mới ghen điện thoại suốt vậy.
0: Rồi, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ghen chồng tài xế.
2: Vợ ơi, vợ à, chồng về rồi nè.
3: Chịu về rồi sao? 5 giờ xe cập bến mà 8 giờ anh mới về nhà.
2: Hôm nay anh gặp mấy đứa bạn cũ, ngồi uống cà phê với tụi nó một chút à.
3: Phải không?
2: Nữa à, lại ghen nữa
3: à. Em có nói gì đâu mà ghen, bởi vì á, người ta nói đúng mà.
2: Người ta nói cái gì?
3: Người ta nói

0: lửa làm sao có khói. Em nghe nhiều người nói lắm rồi đó nha.
1: Người ta nói gì?
0: Người ta nói á, ê, có một lần tao đi xe á, thấy chồng mày nói chuyện với nhỏ nào suốt cả buổi, về còn xin số điện thoại nữa đó.
1: Thì mình chạy xe, người ta xin số, để khi nào người ta đi, người ta gọi mình.
0: Phải rồi, đi thì gọi, nhưng không biết gọi đi đâu à.
1: Trời ơi, khổ quá à.

0: mà anh đâu thích ăn mỡ đâu.
1: Không thích ăn mỡ chỉ là thích ăn trái cây đúng không? Quýt nè, cam nè, hay là thích ăn bưởi?
0: Trời ơi, để mai anh nghỉ lái xe về lấy máy cài máy bay cho em vừa lòng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngang Chồng Tài Xế, một bài hát mà Thanh cũng lần đầu tiên nghe luôn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối tiếp theo từ quý vị thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Tối Nay ạ. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo, tín hiệu kết nối chưa có nên thành ra thì quý vị thính giả chờ trong giây lát.

các bạn thính giả thân mến, trong buổi tối hôm nay thì thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu xem hôm nay có cái tâm tình gì cần tâm sự và giải bày hay không, các bạn có thể chia sẻ trực tiếp với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là Đường Khuya các bạn nhé. Để lại comment nội dung mà các bạn muốn kết nối là gì và các bạn mong muốn kết nối với Thanh không. Muốn kết nối thì cứ điện thoại liền nhé, 0283991191. Còn bây giờ thì anh Quý ở Phú Thọ liên hệ lại thì lại không được. Không biết là anh Quý có cho số điện thoại đúng hay không? Và anh Quý có đang gọi là để ý điện thoại không ạ? Nhờ anh Quý kiểm tra lại điện thoại nha, để chúng tôi có thể gọi là liên hệ lại sao. Còn bây giờ thì chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát nào đó đi. Một bài hát về mưa mưa đi và cơn mưa tới đi của Phạm Anh Duy nha. Tại vì Duy Thanh thấy là mấy bữa nay nó cứ mưa mưa và hôm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp thưa quý vị. Mưa thì cũng không có nhiều lắm, cũng gọi là ít thôi. Nó đủ cái tạo nên một cái không khí cực kỳ dễ chịu trong cái ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là Và Cơn Mưa Tới, Phạm Anh Duy ạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Và Cơn Mưa Tới qua vai trình bày của Phạm Anh Duy. Những cái bài hát viết về mưa đâu đó nó cũng nhiều khi nó tạo một cái cảm giác nó cứ buồn lãng đãng, nhưng mà ca khúc Và Cơn Mưa Tới thì nó là một cái trường hợp nó khá là ngoại lệ. Mưa trong cái bài hát này nghe cũng cảm thấy nó rất là dễ chịu, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đang lắng nghe Đường Khuya, nơi mà chúng ta sẽ có một vài những cái góc nhỏ tâm sự tâm tình với nhau. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Tuy nhiên thì có một cái sự lưu ý rằng là khi mà các bạn đã đăng ký kết nối rồi á, thì nhớ để ý điện thoại nha quý vị. Tại vì trong cái quá trình mà chúng ta gọi là không có để ý thì bên Duy Thanh gọi điện thoại lại là xong cái mình bị lỡ nhau á, thì chắc chắn rằng là bản thân của tất cả chúng ta rất là khó để có thể gặp lại một lần nữa. Nên quý vị thính giả chú ý trong cái quá trình mà chúng ta kết nối và trò chuyện với nhau, để ý điện thoại một tí nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng trở lại với Đường Khuya. Thanh nghĩ rằng là buổi tối Đường Khuya thì đâu đó quý vị thính giả cũng vẫn hay tìm đến một cái khoảng thời gian để có thể tâm tình với những người thực hiện chương trình, trong đó có Duy Thanh. Cứ mỗi lần mà lắng nghe những cái câu chuyện mà các bạn gọi là bộc bạch cái cảm giác dễ chịu sau cái lần kết nối, những người thực hiện như Duy Thanh thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì nó giống như là có một cái người đồng hành trong cái hành trình sống của tất cả chúng ta, đặc biệt là những cái khoảng cảm xúc mà khó có thể giải bày cùng với ai. Các bạn có thể tìm đến Đường Khuya như là một cái người bạn tâm tình gọi là dễ chịu nhất. Ngay bây giờ thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một vị thính giả nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo. Xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Anh chào Duy Thanh nhá.
0: Dạ, xin chào anh.
1: Anh thì anh kết ở Trương Mỹ. Anh biết anh nghe cái chương trình này là triệu. Anh cũng gọi là muốn lên chương trình Đường Khuya để gặp Duy Thanh để nói chuyện cho vui thôi. Duy Thanh có thể nói chuyện được với anh không?
0: Được chứ. Em rất là sẵn sàng. Em đang trong một cái khoảng thời gian là dành cho các bạn thính giả mà. Anh
1: okay. Tại vì là anh ấy, anh thì xe dịch vụ, xe gia đình thôi. Nhưng mà chắc là chương trình có FM thì anh nghe hầu như là ngày bao nhiêu tiếng thì anh chạy xe bao nhiêu tiếng thì nghe hầu như FM hết. Đấy. Thì Đường Khuya thì là anh cũng gọi là anh cũng chạy xe đêm khuya. Anh chạy dịch vụ mà. Đấy thì là anh cũng nghe về Duy Thanh rất nhiều, anh giọng của em rất nhiều, thì anh gọi là nói cho người ta nhỉ, yêu thì không phải mà thích đấy, nhưng mà anh rất thích nghe giọng của các em.
0: Dạ.
1: Anh gọi lên Đường Khuya anh nói chuyện gặp em Duy Thanh thôi.
0: Dạ.
1: Duy Thanh thì anh biết là Duy Thanh nhất tuổi bên anh.
0: Dạ.
1: Duy Thanh thì như là tám mấy không nhỉ, anh không nhớ nhỉ, tám anh là anh 79.
0: Dạ.
1: Dạ
0: đúng rồi, anh lớn tuổi hơn em là 85. Dạ, dạ 85.
1: Đấy, vì đấy thì tháng 4 là Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Đúng không? Như Ngọc là tháng 4. Dạ. Thì là Duy Thanh là anh mở cái cửa này thì anh không nhớ là tháng 4 tháng 5 gì đấy.
0: Dạ.
1: Thì là anh chưa nghe bằng em nhé.
0: Dạ. Tức là bây giờ anh cũng đang trong hành trình di chuyển trên đường hả anh Khiết?
1: À không, anh dừng xe, anh có điện đeo ạ.
0: Dạ.
1: Anh thật với Duy Thanh là anh chạy xe thì là cũng lâu rồi.
0: Yeah.
1: Ngày xưa là anh chạy xe đường dài.
0: Yeah.
1: Đấy. Nhưng bây giờ là anh cũng có tí tuổi thì anh mua cái xe VF5 ấy, anh chạy dịch vụ.
0: Tức là bây giờ mình chạy xe công nghệ hay là chạy xe dịch vụ gia đình?
1: Đúng rồi, xe công nghệ.
0: Yeah.
1: VF5 thì rất công nghệ còn gì nữa.
0: Yeah.
1: Chạy cho bác ruột của mình thì chỉ là chạy công nghệ thôi.
0: Yeah.
1: Anh cũng nghe Đường Khuya rất nhiều vì là anh biết anh ngày xưa anh toàn chạy đêm mà.
0: Dạ.
1: Yeah. Anh rất thích nghe giọng của em mà anh được khi là nhát lắm, không yeah. biết kết nối nó chuyện thế nào cơ.
0: Dạ.
1: Hôm nay gọi là xin lỗi anh nhé, không phải vô lại đâu, nhưng anh có chân triệu thì là anh đem xe chắc đêm anh chẳng đến gần nhà.
0: Dạ.
1: Yeah. Anh lấy yeah. ra được kết nối thì cho đừng có buồn.
0: Dạ.
1: Yeah. đừng có mắng yeah. anh nhá.
0: Dạ không sao ạ. Tại vì thật ra trong cái khoảng thời gian sạc pin em cũng cần có một vài những cái kết nối trò chuyện cho nó dễ chịu cũng không sao. Tại vì em cũng đang sử dụng một cái sản phẩm xe điện và cũng có những cái khoảng chờ trong lúc sạc pin đó, mình cũng cảm thấy rằng là có một cái người bạn tâm tình trong cái thời điểm này nó cũng rất là tuyệt vời. Hỏi tí thêm một tí xíu về cái công việc hiện tại của anh, đó chính là chạy xe dịch vụ. Em thấy có một cái câu chuyện rằng đó là chắc là do bản thân em cũng hay tìm hiểu những cái nội dung trên social, trên nền tảng digital, trên online.
1: Okay,
0: thì em thấy rằng là thật ra cái câu chuyện mà tài xế và kết nối với hành khách ở thời điểm hiện tại nó cũng có những cái áp lực nhất định. Đối với anh thì cái câu chuyện mà cứ mỗi chuyến xe là một cái hành trình dễ chịu, anh xây dựng được cái giá trị đó trong những cái lần mà anh kết nối với các hành khách của mình không anh?
1: Ui, anh thì lại nói thật với anh là thế này này, anh thì lại rất vui vẻ. Ý anh là anh rất hòa đồng với khách hàng mà rất vui. Chúng ta là những chuyến xe của anh chạy xe dịch vụ bây giờ cũng được hơn 3 năm rồi. Anh không thể kết nối nên tôi cảm thấy nó rất ok như vậy ạ. Thì là nói với anh rất ngại kết nối, anh không phải không ngại mà anh sợ nhưng mà ngại. Không kết nối thế nào. Bữa nay anh chạy cũng có là cả ngày rồi, xong anh về anh tập binh thì anh bảo thôi bữa nay phải kết nối nói chuyện với Thanh tí. Nói thật với là nghe giọng như Thanh và nghe như Thanh nói chuyện với mọi người, anh nghe ấy, thì anh rất thích để kết nối. Bữa nay anh cũng mạnh dạn đấy, nhưng mà may quá lại gặp được kéo như Thanh thì là vinh dự của anh.
0: Nhưng mà cho em hỏi rằng là trong cái quá trình mà em lắng nghe anh lắng nghe em đối thoại với các thính giả thì cái điều gì nó để lại ấn tượng mạnh đối với anh?
1: Có nghĩa là trong cái Duy Thanh đàm thoại với những người bạn khán giả thì là trong câu chuyện của Duy Thanh ấy thì là mình thấy có nói nhỉ, thì là anh thấy Duy Thanh nói như là đem đến cái truyền cảm đến người ta và đem đến những cái gọi là những bài học này. Những cái người ta phải rút ra những cái trong cuộc sống ấy. Anh cũng có những cái khó nói gì hiểu kéo, nhưng mà anh nhìn thấy Duy Thanh là anh rất muốn để được gặp Duy Thanh và nói chuyện Duy Thanh. Nhưng mà trong cuộc sống ấy và những cuộc trò chuyện anh nghe Duy Thanh nói chuyện ấy, thì Duy Thanh đem đến những người ta những cái cảm ứng gọi là cái nguồn năng lượng, nguồn gọi là như nói như là nguồn sống, không phải là cái nguồn năng lượng thì người ta cố gắng vượt lên đấy. Thành nói rất hay. Nhưng cái như Thành nói là cái đấy là cũng như anh thôi, anh cũng thấy như vậy, là anh cảm thấy anh nhìn thấy là ok, như Thành nói vậy là thật đấy.
0: Tức là tính ra
1: anh chạy xe mà anh chạy xe là anh nghe như Thành nói chuyện mà anh nghe như Thành nói chuyện với người ta thôi, gọi là những người bạn của như Thành thôi. Đấy. Thì anh bảo là Duy Thanh như này thì đúng không biết tuổi tí là mình thật, nhưng mà trong cái câu chuyện Thanh nó là người trưởng thành. Thì anh cảm thấy anh rất muốn để gặp được em, nói chuyện với em. Trong cái video tôi này anh rất muốn nghe Như Ngọc thì tháng 4 là phải. Anh rất muốn mà cũng được gặp ở Duy Thanh. Đấy, trong video tôi là anh cảm thấy như hai người nói chuyện, anh nhớ những từng câu chuyện của hai người nói chuyện luôn. Nhưng Ngọc là một này, Duy Thanh là hai. Đấy. Nhưng Ngọc thì là không nói đừng khuya. Đấy, nhưng mà anh lại rất muốn nghe câu chuyện luôn. Vì là những cái lời nói, giọng nói cảm như đưa vào lòng người ấy, như thế nhỉ? Đấy, thì anh cảm nhận như thế thôi. Anh bảo thế này như thế, anh rất thích em và Như Ngọc. Đấy, hai người, về hồi dông. Mà anh nghe về hồi dông cái lời mà đài FM cơ. Chứ không phải nghe bây giờ anh chạy xe anh chạy xe lâu rồi, nhưng mà anh nghe từ cái thời mà bố anh từng nghe cái đài FM ấy. Nhưng mà bọn em thì chưa lúc đó chưa có hết, nhưng mà anh nghe FM thì nghe lâu rồi. Nhưng mà những gì mà anh chạy xe thì anh nghe em và Như Ngọc thì anh rất thích hai người.
0: Rồi, cảm ơn
1: nghe
0: anh.
1: Nghe FM lâu lắm rồi.
0: Chắc là do trong cái quá trình em trò chuyện, em cũng hay đưa ra một vài những cái góc nhìn từ những cái người đàn ông trưởng thành đã trải qua rất nhiều những cái va vấp trong cuộc sống.
1: Không như Thanh ạ, như Thanh là người trưởng thành rồi. Em thì thật sự là các em cũng như anh thôi, anh hơn em chỉ mấy tuổi thôi, nhưng mà trong những cái cuộc nói chuyện của em thì em là người quá trưởng thành. Và em

0: nói để người ta phải học hỏi em cơ đấy. Cũng như Ngọc thôi, như Ngọc anh cũng rất thích rồi, nhưng mà anh cũng sẽ mới gặp như Ngọc một lần, nó không biết gặp kiểu gì cơ. Nhưng mà thật chất là trong cái câu chuyện của em nói chuyện ấy, thì nhiều khi em là người trưởng thành, em là người lớn nên nhỏ. Tất nhiên em mới tuổi ít đấy, nhưng trong cái câu chuyện và cái tính cách của em thì em là một người lớn rồi đấy, nên người ta cũng phải học hỏi theo em. Nên tại sao anh cũng muốn gặp các em lắm, nói chuyện lắm, nhưng mà rất là nhát.
1: Dạ vâng ạ.
0: Bữa nay gặp được đây là anh cảm thấy thật sự là rất mừng, rất vui.
1: Dạ. Anh có muốn nhà chia sẻ thêm gì về một tí xíu cuộc sống cá nhân của anh không? Để tìm một sự đồng điệu từ phía em không?
0: Nghĩa là như anh ấy, thì thế này như thế này. Anh thì là một vợ ba cô con gái.
1: Dạ.
0: Đấy, anh thì lớn tuổi hơn như Thanh. Đấy, nhưng mà con anh thì nhỏ như Thanh ấy. Con anh học lớp lớn, cháu lớn học lớp 7 rồi. Mà cháu nhỏ mới hơn 2 tuổi thôi. Thì trong cuộc sống thì nói chung là mình cũng đủ hiểu biết, đủ gọi là nắm bắt được một cái gì đấy. Còn nói để Duy Thanh mà có tâm sự hay là chia sẻ thì anh cũng hiểu được cái từ của... Thế là tôi thì Duy Thanh mới chia sẻ cho anh đi. Bây giờ nhớ anh ba cô con gái đấy. Thì anh cũng rất buồn về, vấn đề là về con đi. Đấy. Thì là Duy Thanh có chia sẻ đi cho anh không?
1: Cái việc mà chăm sóc và dạy dỗ ba cô con gái chắc là cũng là một cái hành trình khá đặc biệt. Tại vì đối với em thì thường thì mọi người vẫn nói rằng là con gái sẽ cần cha, đúng không?
0: Đúng ba, đúng, con gái cần ba. Con nhái này con gái cần ba.
1: Nhưng mà có một cái điều nó rất là quan trọng. Cái câu chuyện mà một cái bạn nữ mà phát triển ở những cái khoảng thời gian mà tuổi mới lớn á, thì nó có rất nhiều những cái xáo động về mặt tâm lý. Nhiều khi bố lại không có, gọi là không có hiểu và không có thấu hết tất cả mọi thứ. Thì đối với anh làm như thế nào để có thể hiểu được các bạn nhỏ ở nhà để có thể đưa ra một cái nhịp tương tác phù hợp?
0: Anh chỉ nói như thế này, vì bây giờ thế này, anh cũng là anh cháu lớn mà anh giờ là mới học lớp 7 thôi. Nhưng mà cháu giờ là tính gọi là ấm gương lắm, tính gọi là rất là khó tính. Như thế nhỉ? Từ đầu ngoái này cháu cũng thay đổi tính. Anh cũng gọi là mình chỉ biết lựa thôi. Mình cũng chỉ biết ăn uống như gọi là mình hiểu. Vì là mình cũng thấy qua cái tuổi đấy rồi thì anh cũng hiểu là tuổi bây giờ như tuổi dậy thì đi. Cháu bây giờ là cháu 13 tuổi rồi mà, 12, 13 rồi. Thế nên là anh lo nhất mỗi đứa cháu lớn bây giờ cháu lớp 7 đấy thì là thực chất là đến mấy tháng nay rồi cứ nói một đường nói thì cháu rất là khó chịu. Nói như kiểu là bố mẹ nói là cháu không đồng ý kiểu thế. Thế nhưng các bên này học của cháu thì lại rất ok. Nó học thì lúc nào cũng học hình là xuất sắc nhất lớp rồi, nên anh cũng đồng ý rồi đấy. Nhưng mà mình cũng không muốn con đi lệch trướng như thế nhỏ. Cũng như thế thôi, như thế muốn con như thế như thế này. Thì mình cũng muốn con là như thế. Thì là lần này nói cháu gọi là khó nói lắm. Nói rồi cứ gắt tính đấy. Đấy. Cũng không biết chịu thế nào bây giờ. Nói chung là cũng không chịu được vì tuổi của anh em mình để theo con bây giờ con này là mình không theo được. Đấy, không biết chị Thanh nghĩ thế nào. Nhưng anh lại nghĩ như thế. Bây giờ mình cứ lựa theo con thôi.
1: Em thì đối với em trong một cái câu chuyện kết nối với các bạn trẻ thì em vẫn đóng vai trò lắng nghe nhiều hơn. Em ít có tạo ra những cái áp lực từ những cái quan điểm to tát. Đối với em lắng nghe, điều tiết và tạo điều kiện hướng dẫn cho các bạn học hỏi từ những cái sự trải nghiệm và va vấp trên những cái hành trình mà các bạn đi á, nó sẽ giúp các bạn có thể thấy được cái câu chuyện thực tế nó rõ ràng hơn. Còn cái việc mà càng thúc ép hoặc là càng gọi là càng cố gắng gọi là hướng, định hướng gọi là A, B, C, D, E, F thì nhiều khi các bạn cũng sẽ tạo thấy nó hơi gọi là hơi áp lực. Em kiểu như thế. Tại vì em cũng có mấy đứa cháu ở nhà. Dạ.
0: Ok chị Thanh. Nhưng anh nói chị Thanh nhá. Bây giờ anh nói ví dụ đi. Bây giờ ví dụ như con chị Thanh đi. Đúng không? Đúng không? Anh nói ví dụ nhá. Bây giờ chị Thanh thì cũng không muốn con phải trỏi, trội hay như thế này kia cả. Đúng không?
1: Dạ.
0: Gọi là những câu chuyện trong gia đình thì gọi là mình nói những câu bình thường thì

0: muốn con con ơi, bây giờ con gái là con gái lớn nhỉ? Thì con là lớn nhất à? Đúng không? Thì con anh bây giờ con cháu là cháu lớn nhất rồi, cháu lớp 7, cháu lớn nhất trong gia đình rồi. Thì anh cũng chỉ bảo là con ơi, bây giờ con lớn trong nhà thì con thôi thì ăn cơm, con rửa bát rồi chén cho ba, biết rồi đấy. Con rửa bát rồi chén cho ba. Nhưng ok, con rửa, nhưng con phải bảo là con không nói cái gì, con chỉ nhất đến lúc xong con vào con học, xong con mới rửa. Ok, ba đồng ý. Nhưng con nghĩ là con, tức là con bé nhà anh thì là nó làm nhỉ, nó bảo nó sẽ làm hết. Kiểu như là nó cứ gọi là cáu cáu kỉnh, kiểu như là khó chịu đấy, nhớ nhỉ. Nhưng anh hiểu, vì là cái tuổi này gọi là chửi con thì cũng không được, quát con cũng không ra, mà đánh con thì không đánh được đấy. Thì trong cuộc sống như anh cũng có con như anh thôi, thì là mình không muốn gọi là lựa như anh, thấy lựa đấy, anh bây giờ lại lựa đấy. Như anh bây giờ lại lựa con anh, nhiều khi đẻ con ra được phải đánh con, phải dạy con, hay là phải quát con. Thế nhưng anh thì đứng anh bây giờ anh đang lựa đấy. Đúng, phải lựa con này các em ạ. Thì là thì bây giờ đấy, như tuổi nhà mình tuổi gọi là tuổi dậy thì tuổi gọi là tuổi phát triển. Nếu để một cái gì đấy mà con nó có chịu thì bây giờ cuộc sống bây giờ là anh thấy cháu bây giờ nó phức tạp. Có mấy ngày xưa anh em mình đâu như thế, ngày xưa anh em mình có nghĩa là bố mẹ có mắng có quát đánh roi thì chẳng hạn vẫn ok, đúng không, vẫn phải học bài, vẫn phải gọi là phải cơm ăn, phải quần áo giặt, hay là phải đun cơm cho bố mẹ, hay là phải thổi cơm, hay là phải quét nhà, vẫn như nó là như anh em ngày xưa. Nhưng bây giờ nhiều khi phải lựa đấy,
1: tức là bây giờ mình cần phải đưa ra một cái giải pháp để giúp con có thể tự lập hơn, đúng không?
0: Đúng rồi, mình phải lựa con tí đấy, hoặc là mình không tắm dám quát dám mắng ngày xưa bố mẹ mình này, mình quát mắng mình nữa, đúng không? Có biết ngày xưa chị Thanh có bị bố mẹ quát mắng mắng không? Anh như anh thì ngay từ chị Thanh là anh là bố mẹ quát đánh suốt ngày, chửi mắng suốt ngày. Nhưng mà bây giờ như anh là bây giờ anh lựa con anh này, anh phải lựa này.
1: Nếu mà nói rằng là bố mẹ em có quát mắng em không thì rất là thẳng thắn là không.
0: Không, thế là quá ok.
1: Dạ,
0: thì em có ngoan. Em là em chỉ thành có ngoan.
1: Dạ, nhưng mà nó có một cái điều mà bố mẹ em dạy cho em cảm thấy rất là thích. Đó chính là cái sự tự lập trong cuộc sống. Tự quyết và chịu trách nhiệm. Bố mẹ sẽ không có lo cho những cái hậu quả mà vốn dĩ con có thể xử lý được. Ví dụ nếu em đã quyết định một cái gì đó mà nó có cái sai phạm, bắt buộc em phải gọi là lựa chọn một cái tìm một cái hướng giải quyết nào đó của em. Trường hợp mà nó rất rất rất khó và cần có những sự trợ giúp
0: thì tự em phải lo, bố mẹ phải lo.
1: Dạ đúng rồi. Nên thành ra thì từ nhỏ em có một cái tính tự lập lớn. Dạ.
0: Anh nói như thế nhá. Trong cuộc sống xã hội luôn, cái người như thế rất ít.
1: Dạ.
0: Anh nói như thế luôn. Nếu để làm được mà lo được, để cái thời mình gọi là chưa lập gia đình nhá, chưa làm cha làm mẹ, đúng không? Thì để em là một người con gia đình mà em lo được, em làm được, hoặc là cái gì đấy em làm được thì tí lắm, cháu rất ít. Có những người con có nghĩa là bán cha chi tử, đúng không? Người ta vẫn đang học đàng hoàng, người ta những gọi là chơi này, phá này cái gỗ mẹ, đúng không? Biết đấy. Nhưng những người như Chi Thanh là rất ít, đúng không? Không có luôn đấy, Chi Thanh ít lắm. Nên là những người con Chi Thanh là bố mẹ rất là hạnh phúc.
1: Không.
0: Như anh cũng thế thôi.
1: Nhưng mà cùng một cái phương pháp đó thì hai bạn em của em thì lại không có quật, tức là không có hiệu quả. Hai đứa em của em thì bố mẹ cũng dùng phương pháp đó vào, quả thật nó thiếu cái tính tự lập và thiếu cái sự chủ động trong cuộc sống, và nó không có biết cách giải quyết bởi vì nó thiếu cái nền tảng khá lớn kiểu thế.
0: Đây là cái lập trường của hai đứa em, nó không bằng em.
1: Vậy thì quay trở lại với việc là chúng ta có một cái điều quan trọng nhất, đó chính là chúng ta phải hiểu được cái đứa trẻ mình chăm đang có một cái tố chất như thế nào, và mình sẽ đưa ra một cái phương pháp phù hợp cho từng cá nhân, phải không anh?
0: Đúng rồi, anh nói thật chị Thanh luôn, anh rất chỉ muốn, ví dụ như bây giờ như chị Thanh là người hiểu biết đi, chị Thanh chỉ muốn cho anh chỉ muốn cho chị Thanh một lời khuyên là bây giờ như con bé nhà anh này, bây giờ anh cứ là cháu rất ngoan, vẫn là cháu chưa phải gì, anh nghĩ là mình muốn gọi là muốn một cái gì đấy để con mình hoàn hảo hơn. Thì anh chỉ muốn gọi là xin với con một lời khuyên là hay là một lời gì đấy để nói để anh bữa nay anh học hỏi anh nhớ để anh về anh còn dạy một thêm con anh đấy, anh nhớ Thì ví dụ bây giờ nha, như con này này, bây giờ đến như bây giờ như này, giờ này khả năng con đã học bài rồi, nhưng mà bát chân chưa rửa. Đấy, nhưng mà ví dụ như bây giờ anh chỉ bảo con là con ơi, con rửa bát xong rồi con vào, nhưng mà chân tưởng con gọi là dậm, không có rửa đâu, không chịu thế. Thế nhưng học bài thì con lại không bao giờ còn quên. Đấy thì là mình cũng gọi là mình làm cha làm mẹ thì tất nhiên là anh cũng muốn con học thôi, không muốn con làm việc đấy. Đấy, nhưng mà gọi là con gái lớn thì mình muốn cho con học, con làm để sau này con có lập gia đình thì con phải biết con rửa cái bát, con biết cơm. Đấy, anh cũng muốn như thế thôi. Thì anh cũng muốn gọi là nhờ như thanh cho xem là có cái lời đầu tiên nào hay là có một cái gì đấy để cho anh rút kinh nghiệm hay học hỏi thêm để biết thế. Thế anh nói anh kìa.
1: Thật ra thì em nghĩ rằng là giữa hai người đàn ông, trong hai người đàn ông ở đây thì anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em đó. Thì nếu mà có chăng thì là cái người ngoài cuộc thì đâu đó cái góc nhìn nó sẽ trở nên nó khách quan hơn mà thôi. Còn em nghĩ là cái câu chuyện dạy con, đặc biệt là cái câu chuyện dạy các bạn nữ á, thì anh kinh nghiệm ba bạn từ nhỏ, từ lớn cho đến nhỏ thì anh sẽ nhiều hơn ấy chứ.
0: Không, anh thì ba bạn lớn nhất, anh thì lấy vợ hơi muộn như vậy nhờ.
1: Dạ.
0: Còn lớn thì anh mới lớp 7 thôi.
1: Dạ, dạ.
0: Cháu nhỏ mới có 2 tuổi ấy, thì đấy thì anh đang bảo là anh thì tuổi thì lớn rồi.
1: Dạ.
0: Đấy, anh thì là bây giờ 47 tuổi đầu rồi, nhưng mà con anh mới 47. Thì ra nhỏ không?
1: Nhưng đấy. Mà em thường có một cái phương pháp vận hành để có thể tạo ra những cái kết nối giao tiếp hiệu quả. Cái đầu tiên quan trọng nhất đối với em từng bước á, nó không chỉ là cái câu chuyện áp dụng trong cái bức tranh dạy con thôi. Đối với em đưa ra một cái phương thức giao tiếp, đó chính là đầu tiên phải lắng nghe và thấu hiểu cái cá nhân mà mình đang gọi là mong kết nối như thế nào, tâm tình, rồi cái chuyển động về mặt cảm xúc. Sau đó mình sẽ đưa ra những cái phương thức, một cái cách kết nối phù hợp. Nó giống như là cái câu chuyện biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng vậy. Em vẫn hay áp dụng cái quy tắc đó trong cái cách ứng xử. Em phải hiểu được đối tượng. Em phải thấy được rằng là lý do vì sao bạn có những cái hành động như này, bạn có cái sự lựa chọn như này, mà bạn có những cái tương tác mà bản thân mình không cảm thấy hài lòng. Cái câu chuyện em tìm hiểu cái vấn đề cốt lõi, cái vấn đề gốc rễ, thì em sẽ dễ dàng đưa ra một cái phương thức phù hợp. Thì đó là cái góc nhìn của em trong cái kỹ năng giao tiếp. Còn không biết là đối với anh thì như nào?
0: Không đúng được thế anh. Bây giờ anh muốn hỏi như Thanh, nhưng như Thanh không biết nhìn đối tượng của bên kia như thế nào thì như thế nào sao trả lời được, đúng không?
1: Chính xác.
0: Như Thanh nó có nói anh đồng ý đồng tình năm trăm
1: đồng.
0: Anh cũng thế thôi. Anh phải nhìn đến được đối phương như thế nào thì anh mới tham gia được ý kiến. Chứ anh chẳng biết đối phương thế nào làm sao anh ý kiến được. Như thế nào? Trong cuộc sống thì gọi là như Thanh cũng có gia đình rồi, anh có gia đình rồi thì là gọi là trong cái phương pháp gọi là đấy nhà nhỉ, gọi là như phương pháp để dạy con đi. Thì là con gái lớn là như thế thì bây giờ là gọi là coi như là như là muốn chỉ bảo con để những cái gọi là con bớt nóng giận này, con bớt này kia chẳng thế. Thì gái này nó rất nóng giận, gái này là nó rất là sồn nói thì là bảo con này cứ làm cái này là nó cứ cấu nhưng nó vẫn phải làm thôi.
1: Ở trong miền Nam bọn em có hay gọi là nói với nhau để có thể khắc chế những cái cơn nóng giận và điều tiết nó và tập tiếp cận với những cái không gian mà nó có một cái tính dễ chịu, thì hay tìm đến những cái không gian có đức tin, giống như là ở trong miền Nam nếu mà đạo Phật thì có những cái khóa tu mùa hè, hoặc là các bạn gọi là Thiên Chúa giáo thì cũng sẽ có những cái hoạt động mà ở đó họ tìm đến những cái đạo lý mà nó dạy sự chuẩn mực trong cuộc sống. Em thấy những cái triết lý trong Phật giáo và cả Thiên Chúa giáo đều rất là tuyệt vời.
0: Đúng rồi em, đúng. Yeah. Anh vẫn học ở đấy mà.
1: Yeah.
0: Anh vẫn học ở đấy mà.
1: Yeah.
0: Anh ngày ngày anh vẫn đọc, anh vẫn nghe.
1: Yeah.
0: Đúng, về cái lý sống anh vẫn rất thích. Yeah. Anh thích nghe về vấn đề Phật giáo.
1: Yeah.
0: Vì mình sống theo cái tâm Phật thôi.
1: Yeah.
0: Nói như Thanh, bỏ trên đây miền Nam. Chứ anh sống miền Nam cũng từ nay miền Nam đấy. Anh sống tuổi anh hết 12 là anh vào miền Nam.
1: Yeah.
0: Ở miền Nam xong anh mới ra Bắc được, cũng tầm được... anh mới ra đội được tầm chục năm thôi.
1: Yeah.
0: Thì là anh sống ở nơi cũng nhiều, anh sống ngày xưa này, nghe bằng cũng cải này, Bình Chánh này,
1: yeah.
0: Chị Sương này, anh sống rồi anh sống miền Tây này, sống nhiều lắm. Nói thật như anh đấy, ngày xưa anh bên ba, đấy. Bây giờ anh về lập gia đình thì làm ăn thì anh sống ở Hà Nội,
1: yeah.
0: Anh sống Trường Mỹ,
1: yeah.
0: Đấy, nhưng mà bây giờ là gọi là mình thực chất là trong cuộc sống ấy thì là mình để lên gặp nhau để nghe giọng của anh em. Và nhưng học anh đức đấy, nhưng mà gọi là để nói chuyện với nhau rồi thì mình cũng phải có một cái gì

0: để nói chuyện.
1: Dạ. Nói chung là nói như thế này là cũng đã có chủ đề cũng khá là hay và thú vị đó anh ạ.
0: À. À không, trong cuộc sống mà mình tôn trọng và mình quý và mình muốn nghe những ai nói chuyện và những nghe câu chuyện của ai thì mình phải muốn nghe người đấy nói chuyện với trực tiếp với mình cơ. Nói ra chỉ là như thế. Thứ nhất để gặp được các em thì các anh không gặp được vì là không có duyên thì gặp được đâu.
1: Yeah.
0: Nhưng mà được điện thoại là cũng là hạnh phúc của các anh rồi.
1: Dạ.
0: Yeah. Anh cũng rất mong được gặp chị Như Ngọc. Như Ngọc nói chuyện cực hay. Như Ngọc người Bắc. Như Ngọc người Hồng Mai. Đấy. Anh rất thích. Đấy, nhưng mà gọi là rất khó để gặp được Như Ngọc. Nhưng như anh thì anh đấy, như anh trong VV Đông thì anh rất thích Như Ngọc và Như Thanh.
1: Yeah.
0: Hai cái giọng nói này và câu chuyện này là rất thích, rất sướng. Thế bên này, bên này gặp được em để nói chuyện này là anh rất cảm ơn bạn gọi là kế toán để tiếp cận nói chuyện với Như
1: Thanh. Kết nối máy à, bạn thư ký à, chứ bạn kế toán thì tính tiền lương anh ạ.
0: anh rất thích, anh rất cảm ơn.
1: Kế toán tính lương ạ.
0: Rất cảm ơn bạn thư ký và rất cảm ơn bên biên tập.
1: Yeah.
0: Đấy, vì là bữa nay được gặp chị Thanh, anh có thể nói chuyện mãi được. Nói để chị Thanh gặp chị Thanh và Như Ngọc đấy. Nói chuyện mãi được, vì thật luôn. Anh chơi luôn. Chỉ sợ là chương trình của em nó có giới hạn thôi.
1: Dạ, yeah. Em cảm ơn anh Thiết rất nhiều. Ngay bây giờ thì chắc là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó đi ha.
0: Ok, anh Như Thanh có cho anh hát, cho anh bài hát là bài hát nào cũng được. Nhưng mà là thôi để có dịp thì anh sẽ gặp được chị Thanh lần nữa.
1: Dạ.
0: Như Thanh nhá. Lần đầu tiên kết nối với lại VOV không này, Như Thanh
1: ạ. Ừ. Anh muốn nghe bài hát gì ạ?
0: Sao trời làm gió, Như Thanh nhé. Cho anh xin vào đấy. Nhá.
1: Bài gì ạ?
0: Sao trời làm gió.
1: Sao trời làm gió? À, sao trời đúng làm rồi. Gió của bạn Đạt Ca hay gì phải không ta?
0: Bạn nào cũng được. Cái bài đấy cứ chung nào mà được.
1: Sao trời làm gió?
0: Có không, Như Thanh?
1: Phải không? Đạt gì? Anh Nan. Sao làm như có Nan? Tại vì em ít nghe bài hát này. Rồi ok, em gửi tặng cho anh Thiết bác này ha, anh Thiết.
0: Ok.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và theo đó thì Duy Thanh có cập nhật một cái thông tin giao thông ạ. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 364, chiều Nam Bắc, có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Còn bây giờ thì sẽ là Sao trời làm gió.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sao Trời Làm Gió qua phần trình bày của Nan. Chủ đề thì Thanh cũng rất là thích yêu, cũng rất là thích những cái giai điệu gọi là lãng mạn, gọi là những giai điệu phương Nam, rất là miền Tây sông nước ấy thưa quý vị. Nan với lại Đạt Ca thì là hai nhân vật mà Thanh rất là thích về cái tính âm nhạc và đậm chất phương Nam. Còn bây giờ thì cập nhật lại thông tin giao thông ở Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 364 chiều Nam Bắc, có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Một cái giai điệu âm nhạc mà Thanh rất là thích, gửi tặng đến quý vị thính giả. Bài hát có tên là Dáng Em qua phần trình bày của Dương Esquark.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và chung đường cùng với Duy Thanh trong khung đường khuya tối ngày hôm nay. Chắc là bây giờ Duy Thanh sẽ có một cái bài hát cũng đặc biệt không kém gửi tặng đến quý vị thính giả. Nó cũng giống như là cái ca khúc Dáng Em, cái thời điểm mà chúng ta vẫn thường xuyên nghe những ca khúc nước ngoài nhạc Việt, thì thời điểm đó thì cũng có một bài hát cũng khá là nổi tiếng, đó chính là ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim. Ngay bây giờ thì Duy Thanh sẽ mượn ca khúc này để chào tạm biệt quý vị thính giả nhé. Nhưng mà ca khúc này sẽ qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung đường khuya tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
7: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở để các nhạc sĩ sáng tác. Tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong muốn một chút tình nhỏ nhoi, từng có bên nhau là mãi mãi. Từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, và từ cảm giác mất đi niềm tin vào hạnh phúc đến một niềm tin vào một tình yêu bền vững. Những cảm xúc đó luôn được âm nhạc truyền tải. Đường tình ca hôm nay sẽ dành để gửi tới những bản tình ca với chủ đề Tình yêu muôn thuở.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà luôn là một âm nhạc mang tính dự báo, những bài hát vui tươi yêu đời, hát về một tình yêu, một đời người. Mãi sau này, nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển sang viết tình ca, và Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình mà chúng ta vừa nghe là một ví dụ khiến cho người hâm mộ luôn yêu mến những bản nhạc của ông. Với Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương và Nối Lại Tình Xưa của Vinh Sử, hai ca khúc nằm trong album Như Mưa Ngày Nào của nhóm Our Plus, một phong cách rất mới lạ, trẻ trung, dễ nghe mà vẫn không mất đi tinh thần vốn có của hai bài hát. Dù câu chuyện tình yêu của Tình Bơ Vơ và Núi Lại Tình Xưa là một tia ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải vì câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không phải sự tiếc nuối mỗi lần nhớ về người xưa. Đó là một bức tranh khi cặp đôi yêu nhau trở về với nhau bởi cả hai vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Một câu chuyện tình được kể lại với phong cách hiện đại, giọng hát mượt mà kết hợp an ý của Our Plus để đôi trẻ trở về bên nhau cùng thêu dệt tương lai tươi đẹp, hứa hẹn nhiều niềm vui. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Hầu như ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng không bao giờ quay trở lại, không bao giờ tìm được. Có chăng chỉ trong dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, và cũng có chăng khi nghe tâm tình mình luyến tiếc những ngày xanh, như khi nghe giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu bây giờ. Những ngày thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng của người tha hương, xa tiếng chuông chùa, tiếng hồn quê, xa cánh đồng bao la tuổi thơ ngào ngạt thơm hương lúa. Mỗi lần nhớ về những ngày tháng êm đềm thanh bình ấy, lại tiếc nuối. Hay như khi nhạc sĩ Bảo Trấn viết Chút Tàn Phai, là một ca khúc viết cho bộ phim truyền hình Hàn Mặc Tử. Ca khúc đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái khung làm nhạc nền cho phim để có một đời sống riêng. Chút Tàn Phai giúp ta thấy được phần nào đó của bức tranh lãng đãng suy tư. Khi mùa mưa về giang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát, thơm chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai. Hình ảnh vầng trăng và khung cửa cùng những lời van xin cầu khẩn âm thầm từ đáy lòng của thi nhân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng có nỗi buồn day dứt, làm nên ca khúc ám ảnh và lay động hơn về người nghệ sĩ tài hoa. Với Chút Tàn Phai, nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang đến cho người nghe những xúc cảm của sự đồng điệu với nỗi đau và sự cô đơn trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử.

Có những bài hát thật vui nhưng cũng có những bài hát thật buồn, rất buồn. Những bài hát giấu trong đó câu chuyện đầy nước mắt trong những tháng năm của tuổi trẻ. Chạy trời xa khỏi nắng là ca khúc nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là những nỗi buồn mang nhiều tính suy tư. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Hay để chọn đời thương nhớ của nhạc sĩ Đức Chí là câu chuyện tình mà trong đó tình yêu của chàng trai thể hiện thì thầm tràn ngập xúc cảm. Ở ca khúc này, người nghe cảm nhận được người viết thực sự là người tình lãng mạn, yêu cháy mình, nhớ cũng cuồng dại. Giọng hát của Lam Trường giản dị, bản năng, ít lạm dụng kỹ thuật đã rất thành công cho những lời ca dịu dàng ấy.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Yêu là nghe tình dâng cao như sóng chiều dâng ngập hồn nhung nhớ, vỗ về bờ bến hoang liêu. Ngoài kia gió nghiêng ngả hàng phi lau, còn ngọn gió tình thì thổi vào lòng yêu sao xác nỗi mong chờ. Lời ca giai điệu thật da diết, nhẹ nhàng nhắc về những ngày tươi đẹp, mong rằng những ngày tình nồng thắm còn mãi và sẽ không nhanh chóng trở thành kỷ niệm. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Từ bài hát Yêu của nhạc sĩ Văn Phụng mà mỗi câu hát có thể coi là một triết lý, một châm ngôn về tình yêu. Hay về một bài hát mà ít người biết đến với một cái tên rất lạ, Tóc Xưa của Ngô Thụy Miên. Lạ vì bài hát này được sáng tác vào năm 2014 khi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bước vào những năm tháng cuối đời. Ca khúc viết về một câu chuyện có thật đầy lãng mạn của một cặp vợ chồng khi đã chia lìa nhau vì bệnh tật. Người chồng thương nhớ người vợ của mình khi cô ấy đi xa và một lần thấy được sợi tóc trên gối mà thêm nhớ, viết nên những câu thơ. Chính những vần thơ đó đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết thành giai điệu đẹp nhưng cũng buồn đau đớn. Ngày nào nhặt tóc quanh đây, sợi nằm bên gối, sợi bay ra vườn. Sợi dài buộc mối yêu thương, sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê.

Nhìn những mùa thu đi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1963. Dựa trên cảm xúc thật của ông về chuyện tình đơn phương dành cho một cô gái xứ Huế khi ông còn là một chàng trai sinh viên đa sầu đa cảm ở tuổi 24. Ca khúc được xem như một bản tình ca giang dở của đôi trai gái. Dù vẫn có những đau thương nhưng vẫn đẹp, đáng được trân trọng trong mắt của gã trai si tình. Với chất buồn mang mác của cuộc tình không thành, bên cạnh những chiêm nghiệm của cuộc đời và tình yêu, đã khiến bài hát cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích và được rất nhiều các ca sĩ trẻ thể hiện bằng những phong cách của riêng mình. Ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã thổi vào bản tình ca sự tươi mới mang bản sắc Gen Z với phong cách jazz swing cổ điển. Mỹ Anh vẫn thể hiện rõ trong bản thu những nét trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn những mùa thu đi, vừa giữ lại nỗi buồn man mác, da diết, nhưng hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với những người yêu nhạc ngày nay.

Bây giờ tháng mấy và Đà Lạt hoàng hôn là hai ca khúc trong 6 ca khúc của album Khẽ hát tình xưa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Nếu như Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ mà chúng ta vẫn nghe, luôn cảm nhận được một phố núi với sương mù bảng làng, quẩn quanh nơi chân mây xanh biếc, có những đồi thông, những đèo dốc quanh co và những câu chuyện tình yêu buồn da diết, thì bản thu âm của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh lại mang một hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện được tinh thần bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, vẫn cuốn hút chạm được trái tim người nghe. Hay ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi, bé Minh Anh của họ cùng dàn đồng ca là điểm nhấn độc đáo của bài hát này theo màu sắc nhà thờ ở phần cuối ca khúc. Album Khẽ hát tình xưa của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức với những ca khúc nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người với cách hòa âm phối khí, dễ nghe, nhẹ nhàng, tươi sáng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi tiếp gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang lắng nghe chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Đêm xuống rồi. Ngoài kia những con đường vẫn còn người đi. Đèn đỏ vẫn đổi màu. Một chiếc xe dừng lại bên vỉa hè. Một người vừa tan ca. Một người đang tìm một con đường khác để về nhà. Còn chúng ta ngồi đây nghe một cây đàn. Không có nhiều nhạc cụ, không cần một bản phối thật đầy, chỉ vài hợp âm, một giọng hát và những bài hát đã đủ lâu đời để không cần phải chứng minh. Có những ca khúc ngày trẻ nghe để yêu, đi qua vài chục năm nghe để hiểu. Tối nay chúng ta cùng thử nghe nhạc theo một cách khác, chậm hơn một chút, gần hơn một chút, và để những khoảng trống giữa các nốt nhạc kể phần còn lại. Và nếu quý vị đang trên một đoạn đường về, hãy để cho chúng tôi cùng đi với quý vị trong ít phút này. Đây là đêm acoustic. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể soạn tin với từ khóa là Đường Khuya kết nối với chương trình qua fanpage. Hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028-3991-9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay đêm acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, thì Phương Uyên nhận được một chia sẻ của một thính giả. Thính giả chia sẻ rằng anh ấy không nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không nhớ chính xác ngày họ yêu nhau, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình nói anh yêu em là lúc nào. Nhưng anh nhớ một chuyện rất nhỏ. Ngày ấy cô hay ngồi phía bên phải. Mỗi lần nghe anh kể chuyện, cô thường không nhìn thẳng, chỉ hơi nghiêng đầu, chống cằm, thỉnh thoảng cười. Vậy thôi. Nhiều năm qua rồi, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, anh cũng có cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi giữa một buổi tối chẳng có gì đặc biệt, anh vẫn nhớ cái dáng người ngồi phía bên phải ấy. Kỳ lạ thật, một người có thể đi khỏi đời mình, nhưng một khoảnh khắc của họ thì không.

Cái khúc mở đầu cho chương trình Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về của chương trình Đường Khuya tối nay, là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương với tiếng hát của ca sĩ Đình Bảo, ca khúc Tình Khúc Cho Em. Và thưa quý vị, ngay tựa đề của chương trình Đường Khuya tối nay, Đêm Acoustic, thì quý vị thính giả sẽ được thưởng thức những ca khúc mà nếu như ngày trẻ chúng ta nghe thì để yêu, và nhiều chục năm sau chúng ta nghe lại những ca khúc này thì chúng ta nghe lại để hiểu. Và không có quá nhiều nhạc cụ cho đêm nay, không cần một bản phối thật đầy, chỉ vài hợp âm, một giọng hát và những bài hát đủ lâu đời để đủ truyền tải hết tất cả những dòng cảm xúc của chương trình tối nay gửi đến cho quý vị. Và với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những tương tác của anh Văn Thuận. Anh bảo rằng nghe cô chủ mở đầu câu chuyện, nghe cuốn không dứt ra được. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hy vọng rằng là anh có một buổi tối nghe nhạc thật vui. Bạn Trần Anna thì chúc bé yêu của con tối thứ ba vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhé ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn anh Hoàng Trí thì chào cô chủ quán âm nhạc thân mến. Lướt qua chủ đề, thấy hay nên mạo muội xin phép cô chủ quán được cầm đèn chạy trước ô tô một xíu nhé. Một xíu để nói về cảm xúc trên chặng đường trở về. Đêm xuống, Sài Gòn vẫn còn những ánh đèn vàng, vài hàng quán chưa đóng cửa và những dòng xe chậm rãi trôi qua nhau. Tôi lái xe về nhà, mở một giai điệu acoustic thật khẽ để tiếng đàn mộc hòa vào tiếng phố và những cơn gió len qua ô cửa. Có những đêm chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần chạy qua vài con đường quen, nghe một bài hát dịu dàng và nhìn Sài Gòn lấp lánh bên ngoài, để rồi giữa những nốt nhạc và khoảng lặng, đoạn đường về bỗng trở thành một khoảng bình yên rất riêng của mình. Cảm ơn anh Hoàng Trí đã chia sẻ những cảm xúc của anh qua chủ đề tối nay, Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về. Còn cô Minh Hương thì lại chia sẻ tối thứ ba Đường Khuya lại đến của các bác tài và của riêng mình, lại được nghe MC Phương Uyên dẫn chương trình cùng các ca khúc theo chủ đề. Giọng nói đã hay, những ca khúc hay tuyệt vời, các thính giả tương tác cũng hay, quá đúng là ba trong một. Không quên chúc các bác tài vững vàng tay lái và cùng nghe radio thật hay nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương ạ. Và con xin chúc cô Minh Hương có được một buổi tối nghe nhạc thật vui. Anh Hà Thơ thì chụp cho Phương Uyên một vần trăng khuyết. Anh bảo rằng trăng 19 khuyết một góc nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, MC Phương Uyên ơi. Dạ, hình ảnh mà anh gửi về cho Phương Uyên về hình ảnh một vần trăng khuyết rất nên thơ, rất lãng mạn. Nếu như quý vị thính giả muốn ngắm nhìn bức ảnh này thì quý vị có thể qua trang fanpage Đường Khuya 91 để quý vị có thể cập nhật hình ảnh mà anh Hà Thơ gửi đến cho chương trình quý vị nha. Anh còn bảo rằng là ngồi ngắm trăng, hóng gió, nghe radio. Hôm nay thời tiết nóng một chút nhé Phương Uyên. Dạ cảm ơn anh và chúc anh nghe nhạc thật vui anh ạ. Anh Văn Thuận thì bảo rằng mình sẽ nghe và nếu được thì nhờ MC Phương Uyên phát cho mình bài hát Thái Bình quê hương tôi. Xin cảm ơn nhiều. Dạ Phương Uyên cũng đã nhận được những chia sẻ từ anh rồi, cảm ơn anh. Anh Thành Letterman thì lại chia sẻ tối thứ ba đến rồi, được nghe giọng yêu thích của chính mình rồi và chúc cả nhà hai miền Nam Bắc vui vẻ. Chúc các bác tài trên đường về nhà vạn dặm bình an trên từng cây số. Chiêm nghiệm chủ đề Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về. Có những đoạn đường ban ngày ồn ả, vội vã với tiếng còi xe, khói bụi
và những lo toan cuốn đi từng nhịp thở. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, thành phố chùng lại, con đường quen bỗng trở nên dài hơn, tĩnh lặng hơn. Đó là khoảnh khắc lý tưởng nhất để âm nhạc cất lên, không phải để giải trí, mà để sẻ chia và bầu bạn. Âm nhạc acoustic có một sức hút kỳ lạ nhờ sự mộc mạc. Không có những âm thanh điện tử cầu kỳ hay sự pha trộn phức tạp. Chỉ có tiếng guitar gỗ trầm ấm, tiếng piano nhẹ nhàng hòa cùng giọng hát tự sự. Sự mộc mạc ấy không che giấu cảm xúc, cho phép người nghe chạm đến những góc khuất rất thật trong tâm hồn. Những khoảng lặng giữa các nốt nhạc giống như nhịp thở của cuộc sống, tạo không gian để ta tự đối thoại với chính mình sau một ngày dài bận rộn. Đường về không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển từ nơi làm việc hay phố thị trở về ngôi nhà thân yêu. Sâu xa hơn, đó là chuyến hành trình tìm về với bản ngã, với sự bình yên nội tại sau những bão giông ngoài kia. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, những giai điệu du dương đóng vai trò như một người bạn đồng hành, thấu hiểu. Lời ca và tiếng đàn xoa dịu những áp lực, gạt bỏ bớt những gánh nặng trên vai, để khi bước chân về đến cửa nhà, ta đã trút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi bên ngoài. Đêm không chỉ để ngủ, đêm là để lắng nghe những thanh âm mà ban ngày quá vội vã để lỡ mất. Khi chuyến xe lăn bánh trong đêm, hay khi bước những bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc, việc thả hồn mình theo những giai điệu acoustic chính là cách tuyệt vời nhất để khép lại một ngày và ôm ấp sự bình yên cho ngày mới. Rất trân trọng cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Thành Nettermin đã chia sẻ cùng với chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng còn nhận được những tương tác nữa của thính giả. Và Phương Uyên nhận được một câu chuyện của thính giả chia sẻ cùng với chương trình như thế này thưa quý vị. Thính giả kể lại câu chuyện của mình rằng: anh đã từng gặp lại em một lần sau rất nhiều năm. Không có một cuộc hẹn nào cả. Chỉ là một buổi chiều rất bình thường giữa một thành phố đã thay đổi quá nhiều. Em đi ngang qua, chậm hơn ngày trước một chút. Anh nhận ra em gần như ngay lập tức. Lạ là lúc ấy anh không thấy đau. Anh chỉ đứng nhìn theo, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhớ đến một chuyện đã cũ đến vậy. Ngày đó anh đã từng nghĩ, nếu yêu một người đủ nhiều, mình sẽ giữ được người ấy. Sau này mới biết, tình yêu không phải thứ cố là thành. Có những người mình đã thương bằng tất cả những gì mình có ở độ tuổi đó, nhưng cuối cùng vẫn phải để họ đi. Không trách nhau, không ai có lỗi, chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đi chung một hướng. Anh không biết bây giờ em có còn nhớ chuyện ấy không. Còn anh nhớ, nhưng không phải để tiếc. Đôi khi giữa một đám đông, bắt gặp một ánh mắt giống mắt ngày xưa, lòng vẫn khựng lại một nhịp. Rồi thôi.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, ca khúc Mắt Biếc. Và ca khúc này được phối lại theo điệu acoustic. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta lắng nghe giai điệu tối nay với những ca khúc đã khá lâu rồi và được phối theo bản acoustic, tức là không có quá nhiều nhạc cụ, chỉ với một cái đàn guitar hoặc là với một cái đàn piano thôi, để chúng ta có thể nghe thấu cảm những lời ý nghĩa trong mỗi ca khúc cùng những tâm sự của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Công Quang. Anh cho biết rằng bây giờ tôi vẫn đang lái xe trên đường về nhà. Đường khuya như người bạn đồng hành với tôi hôm nay vậy. Chúc Phương Uyên, các bác tài và quý vị thính giả sức khỏe và lái xe an toàn. Dạ, rất cảm ơn những lời chúc của anh ạ. Và Phương Uyên rất vui khi có thể trở thành người bạn đồng hành trong một đêm muộn đối với anh Công Quang. Và anh cũng chia sẻ thêm về tình hình giao thông, về va chạm giao thông giữa hai xe máy ở Hà Nam. Anh bảo rằng là có đông người lắm và trời tối, mọi người để ý đi an toàn. Cảm ơn anh Công Quang rất nhiều. Và một lần nữa thì cũng rất mong rằng chương trình Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Đêm Acoustic, đêm nhạc cho một đoạn đường về, sẽ trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ, thủ thỉ bên anh để anh có thể hoàn thành công việc của mình sớm. Chúng ta trở về nhà sớm, bây giờ cũng hơi muộn rồi anh ha. Chúc cho anh luôn có được những lộ trình an toàn và nghe nhạc thật vui anh nha. Phương Uyên tiếp tục nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình, chia sẻ thông tin, chia sẻ những cảm xúc của anh hệ thống quà thưởng. Anh bảo rằng âm nhạc acoustic vốn mang trong mình đặc tính mộc mạc và nguyên bản nhất. Tiếng gãy đàn guitar ngân rung, tiếng phím piano êm dịu cùng giọng hát nhẹ nhàng, không lớp phủ điện tử cầu kỳ. Chính sự giản dị ấy lại trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo nhất cho một đoạn đường về. Dù đó là chặng đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc, hay đường về với chính chốn bình yên trong tâm hồn. Khi khép lại công việc hay rời khỏi sự ồn ào của phố thị, đoạn đường về là nơi giao thoa giữa những áp lực vừa qua và sự nghỉ ngơi sắp tới. Âm nhạc acoustic không đòi hỏi người nghe phải suy nghĩ hay tiếp nhận thêm năng lượng dồn dập. Những giai điệu mộc mạc như một quãng nghỉ giúp nhịp tim chậm lại và đưa tâm trí thoát khỏi những lo toan ban ngày. Không có những hiệu ứng sân khấu hay âm thanh khuếch đại, acoustic chinh phục người nghe bằng sự chân thật. Giữa những khoảng lặng của tiếng đàn, người ta dễ dàng đối thoại với chính mình, nhìn lại những gì đã qua, nuối tiếc hoặc mỉm cười nhẹ nhàng trước một điều giản đơn. Đoạn đường về nhờ vậy không còn đơn thuần là chuyển động không gian, mà trở thành hành trình trở về với chính sự cân bằng nội tại. Acoustic cho đường về không chỉ là âm nhạc, mà là một trải nghiệm cảm xúc. Đó là giai điệu của sự trở về, của mái nhà và của sự bình yên mà mỗi người luôn tìm kiếm sau những chặng đường dài. Dạ, Phương Uyên rất cảm ơn những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, có lẽ chương trình hôm nay Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về chạm đến cảm xúc của những thính giả nam nhiều hơn. Không biết đây có phải là những nhận xét chủ quan của Phương Uyên hay không? Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ, Phương Uyên nhận được rất nhiều những chia sẻ, những cảm xúc của những thính giả mà đa phần là thính giả nam thôi. Bây giờ lại là một câu chuyện của một bạn thính giả nam nữa. Thính giả chia sẻ với chương trình về câu chuyện của mình. Thính giả bảo rằng anh vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó. Không phải vì nó có gì đặc biệt, trời cũng chẳng mưa, con đường
trước nhà vẫn đông người qua lại. Em đứng trước mặt anh, nói rất nhiều điều mà bây giờ anh cũng không còn nhớ hết nữa. Chỉ nhớ câu cuối cùng em hỏi: anh có còn muốn em ở lại không? Lúc ấy anh đã im lặng. Một sự im lặng mà nhiều năm sau anh mới hiểu, có thể là một người tổn thương hơn cả một câu chia tay. Anh không biết tại sao mình không nói. Có thể vì tự ái, có thể vì anh nghĩ rằng em sẽ không đi thật. Hoặc cũng có thể lúc ấy anh vẫn còn trẻ, vẫn tin rằng một người đã thương mình thì dù có giận đến đâu cũng sẽ quay về. Anh đã sai. Em đi thật. Những ngày đầu anh sống như thế chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn công việc ấy, vẫn những người bạn ấy, vẫn những con đường từng đi cùng em. Chỉ khác là từ đó, mỗi khi đi ngang qua một nơi quen, anh phải tập cách nhìn sang chỗ khác. Rồi thời gian cũng làm được việc của nó. Anh thôi, không chờ điện thoại. Thôi không vào xem em đang sống thế nào. Thôi không tự hỏi nếu ngày ấy mình nói một câu khác, mọi chuyện có khác đi không? Anh tưởng thế là mình đã quên. Cho đến một hôm, rất lâu sau đó, anh gặp một người có cách cười giống em. Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh quay lại. Không phải em. Anh đứng giữa phố, tự nhiên thấy buồn. Không phải vì người trước mặt không phải là em, mà vì anh nhận ra mình đã từng có một người, khiến chỉ một nụ cười giống họ cũng đủ làm mình đứng lại. Có những chuyện khi còn ở trong đó, mình chỉ muốn thoát ra. Đến lúc thoát được rồi mới thấy mình đã đánh mất một phần của tuổi trẻ. Anh không còn trách em, cũng không tự trách mình. Chúng ta khi ấy đều đã hết sức cố gắng bằng những gì mình biết về tình yêu. Chỉ tiếc là đôi khi yêu một người không đồng nghĩa với việc biết cách giữ người ấy ở lại. Và anh nghĩ có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là em đã ra đi, mà là ngày em còn đứng trước mặt anh, anh đã không biết đó là lần cuối cùng mình còn có cơ hội để giữ lại em. Bây giờ nếu được quay lại buổi chiều ấy, có lẽ anh cũng sẽ không biết mình phải nói gì. Có thể vẫn chỉ là một câu rất đơn giản: ở lại đi. Chỉ ba chữ thôi, nhưng ngày đó anh đã không nói. Và một đời người đôi khi chỉ cần thiếu đúng ba chữ ấy là hai người thành người dưng.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Như Hảo qua một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nắng Thủy Tinh. Kính thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ, có lẽ là trong chương trình tối nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, đã chạm đến rất nhiều những góc khuất của các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay. Bởi vì bây giờ đây Phương Uyên lại tiếp tục nhận thêm một chia sẻ nữa của thính giả. Anh Tuấn Hùng lại bảo rằng đêm xuống, tôi ngồi lại bên cây đàn guitar, nghe thành phố ngoài kia chậm dần sau những tiếng xe cuối ngày, và cơn mưa rơi nhẹ nhẹ. Có những giai điệu chẳng cần nói thành lời, chỉ cần vài hợp âm nhẹ rơi xuống hòa cùng tiếng mưa cũng đủ gọi về một chút bình yên. Tôi cứ thế đàn, để tiếng guitar đi cùng những khoảng lặng và tiếng mưa ngoài hiên, như một người bạn ngồi cạnh mà chẳng cần hỏi han gì. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn còn những ánh đèn loang trên mặt đường ướt. Vẫn có người vội vã trở về sau một ngày dài. Còn tôi thì đứng đây, chậm rãi gãy đàn, nghe một đêm mưa trôi qua thật nhẹ. Có lẽ âm nhạc là cách dịu dàng nhất để mình tạm rời khỏi những ồn ào và trở về với chính mình. Anh còn chia sẻ thêm, trời đang mưa rả rích như thế này mà lại chìm trong không gian nhẹ nhàng, sâu lắng, lãng mạn cùng với ấm trà quá tuyệt. Cảm xúc này chỉ có ở đường khuya với cô chủ quán mà thôi, ngoài trời đang mưa. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được thêm nữa những tương tác của một thính giả nam nữa, thưa quý vị. Thính giả nam gửi về cho chương trình một bức thư mở đầu cũng khá là lạ. Bức thư có tựa đề rằng, bức thư không ngày tháng. Em, nếu lá thư này đến muộn thì cũng chẳng sao. Anh viết không phải để em trả lời, chỉ muốn kể em nghe một câu chuyện. Hôm nay anh đi qua một nơi cũ, mọi thứ gần như đã khác. Chỉ có một hàng cây vẫn còn đó. Anh đứng lại một lúc, tự nhiên nhớ em. Không buồn, chỉ nhớ. Có lẽ đến một tuổi nào đó, người ta không còn mong gặp lại tất cả những người mình từng thương, chỉ mong họ sống bình yên ở một nơi nào đó. Và nếu đôi khi họ cũng nhớ đến mình thì càng tốt. Thôi nhé, anh dừng ở đây. Kính thưa quý vị, có những lá thư không cần người nhận, chỉ cần người viết đã nói.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hali và Hataku qua một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, ca khúc Gửi Người Em Gái. Và ca khúc này cũng là một ca khúc rất lâu rồi. Quý vị, Phương Uyên tin chắc rằng là quý vị mới có dịp nghe lại. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên mới vừa nhận được một câu chuyện của một thính giả. Và khi liếc sơ qua, đọc sơ qua câu chuyện này thì Phương Uyên nghĩ rằng là thính giả cũng phải đúc kết rất là nhiều từ kinh nghiệm bản thân mình và những người xung quanh. Vì sao Phương Uyên nói như vậy? Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mà thính giả gửi về chương trình. Thính giả nói rằng có một điều đàn ông phải học rất sớm nếu muốn sống yên ổn với một người phụ nữ. Đừng bao giờ hỏi em muốn ăn gì, vì nếu cô ấy trả lời gì cũng được thì xin chúc mừng, anh vừa bước vào một cuộc thi mà đề bài không có đáp án. Phở không thích, cơm ngán, bún hôm qua ăn rồi. Cuối cùng sau gần nửa tiếng chạy xe vòng quanh thành phố, cô ấy chỉ vào một quán nhỏ bên đường. Ở đây đi. Anh nhìn bảng hiệu, đó chính là quán đầu tiên anh vừa hỏi. Nhưng thôi, đàn ông trưởng thành rồi, những chuyện như vậy cũng không nên chấp. Rồi đến chuyện ai là người quên. Anh quên mua nước rửa chén, cô ấy nhắc. Anh bảo mai mua. Ngày hôm sau anh vẫn quên. Ngày thứ ba cô ấy không nhắc nữa. Đến ngày thứ tư, anh phát hiện trong nhà có một chai nước rửa chén mới. Anh hỏi em mua à? Không. Thế ai mua? Anh. Anh ngơ ngác. Cô ấy nói em đặt trên ứng dụng bằng tài khoản của anh. Anh im lặng. Thua. Có những trận cãi nhau trong gia đình cũng kỳ lạ lắm. Cãi từ cái chuyện cái remote nằm ở đâu, chuyển sang chuyện ai tiêu nhiều tiền hơn, rồi chẳng hiểu bằng cách nào lại quay về chuyện 10 năm trước anh từng quên ngày kỷ niệm. Anh chống chế. Chuyện 10 năm rồi mà em vẫn nhớ. Cô ấy đáp. Nhớ chứ. Anh hỏi thế em có nhớ hôm đó anh mua hoa gì cho em không? Không. Anh mừng thầm. Thấy chưa? Cô ấy nhìn anh. Nhưng em nhớ anh mua hoa cho nhầm ngày. Thế là anh im luôn. Là vậy đó. Hôn nhân đôi khi là một cuộc chơi mà phụ nữ luôn có bằng chứng. Nhưng kỳ lạ là sau mỗi trận cãi nhau, người ta vẫn sống cạnh nhau. Sáng hôm sau, cô ấy vẫn phẫn để phần cà phê cho anh. Anh vẫn tiện tay kéo ghế cho cô ấy. Cô ấy đi làm, trước khi đóng cửa vẫn quay lại. Chiều nhớ về sớm. Anh đang giận.

cũng vẫn đáp, ừ. Rồi tối đến, hai người lại ngồi ăn cùng nhau, chẳng ai nhắc chuyện hôm qua nữa, như thể cuộc chiến chưa từng xảy ra. Sau này anh mới hiểu, điều đáng sợ không phải là trong một căn nhà có những trận cãi nhau. Điều đáng sợ là một ngày mình về nhà, không còn ai hỏi anh ăn gì chưa? Không còn ai càm ràm vì mình vứt đồ lung tung. Không còn ai giận vì mình về trễ. Không còn ai nhắn, đi đâu mà giờ này chưa về. Lúc ấy căn nhà sẽ yên lắng. Yên đến mức mình có thể nghe rõ tiếng chìa khóa đặt xuống bàn. Và lần đầu tiên, mình sẽ thấy những điều từng làm mình phát cáu, hóa ra lại chính là những điều mình thương nhất. Cho nên, nếu tối nay quý vị đang giận một người nào đó, thì thưa quý vị, xin quý vị giận vừa thôi, cãi cũng được, nhưng lát nữa nhớ về nhà. Biết đâu người đang làm quý vị phát cáu cả ngày hôm nay lại chính là người mà quý vị muốn nghe tiếng gọi tên mình lâu nhất trong đời.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bác tài. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt trên đường với những giai điệu remix sôi động, giúp đầu óc luôn minh mẫn và tinh thần hứng khởi. Ngoài âm nhạc, chương trình còn mang đến cho bạn hai bí kíp từ chuyên gia: cách đánh thức tỉnh táo tức thì khi bắt đầu mệt mỏi trên hành trình dài, những lưu ý quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc. Vậy thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều, giữ tinh thần vững vàng và hành trình luôn an toàn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ bạn tỉnh táo suốt chuyến đi.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý

Sound of Caffeine, Duy Thanh đây ạ. Sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc với playlist hôm nay. Toàn những bản remix cực cháy, giúp tinh thần hưng phấn, vừa giữ đầu óc minh mẫn. Trên cao tốc, mọi thao tác đều cần sự chuẩn xác. Đánh lái nhẹ nhàng, quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn và nhìn xa để xử lý sớm. Chuyển làn phải quyết đoán, giảm tốc khi trời tối hoặc đường trơn. Và luôn nhớ tầm 3 giây, mưa thì tăng lên 6 giây để giữ an toàn cho bản thân và mọi người. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều.

là Duy Thanh và đang đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn tỉnh táo trên hành trình dài. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo This Is What Falling In Love Feels Like, JVKE R3 Huff. Beat bay bổng, giữ tinh thần hưng phấn, nhưng đừng để nhạc lấn át tầm quan sát nhé.

Squid Dream, Spectre, Bison May, Bonsai, Squad Drill. Nhịp nhanh, thích hợp tập trung điều khiển vô lăng chính xác. Nhớ nhé, phải luôn tỉnh táo trong hành trình xuyên đêm.

Credit Hugo, Jack Jones, MNEK. Duy Thanh tin rằng những giai điệu sôi động đang gửi đến các bạn sẽ giúp đầu óc minh mẫn. Nhưng bác tài cũng đừng quên, vừa nghe nhạc

All Good Things Come to an End của Happy Brand và Jonak. Melody vừa phải, vừa nghe, vừa kiểm soát khoảng cách an toàn các bác tài nhé.

M. Good Blue, Gabriel, David Guetta, PB, Red Heart, Gabriel Ponte. Tiết tấu vui, thích hợp để giúp các bác tài giữ nhịp tay lái mượt mà và thao tác nhẹ nhàng trên cao tốc.

Vậy là playlist hôm nay cũng phần nào hỗ trợ các bạn có thể lái xe an toàn trên cao tốc. Nhớ vận dụng các kỹ năng lái xe an toàn, quan sát điểm mù, chuyển làn quyết đoán, giữ khoảng cách và luôn tỉnh táo. Quý Thanh chúc mọi người một hành trình tràn đầy năng lượng, an toàn với một cái không gian âm nhạc đặc biệt đến từ Sound of Caffeine cùng Quý Thanh.

Vậy là hành trình âm nhạc hôm nay trên Sound of Caffeine cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái và luôn tỉnh táo trên mọi nẻo đường. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và điều chỉnh vô lăng nhẹ nhàng khi cần. Duy Thành xin chúc mọi người một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo đến từ Sound of Caffeine. Bye bye!

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề Tự tình ca, hành trình của những nghệ sĩ không chỉ cất tiếng hát mà còn gửi vào đó những suy nghĩ, trải nghiệm và lắng cách cảm xúc qua chính những ca khúc do họ tự sáng tác. Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Mỗi bài hát giống như một trang nhật ký được viết bằng giai điệu, nơi người nghe có thể bắt gặp những rung động về tình yêu, tuổi trẻ, sự cô đơn, khát vọng hay cả những điều rất đời thường. Chính sự chân thật ấy đã tạo nên sự đồng cảm và giúp âm nhạc chạm gần hơn đến trái tim công chúng. Từ những bản ballad nhiều tự sự đến những giai điệu mang hơi thở hiện đại, những nghệ sĩ sáng tác và thể hiện ca khúc của chính mình đang góp phần tạo nên một diện mạo đặc biệt cho nhạc Việt đương đại, gần gũi, cá tính và giàu cảm xúc. Trong 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của Tự tình ca để lắng nghe những câu chuyện được kể bằng chính thanh âm và cảm xúc chân thành nhất từ người nghệ sĩ.

Vừa rồi là ca khúc Hóa Ra của Grady, trích từ EP Ánh Sáng Màn Đêm. Dự án cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc và cách kể chuyện đầy tinh tế của nam nghệ sĩ sau thời gian dài tìm kiếm bản sắc riêng, không chạy theo những cấu trúc quen thuộc hay cảm giác bắt tai tức thời. EP này chọn cách chạm đến người nghe bằng không gian âm nhạc giàu cảm xúc, những lớp hòa âm nhiều chiều và sự chân thành trong cách viết lẫn thể hiện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đôi Mắt Kẻ Tình Si, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Grady và Min. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng da diết, như cuộc đối thoại của hai tâm hồn đang chậm rãi bước vào thế giới của yêu thương và rung động. Và sau đó là Mới Hôm Qua, một bản nhạc mang nhiều nét tự sự với cảm giác hoài niệm rất mong manh. Không quá dữ dội, bài hát giống như những dòng ký ức bất chợt ùa về sau một cuộc tình đã đi qua, để lại những cảm xúc lặng lẽ nhưng khó quên.

Tiếp tục với Tự Tình Ca trong không gian âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một EP mà Thanh rất thích, đó chính là Cái Thứ Hai của Vũ Đình Trọng Thắng. Đôi khi âm nhạc không cần kể một câu chuyện quá rõ ràng, mà chỉ cần mở ra một khoảng không để cảm xúc tự lên tiếng. Đó là những gì mà Duy Thanh cảm nhận được từ album Cái Thứ Hai. Thắng đã làm điều đó bằng những ca khúc rất bản năng, nhiều hình ảnh ẩn dụ và mang màu sắc đầy ngẫu hứng. Sau 3 năm kể từ cái đầu tiên, album Cái Thứ Hai giống như hành trình Thắng đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình, nơi có sự nghịch ngợm rất đời thường, nhưng cũng có những khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Không còn bó mình trong những cấu trúc quen thuộc, nam nghệ sĩ tiếp tục thử nghiệm với nhiều chất liệu mới, từ indie, pop, jazz cho đến Latin và psychedelic. Ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị cùng lắng nghe Trước Khi Em Tồn Tại, từ EP Cái Đầu Tiên, ca khúc mang cảm giác mềm mại và đầy tính tự sự, như lời hồi tưởng về những đổi thay trong cảm xúc của một người khi tình yêu bước vào cuộc sống. Và sau đó là Gội Đầu, ca khúc tiếp từ EP Cái Thứ Hai, nổi bật với màu sắc Latin và psychedelic đầy mê hoặc. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần phối khí tự do và giàu tính thể nghiệm, bài hát còn cho thấy khả năng viết ca từ đầy chất thơ của Thắng, nơi những hình ảnh đời thường bỗng trở nên mơ hồ, lãng đãng và nhiều dư âm.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thế giới âm nhạc đầy dịu dàng và nữ tính của Trang qua album thứ hai mang tên Chỉ Có Thể Là Anh. Đĩa nhạc mang màu sắc indie pop nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều rung động tinh tế trong tình yêu. Âm nhạc của Trang không ồn ào hay quá nhiều cao trào, đó là những cảm xúc được kể nhẹ nhàng bằng giọng hát mềm mại, những giai điệu lãng đãng và ca từ gần gũi như những dòng nhật ký viết cho một người thương. Chính sự giản dị ấy lại khiến người nghe dễ tìm thấy mình trong từng bài hát. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chưa Được Yêu Như Thế. Bài hát như lời thổ lộ của một cô gái lần đầu được chạm vào cảm giác yêu thương trọn vẹn. Không cần quá nhiều phô diễn, bài hát vẫn mang đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc rất nhẹ nhàng qua cách viết giai điệu và ca từ đầy nữ tính của Trang. Và sau đó sẽ là Ngã Tư Không Đèn, mang kết hợp giữa Trang và Khoa Vũ. Ca khúc mang màu sắc mơ màng và nhiều khoảng trống cảm xúc như câu chuyện của hai người trẻ đứng giữa những ngã rẽ của tình yêu và cô đơn. Với phần hòa âm tối giản nhưng giàu tính tự sự, bài hát để lại cảm giác lặng lẽ và đầy dư âm sau khi khép lại.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thế giới âm nhạc đầy thơ mộng của Vivi qua album đầu tay Buộc vào cơn gió, một dự án mang màu sắc indie pop nhẹ nhàng, trong trẻo và giàu cảm giác chữa lành. Cái màu sắc âm nhạc của Vivi thì nó có một cái sự tương đồng với phong cách của Trang. Nếu mà Trang thì kể về những cái nỗi niềm, nó có một cái sự tự sự khá là sâu, thì âm nhạc của Vivi lại có một cái độ tươi, có một sự trong sáng hồn nhiên. Nghe nhạc của Vivi thì Duy Thanh cảm thấy cực kỳ thư giãn, thưa quý vị. Có một cái điều đặc biệt đó chính là Duy Thanh cảm nhận âm nhạc của Vivi á, giống như những cái thước phim mùa hè chậm rãi, nơi mà nó sẽ có ánh nắng, nó có gió và có những buổi chiều bình yên và những cảm xúc dịu dàng được kể bằng giọng hát mềm mại, nữ tính. Album Buộc vào cơn gió cũng cho thấy sự chỉnh chu trong cách xây dựng không gian âm nhạc, từ phần hòa âm mang hơi thở acoustic bossa cho đến những màu sắc pop hiện đại đầy bay bổng. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với ca khúc Buộc vào cơn gió, ca khúc chủ đề của album, như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng về tuổi trẻ, về việc học cách buông bỏ những muộn phiền để sống chậm hơn và dịu dàng hơn với chính mình. Sau đó sẽ là dạo bước mùa hè với sự kết hợp giữa Vivi và Táo, ca khúc mang tinh thần tươi sáng, phóng khoáng với màu sắc mùa hè ngập tràn trong từng giai điệu. Giữa phần hát nhẹ nhàng của Vivi và đoạn rap đầy tự sự của Táo, bài hát giống như một cuộc dạo chơi của những người trẻ đang học cách yêu và tận hưởng những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

mua tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly coca và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Con đường anh qua, đừng đi đâu, đời đang đông đánh lỡ đâu đâu đã ra. Xin lỗi em vì anh đã đến trễ, giờ không gì chỉ...

nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Có những nghệ sĩ không chỉ dùng âm nhạc để tạo nên giai điệu mà còn dùng nó như cách đối thoại với chính mình. Và với Grand Event, album Nổ giống như một cuốn nhật ký cảm xúc được viết bằng những thử nghiệm âm nhạc táo bạo với rất nhiều tâm sự của tuổi trẻ. Sau thành công của Loy Choi, Grand Event không lựa chọn lặp lại chính mình. Thay vào đó, anh bước sâu hơn vào thế giới nội tâm với những ca khúc mang màu sắc trưởng thành hơn, nhiều suy tư hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tự do và cá tính rất riêng. Trong album Nổ, mỗi bài hát giống như một lát cắt cảm xúc nơi người nghệ sĩ hát lên những điều mình đã trải qua, đã mất mát, đã chờ đợi và đã yêu. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thu Đời, một bản tình ca mang không khí mùa đông đầy lãng mạn và cô đơn. Ca khúc như lời tự sự của một người trẻ đứng giữa những khoảng chờ trong tình yêu, nhẹ nhàng nhưng để lại rất nhiều dư âm. Và sau đó sẽ là Gió Đưa Tình, nơi âm nhạc trở nên phóng khoáng và mộng mơ hơn với những lớp hòa âm hiện đại đặc trưng của Grand Event. Vẫn là những cảm xúc đặc biệt được kể bằng ca từ đầy hình ảnh, nhưng lần này là cảm giác buông mình theo những rung động tự nhiên nhất của trái tim.

Có lẽ khi mà nói về những nghệ sĩ có khả năng tự sáng tác thì đâu đó thật thiếu sót nếu không nhắc đến Phan Bình Quỳnh, là một trong số ít nghệ sĩ của nhạc Việt hôm nay vẫn luôn giữ được cách kể chuyện đặc biệt trong âm nhạc của mình. Đó chính là sự mộc mạc, nhiều tự sự, nhưng luôn chạm đến cảm xúc người nghe bằng những điều chân thành nhất. Dù là những bản tình ca nhẹ nhàng hay các sáng tác mang màu sắc hiện đại, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh vẫn luôn gợi cảm giác như đang nghe một người thủ thỉ kể lại những ký ức, những cuộc gặp gỡ và cả những giây dứt rất đời thường. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Có Một Chuyện Tình, ca khúc nhạc phim của ngày xưa Có Một Chuyện Tình, được lấy cảm hứng từ thế giới tuổi trẻ nhiều rung động trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Với chất pop ballad sâu lắng cùng lối viết vào hình ảnh quen thuộc, Phan Mạnh Quỳnh đã mang vào bài hát cảm giác vừa trong trẻo vừa mang mát buồn của những mối tình đi qua năm tháng. Và sau đó sẽ là đoàn ca nhạc, màn kết hợp đầy mới mẻ giữa Phan Mạnh Quỳnh, Binzy và Cadillac. Ca khúc mang màu sắc phóng khoáng và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần tự sự đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh, nơi những suy nghĩ về cuộc sống, âm nhạc và hành trình của người nghệ sĩ được kể bằng những giai điệu vừa tự do, vừa nhiều cảm xúc.

còn với âm nhạc của Ngô Lan Hương, một nghệ sĩ trẻ đang dần tạo dấu ấn bằng khả năng sáng tác, giọng hát giàu cảm xúc và màu sắc âm nhạc vừa nữ tính vừa gần gũi với thế hệ trẻ hôm nay. Trong các sáng tác của mình, Ngô Lan Hương thường mang vào những câu chuyện tình yêu đời thường, nhẹ nhàng nhưng dễ tạo sự đồng cảm. Đó có thể là những cảm xúc mong manh, những lần yêu đầy bối rối hay cả sự trưởng thành sau những cuộc đi qua trong tình cảm. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Về Đi Thôi, một bản ballad nhẹ nhàng và nhiều tự sự. Và sau đó sẽ là Có Công Mài Sắt, ca khúc giúp Ngô Lan Hương tạo được nhiều chú ý với cách viết lời tinh nghịch, hiện đại nhưng vẫn rất nữ tính. Trên nền pop pha màu sắc đen trẻ trung, bài hát mang đến năng lượng tươi sáng và hình ảnh một cô gái chủ động, tự tin trong tình yêu. Hai ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Bye bye.

Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé!

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc

hút rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này, quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc. Những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You To Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà phai rào. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026. Hy vọng rằng điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh là một cái không gian nó cực kỳ thân quen để mà chúng ta có thể kết nối, trao nhau những cái năng lượng tích cực đầu ngày, để từ đó thì chúng ta có thể bắt kịp nhịp sống một cách nó sảng khoái nhất quý vị nhé.
4: Ngoảnh đi ngoảnh lại, 5 ngày làm việc trong tuần đã veo một cái trôi qua, chỉ còn có một ngày hôm nay nữa thôi. Và tất nhiên là bao giờ chúng ta cũng sẽ có một cái sự tổng kết nho nhỏ một tuần làm việc của mình, phải không ạ? Vậy lúc này chắc hẳn là các bạn cũng đã rời giường và tỉnh táo suy ngẫm xem là hôm nay chúng ta cần phải làm gì. Và chúng tôi hy vọng rằng một chút chia sẻ những thông tin thú vị đầu ngày với chương trình Thành phố Bình Minh cũng giúp quý vị và các bạn cảm thấy sảng khoái hơn, sắp xếp công việc của mình một cách hợp lý, và chúng ta sẽ hoàn thành ngày làm việc cuối cùng của tuần nhé.
3: Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh và Tú Nhân điểm qua tình hình thời tiết sáng thứ 6 ngày hôm nay nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội thì chúng ta lưu ý là ngày hôm nay theo như dự báo thời tiết thì sẽ có mưa nhỏ. Còn về nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng thì bắt đầu trời nắng nhẹ rồi, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo lại đưa ra là sẽ có mưa to rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam ban hành quy định về biện pháp thi hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến loại vũ khí nguy hiểm này.
4: Việt Nam đề xuất xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, cô đơn nhằm hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh cho nhóm người dễ bị tổn thương.
3: Sức mua căn hộ chung cư mới tại Hà Nội giảm tới 50% trong bối cảnh giá nhà duy trì ở mức cao, khiến nhiều người mua thận trọng và thị trường bất động sản chững lại.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Philippines đang xem xét cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ trước những nội dung độc hại và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.
3: Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới về điện khí hóa, đẩy mạnh sử dụng điện trong giao thông, công nghiệp và sinh hoạt, góp phần giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.
4: Thái Lan đang lên kế hoạch cho công chức nghỉ hưu sớm nhằm tinh giản bộ máy nhà nước, giảm chi phí nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiền học phương Tây. Cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay, hai góc nhìn này sẽ đưa ra những cái thông điệp nào quý vị nhé. Hôm nay thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 7 tháng 9 năm 2026, tức là ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng Đạo Ngọc Đường, ngày tương đối tốt, nhưng phạm ngày Tam Nương Sát nên không thích hợp để thực hiện một số công việc đại sự. Các giờ tốt trong ngày được phỏng đoán là giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu bình an, gặp gỡ, giải quyết công việc tổn động, hoàn thiện hồ sơ, xuất hành. Kiên kỵ là động thổ, sửa bếp, đào đất, phá dỡ nhà cửa, an táng, cải táng, xây dựng công trình lớn, cưới hỏi và khai trương lớn.
4: Như vậy tôi nhận thấy là tuần này có ngày thứ tư và hôm nay là thứ sáu thì đều là ngày hoàng đạo. Thế nhưng mà thứ tư thì lại phạm ngày nguyệt kỵ. Hôm nay thì là ngày tam nương sát. Như vậy là cũng có những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì mặc dù là ngày hoàng đạo, thế nhưng mà chúng ta lại kiêng kỵ động thổ, sửa bếp và xây dựng. Nó lại hơi giống với ngày hôm qua hắc đạo nha. Tuy nhiên cũng thấy là những công việc như là xây dựng hay là khởi công thì ngày hôm qua cũng kiêng kỵ. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Thì mới thấy là hắc đạo hay là hoàng đạo thì nó cũng sẽ có góc này góc nọ. Và để mà đảm bảo nhất thì cái kế hoạch của chúng ta cẩn thận chu đáo là quan trọng. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chim tinh phương Tây thì nói gì cho ngày hôm nay nha. Trên bản đồ sao, mặt trời Thiên Bình đục hợp với mặt trăng Nhân Mã. Mặt trăng Nhân Mã tam hợp với sao Mộc Sư Tử. Sao Hỏa Sư Tử lục hợp với sao Thiên Vương Song Tử. Sao Thiên Vương Song Tử thì lục hợp với sao Hải Vương Bạch Dương. Nguồn năng lượng hôm nay đặc biệt phù hợp để bạn khám phá những khả năng chưa từng khai thác. Một ý tưởng mới, kỹ năng thú vị hoặc là trải nghiệm nằm ngoài thói quen có thể khơi dậy niềm hứng khởi mạnh mẽ. Bạn dễ cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra quyết định và sẵn sàng thử sức với điều từng khiến mình do dự.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Cocos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Không có cách nào sử dụng một ngày tốt hơn việc học thêm điều gì đó mới mẻ. Đây là câu nói của Han Green, YouTuber, TikToker, nhà văn và người truyền thông khoa học nổi tiếng người Mỹ. Anh đồng sáng lập các kênh giáo dục Crash Course và Seasons. Câu nói này đưa ra thông điệp, mỗi ngày đều là một cơ hội để mở rộng hiểu biết và khám phá khả năng của bản thân. Chỉ cần học thêm một điều mới, bạn đã có thể tìm thấy nguồn cảm hứng bất ngờ. Nó rất là phù hợp với cái tư duy hiện tại của Duy Thanh. Mỗi ngày thì sẽ update ít nhất là từ 20% những cái kiến thức mới để bản thân mình dù lớn tuổi, nhưng mà đâu đó cũng không có sợ bị bỏ lại ở phía sau, đặc biệt là các bạn trẻ quá ư là giỏi luôn.
4: Như vậy là cả TikToker nổi tiếng này hay là Duy Thanh thì cũng đang làm việc học tập theo tinh thần của Lenin là học, học nữa, học mãi.
3: Học để có kiến thức và phát triển bản thân quý vị nhé.
0: Bữa sáng thì Thanh.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục nối dài series Lạ Vị Từ Những Sản Vật Quê nhé. Hôm nay thì mời các bạn hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đi du lịch đến đồng quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Và ở miền quê này thì nổi tiếng với một món ăn rất là độc đáo tên là cá thính nướng. Bà con còn gọi món này là cá muối chua. Một món ăn thoạt nghe tưởng chừng chỉ là cách người nông dân cất trữ thức ăn ngày xưa. Thế nhưng mà khi đem nướng lên than củi thì lại trở thành một món mặn thơm ngon nước tiếng nha.
3: Cá thính Lập Thạch ra đời từ đức tính chắc chiêu của người dân quê. Vào vụ chim trước kia, cá đồng nhiều, ăn không xuể nên bà con muối chua rồi ủ thính để dành ăn quanh năm. Điều kỳ diệu là qua nhiều tháng lên men, thịt cá không hề bị nát hay ương, mà trái lại càng thêm săn chắc và chuyển sang màu hồng hào bắt mắt. Để làm món cá thính ngon, bí quyết đầu tiên nằm ở khâu chọn nguyên liệu. Phải là cá mè sông to bản, nặng từ 1,5 kg trở lên. Loại cá này thịt dày và béo ngậy, khi ủ thính thì nó mới đạt được độ mềm bùi và ngọt đồng.
4: Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu cách làm nha. Chúng ta phải lưu ý là cái công đoạn chuẩn bị thì đòi hỏi sự kiên nhẫn đấy ạ. Cá mè phải được làm sạch, cắt khúc, nhưng mà chúng ta phải nhớ là không cạo vẩy nha, để miếng cá giữ nguyên hình khối. Trên thân khía hay đường nhỏ, đầu tiên cá được ướp đẫm muối hạt trong chum khoảng 10 ngày. Khi mà cá đã ngấm no muối thì vớt ra dùng vật nặng ép kiệt nước mặn rồi phơi cho se mặt lại. Tiếp theo là làm thính. Người ta sẽ dùng ngô hạt rang vàng trên lửa liu riu cho dậy hương thơm rồi giã vỡ như là cỡ hạt tấm chứ không phải là xay bột mịn nha. Hạt thính mảnh như vậy mới hút ẩm tốt từ miếng cá và giúp lên men chuẩn vị.
3: Khi mà cá ráo, người ta xếp thính thật đều vào từng thớ thịt và khe khía. Xếp cá vào hũ sành, cứ một lớp cá lại rải thêm một lớp thính dày cùng với lá ổi tươi để chống mốc và tạo hương thơm dịu. Độc đáo nhất là khâu ủ chua nhé. Miệng hũ được chèn chặt bằng nẹp tre và rơm khô, rồi úp ngược vào bát loa đựng nước để ngăn tuyệt đối không khí lọt vào. Sau vài tháng đến nửa năm, cá ngấm thính là dùng được. Khi ăn, bạn kẹp cá vào thanh tre tươi nướng trên than củi hồng. Lửa than liu riu làm thính ngô chín vàng rộm, xém cạnh và tỏa mùi thơm béo ngậy.
4: Miếng cá nướng chín tới có lớp thính giòn bùi bao bọc phần thịt màu hồng tươi. Nếm thử thì các bạn sẽ cảm thấy rõ vị chua thanh, mặn mặn, ngấm sâu, quyện với độ béo mềm của cá mè. Món này ăn cùng với bát cơm trắng nóng hổi vào buổi sớm thì thực sự là rất là bắt miệng. Hy vọng là món cá thính Lập Thạch hôm nay đã mang tới cho các bạn một cảm nhận mới về nét ẩm thực thôn quê mộc mạc. Rất là ngon phải không ạ? Hy vọng là các bạn cũng kiên nhẫn để chúng ta thử làm món này. Cá ướp thính chua này là Tú Nhân cực kỳ thích đấy.
3: Với lại nướng lên nữa thì cái mùi thính nó sẽ thơm lắm luôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là 16 tháng 10 đúng không ạ? Chính là ngày lương thực thế giới đấy ạ. Để hiểu vì sao ngày này ra đời thì hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian về với tháng 11 năm 1979 nha. Tại đại hội lần thứ 20 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, viết tắt là FAO, phái đoàn Hungary do tiến sĩ Pan Romani, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm, lãnh đạo đã đưa ra một đề xuất quan trọng. Họ muốn có một ngày chung tay toàn cầu để nhắc nhở nhân loại về nạn đói và an ninh lương thực. Từ đó, ngày 16 tháng 10 chính thức ra đời, đánh dấu mốc thành lập của FAO và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của hơn 150 quốc gia trên khắp hành tinh.
1: Mục tiêu cốt lõi của ngày này là nâng cao nhận thức chung về tình trạng nghèo đói, khuyến khích cách sử dụng tài nguyên lương thực bền vững. Sự kiện này tạo ra không gian để tất cả chúng ta cùng thảo luận, tìm kiếm giải pháp, đảm bảo mọi người trên trái đất đều có quyền tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng để duy trì cuộc sống. Từ năm 1981, mỗi ngày lương thực thế giới lại chọn chủ đề riêng để định hướng hành động. Có những năm, chúng ta nói về thực phẩm trước hết. Có năm nhấn mạnh phụ nữ trong nông nghiệp, hay nước cho sự sống và đoàn kết chống nạn đói.
0: Đến năm 2020, những nỗ lực không mệt mỏi của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, trong việc ngăn chặn nạn đói bị lợi dụng làm vũ khí chiến tranh đã được thế giới vinh danh bằng giải Nobel Hòa bình. Điều đó cho thấy việc bảo vệ nguồn lương thực và duy trì hòa bình luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Bước sang năm 2026, chủ đề chính thức được phát động là Đổi mới hôm nay, nuôi dưỡng ngày mai. Thông điệp này hướng chúng ta tới việc ứng dụng khoa học công nghệ và các giải pháp sáng tạo để xây dựng một hệ thống lương thực vững chắc lâu dài trước những biến động của thời tiết và môi trường.
1: Ngày lương thực thế giới không chỉ là một dấu mốc thời gian để nhắc nhở, mà còn là dịp để chứng kiến hàng trăm hoạt động thiết thực diễn ra ở khắp các châu lục. Ở châu Mỹ, từ các chiến dịch Mexico không còn nạn đói cho đến những buổi hội thảo lớn ở Hoa Kỳ, người dân và các tổ chức cùng nhau gây quỹ, chia sẻ những bữa cơm tình nghĩa và tìm cách hỗ trợ người nghèo. Ở châu Âu, từ Ý, Đức, Tây Ban Nha cho đến Vương quốc Anh và các nước Đông Âu, các cơ quan nghiên cứu, trường học và đài truyền hình liên tục tổ chức triển lãm, diễn đàn để bàn về quyền tiếp cận thực phẩm sạch và công bằng cho mọi người.
0: Hướng về châu Phi, nơi nhiều vùng đất còn đối mặt với khô hạn và khó khăn, Ngày Lương thực Thế giới hiện hữu qua những hành động rất cụ thể. Đó là các diễn đàn tôn vinh vai trò của phụ nữ nông thôn ở Angola, những chiến dịch trồng khoai tây tại Burundi để thúc đẩy sản xuất tại chỗ, hay là việc khánh thành những cây cầu giao thông giúp người dân vận chuyển nông sản thuận lợi hơn ở Cộng hòa Trung Phi.
1: Ở khu vực châu Á rộng lớn của chúng ta, các hoạt động cũng sôi nổi không kém. Bangladesh tổ chức lễ hội tôn vinh các món ăn truyền thống. Trung Quốc, Indonesia, Philippines và nhiều quốc gia khác liên tục mở các triển lãm nông nghiệp, hội thảo chuyên đề. Ngay tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan quốc tế thường xuyên triển khai các chương trình thiết thực, tập trung vào việc cải thiện dinh dưỡng, nâng cao an ninh lương thực và giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại các vùng cao, vùng sâu.
0: Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ngày 16 tháng 10 đã trở thành sợi dây kết nối hàng triệu trái tim trên toàn cầu. Nhìn lại lịch sử của ngày lương thực thế giới để chúng ta thêm trân trọng từng hạt gạo, từng món ăn trên mâm cơm mỗi ngày và cùng hành động từ những việc nhỏ nhất để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình nuôi dưỡng tương lai nhân loại.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, có những phút của chương trình chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau tuyệt chiêu chiều sếp nha. Ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh đã cùng các bạn chúng ta tìm cách để đề nghị tăng lương sao cho thuyết phục mà không phải kể khổ. Bên cạnh thu nhập thì dân công sở còn có một mong muốn khác, đó là hết giờ làm là được về nhà.
2: Đúng giờ đó.
1: Thế nhưng mà có những buổi chiều nha, đồng hồ chỉ 5:30 thậm chí là 6 giờ hơn, có vẻ công việc thì cũng đã hòm hòm đấy, thế nhưng mà sếp và đồng nghiệp thì chưa ai đứng dậy cả. Đi làm đúng giờ là trách nhiệm, còn tan sở đúng giờ sao lại giống như là một bài kiểm tra lòng trung thành vậy nhở?
2: Đúng,
1: đó là chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong ngày hôm nay nha, với chủ đề là muốn tan sở đúng giờ thì phải làm sao.
2: Thực sự đây cũng là một cái sự e ngại của giới văn phòng, kiểu như là để ra được cái cổng của cơ quan thì bắt buộc phải qua cái bàn của sếp, mà đâu đó mình muốn về đúng giờ mà sếp chưa về thì mình làm như thế nào để lướt qua.
1: Còn chưa kể rằng là các đồng nghiệp cứ ngồi lại đó, thế là người nọ nhìn người kia, nhìn trước ngó sau, ai cũng ngại mình là người đầu tiên đứng dậy đi về. Sợ là như thế thì nó không thể hiện cái tinh thần hăng say làm việc. Khi mà chấm điểm cuối năm về tinh thần nhiệt tình ấy thì lại không được cao.
2: Vậy thì nếu mà chúng ta muốn tan sở đúng giờ thì phải làm như thế nào? Trước tiên, bạn hãy thử hỏi điều gì giữ chân chúng ta ở văn phòng, là việc chưa xong hay yêu cầu cấp bách? Có khi đó chỉ là nỗi lo mình về trước liệu sếp có nghĩ mình thiếu nhiệt tình, người khác còn ngồi mình đứng lên có kỳ quá không. Thế là có người lựa chọn tiếp tục mở bản tính, chỉnh đi chỉnh lại một dòng chữ trong khi tâm trí đã về nhà từ lâu, nhưng số phút ngồi thêm không tự động biến thành chất lượng công việc.
1: Muốn ra về thoải mái thì hãy bắt đầu chuẩn bị từ trước giờ tan sở. Đầu ngày, xác định việc nào cần hoàn thành, việc nào có thể chuyển sang ngày hôm sau. Báo tiến độ nếu có nguy cơ chậm. Đừng đợi tới phút cuối mới thông báo một nhiệm vụ quan trọng vẫn còn dang dở. Đến cuối ngày thì hãy cập nhật ngắn gọn cho sếp để có thể giúp cả hai yên tâm là em đã hoàn thành báo cáo và gửi khách hàng. Phần số liệu bổ sung em sẽ tiếp tục vào sáng mai theo kế hoạch ạ. Đó là cách trao đổi rất là rõ ràng và chuyên nghiệp phải không nào?
2: Còn nếu đúng lúc bạn chuẩn bị ra về, sếp lại gọi, em ơi, có việc này gấp lắm, thì cũng đừng vội gật đầu rồi âm thầm bực bội. Cũng đừng mặc định mọi yêu cầu đều có thể để mai. Hãy thử hỏi, việc này cần xong tối hay sáng mai ? Nếu cần ngay, mình ưu tiên phần nào trước. Nhờ vậy, bạn cũng có thể đề xuất thời hạn khả thi hoặc người hỗ trợ. Và nếu sếp buộc miệng hỏi, hôm nay em về sớm thế, bạn không cần bịa một cuộc hẹn hay viện một lý do nghiêm trọng. Hãy trả lời thẳng thắn, dạ, em đã hoàn tất các việc cần xử lý hôm nay rồi, em xin phép về đúng giờ, sáng mai em tiếp tục phần còn lại. Lịch sự, không ai nấy, cũng không cần thách thức.
1: Tất nhiên là sẽ có những giai đoạn cao điểm phải linh hoạt cùng tập thể, đúng không ạ? Nhưng mà nếu ngày nào cũng là cao điểm, giờ về liên tục bị kéo dài thì đó không còn là chuyện mỗi cá nhân khéo nói đến đâu nữa. Khi ấy thì chúng ta cần trao đổi về khối lượng công việc và cách hỗ trợ với sếp hoặc là với quản lý.
2: Như vậy thì các bạn thấy đấy, chiều sếp không phải là ngồi lại chỉ để sếp nhìn thấy mình. Chiều sếp là làm việc có trách nhiệm, trao đổi minh bạch và trân trọng thời gian nghỉ ngơi của chính mình.
1: Chính xác, có nghĩa là gì? Công việc hiệu quả, đúng không ạ? Chứ không có nghĩa là ngồi thêm mà lại ngồi chơi cờ caro hay là giò mìn thì thực ra lãng phí thời gian rất là nhiều, lại còn tốn tiền tốn điện của công sở nữa chứ, đúng không ạ?
2: Nên thành ra thì nhiều khi cái câu chuyện chúng ta chia sẻ trong tuyệt chiêu chiều sếp á, chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là có những cái tương tác với lãnh đạo cấp trên á, mà chúng ta không để ý á, nó quả thật nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và nó ảnh hưởng vô cùng cho cái câu chuyện chúng ta tạo ra cái sự hiệu quả trong công việc, phải không thưa quý vị?

0: Chúng ta tôn trọng nhưng mà chúng ta không được cản nể. Tôi nhân nghĩ là như vậy. Như vậy thì chúng ta vừa tôn trọng sếp và cũng là vừa tôn trọng chính bản thân mình và công việc của bản thân mình.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh đầu tuần sau nha.
0: Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc cuối tuần thật là hiệu quả. Sau đó thì cảm thấy yên tâm, thư giãn cùng với cả người thân, với gia đình hoặc là với chính bản thân mình để chúng ta refresh lại bản thân và gặp lại Tú Nhân và Duy Thanh trong chương trình Thành phố Bình Minh sáng thứ hai tới nhé.
1: Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng ngày 16 tháng 10 xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz trong giờ cao điểm sáng nay. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới an nhiên với nhiều những điều nhẹ nhàng, may mắn và bình an trên mọi cung đường. Và đừng quên giữ sóng FM 91, mong rằng quý vị không chỉ nghe mà còn tương tác với chúng tôi, chia sẻ những thông tin trên những con đường đi làm của mình qua số điện thoại, đường dây nóng của VOV Giao thông 024 37 91 91 91. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, đi làm vào buổi sáng sớm thì luôn mang lại cho chúng ta một cảm giác dễ chịu, thư thái, không phải lo vội vàng bởi thời gian dừng chờ khó khăn, ùn tắc, hay là thậm chí là đường phố cũng cảm giác là thông thoáng hơn, không bị khói bụi của xe cộ. Và ở thời điểm này thì cũng có những điều cần phải cảnh báo khi chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau trong những khung giờ cao điểm, như là những trường hợp xe máy phóng sớm vào buổi sớm đi rất nhanh qua những điểm giao cắt ngã

0: ba ngã tư, rồi thậm chí vượt đèn đỏ, hay những người đi bộ tùy tiện băng cắt qua đường, những khu vực có trường học thì rất có thể cũng sẽ có tình trạng học sinh, sinh viên đột ngột băng chạy cắt ngang đường và có thể nguy hiểm dẫn đến những va chạm. Quý vị lưu ý. VV Giao thông ngay bây giờ sẽ mang tới cho quý vị các bạn những thông tin hữu ích và đầy năng lượng trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay xin gửi tới quý vị những thông tin hạ tầng giao thông, kinh tế và đời sống dân sinh quan trọng. Từ đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu mới nhất, việc đồng hành tốc độ trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp, phương án tháo giải phân cách mở rộng đường Trường Chinh thành phố Hồ Chí Minh để thi công metro, cho đến trải nghiệm nền tảng số hành trình du lịch di sản Hà Nội. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin được nhiều người mong đợi liên quan đến giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 732 đồng một lít xuống còn 26.971 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 giảm 1.225 đồng một lít còn 27.029 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm nhẹ 22 đồng một lít xuống mức 29.106 đồng một lít. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá đối với hầu hết mặt hàng, ngoại trừ xăng sinh học ở mức 200 đồng một lít, đồng thời ngừng chi sử dụng quỹ đối với phần lớn mặt hàng. Từ sự thay đổi về chi phí nhiên liệu, chúng ta cùng chuyển sang một thông tin quan trọng khác dành cho các tài xế. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đoạn cao tốc có chiều dài 50 km Cầu Rẽ Ninh Bình vừa được tổ chức lại giao thông. Cụ thể, ở những đoạn tốc độ tối đa cho phép trước đây là 120 km/h, nay giảm xuống 100 km/h để đảm bảo an toàn khai thác. Trục cao tốc từ Hà Nội đến Thanh Hóa trong một thời gian dài được khai thác với nhiều mức tốc độ khác nhau. Đoạn thuộc địa phận Hà Nội tốc độ tối đa 100 km/h. Trong khi đó, đoạn kế tiếp thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình tốc độ tối đa là 120 km/h và sau đó đoạn thuộc Thanh Hóa lại chỉ cho phép lưu thông ở mức 80 km/h. Bên cạnh việc tuân thủ quy định trên đường, một mốc thời gian tài chính quan trọng trong tháng 11 tới đây cũng là nội dung mà các chủ sở hữu nhà đất cần đặc biệt lưu ý. Theo đó, thuế thành phố Hà Nội cho biết, ngày mùng 2 tháng 11 là hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026. Theo quy định, đối với trường hợp nộp thuế lần đầu, thời hạn nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo. Từ năm thứ 2 trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế mỗi năm một lần, chậm nhất vào ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 10 năm nay rơi vào thứ Bảy, nên thời hạn nộp thuế được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày mùng 2 tháng 11. Nếu nộp thuế quá hạn, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định với mức tính 0,03% một ngày trên số tiền thuế chậm nộp. Một trong những cách nộp thuận tiện nhất là thực hiện trên eTax Mobile. Từ các nghĩa vụ tài chính dân sinh, chúng ta cùng chuyển vào phía Nam để cập nhật phương án phân luồng giao thông lớn sắp triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tháo giải phân cách đường Trường Chinh, mở rộng phần xe chạy và tổ chức làn đảo chiều theo giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc khi thi công metro số 2. Cụ thể, theo phương án giải phân cách cứng trên đường Trường Chinh, đoạn dài khoảng 1,5 km từ nút giao Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa sẽ được tháo dỡ và thay bằng cọc tiêu cùng giải phân cách di động. Sau khi cải tạo, diện tích mặt đường dành cho xe chạy được nới rộng thêm và thành phố sẽ tổ chức giao thông linh hoạt, đảo chiều theo giờ cao điểm. Từ 6 giờ đến 9 giờ, hướng từ An Sương vào trung tâm sẽ bố trí 4,5 làn. Chiều ngược lại duy trì 3 làn, từ 16 giờ đến 19 giờ 30, hướng về An Sương tăng 4 làn, chiều vào trung tâm còn 3,5 làn. Ngày áp dụng chưa được công bố. Ngoài các khung giờ trên, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ điều chỉnh làn đường linh hoạt tùy theo tình hình thực tế. Và khép lại bản tin sáng nay sẽ là một thông tin văn hóa du lịch số rất thú vị, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho người dân và du khách khi khám phá thủ đô Hà Nội. Cụ thể, ngày 18 tháng 10 tới đây, nền tảng công nghệ số hành trình du lịch di sản Hà Nội sẽ chính thức ra mắt tại Đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm. Với bản đồ tương tác và mã QR tại di tích, nền tảng cho phép người dân, du khách và học sinh, sinh viên chủ động khám phá các di tích của thủ đô, đồng thời tiếp cận kho tư liệu khoa học được hệ thống hóa. Nền tảng tổ chức nội dung thành 4 hành trình: Thăng Long Tứ Trấn, các đền thờ mẫu, đình thờ Tổ Nghề, chùa Hà Nội. Các điểm đến phản ánh nhiều lớp di sản.

sản của thủ đô, từ tín ngưỡng dân gian, kiến trúc tôn giáo đến dấu ấn phường nghề trong khu phố cổ. Sự kết hợp giữa công nghệ số và không gian di sản hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tham quan sống động, đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng trẻ. Thông tin về du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và có những buổi sáng thì quý vị thấy rằng là chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ cần là một ngày đẹp trời khi chúng ta bước ra khỏi nhà. Như buổi sáng ngày hôm nay, thời tiết khô ráo và sáng sớm thì cũng vẫn mát mẻ, là chúng ta vẫn cảm thấy là lòng vui và nhiều những năng lượng tích cực cho một ngày mới. Hiện tại bây giờ thì trong lộ trình di chuyển, chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin từ thính giả cho biết là Vành đai 3, đoạn trường đại học Thăng Long có va chạm giữa xe buýt và xe con, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, Vành đai 3, đoạn trường đại học Thăng Long va chạm giữa xe buýt và xe con, giao thông ùn hướng Mai Dịch. Quốc lộ 6 cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 200m, giao thông ùn dài cả hai chiều và có nhiều nước lênh láng trên đường và có nhiều ổ gà. Quý vị và các bạn, chúng ta chú ý. Tại nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Công ty công trình giao thông cho biết đường Lê Văn Thiêm số nhà 15 có bê tông tươi rơi ra đường do có công trường xây dựng. Đã báo đơn vị thi công đang thu dọn. Hướng về Lê Văn Lương, chúng ta chú ý quan sát vòng tránh. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị cùng đến với những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay tại Hà Nội có nơi có sương mù với nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Người điều khiển phương tiện cần chú ý tầm nhìn, giảm tốc độ phù hợp và giữ khoảng cách an toàn. Khi sương tan và trời chuyển nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng dần, người thường xuyên di chuyển ngoài trời nên chuẩn bị nước uống, mũ và trang phục che nắng phù hợp. Đến trưa và chiều, nắng cùng mức nhiệt cao nhất khoảng 32 đến 34 độ có thể khiến người làm việc ngoài trời nhanh mệt, mất nước. Quý vị nên hạn chế gắng sức trong thời gian nắng nóng nhất, tranh thủ nghỉ ngơi ở nơi mát và chú ý sức khỏe của trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền. Ngoài ra, do chất lượng không khí kém, người dân nên hạn chế tập luyện thể dục thể thao gắng sức ngoài trời, nhất là nhóm người nhạy cảm. Khi cần ra đường trong điều kiện ô nhiễm bụi mịn, hãy sử dụng khẩu trang lọc bụi phù hợp và vừa khít khuôn mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, một ngày thời tiết tốt và như vậy thì chúng ta có thể yên tâm về những kế hoạch đã đặt ra, cũng sẽ không bị lỡ, bởi nếu như trời mưa gió thì cũng có thể là việc đi lại nó sẽ khó khăn hơn, rồi nhiều thứ cũng khiến chúng ta ngại ngần hơn. Hiện tại lưu thông trên nhiều con đường tuyến phố, quý vị sẽ thấy là đường bắt đầu đông rồi. Chúng tôi tiếp nhận thông tin ở cầu Nhật Tân có một xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng đi trung tâm. Tại đường Lê Văn Thiêm số nhà 15 thì có bê tông tươi rơi ra đường do có công trường xây dựng, và bên công ty công trình giao thông cũng đã báo cho đơn vị thu dọn. Hướng Lê Văn Lương chúng ta chú ý vòng tránh. Tại đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm bắt đầu đông rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta khá chậm. Quý vị hãy lưu thông theo sự điều tiết của lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng tại đây. Vành đai 3 trên cao lưu ý đoạn trường Đại học Thăng Long có va chạm giữa xe buýt và xe con, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân

Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến

0: đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta di chuyển qua phía vành đai 3 ở thời điểm này, đoạn trường Đọc Thăng Long, chúng ta lưu ý về vụ va chạm giữa hai phương tiện và giao thông đang ùn hướng về phía Mai Dịch. Với cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đoạn từ km 39+000 đến km 39+429 có công nhân sơn vạch kẻ đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Tuyên Quang lưu ý. Quốc lộ 6 cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 200m, ùn dài theo cả hai chiều và như thính giả mô tả thì nước còn đang dâng lênh láng và có nhiều ổ gà lớn nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua. Cầu Nhật Tân có một xe tải gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Đường Lê Văn Thiêm đoạn số nhà 15 có bê tông tươi rơi ra đường và hiện tại thì đơn vị cũng đang thu dọn. Hướng về Lê Văn Lương đang có những cản trở, chúng ta chú ý quan sát để chủ động vòng tránh. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương đã đông rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta khá chậm. Với cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, quý vị đi lại ra sao? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.

0: tháng của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin mà quý vị các bạn khi di chuyển ở trên cầu Thăng Long thì chúng ta cũng nắm bắt, tức là bắt đầu từ ngày hôm nay thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long nhằm hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu. Và từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11, cấm mô tô từ đường gom bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long sẽ phải lên cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Riêng xe buýt chỉ bị cấm vào giờ cao điểm. Các đơn vị chức năng sẽ có bổ sung biển báo, điều chỉnh lộ trình xe buýt và bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông. Đó là thông tin đáng lưu ý khi quý vị đi ở cầu Thăng Long, các bác tài hay di chuyển vào buổi đêm thì chúng ta cũng chú ý. Hiện tại bây giờ thì cầu Thăng Long đi ra sao, hướng về trung tâm rồi hướng về phía Nội Bài, quý vị đi qua để quan sát cùng với VOV Giao thông. Vành đai 2 thì có người đi bộ ở trên vành đai hướng Vĩnh Tuy. Chúng tôi có thông tin ở cầu vượt ngã tư Sở va chạm liên hoàn 3 xe máy. Một người đàn ông đang nằm bất tỉnh, rất cần tới sự hỗ trợ. Hướng về phía Tây Sơn, chúng ta chú ý. Xin nhắc lại là cầu vượt ngã tư Sở va chạm liên hoàn 3 xe máy. Có một người đàn ông nằm bất tỉnh ở trên đường và rất cần tới sự hỗ trợ. Tình hình giao thông trong những phút sắp tới ra sao, quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ, km 1+200, nhiều xe thu gom rác tập kết ở mặt đường. Chúng ta đi qua đoạn đường này hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long, lưu ý.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì dòng xe cũng đã bắt đầu hối hả trên nhiều con đường tuyến phố. Chúng ta đưa con em đi đến trường rồi đi làm, đặc biệt là có những cuộc họp sớm thì lại cần phải đi sớm hơn và luôn ở trong trạng thái là rất vội vã vào những khoảng thời gian đầu giờ buổi sáng. Một thông tin lưu ý của ngày hôm nay đó là Hà Nội hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay 16 tháng 10. Và nhằm phục vụ kiểm tra thực hành chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa, phạm vi hạn chế dài 2 km từ km 45 100 đến km 47 100, bờ trái thuộc xã Phù Đồng, bờ phải thuộc xã Thuận An. Trong thời gian này, các phương tiện thủy qua khu vực phải tuân thủ hệ thống báo hiệu, chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy. Chúng tôi cũng có thêm thông tin cập nhật từ nhiều thính giả ở cầu Thăng Long. Các bạn thính giả cho biết là cầu Thăng Long hướng trung tâm ùn rồi. Nguyên nhân là do có va chạm xe tải và xe con. Và như các thính giả đưa thì có thính giả quan sát là giao thông khó hướng về trung tâm. Và một thính giả khác đi về phía Nội Bài cũng báo rằng cũng khó. Hướng Nội Bài thì do ảnh hưởng bởi va chạm xe tải và xe con, lực lượng chức năng đang phân luồng. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường và làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe của chúng ta gặp sự cố, lúc đó thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Đồng thời quý vị liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium,

0: Đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
1: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
0: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
2: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
1: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Thưa quý vị và các bạn, gần 7 giờ sáng và chúng ta đón nhận hai tin tốt. Đầu tiên là từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết rằng vụ va chạm trên cầu vượt ngã tư Sở đã được di rời, các phương tiện lưu thông bình thường rồi. Và một bạn thính giả báo rằng vành đai 3 trên cao, đoạn Đại học Thăng Long hướng đi cầu Thăng Long, lúc trước thì có thông tin là va chạm, bây giờ thì vụ va chạm cũng đã giải quyết xong. Như vậy là chúng ta cũng bớt đi nhiều sự áp lực khi di chuyển qua vành đai 2 rồi vành đai 3. Tuy nhiên thì đây vẫn là hai lộ trình mà thường mật độ phương tiện tăng rất cao trong các khung giờ cao điểm. Vì vậy những phút tiếp theo sắp tới khi quý vị đi qua cũng quan sát cùng với VOV Giao thông trong sự diễn biến của tình hình đi lại tại đây. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng có sương mù dày đặc, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển trên cao tốc. Quý vị cũng có thể chia sẻ thông tin với những bác tài, những đồng nghiệp, bạn bè của mình. Di chuyển trên khu vực này đang có sương mù dày đặc ở cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng. Vì vậy chúng ta lưu thông cần phải hết sức cẩn trọng, tuân thủ theo đúng luật giao thông. Và nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị gọi tới hotline 1900 8099. Chúng tôi có tin từ tầng 2 cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, lượng phương tiện giao thông tăng cao, chúng ta lưu thông chậm theo cả hai chiều. Và chú ý rằng dốc cầu Thăng Long đang thi công trạm cân trọng tải xuống đường Võ Văn Kiệt và lực lượng chức năng phân luồng 4 làn xuống 2 làn. Chúng ta lưu ý cấm xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin khó ở phía đường Xuân Thủy đi cầu Giấy đang rất ùn. Hướng ngược lại thì tạm ổn. Xin nhắc lại là đường Xuân Thủy hướng đi cầu Giấy đang rất ùn. Vành đai 2 đoạn cầu vượt Bưởi hướng cầu Giấy có va chạm. Các phương tiện chú ý giảm tốc độ.
6: Là cơ sở chuyên khoa về khám và điều trị bệnh ung bướu, Bệnh viện Ca triển khai nhiều gói khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp như ung thư vú, phụ khoa, ung thư tuyến giáp, gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng. Bệnh viện khám từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, có đăng ký khám theo đoàn, theo đơn vị. Với 3 cơ sở khang trang sạch sẽ trên địa bàn thành phố Hà Nội, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh. Người bệnh có thể tiết kiệm thời gian, chủ động đến theo lịch hẹn với bác sĩ nếu đăng ký khám theo yêu cầu trước qua tổng đài 1900 886684. Hãy đi khám, tầm soát để phòng ngừa ung thư ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Chi tiết có tại bệnhviệnca.vn hoặc fanpage Bệnh viện Ca.
7: Này, dạo này tôi đang tìm mua second home ở Đà Nẵng ông ạ.
8: Lại đầu tư à? Ông định sưu tập sổ đỏ đấy à?
7: Ui, sưu tập gì? Tôi đang tìm mua căn hộ mặt sông Hàn, sở hữu lâu dài nhưng giá phải tốt.
8: Tiêu chí khó thế. Ông ra đề thi đi à?
7: Ôi, tôi tìm được rồi. Dự án M Riverside Đà Nẵng, vị trí 3 mặt tiền đường mùng 2 tháng 9, ngay lõi trung tâm quận Hải Châu, đối diện công viên Apex, ngắm trọn sông Hàn và cầu Rồng luôn.
8: Thật hả?
7: Ừ.
8: Đâu cho tôi xem. Vị trí này chắc đắt giá lắm nhỉ?
7: Giá hấp dẫn bất ngờ luôn ông ạ. Chỉ từ 116 triệu một mét vuông, chiết khấu tới 26%. Tính ra giá sau chiết khấu có 9 triệu một mét vuông thôi. Dự án này nhiều tiện ích lắm, vì là tổ hợp văn phòng làm việc, kết hợp căn hộ du lịch, sở hữu view sông và biển, chỉ mất 10 phút tới sân bay, 5 phút ra biển và trung tâm tài chính quốc tế. Sau tôi khai thác cho thuê cũng dễ hơn nhiều. Dự án sở hữu lâu dài nên tôi mua coi như tích sản.
8: Thật sự, ông cho tôi mua cùng với.
7: Đây, ông liên hệ tổng đại lý miền Bắc Indochine 0799 618 555 nhé. Số lượng giới hạn, tranh thủ chính sách đang tốt. Ông lẹ lẹ cái tay lên kẻo hết căn đẹp đấy.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những thông tin gần đây thính giả báo, đó là vành đai 2 đoạn cầu vượt Bưởi hướng cầu Giấy có va chạm, rồi đường Xuân Thủy đi về phía cầu Giấy ùn, rất ùn, hướng ngược lại mới di chuyển ổn. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía cầu Thăng Long va chạm xe tải và xe con. Các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Nội Bài. Lực lượng chức năng đang phân luồng tại đây. Chúng ta lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

năng. Và cầu Thăng Long thì được ghi nhận cả hai hướng đều đông và rất chậm khi di chuyển qua. Chúng tôi cũng có thông tin ở cao tốc Tuyên Quang. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đoạn từ km 39+000 đến km 39+429 có công nhân đang sơn vạch kẻ đường hướng về Tuyên Quang. Các bác tài, các thính giả lưu ý, chúng ta đi thì chủ động vòng tránh từ xa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo thành lập quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Thời hạn góp ý trước ngày 22 tháng 10, quỹ được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở đăng kiểm chấn chỉnh quy trình, đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện, đặc biệt với xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải trên 7 tấn. Thành phố sẽ tăng cường giám sát qua camera, xử lý nghiêm các vi phạm. Rạng sáng nay, nhịp vòm thép nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công tại Vũng Tàu. Dự kiến khối kết cấu sẽ đến bờ Thủ Thiêm vào chiều ngày 19 tháng 10 và công trình Hợp Long ngày 21 tháng 10. Liên Hợp Quốc cảnh báo các chuyển đổi về kinh tế, công nghệ và năng lượng có thể khiến hàng tỷ người bị bỏ lại phía sau. Báo cáo Xã hội Thế giới 2026 của tổ chức này kêu gọi tăng cường an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, đảm bảo mọi người cùng hưởng lợi từ thành quả phát triển. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.673 ca tay chân miệng trong tuần qua, tăng 47,8% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm đến hết tuần 40, thành phố ghi nhận hơn 38.400 ca mắc. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện có 70 trẻ điều trị nội trú, trong đó có 4 ca nặng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cảnh giác với các dấu hiệu như sốt cao không hạ, trẻ ngủ giật mình, quấy khóc bất thường. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện nghiêm trọng. Tiến sĩ bác sĩ Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng lưu ý phụ huynh không nên tự ý đưa trẻ mắc bệnh đi xa để điều trị.
1: Ở địa phương có những cái phòng rất là rộng rãi, vật tư trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, phác đồ đã có. Phụ huynh của chúng ta cũng nên an tâm ở tại tuyến tỉnh mà chúng ta điều trị. Đừng nên vì một cái chuyến đi chơi hay là gì đó là sẵn khám bệnh cho con, rồi đi chơi vô siêu thị, đi chỗ nào, thì đứa trẻ nó sẽ lây lan cho cộng đồng.
0: Các bác sĩ khuyến cáo trẻ mắc tay chân miệng cần nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khỏe mạnh và được theo dõi sát tại nhà theo hướng dẫn y tế, phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng và đưa trẻ đi khám kịp thời là yếu tố quan trọng để hạn chế biến chứng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với tình hình giao thông thời điểm này, chúng tôi có tin cầu Trương Dương đã ùn dài rồi, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía trung tâm. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm cũng được ghi nhận là rất đông và chậm. Rồi hướng về phía Nội Bài thì khó do là có va chạm xe tải và xe con. Hướng về phía Nội Bài và lực lượng chức năng đang giải quyết, chúng ta đi qua thì cũng tránh việc đi chậm quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Gần đây thì chúng tôi tiếp nhận thông tin ở vành đai 2 đoạn cầu Vượt Bưởi hướng cầu Giấy có va chạm và giao thông cản trở. Khó hơn cả, thính giả báo rằng phía đường Xuân Thủy đi về phía cầu Giấy, mật độ phương tiện tăng rất cao và tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm khi quý vị đi vào trục đường Xuân Thủy hướng về cầu Giấy. Xa tới gầm cầu Vượt Mai Dịch có quá đông không, rồi đi tiếp ra Hồ Tùng Mậu, phía Hoàng Quốc Việt, phía Phạm Hùng, phía Nguyễn Hoàng. Trong những trục đường này, quý vị đi cũng hãy quan sát cùng VOV Giao thông xem chúng ta dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì mới có thể đi qua.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa.